0: فمینیست و یعنی همین لزبیان ها اومدن یه برنامه فمینیست رو انداختن و تمام آداب و رسوم بشر رو عوض میکنن. این فمینیست واقعا خطرناکتر از به نظر من جنگ اتمیه. همه میگن او جنگ اتمی میشه بشر فلان، اینا میگم نه آقا، جنگ اتمی نه هیچی نمیشه. اونایی که اتم دستشون حواسشون هست دارن چیکار میکنن. این فمینیست ها که خیلی موزیانه پشت نقاب زن دارن میرن جلوی لزبیان ها، پشت نقاب زن به اسم فمینیست دارن تمام آداب و رسوم این کره رو، این بشر دارن از بین میبرن. چون اون اصلا دشمن مردا هستن، فمینیست ها یا لزبیان ها میخوان خانواده ها اصلا پاشیده بشه، اصلا دشمنی با مرد دارن. بخاطر که یک فمینیست یا یه لزبیان، زن لزبیان که دوست داری زن دیگر بلیسه، حالت تناسلی مرد نداره و این عقده بزرگی برای اینا. حالا یه سری شاید به من بگن او این عقده، این چرت و پرت. نه، این چرت و پرت یه واقعیته. زنهای لزبیان میخوان با زنها سکس داشته باشن و تنها کاری که میتونن بکنن یا لیسیدنه، یه واقعیته. و چون عادت، حالا میدونن اصلا پلاستیکش رو درست کردن به خودشون وصل میکنن، هیچ وقت طبیعی که نمیشون. و چون اینا آلت تناسلی طبیعی ندارن، اینا این عقده بزرگه و حاضرن که مردا رو بین ببرن، عموی خودشون رو، دایی خودشون رو، بابای خودشون رو. یعنی دشمنی با مرد، دشمن کار با مرد. از اون مرد کاری میره ندن، با تو لزگنه بود دنبال کار خودت دیگه.
1: اینم یک انالیز، اینم یک انالیز و بررسی لزبیانیزم و دنیای فمینیستی بودش که دوست ما براتون کرد که بدونید داستان چی هستن.
0: خب توی همینه دیگه، فمینیست یعنی چی؟ فمینیست هستن لزبیان ها بودن دیگه. شروع فمینیست اگه ببینی هستن تو خود آمریکا، تو سانفرانسیسکو رهبرش هم که فوت کرد، یه خانم 85 ساله بود، دو تا زن لزبیان بودن که این برنامه فمینیست رو انداختن که دیگه به بقیه زنهای معمولی اونا رو اولا نابود کنن، زنها خانواده رو ول کنن، برن زنها شوهر و بچه هاشون رو ول کنن، برن. یعنی نابودی خانواده دیگه، یعنی فمینیست.
1: خب از یه طرف هم اگر مرد عقدش کار مردم اگر عقلش کار بکنه میفهمه که از این فرصت، میگن عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد از این فرصت استفاده کن. این همه زن بدون شوهر هست، اینا که همشون که متنفر از مرد نیستن، اینا همشون فمینیست که نیستن، اینا تومه و قربانی فمینیست هستن. این همه زن بدون شوهر، بدون توقع، یعنی نه که بدون توقع، بلکه دستش به تو نمیرسه، چون تو اسیرش نیستی، نمیتونی کاری انجام، و اون چیزی که تو میخوای بهت میده. تو از این بازار آزاد، از این بازار آشفته میتونی استفاده خودتو بکنی و یک مرد آزاد زندگی کنی. حالا که قراره که مردا احترام نداشته باشن و آزادی نداشته باشن و اینطوری بشه، خب تو هم به عنوان مرد آزاد تو این چاله نیفت. و بسیار از مواهب آزاد بودن و زن نداشتن با این همه زن اویلیبل استفاده کن، که اینم اگر مردا بهش فکر بکنن هم میتونن ازدواج نکرده با زنهای زیادی در تماس باشن، همین که اسیر زندگی زنانه نشن و زندگی مردونه داشته باشن.
0: برای همین دیگه من وقتی میگم ازدواج میکنین دست و پا بند بستن، همین دیگه شما وقتی مجرد هستید همین کارا میتونید بکنید، ولی وقتی ازدواج کردیم دیگه بچه داری نمیشه دیگه، چون دیگه خانواده
1: دیگه. اون یه داستان قصه دیگه است، اون یه داستان دیگه است. و خب خیلی متشکرم که واقعا زنگ زدی، برنامه رو چقدر قشنگ کردی. انشالله یه دفعه کلاس کلی بذاریم، 2 ساعت شما درس بدی، بچه ها و داستان ها، بچه ها یادداشت بردارن و استفاده کنن.
0: شما واقعا، من خیلی چیزا یاد گرفتم این سالیان ساله که برنامه شما رو گوش میکنم. بیرز جان خیلی عالیه، مرسی از لطفت، مرسی از اینکه خیلی چی میگم رو راست هستی.
1: مرسی آقا، ممنون، انقدر محبت داری، دمت گرم. تا بعدا انشالله با هم صحبت میکنیم.
0: قربان تو، برنامه رو از روی اینترنت گوش میکنم. متشکرم، خدا نگهدار.
1: بله، شوی پرچونه رو دوستان ادامه میدیم. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شما میتونید برنامه پرچونه رو لایو ببینید، لایو از وبسایت پرچونه.com، و رادیو و تلویزیون رو شما میتونید فول اچ دی ببینید. حتی اگر گیرنده های شما و اینترنتتون ضعیفه، با کیفیت بسیار پایین هم ما پخش داریم، از درجات مختلف این تلویزیون پخش میشه با کیفیت های مختلف. شما میتونید رادیو تلویزیون پرچونه رو مستقیم از وبسایت پرچونه.com ببینید و بشنوید. اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و سوشل میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور از ویرجینیا لایو شوی پرچونه رو به شما میرسونه. ما ازش ممنونیم از زحماتی که میکشن بی دریغ از دستگاه تکنولوژی وقت و حتی پولشون برای شو مایه میذارن و ازش ممنون هستیم. تمام چیزایی که شما رو سوشال میدیا میبینید کار دوست عزیز ما آقای شاپور هستش و من ازشون متشکرم، تشکر میکنم. زمین که برای شو پولم فرستادن، خیلی هم زیاد فرستادن و ما واقعا متشکرشون هستیم. شما هم میتونید به برنامه کمک بکنید و هم میتونید نقدی، هم میتونید به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی مثل US Tether، USDT یا بقیه ارزها به ما کمک بکنید. حتی از $1 شما میتونید کار انجام بدید. روی وبسایت پرچونه که میرین مشخصات USDT یا دلار تتر هستش، میتونید با داشتن یه اکانت، خیلی هم ساده باز میشه این اکانت، $10، $5 میتونید توی اکانتتون باشه، کسی ازتون کارمزد و هیچی هم نمیگیره. حتی تا $1 میتونید به پرچونه کمک بکنید و برای خودتونم میتونید با داشتن یک حساب ارز دیجیتالی، حتما نمیخواد خرید و فروش بکنید و یا توی مارکت ترید قرار بگیرید، تو بازار بورس نمیخواد برید، بلکه فقط میتونید این پول داشته باشید به صورت دیجیتالی از حساب بانکیتون منتقل کنید، خریداتون رو انجام بدید و کارهایی که سیف و بی خطره، نه اینکه برید تو قمار. و در واقع حالا ممکنه قمار اسم خوبی براش نباشه، ولی به هر صورت یه نوع ریسک هستش، مثل تجارت بورس میمونه که اگر قاطیش بشید دیگه برد و باختش با خودتونه. من همچین چیزی رو توصیه نمی کنم چون خودم در این زمینه تخصصی ندارم، ولی شما وقتی ارز دیجیتالی داشته باشید میتونید سر تا سر دنیا خرید کنید از همه جا. ضمن اینکه به پرچونه هم حتی از $1 شما میتونید تا هر ساعت که خواستید کمک بکنید. پرچونه.com یه سری بزنید. ضمناً پیپل، حسابای بانکی در آمریکا، در کانادا، در ایران، در هر جایی که شما هستید هست. شما میتونید به اونا هر چیزی که دوست دارید کمک بکنید. این دوربین، این کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه ابزار و همه مسائلی که هستش با کمک شما برقرار مونده. ازتون ممنونیم. من خودم اصلا وسعم نمیرسه که اینا رو بخوام بخرم، ولی در حد خودم کمک میکنم و هرچی شما بیشتر کمک کنید برنامه بهتر میشه. 24 ساعته تلویزیون فول ایچ دی هستش. از دوستان در تلویزیون talkontv.com تشکر میکنیم که مشتری تلویزیون پرچونه هستم و ایشان هم یک تلویزیون 24 ساعته لایو فول ایچ دی دارن که همین الان در حال کاره و شما میتونید به talkontv.com سر بزنید ببینید که کیفیت پخش این تلویزیون چی هست و برنامه‌اش بسیار جالب هست و به زودی برنامه‌های لایوش هم تقویت میشه. به هر صورت وارد مارکت تلویزیون شدن و انشالله که شما هم کمکشون کنید که بهتر و بهتر بشن. talkontv.com از کلاینت های پرچونه و اسپانسر در واقع به طور غیر مستقیم. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. میتونید واتساپ مسیج بدید. به واتساپ اگه مسیج بدید جزو گروه پرچونه میشید. براتون مسیج های بی خودی نمیفرستیم. حرف زدن جوجه و گربه رو واسه تون پست نمی کنیم، بلکه فقط راجب شوی پرچونه بهتون مسیج میدیم هفته یک بار. 310-896-7524 مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج کنی بقیه زندگیت، یعنی تا اونجایی که داری در ازدواج قرار داری و تا اونجایی که در ازدواج هستی زندگی فقط زندگی زنونه است. زندگی زنونه تمومه، بخش زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. زنها تا ازدواج نکردن برای چی انقدر له له شوهر شوهر شوهره؟ به خاطر که ابزاریه، وسیلهیه که اینا بتونن تمام کمال گسترش بدن زندگی زنونشون رو. یه طبیعته، مورد ملامت نیست، ما نمیگیم بده، ما نمیگیم زندگی زنانه بده و نباید زنها اینطوری باشن، یا ملامت کنیم و سرزنش کنیم و بگیم این درست نیست و روششون عوض کنیم و شما بیاید زندگی مردونه کنید، هم چیزی نیستش. فقط برای اینکه بفهمی که وقتی با یه زنی در رابطه هستی، این تلاشی که این زن داره میکنه که این رابطه رو به ازدواج برسونه، یه مقدارش خب مثلا طبیعیه چون میخواد بچه داشته باشه، همه زنان میخوان بچه داشته باشن، استثناء وجود داره، همه ریاضی نیست ولی همه به طور کلی هست که شما هر زن نشون بدی این زن میخواد بچه داشته باشه، استثناء هم وجود داره، چون میخواد بچه داشته باشه حمایت میخواد، چون حمایت میخواد حمایت تو رو میخواد، خودش نمیخواد بره سر کار. اینا آرزوهای زنونه است که با وجود مرد محقق میشه، واقعی میشه، به حقیقت میپیونده و شما ابزار اون آرزو هستی که عملی بشه. ضمن این که ابزار عملی شدن اون آرزو هستی، زندگی مردونه ای تو تمومه. و اگر خیلی خیلی قشنگ شما رابطتون رو در ازدواج با زنتون خیلی قشنگ، خیلی طبیعی و درست و زیبا داشته باشی، تازه زندگی تمام کمال زنونه داری. بحث امروز ما اینه. دوستان میتونید تماس بگیرید اگر هر موقع خواستید وسط این بحث، 310-896-7524 و از واتساب یا تلفن مستقیم. تلفن مستقیم خیلی بهتره، در صورت مسیج به من ندید، تکست ندید، من نمیتونم بخونم. داشتیم میگفتیم که یکی دیگه از جنبه ها و اثبات این قضیه اینه که این جشنی که گرفته میشه جشن عروسی، جشن عروسیه، جشن دامادی نیست. به خاطر که تو میری برای سرویس، اونه که میشه ملکه. شما تا حالا دیدید در جشن عروسی داماد بیاد با یک تاج، با یک شنل مخمل خزدوزی شده؟ البته خز خودش هست که، اون خزی که اون تو هست خودش خزه، ولی بگذاریم. حالا شنل بلند مخمل خزدوزی شده مثل پادشاه بیاد و با یک تاج طلایی بزرگ و براق و زیبا با ابهت و زنش هم در کنار شیک لباس عروس ببوشه، همچی چیزی نیستش که. چون این جشنی نیستش که تو داری میگیری، این جشنیه که اون داره میگیره. خیلی از مردها خوشحالن اگر زندگیشون رو با این زنی که دوستش دارن و نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد وقتی با این وارد زندگی زناشویی بشی، خیلی مردها خوشحالن که اصلا عروسی نگیرن، عروسی میخوان چه کنیم، یه عقدی میکنیم و حالا اگر به مسائل مذهبی اعتقاد دارن و دینی اعتقاد دارن یه عقد میکنن و قضیه رد میشه. اگه بونم اعتقاد ندارن که کاری ندارن با مراسم و جشن بگیرم و تو لباس سفید بپوشی و من بیام پلیت وایستم و رقص تمرین کنیم و از این حرفا، تمام اینا هر دفعه بهش یه چپتر و یه لیر اضافه میشه به عروسی. اون از سفرشه، اون از عکاسیشه، اون از مراسم قبلشه، اون مراسم یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عکس، یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عقد، یک روز دیگر رو میریم ما برای عروسی. باید که این مراسم باید 40 شبانه روز بزرگداشت انجام بشه. بزرگداشت چی هستش؟ بزرگداشت این هستش که زنه به آرزوش داره میرسه که زندگی زنونش بکنه و زندگی مردونه تمام کمال از مرده گرفته بشه. یعنی تو میشی برده اون. حالا اگه بچه باشه که وظیفته، اگه بچه هم نبود خب خریتته، ولی بالاخره اگر خریتت نیست، واقعا دوست داری اینو، که من بعید میدونم هیچ مردی اینو بدونه و دوست داشته باشه همچه چیزی رو، برته ما مردای هوموسکشوال، ایسکشوال، فمینین تاچ، همه اینا رو هم اون جز استثنان میدونیم، بهتون بر نخوره. همه مردا ماچو و مسکولین نیستن، ما اینو میفهمیم. همه مردا زندگی مردونه رو دوست ندارن، ما اینو میفهمیم. ولی خیلی از مردا که میفتن تو این هچل نمیدونن اینجوریه، فکر میکنن مرد واسه خودش، بالاخره من مرد. نه، تو فقط میتونی بری سر کار مثل مرد، تو مثل مرد زندگی نمیتونی بکنی، تو میتونی سرویس بدی مثل مرد، ولی مثل مرد لذت نمیتونی از زندگی ببری. میری سر کار پول میاری برای چی؟ برای که این خونه بهتر بشه، برای که این خونه دکوراسیونش درست بشه، مهمونیایی که میگیره قشنگتر باشه، غذاهایی که میاد بهتر، ماشینی که سوار میشی مثلا تو، حالا به جای تویوتای کورولا یا هوندای سیویک مثلا اگر بنتلی سوار بشی یا مازراتی سوار بشی، چه فرقی میکنه در زندگی مردونه ای تو؟ چه فرقی نمیکنه. بعد دوباره بری همون جای پارک کنی، بری اون حمالی رو انجام بدی که اون پولا رو برداری بری خونه، اون خونه زنونه زندگی کنه. تو یا میتونی یک خائن دایوس میشه گفت، یه خائن دیوس باشی در زندگی زناشویی و مردونه زندگی کنی، یا که زندگی زنونه انتخاب کنی. وسط نداره این دوتا که بگی آقا من مردم، حالا زندگی زنانه، حالا با زنم هم میریم فیلم عشقی هم سینما نگاه میکنیم، تو تلویزیون هم میشنیم سریال های عشقی نگاه میکنیم، رومانتیک کنیم، ولی من برای خودم شب فوتبالمو دارم، من برای خودم با دوستان میرم کلاب، من برای خودم با دوستان میرم استریپ کلاب، حالا من خیانت نمیکنم برم با یکی از اون استریپرها سکس داشته باشم، ولی خب میشنم واسه خودم یه مشروبی میریزم و دخترم اونجا میرخصه و بچه هم دارن حال میکنن و 2 دلاری و 5 دلاری 10 دلاری تیپ میذارن و من واسه خودم نشستم یه سیگار برگم و میکشم، یه مشروب میخونم، مردونه شب میرم واسه خودم حال میکنم، با هیچ زنی هم سکس ندارم، میام خونه پیش زن خودم، من به زنم خیانت نه، همچین چیزی نیست. زندگی مرد یا بچه دارم میرن ماهیگیری، منم باهاشون میرم، یه قایق داره طرف رفیقمون مثلا، یه قایق شیک بزرگ 4 میلیون دلاری داره، 7 تا 6 تا 8 تا مردن، دوست دختراشو میان، دوستای اون دخترا میان، من به زنم خیانت نکنم، زنم خیلی خوب و خوشگل و سکسیه، ولی حالا من قایقاتم با اینا میرم، واقعا اگه این باشه بازم نمیتونی این کارو بکنی، چون زندگی مردونه برای تو تمومه. هر چیز دیگه ای میخوای بری فوتبال نه، آقا زنی هم در کار نیست، آقا زن در کار نیست، زنت خوبه، خونه است، رابطت هم باش درسته، کم بودم نداری، با تو هم بدرفتاری نمی کنه، هرمونی هم نیست، دیوانه هم نیست، دوا هم نمی خوره، عالی و همه چی خوب. شما با دوستات میتونی جمشی، حالا دختری هم در کار، با دوستات جمشید بریم فوتبال نگاه کنیم، بریم فوتبال ها، یه دفعه میتونی در عرض 12 سال بری، یک بار روز تولدت میتونن اونا بیان بگن اینو مثلا بریم با هم، نه بقیه روزا تو حمال این خونه هستی و در خدمت زندگی زنانه هستی. بریم حالا فوتبال، حالا جام جهانی میخوایم بریم فلانجا فوتبال، حالا میذارم لیگ بسکتبال میخوایم بریم یه شهر دیگه، همچین چیزی خبر نیست، فهمش با دوستان میخوای بری، بس این خونه چی میشه، بس این زندگی میشه، بعد بچه چی میشه، من چی میگم، یه چی تو از اون ور بره، اونم از اون ور میره، بعدش هم تو مسئولی. میدونی چرا تو مسئولی؟ درسته تو مسئولی، به خاطر که تو نفهمیدی که وقتی زن میگیری و ازدواج میکنی زندگی زنونه باید بکنی، نه زندگی مردونه. زنا تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تحمل کنن لحظاتی رو که با تو هستند که به طریق مردونه میگذره، یا تا میان با تو هستند سکس، تا موقع که سکس تموشو باید برن، یا که باید برین گردش و این طرف و اون طرف که اونم بیشتر به خاطر سکسه و همش هم در نگرانی ناراحتی هستش که بچه نداره، شوهر نداره، چیکار کنه، چجوری زندگیشو به هدف برسونه. گوشی نگهدار لطفاً گوشی رو نگهدار، قطع نکن. یا نگران اونه، یا باید با 6 تا دختر دیگه که اونا هم هی دارن ویز ویز دور برت و میچرخن میخوان ازت حامله بشن، اگه به درد خور باشی، اگه پول داشته باشی، اگه نداشته باشی که چی، کش که همه چی خودتی و خودت، اگه به درد خور باشی با اونا رقابت کنه، این وقته داره میگذره، واسه اینه که میذاره وقتی جشن عروسی میشه، یعنی I nailed this motherfucker down and now he's mine. واسه همینه که میگن شوهر میکنن. یه خانمی پرسید که چرا شب میگن شوهر میکنن، به خاطر که شوهر رو واقعا بگذاریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستی. آره درسته.
2: شوهر و چیز زر هم نمیده
1: روهری بگو.
2: آره میگم آره چرا دخترها به یه قضیه عشق به یه مطرح نیست، خب چرا حاضر نیستن با یه مرد تو رابطه بمونن بدون که ازدواجی باشه، این عشق رو بهش اهمیت بدن؟
1: بخاطر این حرف چرند و دروغیه، این حرف چرند و دروغیه که تحویل تو رو میدن، که تو رو ببخشید دور از جون شما تو رو خرد کنن که بیا این کار بکنی، چون اون عشقی که با تو صحبت شو میکنی زندگی زنونه نیست. زندگی زنونه به عشق کاری نداره، به کارهای خودش باید انجام بده، هدفهای خودش برسه و تو هم حمال اون هستی. اون عشق اصلا اون نمیخواد داشته باشه.
2: دقیقا همینه، میگم اصلا به هیچ عنوان راضی نمیشن به قضیه تا صحبت مثلا با دختر که سری دوست میشی بیشتر، یعنی عکس دختره اکثرا که اینجوری هن، مگر اینکه حالا طرف ازدواج کرده باشه یه بار بعد طلاق گرفته باشه، حالا شاید دنبال یه رابطه باشه، ولی اونم باز تهشو میگیری آخ درسته شاید مثلا یه چند بار باید باشه و اینا بدون اینکه ازدواج رو مطرح کنه، ولی یه مدت که میگذره تو اونم تو پس زمین ذهنش همین قضیه هست. اونم
1: میتونه که واضحه. ببین این اصلا واضحه و بحث کردن چرا نداره. زن میخواد زندگی زنونه کنه، حالا زندگی زنونش یا با میخواد بچه داشته باشه یا بچه داره میخواد بقیه کارهای زندگی زنونه رو انجام بده که بازم به تو احتیاج داره، که تو داری وقت اینو تلف میکنی. هر کاری غیر اون چیزی که اون میخواد انجام بشه زندگی زنونه محسوب نمیشه، واسه اون اتلاف وقته.
2: مثلا چرا همین من خیلی شو مثلا مطرح کردم قضیه رو مشارکت کنیم تو زندگی. خب طرف کار داره میکنه، خب دختر کار داره، موقعیت اجتماعی داره، دستش تو جیب خود
1: برای تو نداره که، اونو برای خودش داره.
2: آره میگم چون آره دقیقا میگم میشه که بیایید حالا ببینم الان مثلا وضعیت مثلا تو ایران دیگه، ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم، مثلا این وضعیت اقتصادی زیاد جالب نیست اینجا، بیا مشارکت کنیم بگیم که تو ایران داری زندگی میکنی، فضا که نیومدی، شرایط ایران رو درک میکنی، اگر مثلا میخوای ازدواج کنی بیا تو زندگی مشارکت کن، اون پولی رو که به اصطلاح در میاری خود خرج کن. اصلا به چمون راضی نمیشن.
1: شانس آوردی اگر با کسی بردی. اگر با کسی این بحثو مطرح کردی و باید مخالفت کرد و راضی نشد بهت لطف کرده، شانس آوردی. خیلی ها وقتی ببینم وضعیت تو طوریه که حداقل قابل قبول داری، ادای این واسه در میارن که ما خیلی بیشتر از این لازم داریم، ولی من خیلی چون عاشق تو هستم حاضرم زیر سقف رمزم آسمون روی گلیم باید بمونم، این چرت و پرتا که وقتی میبینه که مینیمومه لازمه رو داری و میدونه که خوشم کار نکنه که نخواهدم کرد، اون مینیموم کافیه. مثل یارو هست میگه قیمت ماشین از 12,000 دلار ولی من به شما این ماشین رو مثلا میفروشم 8,000 دلار چون بچه باحالی هستی. نگو قیمت اون ماشین اصلا 6,000 دلار علکی به تو گفته 12,000 که 8,000 دلار بشه 2,000 دلار بیشتر به تو بفروشه. تو اینکه باید قیمت ماشین رو بدونی چیه.
2: و چقدر چیز واقعا همینه هم خب میم زمان چقدر ذهنشون حساب کرده چون این قضیه.
1: ببین به خاطر واضحه، ببین بگم چرا به خاطر که ببین تعلیمی که زنا میبینن از زنای دیگه هستش که چیکار کن چیکار نکن، از بعد تولد یا قبل تولد اینا دارن هی آموزش میبینن توسط زنایی که تجربیات انجام دادن و زندگی زنونه رو تقویت میکنن، ولی این مردا کسی نیستش که بهشون آموزش بده که زندگی مردونه چیه، کلکای دنیای زنونه چیه، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، کسی نیستش که اینا رو به مردا بگه. واسه همین واسه مردا جدید این مسائل وقتی یه نفر مطرح میکنه، ولی این حسابایی که قبلا تو زندگی زنا شده و از همون اولش هم واسه تو به مرزی که زنی یه پسر انتخاب کنه که مناسب این خدمات و حمالی‌ها نباشه، زنای دیگه میان بهش میگن آره عشق عاشقی بله، ولی بالاخره اینا که وسط نون آب نمیشه، انگار که مثلا اون باید واسه نون آب درست کنه. اینا چون معلم زنا زیاد دارن، چون همشون معلم هم دیگه هستن، مردا نه، مردا تو هم دیگه میان میخوان بازوهاشون و خالکوبیاشون رو به رخ هم دیگه بکشن و هم دیگه رو بزنن و از هم دیگه جلو بیافتن، به جایی که بگن آقا عقلتون رو با هم دیگه بذارید رو هم دیگه، ببین اون چی کشیده، اون چی بلده، ازش یاد بگیر. حالا یک کدومتون قوی تر، یک کدومتون ضعیف تر، یک کدوم بازوتون بزرگتره، هیچ کدومتون که از خر قوی تر نیستین، پس این چه جنگیه؟
2: واقعا اصلا عجیبه که مردا با اینکه میدونن این بالاخره خودشون متوجه هستن دارن برای چی با هم رقابت میکنن، رقابتی دارن انجام میدن که برسن به اون زنه،
1: رقابتی که انجام میدن برای به دست آوردن یه چیزی که زیباترینش بین 50 دلار تا 150 دلار قیمت داره در دنیا، ولی چیزی که از دست میدن یک عمره که به نتیجه حمالی و تمام داراییشون مرجع، این نهایت خریته.
2: اتفاقا الان داشتم اخبار دنبال میکردم، همین دعوی که میشه سر زنا، دعوی که میکنن پسر و اینا، یه جا داشتم میخوندم تو اینستاگرام بود، داشتم اتفاقا میدید تصویریش هم مثلا فیلمش بود که گذاشته بود طرف سر یه دختر دعوی شده، اون دختر قشنگ فرار کرد، صحنه رو ترک کرد، پسره موند و چهار تا ارازه رو باش، قشنگ یکشون اومد با چاقو طرفو دنبال که گرفت کشتش سر مثلا یه چیز دو چیز از دعوای دختران. دختران
1: یاد میگیرن با هم دیگه بجنگن. بله مردا یاد میگیرن با هم دیگه بجنگن، زنها یاد میگیرن با هم دیگه دست به یکی کنن، مردا یاد میگیرن روی هم دیگه رو کم کنن، زنها یاد میگیرن هم دیگه رو تقلید کنن، تقویت کنن. این یکی از یکی از بای پروداکت ها و نتایج داشتن بدن ضعیفه. وقتی بدن ضعیفه قراره به جای اون ضعف رو باید با گروهی کار کردن و با حمله به اون موجود از جایی که ضعیفه انجام بدن. شما به یک بادی بیلدر نمیتونی عضلانی حمله کنی، ولی اگه گاز پخش کنی، چه میدونم گاز کشنده یا گاز بیهوش کننده پخش کنی، یارو افتاده چون ضعف اون در تنفسشه، بازوهای شما ممکنه نتونه، یه اسپری کن تو صورتش افتاده، ولی خب اگه مشت بخوای مچ با اون بندازی استخونات شکسته است.
2: دقیقاً در خیلی بعد این قضیه که مردم اینجوری با هم دیگه دارن چیز میکنن میجنگن و خیلی اصلا تاسف آوره. حالا یه میدونم چیزم یه تو همین قضیه توی رابطه که من داشتم یه مثال میخوام بزنم از این که چقدر اینا من اشتباه من و این که چقدر اون طرف مصر تو این که به هر عنوان شده منو تو چنگ بندازه برای اینکه از من سرویس بگیره برای یه عمر. یه مورد بودش تر من هر چقدر تو عمیق خیلی میام اصلا برای تو که هر دفعه آدم گوش میده انقدر به خودت باید همیشه هر هفته اینو باید گوش داد به نظر من، هر هفته تا این
1: مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی
2: جا؟
1: میگم مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی مگه نه قندت میره بالا.
2: میگم خدا اصلا واقعا یعنی یه چیز خیلی ثابت شده و درستی که هر هفته باید نگاه کردم آماده باید باشه که تو این دنیا موازه چه گول خوره بالاخره تابان پس نده. نمونهشو میخوام بگم یه دختر رو من فکر میکردم بالاخره من میتونم این رابطه داشته باشم، رابطه جنسی مثلا با این سه سال همینجوری نه مثلا دو ماه یه بار من زنگ زد بعد مثلا با هم میرفتیم بیرون و من فکر میکردم میتونم با این رابطه یه چیز میکردم که با این رابطه برقرار کنم، این خودشو یه طوری جلوه میداد نه من اصلا با هیچ کس دوست نیستم، نبودم تا الان، اصلا اهل این چیزا نیستم، بعد از دخترای دیگه هم میشه بعد میگفت آره اونو خرابن مثلا رفیقاش اونو خرابن میرن با پسرا فلان بعد بچه دار میشن سخت میکنن، هی از دختری دیگه بعد میگفت خودش رو میبرد بالا ارزش خودش رو میخواست بیشتر بکنه. بعد من نشستم فکرم گفتم خدا به من دو سال سه سال این من همش تماس با من میگیره مثلا ما یه بارم بیارم میبینمش، ولی من به اون نتیجه نرسیدم. اما خب اون پیش بره اونم چقدر چیز بود چقدر سمج
1: دو ماه یه بار این یه ماه دو ماه یه بار این طرف با سکسایی که با دیگران داشت یه خودی خسته میشه یه اسرش سر میرفت، یا مثلا بین اون دو نفر بالاخره میومد یه شامی ناری هم با تو میخورد و تو هم فکر میکردی دوباره یه فرصتی به دست داده، با تمام وجود میرفتی شیک و ترتمیز شام میبردی بیرون، ناری میبردی بیرون، اگه خرجاش میدادی گرفتاری داشت حل میکردی، بعد دوباره میرفت برای سکسای بعدیش با دیگران.
2: آره ولی خب نایستم تو این مورد من خرج نمیکردم خوشبختانه، باز حداقل اون یه میرفتم باش بیرون، حالا چیز آنچنانی نبود ولی خب بالاخره اون من خود سرویسی بود.
1: ببین مسئله که چیز آنچنانی بود یا نبود نیست، مسئله اینه که شما بستنی واسه اینشون خریدی یا بردی در این رستوران سطح بالا مثلا 300 دلار واسش خرج کردی، مسئله این نیست، مسئله اینه که اون حرکت و اون اتفاقی که داره اونجا میفته یه اشتباهی از دید شما و یه نقشه‌ای از طرف اون برای اینکه به نتیجه خودش برسه و اصلا برای تو و احساسات تو ارزش قائل نیست. وگرنه اینکه مثلا من پول یه بستنی بدم خوبه ولی مثلا پول یه شام بدم بده فرق نمیکنه و ضمن من با دادن این پول یا ندادن نه گدا میشم نه پولدار.
2: درسته دقیقاً. نه من اتفاقا هم چیز شو اعصابم به هم ریخت. سر آخرین چیز زیاد حرفای دو افتاده میشستم اینا رو قشنگ مرور کردم،
1: آخرش ده حرفای من افتاد
2: کمه، بعد چیز کردم قشنگ باش کات کردم، گفتم تو ماشین نشسته و گفتم بفرمایید بفرمایید پایین آره اینجا ماشین هست یا با مترو برید یا نمیدونم در بس هر کاری خواهید کنید بکنید که تشریفتون رو ببرید. قشنگ چیزش کردم، کات کردم که تماسش ایناش هم اینا هم جواب ندادم، خیال خودم راحت شد. اون لحاظ روانی یه آرامش خیلی خوبی گرفتم بود خودم، چرا دارم خودم آزار میدم؟ دیوونه ام من دارم این کارو میکنم، یه نوع خودآزاری. آخرام هیچ نتیجه من از این نخواهم گرفت.
1: این خانم چند سالش بود؟ این خانم چند سالش بود؟ شما چند سالت بود؟
2: 30 و 68
1: این خانم 31 سالش بود و شما چند سال هستی؟
2: من 36.
1: خیلی خوب، یعنی شما خیال کردی خانم 31 ساله در دوران مجردی خودش، حالا اگه گیرمم الان مجرده، یعنی ایشون سکس نداره، نمیخواد سکس داشته باشه، چیزی که در دیوار خیابون داره میریزه و از 14 سالگی دخترها شروع کردن، ایشون نداره. چی فکر میکردی پیش خودت که هی میرفتی میومدی؟
2: من
1: اصلا
2: هیچ اونی که هرسم میگه پیش خود بهشون گفتم، گفتم تو آخرین سری بهش قشنگ همین به روش بودم، گفتم تو میری سکس تو با کسای دیگه انجام میدی، بعد یه برای من اینجوری فیلم بازی میکنی، هدف چی از این کار؟ هدفش که مشخص بخواب چیه؟ خودم میدونستم، ولی خودم بالاخره نجات دادم از این قضیه، از این بازیه.
1: خیلی از افرادی که این کارو میکنن، پیش خودشون اینجوری فکر میکنن که حالا شاید برچونه اشتباه میکنه، حالا شاید این وضعیت اونطوری نیست، حالا شاید این زنه واقعا اگه من یه خورده به خودمو نشون بدم که میخوامش، این زنه به من یه حالی هم بده. در حالی که اون زنه اون لحظه‌ای که تو رو میبینه، نه موقعی که 31 سالشه، 12 سالم به اضافه کن 43 ساله میشه و شما 36 ساله، نه موقعی که 31 سالشه، بلکه حتی 12 سالشه، بلکه حتی 14 سالشه، تو رو میبینه میفهمه تو سکسی هستی یا نیستی و تصمیمش رو به کاری که میخواد بکنه، با توجه به کاری که میخواد بکنه و میتونه بکنه، تصمیمش رو میگیره که برای شما جواب مثبت یا نه. من اینو 10,000 دفعه گفتم، به خاطر همین با یک زنی شما یه بار یا دو بار میری بیرون، اگه به هدفت رسیدی رسیدی، نرسیدی وقت تلف نکن، چون جوابتو فهمیدی. کاری که اون زن با تو در جلسه دوم یا سوم انجام میده، اون همون جوابه.
2: دقیقا. حالا مثلا شده یه نصف نیمه مثلا یه کوچیکی که اونجوری خیلی ضعیف باش داشته باشم،
1: اونم برای خر کردن این که به تو، اونم برای این هستش که طرف رو خرش کنه که بهت یه در باغ سبز نشون میده که این زحمتهای تو داره نتیجه میگیره. و این احمقانه ترین حرفی که من از بچه ها میشنوم که میگم من روش کار، من با شما نمیگم و کلن دارم میگم، من جلوی تلویزیون وایستم هم حرف میزنم که هزاران میلیون ها نفر ممکنه بشنون، من دارم کلی میگم، این برای خر کردن طرفه که فکر کنی که زحمتات داره نتیجه میده. و این حرف احمقانه که من میشنوم از خیلی مردا، میگن که من دارم روی این کار میکنم، دو دفعه رفتیم بیرون دیگه این دفعه رسیدیم به بوسیدن و فلان و اینا تو ماشین، دفعه الانم 3-4 دفعه است داریم میریم بیرون این بوسیدن ها ادامه داره. نمیدونم این دختر 12 ساله باکره است، این 13-14 ساله است که تازه عاشق تو شده، این که 9 دفعه با تو بیاد بیرون و 6 دفعه تو رو ببوسه، اینا یعنی چی؟ این یعنی همینه، یعنی به تو در واقع سبز نشون میده که تو بدوی و به تو بگه که من از اون دختر نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب، که البته این درسته ولی یک جمله تو این، یک کلمه تو این جمله کمه، من از اون دخترها نیستم که ساده و راحت برم تو رخت خواب با تو. و تو اینو نمیفهمی، زحمت میکشی. جلسه دوم به سوم اگه اتفاقی نیفتاد، آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
2: به روز اتفاق حالا یه حرف خیلی بدی هم که اینجور آدم رو میتونن اینه، یه خوب اگه هم بخوام رابطه داشته باشم چرا با تو، این هم آدم هست میتونم برم با این هم هست.
1: این یه توهین بدتریه به تو، این توهین بدتریه به تو، یعنی از تو بهترها خیلی هست. من یا رابطه ندارم که خب ندارم، پس با تو هم ندارم، پس تو هم ول متلی. اگرم رابطه دارم که بخوام با تو بهتر از بهتر از تو رابطه دارم، پس بازم تو ول متلی. چقدر باید تو سبک باشی که همچین توهینی رو بشنوی و بازم ادامه بدی؟
2: نه دیگه من چیز کردم به روز دیگه بالاخره از این قضیه ببین آزار ذهنی داشتم خودم میدادم ولی بالاخره خودشو کندم از این قضیه.
1: خب دیگه پشت ذهن تو فکر میکردی هنوز راهی هست
2: به نتیجه نمیرسه به هیچ عنوان.
1: تو پشت ذهنت همیشه فکر میکنی یه راهی هست، یه احتمالی هست و اون دینایال و اون کتمان واقعیت همیشه تو رو همینجور داره سوهان میکشه به مغزت که اگر با هر دختری صحبت بکنی بلا فاصله تایید میکنه، با خواهرت صحبت کنی تایید میکنه، با مادرت صحبت کنی تایید میکنه که دخترهای بد نیستن، که از اون دخترها نیستن بپرن تو رخت خواب، چیز خوب انتظار داره. منتها نواسه اون دربون کلاب یا اون بادی بیلدر یا اون فوتبالیست معروف یا اون خواننده خوشتیپ برای تو انتظار داره.
2: درسته توهین‌آمیزترین چیزیه که برای یه مرد میشه این اتفاق بیفته.
1: من بگم ارزشت هم برای اون زن و اینکه رابطه سکسی اونو با تو تعجیل بکنه و به جلو بندازه و تسریع بکنه، ارزشت هم از همین رفتارت میاد، نه از وزنت، نه از کچلیت، نه از شکم گندت، نه از قد کوتاه، از هیچ کدوم از اینا نمیاد ارزشت. حالا نمیگم شکم گنده باشی و نمیدونم فلان باشی، ولی ارزشت از اینا میاد، اینکه مسئله تو مثل یک سیب زمینی پخته رو زمین له شده و اینکه رد شده و جای پای طرفم روت مونده، از این حالت در به عنوان یه چیز با ارزش مسئله حل نشده باقی بمونه هستش که میاد از آخرین سلاح خودش که سکسه میخواد استفاده کنه، که اونجاست که باید مواظب باشی حامله نشه، چون دوباره تو در حال امتحان الهی هستی.
2: درسته. من مزاحم نشم بیش از این، رو بچه دیگه اگه خواستم صحبت بتونم بکنم.
1: مرسی. از کجا زنگ میزنی؟
2: داداش زحمت میکشی بر ما، ممنونم.
1: متشکرم. از کجا زنگ میزنی؟
2: من تهران.
1: ایوالا. به دوستان بگید آقا بین ساعت 12 تا 2 بیدار بمونید، 1 تا 3 بیدار بمونید، هفته یه شب اشکال نداره. این از زحمتایی که برای دخترها میکشید خیلی کمتره و ضمناً فایدهش از اون همه ساعتایی که تلف میکنی واسه دخترها و میشی جاسفرنت، فایده این 2 ساعت بیشتره. ما نمیتونیم برای شما زور برنامه بذاریم، ولی شما میتونید هفته یه روز 1-2 ساعت بیدار بمونید.
2: من حاضرم تا 20 ساعتم
1: برنامه بیدار بمونم. ایوالا داداش، ایوالا، افتخار میکنیم به شما. مرسی، خداحافظ. بله، ازدواج کن و بقیه عمرتو زنونه زندگی کن. بهترین ازدواج، رویایی که تو کتاب ها و قصه ها و میوزیک ویدیو ها میگن، تو قسمت های خوب سریال های ترکی میبینید، تو اون قولهایی که زیباترین خانواده ها و زیباترین رابطه ها به شما میده که به اون ازدواج رویایی و اون زندگی زن و شوهر رویایی میرسید و خواهید رسید، و اگر برسید به اون قولها، تازه تمام زندگی شما زنونه خواهد بود. زندگی مردونه متوقفه. اگر نمیخوای زندگی مردم داشته باشی، میفهمیم. دارم یه ریکپ، یه خلاصه از صحبت امروز میگم. دوستان محبت میکنن، زنگ میزنن، منم خواهش کردم که زنگ بزنن که برنامه فقط حرف من نباشه. ولی تازه اگر به این ترتیب باشه، شما زندگی مردم تعطیله. زندگی مردم نمیتونی داشته باشی. Freedom for men, respect for women انجام نشده. این آرزوی شوی پرچون است. بهتر نمیده بگید نگیم آرزو، چون عملی نمیشه، ما میشیم دلشکسته. نه، این ماتو و سلوگن و شعار شوی پرچون است. مثلا Freedom for men, respect for women. مرد اسیره، زن احترام نداره. به خاطر که زن احترام نداره که باید بدوه همه جای تنشو تا مقعدشو باید بلیچ کنه که سفید بشه، مو نداشته باشه که بتونید در این بازار رقابت شرکت کنه، یا برعکس تمام تنشو قهوه‌ای کنه که همرنگش بشه که مقعدش هم توش پیدا نباشه. به هر صورت رقابت هایی که زنها دارن با هم دیگه میکنن، دماغ، عمل، بوتاکس، نمیدونم این اون، تیک و پاره کردن خودت زیر چاقوی جراحی، گونه و گوش و پا و قد و باسن و فلان، هر چیز دیگه. اونا که پول دارن عمل جراحی، اونا هم که پول ندارن گن و لباسایی که چه میدونم استاف برا، هر چی که هست که فکر میکنید دنیای مدرنه و زندگی زن مدرنه، اینا به خاطر که چون احترام نداره زن در نظر مرد، به خاطر که زن مرد رو اسیر خودش کرده ظاهرن، ولی عملا زن نیست که مرد رو اسیر خودش کرده، ابزاره. زن یه زنجیریه، یه افساریه که توسط بزرگتر از ماها و صاحبین جامعه بشری که شما اسمشون نمیدونید و از قضا رئیس جمهور کشور شما هم یکی از اونا نیست که اگه شما خیال میکنی هست،

بکنم براتون. همونجوری که دیدی عروسی چیه، برای چی عروسی میکنن، چرا عروسی میکنن ماه عسل، چون قرار نیستش که مردونه باشه. ماه عسل اینه که شما میری زندگی حدودا ظاهرا مردونه انجام میدی و بعدم بقیه زندگی زنونه است. در واقع ما نمیخوایم ملامت بکنیم زندگی زنونه رو. زن زندگی زنونه میخواد همونجوری که مرد زندگی مردونه میخواد، همونجوری که هر موجودی که غذاش هرچی هست همون غذا رو میخواد، همون هر موجود هر جا تنفس میکنه، ماهی توی آب تنفس میکنه، پرنده بیرون آب تنفس میکنه، اون تنفس رو میخواد، اون تنفس رو میخواد. این ملامت نیستش. منتها تو اگه میخوای در فضای مردونه نفس بکشی، تو فضای زنونه نرو. از یه طرف دیگه نگاه کن، هزار تا چیز دیگه هست. اصلا این قضیه فقط مال دنیای امروز نیست. شما وقتی در کنار یه زن هستید، همینجوری به صورت نچرال، حالا من دکتر نیستم ولی این حرف رو خیلی شنیدم، در حدی که میتونم بگم این حرف درسته، در حدی که من شنیدم، از کسای مختلف شنیدم، استروژن تستاسترون رو له میکنه، تو رو قانع میکنه که زنونه زندگی کنی، یه چیزی تو رو عذاب میده که چرا به روز با این قیافش دو قرون پول هم تو جیبش نیست، انقدر داره میره و میاد و میگه و حال میکنه و فلان، زندگیش 2000 نمیارزه، ماشینش 15 سال قدیمیه. من نمیفهمم این به روز چقدر خوشحاله، من مازراتی دارم چقدر مزربل و بدبختم. بخاطر که وقتی تستاسترون میاد، خود تستاسترون با هم تماس میگه، زنایی که با هم دیگه زندگی میکنن تستاسترون رو هم دیگه تمدیگه رو تنظیم میکنه دیگه. حالا پزشکیشو بگذاریم، در حد فهم منم نیست، ولی میتونید رو این استا برید ببینید که تستاسترون چند تا زن که با هم زندگی میکنن چجوری رو هم دیگه و سایکل های اینا رو با هم تنظیم میکنه. از راه دور مثل رادار، مثل رادیو کار میکنه، وایرلسه، وایرلسلی تستاسترون تو میاره پایین و تو رو برده زندگی زنونه میکنه. تو طبیعت هم هست، تو باید دور بمونی از زن تا بتونی زندگی مردونه داشته باشی و باید قدر زندگی مردونه رو بدونی. ولی چطور میتونی قدر زندگی مردونه رو بدونی موقعی که بهت نگفتن تو زندگی مردونه چیه، موقعی که هر جنبه از زندگی مردونه توی سریال ها، تلویزیون ها، میوزیک ویدیو ها، فیلم های سینمایی هالیوود و بالیوود و کوفتیوود و هر جای دیگه که یه وود داره، اون وود و اون چوب رو فرو میکنن توی حالا بگیم مثلا پاچه شلوار تو که دهن در بیاد، بهت آموزش نمیدن، برعکسشو بهت آموزش میدن. تو راهی نداری که بدونی که زندگی مردونه چیه و هر جنبه از زندگی مردونه رو لگد میکنن جلوی دوربین برات که زندگی مردونه خوب نیست، زندگی مردونه ولگردیه، در حالی که زندگی زنونه تا اون 35 سالی که این خانم یه خری رو پیدا نکرده که سوارش بشه تمامش زندگی خوبی بود، هیچش کاری نداشته، داشته تحصیلاتش رو میکرده، داشته با جامعه آشنا میشده، داشته با مردها آشنا میشده که بدونه که کدومشون خوبن کدومشون بدن. خب تحصیل اون نبوده، به هر صورت خواسته آزمایش کنه، اشتباهاتی در زندگیش کرده که بتونه. اون همه اینا همه فراز و نشیب های یک حرکت صحیح به سمت رسیدن به یک تصویر زیبا، ولی مرد که تا 35 سال بگه همش لشبازی در آورده، همش رفته خانم بازی کرده، همش رفته استریپ کلاب، همش رفته مسافرت های سکس توریستی، همش یللی، همش تللی، همش ورگردی. چرا؟ به خاطر که زندگی مردونه ملامت میشه. طلاق بگیری تو که آدم بی مسئولیتی بودی، اون طلاق بگیره تو عوضی بودی. تو یاد نمیگیری که زندگی مردونه چقدر با ارزشه و چقدر هر ثانیهش حیفه اگر زیر استروژن زنونه بخواد له بشه. اگر زنی خوبه و ارزش این داره که آدم باش وقت بگذرونه، اون به این معنا نباید بشه که خود اسیر زندگی اون بکنی، چون نهایتا وقتی با زنی زندگی کنی باید اونو خوشحال نگه داری. اگه اونو خوشحال نگه نداری میاد تو خونه تو میخوابه، شیک میکنه، فردا میره دوست سرش بیرون با یکی دیگه میره میخوابه، چون قصد اون این که سکس داشته باشه نیستش، قصد اون اینه که یه مردی باشه در خدمتش باشه. اگه تو نباشی پله بعدی هستش، اونم طبیعته. پس تو به جای اینکه با این موج، به این عظمت بجنگی، دور وایسه از این موج.

0: اینجا بیاد و بشکنه و له کنه و ورداره هر چقدر یابو و لاغ و گاوه ببره لباس دامادی تنشون کنه و تو این وسط بس خود از عروسی بیا بیرون، حالا با یه دختری هم تو عروسی آشنا میشی، یه مدتی هم با اونم میتونی دوست باشی، ولی اونم همون کار با تو داره، رد میشی میره به سمت بعدی. زندگی مردونه رو تو باید بدونی که این یللی تللی نیست، ولگردی نیست، کثافتکاری نیست، چون همین کارا رو زنا هم انجام میدن و اسمش لذت بردن، اسمش مطالعه است، اسمش کشف، اسمش شناخت. ولی تو که خب معلوم همه مردا ویژوالن و مردا همش میخوان با همه زنا بخوابن، ولی زنان اگه با مردی میخوان بخوابن یک اندیشه دیگه ای در نظرشون، اون اندیشه اسارت توئه، ولی خیلی چیز مقدسیه، چون اونا میخواد. این از این زنای خوشگذرونی که امروز باید بشه فرد مام باشه نیستش. اگه با مردی هستش به خاطر اینی که آینده داشته باشه، یعنی این زن اگه با این مرد هست به خاطر اینه که برای عوض این مرد حمالش بشه، این خوبه. ولی اگه تو بخوای حمال کسی نشی برای خودت زندگی بکنی، نه، تو ولگردی. بعضی اینطوری نیستن، بعضی مردم اینطور اصلا اینطوری نیستن، بعضی مردم مثل عقاب هم، بعضی مردم مثل خروس هم. خروس اگر هم توی حیات ولش کنی همینجا از خوش میگرده، حالا بالای سر این حیات چه توری باشه چه توری نباشه، این خروسه داره اینجا میگرده، مرغه داره اینجا میگرده، همینجا میخوره، همینجا کسافتکاری میکنه، یه گوشه هم میخوابه. هم بهتره که این بالا سرش یه توری باشه، یا حداقل این بدبخت بتونه زندگی کنه. بعضی مردم مثل مرغ میمونن، مثل خروس میمونن، حدشون همون همون بهتره که بزنی تو سرشون بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن، غذای آماده باشه و حمالیش و کارش مشخص باشه دیگه. حالا دیگه کارش خیلی مشخص و دقیقه، میره سر کارش و برمیگرده، اینم زنشه، مقایم میاد خونه کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، بعدا خونه دکوراسیونش رو خانم تعیین میکنه، پولش آقا میاره. این اگر این صحنه رو ازش بگیری، این دیگه تنها میشه، این دیگه هیچ معنی تو زندگیش. بعضی وقت مردا همینجوری اینجوری هستن، تا اگه عقاب و یه قوش و یه فالکن و یه چه میدونم پرنده شکاری تیز پرواز و بلند پرواز رو بندازی توی قفس دیوانه میشه، ولی همون قفس ارتفاعش نصف اون نباشه، یه مرغ و اردک بندازی نشسته مرغ دیگه. بعضی مردا اونجوری هستن، بعضی مردا همینه، بستشونه، مثل کود پای درخت باشن. That's all they ever could be or they could ever be. همه اونطوری نیستن، بهتون بر نخوره. خانمای محترم فکر نکنید اولا شوهای پرچونه رو 24 ساعت از تمام تلویزیون ها رادیو های جهان اگه پخش کنین، بازم تعداد مردایی که مردونه میتونن زندگی کنن و اسیر واژن نمیشن ممکنه 5% 10% بیشتر رو، بقیهشون همونجور مرغن، چون اینا تربیت میشن در طول سالیان. ناراحت اون نباشن. یک دو من که درسته به طبیعت مرد میخوره خیلی از کار مردونه، ولی خیلی ها دوست ندارن. اصلا نگاه میکنی ظاهرا یه دختری اینجا نشسته سیبیل داره، اسمش هم مرده، عاشق اینه که ازدواج کنه، با عشقش خوش میگذرونه و به آیندهش با اون زن فکر میکنه، بعدش هم بچه دارن، بعدم میره سر کار، بعدم همه چی قشنگه، بعدم مهمونی اون گوشه نشسته، بعد زنه همینجوری که داره با اون یکی زنه حرف میزنه تو مهمونی، گوشه یکی از ابروهاشو یه دهم میلیمتر تکون میده، این بلند میشه، لباس میپوشه، کفش میپوشه، ماشین روشن میکنه، حاضر برای رفتن. لزومی نداره بگه خب مثلا احمق خان موافقید بریم، نه، همین که داره حرف میزنه یه اینجوری گوشه چش تکون میکنه که تو چش زنه نگاه نکنی، دقیق تو چش زنه نگاه نکنی، اون حرکت ابرو رو نمیتونی ببینی، یه لحظه حواست طرف بشه اون حرکت ابرو میس میشه، نمیتونی ببینی، ولی اون مرد اتوماتیک اون سیگنال رو پیکاپ میکنه، چون ثانیه اونو میدونه، ترین شده. بعضی مردا تموم اینجوری خوشن، حتی از اونجا درش بیاری مثل مرغ اون از قفس در اومده ول کنه اونجا، یه رکون اینم هم شغالی چیزی اونجا یه چنگ میزنه تو سرش میخورتش، اون بهتره که اون بدبخت اون تو بمونه. اون عقابه، اون پرنده تیز پروازه، اون قوشه است که عذاب میکشه. شما قفس درست کن برای آقا 40 متر باشه سقفش، بازم این روی سیو بوم میخوره اونجا، اعصابش خورد میشه، میاد با این. برای همه نیست، به همه بر نخوره. برنامه‌ای هستش بسیار نسبت به برنامه‌های کل دنیا، برنامه پرچونه کم بیننده است، و این کم بیننده از این کم افراد بسیار کم، بسیار نسبت درصد پایینشون اصلا اینو میتونن حس کنن، وقتی هم حس کردن به سختی میتونن حرکت کنن، در حال حرکت بسیار پاشو میلغزه و صدها بار شروع میکنن با خودشون جنگیدن که نکنه ما اشتباه داریم میریم، همه دارن اونوری میرن، من چه دارم، نکنه این برنامه اینجوری، نکنه من. آخرش هم همین برادرمون الان زنگ زد و ده ها و صدها تلفن های دیگه که داریم، این برنامه مثل تنابی مونه میذارن تو چاه. من بارها گفتم شما ته چاه افتادی اصلا نمیدونی که اینجا چای چراغ روشنه قشنگ، فکر می‌کنی اونجا چای نمیدونی که اینجا هستش که، ولی نمیدونی بالا چه خبره، آسمون آبی آزاد چه خبره. تنها میندازن، توضیح هم میدن، ویدیوش هم بهت نشون میدن، میگن برو بالا، خود نمیتونی باید بری بالا، کسی نیست تو رو ببره بالا. قدرت ذهنت مثل اون عضلاتی میمونه که باید شیپی که داشته باشی که این تنها بگیر بری بالا، وگرنه زنا اونجا خوابیدن دو تا واژن صورتی میزنن تو صورتت، حلقت رو خیس میکنن، تموم میشه، شما داماد هستی، میشینن یه گله قشنگ واسط عروسی رو دیزاین میکنن جوری که زنا دوست دارن. شما تا حالا دیدی که این همه عروسیایی که حتی گرون قیمت هم هست، عروسی ارزون قیمت که هیچ، حالا دو تا زنا میشینن با هم میگن این یه خوبه تابع نمیذاریم اینجا خیلی خوب مهمونا بخورن برن، این عروسی ارزونه، عروسی های گرون قیمت هم ودینگ پلانر هست، اینا کیان مردن، درسته ممکنه مردای گی باشن این کارو انجام بدن ولی طبق دستور زنا دارن انجام میدن، اینا برای زنا خوشحال کردن، اینا کارهای زنونه است، دارن میگن که اونو بردارن بزننش اینجا، اینا مثل فرغونی میدونه بزنن زیر مقدار کودی و اینو خالی کنن، بازم با عرض پوزش از کود که مثال کود زدیم به عنوان کود بریزن طرف و پای این زندگی زنونه. و شما باید بدونی که اون مرغ هستی که تو اون قفس راحتی، یا که نه اون عقابی هستی که میخوای میتونی پرواز کنی و دیگه خیال میکنی اگه من برم اونجا، اونجا هم عقابم واسه خودم، من عقابم اومدم اینجا، اینا چهار نفر مرغی خروسی که اینجا هستن به من نمیتونن بگن که چجوری زندگی کنم چون من عقاب هستم، پلنگ هستم، ولی رفتی اونجا رفتی و غذای مرغه رو بخوری و باید مثل اون اردکه همونجا کسافت میکنه تو من اونجا بگردی پاتو بذاریتون کسافت رد شی، این ور پروازم که خبری نیست، اون سقفه اونجاست که عقابی میگه، عقابه میگه که گند و مردار تو را ارزانی، من نیم در خور این مهمانی، یا برعکس من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، در شعر عقاب آقای ناتل خانلری. شبت که حرف زیاد زدیم و خلاصش اینه که تو تصمیم بگیر میخوای چی کار بکنی، ولی بدون که هر کدوم از این کارا چیه، بعد دیگه نق نزنی شکایت کنی، چون عمو میگه که I told ya. دیدار ما میشه یک شنبه آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که با یه برنامه لایو دیگه از پرچونه با شما و تلفن‌های قشنگتون ادامه بدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. هپی نیو ایر به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه. سال 2022 رو تبریک میگم خدمتتون و رسیدیم بالاخره، دیر شده دروغ نشده، شوی پرچونه ادامه پیدا میکنه بعد از 20 سال آزگار از ور زدن و زر زدن و ولی خدا رو شکر جایزمون رو گرفتیم و هیچ جایزه‌ای بزرگتر با ارزش‌تر به یاد موندنی‌تر و کم نظیرتر از این نیستش که آدم جای خودش رو در نسل خودش پیدا کنه و مورد محبت دوستانی قرار بگیره که نه ما به اونا چشم داشت و توقع داریم، نه اونا از ما به ما چشم داشت و توقع دارن، بلکه تمام بر مبنای دوستی و کمک شوی پرچونه با کمک شما دوستان برقرار مونده، برقرار هست از قبل و هم اکنون، و همیشه با محبت شما ما خوشحال بودیم و انرژی که ما رو میاره به اینجا حضور شماست. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و بیماری و ناراحتی و ویروس و بقیه مسخره‌بازی‌هایی که واسه‌تون درست میکنن، چون میدونی واسه‌تون درست میکنن، خودش نمیاد که بیبی جون،
1: واسهتون درست میکنن. امیدوارم زیاد شما رو اذیت نکنه و شما رای دیل کردنش رو بلد باشید. ضمن اینکه هر چیزی که باید رای دیل کردنش رو بلد باشید واسه درست میکنن، باید رای دیل کردنش رو باهاش بلد باشی، وگرنه خورده میشی. تو این دنیا هم big fish small fish، dog eat dog baby، هر کسی گنده تر کوچیک تر میخوره و باید مواظب باشی، باید بدونی که هر لحظه یک زندگی مدرن و یک دنیای جدید که قدیمی ها نمیفهمند و ما مدرن هستیم، برای این تو حلقه شما داره فرو میره که شما عقب بمونید و جدا بمونید، مثل گوساله‌ای که از گله خودش از دور میمونه قشنگ بشه خورده بشی. خلاصه یادت باشه داداش من، همه این داستانا رو شما کلاس دوم سوم ابتدایی تو کتابای ابتدایی و قصه و قصه‌های که مثلا یه کتاب می‌خریدی 17 ورق بود، 17 تا جمله بود، هر ورقه یه جمله داشت، یه دونه عکس داشت، بهتون گفتن منتفع می‌کرد قصه است. بعداً دیر می‌فهمی که قصه نیست و واقعیه. تشکر داشته باشیم از برادر عزیزم آقای شاپور دشپور که از ویرجینیا از اون ور آمریکا کمک میکنن و برنامه پرچونه رو براتون سویش میکنن و واقعا بار خیلی سختی رو از دوش ما برداشتن. بقیه دوستان، تی وی باکس، آقای دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی، دوستان عزیزی که همیشه همراه پرچونه بودن، محبت داشتن، تمام شما دوستانی که همیشه با ما بودید، با تلفناتون، با تماستون، با کمک‌های مالیتون برنامه رو زنده و قوی نگه داشتید و انرژی رو به ما دادید. میدونید که شوی پرچونه شوی کامرشال نیست، برنامه ای نیست که من ازش پول در بیارم. شکر خدا اندازه زندگی خودم پول هست و با قناعت و با توقع درست از زندگی میتونم زندگی کنم با درآمد خودم، ولی این تلویزیون رو همیشه نگه داشتم به خاطر اینکه با شما باشیم و در کنار شما باشیم و ازتون ممنونیم که کمک کردید. و واقعا اسم بخوام بیارم تا آخر برنامه همینجور دوستانه باید بگم، قیمت ها، مقدار پولا اصلا مطرح نیست، حضورتون مهمه و به صورت هر جوری بخواید به برنامه کمک بکنید، فقط همراهیتون رو میرسونید و ما ازتون ممنون هستیم. عرض شود که دوستانم در رادیو NLP و گروه NLP که فقط رادیو نیست، تلویزیون هست، رادیو هست، چنل های یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه The Whole Nine Yard، یکی از رادیوهای هستش که مسائل روانشناسی، جامعه شناسی میپردازه و اپش هم میتونید دانلود کنید. ایشالا دوستان بتونن فرصتی کنن یه تماسی بگیرن رو ایرو. خلاصه یه تبریک سال نوی هم با هم خدمت شما داشته باشیم. بله، و اینکه با تمام این حرفا و با تمام این انرژی که شما میذارید و ما میذاریم و شوی پرچونه رو 20 سال ادامه دادیم، واقعا هر دفعه من اومدم اینجا سعیم بر این بوده که حرفای کلاب ترپ بی خودی، آرگیومنت های جنگ و جنجالی برنامه سازی تلویزیون که به نظر خیلی هم مهم میاد ولی بی فایده است، مثل بحثای در حین نارنگی که این بحث تا آخر نارنگی فقط باقی میمونه، بعد که موقع تریاک شد اون خاموش میشه، بحثای مورد راجع به سیاست جهانی بک میزنن، این بحثای بیفایده نکنیم. هر وقتی رو که من اینجا میذارم، دوستانمون در شهرهای مختلف که لایو دارن به ما کمک میکنن، این وقت رو برای این برنامه میذارن، من امیدوارم که بتونیم در واقع نتیجه ازش بگیریم، فایده داشته باشه، یه حرفی که بزنیم فایده داشته باشه. و اینو من اصلا برای این میگم که چند بار من دعوت شدم، محبت کردن به جاهایی، چتروم‌هایی مثل کلاب هاوس، مثل چتروم‌های دیگه که هستش و مطالبی اونجا داره مطرح میشه. این استایل روش جایی هستش که قبل از این که به ما میدیا رو آموزش بدن، به ما میدیا رو میدن. مثل میمونه که قبل که به شما رانندگی رو آموزش بدن، این ماشین 8 سیلند به شما بدن، خیلی خوششانس باشی میمیری، اگه خیلی خوششانس نباشی بقیه عمرت باید مداد رنگی و کاغذ نقاشی که تولدت هدیه بگیری و بشینی بر بر بر بازی کنی، این خیلی خوششانس باشی میمیری، با ماشین 8 سیلندر. این داستان میدیا هم همینطوریه. ما توی مملکتی بودیم که و هستیم که و خواهیم بود که عادت نداریم به کلام راحت و آزاد بدون اینکه بخوایم ثابت کنیم که من از تو بهتر میدونم و بدون اینکه نگاه ما این بحث فایده داره یا نداره. حتی اگر در این بحث حرف من درسته یا حرف اون شخص درسته یا حرف اون شخص درسته، مثلا شرکت کردن تو خیلی از بحثا این در واقع همون هدفی هستش که به خاطرش این اسباب بازی رو دادن دست مردم دنیا، نه فقط ایرانی ها بلکه تمام مردم. یا الان همه مردم دنیا احساس میکنن که ابزاری دارن که با هم دیگه حرف بزنن و وقتی میفتن تو اون حرف نمیدونن، تو اون سیستم نمیدونن چی بگن. میگم کدوم یکی از این بحثا مهمه، کدوم یکی از این بحثا شما رو به جایی میبره، کدوم یکی از این بحثا بیخوده. و کاری که من رو عصبانی میکنه هر موقعی که میام تو شوی پرچونه یا تو هر جای دیگه که شرکت میکنم اینه که انرژی و وقتی که میذارم، ممکنه طرف یا اون تلویزیون یا اون رادیو یا اون شخصی که دعوت میکنه دانسته بخواد یه بحث نارنگی رو بندازه وسط و ساعتی رو پر کنه، وقتی تلویزیون خاموش شد همه به هم دیگه نگاه میکنن بگن خب حالا چی؟ حالا نتیجه این حرف چی شد؟ یا اگرم نگاه نمیکنن به هم دیگه و نمیگن نتیجه این حرف چی شد که معمولا اتفاق میفته، هیچ نتیجه ای داده نشده باشه. چون یک، اون شخص و اون تلویزیون و اون رادیو قدرت هندل کردن اون نتیجه رو نداره و چون منیجمنت لازمه. وقتی یه موضوعی که مهمه، انقلاب و نمیدونم سیاست و مذهب و فلان، مردم میریزن سر هم دیگه، همدیگه رو چنگال میزنن و تیکه و پاره میکنن و بعدم داستان تموم میشه، نارنگی ها تموم میشه، سیگار روشن میکنی، خمار میشینی، سریال ترکی تو نگاه میکنی، نتیجه از این گرفته نمیشه. یه زمانی بود خیلی مهم بود، مثلا یکی راجع به سیاست بحث میکرد، نمیدونم میزدن میکشتنش، نمیدونم بم میذاشتن، بعد فهمیدم مهم نیست، تمام مردم دنیا بیشتر راجع به سیاست با هم دیگه حرف بزنن، فایده نداره، چون بحث بی فایده است. اولش این قضیه رو فهم میکردن که مردمم در یه بحثی شرکت میکنن به هدف اون بحث و به معنی اون بحث توجه میکنن، در حالی که بعدم فهمیدن نه آقا، ولش کن بذار حال کنن. شما اینستاگرام، اینستا، منظورم اینستا است، همون که تو تلفنات، ببخشید، تو گوشیاتون دارین، بذار اینستا رو مردم تو گوشیاشون داشته باشن و با هم شروع کنن 5 میلیارد سر تا سر دنیا، هر کسی با 37 درجه به یه سمت دیگه هدف بگیره، اون یکی با 42 درجه به این هدف، اون یکی با 52 درجه این ور، 25 درجه زی هدف بگیره، اون یکی رو اینا با هم دیگه حرف بزنن بهتره. هر چی مردم بیشتر با هم حرف بزنن چرندتر میشه موضوع و مزخرفتر میشه و لگدمالتر میشه موضوع و نهایتا انرژیشون تموم میشه، بعدم میافتن به نفس نوازدن و هنهن کردن و اینا. همشون هم فکر میکنن سلبریتی هن، همشون هم فکر میکنن من اینقدر فالوور دارم. اینو من بارها گفتم، این شخصیت کاذبه که میدن دست مردم. به خاطر همین هم الان میبینی مثلا فرض کن اینستاگرام پرچونه، آقای دشپور اینقدر زحمت کشیده این هم ویدیو گذاشته، هک شده یا نشده یا حالا هر چی بوده، حالا من نمیدونم اصلا چی شده، ولی الان دیگه دست ما نیست و دست یه نفر دیگه است. حالا باید بری نمیدونم رئیس جمهور کره ماهو ببینی تا ببینی اون چی بگه، اون آیا اون بشه یا نشه، هیچی. چون که از اول من به تمام دوستان گفتم آقا این اسباب بازیه، فیسبوک، اینستاگرام، منظور همون اینستا، فیسبوک، اینستا، اینا اسباب بازیه که میدن مردم بازی کنن، سرشون گرم بشه. اینا ابزار نیست که شما بخوای بر مبناش حرکت بکنی. دوستان خیلی زحمت کشیدن، ازتون ممنونم. همچنین یوتیوب، همچنین فیسبوک. فیسبوک توی سکیوریتیش من نگاه میکردم نوشته بود که اینجا بنویسید که بعد از مرگ شما تکلیف این اکانت فیسبوک چی میشه و ما این اکانت رو وارث شما کیه که بمیره؟ آره تو بمیری، تا مرگ من این اکانت اینجا هست که بعد من تصمیم بگیرم که تو به کی میخوای بدی اینو. ببین چقدر خر خوندن همه رو، خوب خر خوندن همه رو. البته اشتباه هم نکردن، بلا نسبت خر، من از تمام جماعت خران و باربردار، ما گاوان خران و باربردار شریف عذرخواهی میکنم که اسم اونا رو مساوی میکنم با بعضی از آدمات رو میگن خر مثلا نفهمه، ولی نیست اینطوری. من عذرخواهی میکنم از خران. به هر صورت چقدر ما رو خر خوندن که داره بهت میگه چه قدرتی هست اینجا. ببین تو تا مرگت اینو میتونی مثلا فرض کن مثلا نمیدونم اموالتو نمیدونم مثلا باغ پدری و پدر بزرگیت ارث بذاری برای کسی، در که پوف یه دونه کلیک میکنن تمام اون هارد دیسک رو خاموش میکنن تموم شد. شما خیال کنی مهمی در سیستم مهم افتادی. تمام داستان شوی پرچونن بر مبنای صحبت کردن راجع به دروغ هستش. تمام تلویزیون ها و رادیوهای دنیا 24 ساعته راجبه تمام دروغایی که به شما دارن میگن با دلیل و دیتیل ریاضی با فلسفه کامل با اسناد و مدارک 24 ساعته صحبت کنن، بازن 1% مردم جهان اصلا نیستن تو باغ این که بخوان گوش بدن، چه برسه که بخوان بفهمن. وقتی اون فهمیدن چند دقیقه تو مخشون رجیستر باقی بمونه قبل از اینکه فکر نارنگی و تریاک و سکس و اینا بیاد اونو پاکش کنه بره. And what they gonna do؟ به خاطر همین همشون فهمیدن که آقا این داستان کنترل جهان مدرن یا داستان کنترل مدرن جهان، هر کدوم شما بخواید بگی، بر مبنای اینه که اون چیزی که نداشتی خیال کنن داری، یعنی شخصیت و معنی و آزادی و قدرت و کنترل که نداری. اینم دلیلش. تمام دوستانی که صحبت میکردن روی گروه های بچه های خیلی خوبی، هرچقدر که شما ناراحت بشید میگید بعضی هستن که میرن اکانت های درست میکنن به نام پرچون و اکانت های درست میکنن ویدیوهای پرچونه رو اونجا میذارن و بحث های پرچونه رو اونجا مطرح میکنن و اینا، من باعث خوشحالیه برام. من خودم که از این در شو درآمد پولی ندارم. هر کی میتونه درآمد پولی داشته باشه. درآمد پولی هم نداشته باشه بهتر، هدف من اجرا شده که این حرف به گوش دیگران برسه. حالا چرا بهروز پاکشیر با این دماغش وایسه این حرفا رو بزنه، یا یه آقای خوشتیپی یا یه خانم خوشتیپی بشینه اونجا قشنگ همین بحثا رو اجرا کنه. بعضی دوستا خیلی حساسیت به خرج میدن، باشون تماس میگیرن میگن شما این متریال رو استفاده میکنی اینطور اونطور دعوا، اونا میگن آقا ما خودمون میگفتیم به شما ارتباطی نداره، اونم از روی خیرخواهی و از روی خوبی و محبتشون به شوی پرچونه و به من که این کارو میکنن دوستان، ولی بازم به جایی نمیرسه و ناراحتی به وجود میاد. ضمن اینکه اونا اگر همونو ادامه بدن، همون حرفی که من میخواستم تو یه تلویزیون بذارم، از هر تلویزیون به تلویزیون بعدی کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم برسیم به این حرفو بزنیم، حالا دارن هر کسی هر ابزاری داره راجبش حرف میزنه. اصلا بذار ویدیوهای پرچونه رو کپی کنن توی اکانت دیگه بگن آقا این پرچونه، فرق میکنه، بازم همینه دیگه. خب مهم اینه که این به صورت یه لگسی یه جوری انشاء پیدا کنه این کار که دیگه قابل توقف نباشه، که الان هم دیگه نیست. حرف زدن جار جنجالی و بحث راجب مسائلی که اهمیت داره و بحث به نوعی که اهمیت داره. یه هایی بگه آقا فلانی در فلان آهنگش راجع به مسائل اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو گفته، 600 نفر بیان روی کلاب هاوس راجع به این نظریاتشون رو بگن، یکی از کتاب بگه، یکی با اون جره بحث کنه، یکی از تجربات خودش بگه، یکی بگه من فمینیستم، یکی بگه من فمینیست نیستم، و یه این همه خستن و راجع به این موضوع مدرنی که مثلا فرض کن پیرتران نگاه میکنن، آدم های مثلا 70 سال و 75 سال نگاه میکنن، موضوع سرشون جدیده، مثلا توش نمیان دخالت کنن، نمیدونن موضوع بچه های جوون ها مسائل زندگی جوون هاست دیگه، جوون ها دارن با همدیگه مسائل زندگیشونن. It's all a big stinking pile of bullshit که به خورد ما دادن که ما داریم راجع به مسائل مهم صحبت میکنیم، به خاطر که وقتی به همه میکروفون میدن معنیش اینه که هیچ کی صدای هیچ کی رو نمیشنوه. روش مبارزه با آبله هم همینه، بذار رشد کنه خودش میکشه. روش مبارزه با موش هم همینه، بذار رشد کنه انقدر زاده ولکن خودش میکشن. روش مبارزه با آزادی و قدرت حرف زدن و کلام چهار نفری که بتونن مسائل رو حلاجی بکنن و اجازه ندن که اینا به گوش اونا برسه، فقط نیست که یارو بگیرن دست پاشو ببندن بندازن زندان، یا کتکش بزنن، یا چشمشو کور کنن، یا اسید بپاشن، یا بمب بذارن، یا خانوادهش تهدید کنن، یا بدزدن، یا چه میدونم کارهایی که زمانهای قدیم میکردن، فکر میکردن اینجوریه. بقیه مردم رو به صورت نیروهای فهمیده قابل جهتگیری میدیدن که اگه یه شخصی بگه آهای اونجا پرتگاهه، همه بکشن ریسمونو و همه ترمز کنن که از اون پرتگاه نیفتن. حالا تو بگو آهای پرتگاه اونجا، هر کی میکروفون دست خودش داره راجع به چی صحبت کنه، به سرعت هم دارم نمیزنم به همون پرتگاه. تو حالا بگو روش جدید کنترل جهان، کیاس شلوغ، جنگ کیاس سرده. این الان هر کسی رو میبینی که میتونه حرف هر کسی رو روی این سوشال میدیایی به این عظمت که از ده ها وبسایت مهم و صدها و هزارها وبسایت غیر مهم و کم ارزشتر تشکیل شده، هر کسی رو که میبینی در حال صحبت کردن خیلی با انرژی با یه گروهی از آدم هاست که اونا هم در حال صحبت کردن پر انرژی با یه گروه دیگه، یعنی همه دارن حرف میزنن، هیچ کی نمیشنوه حرف هیچ کسی دیگه رو. شما سر یه کلاس برو بخوای درس بدی، شما بخوای یه موضوعی رو برای سری توضیح بدی، آقا اینجا مثلا فلان بیماری هست، اینجا مثلا یه غذاهای اون قسمت رو مثلا مواظب باشید، مثلا حیوانات اونجا سمیه، یه چیزی در حالی که داری حرف میزنی تمام آدمایی که اینجا هستن و شما داری بهشون میخوای مواظب بهشون میگی مواظب باشن، خودشون همشون با هم دیگه دارن حرف میزنن. خودش فایده داره که تو حرف بزنی یا نزنی؟ خب اینجوریه، الان همه برای خودشون فالوور دارن، همه برای خودشون صحبت دارن، همه برای خودشون لایو میرن. ولی تو این لایوا موضوعاتی که مطرح میشه اکثرا موضوعات ظاهرا مهمه و روش برخورد با اینا بسیار چیزهای روش های بی اساس پرزرق و برقه، با یه سری کلمات غملس و مله، به قول مرحوم سعدی افشار غملس و مله، و آخرش هم هیچی، هیاهوی بسیار برای هیچ به سمت هیچ. به خاطر همینه که توی این دنیای مدرن سوشال میدیا اولین چیزی که مهمه اینه که جهت تو ببینی و وقتی انرژی میذاری و وقت میذاری به سمت چیز هدفدار باشه، نه اینکه 15 نفر بیان اینجا نظر بدن که مثلا فمینیست خوبه یا بده، آیا تساوی حقوق بین زنان و مردان خوبه یا بده. حالا تو هرچی بگی، حالا اون هرچی بگی، چه اهمیتی داره این حرف؟ حرفی که کهنه 30 سال پیش تو آمریکا تموم شده. اون موقع یه کفشی مثلا فرض کن، کفش خوشگلی مثلا چرمی تنیسی یا مثلا یه چیز مدرنی، لباس مدرنی مد میشد، 6 ماه بعد خوشتیپای تهران و آدمای مثلا که تماس داشتن با خارج میپوشیدن، یه سال بعد بقیه تهرانی ها یاد میگرفتن، یه سال این دو سال بعدم تمام شهرستان ها اونو کپی میکردن و دیگه اختلاف فاز زیاد بود. الان یه چیزی که اونجا مطرح میشه سریع به اینجا میرسه، منتها یه سری مسائلی بود که اونجا تموم شده بود، از این خاک در آوردن، گفتن خب ما این رو الان دادیم دست اینا، اینا هر کدومشون دامنشون رو یه اینچ که لوله میکنن بالا، یه کمی سایه شورتشون معلوم میشه، 5 میلیون نفر اونجا سابسکرایب میکنن و 5 میلیون نفر اونا رو فالو میکنن. خب الان ما یه موضوعاتی رو باید بدیم که ما فهمیدیم تو دنیای غرب اون موقعی که این انسان نبود، ما فهمیدیم که اون بحثا بی خوده و به هیچ جا نرسیده و نخواهد رسید. اینا رو از خاک در میاریم، یه دونه میتکونیم، گرد خاک روش بره، پرتش میکنیم تو اینستای ایران، تو اینستای افغانستان، تو اینستای ارمنستان، تو اینستای دبی، تو اینستای عراق، تو اینستای نمیدونم ترکیه. اینا دوباره میگیرن، 4 نل میتازونن این اسبو. اینا الان موضوع میخوان، اگه موضوع ندی به اینا، اینه که این قضیه برمیگرده. واسه همین من اکثر مواقعی که توی بحثای شبکه‌های ایرانی که الان هست، که معروف ترینش کلاب هاوس، بچه‌هام خیلی محبت دارن، وارد میشم میبینم اون داستانی که تو آمریکا 30 سال پیش تموم شد، دیگه کسی راجع به حوصله نداره حرف بزنه، از اول داغ مطرحه. و بعد یه سری چیزا هم اصطلاحات جدیدم هستش که همونجوری قاطی اینا یاد گرفته شده و گفته شده و بعضی یکم انگلیسی بلدن اونو متوجه شدن و بعضی نصفه متوجه شدن و بعضی متوجه نشدن، فقط کلمه اصطلاحش رو شنیدن و پرت میکنه وسط و اون شروع میکنه پاس دادن و لگز زدن به اونو به اون اصطلاح و اینا. برو جلو 2 ساعت همه خسته میشن، بعد میخوان دوباره فردا صبح دوباره حقوق زنان، نمیدونم حق طلاق دوباره شروع میشه، دوباره تعداد زوجات شروع میشه، ازدواج سپید شروع میشه. اینا همه رو کهنه کردن دنیای غرب و انداختن نیم خورده و کهنه و تفالش و جلوی جهان شرق که ما باشیم، چون ندیدن، چون تو جهان شرق یه آدم کار درستی بود که میرفت پرواز میکرد، میرفت پاریس گردش میکرد، 2 صفحه مثلا 33 دور واینل میآورد یا یه سی دی یا نوار از اونجا میآورد، این آدم کار درست بود، بقیه ندیدن، ندیده بودن، نمیدونستن داستان چیه. واسه شون جدیده، خیلی بیشتر از اون که شما خیال کنید در هر جای دنیا و حتی همون ایران که این مسائل رو دیگران دارن صحبت میکنن، واسه شون جدیده، خیلی از اون جدیدتر واقعا واسه شون. و به خاطر همین هست شما وقتی تو هر کدوم از این چت رومای اون موقع یاهو بود، بعد نمیدونم این اومد، بعد اون یکی اومد، نم تلگرام اومد، این یکی اومد، اون یکی اومد، و همه شون رو اسباب بازی هایی بود که خود دادن بازی کردیم، بعد دادن از دیگه داری خیلی شلوغ میشه، دو تا بچه بچه ها بازی میکنن، اسباب بازی میدی، بچه ها بازی میکنن، شما دیگه یواش یواش شلوغ میشه، بعد شما دعوا کردن، مامان میگه اصلا بدیم مامان، بدیم مامان، نمیخواد بازی کنی، اسباب بازی ها میگه جمع میکنه، پاشید برید اونجا بشینید تلویزیون نگاه کنید، یکی یکی میگیرن از دستتون. چرا؟ خاطر اینکه اسباب بازیه. فیسبوک هم همینه، اینستاگرام همینه، و اون که هیچی، ویکی‌پدیا هم به گند کشیده شده، چون اونم اسباب بازیه. بعضی فکر می‌کنه در ویکی‌پدیا مثلا مسائل اینقدر دقیق، هر چیزو می‌خوای برو ویکی‌پدیاشو سرچ بکن، این یه مشت آدم بیکار گیمر اینترنت باز لایفلسی که هیچ زندگی جز چرند نویسی و کپی کردن و مزخرف نوشتن و تخته‌ای کردن هر کسی که دلشون میخواد از روی بیکاری زیاد با گذراندن ساعت‌های بسیار مدید روی وبسایت ویکی‌پدیا اونجا کردیت گرفتن، هر چرت و پرتی نوشتن اون چیز میشه، خودشون میشن مادریتور، خودشون میشن ادمینستریتور و the whole nine yard. و این ویکی‌پدیا و چه میدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم این چیزا نداره، همه اینا یه ترند و یه داستانی رو فالو میکنه و شما و ما اسباب بازیاش هستیم. بخاطر همین بس اینه که اگه من میام اینجا جلوی دوربین این همه خرج میشه، چه میدونم دوستان پول میدن و میکروفون گرون قیمت میخریم، پول اینترنت میدیم، پول دوربین میدیم، پول این میدیم، پول اون میدیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و صحبت میکنیم، میخوایم مطلبی باشه که گفتنش حتی اگه یه بار گفته میشه و 2000 دفعه گوش داده میشه، این به سمت اونی بره که باید مسئله رو حل کنه، نه فقط یه بحثی رو بندازه. خانم ها نظرشون فرق میکنه، آقایون نظرشون فرق میکنه، میشینن میدن دمش هم دیگر گاز میگیرن، دو ساعت همه خسته میشن و میرن خونهشون، یا خاموش میکنن میخوابن، یا میرن سراغ فیلم ترکی نگاه کردنشون. ما میخوایم از این دوری کنیم و اینو برای این گفتم که اخیراً شاید بگیم در 6-7 ماه گذشته بعد این مسئله کرونا بیماری ها اینا اومده، اینا خیلی مود شده که مثلا من میبینم فامیلای مادر من که تازگی مثلا، یا پدر من یا مادر شما یا پدر شما که تازگی که دستشون رسیده مثلا به گوشی یعنی تلفن، یه چیزایی رو فوروارد میکنه که مثلا تا 8 سال پیش دیدی دوباره میاد، تازه میفرستن. مثلا من مادرم یه برای خودش یه واتساپ داره، 24 ساعته چیزایی تو اون میاد، مثلا از طرف دختر خاله ها، از طرف مثلا پسر عموهای ایشون واسش میاد اون تو، که مثلا من 4 سال پیش من دیدم، نمیدونم قصه شب یلدایی که خیلی جالب و جدیده، مثلا 3 سال پیش دیدی اینو. در این که موضوع اسباب بازی تکراری بدن دست مردم، این واقعا چیز جدیدی نیست. و ما میخوایم این انرژی رو، شما میایید الان خیلی هستن که به خاطر دیدن شوی پرچونه و حضور تو شوی پرچونه بیدار میمونن، خوابشون رو تغییر میدن ساعتشو، یا به هم میزنن خوابشون رو که تو برنامه شرکت کنن، یا برنامه رو ببینن، یا میخوان لایو ببینن، یا تلفن میکنن. اینا باید فایده داشته باشه، وگرنه وقتی بی فایده شد، حالا اولین قدم این که یه چیزی فایده داره، یه بحث داریم می‌کنیم، این بحث فایده داره یا بی فایده است چیه؟ ما باید بدونیم بحثی که داریم شروع می‌کنیم چه پیغامی تش هست، و این یه این پیغامی که تش هست ما چقدر راجع به مطلب داریم که بگیم و ارائه بدیم، و در ازاش ابجکشن‌های طرف مقابل یا طرف نامرئی اون ساید خیالی مقابل رو هم بدونیم. اگر اینطوری رفتی تو هر بحثی درسته، در غیر این صورت شما فقط اون بحث رو شروع میکنی و تموم میکنی. دیدی مثلا موقع مهمونی هست مثلا تو خورتون، مثلا یکی میگه آقا خدا هست، اون یکی میگه آقا خدا نیست، میشینن قشنگ با هم دیگه 3 ساعت صحبت میکنن، توضیح میده که چرا خدا هست، اون یکی میگه چرا خدا نیست، بعدن هم شام میخورن و میرن. دوره و میان هفته بعد دوباره اون راجع میگه آره به این دلیل خدا نیست، اون میگه به این دلیل خدا هست، دوره شروع میکنن. هیچ فایده هم نداره، به خاطر که مرجع و مبدا نداره موضوع. و بعدش هم حالا که چی مهم اینه که چی اومدیم و مثلا من به تو ثابت کردم، تو به خیال خودم به تو ثابت کردم خدا هست، یا تو به خیال خودم ثابت کردی خدا نیست، حالا که چی؟ بعد من از این در دارم میرم بیرون، چه فرقی تو زندگی من میکنه که حالا تو کاملا منو قانع کردی که خدا نیست یا نه این دین اصلا خوب نیست، این دین خیلی خوبه، حالا که چی؟ چه فرقی میکنه؟ بعد آخرش چیه؟ بر مبنای این اندیشه من چی به سر من دیروز اومد که فردا نمیاد؟ به خاطر همینه که خیلی از بحثا ظاهرش مدرنه، ظاهرش ریشه‌ای اساسی بنیادیه، ولی جایی که جوری که پریزنت بد میشه این بحث یه دروغی بیشتر نیست برای وقت تلف کردن و در واقع اذیت کردن تو. یکیش مسئله فمینیسته که اتفاقا دوستان توی کلاب هاوس لطف کردن، دعوت کردن، گفتن آقا راجب فمینیست صحبت میکنیم فلان اینا. هم اولش رفتم گفتم آقا بهترین راه حل فمینیست همونجور که بارها تو برنامه گفتم که راجبش حرف نزنی، تو راجبش حرف نزن مسئله فمینیست تموم میشه. میگی نه 2 ساعت توضیح میدم، قبلا هم توضیح دادم، اونجا هم 2 ساعت توضیح دادم و بازم شرکت میکنم با کمال میل، از دعوتتون واقعا احساس افتخار میکنم، ولی اینا رنتینگه، یا شاید بگیم اینا یه جور غرغر کردنی هستش که از سیستم کلی حاکم بر این فضای میدیای در واقع مجازی سوشال میدیا به نظر من اتلاف وقت میاد. مردم زیاد هم همیشه حاضرن تو این شرکت بکنن. در واقع من میخوام بگم که رزولوشن و هدف ما توی برنامه های جدیدمون هرچه بیشتر این باشه که برسیم به بحثایی که یا شروع بکنیم و ادامه بدیم بحثایی که نشده، خیلی کم انجام شده، و بعدم پیدا کردن یه راهی برای فهمیدن اون موضوع، نه اینکه فقط جر و بحث کردن. من فکر کنم روی زوم دوستان هستن، نمیدونم هستن دوستان میخوان بیان صحبت کنن. بله دوستان، که اگه بخواید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید، سمت راست ما یه مانیتور هست طبق معمول دفعات پیش و هفته‌های پیش که دیدید، شما میتونید با تصویر و صداتون تو این برنامه شرکت کنین، مهمون برنامه باشید. به وبسایت portchune.com که سری میزنید میبینید که نوشته زوم، زیرش هم یه لینک هست، روش رایت کلیک میکنید، انتخاب میکنید و زوم رو باز میکنید. فقط کافیه اینستال کنید زوم رو، اکانت نمیخواد باز بکنی و ایمیل نمیخواد بدی، هیچ کاری نمیخواد بکنی. بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با زوم میتونیم با هم صحبت بکنیم و ایشالله در سال جدید برنامه‌مون بیشتر باشه. ساعت برنامه هم دوستان شکایت کردن راجبش که آقا این ساعت دیره، این ساعت زوده. واقعا در نظر داشته باشید که در جاهای مختلف دنیا ایرانی‌ها هستن و هر کدومشون یه هر ساعت انتخاب کنیم برای یه سری خوبه، برای یه سری خوب نیست. یه سری میگن آقا صبح خوبه چون ما به این دلیل واسمون خوبه، یه سری میگه نه صبح خوب نیست شب خوبه، یکی میگه بعد از ظهر خوبه. همون کسایی که تو یه شهر هم هستن سر یه ساعت نمیتونن توافق کنن دیگه. اونجوری که زمان قدیم بود که میگفتن پیک تایم به قول معروف یا ساعت مناسب خوبیه برای برنامه تلویزیونی یا رادیویی، دیگه نیستش، به خاطر که شما یا باید برای همه برنامه اجرا کنی یا باید یه برنامه اجرا کنی، بالاخره یکی خوشحال بشه بقیه هم ممکنه که نتونن با اون همراهی کنن. روزم کال داریم؟ بله سلام عرض شد امیرخان گل. بذار ببینم.
2: با عرض سلام خدمت آقای پاکشیر.
1: مخلصم. سال نو مبارک باشه.
2: سال نو شما مبارک باشه آشاپور عزیز. آقا ما رو غریب انداختین توی ارمنستان. آبروز کجا رفتین شما؟
1: آقا شنیدم شما اونجا خیلی شلوغ کردین، مدرسه پرواز رو انداختین. کیا رو داری پر میدی از اونجا؟ زیاد پر نزنن مردم یه موقع.
2: نه آبروز خواهش میکنم، والا میگم اصلا قصد نبود، خدا شاهده ما یعنی اومدیم ارمنستان اصلا قصد نبود اینجا ما برنامه داشته باشیم، حالت ترانزیت بود. بعد گفتیم یه سرم بزنیم به آمریکا ببینیم چی جوریه، منتها دیگه اینجا شد دیگه آبروز، یعنی فرصت پیش اومد، بچه‌ها صحبت کردن گفتن که شرایطش هست دیگه، خلاصه اونا سمت بیزینسیشو گرفتن و ما هم سمت اویشنشو گرفتیم. بعد در کمال تعجب میشه گفت زیر یه ماه تمام لایسنس ها رو گرفتن، یعنی تمام مجوزا و لایسنس. ممنونم آبرو، لطف دارید. یعنی من اصلا باورم نمیشد به این سری برج، یعنی به این سرعت برج، یعنی جاهای من اصلا خودم یعنی جا میموندم که این که کارا رو انجام بدم، چون من اون ذهنیت استرالیا و مالزی و اینا تو ذهنم بود، علاوه کارهای بوروکراسی اداری چقدر عقب میندازم. بعد دیگه مستقر شدیم دیگه فعلا آبرو.
1: وای به خوب ارمنستان خلاصه به شما رسیده.
2: آبروز خیلی جای خوبیه خدا وکیلی، یعنی من واقعا دارم اینجا احساس آرامش میکنم. بچه حالا اگه میتونن یه سر بیان ارمنستان.
1: توی یروان هستی؟
2: آره آبروز یروان هستم. بعد یکی دو تا شهر اطراف هم رفتیم، گیومری هم رفتیم، اونجا هم دیدیم، برای همون فرصت های اویشن اونجا هم بررسی کردیم و صحبت کردیم. فرصت های خیلی خوبی آبروز، حالا هر چقدر خودتون صلاح بدونید من میتونم یه مقدار در موردش توضیح بدم، برای خب برنامه شما سابرید هر جوری بگید.
1: من خوشحال میشیم، چرا که نه، دوستانمون در هر جای دنیا پیشرفت بکنن، برنامه های جدید، فعالیت های قشنگ، چرا که نه. بفرمایید خود توضیح بده واسم.
2: خواهش میکنم آبروز، من زیاد توضیح نمیدم الان که وقت شما گرفته بشه، ولی خلاصه سعی میکنم مفید و مختصر اینو داشته باشم. ببینید ما شرکتی که اینجا زدیم این یه پروژه بود که به هر حال تو مالزی خواستیم اینو پیاده کنیم، منتها خورد به کرونا، یعنی خوابید اصلا جلو نرفت. ارمنستان که اومدیم به هر حال صحبتایی که شد اینا به هر حال راه باز نشون دادن، راه باز کردن، پروژه شروع شد. به این صورت هست که برنامه ما داریم برای کسایی که میخوان خلبان بشن، یعنی قصد فقط خلبان شدنه، یعنی چیزی دیگه نباید توش باشه، چون به هر حال یه سری مدارک مورد نیاز هست، اینا باید ارائه بشه که ما بتونیم به هر حال این دانشجوها رو ثبت نام کنیم. پروژه به این صورت هست، ما دو تا شعبه داریم، یه شعبه تو ارمنستان داریم، یه شعبه تو آمریکا داریم، و دو تا شرکت هواپیمایی مستقل منتها با هم در ارتباطه، یعنی ما از لحاظ فاینانشیالی هیچ ارتباطی با هم نداریم، ولی از لحاظ کاری دو تا شعبه با هم مرتبط هستیم. دانشجوها رو ما اینترنشنال قبول میکنیم، از هر کشور با هر ملیت میتونن بیان ارمنستان، کارهای ویزا اینا همش با ماست. تقریبا میشه گفت برای سال اول 40% پروژه تو ارمنستانه. یعنی دانشجو میاد ارمنستان، بعد یه سری کلاسای زبان میبینه، کلاسای تئوری پروازی میبینه، تقریبا 6 تا 8 ماه طول میکشه. بعد دیگه نزدیک 6 ماه که شد، آره ما کارهای ویزاش رو انجام میدیم میفرستیمش آمریکا، یعنی همش با ماست، یعنی دعوتنامه، کارهای ویزا، همه رو ما انجام میدیم. بعد دانشجو که رسید آمریکا میشه گفت ظرف 10 روز، یه هفته تا 10 روز میره، به هر حال اون جتلگش که گذشت و یکم سر حال شد، میره مدارک پزشکیشو میبره، امتحانات پزشکی اونجا میده، معاینه میشه از لحاظ پروازی، بعد قسمت سیکیوریتیش انجام میشه، TSA Transport Security Administrativeش انجام میشه، TSAش هم که تموم شد حالا شروع میکنه پروازش. پروازش هم معمولا 6 تا 8 ماه طول میکشه تو آمریکا. یعنی کل دوره از لحظه که وارد ارمنستان میشه، از روزی که وارد میشه تا روزی که وینگ خلبانی رو تو آمریکا با مدرک آمریکایی FAA Federal Aviation Administration میگیره بین 12 تا 18 ماه. حالا این مثلا 5-6 ماهی ورمون برش، خب خودتون میدونید دیگه، ممکنه به خاطر بدی آب و هوا باشه، دانشجو مثلا مریض بشه بخواد یه مرخصی بگیره بره خانواده‌اش رو ببینه بیاد، خب اون 3-4 ماه بهش اضافه میشه، ولی بین 12 تا 18 ماه مدرک خلبانیشو که گرفت همونجا میتونه مستقیما برای گرین کارت اقدام کنه. بعد ویز ساب کاتگوریش هم میشه EB2 NIW، National Interest Waiver، و این یه ویزایی که آبروز این همیشه بوده، یعنی این یه ویزای مشخصی هست همیشه تو سیستم آمریکا بوده برای کسایی که تخصصهای خاص دارن و اینا به حال دولت آمریکا اینا رو بررسی میکنه. از چند سال گذشته خب به حال میشه گفت تخصص خلبانی تو آمریکا خیلی مورد توجه قرار گرفته، شرکت ها اونجا واقعا به خلبان احتیاج دارن و بعد از کرونا خب ریکاوری خیلی سریعتر اتفاق افتاد از اون چیزی که به حال سیستم اویشن پیش بینی میکرد. رو همین مورد دولت آمریکا الان خیلی داره این قضیه رو باز میکنه برای کسی که مدرک خلبانی آمریکایی داشته باشن و اینا میتونن بیان به محض اینکه مدرک خلبانی آمریکاییشون رو که گرفتن، حالا من اصطلاحشو میگم بچه‌ها که تو کار باشن متوجه میشن، CPL instrument commercial pilot instrument ratingشون رو داشته باشن، مولتی انجین، درجا اینا الیجیبل هستن برای گرین کارت. ولی خب میگم این هیچ ضمانتی توش نیست که بگیرن، برخلاف شرایط دیگه هم هست که اینا باید میت بکنن، منتها اینا حاضر شرایط میشن. الانم شغل خلبانی تو آمریکا نشنال اینترست هست، یعنی استراتژیک هست برای آمریکا. روی این حساب این فرصت خوبیه برای کسایی که میخوان برن آمریکا زندگی تشکیل بدن، گرین کارت بگیرن، منتها باید خلبان بشن، یعنی به صرف این که وارد برحال این برنامه ما بشن، پروگرام بشن و بعد برسن با آمریکا بگن خب حالا نمیخوام، میخوام بریم مثلا میخوام برم حسابدار بشم، نمیدونم دندون پزشک، اینا نیست، پسشون میفرستن. یعنی باید مدرک خلبانیشون رو بگیرن، مدرک خلبانی رو که گرفتی حالا میتونی شغل دیگه انتخاب کنی، ولی وسط را بخوای عوض کنی پست میفرستن. و خلاصش اینجوری شده به روز دوستان میان ارمنستان 6 تا 8 ماه با کارهای تئوری و کارهای ویزا و ایناشون انجام میدیم، به قول معروف اون کلاسای زبان، بعد ما میفرستیم آمریکا، دوره خلبانیشون رو میبینن و مدرک رو میگیرن. بعد ما اونجا شرکت خودمون هست که تو هم تو ارمنستان هم تو آمریکا، اگه بخوان اونجا به هر حال با ما شروع به کار بکنن چه بهتر، میتونن با خود شرکت ما استخدام بشن که بتونن تجربه پروازیشون رو بالاتر ببرن، به هر حال ساعت پرواز بگیرن که بتونن تو ایرلاین‌های بهتر اگه خواستن استخدام بشن، و اگر هم نخواستن خب شرکت دیگه خودشون خواستن پیدا کنن. ما دو تا دیگه شرکت اونجا هست که ما معرفی میکنیم، البته اونا با ما ارتباط کاری ندارن، ولی خب اینترست نشون دادن که خلبانی فارغ التحصیل رو بهشون معرفی بکنن. یا اینکه برفرض طرف میره آمریکا مدرک خلبانیش هم میگیره، منتها میخواد بره یه کشور دیگه کار کنه، چون الان FAA داره تقریبا یونیورسال میشه و اکثر سازمان‌های حکومت کشوری دنیا اینو دارن اداپت میکنن این سیستم رو، مخصوصا تو آسیا جنوب شرقی و میدل ایست. مثلا برفرض شما عربستان، خب وضعیت خلبانی اونجا خیلی خوبه مخصوصا تو کارهای آموزشی، یا کشورهای ساوتیست ایشیا مثل اندونزی، مثل فیلیپین، ویتنام، بعد چین، حتی ژاپن هم داره وارد این قضیه میشه و فرصت ها خیلی خوبه برای کسی که مدرک خلبانی بگیره، مدرک خلبانی آمریکایی. واقعا فرصت ها خوبه و حالا جزئیات مالیشو من اینجا زیاد صحبت نمی کنم، اگه دوستان خواستن میتونن تماس بگیرن ما صحبت میکنیم. فکر کنم آبرو زیاد صحبت کردم.
1: نه خواهش میکنم، خیلی هم خوب بود، اطلاعاتی بود که واقعا خوب چست رفته و ترتمیز جمع جور کرده بودیم و واقعا پرزنتبل. خیلی ها فکر کنم هم دوست داشته باشن در شرایطی باشن، هم جاب با پرستیج داشته باشن، هم جاب هم پیش بالا باشه، هم درآمدش بالا باشه، همین که در هر جای دنیا بتونن در واقع پذیرفته بشن و زندگی کنن، چی بهتر از این. و خلاصه میگن که نابرد رنج گنج مؤثر نمیشود، همینطوره، یکی از کارهایی هستش که هم برای خودشون بک‌گراند و در واقع زیرسازی خوبی برای زندگیشون انجام میدن، همین که هم پرستیج داره و هم در واقع راهشون به همه جای دنیا بازه، چی بهتر از این.
2: بله آبروز، اتفاقا میگم این قضیه اویشن خیلی الان داره سر صدا میکنه، مخصوصا برای کسی که اینترست باشن، حالا خب کسی که اینترستشون تو رشته دیگه است جای خود. ببینید الان شرکت‌های آمریکایی خب دو تا مرحله داره شما بخواد به ایرلاین‌های بزرگ که برسید، یعنی میجر ایرلاین. شما باید از ریجنال شروع کنید، دامستیک شروع کنید، بعد حدوداً 1500 2000 3000 ساعت پرواز کامرشیال میگیرید، بعد میرید برای ایرلاین میجر. حقوق خیلی پایین بود، مثل همون چیزی که شما الان اشاره کردید، حقوقای ریجنال خیلی پایین بود، یعنی مثلا نهایت 30 تا میدادن، الان اونو آوردن 70 تا. یعنی کسی که مدرک خلبانی میگیره تو آمریکا، به محض اینکه وارد ریجنال ایرلاین میشه، همون پروازهای داخلیشون از 70 تا شروع میشه در سال، 70,000 تا. بعد اگه کپتن بخواد وارد بشه، چیزی حدود 120,000-130,000 تا در سال براش حقوق زدن. بعد این دیگه میتونه با همین شرایط برای خودش زندگی کنه که واقعا یه زندگی راحتی هست، اگه ازدواج نکرده باشه، بابا زن نگرفته باشه.
1: از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است شما.
2: آره، بعد دیگه حالا مثلا میگم 5-6 سال که بتونه تو ریژنال برحال کار کنه و تجربه بالای بگیره، بعد میره میجر ایلان. میجر ایلان دیگه از 150 تا به بالاست دیگه، یعنی کوپایلوت، کمک خلبان و شما فرست آفیسر چیگه 150 میره بالا دیگه، کپتناش هم بین 250 تا 400 تا ثابت.
1: و وقت بی خودی انقدر تو زندگی آدم سریع تلف میشه و سریع میگذره، وقت بی فایده، که یه هایی میبینی 10 سال بی خودی گذشت و شما تو این 10 سال از این جا در اومدی رفتی اونجا، از کلاب در اومدی رفتی اینجا، با این دختر آشنا شدی رفتی با اون قهر کردی، با این قهر با این آشنا کردی، یعنی 10 سال گذشته. در حالی که تمرکز کنی و سالهای جوونی تو، سالهای مؤثر جوونی تو، یعنی اون سالی که دیگه آزادی، ازدواج نکردی، وضعیت دست خودته، خانوادت حالا دنبال این نیست که تو بهشون کمک بکنی، پیر نشدن، خودت هنوز انرژی داری، میتونی سفر کنی، میتونی با وضعیت بد بیپولی بسازی و هر چیز دیگه، اون سالها رو بذاری روی کارهایی که این کارها در واقع ریوردینگ و فایده و آینده داره. شما از نظر فاینانشال کمک های مادی برای کسایی که نتونن هزینه ها رو اونطوری که واقعا هزینه های شما هست بپردازن، شما چه کمک هایی رو برای اونها در نظر گرفتی؟
2: آقای پاکشیر عزیز، ببینید چون یه شرکت که ما اینجا زدیم شرکت پرایویت هست، یعنی ما دولتی خصوصی نیستیم، ما هیچ کمک دولتی، آره خصوصی هست، ببخشید، آره خصوصی هست، پرایویت خصوصیه، ما هیچ کمکی از هیچ برحال دولت یا ارگانی که ما رو بتونه ساپورت بکنه ما نداریم. یعنی برحال درآمدی هم که ما اینجا داریم یه مقدار از پسندازه خودمون هست و بیزنسی که داشتیم و برحال دانشجو شهریه که پرداخت میکنه. ما اسکولارشیپ نداریم، حالا اون فارسیش یادم رفته،
1: بورسیه،
2: اسکولارشیپ چجوری میشد؟ بورسیه، بله ببخشید، آره بورسیه رو ما نداریم همچی چیزی، چون شغل خراب به دو علت نداریم. یکی این که اصلا بودجهشو نداریم و دوم اینه که بورسیه برای خلبانی خیلی مشکله، یعنی اون کسی که انتخاب میکنی، چون شما نمیدونی که این طرف واقعا میتونه خلبان بشه یا نه.
1: بسیار پرخرج است با بورسیه برای خلبانی، به نظر من خیلی پرخرجتر از بورسیه برای رشته مثلا مهندسی یا هنری باید باشه.
2: ببینید به اون صورت، شاید ببینید من با آمریکا بخوام مقایسه بکنم، یه بچلر دیگری شما یه لیسانس بخوای تو آمریکا بگیری حدود 40,000 تا فقط هزینه تویشن فیشه،
1: درست؟
2: یعنی به هر آره 40,000 دلار فقط شما هزینه تحصیله و حداقل بین 3 تا 4 سال هم طول میکشه، یعنی شما باید در سال 30,000 تا هم بهش اضافه بکنی هر سالی هزینه زندگیت، بله خب پس یعنی تقریبا یه بچلر تو آمریکا حدود 200,000 دلار در میاد.
1: بله
2: ولی آره این برنامه‌ای که ما داریم تقریبا میشه گفت 30% اونه، یعنی بین 70 تا 75 تاست، یعنی خیلی کمتر از یه بچلر در میاد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالیش، هم از لحاظ فایننسش. ولی خب مشکلی که اینجا هست برای بورسیه، چون ریزش تو شغل خلبانی خیلی زیاده، یعنی دراپ آفش زیاده، به چه صورت یه دمیان را نمیکشه.
1: امیدوارم منظور هواپیما نباشه که دراپ آف میکنه.
2: نه آبروز، نه ما میگه تا قبل از اینکه طرف خلبان میشه، بعد که خلبان شد دیگه مشکلی نداره.
1: ما منظورم اینکه خود هواپیما منظورت نباشه که دراپ آف دارن.
2: آره گرفتم آقا روز. آره ببینید ریزش که زیاده دلایل مختلفه، چون درس های تئوریش یه مقدار سنگینه اول کار، خب یه عده ممکن انتظارات دیگه داشته باشن، اما روزی که من خودم مثلا وارد این رشته شدم فکر میکردم روز اول که رسیدیم یه سویچ F14 به ما میدن میگن آقا بفرمایید F14 سوار کن، از این بابا ما باید 2 سال فقط بود و این دور زمین چمن و دیگه این ور اونور تا تازه قول معروف ببینیم مثلا لباس پرواز چیه. به هر حال میگم دروس سنگینی داره اولش، ولی خب شیرینه، دروس جالبیه اگه کسی واقعا علاقه داشته باشه لذت میبره.
1: اگه قرار بشه خب که هر کار بسیار سخت و پیچیده ای رو

0: از این تئوری نتونن رد بشن. بعد میرسه به مراحل پروازیش، خب اونجا یه مقدار مشکل تر میشه، اونم خیلی درصد کمی که بخواد رد بشه. منطقه ریزش های اصلی میاد رو مراحل پزشکی. طرف خب در طول این مدت آموزش یا یکی دو سال اول خرابانش ممکنه یه مورد پزشکی بالا بیاره، بیماری های مختلف، اتفاقات مختلف براش بیاد. خب دراپ آفش اونجا هست. یکی از مسائل خانوادگی براشون پیش میاد، نمیتونه ادامه بده. یکی از آقا اصلا زده میشه میره دنبال یه شغل دیگه. رو این حساب اسپانسرشیپ کردن یا همون بورسیه ریسک خیلی بالاییه برای شرکت ها که بخوان یه همچی هزینه ای داشته باشن. معمولا اسپانسرشیپی که ما میکنیم برای شغله، یعنی وقتی که طرف فارغ التحصیل شد، ثابت کرد که یه خلبان خوب شده. حالا من به هر حال کارهای استخدامیشو خودمون میگه، ما شرکت ما خلبان نیاز داره، یعنی همین بچه الان اگه کسی از مدرک خلبانی استاد خلبان، ما استاد خلبان میخوام داشته باشه، ما با کمال میل به هر حال کاراشو انجام میدیم. هم شرکت ما، هم شرکتی که تو آمریکا داریم، هم با اون شرکت های دیگه که میتونیم معرفی بکنیم. رو این حساب آبروز میگم خلاصش بورسیه نداریم چون ریسکش بالاست.
1: بله بسیار قابل فهم و درست، ولی به هر صورت سوالی هستش که وقتی یک رشته هزینه سنگین داره یا به هر صورت متوسط یا هر جوری که وایمش بذاریم، خیلی مشتاقن که بدونن که آیا جوری هست که شاگردان ممتاز حمایت بشن. اجازه بده فکر کنم یه تلفن داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز لایو رو ایر هستیم. مخلصم آقا بهروز هستی؟
2: بله بله. آقا بهروز میخواستم خواهش کنم تو زوم درخواست ما رو اکسپت کنید، ما چند بار درخواست دادیم نشد.
1: من نمیدونم، میخواستم بپرسم شما چرا رو زوم نیستی؟ شاپور خان دارن چک میکنن، من نمیدونم.
2: من یه بار دیگه کنک میشم انشالله که من اکسپت کنم.
1: بزن فکر نکنم شاپور خان منم اینجا نیومده چه ریکوستد. من اینجا دارم میبینم فقط شاپور خان هستش و امیر خان هست و من هستم و آره بزن. سال نو مبارک باشه، اشاره با هم صحبت میکنیم. بله گفتم این بهروز خان کجاست، یکی داره سعی میکنه بیاد روی زوم و اینطور جا داره. از دوستانی که زوم رو سپانسر شدن و هزینه زوم شوی پرچونه رو پرداخت کردن تشکر کنیم. بعضی دوستان خیلی با ما محبت دارن و داشتن، منتها گفتن آقا اسم ما رو نگید. ما هم با کمال میل تشکر میکنیم و از کمک های همیشگی دوستان تشکر میکنیم، ولی خب حالا اسمم نمیگیم. به هر صورت همیشه ما با کمک های شما بودیم و خیلی هم خوشحالیم که با ما هستیم. اینم آقا بهروز گل. آقا هپی نیو ایر، خیلی خوش اومدی به شای پرچونه.
0: آقا بهروز عزیز از شما، آقا خوش اومدی.
1: رفتی که بابا، باز نگی تقصیر شاپور خانه. کجا رفتی؟
3: سلام
1: علیکم، عید شما مبارک. سال نو.
3: حال شما خوبه؟
1: مخلصیم. کجا بودی آقا؟ چند هفته نیومده بودی رو ایر.
3: آقا بهروز شبیه دخترها ترن تیبل کردی رو ما. سوال و سوال سریع به نفع خودتون.
1: تقصیر شما بود دیگه، ما نیومدیم رو ایر.
3: آقا امیر این
0: جانم آقا بهروز صداتون قطع شد.
3: آتا امروز که من بشنگ بود دلده.
1: فکر کنم اینترنت داره بازی در میاره.
0: آقا بهروز از شما متوجه نشدم، من اصلا نگرفتم صحبت، میشه تکرار کنی؟
3: آره گفتم به این بیزنس شما داشتم گوش میدادم، خیلی چیز قشنگی. البته ما هم تو شمال ایران توی شهری هستیم که فرودگاه داره و این بیزنس در واقع ایویشن یه با این پروازهای کوچیک، البته هواپیمای کوچیک، یه چند سالی که برای بچه پولدارا راه افتاده و مثل همه بیزنس های دیگه تو دنیا که البته نو افن کسی میره و یاد میگیره و اینا، خیلی
1: دارم چیزای گرون قیمت شد. همیشه مال بچه پول داراست دیگه. فکر کنم واسه چی ما نرفتیم مدرسه خلبانی؟
3: بله درست. آقا بیروز من چند سوال دارم، حالا امروز کنکشن منم زیاد جالب نیست، ما
1: بفرما
3: بپرسیم یا نه شو ادیو بکنیم هر کوشن.

0: اینجا که شما سوالات رو بپرسید.
1: آره. صدای من الان اوکی داری؟
0: بله بگو
1: صدای
0: که
1: من الان
0: انشاءالله
1: اوکیه؟
0: بهتر بشه. بله بفرمایید. سریع بگو.
1: آقا بهروز، این مالا دیگه شروعی سال 2022 هم هست. از یه طرف هم شما گفتید که ماها باید اولد سکول باشیم و در واقع هر چیزی رو با یه ذره‌بین خاص نگاه بکنیم و در واقع بالا آمریکایی‌ها تکی شده گرین آف سالت بکنیم هر چیزی رو، و از یه طرفی هم شما می‌بینید که یه سری بیزینس‌های تو دنیا تقریبا داره شروع میشه و جا افتاده و اینا زیاد با داستان در واقع اون اولد سکول بودن بچه‌های مکتاو یا کسایی که رد پیل هستن و اینا زیاد همسویی نداره. توی در واقع نگاه اول یه چیز خیلی سطحی و سوپرفیشالیه و شاید اصلا مکسنس هم نکنه با دنیای واقعی. حالا من به مثالش میرسم، ولی یه بیزنس خیلی خوبیه، مثلا از این کریپتو گرفته تو همین متاورس فیسبوک شما نگاه میکنید. من یک دو هفته مثلا رو متاورس یوتیوب فایلاشو نگاه کردم، نگاه اول یه چیز خنده‌داری و یه چیزی که اصلا همون مثل شخصیت در واقع سطحی که توی سوشال میدیا به شما میده، اینم یه بیزینس خیلی سطحی به چشم میخوره، ولی بیشتر که داخلش میشید بیشتر روش فکر میکنید دنیا داره به اون سمت میره و بچه‌هایی که در واقع نسل جوان هستن شاید مثل ما فکر نکنن به اون سمت خواهم برن. خواهم بگم که ما چقدر باید با این چیزهای جدیدی که دنیا داره میاد و بیس دیجیتالی داره باید نسبت بهشون گارد خودمون رو بیاریم پایین، یا اصلا باید در واقع اون همیشه به یه دید تردید تا آخرین لحظه، حالا تا آخرین لحظه که منظورم تو لحظه که شروع بکنم اون کار بیزنسیم در اون زمینه میکنیم، حتی اون بیزنس ممکنه آن دی ساید هم باشه، ولی به هر حال یه جورایی توی نگاه اول اینا با این چشم پرچونه و با این نگاه در واقع به واقعیت که ما همیشه باش نگاه کردیم یه حالت خنده‌داری میاد، ولی وقتی میدید توش قدام چیز بدی نیست. اینو چجوری باید در واقع
0: هندل کنیم؟ اولا که من یه چیزی رو درست نفهمیدم، اولا که یعنی شما فرمودید که ما گفتیم شما باید اولد سکول باشید، نمیگویم شما باید اولد سکول باشید، گفتم نسل جوان نباید رابطه خودشو با نسل قدیمی قطع بکنه. بذار من اینو از گوشم در بیارم که صدای خودم رو اکو نکنه. همیشه گفتیم نسل جوان رابطه خودشو با نسل قدیم حفظ بکنه و اونا رو نادون و اولد و قدیمی ندونه و باید با اونا در تماس باشه طوری که بتونی از اونا تجربیاتشون رو بگیری. به هیچ وجه ما نگفتیم که گارد بگیرید نسبت به مسائل مدرن، ولی هر کسی با چشم باز وقتی به مسئله نگاه بکنه، هر چیز جدیدی که میاد با چشم باز نگاه کنی بهش، میفهمی که آقا این کلک برای وقت طرف کردنه یا که نه توش یه بیزنسی هست، توش کاری هستش که با مدرنایز شدنت و با وارد تکنولوژی مدرن شدن هم زندگیت ممکنه قشنگتر بشه، یا اگه خراب نشه قطعا قشنگتر نشه خراب نشه، و اینکه یه فیچری از دنیای مدرنه، مثل گیمینگ، مثل ورچوال ریالیتی، مثل کلی بیزنس هایی که تو زمینه گیمینگ یا ورچوال ریالیتی هست. ما نگفتیم اگه از اولد سکول باشید، فقط باید بتونی گیمیک و توطئه و این چیزایی که که باعث میشه که وقتت گرفته بشه و تو رو از دنیای واقعی محروم بکنه، اینا رو سریع بتونی بفهمی و اون به هر چیزی به اندازه‌ای وقت بدی و جا بدی که زندگیتو نخوره. منظور ما این بود.
1: ببین آقا به تو همین مثلا متاورس شما بهتر از من میدونید که یه بخش بزرگیش از اون نان فنگال توکن ها میاد، NFTs هم شنیدید یا نه؟ مثلا نه. شما توی میخوام با این مثال به یه چیزی برسم. ببین شما الان من به شما بگم که آقا من یه تابلوی نقاشی دیجیتالی خریدم که همون میره زیر کاتگوری NFT ها، و شما برگردی بگی چه میدونم فامیل من یک تابلو خریده به همون قیمت میلیونی شما، ولی یه چیزی در واقع فیزیکاله و به احتمال زیاد یه درصد خیلی بالایی به من میخندن که یه چیز دیجیتالی خریدم بابت یه چیزی که فقط یه تصویر دیجیتالیه که حالا یه نفر یه امضای دیجیتالی زیرش کرده. حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. شما این دوتا رو وقتی مقایسه میکنید میگید آقا توی دنیای واقعی داری سیر میکنی زندگی میکنی، پس باید به مسائل به صورت واقعی نگاه کنی، پس اون چیزی که داری باباش پول میدی یه حالت واقعی باید داشته باشه تا یه دیجیتال. حالا همون متاورس هم که شما میدید توی قسمت‌های مختلفی که اون ساختمونه، حالا اون زمینی که برای خودتون میخرید یا اون پیکچرایی که قراره بسازید رو همه رو NFT هایی هستن که بابتش پول پرداخت میکنیم. این تو نگاه اول همین مثال تابلو رو شما در نظر بگیرید یه چیز خندداریه و خیلی ما بیرون صحبت میکنیم شاید زادش اطلاعات منم زیاد
0: من
1: کافی نیست.
0: من مخالفتی ندارم. ببین شما ممکنه الان یه تابلو مال میکلانجلو یا مثلا یه کار هنری بخری و تو خونتون مثلا 2 میلیون دلار پول بدی بزنی به دیوار خونتون، مردم بیان مسخره کنن بگن رفتید که پارچه نقاشی رو خرید 2 میلیون دلار، ما اینجا گشنه ایم، ما اینجا بی خونه ایم، ما اینجا فلان، این رفته 2 میلیون دلار. واسه که بخندن به شخصی حتما نباید اون چیز ورچوال باشه یا فیزیکال باشه. مهم اینه که تو داری به اون قضیه به عنوان یه چیزی برای دلخوشی خودت نگاه میکنی یا درش یه فایده ای میبینی. اگه درش فایده ای نمیبینی برای دلخوشی خودت داری این کار میکنی، اون تابلوی مثلا خیلی گرون قیمتی رو هم بخری به دیوار خونت بزنی همونقدر برای تمام دنیا بی ارزشه و برای خودت بی فایده است که اون دیجیتال رو بخری. مهم اینه که تو از چه دیدی داری به اون نگاه میکنی. بحث شروع بحث امروز هم اگه گوش کرده باشی اولش من همین رو میگفتم. نگاه کن ببین داری به چه هدفی فکر میکنی. کسی هستش میره ماشین میخره، ماشین 100,000 200,000 دلار پول میده، در حالی که مثلا ماشین من ممکنه نوش 20,000 دلار هم نباشه و من همون جایی میرم که اون آقا میره، با همون سرعتی میرم که اون آقا میره و همون جایی پارک میکنم که اون آقا پارک میکنه. پس فرق ما چیه؟ اون دلش رو داره با اون خوش میکنه و از اون لذت میبره، حالا اون دیجیتال بشه فیزیکال باشه. منظور من میخوام این شبهه نشه که من مخالف چیزای دیجیتال هستم یا مثلا یه چیز دیجیتال خنده داره ولی یه چیز غیر دیجیتال خنده دار نیست. شما میره خونه یه نفر میگه یه چیز احمقانه به دیواره، میگه این تابلو چهار تا خط نقاشی یه نفر کشیده، این تابلو خریده 1 میلیون دلار. خب اونم احمقانه است به نظر تو، شاید به نظر اون خیلی هم مهم باشه و در جامعه هنری نقاشان بسیار چیز با ارزشی باشه. It's all a matter of interpretation.
1: ولی خب اون تو جامعه نقاشان جا افتاده، یعنی از یه حراج خریده که اون حراج سالیان سال داره انجام میشه و یه چیزیه که از اون دوران گذر اول خودشون حراج ممکنه 300 سال پیش مثلا یه همچین شکل فیزیکی رو مردم باید با یه دیگه نگاه میکردن. الان میخوام بگم که این دنیای دیجیتالی که داره در واقع توی بحث سبودی فروش ملک و اینا رو داستانا رو شروع کردن، اصلا به داخلش آدم سرش سوت میکشه. برای مایی که توی اون اولش قرار داریم ایست خندداریه.
0: نه ایست هم خنددار نیست. Who cares؟ ببین من الان اینجا نشستم با شما دارم صحبت میکنم، فرض کن توی تگزاس یه خونه خریدم 300,000 دلار دادم به بنگاه معاملات ملکی اونجا، ریلتور اونجا، این خونه رو اصلا من بفروشه. اگه چیزی هستش که من میتونم 300,000 دلار بخرم و مشتری هست که حدود 300,000 دلار با یه مقدار سود یا ضرر اینو از من بخره، that's a commodity، یه کامادیتیه. چه فرق میکنه اون سنگ آجرایی که تو تگزاس الان هست که من نمیتونم دست بهش بزنم، واسه من یه چیزی، یه اسم رکورد توی کامپیوتری نوشته شده، هر کی اون رو اسمشو کرد به نام خودش من 300,000 دلارمو میگیرم. قبلا مال یه نفر دیگه بود، من 300,000 دلار دادم اونو گرفتم. اگر این یه چیز دیجیتال باشه با اون خونه که تو دالاس تگزاسه واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه که کامادیتی هست یا نه. بیت کوین هم همینطوره، بیت کوین هم وجود نداره ولی وقتی یه جوری سیستمو نوشتن که این یه کامادیتی قابل تعریفه، این که در جهان دیجیتال مطرحه یا در جهان فیزیکال مطرحه، دو تا فرمت متفاوته، دو تا پلتفرم متفاوته. شما اگر تو هر کدوم از اینا بتونی اینو معنی کنی به یه کامادیتی، درسته میک سنس میکنه. مثل کارت هستش که کارت مثلا فرض کن عکس اتومبیلا رو میخرن و هم خرید فروش میکنن، یکی امضا کرده زیرش رو، فرض کن اون شخصی که مثلا دیل آینهارت مثلا امضا کرده زیر یه کارتی رو، کارت مثلا فوردی رو که رونده بوده تو مثلا گرند پری فلان، خب این یه کارت که ارزش نداره که کاغذه. اگه من میتونم اینو به کسی بفروشم 150,000 دلار، وقتی بخرمش 148,000 دلار معنی داره. اگه نه فقط در خیال خودم احمقانه است، ولی وگرنه معنیش اینه که یک کامادیتیه.
1: اون معنیش اون شرکت‌های بزرگی که بار اول اون داستان رو در واقع اجرا کردن میان تو جامعه در واقع الهام میدن.
0: هر کی کرده باشه من اینکه اون کی ورکس، if it works that's a commodity، if it's not، if it doesn't work no it's an illusion.
1: منم حرفم همینه، متوجه منظور شد. حرفم اینه که هنوز دنیا وقتی جا نیفتاده، شما اول میخوای وارد این بازار بشی و به نظر من تو این چیزای جدید میاد هر کسی پایونیر باشه و اون جزء اولین نفرها باشه، حالا نه که اولین نفر توی آمریکا، منظورم تو همین ایران خودمون که نسبت به آمریکا هم بازم چندین ماه شاید تو این چیزا عقب‌تر باشه یا اینقدر باز نباشه، موفق‌تر خواهی بود. تو اون اولش که جا نیفتاده مردم در واقع جدیش نمیگیرن و شما تو این شبهه میمونی که آیا من باید به اون شرکت‌های بزرگی که اومدن دارن اینو تبلیغ میکنن که بعد از یه مدتی جاش بندازن، که مثلا 20 سال دیگه یه نفر برمیگرده به متاورس نگاه میکنه یه چیز خیلی معمولی تو چشش میاد، نه که معمولی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ یکی چیزی در واقع توی زندگی روزمره جا افتاده، متوجه هستی؟
0: بله.
1: الان ما شاید به اون چشم نگاش نکنیم، اینو یه خورده تو این تناقض است که بعد شما میگی آقا اونورم که شرکت‌های بزرگن یا حالت نمیدونم کلمه فارسیش چجوری،
0: اون ضرری که به اون شخصی که اولش میره تو کار میرسه بهش میگن early adopter tax، اون کسی یک مالیاتیه برای کسی که زودتر میخواد هر چیز امتحان کنه، یه کارت گرافیک میاد اول میخره، یه ورژن یه کامپیوتر میاد فوری اولیش اون میخره، نمیدونه که این قیمت خوبه یا نه، یه شاید بعداً ارزان‌تر بشه، یه مالیاتیه که برای کسایی که میخوان زود تو هر کاری بپرن اون پولو میدن، اون پول اضافه رو میدن. این هیچ دلیلی برای این نیستش که اون کار ممکنه بعداً مکسس بکنه یا نکنه. این یه مقوله دیگریه، غیر با اینکه شما بگی این کار به عنوان کامادیتی میشه بهش نگاه کنیم و بیس بیزنس قرار بدیم یا نه.
1: آره آقا برزی، یه جمله من یه چه شنیدم میخواستم بگم، هرچی من روش فکر میکنم میخواستم اینا شما اصلا باش موافق هستید، نمیدونم کی گفته، میگه که everything in the world is about sex except sex which is about power، یعنی هر چیزی تو دنیا به خاطر برای سکس به غیر از خود سکس، که سکس به خاطر قدرته. اینو یه خورده روش من هرچی فکر میکنم نمیدونم اصلا میشه روش.
0: یه دیوونه میگن یه سنگ انداخته تو چا، دو تا عاقلم که یکی منم یکی خودتی، نمیتونن درش بیارن. ببین از این جملات زیاد هست، هر چیزی راجع به همه چی هست، هر چیزی به هر چی هست. Personal interpretation of a lot of things. بله، ولی ببین این از اون بحثاست که گفتم، از اون بحثای چی بود، کلاب هاوسیه. الان 18 نفر میخوان کتابایی که از فروید خوندن و تا روانشناسی که اولوالعزمی که پریروز اومده راجع به صحبت کرده میخوان صحبت کنن، اون از این بگه از اون بگه، اون اطلاعات خودش رو بگه، اطلاعات آخرش هم هیچی. خب نمیخوام بگم این حرف بی خودیه، نمیخوام بگم اشتباه گفته، میگم کندن تو این چیزی در نمیاد. موضوع خوبه که این سوال کردی، موضوع بحث امروز ما هم میخوره دقیقاً. ببینم میگن که تا یه چیزی میگی خدا یه دلیل بهت نشون میده. This is exactly it. معنیش نیست که افرادی مثل شما که این بحثا رو مطرح میکنن دارم بهشون اشکال میگیرم یا مثلا میخوام اینتلیجنس، خدای نکرده اینتلیجنس شما رو زیر سوال ببرم، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که بعضی بحثا رو هر چی ازش بیشتر دور بشی، وقت خودت سیو کردی، هر چی بیشتر بری داخلش بیشتر گیج میشی، چون بخاطر که سر و ته درستی نداره، تو نمیتونی اینو ترجمه کنی و نشون بدی. مثلا هم که مثلا میگم دختره میگه گفت، من میشنوم اینم همینه. خب بله، یه کسی هستش که زندگیش همش راجع به سکسه، یه کسی هست که تا مثلا فرض کن یه زنی به هیچ موقع به هیچ مردی اجازه نمیده دست بدنش بزنه مگر اینکه فایده ای داشته باشه، مگر اینکه پول بگیره، مگر اینکه حتما ازدواج کنه، مگر اینکه فلان کنه. بعضی زنا هم نه، مرد خوشی پیدا میکنن باهاش میرن، کاری هم ندارن، پولم خرجش میکنن. So there is no black and white about it که بتونیم بگیم آقا نتیجه این حرف اینه و چون نتیجه این حرف از الفا بل و بتا پس میتونیم گما رو نتیجه بگیریم. اینو من میگم که بی خیال بشیم این بحثا رو.
1: آقا من
0: میتونیم حرف بزنیم راجعش البته.
1: بله متوجه شدم. آقا بروز نمیدونم شما این واژه رو حتما شنیدید که فلانی روی حالا من انگلیسی میشم واژن میگن ضعف داره، توی فارسی ما میگیم فلانی رو واژن ضعف داره یا فلانی رو پول ضعف داره.
0: بله
1: این دوتا رو حتما شنیدید. حالا این بحث امروز هم یه خورده بیزنسیش بکنیم، میخواستم ببینم که من یه شنیده بودم، گفتم شاید به عنوان سوال بد نباشه. یه سری ها میگن که شما بخواید یه بیزینس رو به عنوان شراکت با یه نفر شروع بکنید، این دوتا فاکتور رو اگر بخواید در نظر بگیرید، یه بخش عظیمی از در واقع وت کردن یا بررسی کردن اون طرف مقابلتون که به عنوان شریک شما تو بیزینس قراره با شما در واقع یه بیزینس رو یه کاری رو شروع بکنید رو بذارید رو بحث این که اون چقدر با زنها خوب هست، یعنی که چقدر زنها رو خوب هندل میکنه. و و حتی خیلی ها معتقدن که میگن که اگر با کسی که یک بار طلاق گرفته و طلاق خیلی بدی گرفته، یعنی از لحاظ مالی خیلی ضربه خورده، نه اینکه از لحاظ مالی خیلی پایین اومده، از اون اینکه تو طلاقش در واقع نتونسته گت اوی بکنه درست حسابی از اون طلاقش، با اون بیزنس شروع نکنید، چون اینها یه در واقع تل تیل ساین، در واقع یه نشونه ای هست که کسایی که با زنها خوب برخورد نمیکنن، یعنی اینکه بلد نیستن چجوری زنها رو هندل بکنن، البته کاری بسیار سختی هم هست، همین ما داریم یاد میگیریم، اونها شریک های بیزنسی خیلی خوب نمیستن. نمیدونم حالا این حرفو چقدر قبول دارید، یا اینم میره تو اون کلاب هاوس و این داستان.
0: یه پاش اینجوری تو کلاب هاوس هست، یعنی پای چپش نگاه کنی کفشش تا زانوش معلوم نیست، ولی بقیه بدنش از کلاب هاوس بیرونه. و یه چیز کلی تر پشت سر این قضیه هستش که شما اگر توانایی انالیز کردن یه شخصی رو داشته باشی، آدم برنده ای هستی، نه به این معنی که همیشه پول برنده میشی و بیزنس بشه، گاهی اوقات جلوی ضررهای سنگینی میگیری که اونم خیلی خیلی برد بزرگیه. آدمی که بتونه دیگران رو آنالیز کنه، یه موقع هست من میبینم یه شخصی نسبت به زن هیچ مشکلی نداره، نسبت به مردم هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا یه هویی مثلا گربه میبینه، مثلا میگم فوش خارمادر میده، این به معنی این به نظر من که این آدم یه جاهایی تعادل روانی رو لگ داره میکنه. من میترسم با این آدم کار کنم، اصلا ممکنه به زن هیچ مشکل از زن بعدش بیاد، یا نه از زن خیلی خوشش بیاد، مادر و خواهر خوبی داشته باشه، ازدواج خوبی داشته باشه، نه که طلاق گرفته بازم خوبه. چون اگه بخوایم یه اینسیدنتو که یه شخصی ازش بروز میگه بگیم چون این اینسیدنت بوده پس این شخصیت رو داره، من اونو ولید و معتبر نمیدونم. خیلی هم ممکنه طلاق بدی داشته باشن و هیچ تأثیری بیزنسشون نداشته باشه، طلاق بدی داشته باشن با دوست دختر بعدیشون یا ازدواج بعدیشون خیلی هم خوب باشه، یا نه عین اون کپی بشه، تو بیزنسشون عالی باشن. خیلی هم ممکنه شوهر بسیار خوب، پدر بسیار خوبی باشن، تو بیزنس با این بری بیچاره بشی، به خاطر اینکه آدمیه که به هیچ چیزی اهمیت نمیده، فقط به همون مثلا ازدواج زن و بچه‌ش اهمیت میده. هیچ کدوم اینا نمیتونی ازش حکم و سند ببینی. برمیگردیم یه پله عقب‌تر، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم، به جای اینکه بریم توی اون پیرامید، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم و میگیم که نگاه کن ببین رفتار هر کسی حاکی از تعادل، حاکی از استبیلیتی، میک سنس میکنه، رشناله یا نه. اگه تو تونستی اینو بخونی در وجود کسی، میتونی آنالیز کنی کسی رو، بده. اگه نتونستی دنبال اون رفرنس ها نباید بری. کسی اگه کفش براق همش میپوشه پس اینجور آدمه، کسی اگه ماشین سفید داره پس اون، از اینا 2000 هست، 2000 تو این استو توی کلاب هاست از این بحث ها هست. یکی اگر نمیدونم با دوست دخترش خوش رفتاری میکنه اینجوریه، یکی اگه دختر داره پس بدون با زنا مهربونه، یکی دختر نداره، هزار تا از این بحث هست. یا یه پله باید بری بالاتر، بایستی بالای این پیرامید و درست نگاه کنی و چشمتو باز کنی ببینی رفتارهای این شخص به طور کلی حاکی از استقلال، تعادل، منطق و رشنال، یعنی منطقی هست، میشه با این آدم کار کرد یا نه. به طور کلی اینجوری موفق میشی، در غیر اون صورت هیچ کدوم از اونها جواب درستی بهت نمیده.
1: آقا بریز دقت کردید این بچه‌هایی که تو میلیتری گای هستن، اینایی که نظامی هستن، نسبت به خانم‌ها خیلی ضعف دارن؟
0: من همچین دقتی نکردم.
1: اینو صحبت شده بود
0: ما امروز حس نکردم، دقت نکردم،
1: این صحبت شده بود ما هر مطلب رو می‌خوایم عنوان کنیم دیگه، کلاب هاوس اومده دیگه، اصلا ترسیدیم.
0: آخه کلاب هاوس ببین برای چی کلاب هاوس انقدر معروفه؟ خاطر اینکه مردم عاشق این بحثا هستن. اینا همون ببین واقعا من فکر می‌کنم خدا داره این برنامه رو نگاه می‌کنه، اگه شما خدا رو قبول دارید. من گفتم نمونهش نشون دادی. بسیار بهروز خان در طول سالهایی که با هم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، شخص بسیار فهمیده و دقیق بین، ریز بین و هر مطلبی رو زیر سوال میبره، واقعا it's amazing برای من. compliments to you. من منظورم criticize کردن ایشون نیستش، ولی
1: ما پوستان
0: مطالبی
1: کلوفت
0: هست.
1: داده آکیتیسایز هم بکنی بازم میاد و مشکلی
0: نه
1: نداره.
0: مسئله کریتیسایز نمیخوام آخه تعبیر به این بشه، خودت میدونی که من کریتیسایزت نمی کنم، ولی دیگران ممکنه تعبیر که آقا طرف اومد هر چی گفت به روز یه جوری کوبید طرفو به سقف، اینجوری نیستش قضیه. اینجوری موضوع نیست. بسیار ایشون آنالیزش دقیقه و من سوالاشو کلمه به کلمه گوش میدم و هر کلمهش حساب شده است، از این جهت مشخص. ولی من باید اینو بگم که انقدر از این مسائل هست که یک ذهن پویایی مثل شما آقا بهروز یا من یا هر کسی دیگه کشیده میشه، چه بخوای چه نخوای. مثل که شما داری میری توی یه بازاری میخوای بری مثلا اون مغازه 25 یه چیزی میخوای بخری، گفتن آقا مثلا غذایی یا مثلا میخوای یه ابزاری رو اونجا بخری، انقدر مغازه و فروشنده و دست فروش داره داد فریاد میکنه که آقا اینو بخر اونو بخر، یه موقعی اصلا انقدر حواس به اینا پرشن نرسیدی به اونجا و 10 خریدی که اصلا دیگه جا نداری اون یکی که می‌خواستی بخری بری بخری، بخاطر اینکه دیستراکشنه. و میدونن که سوشال میدیا و سازندگان و مدیران سوشال میدیا میدونن که بحث‌های بی فایده، بحث‌های ویگ، ویگ یعنی نه اینکه غلطه یا وجود نداره، ویه یعنی بی سر و ته، نمیتونی به تهش برسی، نمیتونی آخر اینجا که داری حرف میزنی اون آخرشو ویژوالایز بکنی و اون آخرشو تجسم بکنی، بگی آقا اینه این مطلب رو من میخوام بگم، چون سوال میکنه، سوال میشه دریچه بزرگ به دنیای بی نهایت، هر چی دلت میخواد بگو، معنی نداره، ضمناً تحقیقی هم نمیشه روش کرد. این حرفا تو کلاب هاست برای کسایی که تازه میکروفون به دستشون رسیده و احساس میکنن با داشتن یه کانال به کلاب هاست، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، همه، نه فقط کلاب هاست نیست، که خیلی من همه اینا رو دوست دارم، واقعا ابزارهای بسیار عالی هستن، اسباب بازیای بسیار خوبی هستن و اینا بسیار پذیرفته میشه و کانال های بسیار زیادی سر اینا دارن چونه میزنن. خب ما باید بدونیم که تو چه بحثای اصلا نریم. مثلا این که میگید کسایی که سرباز ارتشی هستن نسبت به زنا ضعف دارن، یه سری میگن نه اونا خیلی هم متحکمن، اونا خیلی هم به زنا تحکم و دستور میدن، خیلی هم خشکن، یکی میگه نه خیلی زن ذلیلن، یکی میگه چون از رئیسشون دستور میگیرن پس تو خونه از زنشون دستور میدن، یکی میگه نه چون از رئیسشون دستور میگیرن عقده ای میان تو خونه به زنشون دستور میدن. اصلا you can get cannot get anywhere with this. ولی با توجه به تمام حرفا، این سوالی که شما کردی بنده توجه نکردم.
1: آره میگن که اینا، حالا من جوابش کوچولو بدم، میگن که اینا چون آدمایی هستند که از بچگی بیشتر دوست داشتن که به دیگران خدمت بکنن، یعنی دیگران رو نجات بدن و اوورمایل برن برای کسایی که توی خطر افتادن اینا، و این اتومات اینا رو میندازه تو کاتگوری نایس بودن، و واسه همینه که نایس هم که میدونید اتومات دختران نسبت بهشون اتراکشن ندارن و در واقع اون لوپی رو برای اینا ایجاد میکنه که نایسی خودشون رو بیشتر میکنه. حالا بگذاریم این، بابت اینکه من چرا این سوالا رو میپرسم، آقا بروز واقعا حالا یه کردیت هم به برنامه شما بدم، من تو یوتیوب مثلا شبا دیگه عوض این که بریم کافه بشینیم اینا، یوتیوب و اینا تو برنامه هم که همین راجع به دیتینگ و این داستان هاست خیلی میگردم، واقعا دست مریضات به شما، یا شاید نزدیک 40-50 تو این برنامه یوتیوب من کانال رو دنبال میکنم، واقعا شاید بگم 99% برنامه‌هاشون که اونا دارن درست میکنن شما همه کاور کردید و جواب این سوالایی که اونا دارن انجام میدن رو دادید، و من به خاطر این سوالا رو میپرسم که دیگه واقعا نمیبینم که چیزی که حالا حداقل نه که بشه اینجوری گفت، ولی واقعا چیزی که جواب نداده باشید خیلی چون کمه. حالا و از اون طرفم یه پشنی، من یه بارم به شما توی پرایوت گفته بودم که یه پشنی که برنامه شما شرکت بکنیم هست، اینا رو همجوری دست گریخته جمع میکنم و میگم، چون واقعا بقیه چیزا رو شما جواب دادید.
0: خیلی ممنونم از این همه کردیت که به ما دادی، و شما هر مطلبی رو که اینجا مطرح کنی برای من عالیه، چون اصلا من اومدم جلو این دوربین که شما بیای و شما صحبت بکنی و دوستان دیگه ای مثل شما که شنونده هستن صحبت بکنن. من نمیگم چرا اینو میپرسی، دارم توضیحش رو میدم که چرا من تو این بحث وارد نمیشم. اولین چیزی که برای کسی که میخواد انرژیشو توی بحث بذاره، خدا رو شکر که چقدر قشنگ موضوع امروز فالو شد و با سوالای شما، با حرفایی که مطرح کردی، اولین چیزی که کسی میخواد انرژیش رو توی بحثی بذاره اینه که باید اینو آخر این بحث به کجا میرسه. اگه من یه نتیجه ای رو گفتم بله من قبول دارم یا گفتم نه قبول ندارم، اگه من پامو از این در بذارم بیرون، میتونم از این به عنوان یه ابزار، به عنوان یه نالج، به عنوان یه پله از اطلاعات که دارم، یه درسی که یاد گرفتم، از این استفاده کنم یا نه. اگه بهت بگن آقا اگه آب بریزی دور خونت زنبور جمع میشه، میخوای زنبور جمع نشه آب نریز اونجا، خوراکی هم نذار، شکر هم نذاری، چی نذار و دور و بر خونت تمیز کن، زنبور جمع نمیشه. این پرکتیکاله. اگه میبینی زنبوری میچرخه این طرفا، فوری برو دور خونه رو خونت نگاه ببین کجا آب جمع شده، کجا ذره غذا افتاده، چه خبر زنبورها هستن. ولی چیزی که پرکتیکال نیست، بله الان من اینو بگم چه فایده داره برم الان روانشناسا میشینن از کتابایی که خوندن تو مدرسه هی صحبت میکنن، خب نتیجه چیه؟ کی از کدوم راه منصرف یا نمیشه، یا کی کدوم راهو بهتر میره، باعث میشه دخترها برن شوهر سرباز پیدا کنن یا شوهر سرباز پیدا نکنن، باعث میشه آدمایی که سربازن دیگه دستور نگیرن یا بیان با زنا خشن تر بشن. There is no where to get with this question.
2: آبروز ما بگیم وسط آبروز از شمال، آقا شما یه استراحت بکن یه کافی بخور، ما هم بالاخره هستیم فعلا.
0: بفرما.
2: آره ببین آقا من سه تا مورد میخوام بگم، سومیشو اول میگم، اولیشو دوم میگم، دومیشو اول میگم.
0: بذار آره. بنویسید.
2: آره سومیش همین قضیه نظامی بودن و اینا بود، من سری میرم روش. ببینید این مثل این که چون من خودم دارم، من سابقه نظامیگری دارم حدود 10-12 سال. ببینید چیزی که برعکس جا افتاده اینه که فکر میکنن مردم عادی یا اینجوری اصلا جا افتاده که نظامی ها آموزش میبینن که برن بکشن، یعنی دشمن رو بکشن، دشمن رو از بین ببرن. منظورم ارتش هست، یعنی نیروی نظامی، پلیس منظورم نیست. پلیس اینجوری جا افتاده که برن مردم رو نجات بدن، در حالی که این برعکسه. خب یعنی یه سرباز آموزش میبینه که چطوری زنده بمونه، نه اینکه چطوری بکشه. یعنی شما اصلا از نحوه لباس پوشیدن سربازا هم نگاه کنی، کاموفلاژ کردن، استتارشون، سنگربندی‌هاشون هم نگاه کنی، اصلا می‌بینید وظیفه یک ارتشی اینه که بره تو منطقه و خودشو نجات بده، یعنی سروایو کنه. حالا اون سروایوش شامل این میشه که دشمن رو از بین ببره یا دشمن رو بر حال یه جوری منحرف بکنه از اون هدفش، چیز دیگه است. پلیس برعکسه، پلیس برای این نیست که بخواد کسی رو نجات بده. ببین من سیستم کشورهای غربی رو دارم میگم، اینم جزشه. پلیس آموزش میبینه که بره بکشه. خب و خیلی هم راحت میکشه. چرا؟ چون اون طرف مقابلش معمولا اسلحه نداره یا آموزشی که خود این پلیس دیده ندیده. به هر حال جراحتایی که توسط پلیس وارد میشه به شهروندان عادی، حالا اون شهروند عادی ممکنه به هر حال یه جنایتکار هم باشه، ممکنه خلاف هم کرده باشه، ولی ما از لحاظ نظامیگریش که بگیم خیلی بالاست، آمارش خیلی بالاست. حالا این میایم این طرف، این که قضیه هر شد پس یه سرباز ارتشی آموزشش برای کشتن نیست.
0: حالا شما فکر می‌کنید قضیه حل شد، در حالی که این قضیه میتونه در کلاب هاست 400 هزار ساعت بحث بشه.
2: همون رو می‌خواستم اینجا میرسه. آره به اونجا میرسم. من میخواستم همینو بیارم. ببینید ببینید همین چیزی که الان آقا بروز از شمال گفت با اون چیزی که آقا بروز پاکشیر از لس آنجلس گفت، با این چیزی که من گفتم، ممکنه سه تا جهت مختلف باشه. حالا شما اینو ببر توی جایی، حالا میگن کلاس هاپ، میگین کلاس هاپ، میگین کلاب نو کلاب هاوس، میگه هر چی که هست.
0: شکر اسمش هم بلد نیستی، من خیلی خوشم اومد که اسمش هم بلد. آفرین. انقدر من گفتن من یاد گرفتم، آخرش مجبور شدم.
2: تو همون کلاس هاپ که میرین، کلاس هاب دیگه، ولی خب میگم کلاس هاب که میرین، یهو شما 7000 نفر اونجا نشسته، از این 7000 نفر ممکنه 5 تاش باشه ما هم عقیده باشه، 8995 تاش 8000 پس این میره رو چی؟
0: 8995 تاش 5 تا با هم نظرشون فرق داره.
2: همین آبروز این میره رو چی؟ یکی از رفیقای ما همین چند روز پیش با من از استرالیا تماس گرفت، داغون مغزش ریخته بود به هم، استرالیا نمیدونم مرزا رو بستن، اینجا دارن چیکار میکنن. یهو منو کشید رو رابیت هول، همون فیلم ماتریکس بود رابیت هول، فکر کنم آبروز از شما هم دیده باشن فیلمو. یعنی میگفت بیا، همین پسرها رفیق ما گفت بیا بهت نشون بدم که رابیت هول چقدر عمق داره. هی داشت ویدیو میفرستاد، این مطلب اون مطلب، از قزاقستان بگیر برو تا آرژانتین، برو تا سیبری، برو تا برزیل. گفتم بابا رپید هولو دارمت آبروز یه لحظه اجازه من اینو تموم کنم. آره دارمت. گفتم بابا رپید هول ته نداره، شما قرار نیست تا تهش بری، هر چه بیشتر بری بیشتر رفتی توش، خب نباید دیگه انقدر بری. قضیه همون شنا کردن است که قبلا صحبت کردی، همون که حس کردی شنا کردن رو یاد گرفتی، فلوت کردن رو یاد گرفتی، میتونی دیگه ادام مووان برو دنبال زندگی. خب حالا این میاد این قسمتش، یه تیکش هست میاد سر همین فیلم ماتریکس. من شاید بگم بالای 30 دفعه این فیلمو من دیدم. من چند شب پیش آبرز اینو که دیدم، این یه تیکه مثلا 2 دقیقه شد، همشو نمیذارم ولی لینکشو گذاشتم تو همین مسیجا، یه 2 دقیقه میگم اینو اصلا نمیذارم ولی اونجاست. من گفتم خدایا من چطوری این 2 دقیقه رو من میس کردم تو این فیلم، من چطوری اینو میس کردم. همون جایی که داره از خیابون رد میشه با همون مورفیس، خیلی خلاصش اینا که از خیابون رد شدن گفت ببین، گفت ماتریکس اینه، این سیستم، اینم مردمی که تو ماتریکسن. گفت مردم رو نگاه کن، داشتن تو از چراغ قرمز رد شدن با مردم تنه میزدن. گفت ببین مهندس توشونه، لایر توشونه، کارپنتر توشونه، انجینیر توشه. گفت همیناست پلیس. گفت این مردمن، اینا این، گفت این مردم الان جزء این سیستمن، پلاگن به این سیستم، یعنی وصلن. انقدرم از این سیستم اینا الان راضین که اگه تو بخوای آن پلاگش کنی حتی باهات میجنگن، تیک پارات هم میکنن، چون اینا ردی نیستن که آن پلاگ بشن. در نتیجه کسایی که آن پلاگ نیستن they are potential enemy. خب گفت اینا از سیستم دفاع میکنن. گفت در نتیجه ما ازشون فاصله میگیریم چون تو نمیدونی کدومش پلاگ هست کدومش پلاگ نیست. حالا یه تیکش خیلی جالب بود، یه خانمه رد شد با لباس قرمز، آبروز یادت میاد؟ اینم اگه یاد باشه تو جمعیتی که همه سیاه‌پوش بودن یه خانمه با لباس قرمز رد شد که بعدن گفت ها، گفت حواست به من بود یا به اون زنه بود؟ گفت نه من همونجوری نگم. گفت دوباره نگاه کن، برگشت یارو ایجنت اصلی رو گذاشت رو پیشونیش. گفت ببین این سیستمه، دیستراکشنه. حالا این خانومان که آوردن تو سیستم میارن به ما میده، این دیستراکشنه دیگه، ما رو از بقول معروف اون هدفمون یه مقدار دیستراکت کنه. ببخشید من یه مقدار زیاد صحبت کردم و اینا، گوشی در اختیار شما، تلفن
1: بگیرید. آقا امیر، این دیستراکشنی که شما گفتید خیلی زیاده، حالا آقا بروز هم ممکنه الان به اون حمله کنن، ولی شما همین داستان واکسن رو نگاه کنید که چجوری 95% جامعه دارن اونایی که واکسن نزدن رو واقعا شیم میکنن و بلیم میکنن و بهشون حمله میکنن، در صورتی چجوریه که شما عینک بزنید، مثل مثال عینک یارو آورده بود، آقا واکسن زدی که شما در امان باشی، اون چجور واکسنیه که حالا بحثش چی کلاب هاسی بلش کنید، ولی شما همین ماتمتیکس رو گفتید توی داستان واکسن خیلی آدم میشه روش در واقع بهش میگن quintessential example in action دیگه، در واقع یه چیزیه که داری واقعا چیز عملیشو تو جامعه میبینید، متوجه هستید؟ و من یه بارم تو برنامه آقا بهروز گفتم، البته آقا بهروز یه خوردی نسبت بهشون دارم، گفت این حرفا حرفایی که دمای 37 درجه در میاد و اینا، نگاه کنید شما داستان واکسن همه آختهش به خاطر اینه که مردم کنترل بکنن و به اون کنترلی که دارن میکنن کنترلشون یو میخوان 10 برابر 100 برابر بیشتر بکنن. این داستان واکسن آوردن که شما با سیستم کنترلینگ جدید خوب بگیرید، شما منظورم خودمه، حالا من توهین نمیکنم، خوب بگیرید و سرتون دیگه نتونید بیارید بالا، که هر وقت گفتن هر بامبولی رو به هر طلیقی به قول معروف بیارم وسط و شما اون راهی که گفتن رو برید جلو. اولش که گفتن we just want to flatten the curve بکنیم، 2 هفته ماسک بزنید، گفتن 2 تا بزنید 3 تا بزنید نزنید فلان، حالا بس دوره میشه کلاب هاست. ولی همین داستان واکسن هم خیلی از ماها
0: پس از اون اول قرمه
1: خیلی از ماها افتادیم تو همون عتش.
0: ولی ببین اگه بخوای بری تو این که ببین، وقتی مثل این داستان ها هستش بعد میره یه نفر از کارمندای CIA وقتی پیر شده 60 70 سالش شده یه کتاب نوشته که ما موقعی که 30 سالم بود چی کار کردیم، همه اون پروژه ها انجام شده، همه آدما مردن، تمام کسایی که باید اون کارا انجام میشده روشون اونا هم نتیجه گرفته شده، حالا که مردم اینو بخونن فایده ای هم نداره. این وقتی گذشت چیزی، وقتی چیزی در اومد بگن خب این کار کرده بود، مهم اینه که موقعی که این بازی شروع میشه تو توش کشیده نشی. من که صاحب نظر در مورد واکسن نیستم و یا هر چیز دیگه نیستم، ممکنه یه نظری داشته باشم راجبش، برای خودم اون نظر دارم. این بخوام این نظر رو بحث کنم، هزاران هزار آدم دیگه که مثل من صاحب نظر نیستن راجب یه موضوعی که این حرفشون به هیچ نتیجه نمیرسه میخوایم بحث بکنیم، و این بحث فقط جز اتلاف وقت چیزی نیست. هنوز اما نمیدونیم که این واکسن هایی که به ما زدن توی رگهای ما الان داره مثلا نانو چیپ میچرخه، یا اینکه ما نمیدونیم یه چیپی که یه اینچ در یه اینچ ارزشه توی این تلفن داره کار میکنه و همه حرفای من الان داره میشنوه، اینه که داره منو کنترل میکنه. هنوزم ما اینو نمیدونیم، به خاطر همین ما نتیجه ای نمیتونیم از این بحث بگیریم. نمیگم این حرف بی خوده یا اطلاعات شما ناقصه یا که مثلا
1: بحث نمیخوام بکنم آقا بروز، ولی حداقل من ببین آقا بروز، من یه بار تو برنامه‌تون گفتم شما خیلی از چیزایی که جامعه اتفاق میفته رو نمیخواید پیروی بکنید، ولی میدونید که تهش شکست میخورید و خیلی ضرر میکنید یه جایی رو و مجبورید پیروی بکنید. من فقط حرفم این بود که باید حالا تو برنامه پرشون هست یه جای دیگه که ما نمیگیم که فقط من این شما آقا امیر کسی دیگه ما رو بعدا نمیبینه، ولی ما فقط میخوایم بگیم که آقا
0: خودم سه نفره همین الان خودم سه نفره.
1: ببین من حرفم اینه که یه سری چیزها رو ما عنوان میکنیم، شما هم همین تو این بارها خودتون گفتید که ما میگیم که آقا میدونیم این قضیه رو. حالا منم بحثم روی تکنیکال واکسن نبود، بحثم روی اون در واقع قضیه کل کنترل کردن چیزا. و اینکه شما هم گفتید تکنولوژی و نمیدونم چیپ و این داستانا، اصلا شما بازم وارد تکنیکالش نمیشیم، شما همین مثال هایی که داره تو دوروبر خودتون تو جامعه خودتون اتفاق میافتاده که قرار بود یه محدودیتی تا یه جایی باشه برداشته بشه نشده، حالا یکم بیشترش کردن، اینا خیلی چیزاییه که خیلی چیزای اجتماعیه، اصلا رفتیم من به اون چیپ و نمیدونم اون تکنولوژی اونا ندارم. حالا از این بحث جدا بشیم، آقا بروز من یه سوال راجع به دیتینگ داشتم، گفتم که
0: قبل از که بری سراغ سوال دیتینگ من مطلبی راجع به کنترل بگم و اینم بازی نظر خودمه، خودمه نظر خودمه و از گوشم در بیارم. کسایی که دارن ما رو کنترل میکنن، جامعه بشری کنترل میکنن، حالا ممکنه جزء بشر باشن ممکنه غیر بشر باشن، کاری به اون ندارم، اینا آدم های بسیار قوی، سمارت، صاحب کنترل و صاحب قدرتی هستن که دارن جامعه جهانی رو بشری رو اینجوری کنترل میکنن. اینا بسیار زرنگ و سمارت هستن. اصل اول کنترل یه سمارت، آدمی که سمارت و زرنگ روی آدمایی که کمتر از اون سمارت هم قراره تحت فرمان اون به چپ چپ به راست راست بکنن، اصل اول کنترل اینه که اونا نفهمن چجوری دارن کنترل میشن. وقتی قرار اونا بفهمن چجوری دارن کنترل میشن که دیگه کنترل نیست اسمش. یعنی هر چیزی که خلاص معنی حرف من اینه که هر چیزی که ما خیال میکنیم فهمیدیم که ما رو دارن اینجوری کنترل میکنن، بدون که اونجوری که تو خیال میکنی نیست و توسط اون تو کنترل نمیشی، توسط چیزی داری کنترل میشی که نمیدونی نمیشناسی و الان داره کنترلت میکنه. و اگه خیلی زرنگ باشی بفهمی موقعی است که دیگه کار از کار گذشته، جامعه بشری داره میلیون ها سال کنترل میشه، چندین بار به هم خورده پاک شده، مثل شطرنج داره از اول چیده شده، به صورت های مختلف ابنای بشر زندگی کردن، موجودات انسانی اینجا زندگی کردن. فقط این 1000 سال و 500 سال و 800 سال اینایی که ما فکر میکنیم میشناسیم و میدونیم نیستش، که به خاطر همین سیستم داره طوری کنترل میشه که بسیار دقیق تحت کنترله. و اینی که 4 نفر فکر کنن ما فهمیدیم دارن ما رو چه جوری کنترل میکنن، به این دلیل درست نیست که نمیتونی باهاش مبارزه کنی، نمیتونی جلوش وایستی. خلاصه بریم سر سراغ بعدی، سوال بعدی.
1: خب امیر 3 تا مطلب قرار بود بگید، یه دونهشو گفتید، حالا دو تای دیگه رو ما منتظریم. البته من یه سوال دارم.
2: هر ستاش بود دیگه، هر ستاشو با هم سریع آره خلاصه
0: برو سر سوالات ببینیم دیتینگ چه خبره.
1: بریم من یه مثالی برای خودم
2: بیاید رو لیدیز کانفیدنس لام از سبا برین رو پرکتیکا.
0: آره بیاید رو قسمت تخصصی آقای امیرخان.
2: آره بیاید رو پرکتیکا.
1: یه مثالی بر خود من اتفاق افتاده، من قبلش توضیح بدم، بحث ما اینجا آنالیز کردن زنان نیست، ولی سوالم اینه که بازم داستان یوتیوب ایناست. شما اولا که میخواستم توضیح تمام بشه بعد شما زحمت بکشید شروع. شما چقدر با این در واقع توری هایی که مثلا میگن یه سری دخترها مشکل فادر فیگر دارن، یعنی پدر تو زندگیشون نبوده یا طلاق گرفته پدرشون و مادرشون یا فوت شده و اینا از یه سنی به بعد نسبت به آدم هایی که خیلی از سن خودشون بالاتر بزرگتر هستن بیشتر کشش دارن، تا مثلا بلوش 20-25 سال اختلاف سن دارم صحبت میکنم، تا کسایی که حالا مثلا 7 سال 8 سال 10 سال ازشون بزرگترن. یه سری تئوری هایی تو دنیای دیتینگ حالا یوتیوب اینا این کسایی که صاحب نظرن مطرح میکنن و یه سری اسمای خاصی میدن. شما میدونم شما با اسما مخالفید، ولی خب من اینجا میخواستم بگم که یه سری اسما برای اینکه ما در واقع وقتی داریم صحبت میکنیم اون مطلب خودمون رو راحت‌تر انتقال بدیم ما تو جامعه خودمون هم هست.
0: گم نشیم تو اسما.
1: بله. مثلا تو جامعه خودمون هم هست، طرف مثلا میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه‌اش میگن طرف عوضیه. وقتی میگه آ میشتری طرف عوضیه، خودت میفهمی که این فاکتور این فاکتور این فاکتور رو حداقلش رو داره. یعنی حالا ممکنه اون فاکتور تو شش میگه نفر بیشتر باشه کمتر باشه. anyways پس ما نمی جبهه بگیریم و بریم جلو. حالا میخواستم ببینم که سوال من شما اولا که چقدر ما باید با این فاکتورهایی که در واقع اینا مطرح میکنن ما یاد بگیریم. مثلا بحث فادر فیگر رو، من داستان کرونا پیش اومده بود، یه خانومی خودش من پیشنهاد داد، یه جایی با هم در واقع توی محیطی با هم بودیم و نزدیک 20 25 سال اختلاف سن داشت، خودش به من مسیج داد و یه رابطه شروع شد و رابطه در واقع سکسی بود و هر چیزی که بود. بعد هم من فهمیدم که تو اون برهه زمانی که من اسمش استفاده، حالا خودش هم دست گرفته گفته، حتی شما هم گفتین تحلیل نکنید، ولی شما میای اون فاکتور فادر فیگر رو بغل این میذارید، ببینید داره جواب میده که آقا مثلا پدرش تو اون برهه زمانی کرونا شدید گرفته بود و تا پای مرگ رفته بود و این توی ذهن خودش دور و بری های خودش رو برانداز کرده بود، من با یه اختلاف سن زیادی دور و برش بودم و یه درصد بالایی که جذب من شده بود تو اون قضیه بود. حالا من سوالم اینه که شما میای این ترم ها رو یاد میگیرید و تو دنیای دیتینگ میخواید اجرا بکنید، و مثلا من خود من حالا تو برنامه پرچونه شاید اینجوری به چیز نیاد، ولی تو زندگی عادی خیلی آدم شوخ و در واقع خیلی جوکستر بقول آمریکایی هستم، خیلی آدم جوک بگو این داستانه اینجوری هستم. بعد شما میاید این ترم رو بلدید مثلا و این احساس رو میکنید که اون دختر به خاطر فادر فیگر بودن به شما اومد، و از طرفی فادر فیگر هم یه شخصیتی که آدم جدی بود، چه طرف یک در واقع رول پدرگونه رو براش بازی بکنید، اگه بازی بکنید یعنی اونطوری خودتون هندل بکنید مثلا. طرف برای اون که اون نیاز خودش رو، حتی شما هم گفتید تحلیل نکنه ما نمی آفرین. آره اینو از یه طرفی هم با اون سرشت شما الو صدام دارید داویروز؟
0: بله صدات دارم بفرمایید.
1: آره شما این از یه طرف این رزونیت میخواید بکنید رو با اون سرشت شما یکی نیست، و چون اون فاکتور رو میدونید که آقا به این ترم باید برید جلو. شما چند تا سوال، یکی که اول که به این ترم ها چقدر اعتقاد دارید، دوم از این که این ترم ها شما رو میتونن تو دنیای دیتینگ کمک بکنن که تو اون شرایط اینجوری باید هندل بکنید رو با اون میرید جلو. مثلا من این مثال خودم فادر فیگر رزونیت بود بکنم، من آدم شوخی هستم، ولی اون اومده که اون فادر فیگر رو از من بگیره تو اون برهه زمانی خاص، منم میخوام به هدف خودم سکسه برسم، پس من باش جدی میشم میرم جلو و اون در واقع اونجا میشه گیم. شما چقدر این کل این پروسه رو اعتقاد دارید یا اصلا متوجه منظور من شدید؟ من هم.
0: بله 100% متوجه منظور شدم اولا. ثانیا تمام این دیتینگ گیمه، اینم دوتا، و هر کدوم از چیزایی که اون بازی میکنه و شما بازی میکنی سابکانشسلی یا کانشسلی باز با همون بک‌گراندی که شما صحبت میکنی راجبش مربوط میشه، مثلا lack of father figure، چه میدونم هر چیزی که راجبش صحبت میکنن و این ترما رو بهش اطلاق میکنن، اونم کاملا درسته. و هر کدوم از اینا رو اگه شما سنس کردی، بو بردی که اینجوریه و با این نیچر آشنایی داری یا مقداری راجبش خبر داری، میدونی، میتونی تست بکنی، میتونی ترای بکنی. همونجوری که گفتی من دیگه هرت و کرت نکردم باهاشو، یه خود حالت جدیتر پدرانه گرفتم، حالا یه جواب گرفتی یه جواب نگرفتی. ولی آمریکایی‌ها یه چیز قشنگی میگن، میگن don't quit your day job. منظور اینه که شما هر اندیوری و هر پث و یک مسیری رو در زندگیت انتخاب میکنی، جاب اصلی تو که صبح میری سر کار، میای خونه، کرای خونه‌ت و پول خرج خورد و خوراکت میتونی اون جابو کویت نکن تا موقعی که واقعا فهمیدی که وابستگی به کار جدید داری. معنی من از این منظورم از این مثال اینه که شما کنترل اصلی خودتو که با بینش رو قضیه هست نباید دست بدی. ممکنه یه خورده ادای فادر فیگر رو در بیاری، یه خورده گیم فادر فیگر رو بازی کنی، یه موقع یه نفر تاف گای میخواد، یه نفر رول پلیینگای مثلا دوست داره، توی زمینهای دیگه هم همش فادر فیگر نیست، جورای دیگه رول پلیینگ دوست داره، میتونی بازی بکنی، میتونی از خودت نشون بدی، شاید یه جوری برای خودت هم ترنان باشه، هیجان داشته باشه. همه اینا رو میشه راجبش بهش، یعنی فکر کرد و انجام داد تا حدی، ولی از خط اصلی خودت که کنترل کامل روی این قضیه است و اجازه ندی که اون فکر تو رو از خط اصلیت خارج کنه، یا به زور، یا مثلا فرض کن به زور که کلمه درست نیست، مثلا فرض کن بخوای از اول به خاطر که یه دختری که میدونی پدرش فوت کرده، یه دختری که میدونی با پدرش دعوا کرده یا قهر کرده با پدرش، اومده یه جای خونه دوستش داره زندگی کنه، یعنی head over heels بخوای بری ادای فاده فیگر در بیاری، ممکنه بدتر هم بشه. یعنی بر مبنای اون پالیسی تعیین نکنی، بلکه بر مبنای پالیسی اولیه خودت که کنترل و حفظ فاصله و همه چیزهایی که تو پرچونه بارها صحبت کردیم میری جلو، ولی اون حالت فادر فیگر یا هر تاف گای یا نمیدونم هر چیزی که اون طرف رو ترنان میکنه یا به خیال شما داره ترنان میکنه، اون حالت رو به عنوان سپایس و به عنوان رنگامیزی قضیه استفاده کن. هر چی میبینی که اون بیشتر داره لذت میده و بیشتر داره جواب میده، میتونی یواش یواش لین کنی towards that kind of behavior. ولی معنیش نیستش که دختری که پدرش نیست پس فادر فیگره، دو مردی که اونجوری بوده پس اینه، و یهویی head over heels بری و کاری که خودت بلدی، میگن راه رفتن کپکو یادت بره، راه رفتن کلاغ نمیدونم، راه رفتن کلاغ یاد بره، کپکو یاد بگیری. این داستان باید بدونی که کنترل از دستت در نیاره.
2: آبروز این عکسو دارید الان صدا میاد؟
0: بله. این عکس چیه داستانش؟
2: آقا این بچه شبیه من نیست، درسته؟ اصلا این شباهتی به من نداره ان شاء الله.
0: بنده صاحب نظر نیستم در این زمینه.
2: همون همکار قدیمی ما بود، گفتم منشی رئیس شرکت بود.
0: خب
2: خلاصه آره این بچه هیچ شباهتی به من نداره. من خیالم رو این قضیه راحت بشه. حالا
0: من همچین نظری در این زمینه نمیدم بنده. در این
2: واقعیتش حق... بابا اینا
0: از حق این من... پنجم قانون اساسی آمریکا استفاده میکنم، فیفت امندمنت، و حق سکوت خودم استفاده میکنم.
2: آره ببین، خب حالا این یه به قول معروف فیش درآمد بود. ببینید من میگم حالا ارمنستانم دو سه تا میگم، حالا من بیشتر رو پرکتیکال دوست دارم برم جلو. ببینید این قضیه اینی که طرف خانوما رو میگم از یه آقای بنده خدای بچه دار میشن و بعد دیگه حالا هر برنامه میخوان جلو میبرن بدون ازدواج، منظورمه چیزی که تو آمریکا و کشورهای غربی هست. این قضیه تو ارمنستان هم الان شایع شده خیلی زیاده. البته هموطنان عزیزمون الان افتادن رو این قضیه. من اینجا خب با این دوستامون که به هر حال اینجا کار میکنیم، آفیسمون مشترک و اینا، خب اینا کارهای ویزا رو انجام میدن برای دانشجوها، برای کار مهاجرت. بعد من چیزی که خودم شاهد بودم، من دو تاشو شاهد بودم ظرف همین دو سه ماهی که اینجا، دو تا از هموطنان عزیزمون، خانمای عزیز هموطنانمون اینجا الان، هندی خیلی زیاد هست، آقایون از هندوستان میان، خانما میان به عنوان دانشجو کار، یعنی جمعیت بالایی دارن. الان هموطنان عزیز ما ایرانی ها، خانما افتادن رو قضیه اینا، با این هندی ها رفیق میشن و خلاصه اینا رو میبرن خونه، هم خونه میشن، یعنی اصلا با هم زندگی میکنن، حاملگی و بچه و بعد آبرز. میگم ماشاءالله دختر خانمای ایرانی خیلی زرنگن، خب چون این هندیا هنوز اون مسائل سنگین و پیچیده به قول متعصب فامیلی رو دارن، یعنی با غیر از مثلا هندی نباید ازدواج کنی، حتی هندی با هندی هم خیلی مشکلات زیادی پیش میاد اگه بخوان ازدواج کنی، خیلی مراسم پیچیده‌ای دارن و قوانین پیچیده‌ای دارن. خانمای ایرانی از اینا حامله میشن، آره خانمای ایرانی از اینا حامله میشن، صاحب بچه میشن، بعد حالا میخوان به قول معروف دیگه تلکه میکنن دیگه، پول اینا میگیرن. بعد من پرونده رو گذاشتن جلوم دیدم که میگم
0: پرونده کجایی؟ پرونده پلیس،
2: هم پلیس هم ببین پرونده که دست پلیس هست نه، ولی شکایت هایی که شده به پلیس، کپیش هست، بعد نامه‌هایی که به سفارت فرستاده شده، سفارت ایران، سفارت هندوستان، نامه‌هایی که رد و بدل شده. خلاصه‌اش خانم‌های ایرانی با این آقایون هندی اینا چفت میشن، جور میشن، توی خونه 5 ماه 6 ماه با هم زندگی میکنن و حاملگی و بچه، خب مشخصه مرد زیر بار نمیره دیگه، نمیخواد. حالا اینا میرن رو اینستاگرام و فیسبوک و اینا فشار میارن رو سمت خانواده طرف، و دو تا موردی که من خودم دیدم، یعنی بالای $30,000 تا حالا اینا پول گرفتن از خانواده اون هندی ها. که ول کنن، مثلا عکس بچه‌ها رو میزنن تو فیسبوک میگن بیا این بچه‌ش، میزننش تو اینستاگرام طرف، مثلا برفر طرف 2000 تا فالوور داره، 1000 تا فالوور داره، آبروریزی یه فیلمی شده خدا وکیلی. ولی دمشون گرم خدا وکیلی، خانم‌های ایرانی خیلی زرنگن اینجا.
0: هندیا پولدارترن، وضع پولشون بهتره از بقیه که آره، تارگت اونا میشن، هدف اونا میشن. آره.
2: همون آبروز اینا از بالاخره، خب هر جامعه یه قشر مرفه هم داره، حالا ممکنه 5% جامعه باشه، ممکنه 30% جامعه باشه. معمولا اینایی که آره دانشجوهاشون رو میفرستن، چیز ببخشید بچه‌هاشون رو میفرستن خارج از کشور خودشون برای تدریس و درس و اینا، خب از لحاظ مالی جزء قشر مرفه جامعه حساب میشن و خلاصه میخورن به بر اینا دیگه، میخورن به پست اینا.
0: در کجا من... هستش این؟ در کدوم کشور هستش؟
2: ارمنستان، همینجوری که من هستم، ارمنستان.
0: یعنی جماعت هندی در ارمنستان زیاده؟
2: آبر چیزی حدود بالای 150,000 تا فقط دانشجوی ثبت شده تو ارمنستان هست، بالای 350,000 تا دانشجوی ثبت شده تو اوکراینه.
0: بله. و اینا یه مقدارشون هم میفرمایی که خانم‌ها ایرانی هستن؟
2: نه نه، مثل که من درست توضیح ندادم. خانم‌های ایرانی که میان ارمنستان، خب یعنی اینا آردی میان اینجا، حالا یا به عنوان دانشجو یا به عنوان مسافرت.
0: یعنی این الان دانشوی... ترند شده که همه به هم میگن بریم آقا اونجا و هندی ها رو بزنیم تو رگ. ها
2: آفرین همینه. الان میان این طرف، خب اینا لینک میشن با دانشجوهای هندی، اکثرا دانشجوان میان اینجا هندی ها. بعد آدم های خیلی خوبی هم هستن. آره بعد آدم های خیلی خوب، منتها آبروز، یعنی میگم شما میگی میری تو کلاب هاوس، میگی بابا طرف هنوز تو 20 سال پیش همون داره تکرار میکنه. من با این هندیه صحبت میکنم حدود مثلا 31-32 سالشه یکیشون، بعد همینجور صحبت شد، گفتم آره مثلا من 3-4 تا گرلفرند داشتم تو زندگیم و اینا. گفت اه تو همش 3-4 تا داشتی؟ گفتم خب مگه 3-4 تا
0: بخیه گرلفرند نبودن آخه.
2: نه همینو میگم آبروز، اینا اصلا تعریفشون چیز دیگه است. ما گرلفرند، ما وقتی که مثلا میگیم یعنی کسی که شما زیر سقف داری زندگی میکنی، یعنی مثلا 7-8 ماه، 1 سال، 2 سال، اون میشه یعنی عملا شما پارتنرته. ولی اینا این گفت من بالای 300 تا داشتم. گفتم ببین تو هنوز 30 سالت نیست، تو چجوری 300 تا میگی؟ اصلا متوجهی؟ بعدن تو صحبت ها فهمیدم این با هر دختری حرف زده اسمشو گذاشته گرلفرند.
0: هم گرل بوده، هم گرل بوده، هم فرند میشه گرلفرند.
2: آره مثلا گفتم خب مثلا یه نمونهش، گفت آره مثلا یه نمونهش یکی از همسایه‌هام بود، من با اون حرف می‌زدم، مادرم وقتی متوجه شد رفت باهاشون جنگ و دعوا کرد. گفتم چند سالت بود؟ گفت من 12 سالم.
0: از موقع حساب میشه همه چی.
2: اونم حساب کرده. بعد میگم آبروز شما ببینید، شما یه همچی پسرایی یا همچی مردایی با این سیستم فکری آوردید اینجا، خوردن به پست خواهرای عزیز ایرانی ما. حالا من که خواهر ندارم ولی خب برای
0: نوش جانشون همشون خواهران ما هستن و
2: جونشون
0: جزء خواهرای من و خواهرای شما محسوب میشن. و داستان اینه که وقتی که یه ترندی شروع میشه، حالا من که این شما میگی من دفعه اول دارم میشنم، اصلا هم صاحب نظر توش نیستم، ولی چیزی که از وقتی یه ترندی شروع میشه از هر چیزی، یه سری پلیر تو اون ترید هستن و یه سری ویکتم تو اون ترند یا ترید، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، و اینا میان کار خودشون انجام بدن. اگر ورکاوت کرد و جواب داد، پیکاپ میکنه، تبدیل میشه به همون فنامینایی که راجبش صحبت میکنی. اگر جواب نداد و مشکلی پیش اومده اینا، خب نمیشه. اگه شما بگی هم چیزی اینجا داره اتفاق میفته، خب چرا توی کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس حتما اونجا یه شرایطی هست که اینو فسیلیتیت میکنه و آسون میکنه این کارو. ممکن جای دیگه نباشه، تو دبی هم هندی هست هم ایرانی، چرا حرف راجع به دبی نمیزنن مثلا؟ خاطر همین اون وقت خانمایی که دنبال این قضیه هستن میتونن برن اونجایی که راجبش صحبت میشه. ولی هرچی هست باید مقدار زیادی از خانم‌ها، تعداد زیادی از خانم‌ها بدونن این مسئله رو، اگه این که شما میگی باشه.
2: ولی آبروز ببین مثلا این دو تا نمونهش بود. خب آبروز خیلی ها، یعنی ببین منی که اومدم اینجا تازه ارمنی هم بلد نیستم، به اون صورت 4 تا کلمه معمولی یاد گرفتم، ارتباط خاصی هم با جواب مثلا با این جامعه من هنوز نداشتم، ولی دو تا پرونده رو من دیدم، یعنی پرونده رو من اینجوری ورق می‌زدم. خب یعنی نگاه میگه البته پرونده که میگم، خب اومدن مثلا اینجا بالاخره اینا نمایندگی از هندوستان دارن، این دوستای ما شکایت کردن، اینا هم دارن کاراشونو بررسی میکنن، بعد مثلا به مراجع قانونی میفرستن این گزارشا رو. دو تا شو من خودم دیدم، بعد یکیشون هم خانم اتفاقا همشهری ما هم بود، کرمانشاهی بود. بعد این پسره میگه تو رو خدا بیا با این حرف بزن، آبرو ما رو برده. عکس بچه رو همینجور تونتون میزنه تو اینستاگرام من، فامیلا همه فهمیدن. گفتم بابا این عکس بچه رو نشون بده ببینم. خلاصه بعد خانم رو بچه رو آورد، حالا بچه اصلا هیچ شباهتی هم به این نداشت. آقا این سیاه بود، دودی رنگ بود، اون سفید بود. تا دیدم گفتم بابا این بچته، آخ مرد حسابی، بچته ازش ما. گفت این شبیه من نیست. گفتم به خدا اصلا کپی خودته. گفتم این بچته ازش مواظبت کن، خجالت بکش فلان. گفت ببین من اینو 200 نفر نشون دادم، تو اولین نفری هستی اینو میگی. گفتم بخو اونا دروغ دارن بهت میگن. حالا بماند آبروز. ببین دو تا موردش اینه، بعد دو سه تا مورد دیگه هم هست که من با یکیشون صحبت کردم. این حالا جریان بعدی چیه؟ حالا دختر خانمای ایرانی الان دارن میرن هند.

0: همون بر خانم‌های ایرانیان شما ازدواج کن باشون که میچاره نخوام بر از هندیا بچه داشته باشن این حرفا، اونا هم سخت کارشون راحت
1: بعد همینا ببین
0: هر کسی
1: بچه مثلا میگم این یه پسر هندی دانشجو بود اومد گفت ببین تو ایرانی هستی اینا اینجوری، گفتم آره همجوری اومدم تو آفیس پیشه، گفت اتفاقا من نامزدم ایرانیه، گفتم خب موفق باشی رو فلان اینا، دیدم نیم ساعت بعدش رو گفت بیا باهاش صحبت کن، گفتم من چی بگم، گفت نه بیا یه احوالپرسی کن، گفتم باشه خلاص دیدم نه یه خانم
0: اصلا نمیخواد نامزد با من حرف بزنه
1: نه آبروز خیلی محترمانه اتفاقا خیلی خانم برحال جا
0: اگه میخواست با من حرف بزنه که نمیاد با تو حرف بزنه، دوست دختر تو بشه، بدون این خبری هست اصلا نامزد نمیخواد با من حرف بزنه.
1: آره بعد میگم با این خانم من صحبت کردم، برحال اول پرسی خیلی محترمانه داشتیم اینا، بعد بنده خدا گفت آره هوای فلانی رو میگم، اسمش هم یارم بیساق میساق یه همچی اسمی داشت، و هوای بیساق هم داشته، بگودم نگران نباش برای چاقش میکنیم خیال راحت باشه، اصلا نگران هیچی نباش. فقط میخوام بگم آبروز خیلی خلاصش دو تا ترند را افتاده همونجور که شما برحال گفتید مطرحش کردید درست، یکیش اینه که میان ارمنستان یا میرن اوکراین، حالا ولی ارمنستان رو من دیدم میان از هندیا بقول معروف حامله میشن و دیگه میفتن به جون اونا دیگه، حالا هر برنامه
0: ترند دوم چیه؟
1: ترند دوم میرن هندوستان همونجا شوهر پیدا میکنن.
0: خب چه اشکالی داره؟ درد سر از سر تو برمیدارن
1: اصلا هیچ اشکالی نداره آبروز خدا شده، من یک کلمه من گفتم اشکال داره آقا مثلا حرفی نه، فقط میگم این دو تا ترند هست میکنی.
0: بذار هر کی هر جا میخواد بره شوهر پیدا کنه چی کار داره،
1: نوش جونشون نوش جونشون
0: من تو کار نداشته باشن آقا، این کشف این دنیای به این عظمت، این کره خاکی به این عظمت 72 ملت توشه، نوش جانشون هر جا که میخوان ازدواج کنن دیگه. از اینا شما ناراحتی؟ چرا اینقدر این دخترها رو اذیت میکنی؟
1: آبروز خدا شده همین چیزی که خود شما گفتید، من میگم من همیشه حرفای شما رو تکرار کردم، همه جا میگم، میگم آقا به قول آقای بهروز پاکشی لطفی، نه واقعا میگم آقا هر خانومی که میتونه تو زندگیش موفق بشه با استفاده از یه مرد، نوش جون اون خانومه، چون مقصر خانومه نیست، عذر میخوام، اون از خریت مرده، اون از حماقت مرد است، پس هیچ ایرادی به خانوما نیست. من همینجا ببینم، من گفتم قبلا ما تمام قد جلوشون بلند میشیم، آبرو بلند میشیم، یاد گرفتم این ادب هم برگشت.
0: بله مثلا ادب نیست، زبانت فارسیت یه خود چیز شده.
1: آره من هستم در خدمت، ببخشید زیاد صحبت
2: کردم. آقا بهروز
0: چه خبر؟
2: من یه ست سوال داشتم، یکی این که شما چقدر قبول دارید که گیم داره روز به روز سخت‌تر میشه، منظورم به تکنیک هایی که قرار شما استفاده بکنی
0: 100% قبول
2: هستش، منظورم به این نیست که. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا شاید یه بحث سیاسی توش باشه ولی امیدوارم که خوب بگم بعدم به ضررم تموم نشه، یه مطلبی رو من میدیدم و توی این نارامی هایی که توی ایران هم اتفاق افتاد متاسفانه سال 88، سال دریان بنزین، سال 98 و اینا، من توجه کردم شاید در واقع به قول شما کلمه خیلی قشنگ رو رزونیت میکنه و اون این است که سیمپ، آدمایی که دستشون به دختر نمیرسه و گیم ندارن، حالا به دلایل مختلفی که شما هم تو برنامه صحبت کردید داره تو جامعه ایران رو بخوایم بگیم هی داره زیادتر، تو آمریکا هم همینطور زیاد و زیادتر میشه و اینو من یه تئوری تو یوتیوب دیدم، گفتم شاید بد نباشه برای دولت مردان ما هم اگه 1% یک در میلیارد یه روزی برنامه رو دیدن، و این خطر برای ناامنی جامعه، یعنی شما توی فیلم های دوران 88 که شلوغ شده بود، توی دوران 98 که با داستان بنزین پیش اومده بود، توی این داستان نارامی هایی که تو آمریکا پیش اومده بود نگاه میکنید، آمریکا رو که اونایی که تو اون یوتیوب صحبت میکردن، تو ایران هم که من خودم حالا از نزدیک نه ولی فیلماشو اینا رو توی جامعه داریم میبینیم، یه درصد بالایش که تو خیابون افتادن و جوون ها هستن، جوون هایی هستن که گیم ندارن، یعنی شما از اون تیپشون دیگه به هر حال آبروز شما دیگه به سن رسیدیم، ما هم رسیدیم دیگه، از یه تیپ یه طرف شما 70-80% میتونید تشخیص بدید که این حالا نمیخوام بگم گیم نداره ولی
0: طرف اینجوری بگیم که سکشولی دیپرایوند، محرومیت جنسی دارن. بله. سکسی دارن. بله. به عنوان شخصی که مجرد داره زندگی میکنه، چون خیلی از افرادی که از سن دیگه 15 و 16 رد میشن در خیلی از جای دنیا، اینا شروع
2: مثل الیت راجرز دیگه، مثل الیت راجرز که شما دیده بودید و اون بلا رو سر آورده.
0: بله میخواستم همینو بگم که این مخصوص ایران نیست،

0: این مخصوص ایران نیست، حرف شما هم حرف سیاسی نیست، بلکه یه موضوع اجتماعی همه جاگیره و این قضیه با سوشال میدیا بیشتر شده به خاطر همون اتنشن زیادی که به دخترها میرسه و فایده نداره، این چیز ورچوال هست، باعث میشه یه سری آدم ها که گیمشون ضعیفتره و تحت آموزش های خانوادگی مدل قدیمی قرار گرفتن، میخوان مرد خوب مدل قدیمی باشن، در دنیای جدید دستشون خالی بمونه. این سکشوال دیپرویشن یا محرومیت از تماس جنسی با دخترها از 15 و 16 اینا شروع میکنه به بیلداپ کردن و ساخت شدن تا اینکه دیگه در یه حد زیاد میشه. و راست میگی، درسته، اگر کسی سکشوال دیپرویشن نداشته باشه و بنز کافی سکس داشته باشه، بنز کافی نه به اندازه زیاد ولی بنز کافی داشته باشه، در خیلی از این حرکت هایی که ظاهرا حرکت های سیاسی یا اجتماعی هست شرکت نمیکنه. اون به خاطر همینه که به هر چیزی سعی نه که سعی میکنه، بلکه دیگه اونقدری که لازمه که اینو بکشن رو تو خیابون اهمیت نمیده، تا مگه یه موضوع مهمی باشه. و کاملا با حرفت موافقم.
1: حالا به نظر شما اگه یه راه حل کلی بخوایم مثلا تعیین بکنیم، یه بارم بحث رو کردیم، آیا واقعا مثلا راه حل کلی، حالا بحث اقتصادی رو قضیه رو بذاریم کنار، ولی یعنی این میدیا که دست این دولت مرداست داره یه کاری میکنه که آخرش یه ماری بشه تو آستین خودشون؟
0: ببین، میدیای یک کشور اصلا مورد سوال نیست، میدیای جهانی مورد سواله. هیچ تلویزیونی در هیچ جای کره زمین نیست نبوده که از اینستاگرام بیشتر قدرت داشته باشه و از فیسبوک بیشتر بیننده داشته باشه. به خاطر همین شما نمیتونی بگی یه جا، بلکه این میدیاهای کوچیک کوچیک مثل مثلا چنل 7 آمریکا، چنل 5 آمریکا، تلویزیون ایران، چنل تلویزیون ارمنستان، تلویزیون ترکیه، اینا همه نمایه‌های کوچیک کوچیکی از اون سوشال میدیای جهانی هستن، ولی در هر کشوری با فرمت خودش که شما فکر می‌کنید مثلا این الان این تلویزیون ترکیه است داره پخش میشه، مثلا فرض کنید تلویزیون افغانستان داره پخش میشه، داره که اینا همه از این سیاست جهانی کلی پیروی می‌کنن که ناچارن از اون پیروی کنن. اگه پیروی نکنن، شما میبینید دختره هستن که حتی خیلی محجبه هستن، ظاهرا خیلی مذهبی هستن، ولی مثلا با فرمولای مدرن آیفونشون هم دستشونه، عکسای اینا سلفی نمیدونم اسنپ چت میگیرن. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هر ظاهری که ممکنه فرهنگی یا سنتی هر کشوری باشه، یه فرهنگ کلی داره حکومت میکنه. خاطر همین شما راه حلی نمیتونی بدی.
1: بدبختی اینجاست که حالا امیدوارم بس اون بر نره دوباره هل کلاب هاوسی بشه. بدبختی اینجاست که اینو من بهش اعتقاد دارم که خود سیاستمدارها هم به طور کلی آدمای سیمپی هست که طرف با اون همه پول خودش یهو یه سوتی توی آسانسور میده، مثلا با منشی خودش توی سوتی که اصلا مشخص تل است.
0: نه، اونو باور نمیکنم. از سیاستمدار و از هنرپیشه و از برنامه‌ای که تلویزیون داره برات نشون میده هیچ ایده‌ای نگیر به عنوان فرموله اجتماعی. اونا فقط بازی‌هایی هستش که به دلایلی برای یک برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. این میتونه یه سناتور آمریکایی باشه، یه وزیر چینی باشه، یا یه آدمی در عربستان و عراق و ایران و ارمنستان و هر جایی باشه. این مسائل رو با زندگی مردم اصلا نباید میکس بکنی.
1: منظورم اینه که این تئوری رو فکر کنم قبول داشته باشید که اکثر سیاستمدارا به طور جنرالی بخوایم صحبت بکنیم گیم ندارن، وقتی خب سیاستی هم که میخوان بذارن در واقع چون این فاکتور گیم رو توش دیده نشده و اصلا به فکرشون نمیرسه، یه جورایی طبیعتاً اونم اون سیاستی هم که میذارن تو جامعه نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی یه بخشی از
0: سیاستمدارای دنیا، اکثر سیاستمدارای دنیا، راجع به هیچ کشور خاصی صحبت نمی کنم، اکثر سیاستمدارای دنیا سمبل یک سیاستی هستن که اون سیاستگزار و سیاستمدار اصلی رو شما نمی بینی و نمی شناسی و اصلا ممکنه مال اون کشور نباشه. شما رفتار یه سیاستمدار، یه سناتور آمریکایی رو میبینی، این ممکنه اصلا از آمریکا ریشه نگرفته، ممکنه از انگلیس ریشه گرفته باشه و به هر از هر جایی که میخواد. به خاطر همین سیاستمدار رو هیچ موقع سمبل یه حرکت نباید ببینی، بلکه اجرای اون سیاست رو باید ببینی. و سیاستمدار رو من نمیتونم بگم که این سیمپ زنزلیله یا نخیر خیلی دختربازه یا نخیر خیلی سکس داره یا خیلی سکس نداره، به خاطر که اون مطرح نیست. سیاستمدارا چیزایی که ازشون در تلویزیون میبینی به بهانه و دلایل مختلف پریزنت میشه که از اون سیاستمدار یه تصویر دیگه تحویل بدن، نه بخاطر که زندگی اون سیاستمدار بوده. نمونش هم همین آقای بیل کلینتون. صدها سیاستمدار، سناتور، وزیر، چه میدونم هر کسی دیگه 24 ساعته در حال سکس با آدمای آفیسشون هستن، با کارمندانشون هستن، در پارتی‌های خصوصی که کارمندانشون میان شرکت میکنن، در اونجا مهمونی‌های خصوصی، مهمونی کریسمس، مهمونی سال نو، در فلان منشن، در فلان خونه قصر فلانی 24 ساعته در حال خوابیدن با اون خوشگل‌ترین دخترای اونجا هستن که اصلا راه نمیدن اون دخترا رو که بیان سر کار اون حقوقا بگیرن تا با اینا نخوابن. ولی مثلا بیل کلینتون سر کاری که معلوم نیست حالا کرده یا نکرده یا حالا گفتن یا هرچی درسته یا غلطه، اونجوری کشیدنش به افتضاح و در واقع دیسریسپکت، در حالی که این مسئله ای نیست که همه دارن همین کار میکنن. بخاطر همین شما دنبال اینا رو، چرا فلان خواننده فلان کار کرده، فلان هنرپیشه این کار کرده، پس این شده مرجع آدمایی که مثلا فرض کن هم رنگ اون هنرپیشه هستن. میخوام بگم این بازی ها همون بازی های میدیا هستش که در واقع کنترل اصلی رو داره روی ما انجام میده.
1: بله آقا بروز، من عنوان سایت حاصل خودم یه وقتایی تدریس زبانم میکنم و یه بارم تو برنامه‌تون به طور مختصر پرسیدم، آخر برنامه بود، شما گفتید این سوالو بعداً بپرسید.
0: بله.
1: می‌خواستم ببینم شما چقدر با این قضیه موافقید که چون می‌دونم شما کار معلمی هستید، حالا اگه اسمشو بذاریم معلمی.
0: بله.
1: که این به هر حال شاگردایی که میان پیش شما یا پیش ما یه نسلیان که از نسل‌های جدیدن، بعد از سال 2000-2005 بیشترشون متولد شدن و تقریبا پدر مادرشون حالا مثلا یه جوری همسن شما یا مثلا 7-8-10 سال از من بزرگترن، تقریبا هم نسل ما هن. و این بچه‌هایی که میان به عنوان شاگرد بچه‌هایی هستن که با این اولد اسکول بودن، با این دیسیپلینی که من و شما، منظورم خانوادگی نیست، منظورم جامعه و اون محیطی که من و شما بزرگ شدیم، بزرگ نشدن. و شما وقتی میخواید این دیسیپلین رو، یا به قول خودتون یه کلمه قشنگ استفاده کردید که الان تیچرها همه یسمن شدن بیشتر برای اینکه اون شاگرد خودشون حفظ بکنن، و از طرفی شما یسمن بشید، اون کارایی در واقع افیشنسی شما تو کلاس شما میاد پایین، و از طرفی یسمن نشید اینا با اون جامعه و اون خانواده هایی که دوربر خودشون بزرگ شدن. بازم این کلمه سیمپ رو شاید پر بیران نگفته باشیم که دوربر خودشون دیدن، اینا با این سیستم، مخصوصا دخترها، با این سیستم بزرگ شدن. و حتی یه تئوری هست میگن شما به محض اینکه با دخترها خلاف اون چیزی که تو کلیشه هست میبینید، اینا رو یه قوری شوکه میکنه، البته ترنانش هم میکنه، یه بحث دیگه است، ولی کلا اینا
0: به شاگردات ترنان نکنه که کارت خراب میشه.
1: حالا اون بحث جدا است، ولی این داستان یسمن بودن میخواستم شما چجوری کلاساتون هندل میکنید و اینکه دیسیپلین رو هم باش داشته باشید، و اصلا به این تئوری خودم اصلا قبول دارید که اینا از اون جنریشن دارن میان و این به این چیزا عادت ندارن، و شما با اون استراتژی بری جلو توی کلاساتون، اصلا بحث دیتینگ و بحث مخزدن و بحث ترنان کردن منظورم نیست، بحث افیشنسی کلاس اینا زیاد باشون در واقع هم راستا نیست با اون
0: Absolutely.
1: چیزی که تربیت شده.
0: یکی از مهمترین چیزی هستش که وقتی معلمی با به خصوص در کلاس‌های خصوصی شخصی یا تک به تک یا معلم به دو تا شاگرد باش روبروه، شاگرد به طور کلی یه جبهه‌ای نسبت معلم میگیره و اون وقت میشه این زمینه مسخره کردن معلم، زمینه گوش ندادن به اون و اولد سکول اگر معلم خودشون شده. مهمترین کاری که من همیشه انجام میدم با بچه ها، هر چقدر که جوانتر هستن بچه ها، چه دختر چه پسر، اول باشون کولم، میگم، میخندم، هرچی اونا میگن گوش میدن. مثلا فرض کن من دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم، چه درس موسیقی میدم، چه مثلا ریاضی، حالا هرچی کلاسش هست، یه هایی میزنه به سرهای کلبرا و واسه خودش یه داستانی از یه خواننده مثلا فرض کن دوست که دوست داره میگه، من با میسم این حرفش رو بزنه تا آخر گوش بده، بعد دوتا کامنت جنرال، حالا من اون خواننده رو ممکن نشناسم، دوتا کامنت جنرال راجعش میگم آره اتفاقا مدل موهاش هم خیلی خوبه، بخصوص بعد مدل موهاش هم عوض کرده، خیلی شیکتر شده. بالاخره هر خواننده بالاخره یه روز مدل موهاش عوض میکنه و این همیشه یه جواب مثبتی، یعنی یه چیزایی که بتونی ریلیت کنی با اون آدم، آدم با تو آروم و راحت باشه. ولی اون همیشه احترام معلمی از یه مقداری ترس معلمی و تو از اون بزرگتری همه اینا رو داره و اونم که میگی به ممکنه پدرش مادر مادرش باش پسیو رفتار کنن و مثلا شما بهش میگی سیمپ، اونو با پدر مادرش داره، نه با توی غریبه ای که مثلا ازش 30 سال بزرگتری، مثلا 8 سالشه شما 38 سالته، 12 سالشه مثلا شما 40 سالته. به خاطر همین اون قضیه نیست. ولی وقتی باش دوست میشی یه خورده که بذاری خودشو چیز بکنه، بروز بده، حرف بزنه، از هر چرت و پرت اینا شده 10 دقیقه وقت کلاسو بگیره، یه رو وقت کلاسو بگیره، راحت میتونی باش رفیق باشی. بعدن موقعی که خواستی یه اعمال قدرتی بکنی و یه جایی جلوشو بگیری، اون تو رو به عنوان یه آدم امولی نمیبینه که با هیچ کدوم حرفای این حالیت نمیشه، نه گیم اینو میشناسی، نه خواننده‌ای رو که این دوست داره میشناسی، نه لباسی رو که راجع حرف میزنه میشناسی، و حالا بهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو بکن، و اون جبهه‌گیری شروع میشه، کلاس کنسل میشه، هی میگه من معلمو نمیخوام، و از این حرفا به خصوص سنای حدود 10 تا 12 10 تا 15 چه دختر پسر این حالتو دارن. اول باشون رفیق میشی و میگی و میخندی و ریلکسی و سخت نمیگیری، ادا معلم در نمیاری، بعدن دیگه هر چی بگی دیگه خودت رئیس کلاس میشی. این خیلی خوب جواب میده همیشه.
1: آبروز، همیشه گفتید که سکس یه دنیای خیلی بزرگه و هر چقدر راجع بهش صحبت بکنید کمه. من یهو پای تو ذهنم این که شما با یه دختری تو ریلیشنشیپ هستید و این دختر از شما درخواست میکنه، البته این بک‌گراندش این تئوری هست که میگن اینا تو دوران تینیجری خودشون انقدر که مستربیت میکنن و مستربیت دختران با اون فکر میکنم کلاتوریس بهش میگن، با اون در واقع قسمت آوتساید در واقع والوای خودشون یا به واژن خودشون تا اینساید خودشون، اینا بیشتر با اون
0: حالا کار یاد بچه‌ها نده قربون برم، کار چرا یاد بچه‌ها میدیم؟ بعد میگن چه برجونه کار یاد بچه‌ها میدن.
2: آقا بروز از
1: من تموم کنم،
2: من میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، من اصلا پیکچر رو نگرفتم،
0: اصلا امیر خوابیده بود، امیر خوابیده بود بیدارش کردی، کار یاد بچه‌ها نده
1: اصلا، اینا با اون
0: الان میرن امتحان کنن
1: با اون بک‌گراند مستربیشن خودشون میان و اصلا با زنا میگن که زنای جدید مخصوصا چون آمار مستربیشن حالا یه جورایی میگن بالا رفته و اون ارضایی که تو مستربیشن های خودشون میگیرن شاید خیلی وقتا اون ارضایی که نباشه که توی حالت فیزیکال و در واقع پرفورمنسی که مردها روشون اجرا میکنه و اینا میخواین دوتا رو با هم مخلوط بکنن، یه وقتایی از شما درخواست میکنن که شما دارید باشون سکس میکنین، اینا خودشون هم از توی استفاده بکنن، سکس توی استفاده بکنن همزمان که اون قضیه در واقع مسربیت خودشون رو هم همزمان در واقع کاور بکنن. و میخواستم ببینم که حالا بحث تکنیکالش رو نمیخوایم بکنیم، بحث این که این هم دوباره تو اون برنامه یه بار گفته بودیم که باید استاندارد داشته باشید یا نداشته باشید، اینا
2: تکنیکالش با من
1: بله اینو شما یه جورایی مثلا به عنوان یه مرد شما اینو وقتی به شما بگن شما سر این حق رو دارید که یه احساس سرخوردگی تو خودتون بکنید یا نه اصلا هم چیزی نه.
0: ببینید it's a matter of interpretation، چه جوری برای خودت قضیه رو مطرح میکنی. و ببین هر کسی یه سری به قول معروف راهکارهای سکسی داره برای خودش، هر کسی یه جوری ترن آن میشه یه جوری ترن آف میشه، و مگه که مثلا آدمایی که خیلی در سن جوونی هستن واسهشون فرق نمیکنه این آدم زن هندونه است نمیدونم الاغ فلانه یا چیزایی مثل این، وقتی از این سن رد شدی دیگه وقتی وارد موثرترین و مهمترین قشنگترین دوران زندگی و روابط سکشوال لایفت میشی، برای خود یه سری معانی داری، با یه سری چیزا ترن آف میشی، با یه سری ترن آف میشی و هزار یک چیز. برای دخترها هم همینطوره، و اگر که میبینی علاقه به یه کاری دارن و این کار داره تو رو زیر سوال میبره، دفعه اول و دفعه دوم نباید سری رفتار به قول معروف نباید از کوره در بری دفعه اول یا دوم یا هرچی. اگه ببینید موضوع اینه که این قراره که با این کار به تو توهین بکنه، که معمولا دخترای جوونی همچین قصدی رو ندارن، ولی اگه میبینید داره به اونجایی میرسه که با رفتارش با حرف زدنش با چیزایی که میگه با میمیکایی که از خودش در میاره اینا این داره تو رو سبک میکنه، من نمیفهمم چرا یه زنی که اصلا که میخواد تو رو سبک بکنه اصلا باید بیاد با شما سکس رو شروع بکنه. به خاطر همین سخته آدم یه همچین وردیکتی رو و یه همچین یه همچین جاجمنتی رو بده به که این زن میخواد منو سبک کنه داره این کار میکنه. من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه عکس العمل نشون دادن رو یه خود عقبتر بندازم، بیشتر بخونم، بیشتر باهاش صحبت کنم، بگم خب حالا قضیه چی بود اینا. اگرم که این طرف واقعا یه جوری که اینجوری لذت میبره، چرا که نه، let her do what she likes to do and you do what you like to do. امیر داره انگشتاش خیلیش خروش میکنه، میخواد بپره وسط.
2: آقا ما اینا، من سریع اینو میگم، ببینید من زیاد
1: ناخوناتون گرفته باشید، میگم با انگشت میخواد بگید سعی کنید ناخوناتون گرفته
2: باشید. آماده است، همه چیز perfectly fit. آره ببین، من خیلی سریع میرم جوش. ببینید حالا میگم وارد گرافیک نمیشم، منو میشناسید، من اصلا اهل گرافیک نیستم.
0: اصلا الان میخواد سریع بره توش، برو توش سریع.
2: ببین خانمان سه چهار جور مختلف، یعنی به اون حالت اورگازم بهشون دست میده. اورگازم داخلی دارن، اورگازم خارجی دارن، اورگازم ایموشنال دارن. خب که همون اورگازم رو میگن منتها به صورتهای مختلف با درجات و دیگری های مختلف. در نتیجه اینو ما باید در نظر داشته باشیم که اینا فقط یه جور اورگازم نمیگیرن، به نسبت هم نمیگیرن. من فقط یه نمونهشو میگم، چرا خانما از دراما خوششون میاد؟ خب چرا میخوان جنگ و دعوا را بندازن؟ چرا میخوان اعصاب خردی را بندازن؟ ببین خانما رو حالت ایموشن اورگازم میگیرن، یعنی همون اورگازمی که واقعا همه تو فکر ما همون رو اونا میگیرن، یعنی با یه ایموشنی که را میندازن همون اورگازم رو گرفته. منتها ایموشن دو تاست دیگه، یا شما هپینس داری یا سدنس و به قول معروف اعصاب خردی و جنگ و دعواست، هر دوتاش ایموشنه، با هر دوتاش هم اینا اون حالت بهشون دست میده. منتها اینا یه ریاکتیون، خانم ها اکتیو نیستن، ریاکتیون. باید یه تریگری باشه که اینا رو به قول معروف را بندازه، در نتیجه با ماها شروع میکنن جنگ و دعوا را میندازن، تریگر میشن، اورگازمشو میگیره. اگر هم دیدید بعد از جنگ و دعوا خیلی ریلکس میشه، برای خودش راحت میشه، میگیره دراز میکشه، کارشو انجام میده. حالا ما مردا دو تا اینجا آپشن داریم، یا باید خانما رو خوشحال کنیم که اورگازمشون رو بگیرن.
0: گفتی یه دو تا آپشن داریم، من یه فکر دیگه به سرم زد ولی اشتباه بود.
2: آره ما قسمت ایموشنشو آبروز، حالا آره قسمت منوالشو نمیکنیم. آره ببین، یعنی ما دو تا آپشن داریم که خانم ها رو ایموشنالی به اون حالتی که میخوان برسونیم، یا خوشحالشون بکنیم یا اینکه ناراحت و اعصاب خردی و اینا باشه. خب حالا کدومش برای ما هزینهش بالاتره؟ خب خوشحال کردنش، باید براش هدیه بخری، این کارو براش بکنی، فلان بکنی، که آخرش هم خوشحال نخواهد شد. چون همیشه زنا میگن I want a man who can make me happy. خب یکی نیست میگه آخه خب بابا فلان، تو که خودت نمیتونی خودتو هپی کنی، من چطوری میتونم تو رو هپی
0: چرا میتونه هپی کنه الان که بروز توضیح داد چجوری میتونه خودش هپی کنه.
2: آره میگن حالا در نتیجه خانم ها این جنگ و دعواشون به خاطر اینه، ایموشناشون رو اون قضیه داره اتفاق میفته. حالا دیگه توی میاد وسط، اورگازمش اصلا یه سیستم جدایی بهشون میده، اون حالا نچرال ابلیگیشنی که حالا مرد و زن دارن با هم انجام میدن، اگر هم اوگازم باشه اونم یه سیستم دیگه است. ببین اینا چقدر برای خودشون آپشن دارن. حالا این یه خلاصهش بود. یکی از بچه الان یه کامنت گذاشته بود تو یوتیوب، خیلی جالب بود، رو همین برنامه شما بروز الان امروز دارین صحبت میکنیم، نوشته بود که سر همین قضیه که خانمای عزیز میرن هندوستان شوهر پیدا کنن، یوتیوب مثلا به امید مهاراجا میرن، اون پولداراشون، بعد هم مثلا یه آفتابه به دست و یه به قول معروف چیزشون براشون پیدا میشه. این درسته، واقعا دوست عزیزمون درست گفت. یعنی مثلا میگم من اینجا اومدم، این خانمایی که برحال از این آقایون هندی باردار شده بودن، خدا شاد این پسره رو نگاه میکردی اصلا میگم خوارا میگن طرف بد بوی
0: مثل دختره بودن از پایین شهر ترون میرفتن بالا شهر ترون که دوست پسر بالا شهری پیدا کنن، بعد با اینکه بچه محلاشون که از پایین شهر اومده بود اونجا دختر بازی کنه با هم آشنا میشدن،
2: با همون چفت میشدن. ای همون بود آبروز، خدا شاد یارو پسره هندیه، میگم یعنی 25 سالش نیست، یعنی شاید بگم نصف دندوناش افتاده بود به خاطر مواد مخدر، به خاطر سیگار و مشروب، اصلا صورتها داغون. میگم نه اینکه بگیم آقا یارو بد بویه و نمیدونم گنگ، نه اصلا داغون بود. منتها خانم دنبال چیش بود؟ دنبال اسپرمه بود دیگه.
0: حالا بگیم یه چیز دیگه که اصلا اینه که فکر نکنید اگر اینم که شما میگی درسته و این ترندی هم که شما میگی اگرم هست، فکر نکن تمام زنایی که میرن اونجا میتونن با جاجمنت درست پروسپکت دقیق خودشون رو پیدا کنن. همینجوری میزنن بعضیا به کادون ببینن چی پیش میاد. اونا هم هستن، فقط آدمایی که حواسشون پرته مردا نیستن. خیلی از زنا ممکنه حواسشون پرت باشه و برن اونجا ببینن چی میشه. اونا هم بالاخره به قول معروف قربانیان این اندیشه هستن، ضمن کسایی که میزنن به پسر مهاراجا به قول شما.
2: میگم طرف زده به ملاقه دیگه
0: ببینیم آقا بریز چی میگه. بفرمایید
1: آقا امیر. اون دیگه مشکل هندیاست، حالا ما دیگه قصه هندی ما قصه خودمون بخوریم خیلی کار کرد. آقا جز من سوالم اینه که واقعا تو برنامه پرچونه، حالا برای خود من چقدر جای این حرفا هست که هر از چنگایی که سوالایی که من واقعا فکر می‌کنم شباب از این وقت روی یوتیوب اینه سوالای جایی که میتونم تکراری نباشه پرسیده بشه، وسطش هم این سوالای در واقع خیلی جوشی، حالا سوال که نه، مطلب جوشی به عنوان اطلاعات دادن به حالا بچه‌ها که نمی‌خوام بگیم، ما خودمونم شاگردیم، ولی یه وقتایی مثلا این قسمت‌های جوشی قضیه هم صحبت بشه.
0: آخه ببین یه چیزی شما از من سوال می‌کنی، من نظرمو به شما میگم. یه موقع شما می‌خوای بگی آقا من می‌خوام اینو با مردم شیر کنم، من می‌خوام اینو بیام تو شوی پرچونه شیر کنم، وقتی که هم گوش میدم مثل بقیه شنونده‌ها شما مطلبتو شیر میکنی، ولی اگه از من سوال میکنی راجع به یه مسئله خاصی من نظرم راجع به اون میگم. من نیست که شما توی برنامه نمیتونی از اون مسئله جوشی صحبت کنی، ممکن جوش زیاد نباشه که خیلی شور را بکنه.
1: بله آقا امین، این داستان خوشحال کردن زنا آقا بهش صحبت کردن، زنا شاید جمله کلیشه‌ای باشه، اینا باید اون داستان چالنجی گفتین، خیلی جمله خیلی قشنگی میگن آمریکایی، میگن perfect is boring برای زنا، همین که کامل باشی برایشون خسته کننده میشه. بعد زنا هم همیشه باید یه احساس برنده شدن بهشون دست بده برای اینکه با شما بخوابن، و اگر این احساس رو برایشون تامین نکنی بازم اون داستان هندل نمیشه.
0: تمام اینا چیزایی هستش که شما میتونی بین 5% تا 10% بهش فکر کنی در حالی که داری رفتار شخصی رو آنالیز میکنی، ولی بیشتر از این روش ریلای و اعتماد نکن، بخاطر که هیچ کدوم اینا نه ثابت شده، و اگرم بگن آقا در مورد این شخص صدق میکنه و ثابت شده، در مورد یه دختری ممکنه صدق نکنه، و هیچ موقع از راه اصلی don't quit your day job، هیچ موقع از راه اصلی منحرف نشو که بری سراغ اون اندیشه. اگه میتونی از اون اندیشه در کنار این قضیه لذت ببری یا چیزی رو برای خودت آرومتر و بهتر بکنی بکن، ولی راه اصلی رو که حفظ فاصله در نظر گرفتن رفتار طرف و نگه داشتن حدود و سغور خودت و مسئله اصلی این که خودتو زیر سوال نبری اینو از دست ندی، هر کدوم از اونا رو میتونی همین برنامه که روی یوتیوب صحبت میشه، معرفی که توی سمینارهای روانشناس گفته میشه، هر کدوم از اینا واقعا قابل تعمق و تفکر هست، میتونی بهش اهمیت بدی، ولی نه بیشتر چند درصدی به عنوان اسپایس و فقط به عنوان چینج اف تیست. خب برسید وقت برنامه هم داره تموم میشه.
2: من اینو سری میگم. آبروز از شما، آبروز پاشی ببخشید، آبروز از شما. آقا کار خودتو بکن، خب یعنی وقتی که با هر خانمی در ارتباطی، حالا نه فقط اون مقطع مثلا اون سکس رو نمیگه، اصلا کلا رفته زین کار خودتو بکنی، شما لیدر هستی. خب میگم شما اینا رو میدونی، ما همینجوری داریم صحبت میکنی. ببین همونی که گفتم، شما کپتن کشتی خودت هستی، این شخصی هم که اومده تو اون مقطع مسافر شما هست، تا یه حد و حدود دودی یه حق و حقوقی براش قائل میشید، ولی نه اینکه بخواید کنترل دست اون بدی، سکان دست اون نمیدی، کی برو کی بیا، برف میاد نمیاد، اینجا میخوام، اصلا این حرفا توش نیست. خب کار به قول ژاپونیا میگن دیگه، میگن یختی یختی یخمده. خب اصلا کاری به این چیزا نداشته، به کار خودتو بکن. بعد دیگه
0: ژاپنی هم خوبه میخونه خودمون.
2: آره دیگه یه مورد دیگه میگه آقا من همیشه میخوام یه دونه تکنیک برای بچه‌ها بگم، بالاخره این آخر کار به کلمات و ترکیبات تازه بود، آخرین سوال تو کتابایی بود. آقا یه دونه تکنیک برای خانم‌ها، میخوای حالشون رو خوب جا بیاریم، خانم دخت دوست دخترتون هر کی هست، ببین این قوزک پا هست، خب قوزک پاشون اونجا نه، پشتش، پشت قوزک پا، خب اونجا جا برای خودتون یکم لیک بزنید ببینید چی میشه.
1: آقا تکنیک گفتی، من یه سری بگم،
0: تکنیک گفتی، ببین تکنیک گفتی، من میخوام بگم خداحافظ که دیگه بیشتر از این تکنیک یاد مردم ندی. بروز اگه مطلبی نداری ما خداحافظی کنیم.
1: یه دونه جوسی توی یه دقیقه بگم، ولی خیلی پاسفریزش میکنم.
0: بگو.
1: یکی این پرنستارا اومده بود توی این برنامه یوتیوب صحبت میکرد و ازش پرسیدن که چجوری ما سعی بکنیم که در واقع از زنا اسکورت بگیریم. اسکورت یعنی اینکه زن وقتی ارضا میشه.
0: خب دیگه توضیح نده، تو کار خود حرف خودت بزن.
1: آره این میگفت اینا به خاطر اینکه همیشه ترسی دارن که در زمان اون اسپورت شدن، البته چیزی نیست که همه داشته باشن، ولی خب بیسی میخوان برای زمین درست کنید، اینا یه بک‌گراند ذهنشون ترس رو دارن زنا که اون محیط، محیط در واقع کثیف بشه از لحاظ در واقع چون با ادرار قاطی هسته، شما بهتره که در واقع اون کارو توی مثلا یه محیط آب هست، یه وان حموم یه جای انجام بدید که اون ترس در واقع کثیف کردن محیط خوش رو تو ذهن اونا
0: اوردی حل بود. مشکل این بچه‌ها همین بود، تمام بچه‌هایی که از سکس دپرویشن دارن دیوانه میشن و نمیدونم یکی میره اون یک میره این کار میگه یک میره، الان مشکلش که فقط اسکورتو کجا بگیرن. خیلی ممنون آقا از اینکه بچه‌ها رو کمک کردی، مشکلات رو حل کردی. ایشالله بقیه بحث رو شوخی کردم، همیشه you're welcome، هر مطلبی میخوای مطرح بکنید و ایشالله که ما هم بتونیم، هممون بتونیم یاد بگیریم که به حرفای هم دیگه گوش بدیم. سال نو رو تبریک میگم به دوستان عزیز و کجاست این سال نو این آشش
1: آقا امین خدا
2: ببخشید بعد از اینکه شما برید ببخشید دو تا مورد فقط این که آقا یک خانم میخوان ازدواج کنن برید هندوستان شوهر پیدا کنید، اون یکیش. دومیش اگه دوستان علاقمندن به این برنامه بر حال آموزش پرواز و خلبان شدن و آمریکا رفتن و گرین کارت گرفتن که پشتوانش هست، خواهشن با آقای بهروز پاکشیر اول تماس بگیرید، ایشون هماهنگ میکنن بر حال، بعد شما میتونید اگه خواست اطلاعات خواست بیشتری خواستید با خود ما هم تماس بگیرید. بر حال لینک ما آقای بهروز پاکشیر هست. ممنون.
0: خیلی ممنونم. ما هم سعی میکنیم هر کسی با ما تماس گرفت در این مورد مستقیما با شما در تماس بذاریم که شما هم بدونید که از طرف شوی پرچونه با شما تماس گرفتن.
1: آبروز make the great day. خداحافظ.
0: تو برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون از همه دوستان. متشکر و از اینکه ما رو تنها نذاشتید و تو برنامه ما شرکت. بذار ببینم چه خبره. خیلی خوب. و باز تشکر میکنم تمام کسایی که برنامه پرچونه رو حمایت کردن در طول همه این سالها. و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. شما میتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی یا نیم اچ دی یا هر چقدر که کشش بیننده هاتون باشه داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشید و از گروه پرچونه میدیا که از یکی از قوی ترین سیستم های

بهتر بشه مصرف بکنه و انرژیشو بذاره. بله، اگر نه شما واسه اون اداره کار نمیکنی، واسه این اداره کار نمیکنی، واسه زن کار نمیکنی، بچه ای تولید نمیکنی که بخوای براش کار بکنی، چون که اگر تولید کردی اون وقت بخوای نخوای وظیفت اینه که باید براش کار بکنی، وظیفه اخلاقیت، وظیفه انسانیت، شرافتی، باید کار بکنی که بچت غذا بدی، زندگی بدی. ولی خب وقتی که زنه گفت من میخوام طلاق بگیرم، پولی که از زیر استخونتو میکشم بیرون، از تو رگات میکشم بیرون، به اندازه غذایی که اون بچه میخوره نیست، به اندازه خریتی که تو واسهش ساین کردی و امضا کردی، واسه همین نمیری اون کار انجام بدی. واسه همین اینا رو کلیر کردم. به خاطر همین اگر خودتو میکشی از هر سیستمی بیرون، اول خودتو غنی نگه میداری یا ضعیفتر نمیکنی اگر غنی نمیشه، و بس هم میکنی از زندگی خودت لذت ببری و بعد دنبال راه فرار قائم شدن هر چی که هست برای خودت باشی. اگرم بعضیا اسیرن و گرفتار عشق به خانواده هستن، گرفتار مسئولیت‌های خانوادگی هستن، چه مادر چه پدر چه بچه داری، هر چی دیگه بعدش دیگه نمیتونی، کسی هم نمیتونه به تو راه حل نشون بده. همه مسائل هم حل شدنی نیست، ولی خب شما یه جایی وایسیدی که میتونی برای خودت خوشحال باشی. هرچی هم به دیگران بدی، طرف اندازه مغزش فهمید، فهمید نفهمیدم، بازم باهاش دوستی، بازم باهاش هموطنی، بازم باهاش محبت داری. چرا؟ چون میدونی اون ممکنه به اندازه تو نفهمه، ولی خودت تو هم به اندازه خیلی کسایی که بیشتر تو فهمیدن نمیفهمی، و باید بفهمی هر کدوم از ماها ممکنه یه 2 میلیمتر از اون یکی پایین‌تر یا بالاتر باشیم، ولی هزاران مایل از منبع اصلی دانش و اندازه اصلی دانش پایین‌تر و دورتر هستیم. چیزی هم که ما میفهمیم حالا اونقدی ممکن چیزی نباشه، ولی دلخوری زیاد نشون میده که من خیلی میفهمم و طرف نمیفهمه، و این باعث میشه که شما نشون میدی که هر کی رو به اندازه خودش نمیفهمی. ممکنه اون حرف تو رو نفهمه، ولی حداقل وظیفه تو هستش که اون رو به اندازه خودش بفهمی. وقتی که اون رو به اندازه خودش میفهمی و میفهمی داره لگدی میزنه که یکی به چونه خودش میزنه، یکی به چونه تو میزنه و این خره و این جفتک میندازه و این نمیفهمه، کاری که تو باید بکنی اینه که از اون دور باشی. و بدبخت اون کسی که مجبوره اسیر پشت سر یه خری وایسته که هر موقع خر لگد انداخت چوچونه این بخوره دیگه، اون دیگه دست هیچ لاجیکی نیستش. براساس انشالله که مطلب این دفعه رو من تونسته باشم ادا بکنم و داستان ما ادامه پیدا میکنه. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه هست، 12 تا 2 ما در خدمتون هستیم. تلفن ما هست 310-896-7524. ببینیم داره پخش میشیم. بله، هاتلاین پرچونه 712-432-4242، $2 هزینه تماس هست. از دوستانی که با ما همکاری میکنن ممنونیم، از تمام کسایی که میدیای و سوشال میدیای پرچونه رو منیج میکنن ممنونیم. آقای شاپور، آقای بهرنگ، آقای دکتر برنام عزیز، آقای دکتر سروش گل و دوستانی که همه با ما محبت دارن، تماس گرفتن، آقای مهندس ساسان عزیزمون که تکنولوژی آیتی پرچونر رو ساپورت میکنن. اینا هیچ کدومش کار من نیست. قیافه من کاملا گویاست. ببین کار من نیست، نگاه قیافه من نمیخوره این چیزا، ولی خب ما میتونیم ور بزنیم و دوستان هم حمایت کردن. حالا هر چقدر بیشتر حمایت بشه و هر چقدر من جون داشته باشم، هر چقدر دوباره کسایی بخوان در کمک به ما همیاری شرکت بکنن، قضیه ادامه پیدا میکنه. وگرنه همه ما قصه خودمون رو گفتیم و همه ما جایزمون هم گرفتیم. هر کی تونسته گرفته، هر کی هم نتونسته دیگه شو تموم شده. فعلا تا هفته آینده ان شاء الله دوباره برگردیم خدمتتون، با ما تماس بگیرید. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با هم شروع میکنیم برنامه زنده پرچونه رو سه‌شنبه شبها به وقت لس آنجلس. شوی پرچونه داریم از تلویزیون سراسری پرچونه لایو ایچ دی. ویک میرین همه را رو. امروز میخوایم با هم صحبت کنیم راجب states and the decisions they make. امیدوارم همه چی درست باشه، صداها درست باشه، تصویر که خب همینه که هست، به درست از این نمیشه. قیافه منه، هر چقدرم HD باشه به ضرر خود منه، آبروریزیه، ولی ایشالله که صداها درست باشه. دوستان روی رادیو پرچونه حتما میشنون برنامه رو،

من چک کردم هر دو رو، نمیدونم حالا یه گوشه‌ای چی شده، ولی خودتون میگید که اتاق فرمان، این فرمان داره تو اتاقشون، حتما میگن اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل، گروه اجرا، افکت، ادیتینگ، آی تی، ادمنستریشن، حمالی، ترابری، همش خود من هستم. و الان جلوی دوربین تالنت شدم، پشت دوربینم که میرم کامرامنم و از اینجور چیزا. ایشالا که اشکالاتی در کار نیست، اگرم هست که میبخشید، خودم میبینم یکی دوتاشو بهتر سرسداشو در نیارم تا ببینیم که بعدن چی میشه. استیت یا دولت، همیشه استیت دولت نیست، کلن اون گروهی هن، حالا دولت ممکنه که ظاهری از استیت باشه، استیت کلن اون گروهیه که گله عظیم انسانی رو ازش بهره برداری میکنه، حالا یه مقدارم حفاظت هایی بهشون میده، بالاخره گله ری که قراره که سرشو ببارن، پشم و گوشت و شیر و هزار جور پرادکت ازش تهیه بکنن، بالاخره شب هم مواظبن که گرگ به گله نزنه، سگ نگهبان داره، دارو داره، دامپزشک داره، همه چی داره، نه که خیال کنید که جنایت انجام میده، ولی خب استیت کارش اینه که بهره برداری کنه از پایزانوس، به قول معروف رعایا، که من و شما هستیم. دیروز که نه، هفته پیش یکی از دوستان زنگ زد به شو و ما داشتیم صحبت میکردیم، منم طبق معمول گیج بودم و اعصابم هم خورد بود و برنامه هم دیر شروع شده بود و اشکال فنی هم طبق معمول همیشه ساید دیش قضیه بود و سوالی از من کرد که من به طور کلی جوابی دادم که هنوزم به اون جوابم عقیده دارم و گفتم که این داستان همیشه هست و سعی نکنی به فکر کنی میخوای چیز رو عوض بکنی و سعی کنی خود دور بمونی از قضیه، ولی به طور کلی اونی بود که گفتم و ایشون از من راه حل خواست، گفت راه حل چیه، ما باید چیکار بکنیم، چیکار بکنیم، که سوال این بود که مثل این که اجازه دادن که هوموسکشوال مریج رسمی باشه، ازدواج همجنس رو مجاز کردن حالا در هر جایی، و ایشون ناراحت بود که همینجور داره آخرین گروهی که در واقع بهش کسی اهمیت میده مردای استریت، لزبیانا، هوموسکشوالا، گیا، بایسکشوالا، ایسکشوالا، ترانسکشوالا، هر چی دیگه غیر از استریت، همه دارن حقوقی به دست میارن و فقط مرد استریتی که تو سریس تو سریش زده میشه، مشکلاتش جوکه و امثال اینجور چیزا. گفت ما چی کار کنیم؟ من یه جواب دارم براتون و اون چیزی هم هستش که قبلا گفتیم، مکتاو بیبی، men going their own way. فلسفی مکتاو نمیگه آنارکی بکنید، نمیگه شورش بکنید، نمیگه انقلاب بکنید، نمیگه تروریست باشید، نمیگه تهدید بکنید، نه با چیزی مخالفت بکنید، اینا رو نمیگه، اصلا تو آنارکی و جنگ و انقلاب و شورش و اینجور چیزا نیست. فلسفی مکتاو، men going their own way، که اکرونیمش میشه مکتاو، این فلسفی میگه که you are the power، شما قدرت هستی، شما اون باتری هستی که تمام کل اون عروسک باش حرکت میکنه، باتری توی، تو بکش کنار، تو بکشی کنار همه چی کلاپس میکنه، تو بکشی کنار اونایی میفهمی که اونایی که به تو میگن I don't need a man چجوری میفتن به پات، الماس و عروسی و لیموزین و نمیدونم فلان و خونه به نامم بکن که هیچی، دنبالت میاد خونه هم به نامت میکنه، و چون تویی که انرژی میدی، جامعه روی کارهای مردونه برقراره، نه روی اینتریور دیزاین و عروسی دیزاین و سفره عقد و نمیدونم کفش پاشن بلند و اینا، اونا اون انترتینمنته، پولو فازلاب و الکترونیک و آی تی و
راهسازی و لوجستیکس و ارتش و دیگه همینجور بگی برو تأسیسات و ساختمون و اینا همه کار مردونه است، کار مردا زنان نمیتونن و نمیخوان بکنن. سه نفر ممکنه شما بشناسین، پنج نفر هم ممکنه من بشناسم، روی اینترنت هم بگردی ممکنه 46 نفر دیگر هم پیدا بکنید. ولی ما یه جامعه 7.5 بیلیون نفری هستیم که هر جا ببینی کار مردا هستش و مسلما مردا بدون زنا زندگی ناقصی دارن، ولی نقص به معنای نشدنی نیست، ولی برعکس از طرف زنان نقص به معنای نشدنیه. زنان پلساز نیستن، زنان سوئر و فاضلاب درست نمی کنن، نمیتونن بکنن، چون اگه میتونستن میکردن و تو سر مردم میزدن نمیتونن این کار بکنن. کار مردون است. بله human resources، یه نفر میتونه بشینه پشت صندلی شکمش بیاد 18 برابر میز بره جلو، هنوزم در ناراحت باشه که چرا یه نفر اونجا پلی بوی نگاه کرد و با اون جنگ بکنه یا تلفن جواب بده، که اون کارم مردا میتونن انجام بدن. انرژی جامعه رو مردا هستش و مسلما مردا بدون زنا زندگی راحت و خوبی نخواهند داشت. اینم بگم، فکر نکنید میگم مردا به زنا احتیاج ندارن، ولی برای چی احتیاج دارن، برای چی احتیاج ندارن، اون قسمتی که هستش که باید ارزش داده بشه به مرد و بهش احترام گذاشته بشه. دو تا مرد که میخوان با همدیگه سکس داشته باشن خیلی بیشتر بهشون احترام گذاشته میشه تا اینکه یه مرد معمولی که طبق همون سنت قدیمی ازدواج میکنه و بچه داره و بعد حالا زنش تازه میخواد روانشناس بشه، تازه میخواد طلاق بگیره، خیلی بیشتر تو سر اون میزنن که تا اینکه دو تا هوموسکشوال که میخوان با هم دیگه اینال سکس داشته باشن. هیچ اشکال هم نداره، هیچ اشکال نداره. Put it wherever you like baby. Load it up به قول ادی گریفین. Load it up. Ain't my business. به ما مربوط نیست. هر جا میخواین بار بزنین. مهم احترام به تمام اقشار جامعه هستش. که میبینیم به مهمترین گروهی که بزرگترین بارها رو دوششه کمترین احترام گذاشته میشه. چرا؟ چون وقتی که میخواد این آدم بره حقوقش رو بگیره، اون کسی که اونجا امضا میکنه مثلا دفتر اپویمنت ها، یه دختر خوشگل پاشن بلند استخونیه مثلا 95 پوندی تا 105 پوندیه، فهم میکنن کارها رو دارن زنها، تلفن‌ها رو زنها جواب، فهم میکنن کارها رو دارن زنها انجام میدن. ما نمیگیم این کارها بده یا کارهایی که لازم نیست، خیلی هم لازمه، ولی مردها میتونن انجام بدن. و اگه ببینیم زنها دارن مردها رو از ورک فورس بیرون میکنن، به این معنی نیست که از ورک فورس دارن بیرون میکنن، از شوف بیزنس دارن بیرون میکنن. و بعد میگن از دل برود هر آن که از دیده برفت. وقتی که شما دیدی که ادارات خانوم ها توش دارن راه میرن، فهم میکنی ادارات رو خانوم ها دارن میگردونن، مثلا اداره آب و برق برو هم خانوم ها دارن اونجا کار میکنن، اون دچو که خانوم ها نمیکنن، اون زیر زمینه که یارو باید بره 8 ساعت 10 ساعت اون زیر که خانوم ها نمیره، یک دونه ممکنه بره، سه تا ممکنه بره، ولی کارمند اونم به خاطر نیست که مردها راه نمیدن زنها رو، مردها خداشونه تو بیا برو تو چای فاضلاب تمیز کن، تو بیا برو بکن اون لوله‌ای که اونجا زیرش موریانه خورده از 25 سال پیش پایه کلاپس کرده، تو برو درست کن. مردها نمیذارن، نه میذارن، مردها نمیذارن تو بیا الکی اونجا بشینی با کفش پاشنه مرد رو لب بزنی بری با رئیس بخوابی، بعد حقوق بگیری بعد تو رئیس اون بشی، حقوق دو برابر شو رئیس اون، مرد اینو نمیخوام بشه. وگرنه مردا هیچ اشکالی واسش نره شما برید تو لوله برق سر خیابون و اون پایه ترانسفورماتوری که اون زیر گذاشتن برید جوش بدی، هیچ اشکال نداره، برو تو. بعضی میگن که مردها زنها کارها رو انجام میدند، مردها هم با سواد گرفتن این قضیه رو ظاهرا باختن. حالا ممکنه همه جا نباشه، حالا ممکنه همه کس نباشه، ولی هست.
بعدم استیت میاد ببینه دیگه چه نازی دارن خانوما، ازدواج لزبیان میخوای باشه آزاد باش، الیمانی میخوای دو برابر بشه باش، چاد سپورت دو برابر بشه باشه، اگر هم ثابت بشه شما دوست پسر گرفتی خیانت کردی الیمانیت قطع نشه باشه، دیگه ببینیم خانوما چه خواهشایی دارن. هر کدوم از اینا که اجرا میشه به خاطر اینکه در ظاهر برای، یعنی عملا به این ترتیب میشه که به خاطر محبتی که مرد میخواسته داشته باشه نسبت به جنس مظلومی که در طول سالهای گذشته نه همیشه و همه جا مورد ظلم بوده، مورد حق‌کشی بوده، زن ضعیف‌تر از مرد بوده و این آزادی رو بهش داده، مثل سیاها ناراحت بودن، برده بودن، تبعیض نژادی بود و آزادی که داده شد حالا سیاها خیلی ادعاشون بیشتره از سفیدا، هرچی هم بهش بگیم میگه

آدم های سنتی باید بدبختی و درد ازدواج با هم بودن و خونشون از دست دادن و اینا رو بکشن، بذار گیان بکشن، بذار لزبیانان بکشن، اشکال نداره. و ظاهرا با این قضیه میشه مخالفت کرد، ولی عملا میبینی ذره ذره لایه لایه واسط دارن لازانیا میچینن، همش تو خواسته های ناز و کیوت زنونه و چیزای غیر ایسنشال و غیر اساسی و غیر متریال و بی اهمیتی که در جامعه چه باشه چه نباشه فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. ازدواج لزبیان ها و گی ها آزاد بشه یا نشه چه فرقی در کاریابی و راه و ترابری و آی تی پرابلم و اینترنت و غذا و کشاورزی و چه ربطی به اینا داره؟ چون همیت داره همیشن داده فرقی کنن که چهار نفر که داشتن ترتیب هم دیگر توی اتاق میدادن حالا یه کاغذ بنویسن دوباره برن همون کار بکنن و به جهنم رو بکنن نکنن. Who gives a flying F؟ چیزای غیر متریال بیخودی، جنگ‌های بزرگ سر این که مثلا اینجا باید پارکینگی برای زن حامله باشه، حالا مثلا این جنگ شده. چرا؟ به خاطر اینکه مرد رو به عنوان صاحب قدرت نمی‌شناسه کسی. چون مرد خودش اعتراض نمی‌کنه. مکتاب به شما میگه که اگر این تصمیم‌های بولشتی که استیت براتون میگیره ناراضی هستین، قدرت رو از توش در بیارن. قدرتی که بر مبنای اون این هوموسکشوال ها و لزبیان ها و پیمینیست ها و اینا میخوان برن جمع بشن یه جایی شلوغ بکنن، اون قدرت تو داری، برقش تو میدی، آسفالتش تو درست میکنی، دیزاین لباسشو برای یه خانمی کیوت میده. خیلی خوب، اون دستگاه بافندگی که اون داره میبافه رو که خانمی کیوت درست نکرده که، اون تو درست کردی، تو گردن کلفت بازو انقدی درست کردی، تویی که رو تو ازدواره اون هر دیزاینی اصلا دیزاین نده. تو میتونی پارچه رو صاف ببری تقسیم بچه ها رو بکنی لوله کنی پیرن میشه، دیزاین هم نمیخواد. تویی که قدرتی، تویی که پارکینگ میسازی، حالا کجا باید یه حامله پارک کنه، یا رنگ تابلوش صورتی باشه یا بنفش باشه، یا دور بنفشش یه دونه صورتی هم باشه یا نباشه، سه مدل دیزاین، یکی دو هر کدومش $1,000,000 فرق داره با هم دیگه. اونا که مهم نیستش که پارکینگ تو داری میسازی، آسفالت تو میریزی اونجا، شب تو میای میشوری اونجا رو، روز تو میای رنگ میکنی، اونه که پارکینگ میشه. وگرنه با اون دیزاینش تو سرش بخوره، هر دیزاینی میخواد بده فرقی نمیکنه. پارکینگ پارکینگ، پارکینگ استراکچر تو ساختی، ولی تو نفهمیدی که تو قدرتی. به خاطر همین، به خاطر همین مکتاو میگه آقا بکش بیرون داداش. In so many directions of the meaning if you know what I mean. بکش بیرون قدرت خودت رو از اونجوری هم میشه معنی کنی، البته اونم هم is the same concept. Because it's your power. Don't give it. آقا گفتش که من چیکار کنم که ما چجوری از دست دیگه، هر روز یه تصمیم جدیدتر دارم میگن که حالا فردا یه جور دیگه با ما توهین میکنم، پس فردا یه جور دیگه من، حالا تو اداره آتش نشانی زنا دارن اونا رو میپان، تو فوتبال هم میبینی زنا پر شدن، بازی که نمی کنن اونجا، وایستادن فقط مواظبن کسی مثلا یه چیزی غیر زنونه اونجا نباشه، کسی همه جا بله بازی هم میکنن، ولی به درد خودشون میخوره بازی که هیچ کی حاضر نیست بره پول بده فوتبال زنها رو نگاه کنه، حاضر موقع تنیس رو نگاه کنه که این میفته زیر دامنش معلوم بشه یا نشه، ولی هیچ کی حاضر نیست بره کشتی زنها رو به غیر از تو استریپ کلاب که تو گل کشتی میگیرن هیچ کی حاضر نیست بره نگاه کنه. بله زنها بوکس و مشزنی هم میکنن، کشتی کچ هم میکنن، کاراته هم با میکنن، در مسابقات کیک بوکسینگ هم شرکت میکنن، ولی هیچ کی حاضر نیست بره پول بده این دوتا بزنن هم دیگه رو. Unless you're gonna get a lap dance afterwards when you say okay I want that girl. Nobody's gonna pay or generally gonna wanna pay. حالا دوست دخترش میگه بریم اون پول بلیتو میده، داستان دیگه است. نه همش شاخه بال داره. تصویرم درسته؟ صدامونم درسته؟ خیر. اگه مشکلی هست لطفا بهمون بگین. تو این بحث میخواین شرکت بکنین چند دقیقه اجازه بدین. شماره تلفن ما از 310

6 75 24 دیدی یادم رفت اونو زیرنویس رو یادم رفت بذارم، دیگه دیر شده. من میدونستم یه چیزی یادم رفته، دور سرم میچرخید نمیدونستم چی یادم رفته. اب نداره، شما که عادت دارین، ما هم که پر رویم و پوست کلفت از معبد شما سوء استفاده مون. anyways به ما خبر بدید اگر مشکلی هست. 310-896-7524 از روی رادیوی پرچونه، برنامه ای رو که میبینید از تیوی الان روی رادیوی پرچونه هم ریلی میشه و وقتی میرید پرچونه.com تلویزیون سراسری و HD پرچونه 24 ساعته از روی وبسایت پرچونه.com اتوماتیک برای دسکتاپ ها پخش میشه، اپل دسکتاپ، نوتبوک، لپتاپ، برای پی سی یا اپل، ولی برای موبایل دیوایس، تلفن و بقیه موبایل دیوایس ها وقتی میرید روی صفحه اونجا که نوشته موبایل کلیک بکنید، یا نوشته اپل یا نوشته موبایل، اپل دیوایس ها و موبایل ها اینا رو کلیک میکنید و از رو میبینید. ولی به هر صورت همیشه برنامه، اگه اشکال فنی نباشه که معمولا هم نیست، ما بیشتر اشکالات فنیمون برای لایوه، برای پخش 24 ساعته اشکال فنی خدا رو شکر بذاریم تخته نداریم، یا اگه داریم خیلی ماینر به زودی حل میشه هی و روتینه. بزرگترین اشکال ما لایوه، به خاطر که ما تمام سیستممون، ما منظور من در اتاق فرمان و بقیه اتاق فرمان که هیچ کس نیست، اینجا خودم هستم، تمام اکویپمنت این برنامه از قبیل پخش، تصویر، صدا و افکت و همه چیزا همش سیمولیتد و کامپیوتر جنریتد و کامپیوتر سیمولیتده. ما برای هر کدوم از اینا باید دستگاه داشته باشیم و ابزار داشته باشیم که هر کدوم از این ابزارها باعث میشه که اشکالات فنی سافتوری رو دیگه نداشته باشیم، کانفلیکت نباشه و هزار یک مسئله‌ای که on the fly هست نباشه. به خاطر همین که هی میبینیم هر دفعه طول میکشه ما اینا جور بکنیم، چون که برای میکروفون و کمپرسور و افکت و گیت و گین و همه اینا باید دستگاه های فیزیکال باشه که بتونن به هم دیگه، میدونید وقتی میرین تو اتاق فرمان، تو اتاق کنترل، یک اتاق فرمان نیست، اتاق کنترله، تو اتاق کنترل تیوی میرین دستگاه هستش، اینجا دستگاه همه سیمولیتده، از روی یک دونه سوپر کامپیوتر داره پخش میشه. بخاطر همین هر چقدر کامپیوتر سوپر باشه بازم مشکلات هست. با همین هم دوستان دارن زحمت میکشن، آقای دکتر آذر عزیز دوست خوب ما همیشه همراه برنامه بوده، لطف کردن و قطعات با ارزشی رو به صورت که عتیقه هستن یا قیمت دارن به ما هدیه میدن که ما به حراج بذاریم یا به مزایده بذاریم تا بشه کمکی بشه ما بتونیم دستگاه و وسایل دیگری رو تهیه بکنیم و به زودی عکس این دست و وسایل رو، کالاها رو به شما نشون میدیم. شما اگه دوست داشتین میتونید یا خریداری بکنید یا بد بذارید یا به هر صورت. anyways داستان اینه که ای من انقدر نگران هستم، از موضوع پرت نشیم که شدیم برگردیم سر موضوع. اینه که وقتی پرسیدن که چه کار کنیم که ما هر روز بدتر نشه وضعمون، جوابش یه چیزه، مکتاو. همونجور که کارگرا تو کارخونه حقشون میگیرن، اونا اعتصاب میکنن، کار رو به هم میرزن. شما انرژیت رو نمیدی به استیت. یعنی چی؟ یعنی مثلا تکس ندی؟ نه، منظورمون این نیست. گفتم آنارکی، کار غیرقانونی اینا نیستش. مکتاو یعنی یه استپ برو عقب تا بذار بفهمن که تو وجود چه ارزشی داشته، بیان دنبالت، و اگرم ارزشی نداشته که خب خیلی بهتر، خودتو سبک نمی کنی، بی خودی بی ارزش، یه جایی مهمون ناخوانده باری. اگرم که ارزشی داره میفهمن و شما احترامتو به دست میاری. شما باید بدونی راههایی رو که لازم نیست شما انجام به کارهایی که لازم نیست انجام بدی و راههای دادن انرژی و پول و ریزورس و منابع خودت هست به استیت که این بلا رو داره سرت میاره. 4 فمینیست و لزبیان شدن قانون گذار، واسط قانون میذارن که تو در اتوبوس که نشستی یا در

مترو نشستی پاتو باز نمیتونی بذاری، اینجوری باید نشینی. مردم میشینن یکم پاشون رو باز میذارن، زنها حالا یا پاشون میذارن رو هم دیگه یا جمع میکنن. تو هم باید پاتو ببندی، قانون گذاشتن واسه شون توی سوئد. چرا یعنی وقتی یه مردی میشینه یه جایی زنها نشستن پاشو باز میذاره، یعنی داره با مردانگی خودش اون زنها رو تهدید میکنه. این چرندیات آخر نداره. یعنی مثلا مردی پاشو ببنده دیگه هیچ زنی ریپ یا تجاوز یا دزدی یا کشته نمیشه. مردی که پاشو باز بذاره زنها تجاوز میشن، چون یهویی ممکنه بپره بیرون گاز بگیره کسی رو. این مزخرفات زنونه تمومی نداره. شما نمیتونی بری باش بجنگی. شما هرچه بیشتر به یک مزخرف نزدیک بشی، چون فرمول مردونه منطقه، دلیل حساب دو تا چهار تاست و ریزنینگ و لاجیکه، همونجوری گفتیم منطقه، تو نمیتونی نزدیک مزخرف بشی با لاجیک، با منطق، با ریزنینگ، با دلایل، برهان نمیتونی. اون دلش میخواد اینجا صورتی باشه دیگه. تو نمیتونی بگی که آقا این صورتی چشم منو میزنه، من میخوام منیو رو نمیتونه. نه، اون منیو باید صورتی باشه. خب تو نمیتونی منطق بری اونجا بحث بکنی، کانتراست و مانتراست همه رو ولش کن، اون باید صورتی باشه. این هم همینطوره. وقتی اجازه دادی که اون مزخرفات رو بگه، یواش یواش همونجور که بارها گفتیم، گفتیم مردا جلوی مزخرفات زنانه وای نمیسن، بخاطر که میخوان این تموم شه. این حرفی که این شروع کرده، به نظر من اون خواننده خیلی خوبیه، خیلی خوب، الان من با این بحث کنم تا شب باید بیخودی بحث کنم، بعدم روز و شبم خرابه. خیلی خوب، خوبه، ولش کن، بحث نمی کنه. بریم کلاب، موزیکش معرکه است. حالا چیه، بچه نشسته دوپس دوپس دوپس داره بازی میکنه دیگه، نه سرتای موزیک معلومه، اصلا موزیکی هم نیست. بعدش هم اگرم موزیک یه خواننده ای رو میذاره، یه 30 ثانیه میذاره بدن عوض میکنه، خراب میکنه، مثلا فضا نمیدونه یعنی چی. بچه خودش اصلا 20 سالشه، اصلا نمیدونه دست چپ و راستش چی است تو موسیقی، تحصیلات نداره، بله گوشش خیلی خوبه ولی میخواد کیوت باشه. اون که نمیتونه میوزیکال انترتینر باشه توی کلاب. دی جی پشمک اومده خیلی میوزیکش عالیه، بریم. حالا تو نری چیه، یه مشتی گوشت لخمه که دارم میرن کلاب از دست دادی، حالا باید بری دیگه. وقتی جلوی مزخرفات وای نمیستی، اونا به صورت قانون در میاد، به صورت فرض در میاد. اینو بارها گفتیم، برای که مزخرف بعدی رو از این فرض استفاده کنن و به پله بعدی برن، اون مزخرف هم تبدیل به قانون بکنن، بچسبونن روی این، یک آجر دیگه بزنن روی این آجر و برن به سمت مزخرف بعدی. این تمومی نداره. مردا فکر میکردن که چیزی نگن تموم میشه، تموم نمیشه. شما باید جواب این سیستم رو به طریقه چیزی که تو درش قوی هستی بدی، از تو پلی گراوند و تو زمینه فیلدی که تو توش بهتر میتونی به جنگی و قوی هستی، از اونجا باید با این قضیه برخورد کنی و اون چیزی نیست جز قدرت تو. کارهایی که به این کسایی که قانونا رو سرت میذارن قدرت میده انجام نده. یکی از بزرگترین اون کارها، یکی از بزرگترین اون کارها همون چیزیه که من از 15 سال پیش گفتم، هنوزم میگم. تمام کسایی هم که رفتن توش دیدن که چرا و به چه صورت هست. بزرگترین اون کارها ازدواجه. ازدواج از زوایای مختلف، از شاخه های مختلف به استیت پول میرسونه. ازدواج کردنت، خرید کردنت، خونه خریدنت، بچه زاییدنت، اینا همش به خرجای اونا رو دادن، خرجای اینا رو دادن، فرنیچر گرفتن، خونه عوض کردن، بعد طلاق گرفتن، بعد خونه فروختن، بعد ازدواج بعدی کردن، بعد خونه فورکلوز شدن، بعد اون زن دوباره بره ازدواج بکنه، هم و تمام پولایی که رد و بدل میشه، خرج چندین و چند نفر، به جای اینکه شما یه خرج یه زن و یه بچه رو بدی، یه هایی میبینی در طول 20 سال 25 سال خرج سه تا زن رو داری میدی که اون خرج سه تا زن دیگه هم از مردای دیگه هم دارن میگیرن، بعد مردای دیگه که خرج اینا دارن خرج سه تا زن دیگر دارن میدن، همش به خاطر پیمان مقدس ازدواجه. اگه نبود میگفتن یه اردنگی تقدیم کسی که نمیخواد بمونه و میخواد بره بکنید بره، تا ما که هستین و دوستین و عاشقین و
محبت دارین و همدیگر رو میخواین، هر چقدر هم پول هست و خونه هست و هر چی با هم دیگه نمیخوای دیگه بفهم برو دیگه. نه پس بری با یارو بخوابی، بعدش هم داد و فریاد و دعوا و طلاق و فوش و فوشکاری، نصف خونه رو ورداری ببری، که اخیراً در جاهای خیلی زیادی گفتن حتی اگر به خاطر خیانت هم شده زنی از مرد جدا میشه. حتی نمیگن زنی از مردی، میگن دو نفر جدا میشن و اون که پول بیشتری داره باید خرج اونو بده یا نده، الیمونی رو بده یا نده، که معمولا اونی که پول بیشتر داره مرده معمولا. اگرم زنه که نمیخواد شوهر کنه، که من میگم زنها کارهای احمقانه‌ای که مرده به خاطر تستاسترون میکنن زنها نمیکنن، چون تستاسترون ندارن، خون و پول و زندگیشون رو به نام یه مرد دیگه نمیکنن به خاطر اینکه بیاد تو رخت خوابشون، چون میدونن مرد فراوون رخت خوابم مجانیه، که همین چیزی هست که ما میگیم برای مردم همینطوره، ولی خب مرد حالشون نمیشه. خب پس یعنی مرد پولشو باید به زن بده در ازای این قوانین. اخیراً هم خیلی جاها هستش که حتی اگر شما خیانت هم کرده باشی موقع از طلاق گرفتن، نمیگن این زن خائنی بوده از حقوق طلاق محروم میشه. از حقوق طلاق چرا محروم بشه؟ پولاشو بگیره، حالا دلش خواسته بره با یکی بخوابه، حالا زن نامناسبی بوده با این آقا، نمیخوای آقا با این خانم زندگی کنی، شما خیانت کرده، خیلی خوب زندگی نکن، پولاشو که باید بدی. اون نمیگه که من تا موقعی که با من بوده زندگی لایف استایلی که داشته بازم باید داشته باشه، پس چیزایی که من داشتم این با من بود چی؟ اگه غذا درست میگفت غذای کو، اگه تو تخت خواب من میومد سرویس میداد پس کو چرا نمیاد؟ پس منم باید چیزایی که داشته باشم. نه، به خاطر اینکه تو مردی و بلد نیستی نشون بدی که چقدر مهمی و چقدر با ارزشی، به خاطر میزنن تو سرت. مکتاو به شما میگه که قدرت خود برای خود نگهدار. ازدواج یکی از بزرگترین چیزاست. هر چیزی که چون میدونی ازدواج که اینقدر دولت ها ازش حمایت میکنن و حرف خوب و مردم پسند معرفیش میکنن و پولیتیکلی کورکت و میگن که رابطه باید ریلیشنشیپ باشه، ریلیشنشیپ باید هدف داشته باشه، اینطوری اینجوریه. هر زنزلیل دکتر زنزلیل مردی هم که میره تو تلویزیون های مختلف دنیا، بازم به خاطری که جامعه صورتی رنگ جهانی رو اگه بخواد خوشحال بکنه بازم به همین کمک میکنه، در جهت همین به نفع همین موضوع حرف میزنه، نه که اینا از زنها خوششون میاد، زنها ابزاری هن که ازدواج انجام بشه. ازدواج که انجام بشه پول مرده میاد به گردش در میاد، مرده برای خودش ممکنه وسایل ابزاری بخره زندگی کنه، خونهشو داشته باشه، لباسشو داشته باشه، گردششو بره. ولی وقتی که ازدواج شد با یک موجود دیگه شروع کردی به زندگی کردن، یک میلیون خرج مختلف هست، قبلش هم هست، بعدش هم هست، تا آخر عمرت برای ازدواجی که ممکنه 10 سال طول کشیده باشه شما باید پول بدی، خرج کنی، دادگاه بری، نامه بدی بگیری، 1001 افیلیشن داشته باشی، تا زگی چیزای خوبی بود، اگه بچه داشته باشی که تا ابد به هم مربوطین، همینجور گردش پول و همه اینا باعث میشه اون کسایی که میخوان بزنن تو سرت و قوانین احمقانه رو هی یکی یکی بهت مثل پیچ کشتی بپیچونن، هر دفعه یه دور پیچه رو بیشتر فرو کنن تو استخونت منظورم بود، اونا واسه خودشون کارشون انجام میدن و تو میری سر کار ساعت 6:30 صبح سر چهارراه باید وایستی، چهارراه پلاستیک بذاری ببندی، مخروطا رو بچینی، مفتول بندازی در منهول رو باز کنی. تازه اسم اون میگن نگید منهول، بخاطر که مال مردا فقط نیست، پرسن هول بگید، نگید اون دره که سوراخی که میرن تو زمین کارگرا برای برق و آب و لوله ها و خلاصه کارهای زیرسازی، بهش میگفتن منهول، یعنی سوراخی که مرد ازش میره تو. فمینیستا شکایت کردن یعنی چه مرد فقط از اونجا کار نمیکنه، زنها هم هستن، بگین پرسن هول. تازه اسم اونم حق نداره بگی منهول، ور میداری میری اون زیر جون میکنی تا ساعت 5 بعد از ظهر جونت هم کف دستته و بازم میای بیرون. و بازم موقعی که این جالبه، موقعی که ساعت 6 بعد از ظهر میخوای بری توی مال
یه کاری داری توی اداره‌ای،

0: حق نداری این جلویی که اون پارکینگه که تابلوی صورتی هست جای زنهای حامله هست حق نری پارک کنی، تو باید اون طرفتر پارک کنی، چون زنها وقتی که بخوان برن توی جایی میترسن اگه از دور برن ممکنه تو حمله کنی بهشون. ها تو پس منم لایق این هستی دیگه، این اسمایی که بهت میدن لایق این هستی، پس بشین و حال کن و خوش باش. اگر نیستی باید بدونی که این اژدها از کجا غذا میخوره. Don't feed it. تصمیماتی رو که این اژدها میگیره به خاطر تو نمیگیره، به خاطر درآمد خودش میگیره. شما فید نکن، غذا نده به این. چجوری؟ خودت از کارهایی که به استیت پول که لازم نیست برسونه میرسونه بکش کنار. یک، ازدواج مهمترین چیزش. بیزنس های مختلفی هست که مردها انجام میدن، خیلی از اون بیزنس ها رو برای خودشون انجام میدن و خب مسلمه هر کی بیزنس میکنه باید تکسش رو بده. تکس هم که برای این نیستش که دولت تصمیم بگیره که بزن تو سر شما، تکس برای این هستش که گوشی خدمتون، تکس برای این هستش که بیمارستان ساخته بشه، پول بیمه های افراد کم درآمد لو اینکام داده بشه، ولفر داده بشه، جاده سازی بشه، همه اینا هستش. ولی وقتی اونجایی که تو میبینی که حتی مقطع درجات مختلف داره، بعضی هستن اصلا کارم نمی کنن، میگه ما کار بکنیم استیت قوی تر میشه، بعد استیت قوی تر شد میزن تو سر خود من، منو بیشتر برده میکنن، کار نمی کنن، میرن عزلت نشین میشن. خیلی هستن. زمان قدیم هم داشتیم مرتاز. مرتاز کی بود؟ مرتاز کسی بود که به استیت نمیخواست سرویس بده، نمیخواست بیاد بیرون، موده این لباس موده، پس من باید این دستار رو پارچه و اون پیره رو این شلوار رو به 6 برابر قیمت بخرم، شلواری که من میتونم بخرم 9 دلار که الان یکیش پای منه رانگلره 9 دلار رو، چون الان طرحش یه دونه دختر نازی اومده یه احساس قلقلی تو دلش اومده گفته که اینجا زب در نباشه، اینجا گرد اینجوری ناز به چرخه بره، اینجا صورتی به پیچه بره اون دو. خیلی خوب الان سوا 140 دلاره، همونه دیگه، نگاه میکنم جیم پوشه اونم جیم پوشیده، ولی نه اون مد نیست. کی میگه اون مد نیست؟ دختره میاد تلویزیون وسط میپوشه، بعد خم میشه لبه تانگش معلومه، بعد میفهمی این مد امروزه، چون اینجا گرد زاویه دیگه نداره، گرد میچرخه، مدل جدیده. خب این کارا رو نمیکنن. اون مرتضی همون چیزی بود که مگتا امروز میگه، این درس از قبل هم بوده، منتها ما بیخیال شدیم، ما فکر کنیم جامعه مترقی داریم و جامعه پویا و سازنده داریم و برابری و تساوی حقوق از کمبودای این جامعه است، به سیاها دادن مردا اینو، به زنها دادن همه اینا، و یه گروهی، نمیگیم همه، یه گروهی از این قضیه سوء استفاده دارن میکنن. ولی این قایقی که از هر طرف میره، استیت دولت جایی رو نمیگم، و همه جای دنیا آقای کامی گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار، استیت و آقای کامی گوشی رو نگهدار، بر گوشی نگهدار، این قایقیه که از هر طرف باید بیاد پول در میاره، چه بردهداری و آزاد نبودن زن و عدم تساوی حقوق زن و مرد و جنگ و خونریزی واسه استیت پول در میاره، چه تساوی حقوق و داستانه فمینیستی و لزبیان و گی و هموسکشوال و ازدواج و طلاق و از هر جهت بری کار کردن مردم برای استیت پول در میاره، و کار نکردنشون هم به این نحوی پول در میاره. ببخشید من اشتباه گفتم، کار نکردنشون نه، کار کردنشون به عنوان جامعه آزاد مترقی امروزی پول در میاره، و به صورت جامعه قدیمی بردهداری و غیر مساوی و حق کشی هم بازم برای استیت پول در میاره. فشن هر روز عوض میشه، یه روز رقص، یه روز شنا، یه روز عزاداری، یه روز پرواز، یه روز غارنوردی، پولو در میاره. پس تو باید بکشی کنار تا اونجا که لازمیست از این چیزا شرکت نکنی، تا بعدن بفهمن که آدمایی که شرکت نمی کنن رو چجوری باید اومد دنبالشون، چجوری باید رازشون کرد، چجوری باید به اینا احساس ارزش در جامعه داد. اون وقت میگن آقا بشین سجاتون، انقدر چرند نگید، مردای استریت هم اینجوریه، اون تابلوی بیستابونده صورتی رو از این وعده به جهنم که میترسی، میترسی با یه نفر بیا، اگه کسی به تو حمله کرد ما میندازیم زندان، پدرش هم در میاریم، تا کسی به تو حمله نکرده تو میترسی به جهنم، برو قرص بخور که فوبیات از بین بره. تو چطور وقتی من به رفیقم دست نمیزنم، دستشو نمیگیرم، دست و گردن و شونه رفیقم نمیزنم، تو به من بگی من هوموفوبیک فوبیا من دارم، ولی وقتی تو میگی من میترسم اینجا برم اونجا، این تو فوبیا نداری که تو میترسی تو این پارکینگ لات اینجا پیاده بشی بری اونجا. خب چرندگویی رو مردها و زندگی مردها رو لگد کردن راحته، به خاطر که مردها از حق خودشون دفاع نمیکنن، از حقت هم نمیتونی دفاع کنی مگر که اول ثابت کنی وجودت ارزش داره، بکشی عقب خودتو، به استیت حمالیای بی خودی رو ندی، بگن آقا این همه مرد جوون هست داره گیم بازی میکنه، اینا رو دعوت کنیم به کار، کسی که داره گیم بازی میکنه از آی تی قویه، اینو بکشیم به کار، اینو نیرمش سر کار یه دختر استخونی بی سوادی که دامنش فقط بالای زانوشه داره با رئیسه میخوابه، واسه این ادا در بیاره اینو از کار بندازه بیرون، به اینم ارزش بدیم. یه دختری وقتی میگه آقا این به من نگاه کرد، یا این مثلا به من یه چیزی گفت، یا به من دست زد، یا به من تجاوز کرد، بررسی کنی اول زندگی مرده رو توی توالت سیفون سرش نکشی بعد بگی حالا ببینیم چی شده، اول بررسی کن، بعد اگه مرد گناهکار بود به جزای قانونیش برسه. آقای دکتر آذر بفرمایید، با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه، خوش اومدی.
1: سلام
0: آقای
1: مهندس،
0: مرسی، بفرمایید.
1: مزایایی میبره همچنین رابطه هم با ازدواج همجنسگرایان که اشاره کردید و قبلا نیز صحبتهایی در مورد داشتیم، من نیز مطالبی اضافه میکنم.
0: بفرمایید.
1: اما به عنوان تفریح هم که شده از چیز صحبت کرد، از سه تا موضوع اشاره کرد خیلی سریع، به عنوان تفریح هم که شده گفتید که مرد زنزلیل میگه پشت سر هر مرد زنزلیل بدبختی یک زن قلنقدر گردن کلفت قلدر وایستاده.
0: بله که 100%.
1: از کلمات قصار دکتر چنگیز آذر علیه السلام.
0: به به به.
1: و همچنین گفتی که این مرد و بیچاره کار میکنن برای خانمهای که اینقدر فمینیست بازی، من به فمینیست ها میگه مملیست، مملیست بازی در میارن ولی در واقع کارهای سخت و گفته ما می سپارن و این مردا هستن که باید برن داخل اون منحول که در واقع می بخشی ماها اونجا یه خورده توی منحول اصال هم می شیم
0: دیگه. اگه بوشه اگه اصال بودیم که بعد نبود، مردا نایس شدن و باختن قضیه رو، در حالی که هرچی مردا نایسترن زنها بیشتر روشون تافتر و خشنتر میشن. شما اگه جرأت داری برو تو یه جای که دوتا زن دارن کار میکنن یه جوک بگو. البته من جایی میرم میگم، موقعی که مثلا تو بانک من جوک میگم ارثشون در میاد، خب کاری نمیتونم بکنم، ولی اگه محل کار من بود اگه یه جوکی میگفتم، جوک بد نه، جوک معمولی، مثلا فرض کن یارو به من گفتش تو بانک، گفتش که این کاغذها رو، آها به من گفتش که برو اونجا جورج نشسته، گو چک ایم اوت. منظورش این بود که برو ازش سوال کن، این چیزا رو ازش بپرس. من تو تند گو گو گو چک ایم، گفتم sorry I only check out women. بعد این دختره که پله من نشسته بود توی بانک، کارمند بانک بود، برگشت چنان اخمی به من کرد، بهش گفتم که این جوک برای خنده بود، شما چرا ناراحت شدی؟ گفت this is not appropriate environment for joking. حالا اگه من کارمند اونجا بودم، خونوادم گشنه بود از هفته بعد، ولی خب من بازم مسخرهش کردم، چهار تا دیگه هم بارش کردم، گفتم که fortunately you're not my manager and اگه دوست نداری با من حرف بزنی برو بگو یه نفر دیگه بیاد، من کار دارم که دوم بشه چیدم. تا که من اصلا با اون کار نداشتم، مثلا با یه مرد دیگه شوخی میکردم، مثلا با این زن من شوخی نداشتم، این زن اینجا نشسته بودش کار میکرد، من داشتم با یه مرد دیگه شوخی میکردم، دو تا یه مردی حرف من زد، جورج هم که اون تنش داشت، با زن کار نداشتم. بعد چکینگ اوت که حرف بدی نیست، ولی چنان گفتن که مردا باید دندوناشون رو با هم فشار بدن از ترس که یه کلمه مبادا در دندونشون در بیاد، چون خانم اونجا نشسته که این خانم اگه بدونی تو کلاب چجوری حرف میزنه، این خانم با دوستاش چجوری حرف میزنه و تنها که وقتی پای تلفنه چجوری حرف میزنه، ولی شما نه، این حرفو تو نباید بزنی.
1: یه ایرانیه تازه از ایران اومده بود سالها پیش با هم میگفت که توی جایی که کار میکرده خب انگلیسی ها یا آداب اینجا رو خب بلد نبوده، با دختر آمریکایی میخواست شوخی بکنه، زبان ایرانی میخواست بهش بگه که میخورم اتا. بعد اون هم رفته به مدیر شکایت کرده که این به من حرف بدی زده، گفته
0: آره، در حالی که موقعش همون دختره بخواد همینو بهت بگه به صد مرتبه بدتر میگه، ولی هیچ کسی هم حق نداره بگه. آره دیگه.
1: بله. در مورد این گفتید که منم یادم موقعی که اینجا تازه اومده بودم، دانشجو بودم، بعد کالجمون رو تازه شروع کرده بودیم 30-40 سال پیش، و خب من میخواستم چیز بخونم، علوم سیاسی بخونم تو دانشگاه، بعد برامون از رژیم جدید که به قول انقلاب کرده بودن برامون نامه اومد که کسانی که دانشجویانی که رشته های مورد نیاز کشور را نخونن، مثل کشاورزی و مهندسی و اینجور چیزا دیگه نخونن، بهشون عرض دانشجویی که از خانواده های خودمون میومد تعلق نمیگیره. بعد من یه خورده فکر کردم، گفتم من که به خاطر اون عوض نمی کنم، من رشته علوم سیاسی هم رو ادامه میدم که ادامه دادم، و گولم نمیخوام، به بابام گفتم بابا دیگه نفرست دیگه، یک سال فرستادی کافیه، خودم میرم کار میکنم، نیروی انسانی هستم. بعد این داستانی که گفتی، من اولین جابی که رفتم گرفتم همینجور دنبال جاب میگشتم دیگه، رفتم شب توی رستورانی وایس، یکی دو تا رستوران وایس دادم، اپلیکیشن پر کردم، یکیشون من قبول کرد اپلیکیشنم، گفت اوکی امشب بیا اینجا کار بکن تو رستوران. بعد گفتم حتما ویتری چیزی اینا هستم دیگه. بعد اما تا رسیدم به من یه پیش بند بستن، گفتش که بیا اینجا، من برد اون قسمت پشت ظرفشویی، یه انبار ظرف بود، گفت اینا رو باید بشورید. خلاصه نه چیز بود، اون یکیش بود که فرار کردم، اون شب دوام نیاوردم. بعد یکی هم رفتم باسبوی شدم توی رستوران آور جانسون هتل توی اورلندو، اونجا باسبوی شدم، منتها نمیدونستم باسبوی چیه، فکر کردم ویترم. بعد که دیدم که میزو که من تمیز میکردم ظرفا رو برمیداشتم، این خانمه که ویترس بود اون پولای اسکناسا رو برمیداشت، براش تیپ گذاشته بودن، پول خورده رو برای
0: یه لحظه گوشی نگه دار، گوشی نگه دار. الو بفرمایید، میخواستید رو ایر باشین؟
2: سلام،
0: میخواستید رو ایر باشین؟
2: بله،
0: گوشی نگه دار. از کجا زنگ میزنین؟
2: از ایران.
0: بله، گوشی نگه دار. بله، آقای دکتر آذر با یک شنونده از ایران زنگ زدن، رو خط هستیم، اگه اجازه بدین باشین صحبت کنیم، شما هم رو خط هستید، شما هم باشید. بفرمایید آقا شای پرچونه، خیلی خوش اومدید، با بهروز رو ایر هستید.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و بهروز و آقای دکتر آذر.
0: سلام
2: آقای، ما یه سوال داشتم در باره اعتماد به نفس، که من رو چند سر شما رو شنگم، ولی خب حالت خیلی کمکم کرده، ولی خب یه جاهایی بوده که مثلا نسبت سنم مثلا عقب افتادم از ارتباط.
0: مثلا یه مثال بزن ببینیم، منظور چیه.
2: مثلا شما دیگه کلن گروه سنی زیر 20 سال کلن چی میگه برمون من میکرد
0: خب ببین گروه سنی زیری 20 سال رو من نگفتم که ممنوعه و اینا
2: با نهید تزدیکش بهتره.

0: من یادم نمیاد کی هم چیزی گفتم و در چه موردی گفتم، ولی من به طور کلی عقیده ندارم که گروه ترن زیر پیسا، هر کسی به افرادی که دور و برش هستن اکسس داره، دسترسی داره. شما ممکنه یه دانشجویی باشی 23 سالت باشه، دختری 19 ساله‌ای 18 ساله‌ای وارد دانشگاه شده باشه. نه من همچین چیزی رو اگرم گفتم باید ببینید چی بوده گفتم، منظور چی بوده. ولی
1: ما نمیدونه کجا رابطه
0: باشه. بله به خاطر همین گفتم آها، ازش گفتم از ریلیشنشیپ و روابط جدی رومانتیک و برنامه ریزی و ازدواج و اینا، نه اینکه برای اینا بهترین آدم هایی هستن که در اویلیبلن توی دبیرستان و بعدش هم دانشگاه و کالج و اینا، زیر 20 سال 19 سال فراوون همه هستن. نه کی گفته که دور، میتونی استفاده بکنی لذت ببری، ولی نه به هیچ وجه جدی بگیری و نه به هیچ وجه حرفایی رو که، یعنی اگر خودت هم جدی میگیری اونو نباید جدی بگیری و اصلا نباید روش حساب بکنی، هر چقدر هم که به تو بخواد قول بده یا دنبال رابطه، یعنی کلا باید از ریلیشنشیپ فرار بکنی با اون. و بعدم زن شوهردار درسته که الان زنای خیلی زیادی هستن که شوهر دارن و دوست پسر هم دارن و تفریح هم میکنن و سکس هم دارن، ولی من مثلا اخلاقی ندارم، یعنی نگفتم این کار از اخلاقی غلطه، چون اصلا من کسی نیستم معلم اخلاق برای شما باشم، من خودم اخلاقیت خودم هم زیر سواله. ولی چیزی که هست این که شما با زنی که شوهر داره به خاطر که هزار و یک جور مشکل تو زندگیش هست که اینا ممکنه به شما سرایت بکنه و بعدا نمیدونی که شوهر این آدم در چه وضعیتیه و اون تصویری که این از شوهرش به تو میده ناتوان جنسیه یا نیستش، یا ما با هم رابطه نداریم، یا مثل خواهر برادریم، یا تو دو تا اتاق متفاوت میخوابیم و از این قصه هایی که تعویلت میدن معلوم نیست این دلتا چقدرش درسته و شوهرش یه آدمی نباشه که بخواد از ناراحتی و اینا به خاطر انتقام جویی بلای سرت بیاره. بلا سر شما هم آوردن هم هیچ احتیاج به بازوی آرنولد نداره، با یک تفنگ 9 میلیمتری میشه زندگی شما رو تمام کرد. به خاطر همین شما از این جهته که میگم از زنی که شوهر داره باید دوری کنید. بله.
1: چجوری میشه شکایتی شد؟ حالا این هم
0: شکایتی که باید بشیم نشدیم. باید شکارچی ها رو مطالعه کنی. باید فرمول شکار رو یاد بگیری. و خیلی داستان متفاوتیه شکار و شکارچی. داستانش با اینکه شما بخوای نایسلی و آقا باشی و بری در جامعه و انتظار داشته باشی که جنگل به شما کباب فیله بده فرق میکنه. جنگل هیچ موقع به شما کباب فیله نمیده، شما باید شکار کنی کباب فیله رو بخوری و تا موقعی که بلد نباشی شکار گیرت نمیاد. حالا چجوریش بحث امروز ما نیست و ما تو برنامه قبلی هم خیلی صحبت کردیم. اولین کاری که باید بکنی اینه که شما اولا بدونی که هدف شما از رابطه با زنها تشکیل خانواده نیست و هیچ موقع بهشون قول ندی و هیچ موقع هم فکر نکنی که با قول ندادن به اونا و رابطه عمیق ازدواج و ریلیشنشیپ با بی اهمیت جلوه دادن اون زنها فرار میکنن و میرن. اینطوری نیستش. هیچ موقع این فکر را نکنی. نباید آدم نایسی باشی. ما صحبت کردیم ساعت‌های مدید راجع به این و همیشه هم انتظار شکست خوردن داشته باشی و شکست رو ناراحت نکنه. این آهنگ سکورپیونزی که من پخش میکردم شنیدی؟ میگفت bad boys running wild، یعنی که آدم های شرور الان دارن در حال بودو بودو این طرف اون طرف هستن و در حال آپریشن هستن. میگه اگه تو این بازی رو نمیدونی و نمیتونی بهتر حداقل سر راه وایسی کنار وایسی، چون ممکن اینا بهت بخورن. خب شما باید اول کنار وایسی بازی رو نگاه کنی و بعدم یاد بگیری که چه کارهایی تو اون بازی نمیکنن. ما اینا رو مفصل صحبت کردیم و بحث برنامه امروز ما نیست، ولی خب من خوشحال میشم که تو اوپن مایک هفته آینده با من تماس بگیری، حتما مفصل صحبت کنیم. حتما من حداقل 30-40 ساعت راجع به این صحبت کردم، همشم تو آرشیو هست.
1: همشو گوش دادم، ولی خب می‌خواستم ببینم چرا نکردم شکایتی که
0: باید بشیم. میگه it's easier said than done، یعنی گفتنش آسونه ولی عملش سخته، عمل کردنش سخته و باید ذره ذره شروع کنی اون چیزایی که خصوصیات شکارچی هست در خودت اضافه کنی و اون چیزایی که خصوصیات شکارچی نیست از خودت دور کنی، چون جلو دست پاتو میگیره.
1: همین دور کردنش داری؟
0: چرا مشکل داری؟ به خاطر که میترسی، به خاطر که فکر میکنی که اگه مثلا فرض کن نیش تا بناگوش باز نباشه و دو دستی سرویس و خدمات و پولت و دست دختران ندی، اونا نمیان با تو. در حالی که اینطوری نیست. میبینی یارو اصلا اهمیتی نمیده، اصلا قیافش هم ممکنه 10 مرتبه کج و کوله تر باشه از یه شخصی که از یه آدم معمولی، ولی بازم دختر دستش ور نمیدارن، سرویس هم بهش میدن، خرجم براش میکنن، ولش هم نمیکنن. اون هی میگه دست سر من وردارین، من نمیخوام. اونا هی بهش میچسبن و میبینی که اینه. باید رفتارت مثل اون باشه. باید بدونی که دخترای همچین آدمی رو میخوان و ولش نمیکنن. این دختر اگر 12 سالش هم باشه، یه همچین حالتی براش جذابه، تا چه برسه به هر سنی که میخواد باشه. منتها شما از زیر 18 کار نداشته باش. آره. ذره ذره. مهمترین چیز اینه که بدونی که در طول این راهی که داری میری، خودت درگیری چیزایی مثل ازدواج، کمیتمنت یعنی تعهد، و این که بیای حرف مثلا کسایی که 60 سال 70 سالشونه و یک عمری رو در یک دوره دیگه زندگی کردن، به حرف اونا گوش ندی، خودت تو همون چاله بندازی. چون کسایی که مثل مامان و خاله من و شما هستن، الان همسن مامان و خاله من و شما هستن. الان کسایی که خواهر من و شما و چه میدونم دختر خاله من و شما، مثل خاله و مامان من و شما نیستن. شما اگه خیال کنی که اینا مثل اونا هستن و خودت اسیر اون کنی، در حالی که بخوای خودت رفتارت مثل پدرت باشه، به مثل یه مرد خانواده دار بیای خانواده رو تامین کنی، شما اون چیزی که پدر شما گرفته از امثال خواهر و دختر خاله خودت دیگه نمیتونی بگیری. اینا یه جنریشن دیگه هستن، خودت نباید به اینا وابسته بکنی و تا اونجا که ممکنه باید تنها بری، تا موقعی بفهمی که چجوری سرعت بگیری، چجوری توقف کنی، کنترلت که دستت اومد، اون وقت میتونی شکار کنی. شکارچی اول باید بتونه که بدونه که چطور میتونه بدوه، چطور میتونه وایسته، چطور میتونه فرار کنه. شما تا چرا این سه تا چیزو یاد نگرفته باشی، چطوری میخوای بری شکار کنی؟ بله بله، خیلی ممنون. فقط روز چیز اوپن مایک که هفته آینده هست، لطف کن زنگ بزن، من در خدمت هستم. مفصل یک ساعت هم زودتر از این زنگ بزن، مفصل با هم صحبت میکنیم. بگو آقای آذرم داره گوش میده، بفرما. ببین، بزرگترین ضرری که دارین این که با دختربازی در محیط کار باعث میشه کارت از دست بدی. حالا من فکر نمیکنم هیچ چیزی با ارزشتر از این باشه که شما یه کاری داشته باشی و بری سر کار و پول و زندگیت بگذره. دختر همونقدر که سر کار هست، تو کتابخونه هم هست، تو اتوبوس هم هست، تو مهمونی هم هست. شما اگر دختربازی بلدی، تو جای دیگه بکن. اگر نه بلد نباشی فرق نمیکنه که جای دیگه یعنی همون دخترها هستن. و بلایی که سرت میاد اینه که شما تا اتوبوس اگر این کارت ناموفق باشه، نهایتا یه نفر اخم و تخم باهات میکنه. ولی اگر این کارت ناموفق سر کارت باشه، شما ممر زندگی تا از دست میدی. فراموش کن، هیچ دختری ارزش اینو نداره که شما کار و زندگی تو از دست بدی به خاطر اینکه مثلا از این دختر خوشت اومده بود. آمریکایی‌ها یه چیزی میگن you don't share what you eat. میدونستی اینو؟ میگن you don't share what you eat، منظورش اینه که آدم جایی که داره غذا میخوره همونجا کثافت‌کاری و غذا حاجت نمیکنه. بله. قربانت برم آقای نیما، زنگ قربانت، خداحافظ. شما قطع کن که من با آقای آذر رو خط هستم. آقای نیما رو اسکایپ زنگ زده بود، من نگرفتمش، یعنی دیر دیدم. دوباره لطفاً آقای نیما زنگ بزن، ما منتظر هستیم. آقای آذر بفرمایید چی میگفتیم؟
1: خواهشون کنم، داشتم میگفتم بله من باسکو شدم، بعد از 2 روز این منیجر اومد به من گفت برو توالت تمیز کن، بعد اینو با توالت بند اومده افتضاحیه، چیز نکردم، تمیز نکردم. بعد اینه به کاغذ چسبونده اونجا برای من روی در توالت که به انگلیسی برای خودشون زیاد مهم نیست، ولی من تازه اینجا بودم به برخورد. بودم که fix this fucking toilet.

0: من کاغذ را همینجور کندم بردم و اتاق مدیر بزرگه گفتم که پیشگیرم هم انداختم اونجا، گفتم فیکسی رو هم فاک انتخاب
1: آقای نیما گوشی رو نگه دار لطفا. آقای نیما روی اسکایپ
2: رو نگه دار. چشم. بله خشم.
1: آقای نیما گوشی رو نگه دار لطفا.
2: چشم.
1: ضمناً میکروفونتو میوت کن. میوت یور مایکروفون لطفا. مرسی میوت کن. مرسی. آقای آذر بفرما میگفت.
0: قربان جان من فقط می‌خواستم یه خورده بخندم چون این توصیه خوبی کردید به دوستمون که گفتید بهتر راه اینه که چقدر ظریف گفتید که بهتره از شکارچی ها یاد بگیر، شکارچی رو مطالعه بکنه که چگونه شکار میکنه. کاملا درسته، زیاد فرق نمیکنه، همون شکار. در این حال که باید نحوه شکار رو یاد بگیریم، من خودم شکارچی بودم و مجله شکار و طبیعت رو تو تبریز سالها آبونه بودم، این راه و رسم خودش رو داره. ببینید در ذهن باید بدونید که چی دارید شکار میکنید، او مهمه. keep your eyes on the prize. این چون میگن تو قبیله آدم خورها مرده میخواست به پسر بچهش یاد بده روزی که چگونه بره آدم بگیره شکار بکنه و بخوره، میرن پنهون میشن، میگه نباید صدا در بیاره، باید خوب مخفی بشی، بعد منتظر باشی. یه آدم پیر داشته رد میشده، پسر بچه میگه بابا بابا آدم آدم بیا بریم بگیریم بکشیم بخوریمش. میگه نه پسر بچه بشین سر جات، این پیره گوشتش خوب نیست، بذار یکی دیگه بیاد. بعد یه بچه میاد، بچه آدم رد میشه، پسر بچه میگه بابا بابا آدم بریم بگیرم بکشیم بخوریمش. میگه نه بشین سر جات، این بچه هست، این که گوش نداره. خلاصه یه خود منتظر میشن، یه دفعه یه دختر خوشگل مامانی تیتش مامانی داشته رد میشده سکسی، پسر بچه میگه بابا بابا آدم بریم بگیریم بکشیم بخوریمش. بهش میگه نه ما میریم اینو میگیریم ولی نمی کشیم، اینو میبریم خونه، بعد همیگه با هم میشینیم ماماتو میخوریم.
1: گشنم شد گفتی دختر رفت
0: چی داری شکار میکنی.
1: آره آره. آقای آذر مرسی، رو اسکایپ شنونده داریم، اگه اجازه بدیم من بگیرم دوباره شما زنگ بزن با هم صحبت میکنیم. مرسی از لطفتون. بله آقای نیما بفرمایید رو اسکایپ.
2: سلام به جان، خسته نباشید. من هفته پیشم باهاتون صحبت کردم، اول برنامه لطف کردید یه مقداری متمم اون مانده ای اون صحبت ها رو زحمت کشیدین گفتین. من صدامون داری؟ من خواستم خواهش کنم که وسائل ریشه‌ای تر بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدم که ما بیایم اول همین استیتو که داشتین صحبت میکردین اینو یه ذره ریشه‌ای تر بررسی کنیم، یعنی همون فیلم ماتریکس خیلی منطبقه بر این، یعنی خواستگاه و نیازهای این قضیه تو اون نمود کرده. حالا فیلم ماتریکس من خودم خیلی ازش الهام گرفتم و حالا
1: یه لحظه گوشی نگه دار لطفا.

0: اتاقی فرمان، من رفته بودم ازشون خواهش کنم که صدای هدفون زیاد کنن که من اسکایپ بشنوم. اتاقی فرمان درست کردن. نیما جان بفرم.
1: عرضم این بودش که یه جوری ما اول مسائل رو ریشه‌ای‌تر ببینیم این استیت به قول معروف همون جوری که صحبت شد هفته پیش از همه چی پول در میاره، حالا فقط این گروه همین آخری مونده بودن که دیگه الان دولت از بین پاهای اینا هم دیگه پول در میاره. حالا فکر میکردم که شما با اون دیدگاهی که دارین کاش های دکتر آذر رو قطع نکرده بودن، ایشون هم نظراتشون رو میدادن. این همون سیستم هایی که داخل همون فیلم صحبتش بود، میان پیاده میکنن، یکی رو نمیذارن روش کنن، یکی رو به موقع هرس میکنن، یکی رو براش برنامه ریزی میکنن. من مثلا دیدم جامعه آمریکا خیلی چیزم هستش، از اون آقای او جی سیمسون بالاخره انتقام گرفت، یه برنامه براش درست کردم توی لاس وگاس، بالاخره این اون کردنش توی زندان. یه سری ابزارهای نامرئی هم این دولت‌ها رو کنترل میکنه. نظرتون چیه؟ مثلا فکر میکنید که بشه راجعش صحبت کرد؟
0: 100%. ببین من در مورد سیاست همیشه میگم It's not like what you see.
1: بله.
0: اون چیزی که شما میبینی نیست واقعا. همیشه یه چیز متفاوتیه. و راجع به این چه اتفاقاتی افتاده که مثلا نهایتا شخصی مثل اوجی سیمسون به اینجا رسیده، هزار یک جور میشه آدم بررسی کنه، نظر بگه و نقد و اینا بکنه. چیزی که ما میخوایم صحبت بکنیم همیشه سعی میکنیم پرکتیکال باشه، یعنی قسمت عملی قضیه رو در نظر بگیریم. شما بودیم آقایی که زنگ زده رو راجع به ازدواج هموسکسوالا صحبت کردیم؟
1: بله بله من بودم.
0: خیلی خوب، خیلی هم خوب شد که دوباره زنگ زدی. اون دفعه من هم تاپیک چیز دیگه بود، همین که خودم خیلی گیج بودم و اتفاقا راجع به سوالت فکر کردم و راجع به خب مکتاو از دی وی تو گو، یعنی شما باید طریقش اینه که تا اونجایی که مثل یک بیماری، مثل یک موجودی که اذیتت میکنه، غذاشو باید ببری. این کسایی که دارن برای شما این تصمیماتو میگیرن، دولت مردان استریت که به حقوق مردان اهمیت بدن نیستن. اینا هم یه گروهی از همون فمینیستا و اینفلوئنشالا و لابیستایی که از این راه یا خودشون اونجوری هن، یا این که از این راه پول در میارن، یعنی اونا رو کردن ابزار این که از این راه پول در بیارن. شما باید بدونی که هر چیزی حرکت میکنه از تو جیب شماست، از انرژی و خون و جون و جوونی و کلن لایف توه. هر موقع خودتی کشیدی کنار از جایی، دیدی مثلا یه جایی مثلا فرض کن به یه گروهی سخت میگیرن، اینا مهاجرت بله. میکنن، اینا مکتب یه جوری مهاجرت مردانه به بیرون از استیت. چون که استیت باید بفهمه که به مرد
1: بهروز جان یه جای استکاک وجود
0: مرد
1: داره،
0: به کار مرد
1: یه جاهای بین این توده ها استکاک وجود داره و انقدر این چیز کوچیکیه، یعنی به قول معروف انقدر گله های بزرگی از این احمرها وجود داره.
0: میتونی صدای میکروفون رو کم کنی؟
1: کم. خوب الان
0: جاش کمش کن.
1: این گله های به قول معروف بزرگ اجازه نمیدن که اون دیده بشه. میکتم مشکل این هستش که نمیشه پیشگیری کرد، یعنی تز من این هستش که همیشه باید پیشگیری کرد که کار به اونجا نرسه، ولی این دوستان اجازه نمیدن.
0: خب الان رسیده.
1: خب
0: الان رسیده و از اونجایی که باید بتونیم من تو باش مخالفت کنیم گذشته.
1: خب یه جامعه که استاندارد چنگانه داره، یعنی استانداردهای متعددی وجود داره، معمولا اون کسی که پایین ترین استاندارد داره که مرد استریت هستش، اون همیشه بازنده است.
0: خب بله، به شرطی که شما تو اون توی اون اتوبوس ننشسته باشی، توی اون جامعه نباشی که
1: یه کشتی همه توشن.
0: کجاست؟
1: یه کشتی همه توش نشستن، چون نمیتونی.
0: نه من اینو قبول ندارم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه موقعی میتونن ازت بکشن انرژی تو و پول تو که به یه نحوی تو وابسته باشی به اون جامعه. شما اگر وابسته نباشی انرژی تو رو ازت نمیتونن بگیرن. متوجه هستی؟ و اگر کسی انترپرنور باشه، اگر کسی تو کورپوریت نباشه، شما اگر کارمند کورپوریت باشی بله اسیر اونجا هستی، شرکت های بزرگ هستن و شما کارمند اونجا هستی. ولی وقتی که آدم مستقلی باشی، انترپرنور باشی، ازدواج نکرده باشی، بچه ای تو مدرسه نداشته باشی، زندگیت به این که زنت امروز قهره باید یا آشتیه و خونت و مای املاک دایریت به اینا مربوط نباشه،
1: از طرف جامعه
0: بذار هر گی و هر هموسکسوالی میخواد هر کاری با هم دیگه بکنن.
1: خب این استاندارد که شما گفتی از طرف جامعه طرد میشه، مسخره میشه، انگ زده میشه، انگشت به سمتت گرفته میشه، تو چه مشکلی داشتی که نشدی وارد نشدی و
0: بشه
1: به حال دست انداز دارین.
0: اگه قرار ببین حساب 2-4 هست، اگه قرار باشه که به جامعه ای که میخواد از تو سوء استفاده بکنه به مسخره کردنای اون جامعه اهمیت بدی، پس بهتره که بهش سرویس بدید که
1: نه این یه جور آزار پاراسایکولوژی و غیر ارادیه، شما رو صبح و شب خیلی ظریف و خیلی تکنیکی میزنن، از تو مدیا بمباران میشه.
0: نه اگر در دسترسشون نباشی
1: شما تو مترو هم راه میرین تبلیغات طرف نشسته یه جوری مثلا چه میدونم مثلا این تیز در تلویزیون مرد یه موجود احمق جلوه میده، از اون ور یه آدم خیلی اسمارت
0: بکن چه فرق بکنه. شما ببین شما نمیتونی با این
1: مقابله
0: کنی. اون دفعه به درس کردم وقتی که قضیه به پوستر کشیده شده، وقتی مرد میشه کیومن و آشغال و تمام اون کوالیتی هایی که توهین آمیزه و زن میشه مثلا مسترمایند و نجات دهنده و در واقع فکر برتر، با این سیستم شما هرچی بری خود جلو اونجا بیشتر خود سبک کردی. مهم اینه که باید بهشون نشون بدی که تو چی هستی و چی داری و اونا چقدر به تو احتیاج دارن، و با کشیدن کنار خود شما یه نفر اگر این کار بکنی هیچ چیزی فرق نمی کنه. ولی اگه کسایی مثل من مثل شما هر کی برای خودش این سیستم داشته باشه که تا اونجایی که ممکنه من به اینا نزدیک نمیشم، به تلویزیونشون کار ندارم، اینترتینمنت هم از اینا سوا میکنم، مسافرتم و تفریحم و غذا خوردنم و فشنم و شما برید یه لباس بخری که مثلا فرض کنید یه جکت بخری $3,000 در واقع $2,970 فقط کمک کردی به فشن اینستری. پول اون لباس
1: هیچ وقت از این پولا من ندادم کاملا
0: خیلی خب پس این قدم اول رو برداشتی. الماس خریدن برای دختری که بیاد تو تخت خواب تو
1: خنده‌دارترین چیز به نظرم تو
0: یه قدم خیلی بزرگ،
1: خیلی چیز خنده‌داریه اینی که گفتی.
0: بله الماس بخری برای دختری که تو تخت خواب هر کی دلش خواسته رفته و نوش جونش، احتمال من تو هم یکی از اون آدم ها بودیم، وقتی اومده میخواد میگه گل بزن به سر من، واسه من $3,000 $10,000 لباس بخر، الماس بخر، 5 ماه حقوق تو اینجوری کن، عروسی بگیر. تو اگه این کار نکردی خب این قدم بعدیه، اگه خونه تو به نام کسی نکردی که اگه با تو بخوابه نکنی نمیخوابه، این قدم بعدیه.
1: درست.
0: بچه ای رو که بخوای به وجود بیاری که تازه بندازی تو این مدرسه ها و بندازی تو این جامعه که یه آشغالی مثل بقیه درست کنن از بچه تو، اگه به وجود نیاری اینم قدم بعدیه. اینا همه آزادی خودته. دریای طوفانی و توی که توش هستی، کاری که ازت برمیاد این که خود از اون دریا در بیاری. طوفانه که تو نمیتونی تموم کنی.
1: نه بله، ولی چجوری با این آزاره مقابله کنی؟ این به صورت پاراسایکولوژیک و غیر ارادی وقتی آدمو میزنن، حتی مرد
0: در بیابان گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. شما داری از اون شنا میکنی که از اون طوفان در بیای، همینجور آب شور میره تو دهنت، همینجور تخت پارهای میخوره بهت، ولی تو کارت اینه که داری شنا میکنی خودت اونجا بکشی بیرون. نمیتونی طوفان متوقف کنی، نمیتونی مزه اون آب عوض کنی، فقط این که باید بفهمی این طوفان تو کسی نیستی بخوای جلوش بمونی. علتش هم این نیستش که اون زنها قوی هن، یا زن ببین چقدر قدرت داره. نه عزیز من، زن مثل یه اسبی میمونه که استیج سوارشه. زنه داره قدرت داره، ولی این قدرت اسب برای بردن جلوی اون استیته، و شما هم داری یه یونجه میریزی جلوش. شما باید یونجه رو ندی، استیت بدون اسبش گشنه است. بعد میگه این انرژی از کجا میاد، میگه این مرد است، این مهندس است، اون دکتر است. دکتری که در کشور خودش نمیخواد سرمایه گذاری کنه، نمیخواد ملک بخره، نمیخواد ازدواج بکنه، این دکتر مکتاوه. این دکتری که میگه به من احترام نمیذارن، من این همه تحصیلات دارم، این همه پیشرفت کردم، مهندسم، دکترم، به 1001 مدارج رسیدم، ولی الان باید بترسم که زن همسایه‌ام مثلا یه موقع یک چیز ناجوری از من به یه نفر نگه، اونو میذارن تاج سر میکنن، منو ضایع میکنن. پس میگه من تو این کشور هیچ خرجی نمیکنم. یه شخصی با درآمد مثلا فرض کن ماهی 100 هزار دلار و ماهی 70 هزار دلار، این 70 هزار دلارش اون انرژیه که اون پارکینگ لاتو میسازه و بعد توی تابلوی صورتی میذارن میگن زنای حامله باید اینجا پارک کنن، مردایی که این پارکینگ لاتو ساختن برن از اون تا پارک کنن پیاده بیان. این پولا رو نمیده، برای خودش نگه میداره، جای دیگه خرج میکنه، میبره تو کوبا خرج میکنه، میبره تو اوکراین خرج میکنه. این قضیه سکس توریست فکر میکنی از کجا در اومده؟
1: از نارضایتی
0: که بله. شما چند سالتونه؟ خب پس you've been around the block. شما که 35 سالته، اون موقع که 20 سالت بود که انقدر راجب سکس و دختر اینا فکر میکردی، کلمه سکس توریست به گوشت خورده بود؟ نه، سکس توریست از پدیده‌های این دهه اخیره.
1: خب من یعنی سوالی که الان پیش میاد اینه که این نارضایتی که به صورت کلونی جسته گریخته همه جا هست، این آدم ها ذهنشون به قول معروف ذهن جهانی مردها رو میسازه. الان

0: اون قالب اونا قدرت گرفت. فکر میکنم بهترین راه
1: قدرت رو داری. ببین شما مرد قدرت نمیخواد بگیره، مرد قدرت داره، فقط باید حرومش
0: نکنه. حالا اونایی که حالا توی چارچوب قول معروف سعی میکنن خودشونو به مشکل اندازنم، میتونن به جای که تنهایی سید کنن میتونن در گروه های بزرگتری سید کنن، خب نتیجه بهتری داره
1: 100%. الان این گروهی که شما داری صحبت میکنی رفیقه. روی اینترنت اگه ببینی MRA Men Rights Activists، منطقه اکتیویست ها کار انجام میدن، مثل فمینیست ها جمعیت دارن، سخنرانی میکنن اینا، ولی MGTOW هیچ کاری انجام نمیده. Going their own way، به رای خودش میرن، کار خودش انجام میده، پولشو برای خودش خرج میکنه، ازدواج نمیکنه، خونه میخواد بخره میره تو مکزیک میخره، میره تو کوبا میخره، میره تو ارمنستان میخره، تو اوکراین میخره،
0: درست.
1: نمیاد میره تو قبرس میخره، نمیاد اینجا بخره، نمیره توی نیویورک بخره، پولاشو تو آمریکا نگه نمیداره. سکس توریست میشه، $3,000 پول بلیت میده، ولی حتی یه هوکر $300 خیلی خوبه، $200 یا $150 خیلی خوبه آمریکایی استخدام نمیکنه. اینه، برای خودت زندگی میکنی،
0: کاملا صحیحه. یه چیزی هم هستش که شما کمتر داغون میشی با این روش، خیلی کمتر داغون میشی، هرچی هم فاصله بگیری استکاکت کمتر میشه. بله خیلی موافقم با تون، خیلی ممنون از راهنماییتون.
1: صد در صد، بخاطر که همون که شما میگه استکاک و فریکشن مثل چرخ‌دنده‌های توی موتور میمونه. شما اگر چرخ‌دنده‌های مثل آدما، مثل چرخ‌دنده‌های توی موتور با همدیگه درگیر باشن و یه قدرتی رو بخوان انتقال بدن، هر استکاک کوچیکی باعث تقویت سیستم کل سیستم موتور میشه. ولی وقتی قرار باشه که هر کسی برای خودش یه طرف بچرخه، هر استکاک کوچیکی باعث شکستگی دنده‌ها میشه. و ضمن این که از تک تک مردا میخوان توسط جامعه زنا با ازدواج و بچه و دکور و فشن و الماس و ازدواج و روانشناس و اینجور چیزا میخوان توسط زنا پول مردا رو بگیرن، چون این کارا رو زنا انجام میدن ولی پولشو خودشون نمیدن.
0: بله.
1: رو کردیت کارتشون میذارن، بعدن یه مرد دیگه میده اگه خوشگل باشن، اگه خوشگل هم نباشن که تکلیف مشخص هستن، تو بازی نیستن.
0: کاملا صحیح میگی. چقدر جالب اینا، همه رو شما ذهنتون آماده دارین، آدم تعجب میکنه. خیلی جالب.
1: این بحثا شده بارها. ببین یک نگاه درست باعث میشه شما بتونی 100 تا جمله راجع به چیز بنویسی. میگن آقا انشا بنویس راجع به مثلا منظره بهاری. شما اگه بشین خیال بکنی که خب خیال که فایده نداره، کافی پنجره رو باز کنی بهار باشه نگاه کنی. مهم اینه که نگاهت رو درست بندازی.
0: صحیح میفهمی.
1: همه هست دیگه، اون گنجش که اونجا نشسته، اون گلا رو میبینی، رنگاش رو میبینی، باد میاد میبینی، باد نمیاد میبینی، دوزو میداره فکر کنی اینا رو همه رو چه این طرف تو ذهنش داشته. نه، فقط یه نگاه درست. منتها میخواد سیستم استیت جهانی، ببین اصلا فکر نکن که گروه مثلا دولت آمریکا، دولت ایرانه یا
0: کاملا یه چیز جهانی یونیورساله، همون ذهنیه که ما نداریمه. نه. یه ذهنی، یه گروه آدم هست که پول در میاره از همه چی، حتی از همین.
1: به خاطر همین هم هستش که دارن رو زنا کار میکنن، به خاطر همین هم هست که بینه هر چیزی هست رو زنا هدف گرفتن، به خاطر که زنا کلکتیف تینکر
0: خرش کردنه.
1: آره، و کلکتیف تینکرن. مهمش اینه، ببین ما مردا قایق هم میخریم، یه موقع میریم مثلا $15 میلیون میدیم یه قایق میخریم. بله خرج خیلی زیاده، ولی ما کلکتیولی این کار نمی کنیم. همه مردا در راه خریدن این قایق زحمت میکشن. مثلا مود که عوض میشه، حالا مجله هایی هست مثل ووگ و اینا که مثلا مود مردانه، ولی تا حالا شما دیدی دوتا مرد استریت میان میگن که نگاه کن جورج، نگاه کن امروز مجله ووگ چی گرفته، این کفشو I really want this shoe. همچین چیزی نیست. من ممکنه مجله مدام داشته باشیم چیزای مردونه هم، اونم به خاطر فقط یه خالی نبودن عریضه است، اونم به خاطر یه نوع دیگه پول درآوردن و پول چال کردن و مانی لاندری یا سیستم‌های بزرگه.

0: ولی زنها با مجله مد زندگی میکنن. چیزایی که اون زمانی که اینترنت هنوز قوی نبود تو ایران شما میدیدی، زنها سوغاتی مجله مد میخواستن، بوردا میخواستن. میدونی؟
1: بله.
0: یاد هست؟ مردا هیچ موقع تا حالا دیده بودی بگن آقا یه مجله ووگ بیار؟ اصلا مسئله ووگ کسی میشناخت؟ این همه مرد 24 ساعته این همه آدم میرفتن، ما به خلبانایی که میشناختیم تو ایران بودیم هیچ سفارش میدن مثلا صفحه جوداس پریس بیار، صفحه اسکورپیونز واسه من بیار، نمیدونم اینو بیار اونو بیار، مجله فلانو بیار، ولی هیچ کی مجله مد نمیخواست. به خاطر که من به من پامو میذاشتم بیرون، دختره اینجا بود میرفتم باهاش حرف میزدم، یا نه ما ماشین سوارش میکردیم، یا نه میرفتیم پارتی آشنا میشدیم. کسی به من نمیگه آقا تو کفشت مدل روز نیست، یا مثلا شلوارت مد نیست، یا مارک دار نیست. چرا اون موقع هنوز مثلا 10 15 سال پیش هنوز این اپیدمی نشده بود. الان هر دختر بچه 8 ساله‌ای با یه تلفن خیلی ارزون قیمت مثل این میتونه بره روی اینترنت جهانی و تمام مدها رو از اوکراین تا پایین آرژانتین همه رو
1: چک کنه. همینجوری یه سوال پیش میاد، الان همین استیت پوش میکنه میگه این مرد چون به زن داره جذاب نیست، جالب نیست، سمتش نمیری، ساعت دستش نیست، تا زمانی که استاندارد تو رو هول میده به اون سمتی که پول خرج کنیم، یعنی به صورت گروه دوم اینا هولت میدن که شما هزینه کنی. با این چرا به چه صورتی باید مقابله کرد؟ من دیدم یه سری پسرا میرن ساعت قلابی میخرن، یه سری کارا رو میکنن، پولو نمیدن اونجوری زیاد، ولی سعی میکنن ظاهرو یه جوری درست کنن که اینو گول بزنن یا اونها رو تقریبا راضی نگه دارن. آیا راهکار دیگه شما دارید تو ذهن؟
0: اف کورس یو فلش دی کش، اینکه اف کورس یو فلش دی کش، ساعت قلابی، نمیدونم کمربند قلابی، یا با ماشین کلید ماشین دوستت. ما مثلا چند تا رفیق بودیم، یکیمون که ماشین خوب می‌خرید 6 تا سوئیچ می‌گرفت و هممون می‌ذاشتیم بغل یه دونه کیف گوچی هم می‌گرفتیم بغلش می‌ذاشتیم، این تقلبیا می‌ذاشتی رو میز می‌رفتی کافی شد.
1: درسته.
0: سوئیچ مثلا بنز،
1: ولی من ناراحتی
0: مثلا سوئیچ هنوز جدید نشد. خب این اشکال نداره، فلش دیگه چون بازیه، شما باید بدونی که چه جوری ماهی میگیرن. ماهی هم که میخوای بگیری چیکار میکنی؟ یه ذره غذا میزنی سر اونجا میندازی تو آب تا ماهی تک بزنه. ولی چیزی که هست، شما میدونی که مردا قبلا این کارو نمیخواستن بکنن، هنوزم مردا خوششون نمیاد،
1: خوشم نمیاد، ولی مجبور میکنه خودت نباشی، مجبور میکنن تو نقش بازی کنی، مجبور میکنن یه چیز دیگه باشی، از اون نیچر دور بشی.
0: نمیتونه تو رو مجبور کنه.
1: خاطر دستیابی
0: شمایی که فکر میکنی ضعیفی،
1: خاطر دستیابی
0: نه، ببین شمایی که فکر میکنی ضعیفی و باید تو این بازی حرف شنوی
1: داشته. نه من منظوره بود شما برای اینکه بری شکار باید لباس استتار بپوشی، ممکنه دوست نداشته باشی ولی مجبوری. دقیقا این هستش که برای اینکه به اون تا جایی که میشه نزدیک بشی که اون نیزه رو پرت کنی، باید آروم بری لباس بپوشی اون مدلی که اون به قول معروف شانسو بهت بده. خب این همه اون چیزیه که جامعه تو رو هدایت میکنه به قول معروف آدمو مثلا که خودش نباشه.
0: خب بله که سخت‌تر میشه، من که با شما بحثی ندارم که این کار سخت‌تر شده و داره سخت‌تر میشه.
1: ولی من خواهشم اینه که شما بحثی
0: ندارم کالکتیو تینکینگ.
1: آره ببینیم خواستگاهش چیه، یعنی من خواهشم یه برنامه‌ای رو اگه امکان داره شما آقای دکتر آذر اختصاص بدید، آقای دکتر بهرام که به حال حالا ما شنونده هستیم گوش میکنیم یاد میگیریم، ولی این باشه که بتونیم به بیشتر ابعاد این استیت رو درک کنیم، این استیت از کجا میاد به کجا میره. این وسط
0: استیت اصلا چیه؟ وقتی میگن استیت منظورمون چیه؟
1: مافیای جهانیه دیگه.
0: بله این جامعه بیزینس جهانی که میخواد تمام این مردمی که ببخشید صدای خودم تو گوشم میاد، یه لحظه من اینو بردارم، یه لحظه گوشی رو نگه دار شما. استیت وقتی میگیم یعنی جامعه بیزنس جاذبه بزرگ پولی و مرکز پول، طوری که با خرج کردن پولا فضاهایی رو تولید میکنه که مثل سیاهچال، مثل آهنربای بزرگ، که بازم پولای بیشتری رو بکشه. قدیم مردم اینقدر ترین نشده بودن، انقدر آموزش بهشون داده نشده بود که چجوری برو چیو بخر، من صداتون نمیشنوم لطفا چیزی نگو، چیو بخر، کجا برو، چه مارکی باید باشه. یه سری آدما مد نمیدونستن و همیشه برای من عجیب بود که حالا مثلا من الان چرا چه مدی رو باید بپوشم.

0: به خاطر که من حس نکرده بودم که این چقدر مهمه به عنوان یه آدم بچه‌ای که حالا تو بازی نیومده بودم. بعدم فهمیدم که این مود مهمه. بعدم رفتم یه قدم جلوتر و اینکه چرا این مود مهمه و اصلا لزومی داره یا نه، که اینا خودش مراحل مختلف فکری است که آدم ازش میگذره. ولی به مرد، به زنا وقتی که یاد میدن، زنا عاشق کلکتیو تینکینگ و فکر عمومی و گروهی کردن هستن. مردا هر چقدر از این قضیه فرار میکنن، زنا با فکر گروهی یه اندیشه رو تقویت میکنن. یعنی دیگه همه میتونن، میدونن که باید لباس عروس چجوری باشه سر تا سر دنیا. وقتی که همچین اندیشه ای رو خوروندی به جماعت مثلا فرض کن 22 ساله زنان دنیا هر جایی که هستن، دیگه مرده که باید این لباس واسش بخره دیگه. اون وقتی که تو به هر قدمی که بله میگی، در واقع تو یک قدم بیشتر اسیر شدی و یه دونه از اون شلنگایی که تو فیلم ماتریس هست، میتریکس هست، بیشتر بهت وصل شده.
1: بر همین که فرمودین دیگه، حالا هرچی ریستر بررسی بشه بیشتر ما یاد میگیریم. ولی خب خیلی ممنون کاملا. من هر دفعه که به شما
0: خواهش میکنم. ببین rule of thumb یعنی افر. قانون اولیه، وقتی یه چیز رو میبینی داره به ضرر میرسونه و راه عبور و یا شکستش رو بلد نیستی، اولین کار چیه؟
1: فاصله میگیری.
0: فرار. فرار یعنی چی؟ یعنی شما وابستگیاتو بنداز و فرار کن.
1: جلوی یک گله گاو آدم
0: شما وقتی یه بالونی دیگه که داره سقوط میکنه نشستی، اولین کاری میگه شده اگه استریوی بزرگ هم داشته باشی، یه بلنگوی بزرگ هم داشته باشی، یا شده اقیانوس طوفانه، یه کیسه اگر طلا هم داشته باشی، اینو پرت میکنی بیرون که این بالون سبک بشه. هر چی شده میذاری پایین و جونتو برمیداری میری. شما اول باید فاصله بگیری از این اجدهایی که همینجور داره میاد همه رو داره میخوره. شما اول فاصله بگیر، هیچ کاری نداشته که چجوری با این بجنگی و بعدن قدم بعدیت اینه که بدونی که این اجدها تغذیهش تو داری تغذیه میکنی. تویی که به دختر قول ازدواج میدی و بعدن باید باش ازدواج کنی به عنوان آقا. بذار بهت بگن اسهول، بذار بهت بگن ای هول، بذار بهت بگن لوزر، بذار بهت بگن آدم تخیلاتی و مال خولیایی و توهمی، بذار بهت بگن عقده‌ای، بذار بهت بگن ضد زن، بذار بهت هر چی که میخوام بگم بگن تو اون الماس رو نخر، اون لباس عروسی رو نخر و خودت مربوط نکن به این استیت که بتونی فرار کنی، بتونی بکشی عقب. با یه شلوار 9 دلاری که الان من پوشیدم، رانگلر، با این شلوار من بهترین تفریحات و بهترین مسافرت ها رو رفتم و به بهترین انترتینمنت ها دسترسی پیدا کردم با قیمت بسیار کم، که اگر من فرض کنم اگر میخواستم یه شلوار مارک دار که اصلا اسم اون مارک هم من نمیدونم چیه، حالا لیوایز یا گوچیه یا هرچی که هست، آرمانیه یا هرچی که هست، چه میدونم بارنیز نیویورک یا هر چی که هست، اگه میپوشیدم با 3000 دلار باید میرفتم یه جایی 7000 دلار خرج میکردم، مهنتم به سرم میذاشتن، یک صدم اون تفریح و راحتی و آرامش و حال و کیف و هر چی که میخوای اسمشو بذاریم هم نمیتونستم بکنم. چرا؟ چون من مغزم از این بند آزاده.
1: بله کاملا صحیح میفهمید.
0: بذار بگن لوزر، بذار بگن آقای این آقای نیما با پرچونه حرف میزنه و اینم یه لوزریه مثل همون پرچونه ضد زن عقده ای. این باعث میشه این آقای نیما که من میبینم خوشتیپه واسه خودش سالیان سال راحت و آزاد زندگی کنه، انقدرم باید از دست دخترها فرار کنی که خود باور نمیشه.
1: من بگی به من مدال داده که با شما حرف زدم به این نتیجه رسیدم، برای من باعث افتخاره. من هر دفعه زنگ میزنم
0: مطمئن باش که از عقل خود استفاده کردی.
1: من یاد میگیرم و استفاده میکنم. خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم. یک تنه بار همه رو بخونه مرش به دوش میکشین، جیزز بار دارین به قول مرش گناهان بقیه رو میخرید. خیلی ممنون. من موضوع برنامه نمیشم واقعا یاد میگیرم و دائما اگر روزایم تماس میگیرم واقعا به خاطر اینکه دارم گوش میکنم یاد بگیرم. خیلی ممنونم از شما.
0: حتما تماس بگیر، هر چند دفعه که دلت میخواد تماس بگیر. ما خوشحال میشیم شما بیشتر زنگ بزنی و کار من یاد دادن نیست، کار من فقط نشون دادن یه زاویه ایه. اون کسی که نگاه میکنه و یاد میگیره از بینش و از شعور خودشه.
1: برحال خیلی لطف میکنی،
0: یه کامپلیمنتی هست back
1: خیلی
0: at you.
1: لطف میکنی. من به حال از شما ممنونم. من گوش میکنم. روز خوبی داشته باشی. شبتون بخیر. خدا
0: قربان تو. خدا نگهدار. بله آقای نیما از ایران. نسل جدید بچه ها که تو ایران هستن، یعنی نسل 30 سال گذشته یا بگیم 20 سال گذشته، که مثلا کسی که الان حدود 20 سالشونه، بین 20 تا 30 سالشونه، این نسلی هستش که از خیلی جهات پرویلیج و شانسا و آوانسایی داره، از خیلی جهات هم یه چیزایی رو ندیده. اون چیزایی که بهش انرژی میده و قدرت میده در واقع داره یواش یواش ازش گرفته میشه و به جاش بهش استانداردهای کالکتیو جهانی رو میدن. استانداردهای کالکتیو مثل فشن، مذهب در زمان قبل از اینکه فشن انقدر قوی بشه مذهب بود. الان بچه‌ها زیاد مذهبی نیستن. مذهب البته هنوز طرفداران خودشو داره. ولی بچه‌هایی که در نسل جدید میان، ما از رفتارشون میبینیم که مذهبی نیستن. حالا میگه من جویشم، میگه من مسلمانم، در دعا شرکت میکنه، در روز فلان روزه میگیره، ایستر رو جشن میگیره، حامله که میشه میگه جیزس گفته کورتاژ ممنوع بچه رو نگه میداره، ولی نمیگه جیزس نگفته که جیزس گفته که بدون ازدواج سکس نداشته باشه، اونجا جیزس کار نداره. وقتی بعد حامله شد بعد میگه جیزس گفته که خلاف. بگذاریم حالا. بچه ها زیاد در دوره امروز اینطور که ما میبینیم، تقصیر من نیست، حکم قتل من این موقع صادر نگاری، من نگفتم، اونا هستن، اسماشون هم من نمیدونم، مذهبی زیاد نیستن. خانواده ها قدرت مذهبی کردن بچه ها رو به خاطر جامعه جهانی ارتباطات یا ارتباطات جامعه جهانی، هر جوری که بگی، این قدرت رو از دست دادن. شما نگاه میکنید مذهبی ترین خانواده ها هم نگاه میکنید بچه هاشون مثل خانواده های غیر مذهبی 20 سال پیش دارن زندگی میکنن. دوست دخترش رو داره، حجاب اسلامی رو نداره، روزش هم نمیگیره، گایقات میره تکیه، گایقات یام کیپور روزه میگیره، میخواد دوست دخترش مثلا جویش باشه، اصلا دوست دختر خلاف اسلام و یهود و مسیح و همه اینا، از دوست دختر ممنوعه، یعنی دست به این دختر بدون عقد و ازدواج و نمیزنی، فورنیکیشن محسوب میشه. من میگم دوست دختر مسیحی دارم، یعنی چی؟ یعنی از ریشه من یک مسلمان، دوست دخترش باید مسلمان باشه. اصلا دوست دختر بودن خلاف اسلامه و بقیه دینا هستش. منظورم اینه که، یعنی بس با این زیاد کردیم راجع به این موضوع که استیت جهانی در دهه جدید و در دوره جدید که از 20 سال پیش به 30 سال پیش به این ور شروع شده، فشارشو از روی مذهب نه که کم کرده، دیده این فشار لزومی نداره به خاطر اینکه آدمای جدید کمتر مذهبی هستن، رفته سراغ کلکتیوهای دیگه. کلکتیو یعنی فکر جمعی، فکر جهانی، فکری که ما با هم فکر میکنیم. همه باید بدونن که چه لباسی خوبه، بخاطر همین پشتش می نویسیم آرمانی، گوچی، YSL، whatever، شنل، که بفهمه که این خوبه. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار، که بفهمه این خوبه. قدرت شو گوشه رو فشن و کلکتیوهای دیگه. یعنی اون موقع هم بود همه میخواستن پولشون رو خرج موقوفه کنن، پولشون رو برای جای زیارتی خرج میکردن. الان اگه نگاه بکنیم نسل جوان، با اینکه پدر مادرشون هنوز اعتقادات خودشون دارن، نسل جوان اعظم پولای خودشون نمیره خرج موقوفه های مذهبی بکنه. بعد استیت چهره خوش عوض میکنه، نقاب مذهب رو گذاشت پایین، نقاب فشن رو میذاره بالا، نقاب آزادی رو میذاره بالا، نقاب فمینیست رو میذاره، نقاب ازدواج نمیدونم گی و لزبیان و اینا رو میذاره بالا. اینا همش کارهایی هستش که استیت میکنه به خاطر که مردم هنوز تو گله نگه داره. یه سری آدم ها الان هوموسکشوالن، گیان، لزبیانن، اینا از لحاظ مذاهبی که پدر مادراشون داشتن اینا مرتدن، گناهکارن، مقتول باید بشن، چه میدونم اعدام باید بشن اینا، ولی یادتون باشه پول دارن، خونه دارن، کار می

0: کنن، مهندسن، دکترن، دیزاینرن، رقاصن، طراحن، راننده هستن، شفن، آشپزن. صدا هست؟ آره. اینا رو باید توی مذهب جدید دوباره دوره هم کرد. مسلمونا و مسیحیا و یهودیا و اینایی که سنتی هستن حال نمیکنن که پسرشون با بویفرندش بیاد تو پارتی یا یه جایی که مثلا مسلمان ها هستن یا مثلا محفل اسلامی یا محفل یهودیه یا محفل اینا پسره از دوست پسرش لب بگیره جلوی اینا، اونو تقبیح میکنن. ولی خب این پسره که با اون بزرد ماشین میخواد، خونه میخواد، غذا میخواد، لباس میخواد، باید اینا رو به رسمیت بشناسه و اینا رو بگیم شما هم اینجا جا دارید، در نتیجه شما هم پول بدید، شما هم خرج بکنید، شما هم پروتکت میکنیم. مذهبا و فشنا هی عوض میشه. در ازای همچین چیزی شما باید بدونی که one way or another، چه مرغ تو عزا و عروسی مرغ سرش بریده میشه. میخوای گی باش، میخوای با مردی، میخوای با مرد بخوابی باشه ازدواج کن، زنی میخوای با زن بخوابی باشه ازدواج کن، میخوای بچه تقبل کنی. کسی که گیو دم نمیکنه که حالا یه بچه‌ای که میخواست پیش دوتا احمق و الدنگی که یک زن و مرد استریت هستن و صاحب یک مذهبی هستن و اینا گی و هموسکسوال هم نیستن و یه دوتا بی سوادی هستن، آشغالی رو دارن بزرگ میکنن، حالا who gives a flying F که این بچه به جایی که در دامان اونا بزرگ بشه در دامان دوتا گی بزرگ بشه یا دوتا لزبیان بزرگ بشه. دوتا گی یا دوتا لزبیان به مراتب صاحب شعور بیشتری هستن، باشعورتر، فهمیده‌تر و اورینتدتر هستن از یه آدمایی که همینجوری مثل بره بزرگ میشن بعدن بچه میذارن و میگن ما ازدواج کردیم سنتمونه. خب اونا اگه بخوام بچه قبول کنن، دو تا گی اگه بخوام یه بچه قبول کنم، فکر میکنم خیلی بتونن اولیای با ارزشتری باشن از یه زن و مردی که گی هم نیستن و بی سواد و بی سر و پا حالا 7 تا بچه دارن یا 5 تا بچه دارن. خب خیلی خوب، ولی اون بچه قبول کنه باید خرجشو بده، باید زندگیشو بکنه، بچه رو باید بفرسته مدرسه، بچه عروسک، اسباب بازی، تحصیلات، ماشین، لباس، کوه سرمار، پزشک، دکتر، هزار درد و مرض، تفریحات و اینا. پس بازم استیت پول میسازه. تقبیح کردن اونا کار استیت نیست، بلکه میگه ما برای وست کردن آمدیم، نه برای فست کردن آمدیم. اون وقتی که باز از تو حمالی میکشن، باز اونجا تابلو میزنن اینجا محل پارک مادران است. حالا کسی چه میدونه این شکم این خانم این رفته پیتزا خورده شکمش اومده بالا، یا تو شکم این مثلا چیز هست، فیدس هست، یا جنین تو شکم این هست. دست بزنیم شکم این خانم چک کنیم یا از تو ایکس رای رد بشه اینجوری اینجوری که اینجا پارک کرده، پارک کرده شکم گندش هم داده جلو داره میره دیگه. کسی چه میدونه؟ بعدم حامله از چند ساعت، چند ماه حامله معصوم میشه، دیشب خوابیده با دوست پسرش الان حامله است، اینجا میخواد پارک بکنه. کسی چه میدونه؟ خب شما باید بدونی که این رو غذا نباید بدی، فید نباید بکنی، باید ازش بکشی عقب. تمام کسایی که دارن شما یه جایی رو که غذا میبردی براش و اینا رو بهش غذا و سرویس، ببخشید آقای عزالله میام خدمت، به یه جایی که شماش فید میکردی و داشتی حمالی میدادی، پول میدادی، خرج میدادی، غذا میدادی و اونا یه سری اونجا نشسته بودن دارن داشتن از تو میخوردن، استفاده میکردن، وقتی بگی من دیگه نمیدم، خب طبیعیه که 4 تا فوش هم بارد میکنن، 4 تا لقب هم بهت میدن، 4 تا تایتل و مهر هم بهت میزنن، به جهنم بزن هر چی که میخواد بزنه. تو داری میگی آدمایی که اینجا نشستن من از نظر فکری نمیپسندم، ازشون فاصله میگیرم. حالا که از نظر فکری نمیپسندی اینا رو، خب پس حالا هر چی هم میخوان بگن از نظر فکری خودشون دارن میگن. پس دیگه ناراحتی نره که اونا چی میگن، بگن که آقا بهروز ضد زنه، که من هرگز نیستم، خیلی هم زن دوست دارم. بگن بهروز خودخواهه، خب هستم، معلوم خودخواه هستم، اول مهمترین کس خودم هستم. بگن بهروز عقده‌ایه، بذار بگن، حالا شاید هم باشم، مهم اینه که I did it my way. آقای آذرده چه حالی؟ چاکرین، بفرما.
1: دوستمون آقای نیما یه بسیار ظرف‌نگر و دقیق بودن، به خصوص واژه حساسی که واژه پرچونه‌ای هست به نام استیت رو مطرح کردن.
0: درست.
1: این واژه معانی مختلف داره و اتفاقا در بسیاری از معانی با بحثای پرشونه میخوره.
0: البته واژه مال من نیست، اینم جز بقیه اوناست که همشون واژن.
1: واژه. آقا این من نگاه کردم این واژه رو من جایی ندیدم. فکر کردم شوخی میکنید، بعد دیدم که توی یه جایی یکی از برنامه‌هاتون واژه واژن رو استفاده کردید. این جریانش چیه؟
0: واژن خب همون واجاینا دیگه، مگه چیه؟ بعضی حرف خیلی
1: میگه.
0: بله فارسی واجاینا میشه واژن، به خاطر اینکه خب کلمه از زبان دیگه اومده، ولی خب میگن واژن، چیز جدیدی نیست، کلمه پرچونه ای هم نیست.
1: خب من نشنیده بودم، ندیدم دیگه.
0: ولی کلمات، خب کلمه ای هستش که در ایران استفاده میشه. اگه شما ایران زیاد نبودین یا مثلا بحث پزشکی با یه نشنیده باشی که دکتری راجبه مثلا این چیزا صحبت کرده باشه، کلمه واژن رو نمید. ولی به طور کلی اینا هر چی که هستن همشون واژن.
1: چیز پسی فرانسوی واژن هست دیگه،
0: من نمیدونم ریشش از کجاست، ولی اون چه مسلمه تو انگلیسی میگن واژینا، فارسیش هم میگن واژن.
1: واژینا در واقع همون واژینا نوشته میشه که فرانسویش واژن، واژن میشه.
0: بله همونه. بله اینا همشون هم واژن، اینا همه واژن.
1: بله این
0: یعنی واژه هستند.
1: این کلام است. این واژه استیت ایشون مطرح کردن یه واژه بسیار جا افتاده، حداقل دو تا از معنی هاش به ترمینولوژی پرچونه میخوره. یه واژه استیت، یکی به معنی دولت در انگلیسی، دیگری به معنی استقرار یا مستقر شدن، مثل استیشن و استیشنری،
0: یعنی استادن دیگه، چیزی که استواره، چیز استوار میشه، همون کلمه استوار هم همون استیت، استیت استوار.
1: از اونجا ما واژه های اینستیتیوت و اینستیتیوت رو داریم به معنی نهاد، این نهاد دیگه، یعنی مستقر شده. و همچنین واژه های مثل پراستیتیوت در واقع یک نهادی است که پروفشنال شده، پرو شده، که گویا اگر زنی یا مردی بدن خودش رو به خاطر پول یا مثلا اینسنتیو نفروشه، طبق این معنی به چیز نمیشه، پراستیتیوت محسوب نمیشه، باعث حرفه‌ای باشه.
0: بله، سکس در مقابل پول میگن پراستیتیوت.
1: درست. و از اونجا اتفاقا این واژه ایست که من میبینم شما همواره استفاده میکنید، گویا واژه فارسیشو یا خجالت میکشید بگید یا هنوز تصمیم نگرفتید به فارسی وقتی میگویید چه بگویید.
0: ببین واژه فارسیش به دو دلیل من استفاده نمی کنم. دو چیزی که برای این میگن واژه فارسیش، سه چیز هستش که خیلی میگن، یکی خودفروشه یا تنفروش، یا چهار چیز. بله اون کلمه من خجالت نمی کشم، جنده و فاحشه، این دوتا کلمه بده. چرا؟ چون جنده یعنی پاره.
1: آره، واژه ترکیه
0: جنده.
1: در ترکیه ما وقتی میگیم زنده یعنی پارچه های پاره و مندرسه.
0: بله. جنده فارسی هم با ژ میسن، یعنی
1: عربیش هم که باقه غبه، و فارسیش همون بکنم مصطلحش هم فروش باید.
0: نه ببینید، من به دلیلی اونو استفاده نمی کنم، به خاطر اینکه توهین آمیزه، به خاطر اینکه هر کسی که تن فروشه و بدن خودشو در ازای پولی به کسی میده، پاره و لش و کثیف نیست. و فاحشه یه کلمه دیگه هم هست که مثلا آدم میخواد توی جمعی بگه، میگن مثلا اینا فاحشه ها، مثلا فلان میخواد، مثلا میخواد در حالی که من فکر نمی کنم، من حالا فکر من زیاد مهم نیست، من فکر خودم رو دارم میگم، خیلی از این آدم ها، یا بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق آدم هایی که در ازای پول کم ساعت کمی رو با یک شخصی میگذرونن در یه اتاق خواب، به مراتب سالمتر هستن و بی‌ضررتر هستن و کم فحشاتر هستن از آدم هایی که زندگیشون رو میارن با یه نفر شریک میشن و به نام عشق طرف رو میارن و گردنش رو میزنن و خونش رو میریزن و بعدش هم با صد نفر دیگه هم هستن، یا اصلا نه، با فقط خود همین آقا هستن که پولی رو که از آقا به ازای هر شب تو اون تخت خواب میگیرن به مراتب بالاتر، و سکسی که میدن به مراتب بی‌ارزش‌تر و کم کوالیتر از اون پروسه. و فحشا من اونو فاحشه نمیگم به خاطر اینکه اگرم قبلا گفتم 15 سال پیش گفتم بچه تر بودم، نادون تر بودم، اطلاعاتم کمتر بوده. خب قبوله، هر کسی رشد میکنه، درخت پرتقال هم رشد میکنه، این که چیزی نیست.

0: هستش. ولی در حال حاضر من از کلمه جنده و از کلمه فاحشه خودداری میکنم، به خاطر که توهین هر دوش و پراستیتوت یا تنفروش یا سکس فروش به معنی کسی هستش که میگه من سکس در اختیار تو میذارم، شما لذت سکسی میبری، یه پولی به من میدی. مثل همون کاری که میتونیم بگیم اکثریت غریب به اتفاق زنان میکنن و خب مقدار این پوله و مقدار این ساعت فرق میکنه. به خاطر اینکه این ثابت بشه که این همونه، ما میگیم زنایی که با مردی ازدواج میکنن، اگه مردی که پول داره و میتونه و همه اینا ازش انتظار میره، بگه آقا من پول به شما نمیدم، این زنه نخواهد اومد. و در by the same token اگه اون مرده همه این پولا رو بده، همه این زندگی رو بده، این زنه بگه من میام با تو یک زندگی رو میزنم ولی سکس به تو نمیدم، بازم این اتفاق نمیفته. خب یعنی دوتا فاکتور اصلی، دوتا پایه اصلی رابطه زن و مرد، پول مرد و سکس زنه، که میشه پراستیتوشن. به نظر من اصلا من کسی نیستم بخوام بگم این کار بده یا خوبه یا من به اینا بگم فاحشه، ولی عموما زنا همین کار رو دارن میکنن، چه زنایی که با یک مرد تا آخر عمرشون میمونن، چه زنایی که هر 20 دقیقه با یه مرد میرن، اینا همون کار رو دارن انجام میدن. ولی خب
1: انگلیسی به اونم میگن هوکر، یکی رو هوک میکنه
0: هوکر. بله هوکر به کسی میگن که یعنی در واقع با سرعت بیشتر این کار میکنه. من نمیدونم که مثلا اگه یه دختری بله یه دختری اگر مثلا فرض کن با پنج مرد متمول رابطه برقرار کنه و با اینا زندگی داشته باشه، هر کدوم یه ماه، شیش ماه، دو ماه، سه ماه، و بعد از اینا رد بشه و به سمت مرد بعدی بره، این دختر خیلی محترمه، میگن در ریلیشنشیپ های مختلفی قرار گرفته. ولی اگه این دختر مثلا به جای 5 ماه مثلا 5 ساعت این کارو بکنه، یهویی یه چیز خیلی بد و کثیفیه. من نمیفهمم چرا. اگه اون شخص پول نداشته باشه، اون دختره 20 دقیقه تو اتاقش نمیره مثلا 50 دلار ازش بگیره. اگر اون یکی هم پول نداشته باشه، اون دختر خوشگله نمیره 6 ماه دوست دخترش بشه مثلا BMW واسش بخره. هر دوش یه چیزه، فقط اونا قیمتشون بیشتره. و ما یه دفعه هم صحبت کردیم که تمام خصوصیات دیگر پراستیتوت ها هم از دخترایی که رسما پراستیتوت نیستن برگ برنده رو میبره.
1: حالا من کاملا از این باورم که آقای مهندس به شما حق میدم و باز موافقم که وقتی از جنبه مجازی به موضوع نگاه میکنیم، من هم همینطور فکر میکنم، چون من هم با آدم دروغگو بسیار بدم، دروغگو و همچنین هیپوکریت دیگه. کاری که این خانم ها میکنن متاسفانه درویی میکنن، میگن ما اله هستیم، به قولی نجیبه هستیم و چی و اینا، ولی خب در واقع وقتی پول و جلوی انسنتیو جلو میذارن به خاطر سکس و عشق اینا، در واقع همون میشن.
0: بعدش من یه چیز دیگه
1: من و شما صدامون در میاد، میگیم که خب بابا شما هم همون کاره میکنن، اگه اونا بدن شما هم بدید دیگه.
0: ما هیچ وقت من نمیگم کی بده، من فقط میگم توهین نکنید. یعنی شما نگی دختری که میاد از تو 20 دقیقه مثلا از تو 50 دلار یا 40 دلار میگیره، این آدم نانجیبیه. هم خیلی ما تو خیابون ببینیش موقعاً لباس پوشیده، هم با ادب. یه زی گروهی هستن که آدمای همون کلمه جنده بهشون میخوره، ضمن این که فاحشه هم هستن. آدمایی هستن که میرن مشتریشون رو وقتی رفتن پیشش سعی میکنن بهش دراگ بفروشن، سعی میکنن بهش کوکائین بفروشن، بهش هروئین بفروشن، اینا فاحشه هستن. ولی وقتی کسی میگه آقا من میام خونه شما و شما خرج زندگی منو بده، منم باید میخوابم، خب این سکس در مقابل پول، من چی کارم که بگم این بده یا خوبه؟ ولی من میگم این همونیه که اون دختره میگه که آقا من میام تو اتاق تو 15 دقیقه 20 دقیقه یه ساعت و شما 50 دلار به من میدی، اینم همونه. منتها جامعه جهانی زنا به خاطر اینکه قیمت بالا ببره و استیت به خصوص استیت به خاطر اینکه از این قیمت گزاف بتونه یک کات خیلی خوب گوشت لخم فیلمنیانی رو برای خودش برداره، کار پراستیتوت های ارزون قیمت و رسمی رو تقبیح میکنه که مردا با پولای به مراتب لگاریتمی بیشتر بیان همون کار رو با زنهای دیگه بکنن که پولای زیادی در ازاش به خرج چیزهای دیگه انجام بشه، که اینجا بازم استیت برنده میشه و باز مرد تو در واقع ازش سوء استفاده میشه.
1: بله من واقعا فکر میکنم که این تنفروش ها شرفشون باز بیشتره به خاطر صداقتشون تا کسانی که میگن نه ما نیستم ولی اون کار انجام میدم.
0: خب بله دیگه، دو تا مسئله هستش، یکی واقعیت من چهار چیز رو همیشه گفتم، حالا که اینو مطرح کردین یه بار دیگه هم میگم، فقط برای احترام به پراستیتوتا، من پراستیتوتای رسمی، من این بحث یه بار دیگه خیلی خلاصه، چهار تا چیز هست که توهین میشه بهش، به یک پراستیتوت میگن که این تو رو برای پولت میخواد، شما پول خرج نکن ببینم کدوم زنی میاد. دو، میگن که این با همه میخوابه، که این صحیح نیست، هیچ پراستیتوتی با همه نمیخوابه، مگر که مثلا یک در میلیون پراست، یک در هزار پراستوتا انقدر دیگه لش و لجن باشه و بدبخت باشه که با همه بخوابه، وگرنه به طور عمومی پراستوتا با همه نمیخوابن. همونجوری که دخترای خوشگل 26 ساله‌ای که میخوان ریلیشنشیپ داشته باشن با یه مرد پولداری و دوست باشن اینا، اونا با همه نمیخوابن. اینم از این. بعد میگه که این با تعداد آدمای زیادی خوابیده، این دختری هم که 28 سالشه اونم برای خودش اکس داره، آدمایی است که این باهاشون خوابیده و بر مبنای بخاطر که پول داشتن باهاشون رفته، اگه خوشگل بوده دیگه پچه رو با من نیومده. خب پس باید ببینیم که فرق پراستیتوت اینه که تعداد ساعت بیشتری با یه مرد میمونه، یا اینکه پریود مثلا توالی، مثلا اون دختر با 16 رفت نفر رفته مثلا تا 28 سالگی، این خانم با 160 نفر رفته، مثلا از یه عددی به بعد این مثلا فاحشه محسوب میشه، و که اینم چیز بیخودیه چون هر دوش یکیه. از یه طرف دیگه، از همه مهمتر، دو تا مطلب دیگه، یکی دروغگویی. ما نمیدونیم دختری که با ما میاد بیرون چقدر خرج برمی‌داره تا این دفعه اول لباسشو بکنه، قیمت نامعلوم. در خیلی از موارد هم هستش که قیمت نامعلوم و اصلا نشدنیه، it's not a promise. خب ولی امید واهی ما داریم، این دروغه. در حالی که با پراستیتوت مطمئنی، قیمت معلومه، ساعت معلومه، کار معلومه، هیچ مشکلی نداریم. دروغ هم اینجا در کار نیست و پیچوندن هم در کار نیست، قیمت به مراتب ارزون تر.
1: این حال که من به خاطر ایدئولوژی، به هر حال هر کسی با ایدئولوژی خودش حرف میزنه،
0: بله،
1: ما کمونیستا معتقدیم که اصلا سکس و عشق نبایستی با پول و ماتریال اینسنتیوز چیز بشه.
0: همه مردم همین قبول دارن، همه مردم همین قبول دارن، من تا چاره ندارم.
1: شرف اونا باز بهتر از ایناست، به خاطر اینکه اونا حقیقت رو میگن و اینا نمیگن.
0: بله، یه مسئله دیگه هم ادبه. شما در به عنوان یک مرد نه حالا خیلی خوش قیافه و یا نه حالا خیلی پایین باشه مثل من باشه، یه آدم معمولی که قیافه معمولی، خوب معمولی داره، لباس معمولی پوشیده و توی کلاب سین و تو دیتینگ سین هست، شما صدها مرتبه بیشتر ایش پیف پوف، بدرفتاری، بیادبی، دروغ گفتن، تلفن دادن دروغی باشه، تلفن میزنی جواب نمیده، قرار میذاری نمیاد، تکس میدی جواب نمیده، وقتتو تلف میکنه، به مراتب یه آدم معمولی لوکینگ این دردسر و دروغ و بی احترامی و بی اتیکتی رو از دختر غیر پراستیتوت های غیر رسمی به مراتب بیشتر دریافت میکنی تا یک پراستیتوت رسمی با لبخند باهات صحبت میکنه، قیمت مشخصه، اگرم معامله نشد این خانم میگه اوکی تانکیو. خب و پس دروغ هم اینجا نمیگیرید، ادب هم نمیگیرید، یه موقع است دروغه یه موقع است ادبه، ادب هم دریافت نمیکنید. شما برید توی یک کلاب ایرانی، آمریکایی، هندی، روسی، هر جایی میخوای برو، وقتی با یکی حرف میزنی اصلا محل بهت، مثل آدم باید حرف نمیزنه، مثل حیوان برخورد میکنه با تو. وای به روزی که مثلا با یکی از دوستاش نشسته باشه، مثل سگ باید حرف میزنه، انگار به تو به این بدهکاری، انگار تو مثلا گوش پشت نوتردام هستی اومدی. چرا؟ به خاطر اینکه این کلکتیو تینکینگه. حالا اگه این اتفاق واسه من افتاده میتونیم بگیم چون قیافه من اینجوری مثل بادم جونه، ولی پسرای دیگه هم اینو تایید میکنن که این قضیه یه چیز عمومی، دخترها ادبی ندارن این روزا که به تو ادبی ارائه بدن. اگه باش تقاضای رقص که فراموش کن، اگه باش هر حرفی میزنی با اخم و تاخت میکنه، با انگشت بهت نشون میده، فاک و فوک میکنه، بعدش هم اصلا حرفش حساب نیست، مسخرت میکنه، میچرخه میره، تو داری مثلا فرض کن میخوای باش برقصی، یا حالا یا میرقصی یا یا مشروب میگه، میاد میگه واسه من مشروب بخره، بعد میره، البته من نمیخرم هیچ موقع، ولی ادب هیچی دریافت نمیکنی، دروغ 99% اون 1% پراستیتوت. از لحاظ بیماری هم که پراستیتوت که بیشتر مواظبه تا اینکه، یا پراستیتوت غیر رسمی که 28 سال است تا 7 دوست پسر عوض کرده، اونم از لحاظ قیمتش، اونم از لحاظ پرومسکیوتیش. و من نمیدونم فرقش چیه. من به هیچ وجه به دخترایی که پراستیتوت رسمی نیستن توهین نمیکنم، به هیچ وجه به پراستیتوتا توهین نمیکنم، و اصلا من نمیگم این کار خوبه یا بده. چیزی که من دارم میگم اینه که این دوتا یک چیزه.
1: شما صادقید دیگه.
0: این دوتا یک چیزه.
1: فکر میکنید میگید.
0: پوینت اینه که این دوتا یک چیزه. من نمیگم بده. من اصلا هیچ کارم که بگم این خوبه یا بده. ولی مسئله اینه که این نایی که گفتم این دوتا یه چیزه با هم دیگه. و کسی که بگه جنده یا بگه فاحشه، قصدش با این کلام اینه که این آدم لشه، پاره است، خلافکار و بدکار است. من هیچ موقع جاج نمی کنم. این آدم پول میگیره با این آدم میخوابه. یکی پول میگیره میگه آقا 50 دلار من نیم ساعت میام، و یکی هم میگه آقا واسه من این طلا و الماس رو میخری. عمو و باباش و پدر بزرگش میان دور هم جمع میشن، مجلس بله برون رو میگن. اگه شما بری، برای تمام کسایی که رفتن میدونن، بری تو مجلس بله برون و بگی آقا من این رونه که میبینی پول نمیدم، من عاشق دخترتونم، میخوام کار کنم و میخوام زندگی کنم، دخترتونم مفتی زندگی میکنه، من اینجا الماس، گردنبند، طلا، کاغذ ماغذ که پول من بده کارم نمینویسم، اون عروسی تموم، از همونجا به هم خورده است. پس همه دارن پول میگیرن، ما هم نمیگیم این کار بده، فقط میگیم فوش ندین، توهین نکنید.
1: وقتی خیلی سریع میشیم و قضاوت میکنیم و دیگری را بلا فاصله تقویت میکنیم، اون یکی را به قولی چیز میکنیم، تیبش میکنیم، پاکش میکنیم، خب ممکن اشتباه انجام، کار اشتباهی بزرگی بکنیم.
0: درست.
1: به عنوان مثال من حتی بعضی اون این حرفو میزنم، خیلی هم عصبانی میشه، به خود منم برمیخوره، چون هممون نوعی کارگر بودیم، کارمند بودیم دیگه. درست. من اصلا میگم در جامعه سرمایه‌داری شما به ندرت رشته شغلی داری که چیز نباشه، مثل تنفروشی نباشه، مثل استثمار دیگه. ببینید فرق تعریف یک پراستیتیوت یا تنفروش با یک کارمند یا کارگر چیه؟ کارمند و کارگر تعریفش اینه، شما بدنتونو یا نیروی بازوتونو میذارید در اختیار کارفرما و در ازاش پول میگیرید.
0: درسته؟
1: من. خب پراستیتیوشن یا تنفروشی هم تقریبا چیزش همینه، تعریفش.
0: بله، البته بعضیا میشینن میگن آقا این کار زشته. من در حد نیستم بگم این کار خوبه یا بده، ولی اگه کسی میگه این کار زشته،
1: من به عنوان کمونیست معتقدم که در ما میگیم که اصلا جامعه سرمایه‌داری نباید وجود داشته باشه. یه دلیلش اینه که همه تنفروشن، همه به خاطر مزدورن. من اینو در یکی از اشعار انگلیسی هم گفتم که واژه فارسی مزدور رو هم استفاده کردم، گفتم مزدور، پایین پاورقی نوشتم مزدور، دقیقا کسیست که چیزه مزد بگیره و آدم بدی هم هستش.
0: خب حالا ما دیگه اون بحث رو نمیخوایم شروع کنیم، به خاطر اینکه موضوع اولا بحث ما نیست، ثانیا وقتمون تموم شده. منم حالا شما به عنوان کمونیست، منم به عنوان هیچی نیست، بذار اینو بگم.
1: فقط واژه نیوترالش رو بخوایم به کار ببریم به فارسی چیزه، من فکر میکنم روسپی شاید نیوترال باشه.
0: روسپی هم نه، روسپی هم بده، روسپی هم روسپی نیوترال نیست.
1: معنیشو فقط دیدم نوشته تمپروش.
0: بله، روسپی نیوترال نیست. میدونی چرا؟
1: بله.
0: مثل اینکه این روسپی مثل کلمه یارو میمونه. شما در حضور کسی بهش نمیگی یارو. به یه سیاه مثلا نمیگن نگر در حضورش. درسته که نگر یعنی سیاه، حرف بدی هم نیست. این کلمه با این که کلمه درستیه، ولی کلمه خوشنشینی نیست. مثلا
1: چرا دقیقاً به چه معنی بدیه؟ فقط من فکر کردم به معنی
0: نه، این کلمه روسپی خوشنشین نیست.
1: مردم بدنش رو میفروشه، خب میشه بهش گفت تنفروش روسپی دیگه.
0: بله، ولی میدونی چیه، من به عنوان، حالا شما گفتی کمونیسم، من به عنوان هیچی نیست، بذار اینو بگم که یعنی خودم هیچی نیستم، بذار اینو بگم که قصد اینه که ما معنی‌ها رو نشون بدیم. اینکه بده یا خوبه هر کس تعریف خودشه. هر کس میتونه بگه آقا من مذهبم میگه این بده، هر کی مذهبش اگه میگه تن فروشی و سکس فروشی بده، به هر جورش بده. یعنی ما داریم نشون میدیم که یکیه، حالا خوبه بده خودتون میدید، من ارزش گذار روی چیزی نیستم. ما بیشتر پنجره رو باز میکنیم و نور بیفته، هر کی حالا میبینه به اندازه بینش خودش، دماغش چقدر بو میتونه حس کنه، چشش چقدر میتونه ببینه، و کلمات مثل این

0: اینو نیگر رو نمیدونم فلان اینا.
1: واژه دیگه هم که بعدن دوباره بحث میکنیم، واژه کالا بودن زنه
0: دیگه. 100%. اونم 4 ساعت ها بحث کردیم و ان شاء الله که باز با هم صحبت میکنیم. مرسی که شما تو برنامه شرکت کردید.
1: و پورچونیا خواندن کتاب کلاسیک فردریک انگلس به نام منشأ خانواده، دولت و مالکیت خصوصی رو توصیه میکنم که به انگلیسی از The Origins of Family, State and Private Property.
0: بله. اشاره که دوستان برای مطالعه کنن. مطالعه به نظر من اشکالی نداره. آدمی که کتاب میخونه باید درک و فهم اونو داشته باشه، وگرنه شما برو تمام کتابای بزرگترین نویسنده‌های دنیا رو بخون. مثل اینه که یه فیلم به زمان چینی از جلوی چشش رد شده باشه، چون مثلا اون فارسی نوشته فکر نکنه آدم میخونه میفهمه. این شخص باید
1: یکی کتاب کامل میخونه، یک صفحه نمیفهمه، یکی یک صفحه میخونه تمام کتابو میفهمه.
0: در واقع خود حدیث مفصل بخون از این مولا. و اصلا ممنون که تو برنامه شرکت کردی. لطف کردی. اسم شو ما پرچونه است و ما آدمای پرحرف رو دوست داریم.
1: باید یه دونه پستونک پیدا بکنیم، پرچونه‌ای بذاریم تو دهنمون که زیاد پرچونگی نکنیم دیگه.
0: حالا ما پیدا کردیم، من به شما خبر نمیدیم. مرسی آقا، مرسی از لطفه، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه برنامه هست، قصدش freedom for men and respect for women. هر موقع مردا آزاد باشن و آزادی از بند استیت رها بشن، اون وقتی که میتونن به زن رو ریسپکت بکنن. حالا دیگه بستگی داره که شما چقدر بخواین تو این برنامه شرکت کنین، چقدر بخواین تو این برنامه کمک بکنین و جزی از این پارتی باشین. گروه اسکورپیونز زیر آهنگش قشنگه، Bad Boys Running Wild، میگه If you can get with the game you better stay out of the way. درست شعرش یادم نیست، ولی خب حالا میذارم وسطتون گوش بدین. برنامه پرچونه روزای سه‌شنبه به وقت لس آنجلس 9 شب پخش میشه و شما میتونید تکرار برنامه رو همراه با برنامه‌های دیگه 24 ساعته از تلویزیون جهانی پرچونه، تلویزیون HD پرچونه سراسری ببینید از وبسایت پرچونه.com و شرکت کنید توی همیاری برای نگه داشتن بهتر کردن شوی پرچونه. هاتلاین پرچونه 712، همونطور که اینجا نوشته 712-432-4242 هست که دقیقه $2 هزینه تماسه. نظریات شخصی من رو میشنوید در اون هاتلاین و اگه من جای شما بودم چی کار میکردم، مثل یک شهروند معمولی که تشویقتون میکنم حتما این نظرات رو هم گوش بدید، هم با صاحب نظرین فنی یا صاحب نظران فنی شیر بکنید و لبخند از اون رو دریافت بکنید. این یعنی حرفی واسه گفتن ندارم. یا موضوع رو عوض بکنن. به صورت منتظر تماسای شما هستیم. 712-432-4242 و با هم صحبت بکنیم. دوستانی که بخوان دونیشن یا کمکی به شوی پرچونه داشته باشن، بازم با شماره تلفن همیشگی شوی پرچونه 310-896-7524 تماس بگیرید. خوشحال میشم با هم صحبت بکنیم و شما هم گوشه ای از این تلویزیون رو که برای مردان هست، که مردان آزادی و زنان احترام به دست بیارن. یادتون هست اون موقع هر زنی وارد اتوبوس یا یه محفل میشد، مردا بلند میشدن صندلیشون رو میدادن بهش؟ الان همچین اتفاقی میفته؟ نه، زنا احترامشون از دست دادن. چرا؟ چون مردا اسیرن. مردا وقتی آزاد میشن زنها احترام به دست میارن. میگی نه، امتحان کن. و دیدار ما هفته آینده سه‌شنبه شب به وقت لس آنجلس در شو زنده پرچونه از تلویزیون پرچونه، ضمن این که این برنامه روی رادیوی پرچونه هم لایو همین الان داره ریلی میشه و ضمناً برنامه های رادیو پرچونه هم همیشه میتونین گوش بدین. روی وبسایت پرچونه که میرید از تلفنتون یا از موبایل دیوایستون رو وبسایت پرچونه عکس آیفون هست، میزنید رو آیفون. اگر موبایل دیوایس اپل دارین، اگر هم اندروید دارین، تبلت های اندروید، سامسونگ، اینا که اندروید فون هستن، نوشته اندروید، میزنید رو اندروید و رادیو رو گوش میدین. تیوی هم که همونطور که گفتم روی کامپیوترها، دسکتاپ و لپتاپ و اینا اتوماتیک پخش میشه، ولی اگر موبایل دیوایس دارین میزنید رو موبایل. و تا هفته آینده و دیدار دیگر، خدا نگهدار. و متفاوت با گذشته، ما اومدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه.
2: مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش گپ بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفا رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت کنه. شو پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk. بله، شنوندگان عزیز پرچونه و بینندگان تلویزیون عصر امروز، سلام به شما عرض میکنیم. دومین برنامه پرچونه هست در سال جدید و ادامه میدیم شوی پرچونه رو. Babbling by the pound، حرف میزنیم کیلویی. دوباره که رفتی به قول معروف Ride the wheel till the wheel falls off. آقا ما از هر فرصت استفاده میکنیم یه سری از موضوعات، تاپیکا و موارد بسیار مهمی رو که در هیچ میدیای دیگه‌ای و در هیچ برنامه دیگه‌ای به جز شوی پرچونه گفته نمیشه بگیم، مطرح بکنیم و ادای دین بکنیم. تلویزیون و رادیو و به طور کلی میدیای ایرانی و شاید هم بگیم میدیای جهانی به مردا خیلی بی‌محبت و بی‌رحمه و اگه نگاه کنی هر تلویزیونی همش داره یاد میده که زن ها چجوری زن باشن، زن ها چجوری به آرزوهای زنانه خودشون برسن و چجوری از مردا استفاده کنن. یه دونه برنامه یه خوده به مردا داره یاد میده که آقا چجوری بیاین مساوی بشین، یه کمی بیاین بالا، انگار نزنن تو سرتون. بگن که شما ویژوالین، نمیدونم شما با کمربندتون فکر میکنید، نمیدونم قلب شما تو جیبتونه، البته جیب منظورشون نیست، و نمیدونم پشت سر هر زن مرد موفق یه زن خوب هست، نمیدونم ما مالتی تسکینگین، شما یونی تسکینگین، از این حرفا. ما یه خود اینا رو میخواییم تعدیل بکنیم و اونم نه به صورت مغرضانه بلکه به صورت علمی، فلسفی، اجتماعی، آماری. و همیشه ما چلنج کردیم و چلنج که چه از کنم درخواست کردیم، تقاضا کردیم که کسانی که اگر پروفشنال هستن، صاحب نظر هستن، مسلمن صاحب فهم و شعور اجتماعی و آماری و اکادمیک هستن، بیان و در این برنامه بگن اگر هر موردی رو که ما اشتباه میگیم از لحاظ تحصیلاتشون ناصحیه، از لحاظ فکرشون ناصحیه. به صورت مردم مظلوم ایرانی که جلوی این میدیای درب و داغون و بی سرته و در خیلی مواقع بی سواد و خلاصه گمراه کننده سیاهکار کارنامه غلط 30 سال آبرو ریخته ایرانی هستند، این مردم بیننده بیچاره، یه سری هم به صورت علکی یه سری نمایندگانی هم تو این تلویزیون ها دارن که میان و برای اونا کراوات به گردن میزنن و راجع به مسائل زندگیشون بهشون آموزش هایی میدن دهی. و این افراد رو شما میتونید بگید آقای پرچونه 12 سال دست از این کارا بر نمیداره، فقط یه دختر بچه 18-19 ساله حق داره بیاد زنگ بزنه بگه که you're a sick man. این همه پروفشنال کجا هستن؟ ببخشید پروفشنالز این همه پروفشنال کجا هستن؟ چرا نمیان صحبت بکنن؟ و یه جواب خوبی بدم به این طرف، مهندس چه ربطی داره به این مسائل؟ ولی خب خبری نیست، بگذاریم. یه سری مسائل ما میشنویم، مردا عادت کردن دیگه توسری میخورن در میدیای آمریکایی که هیچی، در میدیای دیگه هم یواش یواش دارن یاد میگیرن که توسری بخورن، حرف نزنن دیگه، انقدر توسری خوردن که دیگه توسری 256م رو دیگه آنالیز نمیکنن و انقدر چرندیات رو قبول کردن و همینجوری پذیرفتن به خاطر که فقط طرف نق زیر گوششون نزنه. نمیدونستن وقتی میگن باشه به معنای نیست که شیگه بس دیگه تو نگو، باشه یعنی قبول کردم تو برو انجامش بده. از دید گوینده ای که میاد زیر گوشت میگه که مردا ویژوالن و زنا ایموشنال هستن و آدیتوریال هستن، که الان بگی همه خانوما میدونن که میگن مردا چشمی هن دیگه. Men are visual, women are emotional.

emotional. Men are visual, women are auditorial. یعنی با گوششون باید بشنون. یعنی مثلا کلام عشق اگه به یک بانویی بگی، اون کافیست که اون زن زندگیشو و آیندهشو و جان و عشقشو در کلام، در گروه این کمال عشق، کلام عشق به تو بده. اون نمیگه، یعنی هزار دفعه بهت نمیگه که عکستو ببینم، هزار دفعه نگران این نیست که تو قدت چقدره و کفشت چیه و همین چیزا. من تا مرد دیگه فراموش کردم، مثل یه آدمی مونه که 46 تا تیر خورده باشه. آدمی که 46 تا تیر خورده باشه، یه ضربه چاقو به دستش دیگه کسی نمیره پانسمان بکنه. اون یکی هم یکی چش گاو میرونم 46 تا تیر. و هرچی بار مردا میکنن در جامعه جهانی امروز، یواش یواش دیگه داره مثل نبات، مثل راحت الحلقوم، مثل شیرینی گوارا توسط مردا پذیرفته میشه. هر جوری تو هر برنامه رادیو، تلویزیون، روزنامه بزنن تو سر مردا، هیچ کس نمیاد چی بگه که هیچی. برای بیزنس کردن بیشتر مردا خودشون هم میان میذارن تو سر خودشون که بیزنس بکنن. و علت اصلی این البته قضیه این هستش که میدیا یا وسایل ارتباط جمعی در دنیا کارش فروش آشغاله. آشغال وقتی میخوان بفروشن، مردا نمیخرن، به خاطر که در اکثر مواقع، من اپرا وینفری رو نمیگم، شیرین عبادی رو نمیگم، نمیدونم خانم اکس وای زی ایرانی که پول داره نمیگم، 15 تا اینشورنس ایجنت و 3 تا جراح قلبی که خانم هستن نمیگم، 7 تا بیزنسمن و ریل استیت و فروشنده نمیدونم اینا اونا نمیگم. به طور عمومی جنرال آدینس، مینستریم جامعه زنان دنبال این هستش که مرد پولداری رو پیدا کنه که خرجش بده، و هر چقدر خوشگلیش باشه میتونه اون مرد رو به سمت خودش بکشه، هرچی هم نباشه جراحی و اینور اونور که تلاش برای کشیدن مرد پولدار به سمت خودش هستش. اگه دختری هم بخواد این کار نکنه، از طرف دختری دیگه ملامت میشه. خب پس ما میبینیم که میدیا هدفش زنه، یعنی زن رو میخواد خوشحال کنه به هر نحوی، زن رو میخواد خوشحال کنه به هر شکل و به هر دلیلی و هر چی بگه که اون خوشحال بشه. حتی اگر گوینده اون میدیا و صاحب اون میدیا مردم باشه، بازم میخواد زن رو خوشحال بکنه که زن بیاد خرید بکنه. آشغالایی رو که در تلویزیون در جهان فروش میره و در رادیو و تلویزیون اینا، اکثرا زن میخره، مرد نمیخره. مرد چون زحمت میکشه، کار میکنه، میخواد پول خودشو مینیمم لازمه رو خرج بکنه و بیشتر سیو بکنه. یه سری خانم‌ها که زحمت نمی‌کشن و کار نمی‌کنن و خب حالا یا خوشگلن یا به هر نحوی شوهرشون پول داره، اونا بی‌رویه خرج می‌کنن، کاری ندارن. یه سری دیگه از خانم‌ها که کار می‌کنن و پول دارن و بی‌رویه هم خرج نمی‌کنن، رگ خوابشون رو میدیا بلده. یعنی همون چیزی که ما صحبت کردیم درش و راجبش و مسئله مثلث denial, depression and shopping هستش. Denial, depression, shopping. خانمایی که پول مفت علکی ندارن و پولی هم که دارن مال شوهرشون نیست و مال خودشون و زحمت کشیدن و کار میکنن و حتی درآمدشون هم زیاد نیست و اینا که در آمریکا زیاد ما میبینیم که هم کار میکنن، باز اونا هم آشغال میخرن، به خاطر اینکه توسط میدیا denial, depression, shopping روشون تزریق میشه. چی هست دینایل دیپرشن شاپینگ؟ به دینایل زنانه و اون توهمات زنانهی که زنان در خیال خودش هستن، میدیا میاد کیتر میکنه، میاد میدیا دامن میزنه، باد میکنه، تشویق میکنه، کردیت میده، احترام میتونه، راجبش صحبت میکنه، تأیید میکنه. خب زن خوشحال میشه جلوی تلویزیون نشسته. پرچونه نمیاد که واقعیت رو بگه، زن زنگ بزنه بگه تو سیکی دیوانه ای. اون خیلی نرم دکتر فیل میاد میگه yes that is correct. خب خوشحال میشی از طرف دینایالی که در جامعه وجود نداره. این دینایال تو مغز تو رو خوشحال زیبا میکنه، در فضای صورتی لطیف پرواز میکنی، پاتو میذاری بیرون، واقعیت رو میبینی، میری تو کلاب، یارو میاد یه وان نایت استند میذاره، میره تو رو برای میگن برای بره مرد خوبونه که مثل سریالای ترکی تو رو برای شخصیتت بخواد و تحت هر شرایطی برای عشقت بمونه. این خوشت میاد، برنامه نگاه میکنی، دمپایی رو میخری، خوشحال میشی. وقتی که میای بیرون میبینی که تو کلاب همچی خبری نیست، اون مرد بسیار خوشتیپی که تو سریال ترکی دیوانه وار برای کلفتش میمرد، اون برای شما نمیمیره و
اینجا واقعیت اونجا دیپ... اونجا پرت میکنه و خوشحالت میکنه از دینایال خودت، به تیک کریتر میکنه، به چیزای لطیف رو میگه که باید بشنوی، میای بیرون دیپرس میشی. وقتی دیپرس میشی، خانم ها خودتون میدونید، همه جهان میدونن که وقتی دیپرس میشی باید بری خرید، باید بری خرید. مردم میرن خرید که این چیزی که لازم دارن بخرن. اکثر خانم ها میرن خرید که خوشحال بشن. اینم من از خودم در نیاوردم، به خاطر عقده هایی گذاشتم، به خاطر ریجکشن هایی که شد خرید که خوشحال بشن. اینم من از خودم در نیاوردم، به خاطر عقده هایی گذاشتم، به خاطر ریجکشن هایی که شدم، به خاطر تجربه های بدی که

0: میدیا در جهان به خاطر اینکه میبینید برنامه‌ای مثل پورتونه نیست جایی و اگر هر جایی هم باشه دو سه ماه بیشتر نمیمونه، از اون که قشنگ شناختن پورتونه چیه، هر جا میاد دو سه ماه بیشتر نمیمونه. علتش این هستش که میدیا کارش اینه که خانوما رو تو خونه خوشحال کنه، وقتی برن بیرون دیپرس بشن بعد خرید کنن. از کجا بفهمن چی بخرن خانوما؟ از خود میدیا، از آگهی‌های میدیا. و اون وقت دمپایی و شم و نمیدونم اسب چوبی و عروسک سکله و نمیدونم فلان، همه چی فروش میره. این داستانه و ما اینو میدونیم. به خاطر همین هم است که هرگز در هیچ جای دنیا از جمله میدیای علیل ایرانی در روی شوی پرچونه و امثال پرچونه هیچ سرمایه گذاری نمیشه. هزاران مرد اومدن با من روبوسی کردن، تشکر کردن، تبریک گفتن، شجاعی نمیدونم فلانی، چقدر قشنگ دیتیل بررسی میکنی، چه تجزیه تحلیلی میکنی، چه فلانه، حرف رو حرفت نیست، فلانه، تکی فلانه. یه دونهشون سرمایه گذاری نکرد تو برنامه من. چرا؟ به خاطر که برنامه من، به خاطر که من بد میگم یا من نادونم یا من اینجوریم یا من اونجوریم نیست، برنامه من پولساز نیست. شما نمیتونی بیزینس تو تقویت کنی با تبلیغ و حمایت از برنامه پرچونه. حالا ممکنه این افرادی این وسط بیان و نجات پیدا کنن از یاد گرفتن این مسائل. مثل میمونه که یه سری و آدم تو چاه افتاده، شما تناب بندازی، اون کسی از تناب میاد برای که زورشو داشته باشه، وزنش مناسب باشه، دستش درست باشه، تواناییش داشته باشه، بقیه میان نمیتونن بیارن، اون خود کس دیگر هم نمیتونه بیاره بالا. تناب داستان پرچونه است. این یه مقدمه بود به خاطر اینکه بدونی که ما اینجا، بنده شخصا اینجا بولشت میتر کامیونیتی ایرانی هستم. یعنی به محضی که بوی بی اس میاد بول بیپ بول بیپ بول بیپ بیپ بیپ من میترم. خب و این مانیتورش هم میشه تلویزیون. برنامه ما الان در تلویزیون عصر امروز ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه زنده هست. شما میتونید با برنامه تماس بگیرید ولی لطفا خود وقت بدید. تقریبا نیم ساعت سر رو دیگه تلفن‌ها رو تو ساعت بعد میگیریم، در خدمتتون هستیم بین ساعت 2 تا 4 و ضمناً در رادیوی سرتاسری پرچونه این برنامه تکرار میشه، ببخشید داره مستقیما ریله میشه هم اکنون ساعت سر دنیا. اگه برید وبسایت پرچونه.com میتونید رادیوی پرچونه رو لایو گوش بدید که در واقع همین برنامه تلویزیون عصر امروز هستش که از لس آنجلس پخش میشه. تلویزیون عصر امروز رو هم همه جای دنیا میتونید ببینید از روی وبسایت‌های معروفی که میدیا دایرکتوری هستن، مثل GLVs و همچنین وبسایت پرچونه.com میتونید این برنامه رو ببینید. همینجا که میبینید عکس بزرگی که این وسط هست، خود زمینه آبی داره، نوشته عصر امروز TV و اگر روش کلیک کنید میتونید برنامه رو لایو الان ببینید از وبسایت پرچونه.com. سمت راست هم کلاینت ها و افراد رو میبینید که از سیستم ما یک رادیوی جهانی دارن، مثل خانم شیرین نوروی، خانم فوجان زینی، خانم زهرا سروش، همینجور که میبینید پروفشنال ها میبینید، خانم فرشته اکبرپور، دکتر سیما کنگاوری و همینجور برای پایین خواننده ها رو میبینید، دنی عزیز از دبی، خواننده جوان پر انرژی. برسا اینا برای خودشون یک رادیوی جهانی دارن و با کیفیت بی نهایت، یعنی ما آزاد میذاریم هر کیفیت، unlimited quality، و همچنین تعداد شنونده هم آزاد هستش و unlimited هستش. ما به شما رادیوی تقدیم میکنیم که این رادیو میتونه کلام شما رو به گوش تمام افراد در جهان هر جایی که هستن برسونن. حتی این دوستان لزومی نداره که یک براوزر رو باز کنن و یه اینترنت قوی داشته باشن. همونجوری که میبینید کلاس های کانگ فو هم در اورنج کانتی برقرار هست که ما میتونیم اونا رو هم در واقع شما رو هم در این کلاس ها ثبت نام بکنید. کانگ فو از تفریحات و علاقه قدیمی بنده هستش و تحت نظر استادانی که تو اورنج کانتی هستن، جلو آقای بابک کاووسی، این کلاس ها داره برگزار میشه. خب یه تلفن داریم. من خواهش کرده بودم که دوستان تلفن نکنن ولی خب یه تلفن داریم تا بریم سر اصل مطلب میگیریم. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز رویر هستیم.
1: سلام، حالتون خوبه؟ من مینا هستم از ونکوور.
0: بفرمایید مینا جان.
1: میخوام به شما بگم برنامه شما بهترین برنامه که من تو این تلویزیون ایرانی دیدم.
0: دانک.
1: من ایرانی ام ولی کرد زبونم. برنامه شما هر چی بگی من از شما یاد گرفتم.
0: قربونت برم. چند سال گوش میدی برنامه منو مینا جان؟

0: انجام میدم تا حالا گوش میدم.
1: واو، سو یو ار ا لانگ تایم لیسنر.
0: اصلا خیلی هم دختری نمیگم دختر، دو تا بچه‌م دارم، خیلی هم خانمی زیبایی هستم. ولی برنامه اصلا نمیدونم چی بهت بگم.
1: قربونت برم، همین که زنگ زدی هر چی لازم بود گفتی.
0: یعنی اصلا نمی برنامه همون چیزی که میگی، اصلا نمیدونی چی میگی، اصلا باورت نمیشه.
1: خیلی دیگران هم همینه،
0: واقعا همه برنامه ها رو مس میکنه ولی اینو نگاه میکنه.
1: قربونت برم، مرسی مینا جون، ان شاء الله خوب باشی.
0: خیلی خوبه، ادامه بده، ان شاء الله موفق باشی.
1: I love you. Thank you very much. مرسی.
0: I love you too.
1: مرسی.
0: نبرم خدا. حرفی که میزنی میزنی تو خان.
1: ماچ. قربونت.
0: قربونت برم.
1: خدا. بله. عرشبت که بله، دوستان اجازه بدین لطفا تلفن نکنید. دوستانمون تو اتاق کنترل سر چی میگن کلافه میشن، تلفن ها رو من از خواهش کردم که وصل نکنن که بتونم مطلب رو بگم و بعدم شما زنگ بزنید و هر مطلبی هست بگین بفرمایید، ما گوش میدیم. برنامه پرچونه هیچ سانسوری نداره. تو رادیوی پرچونه وقتی سه شنبه شبا به وقت لس آنجلس سه شنبه شبا بین 9 تا 11 زنگ میزنید هیچ سانسوری نداره، ولی ما در هر تلویزیونی که هستیم چیزی که اینجا پخش میشه پالیسی و سیاست تلویزیون هستش. اگر هر چیزی بخواید بگید من نظر من اشکال نداره، ولی خب از نظر تلویزیون ممکنه بر صورت شرایطی باشه، کلماتی، حالتی، چیزایی گرافیک نباشه، اینا دیگه خودتون میدونید دیگه، و ما در خدمتتون هستیم. نظرتون هر چیزی که هست گوش میدیم، در مورد من شوی پرچونه هر چیزی که هست. مرسی از توجه نظر خوبی که این خانم دادن، به هر صورت باعث دلگرمی. هر شبه که امروز این زمینه ری که گفتم در مورد میدیا و خانوما، امروز راجع به یکی از بی اس های بی اس که میدید، همون بول مدرنی که رسم شده در جامعه ایرانی که حالا یه تحقیقی بوده، یه سروی بوده، یه کامنتی داده شده، بله در بعضی مواقع یه چیزایی هم بوده، اگه ببینی بله ممکنه هنوز آثاری از هر چیزی ببینی، که این دیگه شده هر فالبینی که قبلا فالبین بوده بعدا رفته کتاب روانشناسی خونده، این مسئله رو به عنوان چکش میزنید تو سر مردا که آقا خانوما مالتی تاسکر هستن، مالتی تاسکینگ میکنن و مردم مالتی تاسکینگ نیستن. البته این جز جوک واقعا چیزی نیستش، ولی خب بیا بررسی کنیم ببینیم که این مسئله چی هست، چون چیزهای دیگر رو ما گفتیم زیاد، مالتی تاسکینگ هم توی شوی پرچونه گفتیم، یه توی آرشیومون که وقتی میرید پرچونه.com وسطش قشنگ خانومی یه دیویدی رو اینجوری گرفته دستش، میتونید اونجا کلیک بکنید و برید تو آرشیومون، تو برنامه رادیو هست مالتی تاسکینگ مای سه تا نقطه و اونجا من صحبت کردم، حالا اینجا هم صحبت میکنیم راجع به این قضیه که این مالتی تاسکینگ یه چاقوی دیگه ای که به جامعه مردان میزنن که جز اون 50 تا گلوله‌ای که خورده دیگه مردا کاری ندارن که بخوان این یکی رو پانسمان بکنن و خودشون هم میافتن به جونش. میگن خانوما مالتی تاسکر هستند، یعنی میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن، ولی چون با یه اصطلاح شروع میشه یه جامعه عظیمی از افرادی که سواد اکادمیک در زمینه روانشناسی و یا این و اون و اون و نمیدونم اطلاعات فنی با این اصطلاحاتی که تو کافی شاپ بچه‌ها تو کالج یاد میگیرن آشنایی ندارن، فهم میکنن کسی که این کلمه رو انداخته پرت کرده بیرون پس این شخص آدم باسوادیه و این اساساً از یه مطالعه سنگین این قضیه میاد که آقا خانوما مالتی تاسکینگ هستن. فوری هم همه میگن خانوما میتونن یه بچه رو بغل کنن، نگرش دارن، پای تلفن باشن، غذا رو هم به هم بزنن، اینا تاسک مثلا مالتی، یعنی مثلا این سه تا کاره، من دارم غذا حرف میزنم یه کاره، بچه تو دستم یه کاره، با تلفنم دارم راجع به رنگ کفش یه چیزی حرف میزنم یه کاره، پس خانوما سه تا کار میکنن، ولی آقایون مالتی تاسکر نیستن. اومدم من بیرون کنم سلسله ندارم، من فکرم اومدم من بیرون کنم، درسته؟ به کابشن بزنم در نمیاد خیلی تو بیا خوب الان آره فکر کردم آدم من بیرون کنم بذار

ساعت 4 تموم شه بعد. I need to make my phone call. I want to call my lawyer. خلاصه هر شبت که یه کلمه پرت میکنن و اونایی که نمیدونن که بعد من مردم کل مردها کلا عادت دارن تو سری بخورن، به خاطر همین دنبال قضیه رو نمیگیرن. مردها یه سری چیزایی که خانم‌ها بهشون میگن، به خصوص زن خودشون و یا دوست دخترشون یا کسی که باهاش نزدیک هستن میگن، معمولا وقتی میگن آره اوکی، منظورش اینه که دیگه ادامه نده، حوصله ندارم. اینو خانم‌ها بدونن، این مزوجی که ادامه نده حوصله ندارم، نه به معنای اینی که تو راست میگی، زود باش شروع کن، عمل کن، سناریو بنویس، راه بیفت عملیش کن. ولی خانم‌ها معمولا اینو به اون معنی میگیرن و بعدها بعد یه مدتی از اوکی آها اوکی اوکی باشه باشه گفتن، میبینن که چه دیوار بتونی رو سرشون درست شده که هر بلوک بتونش 5 تن وزنشه، دیگه تکون نمیتونن بخورن. مالتی تاسکینگ هم یه گیلاسیه که بالای آیسینگ کیک میذارن. این بالا خوشگل که تو مالتی تاسکر هم نیستی، ما مالتی تاسکر هستیم. بیاییم به خاطر اینکه این قضیه دوباره با عقده های من و ریجکشن هایی که من از جامعه زنان دیدم و هیچ زنی به من محل نذاشته تا به حال و جواب یس همیشه جواب منفی گرفتم و این حرفا، با اون عقده هایی که من دارم قاطی نشه، بیاییم مثل درس جلسه قبل که نقطه جوگیر بود این رو بررسی کنیم. آقا جون از قدیم و ندیم همیشه شما یادتونه تو مدرسه بهتون گفتن وقتی مسئله رو میخونی صورت مسئله رو بخون، جوابش تو صورت مسئله هست. هر مسئله روی فرضی بیان میشه، پس باید اون فرض تعریف شده باشه و اون کلام معنیش مشخص باشه. الکی اگه من شکمی بگم بله مردها مالتی تاسکینگ نیستند، این معنیش یعنی چی؟ پس اول باید ببینیم که تاسک یعنی چی. وقتی میخوایم بگیم مالتی تاسکینگ یعنی چند عمل، تاسک یعنی چی تا بفهمیم مالتی تاسکینگ یعنی چی. تو تاسک اگه بخوایم تعریف بکنیم و تعریفش رو توجه بکنیم، اینی که آقا جون یک عملی که انجام میشه، یک کاری که در حال انجام شدنه. یه مثال بزنیم، شما رو کامپیوترتون مالتی تاسکره، شما نشستی رو کامپیوترت، این گوشه فیسبوک بازه، داری چیک چیک چیک چت میکنی، این ورتر رفته رو یوتیوب آهنگ مورد علاقه تو پخش داری میکنی، چیک چیک چیک داری اونجا چت میکنی، تو چه فیسبوک داری چت میکنی، اونم موزیکت داره پخش میشه. این دوتا تسک کاملا از هم مجزا، این ربطی به اون نداره. در این حال کامپیوتر داره آپدیت های خودش دانلود میکنه و داره اسکن میکنه کامپیوتر رو برای ویروس. این 4 تا تسکه. پروسسورت قوی تر باشه تسک های بیشتری رو انجام میده، ضعیف تر باشه تسک های کمتری رو کنتر انجام میده. اگر رم به اندازه کافی داشته باشی، بیشتر داشته باشی، خب بیشتر مالتی تاسکینگ انجام میشه. ولی اساسا سیستم ویندوز و همچنین iOS که مال اپل هست، اینا سیستم های مالتی تاسکر هستن، یعنی چند تا تاسک میتونن انجام بدن. ولی مثلا داس مالتی تاسکر نیست. شما تو داس وقتی فضای داس که قبل از این بود دیسک آپریتینگ سیستم بود، شما یه کامند داس میدادی انجام میشد. تو داس تا کار انجام نمیشد. از خاطر همین بود که وقتی ویندوز اومد گفتن آقا مالتی تاسکینگ سیستم، یعنی تو چند تا کار میتونی انجام بدی. مالتی تاسکینگ آدم هم کارهایی هستش که تاسک اون چیزی هستش که شما مغزت، بدنت، فکرت، گوشت، دهنت، دماغت، ابزارهای اینتراکتیوت و تماست با در جهان خارج مشغول با اون میشه و اون کار انجام میده. میشه تاسک. یه مقداری از قدرت مغزی تو میبره مثل کامپیوتر، یه مقداری از قدرت دست و دهن و گوش و بینی تو میبره. این میشه تسک. همه بشر مالتی تسکر هست. همه آدم ها میتونن وقتی دارن ریششون رو میزنن موزیک هم گوش بدن. دارن ریششون رو میزنن میتونن راجع به یه مسئلهی که مثلا یکی ازشون پرسیده هم فکر بکنن. مالتی تاسکینگ مال همه آدم ها هستش. اینجوری نیستش که مردها مالتی تاسکر نیستن. یعنی مثلا وقتی مردی داره فوتبال نگاه میکنه دیگه شما ازش نمیتونی بپرسی که فردا میخوای چی کار بکنی. میتونه. علتش که میگه نپرس این که حوصله نقنق نداره، میخواد از بازیش لذت ببره. ولی شما میبینی که هر کسی داره فوتبال نگاه میکنه 5 تا چیز دیگه هم داره فکر میکنه. شما نشستی بغل دستت میخوای راجب رنگ مود بهش بگی، اون راجب دوست دختر اون یکی دوست دخترش داره فکر میکنه. اگه شما زنشید راجب دوست دخترش داره فکر میکنه، برنامه خودش با اون داره چک میکنه. تاسک از گوین آن. این صرف این که میگن آقا ولمون که ما داریم فوتبال نگاه میکنیم معنی به این نشه که
کسی فوتبال نگاه میکنه دیگه مغزش هیچ کاری انجام نمیده. هم خانوما مالتی تسکر هستن، هم مردا مالتی تسکر هستن. هم خانوما، ببخشید، تمام افراد به اندازه ای که قدرت مغزشون، هوششون، مثل کامپیوتر که پروسسورش، سیستم عاملش، ویروس هایی که درش وارد شده، مقدار رمش و ستاپش تا اجازه بهش بده، نوع مالتی تسکینگش با هر کسی فرق میکنه. یعنی در واقع وقتی تسکی هست داره انجام میشه، بشر مالتی تسکینگ هست. حالا صرف این که بخواه بزنید تو سر مردا بگی خانوم ها مالتی تسکینگ هستن چون که میتونن قیمه رو به هم بزن، اولا ببینم چند تا خانوم هستن که در جامعه جهان، خانوم مدرن رو میگم، جامعه جهانی امروزی رو میگم، این خانوم هایی که بازار کار هستن، بیرون هستن، زندگی میکنن، حالا خوشکلاش که کلفت دارن بمانن، خوشکلا و نیمه خوشکلاش که وضع پولیشون خوبه میتونن کلفت داشته باشن بماند، کاری با اونا نداریم، هستن که واقعا خونه بچه نگه میدارن و قیمه به هم میزنن، از صبح بلند میشن کارهای در این حال که دارن سبزی رو میشورن، نمیدونم قیمه رو میخوان بار بزنن، گوشت رو میخوان ببرن، در این حال هم رو استاک مارکت دارن بورس خرید و فروش میکنن، در این حال که دارن هم بورس خرید و فروش میکنن هم دارن قیمه رو درست میکنن، در همون حالت دارن نامه مینویسن به گمرک که مثلا اجناس ما چی شد، کی از که این کار داره میکنه. خب پس مالتی تاسکینگ صرف این که من چون دارم راه میرم، در این حال که من دارم راه میرم حواسم به اون مرد قد بلند خوشتیپم هست و در ذهن دارم آدامسم میجوام، این سه تا تاسک مختلف نمیشه. خب پس ما باید معنی مالتی تاسکینگ رو اشتباه نکنیم. یه خانمی نشسته تو رستوران هم بچه‌ش رو شیر میده هم غذا میخوره، مگس هم که میاد با این دستش میپرنه، این نشد سه تا تاسک. تاسک اونه که تو رو at some certain level ریسورسات رو مشغول بکنه، فکر تو به کار بگیره. عزیزم بله. چیکار داری میکنی؟ هیچی، دارم آماده میشم میخوام بریم مهمونی، دارم آرایش میکنم. خیلی خوب، شما مالتی تاسکر هستی دیگه. بله خیلی خوب، شما همونجوری که داری آرایش میکنی و نشستی داری آماده میشی و داری فکر میکنی که چی بپوشی، لطفا گوشی تلفن رو بردار، زنگ بزن به کمپانی تلفن بگو که چرا این بیل ما در دور اضافه هستش. مالتی تاسکر هم هستی که فقط دابل تاسکر نیست، مالتی تاسکر هستی. یعنی در این حال که داری این کار رو میکنی، خواهش میکنم رو اینترنت چک بکن ببین اون پرچیزی که رو amazon.com کردیم انجام شده یا نه. وا مگه من چند تا دست دارم؟ تو که مالتی تاسکر بودی چطور نمیتونی سه تا تاسک انجام بدی؟ یه چرندیاتی هست که به گوش مردا فرو میره، یعنی فرو میکنن و نهایتا اینا مردا بیخیال میشن به خاطر اینکه قضیه رد بشه، به خاطر اینکه کسی دنبال قضیه رو نگیره. من اینجا که قبول دارم و اگه شو حالا ما میتونیم اتفاقا تمام حرفای پرجونه که خانوما خوششون نمیاد و فکر میکنم من ضد زن هستم، بعضیا بر مبنای حرف هست که خود خانوما میزنن، این نقطه جوگیری و نمودار جذابیت زن و مرد که هفته پیش من خدمتتون نشون دادم، این حرفی که خانوما میزنن، خانوما میگن زن جذاب اونه که خوشگله، چشاش کیوت، ابراش اینجوریه، لنز باید هی عوض کنن رنگی خوشگل بشن، مرده که لنزشون نمیذارن. خانوما میگن مرد جذاب، مرد موفقه، مرد موفق اونه که بتونه خرج ما رو بده. I want a man who takes charge and sweeps me off my feet. یعنی که یه مردی میخوام که مسئولیت قبول بکنه، کنترل کنه قضیه رو، در این حال که مرد ایرانی کثیف کنترلینگ نباید باشه، ضمناً کنترل بکنه قضیه رو و منو از بزن آف سویپ آف مای فیت، یعنی من از پام بلند کنه، یعنی طوری که اصلا من پام رو زمین نباشه، اونجوری معنی نکن، منظورم اونه طوری که برو بیرون از این اتاق اصلا تو. و این هم اصلا من پک و من هیچ کاری نکنم، اون مرد خوبه. خب پس ما همین دوتا رو باشیم کنار هم، پس گفتیم جذابیت مرد پولش و قدرتش و شهرتش دیگه، در یه پس در سن 18 سالگی جذاب نیست، در سن 40 سالگی جذابه و همون جذابیت عالیه که دختر 24 ساله هست. حالا اگه 40 ساله دنبال مرد دختر 24 ساله هست، آدم سیک مریضیه. این خانم زنگ زد گفت شما سیک مریض هستیم. مردی دنبال آرزوهاش باشه، چیز جذاب و تمیز و خوب بخواد، سیکه و مریضه. ولی ارزنی دنبال آرزوهاش باشه، سیکه و مریض نیست. این کتکایی که مردا میخورن، این بخاطر اینکه من آدم ضد زنی هستم یا دخترای بسیار بسیار زیادی به من گفتن نو و من عقده‌ای هستم نیست، اینا حرفای خود خانم‌ها میزنن.

0: این قضیه مالتاسکینگ هم خود خانم میگه ما مالتاسکینگ هستی، خیلی خوب شما مالتاسکینگ هستی. خانم منشی بله شما چیکار داری؟ من دارم بیلا رو میپردازم. خیلی خوب شما داری همین که بیلا رو میپردازی مالتاسکر هستی دیگه، درسته؟ بله. شما ببین تولد دختر داییمه، شما برو روی فیسبوک و واسهش یه دونه تبریک بفرست، یه نامه هم بدین صفحش 10 خط که من چقدر دوست دارم، طرف من بفرست، من گرفتارم، من مالتی تسکر نیستم، من الان رو آب میخورم دیگه، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. شما که مالتی تسکر هستی همونجوری که داری بیلا رو میپردازی لطفاً برو رو فیسبوک و این نامه تولد دوست دختر دایی من بفرست. ضمناً در این حال زنگ بزن به گمرک ببین کالایی که ما میخواستیم ترخیص بکنیم چرا ترخیص نشده و اگه هزینه و اینا چی هستش، استاک مارکت هم چک بکن، هر کدوم از این کارا استاک مارکت هم چک بکن ببین که استاکی که ما خریدیم دوست بالا رفته یا پایین اومده، اگه بالا رفته بفروشش سریع. و این کردیت کارت منم بگیر لطفا، دو تا بلیت برای امشب بگیر، من میخوام برم ویگاس، یا ویگاس اف کورس، میخوام برم ویگاس. و هر کدوم از این کارا 6 دقیقه وقت میخواد خانم منشی، شما مالتی تسکر هستی، خانم هستی، من 6 دقیقه دیگه همه این کارا رو از شما جوابشو میخوام. شما اگه مالتی تسکر هستی هر کدوم از این کارا 6 دقیقه تو میکشی، من هر 4 تا این کارو 6 دقیقه دیگه میخوام دیگه. پس شما مالتی وای من از اینجا فرار میکنم، رئیسمون ای هوله، رئیسمون عوضیه، از من ابیوز میکنه. ای خب تو مالتی تسکر هستی، من تو مالتی تسکر نیستی، گو اهد اند مالتی تاسک فور می. پس مالتی تاسکینگ یک کتکیه میخورم میذارم تو کله مردم، مردم عادت کردن تو سری بخورن و حرف نزنن، و چون تو سری میخوریم و حرف نمیزنیم هر چی گفتن گفتن، آخرش هم باید پولاشو شما بدیم. خب در این حال که یک شخصی مالتی تاسکر هست، میفرمایند که خانم‌ها مالتی تاسکر هستن، ما میگیم که آقا مردم همینجوری هستن، مالتی تاسکر هستن. حالا اگه میگی نه شما بی خود میگی، چون تو مردی طرفدار مردا رو میگی، سیک هم هستی، اون دکی به من گفت تو حوزه علمیه در خونه مثل آخوندا هستی، آخوندم هستی از این حرفا، خیلی خب نه آقا من اشتباه میکنم. خب خانوما که مالتی تاسکینگن، هر خانومی در هر اداره در هر جایی باید 4-5 برابر مردا کار بکنه، آیا میکنه؟ پس در واقع خانومایی که در ادارات مساوی مردا کار میکنن دارن دزدی میکنن از حقوقشون، یعنی در واقع حقوقی که میگیرن 1/4 اندازش دارن کار میکنن، چون مالتی تسکرن. اصلا میگن خانم‌ها باید برابر مردا باشن، من فکر میکنم به خانم‌ها باید بیشتر از مردا حقوق بدن، چون اونا مالتی تسکرن، 4 تا تسک میتونن با هم انجام بدن، 3 تا تسک میتونن انجام بده. البته اگر آدامس خوردن و راه رفتن و نگاه کردن به این ماشین خوبه و همچنین با تلفن حرف زدن 4 تا تسک محسوب نشه، تسکایی که تسک محسوب میشه و چند تا از اونا رو با هم انجام دادن مالتی تسکینگ رو تعریفش رو اقناع میکنه. خب اگه مردا نمیتونن انجام بدن، خانم‌ها خب باید انجام بدن. ضمن اینکه میرن سر کار، خانم‌ها در این حال که سر کار هستن، از سر کارشون باید کارهای دیگر هم انجام بدن. چطور میان خونه خسته هستن؟ شما از یه خانومی که از سر کار برمیگرده میاد خونه میگه که من خب خستم، خیلی خب هر کسی میتونه خسته باشه، شما استراحت میکنی حالت خوب میشه، خیلی خب حالا که استراحت کردی کارت خوب میشه، یکی دو تا وظیفه هست که شما باید انجام بدی که هیچی به جای خود، ضمن این که اینا هستش دو سه تا کارهای دیگر هم باید انجام بدی، چون شما مالتی تسکر هستی، من یونی تسکر هستم، من توانایی این که دو تا سه تا تسک انجام بدم چون مردم ندارم. ضمن این که شما وقتی که رئیس یه شرکتی هستی یا یک ارگانیزیشنی هستی یا هر چی که هستی، همه مسئولیت با شماست، شما مسئولی. خانم ها یه شخصی رو میخوان که باهاش ازدواج کنن که اینم یه شوی دیگه است البته، ولی خب به اینجا مربوط میشه، 4-5-6 چیز رو بتونه با هم انجام بده، هم پدر خوبی باشه، در این حال کارگر خوبی باشه، در این حال وفادار باشه، در این حال خوشتیپ باشه، در این حال جنگم بکنه با دخترای دیگه، بخاطر اینکه خیلی خوشتیپ، اینو نمیخوان، اینو میخوان این نره باهاشون. خیلی خب این 4-5 تا رو از یه نفر میخوان، ضمن اینکه باید بتونه خرج و این و اونم بده. در این حال، در این حال جالبش اینجاست، یک شخصی باید بیاد و یک خانومی رو بخواد برای خودش، نه برای چیز دیگه ای. حتی اگه چیز دیگه به بدن خود اون خانم مربوط بشه، بازم نباید اونو به خاطر اون بخواد. یه خانم رو نباید به خاطر پول پدرش بخواد، یه خانم رو نباید به خاطر پول خودش بخواد. البته یه خانمی پول داشته باشه شوهر نمیکنه، اینم بگذاریم چون وقت آقا بالا سر مجانی داره پیدا میکنه، ولی به هر صورت نباید بخواد. اینا همه بدآموزی هایی هستش که شما در میدیا میبینی، و قبل از اینکه شما در میدیا ببینید در خانواده میبینید این بدآموزی ها رو. شما تا حالا دیدی هزاران مادر به دخترشون گفتن، و شما همه خانوما هزاران دفعه از تک تک مادراتون شنیدید که عزیزم یه نفر رو پیدا کن که تو رو برای خودت بخواد، بدون اینکه تعریف کنن که تو رو برای خودت بخواد یعنی چی. بخواد این خودش هم نمیدونه، مادرش هم نمیدونه، مادر بزرگش هم نمیدونه که تو رو برای خودت بخواد یعنی چی. در این حال شما باید یه نفر رو پیدا کنی که خصوصیت 1 و 2 و 3 هیچ ربطی به خودش نداره. شما نمیگن یه نفر رو پیدا کن که تو اونو برای خودش بخوای. اگه یک دختری بیاد بگه که من یه آدمی رو پیدا کردم که نه پول داره، نه سواد داره، خوش قیافه است، نه پول داره، نه سواد داره، نه زمینه‌ای داره که بعداً پولدار بشه، سنش هم 37-8 ساله، هیچی هم نداره، بچه باحالیه، من اون رو خودش میخوام. خب اگه یه دختر کج و کوله باشه و سنش بالا باشه و هیچی نداشته باشه و خواستگار نداشته باشه، به این بهانه میاد سراغ طرف که من دنبال خودت بودم. ولی موقعی هستش که اگه طرف همه چیز تموم باشه، خوشش بیاد از یه شخصی، خانواده ای که به این دختر آموزش دادن 24 ساعت در طول شب و روز تا 20-25 سالگیش که تو دنبال یه نفر بگرد که تو رو برای خودت بخواد، اگه به این بشنون که دختر یه مرد آسوپاس رو میخواد برای زنش بشه، میگن نه این چی داره، چه آینده‌ای میتونه به تو بده، این چه پیشرفتی میتونه بکنه، این کجای زندگی رو میتونه برات بگیره. هیچ موقع در مورد یه دختر هیچ موقع به مرد نمیگن که این دختری که تو انتخاب کردی، حالا درسته مثلا 25 سالشه، قدش مثل سرو میمونه، اندامش زیبا و متناسب، پوستش مثل برگ گل میمونه و قشنگه و همه چی متناسب و زیبا و خوشگل و خوشخنده و نمیدونم فلان و چشم آهویی و فلان هستش، ولی این دختر تحصیلاتش چیه؟ هرگز سوال کسی پرسیده؟ هرگز سوال کسی پرسیده این دختر در آینده چجوری میخواد خرج زندگی تو رو بده؟ چرا؟ چون قراره که یک مرد یه دختری رو برای خودش بخواد، ولی هیچ دختری نیست که قرار بشه مردی رو واسه خودش بخواد. مردی رو باید بخوای برای خودت. یعنی دوباره سم خورد به این. یعنی شما اولا به دخترتون آموزش میدین که یه مردی رو پیدا کن که تو رو برای خودت بخواد، ضمناً بتونی اون مرد رو برای خودت بخوای. یعنی سرویسا رو از خود از اون بگی. خب؟ و با این ذهنیت دختر رو میفرستی به یک جنگ. هیچ کس نمیگه این بدآموزیه، منتها اگه قرار باشه که من بگم آقا مرد وقتی پول پرشون درست شد دنبال زن خوشگل میگنه، من آدم سیک و مریضی هست. دوستان اگه دوست داشتین تلفن بکنین، من میدونم شما تلفن کردین، من ازتون خواهش کردم زنگ نزنین، و اگه خواستین تماسی بگیرین با برنامه پرچونه در تلویزیون عصر امروز میتونید با ما تماس بگیرید. ضمن برنامه ما رو رادیو هم داره پخش میشه، رادیوی پرچونه سر تا سر دنیا شنیده میشه، تلویزیون عصر امروز هم سر تا سر دنیا از وبسایت های مختلف دیده میشه، مثل glviz.com میتونید برید و 911 زنگ بزنین و وستوود برین، بعد میتونید برین glviz.com و بقیه وبسایت ها. حالا glviz تو شوی ما پول خرج نمیکنه، ولی خب حالا ما تبلیغش میکنیم مجانی. عرض شود که و یا پرچونه.com میتونید تلویزیون عصر امروز رو ببینید سر تا سر دنیا، و رو ستلایت هایی که در آمریکا و اروپا هم دیده میشه میتونید برنامه عصر امروز رو ببینید، ضمن اینکه از پرچونه.com و همچنین از رادیوی پرچونه. با داشتن رادیویی که از سیستم ما تهیه میکنید، رادیوی سر تا سری جهانی مثل رادیو پرچونه خواهید داشت که هیچ جای دنیا احتیاج به براوزر، یعنی مثل اینترنت اکسپلورر، موزیلا، فایرفاکس، نمیدونم گوگل کروم و هر چی دیگه که شما به عنوان براوزر استفاده میکنید نداره، و مستقیما توسط یک لینک شنیده میشه، و این باعث میشه که بار گرافیکی و ترافیکی خیلی زیادی از روی سیستم اینترنت شما در واقع صرفه جویی بشه و شما مستقیم بتونید ضمن اینکه رادیو رو گوش میدید به کارهای دیگه تون که میدونم جز فیسبوک چیزی نیست و البته هک کردن و فیسبوک چیزی نیست برسید و ایمیلاتون هم چک کنید، برنامه‌تون رو، ویدیوهاتون رو ببینید، هر کاری میخواید بکنید، رادیوی پرچونر رو میتونید همیشه بشنوید. شما اگه بخواید رادیویی بخرید از سیستم ما، ضمن اینکه قیمتش انقدر کم هستش که حتی بیروز و پاکشیر هم میتونه یکی داشته باشه، شما میتونید با قیمت بسیار کم رادیوی جهانی داشته باشید که قولی هستش که ما کتبا در قرارداد به شما میدیم که این رادیو محدودیت شنونده و محدودیت بندویث و کیفیت و کیفیت پخش نداره. شما حتی بخواید میتونید حتی ارکستر سمفونیک رو هم با کوالیتی 360-320 کیلوبیت پر سکند و پخش بکنید و 10,000 نفر هم به شما گوش بدن، ما اینو گارانتی میکنیم که این سیستم برای شما خرج اضافه نداشته باشه و این بسیار بسیار غیر عادی هستش در سیستم رادیوهای اینترنتی. هزاران رادیو اینترنتی هست، ما اولیش نیستیم، ولی هیچ کدومشون به شما حتی یه چیزی که به 1/10 قیمت این هم باشه، بذار اینجوری بگم، حتی با 10 برابر قیمت این هم یه همچین کوالیتی رو به شما نمیدن. به شما میگن یه رادیو بخر مثلا بدن ماهی 200 دلار سر 50 دلار پول بده، ولی مثلا اینقدر نفر بیشتر شد نمیتونن گوشت بدن. اگر مثلا فرض کن کوالیتی رو بخوای ببری بالا باید پول اضافه بدی، اگه بخوای این کار بکنی اینو باید اضافه کنی، ولی ما با شما در سیستممون یک رادیوی بی محدودیت از لحاظ شنونده، بی محدودیت از لحاظ کوالیتی و زمان پخش و اندازه حجم میدیم. تلفن مال منه؟ نه؟ نگیرم؟ خیلی هر شبت که بله، داریم راجع به مالتی تاسکینگ صحبت میکنیم. مالتی تاسکینگ یکی از مهرایی هستش که میزنن رو پیشونی مردا از طرف جامعه بانوان، در اول آمریکا شروع شده و مطمئنم جای دیگه هم ادامه پیدا کرده. در اینکه مالتی تاسکینگ یکی از فیچرهای آدم ها، از این چیز از خصوصیات انسان هست هیچ بحثی نیست، در اینکه خانم ها مالتی تاسکینگ میکنن هیچ بحثی نیست و در اینکه آقایون هم مالتی تاسکینگ میکنن هیچ بحثی نیست، ولی قضیه به صورت کردیت بی خودی گرفتن از مردا پیچیده شده. و اینکه ضمناً یه چیز دیگر یادتون باشه، شما میتونید 10 تا کار داشته باشید انجام بدید. بگیرم مال منه؟ خیلی خوب. ولی معلوم نیست که وقتی شما دارید مالتی تاسکینگ میکنید چند دسته با چه کوالیتی اون کار انجام میدید و چقدر گندکاری تو اون کار انجام میدید و این 6 تا کاری که دستت میگیری به عنوان مالتی تاسکر، آخرش باید این گندکاری رو کی باید درست کنه؟ شاید در خیلی موارد مردا نمیرن مالتی تاسکینگ ظاهرا بکنن، بخاطر اینکه میخوان کار درست انجام بدن، چون مسئولیت is on a person who has to take charge. یادتون باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام، خسته نباشید بهروز.
0: سلام بر شما، بفرمایید.
1: خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون از برنامه واقعی، یک برنامه که حقیقت ها رو میگه بدون اینکه از کسی بترسه.
0: خیلی متشکرم.
1: معمولا توی جامعه ماها همیشه از هم دیگه میترسیم، هیچ کسی هیچ چیزی نمیگه، ولی دست در نکنیم، مثلا واقعیت ها رو داریم. یه سوال اصلا پیش اومده، اگه امکان داشته باشه ازت بپرسم.
0: بفرمایید داداش، شما رو رادیو جهانی پرچونه هم داری پخش می‌کنی.
1: بگو. آره بگو. توی من خودم یه یهودی هستم.
0: خب.
1: دخترای یهودی، دخترای کلیمی در آمریکا تازگی‌ها خیلی بیشتر. اگر بخوام با یه پسر یهودی، با یه پسر کلیمی برن بیرون واسه دوستی یا بعد ازدواج، تمام چیزایی که وجود داره ازشون میخوان، مثل اینکه خانوادگی خیلی خوب داشته باشه، ثروتشون خیلی خوب باشه، تحصیلاتشون خیلی خوب باشه، مقامشون خیلی خوب باشه، خیلی خوشتیپ باشن، در جامعه معروف باشن، سربلند باشن. اوکی، همه رو میخوان، خودشون هم حالتی که چی اگه نیستن نیستن، مسئله نیست، هیچی نیستن، واقعا هم نیستن. ولی وقتی که میرم با پسر غیر یهودی که خیلی تازگی ها زیاد شده، خیلی خیلی زیاد شده، پسره نه شغلی داره، نه تحصیلاتی داره، نه خانوادهی داره، شاید حتی بهش بدجودکی هم بگه، چون همیشه بوده میگفتن همیشه، با واسه اونا که میرن چه اتفاقی نیست، خیلی راحته.

0: واسه پسر جویش که میخوان برن، خدا شاهده دارم این حقیقت دارم بهت میگم، خدا شاهده. و متاسفانه هیچ که هیچی هم نمیگه چون میترسن، حقیقت رو نمیخوان بگن، میترسن. ولی اینقدر زیاد شده که حد نداره با پسر یهودی که بخوان برن بیرون. همه چیز رو باید داشته باشه این پسر، با یه پسر مرد غیر یهودی بخوان برن بیرون، هیچی طرف نداره، یعنی یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نیست.
1: و شما غافل از این و شما غافل از این که اون مرد غیر یهودی اون چیزی که باید داشته باشه داره، شاید شما نمیدونی.
0: نه آخه میشناسیم، آخه مشخصه،
1: شاید در اون حد نمیدونی، شاید در اون حد نمیدونی که چه چیزایی لازمی رو داره و شما نمیدونی.
0: اون دیگه نمیدونم، کاش که یکی بیاد بگه.
1: شما همون حدیث مفصل بخون از این موضوع، بلکه باش راه میره بدون که حتما داره و شما ندیدی و خدا کنه ندیده باشه. ولی یه چیزی من به شما عرض بکنم،
0: بگن ما چی میخواییم،
1: یه چیزی نه، اونا شما میدونن شما چی داری چی نداری. یه چیزی بگم، این مختص دخترهای یهودی یا مسلمون یا اینا نیستش، این تمام دخترهای همه جا همینجوری هستن. از هر قومی که هستن تو قوم خودشون ترجیح میدن، به خصوص در جوامع کوچیک مثلا جامعه خارجی مهاجر، مثلا حالا لس آنجلس خود بزرگتره ولی جاهای دیگه کوچیک جامعه، دختر زرتشتی با زرتشتی این کارو میکنه، دختر یهودی با شما این کارو میکنه، دختر مسلمان با مسلمان همین کارو میکنه، و همه هم همین شکایت دارن، مسلمان هم همین شکایت دختر مسلمان دارن. این چیز کلی هستش، چون قرار نیستش که یه دختری در جامعه امروز هر چقدر مامانش میگه و هر چقدر توی مسجد یا کلیسا میگن بگن، قرار نیست که این خانم میره دانشگاه و تا 28 9 سال میخواد زندگی کنه مجرد، این خانم همینجوری بمونه و باد هوا رو بخوره که با مردی نباشه، نمیشه که. خب در نتیجه مجبوره. ولی خب این پسربازی ها و این فان و این دیتینگ و همه این کارا، اگه بخواد بیاد تو جامعه یهودی، مثلا دختر یهودی یا یه مسلمان یا هر کسی تو جامعه همکیش خودش انجام بده، این یک گندکاری میشه و یک به هم ریختگی وجود که پوشوندن این قضیه سخته. در نتیجه این برمیگرده به دینایال و برمیگرده به کله زیر برف کردن اولا خود مردای هر قومی، در حالت شما یهودی در بر مسلمان مسلمان، که کلتون رو زیر برف نکنید و انقدر فرض نکنید که دخترای قوم خودتون تافته جدا بافته هستن از بقیه. این یک مسئله. دوما خانواده ها، همونجوری که میبینید تو اسپرینگ بریک وقتی ما میریم، که شما حتما اگر نرفته باشی گرلز گان واید که دیدی، خب در نتیجه اگر شما نرفته باشی، دخترایی که تو اسپرینگ بریک هستن همشون یا مسلمانن یا یهودی هستن یا مسیحی هستن یا زرتشتی هستن یا بودایی هستن، همه جور هستن. خب به خاطر همین شما باید تصور کنید که دخترها هم همونجوری که حق دارن در جامعه امروز دارن از آزادیشون استفاده میکنن و لذت از زندگیشون میبرن، و شما نمیتونی حتی اگر بابای سیبیل کلوفت اخموی مسلمان یا یهودی یا زرتشتی بسیار مقیدی هم هستی، بازم اون داره تفریح خوشو میکنه، منتها آخرش باید این بلا رو سر تو بیاره، واسه تو دامن بلند بپوشه، در مهمونی ها موقر متین شرکت کنه، اسپرینگ بریک هم یک کسی دیگه هست داره شرکت میکنه. خب
0: آره من که نمیگم نکنه، همه میکنن. خب. اوکی ایس اوکی
1: نه.
0: من سوالی که پیش میاد واسه هم اینه که خب اگه تو میری با غیر یهودی همه کاری میکنی و هیچی نمیخوای، بعدم شاید زنش هم شدی، بالاخره یه چیزی پیش میاد، یه عشقی پیش میاد، دو تا با هم باشن، یه چیزای بینشون بالاخره پیش میاد که همدیگر بخوان.
1: خب
0: درسته.
1: بله.
0: تو که میری با اون، وقتی میری با غیر یهودی هیچی نمیخوای، تو سرت هم میزنن، یا میری با سیاپوس یا میری با اسپانیش، همه بلایی هم به سرت میارن، حتی دراگ هم بهت میدن بری بپوشی واسه شون، همه گوی میخوری واسه شون، چرا وقتی که به پسر جویش میرسید چرا همه چیزو از پکیج ازش میخوای؟
1: خب این مشکل خودت دیگه عزیز من، نده شما ازدواج بگو من نمیکنم، بگو من مهریه نمیدم، بگو میخوای همون کاری که با سیاهه و با اون بچه مسلمونه و گویمه و نمیدونم با فلان کردی، اگه با من همونجوری پای منم هستم، اگرم نیستی برو یه نفر پیدا کن که زینش مناسب شما باشه، که
0: ازدواج بشه.
1: مشکل خودت عزیزم، شما اجازه میدی؟ چرا اجازه میدی؟
0: من که اجازه نمیدم.
1: دمت گرم دیگه.
0: پیش اومده این جامعه اینجوری، پیش اومده اینجوری کشیده شده.
1: خب ببین برادر، شما در یه جامعه‌ای که هستی نمیتونی همه چیزو تغییر بدی، اولین کاری که بکنی و که باید خودتو بکشی کنار از جریان. وقتی میبینی یه جایی داره یه آواری یا بهمنی فرود میریزه، شما اولین کاری که باید بکنی خودتو بکشی کنار. اگه شرایطی بود کسی دیگر هم نجات بدی، نجات میدی. اگرم نه، شما اولین کاری که باید awareness و آگاهی خودت باشه، بکشی خودت کنار. این دختر مسلمان یهودی اصلا به دینش مربوط نیست. شما چرا میگی یهودی همه همینجوری هستن؟ شما به دینش مربوط نیست. وقتی میبینید داره این کارو میکنه، شما هم دنبال یه دختری باش. اگه حالا مثلا شما مثلا یهودی هستی، شما برو دنبال دختر زرتشتی و مسلمان و نمیدونم
0: بهایی دیگه. یه چیز دیگه بگم، دینای دیگه میدونن چون پسر یهودی ها نمیرن باهاشون ازدواج کنن، فقط باهاشون دوست هستن. بیشتر اینجوری میگن، همیشه اینجور گفتن، گفتن که این پسر یهودی میاد با ما ولی ازدواج نمی کنه. به خاطر این موضوع نمیان باهاشون دوست بشن.
1: در مورد پسر مسلمان هم میگن
0: که نمیان باهاش وقت بگیرن.
1: نه این
0: درست که اینم واقعیت نداره.
1: برادر
0: اینکه رفتن با اسپانیش ها ازدواج کردن، مسیحی ها ازدواج کردن، با مسلمان ها ازدواج کردن. خیلی دلیلش هم چیه؟ دلیلش که این دختر یهودی ها اینقدر سنگ بالا میذارن که کسی نتونه برداره.
1: خب شما بر نداره عزیز من، بذار هر کی میخواد برداره.
0: نمیتونیم برداریم.
1: بذار هر کی میخواد برداره، اصلا شما اجبار نداری. ببین شما اولا هیچ اجباری نداری در این مورد. دوستان دیگه دارن تلفن میکنن، لطفا بذارینشون روح القدس باشین جواب. نه با شما نیستم، دارم با شما حرف میزنم. اون دیگه رو میگم تلفن میکنم بذارن روح القدس تا من بعد. ببین شما سنگی رو که نمیخوای بند نداره. من همیشه گفتم در مقابله در رابطت با مردم، چه عشقی سکسی باشه، چه بیزنس باشه، چه رفاقتی باشه، هر چی، شما نگاه کن ببین در ازای چیزی که دارن بهت میدن قیمتی که ازت میخوان مناسب هست یا نه. شما
0: مجبور نیست.
1: خب نرو. نرو. همون کاری که دختر یهودی با پسر غیر یهودی میکنه، دختر غیر یهودی هم به راحتی با پسر یهودی حاضر انجام بده. این همه دختر مسلمان نه نه کمترم نیست. نه شما اونم که من با شما موافق نیستم.
0: یهودیه میاد میگه که ما اگه بیاییم با پسر یهودیه این کار رو بکنیم، پخش میکنن تو جامعه، میفهمن که ما با این کار کردیم، نمیشه.
1: نه همه همینجوره، همه همینجوره. نه عزیزم، شما نه عزیزم، صبر کن، عجله نه. این حرفای کلیشه‌ایه که من نمیدونم از کی به خورد شما داده.
0: خودشون میگن دیگه.
1: خب به خود میگن. اگه قرار باشه شما بگید هر کسی حرفی میزنه که به سود خودشه. شما اگه بخواید بگید برید در یک چیز، یک معبد زرتشتی و در یک محیط زرتشتی بخواید دختر زرتشتی رو تور بکنی، خب دختر زرتشتی محلی بهت نمیذاره. ولی وقتی تو دانشکده سیسان بری باهاش دوست بشی، کسی کاره تو زرتشتی هستی یا اون مسلمان یا مسیحیه. بعدها وقتی که موقعش جدی شدن شد، اون یواش یواش ممکنه بیاد مطرح بشه که اون در واقع موقع دامپ کردنه. شما با این استریوتایپ و این اندیشه ای که یه نفر دیگه گفته نباید بری جلو. همین حرفی که شما راجع به دختر یهودی میزنی، مسلمان راجع به دختر مسلمان میزنن. بعد میگن که دخترای یهودی با ما نمیان چون میدونن ما یهودی رو نمیریم بگیریم. در حقیقت اینم صحیح نیست. این همه پسر مسلمان یهودی و زرتشتی همه دارن با هم ازدواج میکنن.
0: آره تازگی ها دارن میکنن.
1: همیشه اینطوری بوده. این مسئله هم که فرمودی تازگی ها دخترا اینطوری شدن، تازگی ها اینطوری نشدن.
0: خیلی بیشتر شدن.
1: همیشه هم اینطوری بودن داداش. خیلی بیشتر. شما اخیرا دقت کردی احتمالاً به این موضوع. همیشه همین بوده. هیچ شما در قدیم هم مثلا تو ایران هم نگاه کنی، وقتی میرفتی یه دختری رو سوار ماشینت بکنی که برین با هم دیگه بیرون، از تو محلش که رد میشد کلش میگه زیر داشبورد، میگفت رفیق داداش هم اینجا وایساده دیگه. من غیر از اینه. خب اونجا که کسی یهودی مسلمان مسیحی نبود، که دوتا مسلمان بودن مثلا اگه فرض کنین تو یه شهر مسلمانی بوده، خب بازم کلش میگه زیر داشبورد که داداشش و رفیق داداشش اینو نبینه. خب پس این سیستم دختراست و اشکالش هم در دخترها نیست، اشکالش در توقع بیجا و ناهماهنگی خانواده ها با فرهنگ امروزیه و همچنین دینایال و کل زیر برف کردن مردای همکیش خودشون که الان فهم میکنن که هر دختر، هر کی میخواد بره زن یهودی بگیره باید حتما باکره باشه، هر کی میخواد زن مسلمان بگیره حتما باید باکرهشو پیدا کنه. از اون طرف هم از اون طرف هم دارن جعبه جعبه قرص و کپسول و پلاستیک باکرگی مصنوعی رو دارن وارد میکنن از فیلیپین و از کشورهای مسلمانی مثل مالزی دارن وارد میکنن اینجا. خب پس شما نباید اینا چیزایی هستش که میسکانسپشن ها و به قول معروف خودگولزنی ها، دینایال های هستش که جامعه مردان داره. شما بدون برای هر دختری مردای زیاد و برای هر مردی دخترای زیادی هست. شما به خاطر که دختری به شما گفته نه نباید بشینی و هزار جور آسمون رسوم ببافی، همون چیزی که فکر میکنن به روز پاکشی رو عقده ای کرده. دخترای زیادی به من گفتن نه، ولی من هیچ موقع آسمون رسوم نباختم، رفتم سراغ بعدی گفته بله.
0: باش
1: شاکرت.
0: خیلی دمت گرم.
1: دمت شما بیشتر.
0: حقیقتا رو بگو چون جرأتش رو داری و شکر خدا عصر امروز هم اجازه بدادی که برنامه جا.
1: شما هم کم جرأت نریده داشت. دمت گرم. خدا. شما پرچونه بفرمایید با بهروز رویر هستید.
2: بله آقای بهروز سلام علیکم.
1: سلام باشه.
2: بله من به عنوان یه دختر یهودی میخواستم در مورد این صحبتی که این شنونده محترم کردم بگم.
1: بفهم.
2: به طور کلی البته من دختر یهودی هستم ولی به طور کلی هر مذهبی هر دختری در مورد کسی که سیریوسه کمالگرایی و پرفکشنیست رو به کار میبره ولی اگه سیریوس نیست
1: آفرین. همین جای لحظه گوشی نگه دارید آقایون عزیز، درس اخلاق رو از این خانم بیاموزید. این خانم کلامش رو باید طلا بگیره. تو اگه میخوای از دختری و رابطه با دختری تفریح و لذت کامل رو ببری با اون سیریس نباش.
2: اکزکتلی. یعنی آقایون هم همینطورن در مورد کسی که سیریوس looking for future long relation or some, you know, eventually marriage, they're serious. And that's why they are more perfectionists and Kamal Gara. Otherwise, they don't care if they're going to spend one night or two nights or three nights or whatever friend. They're not going to be looking at which family they come from and, you know, what is their background or what is their education. It's just one night. Having a good time. Okay?
1: True words.
2: یعنی هیچ وقت این دیگه اپلای به مذهب مخصوص یا خانوم های آقایون نمیشه.
1: آفرین.
2: از تو مشترک هستیم. من به عنوان دختر یهودی خواستم نظرمو بگم.
1: True words wherever spoken. به قول آمریکا میگن true words wherever spoken. و این کالا
2: شورت بات اینف.
1: آفرین. همون خانومی نیستی که شما میگفتی اینا کارهای زیرجلی انجام میدن؟
2: نه نه نه
1: نیستی.
2: خیلی
1: خوب. اولین بار اومدم. قربونت
2: برم. سلامت برنامه‌تون رو باز کردم.
1: قربونت.
2: بکنم که این جنرال یه اپینیونی یعنی به عنوان دختر یهودی همچنین.
1: خیلی لطف کردی. خیلی ممنونم ازت.
2: شما شب خوبی داشته
1: شما باشی. همینطور مرسی. خداحافظ. بله آقا true words whenever spoken. این جواب اون آقا بود. یه حرفی بود که ما اگه میگفتیم من میگفتن میگفتن این پسره گویمه عقده‌ایه. خب ولی خدا رو شکر که کسان دیگه هم گفتن و فهمیدی که مسئله عقده نیستش. زیاد باید همیشه جبهه نگیری، باید گوش بدی حرفو. آگهی ها رو میریم میبینیم چند دقیقه کسانی که در تلویزیون عصر امروز آگهی میده ازشون ممنون هستیم، برنامه رو حمایت میکنن، تلویزیون رو حمایت میکنن. برمیگردیم با تلفن های شما ادامه میدیم. اگر تلفن کردید قطع نکنید، اگر میخواید زنگ بزنید بزنید. چند دقیقه دیگه برمیگردیم راجع به مسائلی که صحبت شد، ضمن اینکه مسئله مولتی تاسکینگ خانم ها و آقایون با هم صحبت میکنیم. با ما باشین چند دقیقه. خب شنوندگان عزیز رادیو پرچونه، رفتیم چند دقیقه آگهی ببینیم. چند دقیقه است؟
3: ده دقیقه
1: آگهی ببینیم. منم براتون موزیک میذارم تا اینکه ادامه برنامه رو با همدیگه ببینیم. با ما باشید تا چند دقیقه آینده.

0: خب شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون، رادیوی فورچون در سر تا سر دنیا و تلویزیون عصر امروز همچنین در سر تا سر دنیا شوی فورچون رو به شما تقدیم میکنه. روزهای پنجشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، برادکاستینگ لایو رادیوی فورچونه. شما هم میتونید یک رادیو داشته باشید که به طور زنده پخش بشه، کلامتون، سمینارتون، مطالبتون، مسائل مذهبی، مسائل سیاسی، مسائل ضد مذهبی، مسائل ضد سیاسی، مسائل هر چیز هنری، فرهنگی و به هر صورت ادبی، آموزشی، به هر نحوی شما مسائل رو میتونید سر تا سر دنیا با فن کلابتون در میون بذارید. این رادیو قابل تبلیغ همه جا هست. شما کافیه فقط یه لینک از این رادیو در فیسبوک، یاهو، هر جای دیگه، توییتر، اینستاگرام، کوفتگرام، هر جا دیگه که دلتون میخواد تبلیغ بکنید. حتی میتونید لینک این رادیو رو اسمس کنید با تلفنتون، حتی سمارتفون هم نمیخواد باشه. شما با یه تلفن 15 دلاری هم اگه داشته باشید میتونید لینک این رو اسمس کنید برای هر کسی که تلفن داشته باشه، تلفنش با تا باید اون سمارت فون باشه که بتونه با یه تاچ کردن گوش بده. بار گرافیکی نداره برای کامپیوترتون، در نتیجه کامپیوتر ضعیف همراه با یک اینترنت ضعیف میتونه هر جای دنیا بدونه که احتیاج به دانلود کردن یا باز کردن براوزر مثل اینترنت اکسپلورر، گوگل، موزیلا، هر چی دیگه که شما استفاده میکنیم باشه. ببخشید، میتونن رادیو شما رو گوش بدن و شما هر جای دنیا باشید با قیمتی که حتی بهروز و پرچونه هم میتونه به پردازه، میتونید دارای یک رادیوی جهانی لایو با کوالیتی بالا بدون محدودیت در شنونده باشید. هیچ رادیویی در سرتاسر دنیا نیستش که از لحاظ کوالیتی پخش و سرعت کار کرد در واقع از این بالاتر باشه. ممکنه گرافیک داشته باشه، وبسایتش میری 400 تا سی دی به شما بفروشن، 15 تا سمینار رو تبلیغ کنن، 8 تا چه میدونم عکس و قاب عکس و دمپایی و شمع و نمیدونم خروس قندی بفروشن واسهتون رو وبسایتش، ضمن اینکه اجازه نمیدن شما به خاطر گوش دادن رادیو بتونی وبسایت رو ببندی و رادیو رو گوش بدی. رادیو تومه ایه که شما رو بیارن رو وبسایت و آشغالای تو وبسایت رو به شما بفروشن. حالا رادیو هم هست، خب، ولی رادیو سیستم فورچونه در فورچونه میدیا طراحی شده برای اینکه با یک کمان قوی یک تیر رو پرت بکنیم و درست پرت بکنیم به سمت شنونده و شنونده بدون اینکه وقتش، وضع اینترنتیش و بندویتش، دستگاه ضعیفش و هر چیز دیگرش مزاحم شنیدن این رادیو بشه، بتونید راحت رادیو رو گوش بده. شما میتونید یه رادیو داشته باشین، با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پرچونه هست 310 896 7524. میتونید به پرچونه.com یه سری بزنید، وبسایت ما همیشه هستش. و ضمن اگر با تلویزیون هم تماس بگیرید، همین شماره 818 451 4 تا 0 هم میتونید باز اطلاعات خرید رادیو رو بگیرید. خرید رادیو که شما انجام میدید از سیستم پرچونه میدیا کمکی به شوی پرچونه در تلویزیون عصر امروز و مسلما کمکی است به تلویزیون عصر امروز برای نگه داشتن شوی پرچونه در این تلویزیون، چون میدونید همه چیز پولی هست و همه چیز به پول مربوطه. اینکه ما شما رو میبینیم، هر چقدرم که صاحب تلویزیون معرفت بخواد نشون بده و بخواد آقایی بکنه و بخواد برای شما یه برنامه پخش کنه، نهایتا باید این ماهی 50-60-70 هزار دلار باید بده. این شوخی نداره. اینکه چقدر ایشون یا آقاست یا خانومه یا شخصیت داره یا به شما اهمیت میده یه مسئله سوایی است و پولی که باید در ماه بپردازه این مسئله سوایی. اون پول نپردازه کسی کار نمیده که شما چون خیلی آقای با شخصیتی هستی بیا مثلا شما با تلویزیون ماهی 40 هزار دلاری رو دیگه مجانی برو دمت گرم، خیلی شما باحالی، یه چیزی نیست. به خاطر همین ما دوست داریم که شما کمک بکنید که این سیستم بمونه. هممون دوست داریم بتونیم تا حدی که میشه درآمدی تولید بکنیم که بتونه هزینه ها رو بپردازه. اگه شد شد، نشدم که میریم هندونمون رو میفروشیم و طبق معمول گذشته ادامه میدیم. به هر صورت داریم راجع به این صحبت میکنیم که مسئله مالتی تاسکینگی که میگن خانوما مالتی تاسکرن و آقایون نیستن، این یکی دیگه از کتک هایی هستش که به مردا میزنن و مردایی که تو سری خوردن عادتشونه راجع به این هیچ چیزی رو جواب ندارن بدن و نه تنها که هیچ، خودشون هم میان تشویق هم میکنن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
1: سلام دکتر شنگیز آذر هستم، خسته نباشید.

0: مرسی، منم مهندس بهروز و پاکشیر هستم، بفرمایید.
1: زنده عرض کردم شما احتیاج نیست ثابت کنید، شما نابغه هستید، من دارم سعی میکنم ثابت کنم که نابغه هم. بهروز جان
0: بگو.
1: میخوام مثل شما بشم.
0: نه بابا، راه جدید، راه دیگر انتخاب کن فرزند. این راه به چاه میرود.
1: خواهش میکنم.
0: دیگر انتخاب کن فرزند. این راه به چاه میرود.
1: خواهش میکنم. بله جان، در رابطه با مالتی

0: دارید که آیا واقعا خانم ها، البته میدونیم مغز خانم ها با آقایون فرقایی داره، اگر خانم ها واقعا مغزشون مالتی تسکر از مغز ماست، اینو کنجکاوم دوست دارم بشنوم، یا آقایون خانم های روانشناس که واقعا به این مسائل به طور مستند اطلاعات دارن، دسترسی دارن، اینو لطفا در اختیار ما بذارن که به قولی فقط نظر خودمون نباشه. از نظر شخصی من نه در بچگی نه در بزرگی مالتی تسک نبودم و چیز من معمولا روی هر چیزی که تمرکز بکنم یک چیزی به قول معروف غوغا میکنم و نتایج بهتری میگیرم.
1: یعنی مثلا فرض کن شما نشستی آقای آذر، مثلا فرض شما نشستی داری مثلا یه نقاشی میکشی، یا یه نفر داری مثلا فرض کن یه ایمیل میدی مینویسی، یه نفر از شما بپرسه آقا چای میخوری یا نه، باید صبر کنه تا ایمیل شما بنویسی بعدا جواب بدی بله یا نه؟
0: نه اینا رو که خب
1: این مالتی تاسکینگ دیگه.
0: اما مثلا میگن که انسان، من از یکی از روانشناسا اخیراً فکر شنیدم، نمیدونم آقای هولاکویی بودن انگار، گفتن که انسان مغزش به طور کلی، همه انسان ها مغزشون انگار تا 5 یا 7 تا میتونه کار همزمان رو به قولی مغز برداره، بیشتر از اون حد اکثر دیگه.
1: آخه جناب آذر، ما الان بحثمون اصلا به اونجاها نرسیده که بخوایم اینا رو بررسی کنیم، از لحاظ آماری، از لحاظ مسلمن کلینیکال، از لحاظ در واقع سکشوال که مرد یا زن سکشوالیتیشون، اینا مغزشون چجوری مالتی تسکینگ میکنه، اینا خیلی بحثای دیتیلی هستش، اصلا ما وارد اونجا نشیم، ما در آستانه بحث هستیم. آستانه بحث اینجاست که میگن زنا مالتی تسکر هم مرد مالتی تسکر نیزن، که بزنن تو سر مرده که شما موجودات کودن احمقی هستین و به ریششون بخندن. شما هر جایی که میبینی این بحث مطرح میشه، معمولا توسط یک روانشناس زن مطرح میشه و یا یک دستیار مردش که اونجا هست و خودشو میخواد یه جوری مطرح بکنه، چون میره اکثر کسایی که اومدن اونجا نشستن خانمایی هستن که باید بیان اونا رو تایید بکنن و بیان ساعتی $100 در اون آفیس پول خرج بکنن، اینا به عنوان تو سر مرد زدن. ما اصلا اون قسمت اولش رو داریم بحث میکنیم، مسلما که هم مرد هم زن مالتی تسکر هستن، مسلما نسبت به جنسیت فرقهایی هست، مسلما نسبت به سرعت هر کسی هوشش فرق میکنه با کس دیگه، اینا اصلا ما به اونجا نرسیدیم، ما پایبست قضیه داریم نگاه میکنیم.
0: بله درسته، باید هم موافقم، متاسفانه اینطوری بوده و استریوتایپ نگاه کردم بهش. این بایستی خب مورد بررسی قرار بگیره. حالا به قول شما خیلی مسئله مهمی هم نیستش که فرق بذاریم بگیم اینجوری و اونجوری، بابا کار انجام بدیم دیگه، کار انجام بدیم دیگه، مالی اینا فقط رخ کشیدن هاست دیگه.
1: آفرین، اینا بحث ما هست اینجا از و به خاطر ما نگاه میکنیم، چون من خیلی جواب بودم شرکت کردم که از این سمینارها بوده، حالا مثلا یه سواب میتی بوده، یه نفر اومده سخنرانی کرده، یه جایی که مثلا یه 4 نفر اومدن یه تیبل گذاشتن، نمیدونن جنس بپوشن، ضمناً یه روانشناسی هم اون گوشه برای خودش یه سالونی و بحثا اینطور. این بحث همیشه مطرح بوده که خانوما زرنگترن، سریعتر جواب، چون یه نفر پر حرفی میکنه پس یعنی این زرنگتره، کسی وای میسه با تعمق نگاه میکنه و در حالی که تو داری آسمون ریسمون جیک جیک میکنی، هر سه تا کلمه‌ش هم به هم مربوط نیست، شما چون شلوغ داری میکنی و این وایساده حرف نمیزنه، پس این آدم کندیه و آدمیه که سری شارپ نمیگیره مسائلو چون تو داری تون تون حرف میزنی. خب این مسائل هستش که باید یه مقدار تعدیل شه. مردا، ببین بحث اینجا اصلا هدفش اینه که مردا این عادت توسری خوردن رو، به خصوص که از میدیای ایرانی داره بهشون داده میشه، این عادت رو بذارن کنار و توسری نخورن در مورد هر چیزی.
0: بله متاسفانه این استریوتایپ ها بوده، یکیش هم که اونوز عرض کردم سر واژه نابغه، اونقدر ایرانی ها گفتن بچه من نابغه هست، همسرم نابغه هست، خودم نابغه هستم، که اصلا واژه نابغه من متنفرم بشنوم اینا. حالا بعد ما دوستای خود من هم به ما میگن تو نابغه، از بس حرف میزنم واقعا فکر کنن نابغه هم، میگن بابا این حرفا رو نزن اینا چی. من حقیقت از شوخی و جدی، اینا از شوخی گذشته، من تنها نابغه‌ای که به فهم خودم دید خود شما بودید از ایرانی ها.
1: خب این در نبوغ شما کسی اینو بشنوه شک میکنه قربان؟
0: نه واقعا، چون واقعا دیدم که آخه ببین نابغه بودن علائمی داره و تعریفی داره. نابغه بودن به این نیست که، البته هر نابغه بلد بایستی دانش وسیع داشته باشه، ولی باز اونو نابغه نمی کنه. هر نابغه بایستی هوش وسیع داشته باشه، ولی باز اونو نابغه نمی کنه. بلکه چیزی که کسی رو نابغه می کنه در شگرد و کارکرد خود

0: چیه که اون داره و اون نبوغش اون رو نابغه میکنه و من اینو در شما دیدم. از اون بگذاریم، من تقاضا میکنم کسانی که دانشمندای روانشناسی که واقعا دسترسی به این مسئله مالتی تاسکینگ بین خانم ها و آقایون داره، اینو در اختیار ما بذارن که ما هم یاد بگیریم. و طبق معمول یه پیشنهاد سوژه دارم برای برنامه‌های بعدیتون که اگر ممکنه یک زمانی در مورد فمینیسم صحبتی بشه و خود من نیز
1: اتفاقا زیاد صحبت کردیم در مورد فمینیسم زیاد صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم. یکی از برنامه‌های یکی از 7-8 تا تاپیکی که من در شروع کارم تو هر تلویزیونی کاور میکنم قبل از اینکه منو بندازم بیرون و از فرصت استفاده میکنم همین مسئله هست. مال تسکین که از منار ویژوال و ایموشنال هست، با کمربند پایین فکر کردن هست، فمینیست هست و اینا رو تا کاور میکنیم. تا شکایت ها به اندازه کافی میشه و منو میندازم بیرون، یه 7-8-10 تا این تاپیک ها رو ما میگیم و بعد میریم به سمت شکار بعدی.
0: به خاطر اینکه فیر باشه از یک نفر فمینیست هم دعوت بکنین که اونجا باشه. من نیز مطالعاتم رو در مورد در اختیار دارم.
1: تو برنامه های بنده فمینیست، روانشناس، پروفشنال، کسایی که معروف هستن در میدیا ایرانی به هیچ وجه شرکت نمی کنن، به خاطر که میدونن حرفی برای گفتن در خلاف من ندارن. خیلی هاشون من شخصا میشن
0: خواهد
1: بیان شرکت کنن که نه ببین بیان شرکت کنن برادر، بیان شرکت کنن تو این برنامه، مجبورن با لبخند تایید بکنن حرفای منو، چون پروفشنال فهم و شعور داره، تحصیلات داره، میدونه داره چی کار میکنه. نمیتونه بیاد پلی من بشینه بگه که بله شما صحیح گفتی در مورد کالا بودن زن، چیزایی که گفتی صدق میکنه، به طور عمومی زن کالاست. اینو که نمیتونی بیاد بگه، پس باید بیاد با من یه جر و بحث بکنه، خودش رو ضایع بکنه، یا که باید بیاد درست و فنی و علمی جواب بده که من نتیجهش میشه تایید حرفای من. خب به خاطر همین نمیان هیچ کدومشون. من خیلی از این روانشناسان و پروفشنال ها، چه آقا چه خانم، میشناسم، آشنای من هستن، مشتری من هستن و همه اینا به جای خود بماند، ولی هیچ موقع من خودم هم نمیخوام بیان که رو در رو بشن، مگه خوشون اصرار بکنن، به خاطر که چیزی در خلاف حرف من گفتن ندارن، در نتیجه مجبورن تایید کنن. وقتی منو تایید کنن مشتریانشون میگن آقا جون شما بهروز پرچونه عقده‌ای که مهندس سوادم نداره، روانشناسم نیست، تایید کردی، پس ما بهتر بریم پیش یه روانشناس دیگه‌ای که اون حرفی که ما می‌خوایم با ساعتی $100 به ما بزنه، نه اون حرفی که بهروز پرچونه اوردی گفته مجانی. حتی
0: خب فمینیست هایی هم هستن که کتاباش اینا شدم هست و من برم تو کتاب خونم، اینا حرفای درستی هم زدن، حتی در علیه مرد اینا نسبت به خودشون زدن. ولی من به طور کلی اعتراضی که به فمینیست‌ها به طور کلی دارم اینه که اینها معمولا متاسفانه شیپ رو از طرف گشادش میزنن و عوض اینکه بر علیه سیستمی که مالکیت که کالا اینا رو کالا کرده با خودشون ملبه دست قرار گرفتن و یا بر علیه تهمانده های سیستم فئودالیستی و سنت ها اینا که مردسالاری را به وجود آورده مبارزه بکنن، جنگشون رو صرفا گذاشتن روی مبارزه با مرد و من به اینجاش بیشتر چیز دارم.
1: خب غیر از اینم نیست،
0: نمیگیرم، خوشحال شدم،
1: قربون برم، مرسی آزاد. غیر از اینم نیست، به خاطر اینکه جنبه علمی، جنبه فرهنگی و عقلی و تمام جنبه هایی که به صورت اکادمیک قابل پذیرش هست، اون چیزی نیستش که طوفان و جنگ و دعوا درست بکنه بین دوتا جنسیت. و بزرگترین عامل فروش Battle of Sexes هست، یعنی جنگ بین دو جنس. شما هر جا میبینی که یه نفر جنگ بین دو جنس ایجاد میکنه، از طرف اون طرفی که حمایتش میکنه حمایت میشه. بعضی خیال میکنم منم دارم جنگ بین زن و مرد ایجاد میکنم، به خاطر همین بعضی مردا که درست متوجه پرچونه نمیشن فکر میکنم من آدمی هستم که خوب روی زنها رو کم میکنم، در نتیجه میان من حمایت میکنن. اون شناخت و اون حمایت اونا برای من ارزشمند نیست، به خاطر که من نیومدم خوب روی زنها رو کم بکنم. من اومدم راجع به مسائلی که دارم صحبت میکنم، اولا برام مهمه که صحیح و درست باشه و اگر اشتباه میکنم جواب درستی بگیرم، اگر نه که خب نشون میده که من درست گفتم، خب خیلی ممنون. یا و بعد اینکه به درد کسی بخوره. اولا فکر میکردیم که اگر یه همچین چیزی مورد یعنی ارزشمند باشه برای کسایی که بتونن ازش استفاده کنن در زندگیشون، احتمالاً مورد حمایت هم قرار میگیره و ما میتونیم پولم در بیاریم. که همچین چیزی نشد. ولی بعدا دیدیم ارزشی که و لذتی که در کمک کردن و رهانیدن و آزاد کردن و آرامش دادن به کسانی که درست بحث من متوجه میشن وجود داره، از میلیون ها دلار هم پول هم برای من ارزشمندتره، بخاطر همینه که من ادامه دادم. و محبت های شما، و البته من درآمدهای مالی هم از این زمینه داشتم، در حدی که بتونم شور رو نگه دارم، در حدی که بتونم پول بنزین رو بدم، در حدی که بتونم وبسایت رو مینتین بکنم، رادیو رو مینتین بکنم، هاتلاین فورچون همیشه بوده، شما کمک کردید، همه اینا به جای خودش. ولی اون چیزی که آرایش عروسکی و نمیدونم رنگ موی فلان با ستون فروش میکنه و پول در میاره، اون چیز تو شوی پورتونت نیست، به خاطر اینکه بحث سنگینه اینجا و کسی که بتونه از این تناب بیاد بالا کم، بقیه اون پایین هستن و چون نتونستن از اون تناب بیان بالا داد و فریادشون برای اینکه این تنابه به درد نمیخوره تو انداختی پایین. تلفن مال منه؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوهر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، خسته نباشید. در مورد این برنامه تو ماتیب تصویری ندارید صحبت میکنید، من خواستم خدمتون بگم بر جمله آدم هایی هم که فقط میتونم روی مورد کانسرت رو اید کنم. وقتی که حتی دارم مثلا میخوام با تلفن صحبت کنم دیگه نمیتونم آشپزی کنم، نمیتونم کار دیگه ای بکنم، فقط بعد بشینم با تلفن صحبت کنم، تمام که شد میتونم کار دیگر بکنم.
1: قربونتون،
2: فقط همین.
1: دمت گرم. از کجا زنگ میزنی؟
2: من از امریکا هستم.
1: از امریکا هستی. رادیو پورتونه رو سر تا سر دنیا میتونی گوش بدی از پورتونه.com.
2: خواهش میکنم.
1: مرسی.
2: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. ببین، در این که همه ما که هیچ کس نگفته همه مالتی تسکرن. ببین، مالتی تسکر اینجوری بگم، یه جنبه هوشیه، یه اینتلیکچوال فیچره، یک حالتیه که در هر کسی هست، ولی خب کم و زیاد، همجور که شنوایی افراد، همجور قدرت جنسیشون، همجور قدرت بیناییشون، همینجور که قدرت فهم ریاضیاتشون، توانایی رقصشون، بعضی نمیتونن برقصن، بعضی میتونن برقصن، اصلا فیچر. یکی از اینتلیکچوال فیچرهای انسان هم مالتی تسکینگه. حالا حتما در حیوانات هم هست، نمیدونم، اصلا جای بحث نیست، اصلا بحث ما اونجا نیست، اصلا بحث ما تو این قسمت تو سر مرد زدنه. خیلی از خانم‌ها هستن که مالتی تاسکینگ میکنن، خیلی از آقایان هم بهتر، خیلی از آقایان هم هستن که مالتی تاسکینگ میکنن، از خیلی خانم‌ها بهتر. در اینکه یک فیچر اینتלקچواله و به هوش شخص بستگی داره، هیچ بحثی نیست. یک کسی ممکنه هوشش خیلی بالا بشه، مالتی تاسکینگ هم نکنه، اینم بحثی نیست. بحث اونجا هستش که در همونجوری که بارها گفتم از این استفاده میشه که تو سر مرده بزنه که تو مالتی تسکر نیستی، من مالتی تسکر هستم، به خاطر اینکه بعدم بیاد بگه که شما باید هزار یک جور نانسنس دیگر رو هم باید قبول بکنی. وقتی همه اینا رو قبول کردی، میفهمی که تاج سرت کیه، میفهمی که بالا سرت کی وایستاده، میفهمی که باید واسه کی پول خرج کنی، میفهمی که چطور باید کار کنی و پول خرج کنی واسه خونه، با اون نباید داره کار کنه، میفهمی که تو چرا به اون بدهکار هستی، میفهمی که چرا اون تا حالا مظلوم مونده و همش کتک خورده و حالا تو باید انتقام پدر بزرگت که زده بود تو گوش مادر بزرگت الان تو باید پس بدی. و تمام این چیزها هستش که در واقع جنگیه که میگن فمینیزم داره انجام میده. فمینیزم اساساً چیز خوبیه، یعنی آقا اونجایی که بلا به سر زن اومده، اونجایی که زن اجحاف بهش شده، اونجایی که زن حقش نادیده گرفته شده، اونجا زن به خاطر که عضلات ضعیف‌تری داره مورد ضرب و شتم قرار میگیره، مورد اجحاف قرار میگیره، مورد بیرحمی قرار میگیره، این باید مساوی بشه، کسی حق نداره. باید فمینیست ها موفق باشن در این که هیچ کس حق نداره زنی رو بزنه یا بهش کار نده چون تو زنی، مسلمه. ولی اگه قرار بشه که بیاد بگن هر کاری که در قدیم میکردن که خوب بود همه انجام بشه، در رو باز بکنی، صندلی رو بکشی، پالتو رو برداری، پول میز شام رو بدی، مهریه رو بدی، همه این کارا رو بکنی، خرجارم بکنی، همه پولا رو هم تو خرج کنی، در ضمن این قضیه اگر ببینم یک گاهی اوقات یک جوکی گفتی به یه همکارت، اگه ببینم یه ورق عکسی مجله توی زیر 15 تا کتاب تو میزت هست، اگه ببینم یک لیوانی هست که روش یه عکس سکسی کوچولو زیرش رفتی خریدی از هالیوود یونیورسال استودیوز اونجا هست، من به انبر میخوره، دوستیتت میشم و تو از کار بیکار میکنم. این بحثا نداریم. خب اینجاستش که مرد بدبخت داره تو سری میخوره، وگرنه خب هر کسی که دست رو ارزنی قبل

0: الان بلند میکرده، الان فمینیست‌ها اومدن شاخش شکستن، بالش شکستن، دمشون هم گرم، نوش جونشون. بحثی که فمینیست بده نیست، این بحثی که سوء استفاده میشه از این قضیه. بعضی هم کلن هر ایستی بده، آنی که گفتیم فمینیست بد نیست، ولی هر ایستی بده. فمینیست هم وقتی که به هدف خودش رسید که برابری قانونی و حقوق اجتماعی برای زن هست، دیگه باید موتور خاموش کنه، زیپو ببنده و تموم کنه دیگه. Don't beat the dead horse، اسب مرده رو دیگه لگد نمیزنی. اگر کسی اومد دوباره اجحاف کرد بزن، دیگه کار فمینیست نیست. روزا پارک اومد برای حقوق سیاه‌پوستان جنگید، مارتین لوتر کینگ اومد برای حقوق سیاه‌پوستان جنگید، مالکم اکس و هزار نفر دیگه هم اومدن برای حقوق سیاه‌پوستان جنگیدن، ولی بعد از اون دیگه حقوق سیاه‌پوستان مطرح نیست، حقوق جامعه مطرحه. دیگه بعد از اینکه مالکم و روزا و نمیدونم مارتین و اینا اومدن همه این کارهای خوشونه کردن، دیگه باید دکونات تعطیل بشه، اینا بشن به عنوان یادواره‌های مبارزات آزادی خواهانه هر قومی، حالا سیاه‌پوستا. بعد از اون اگر یک کسی رو زدن تو گوشش، دیگه به خاطر که زدن تو گوشش مجازات بشه، بشه اون زننده، نه به خاطر که سیاه و زده مجازات بشه. اگه کسی به زنی اجحاف کرد، به خاطر که اجحاف به این شده باید مجازات بشه، نه به خاطر که به زن اجحاف کرده مجازات بشه. خب این قضیه هیچ موقع تموم نمیشه، به خاطر اینکه همیشه کش دادنش به سود زناست. خب و مردم ریش کشیدن عقب، همون بلایی که الان سر سفیدپوستا اومده که سیاه‌پوستا هر چی دلشون بخواد بار سفیدا میکنن. چرا؟ چون یه روزی بابا بزرگ اینا برده بوده و اینا نجات پیدا کردن و اینا کشته شدن، برده ها رو داغ میکردن، فعلا نجات پیدا کردن. هنوزم که هنوزه اگر یه سفیدپوستی جوک سیاه‌پوستی بگه بیچاره است، ولی یه سیاه‌پوست هر چی دلش میخواد بار رئیس جمهور هم حتی میتونه بکنه. خب اونه که باید یه حدی داشته باشه، وگرنه به طور کلی من اصلا در حد شعور و فهمم که هیچی، در حد مطالعاتم نیست که بخوام بیام بررسی کنم مسائل تکنیکال و کلینیکال در مورد مالتی تاسکینگ رو، که البته بگذاریم که در حد شعور و فهم و سواد خیلی کسای دیگه هم که راجبش خیلی حرف زدن هم نیست، ولی به طور کلی بحث ما در اون حد نیستش اصلا. حالا بگذاریم از این که شنونده ما هم در اون حد اصلا نمیخواد بحث بشه، چون اونم نمیتونه تحملش رو داشته باشه و تلویزیون رو خاموش میکنه. بحث مالتی تاسکینگ همینقدر خوبه و جذابه که یه خانم بیاد بگه زنا مالتی تاسکینگ هن، هم میتونن بچه نگرن، هم میتونن آدامس بجن، هم تو تلفن حرف بزنن، هم میتونن قیمه ای رو که من نمیدونم از هولسام چویس خریدی از کجا خریدی گرم میکنی این هم بزنه، این شو 4 تا تاسک ها. در حال حاضر در این حال اگه به خانم منشی بگی خانم منشی، در این حال که شما رو فیسبوک هستی، همین الان برو استاک مارکت رو چک کن، ضمناً دو تا بلیت قطار هم واسه من بگیر، در ضمناً واسه تولد دختر دایم هم یه نامه بنویس. همه اینا هر کدومش 5 6 دقیقه طول میکشه، من 6 دقیقه دیگه همه اینا رو حاضر بکنم برام. مگه شما مالتی تاسکر نیستی؟ اون وقتی که دیوونه میشه اگه چیز از تو سرت پرت نکنه، برای ابیوز شکایت میکنه ازت. چرا؟ چون که 4 تا کارت به این نفر نمیدن، همون شخصی که مالتی تاسکر بود. خب پس ما میدونیم که بحث کجاست و دعوا کجاست. آدم ها انقدر متعالی نیستن که در درجات بالا بشینیم بررسی کنیم. اون درجات بالا رفتن مثل این که شما تو اتمسفر 2000 کیلومتر بری بالاتر، 4 تا مولکول هوا ممکنه پیدا کنی، ولی اونجا انقدر هوا نیست که اصلا فشار هوا ایجاد بکنه تا بخوای بگی که مولکول هوا کجا هست و فشار چی هست. خب دیگه اصلا نیست مولکول هوا. در نتیجه ما اونجا سطح پایین داریم صحبت می‌کنیم، همون جایی که جنگا میشه، همون جایی که پولا ساخته میشه، همون جایی که آفیس ویزیت های بزرگ دریافت میشه، همون جایی که تو کروزها و توی سمینارها مردم زیادی جمع میشن برای صحبت کردن راجع به اساس ازدواج، و بعدم در مورد ازدواج که صحبت میکنن دوست چشمک میزنن، دوست چشمک اون وزن، یه سری دوست دخترها و دوست پسرهایی که دامپ کردن و دام شدن، یه سری دیگه دوست پسر دست چهلوم و دست پنجاهم و دوست دختر دست پنجاهم و دست چهلوم انتخاب میکنن، یه دو سه ماه دیگه هم حالا اینا با همدیگه هستن، بعد دوباره دام همدیگر دام میکنن، بعد میان سمینار ازدواج بعدی شرکت میکنن. تو همین محدوده پایینه که پول در آورده میشه. توضیح معقولات رو برای جامعه کلی بیننده میدیا و تلویزیون اصلا لازم نیست بدی. چهار نفرم اگه بخواد اونو فالو بکنه فایده نداره. چون دو نفرم بیاد بگه تو چقدر عالی و خوب بررسی کردی، 99% نارنگیشون دارن پوست میکنن، منتظرن ببینن برچونه چه جوکی گفت راجب دختره که بخندن. خب در چه ما باید تو این محدوده کار کنیم؟ تلفن مال منه؟ نه. خب دوستان عزیز اگه دوست داشتین تو این شو شرکت بکنید، به زودی حالا ما اسکایپ هم را میندازیم، ولی فعلا با شماره تلفن 818-451-4-0 یعنی 0000 تماس بگیرین و میتونید بیایید روی خط اگه مطلبی دارید. اینا در واقع دینی هستش که من به خاطر دوربین دارم. این دوربین برای من هم پول بوده، هم تیپ بوده، هم قیافه بوده، هم اتومبیل بوده. من قربون اون یه چشمت برم الهی. مه این دوربین سه تا پای خیلی خوشگل داره که خیلی زیباست و اینجور موهاش هم افشون کرده، سیمش هم از این ور رفته تو گوشش. من خیلی دوربین دوست دارم. این در واقع بدهی اخلاقی و دینی هستش که من به این دوربین دارم، به خاطر که هم ماشین بوده برام، هم تیپ بوده، هم پول بوده. و شاید اگه این دوربین نبود با این قیافه‌ای که می‌بینین من خیلی بدتر بود زندگیم. چهار نفری هم که به من روی خوش نشون دادن نشون نمی‌دادن و من واقعا همون عقده‌ای که شما می‌گفتین می‌بودم. ولی ما یه دینی هم به این دوربین داریم و این هستش که حالا که دوربین همه کارهای خوب واسه من کرده، حداقل هر موقع به دست من میرسه، گذشته از اینکه خودم یک رادیوی جهانی دارم و سر تا سر دنیا 24 ساعته دارن چرندیات منو گوش میدن، هر موقع دوربین جدیدی پیدا میکنیم ما دین خودمون رو ادا میکنیم. چیزای اساسی و ریشه‌ای رو که قابل بحث صحبت میکنیم، اگر فرصتی بیشتری بود بیشتر دیتیل صحبت میکنیم. خط بگیرم، دو رو بگیرم، هر دوش مال من اولی میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
1: سلام های بهروز خان، خسته نباشید.
0: مرسی قربان، بفرمایید.
1: حالا شما خوبه؟ ما اومدیم زنگ بزنیم به شما یه 10 دقیقه پیش، دستمون خورده شیشه آب ریخ رو کامپیوتر لپتاپمون، تمامش داغ شده دیگه، هم الان کار نمیکنه. روشنش میکنیم، همینجور عدد 5 میزنه فقط.
0: دمر بذارش، خاموشش کن، دمر بذارش.
1: آره دمر گذاشتم، حالا دیکم سش باره اینا جار برقی کشتم که آبش بیاد بیرون، ولی فایده نداره.
0: فایده نداره، بذار خوش میشه. مسئله نیست، دمر بذارش خوش میشه. چند دقیقه دیگه به برقم وصلش نکن. لپتاپه؟
1: لپتاپ وصلش شهید راه پرچونه بهروز.
0: دمت گرم. نه هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. دمر بذارش خاموشش کن، فردا یا 4-5 ساعت دیگه درست میشه.
1: انشالله که درست بشه. همین میخواستم خیلی تبریک بهتون بگم برنامه جدیدتون رو تو تلویزیون هفته امروز رو با آقای هوشیار نژادم سلام ها رو برسونین. بسیار هم برنامه خوبی دارین. الان داشتم قبل از اینکه کامپیوترم اینجا شه از روی سایت خود پرچونه نگاه میکردم.
0: خب
1: از ایران تماس میگیرم.
0: ایوالا مرسی.
1: اینو بدونین که طرفداراتون میبینن برنامه رو.
0: مربوط برم
1: آیدیه یا گروه بیرونش اگه ساین اینش بکنیم که ما بدونیم مثلا روزایی که برنامه داریم اون آیدیه روشن باشه، دیگه میتونیم چه روزایی تو من تلویزیون مثلا شما برنامه داریم این پیشنهاد دارم. اگه
0: من همه چی رو میتونم همین الان از روی این لپتاپ انجام بدم، فقط میترسم بندویت این تلویزیون که دارم ازش استفاده میکنم چیز بشه، بندویت پر بشه، بعد نتونه رادیو رو درست پخش کنه. وگرنه حالا اگه احتمالاً چیز بهتری هم بود، من اناونس میکنم دیگه. قبل از اینکه من بیام رو شو، رو فیسبوک و یاهو همه جا اناونس کردم همین ساعت 2 بعد از ظهر امروز.
1: بله دستتون درد نکنه. خیلی هم باشه، برنامه‌تون بسیار بسیار زیبا. ان شاء الله که هر روزم پر محتواتر و پر بیننده‌تر بشین. سلام و سلامت باشین.
0: مرسی آقا، دمت گرم. به اسپانیا سلام برسون. خداحافظ.
1: سلامت
0: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
2: سلام و علم بزرگ.
0: بفرمایید استاد.
2: آقای پاشه، ما اگه بخوایم مثل خانوما مولتی تسکر بشیم، مولتی تسکرینگ رو قوی بکنیم، باید چیکار بکنیم؟
0: من فهم میکنم ما مثل خانوما مولتی تسکر هستیم، فقط حوصله نداریم اولا به رخش بکشیم. ببین مردا را نمیرن تو خیابون همش دنبال یه بهانه پیدا کنن بزنن تو سر خانوما که بگن ما چقدر از خانوما بهتر هستیم. مردا راجع به این قضیه بحث و بحث و شلوغکاری نمیکنن. ما مولتی تسکر هستیم، مثل خانوما مولتی تسکر هستیم، اون تا خب شلوغش نمیکنیم. شما فکر نکن مولتی تسکر نیستی.
2: خب بعد یه مثالی میذارین، میگفتین که مثل کامپیوتر بستگی داره که نسبت به پروسسوری که داره میتونه کارهای مختلف رو با چه سرعتی انجام بده.
0: خب
2: آدم ها چجوری باید اون خصوصیت رو در خودشون تقویت کنن؟
0: خب این یه

0: intellectual quality، یعنی یک خصوصیت هوشیه. هر شخصی مثل کامپیوتر که پروسسورش فرق میکنه یه مغزی داره، ممکنه با دیگران فرق بکنه، ولی هر شخصی کمابیش مالتی تاسکینگ میکنه. حالا هر چقدر شما هوشت و فوکست و تمرکزت رو مسائل بری بالا، مالتی تاسکینگ هم یکی از چیزهایی هستش که تقویت میشه.
1: پس شد هوش، فوکس و چی؟
0: همین دیگه، هوشت بخوای، این یه چیزی هست از هوش آدم سرشته میگیره و در واقع ریشش توی هوش شخصه و اندازه توان مغزی شخصه و مالتی تاسکینگ بودن شخص، برای اینکه قدرت مغزی شخص چقدر خوبه، فوکسش چقدر خوبه. و شما اینا رو همه رو میتونید اینترنت مطالعه بکنی که چطور میشه. حالا بعضیا یه مقدار اربال، یه مقدار با داروهای گیاهی، یه مقدار خودشون تقویت میکنن مثل جنسینگ و نمیدونم اینا، ولی اینا بحث نیستش اصلا. ما اصلا قسمت تجویز دارو و تجویز پروسیجر نداریم اینجا، چون خودم هم نمیدونم. ولی چیزی که من دارم بحث میکنم این هستش که ما شبیه هم هستیم در مالتی تاسکینگ، و این بحثی که مردا مالتی تاسکینگ نیستن رو بزنیم تو سرشون به عنوان موجودات پخمه نالایقی هی اینا رو ضایع بکنیم، این باید تموم بشه.
1: باش آقا، دمت گرم، خیلی با معرفتی.
0: ممنون از لطف شما، شما با معرفتی که زنگ میزنید. خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، بنده ممکنه ضد خیلی چیزا باشم ولی زن یکی از اونا نیست، بخاطر اینکه من کلی حواسم به خانم ها هستش، بخاطر اینکه اصلا من ضد زن نیستم، خیلی هم زنها رو دوست دارم. ولی به این معنی نیستش که چون من زنها رو دوست دارم پس بیان بزنن تو سر من، پس بیان پول از من بگیرن، اما پولی هم ندارم شکر خدا، ولی اگه داشتم، یا بیان از من سرویس حمالی بگیرن و بزنن تو سر من بگن که تو یه آدم پخمه هستی و مولتی تاسکر نیستی. همه مردان وقتی که دارن رانندگی میکنن با تلفن هم میتونن صحبت بکنن، همه مردان وقتی که دارن سوپ گرم میکنن میتونن سوپ رو هم بزنن، ضمن این میتونن نگاه کنن ببینن کی تو استخر داره شنا میکنه، و در این حال اگر که پهلوی کمربندشون هم بخاره میتونن بخارونن. این شو سه تا تاسک، میتونم تلفنم نگه دارن تو دستشون، اینا فرق نیستش. منتها همونجوری که گفتم جامعه مردان عادت داره به توسری خوردن، عادت کرده به خاطر اینکه شما نگاه بکنی در میدیا، همونجوری که اول برنامه گفتم، آرزوهای زنانه بسیار تشویق و ساپورت و حمایت میشه، ولی آرزوهای مردونه همش به عنوان سیکنس، بیماری، سیندروم، کندیشن و چیزایی هستش که باید مردا به خاطرش ملامت بشن. شما اگه سنت میشه 40 سال هنوز چشمت به دخترهای 22 ساله تو مریضی. شما اگه داری کنار استخر راه میری و نگاه میکنی به یه زن نیمه لختی که اونجا خوابیده، پس تو هیزه و مریض هستی. شما اگه اینی اونی، شما اگه اونی مریضی، این هستی هیزی، اون یکی هستی پرورت هستی. شما اگر بخوای به یه زنی نگاه بکنی که اون زن از تو خوشش بیاد، شما جورج کلونی باشی، به هر کسی که نگاه کنی خوبه. شما اگر یک مردی باشی که خوشتیپ نباشی و به زنی نگاه کنی پرورت هستی. پرورت مثلا مردا این کلمه رو واسه زنا درست نکردن. یه برنامه کامل ما می‌خوایم بذاریم در زمینه این که پرورت چیه و کیه، و اونم یکی از این چیزات. به خاطر این هست که یه خود به نظر من آنفیر میدیا، و البته گفتم چرا آنفیر بودنش باقی میمونه، به خاطر که پول ساز. آنفر بودن قضیه مهم نیست، میدیا واسش عدالت و یا فیر بودن مهم نیست، میدیا واس دنبال این میگره که سر کیو ببره که بیشتر خون بیاد و بیشتر پول بیاد ازش بیرون. و نگاه میکنه که صاحبان میدیا، چه میدیای ایرانی که البته قابل لازم به گفتن نیست، و غیر ایرانی، هرچی تیوی و سیستم رادیویی و سیستم تلویزیونی و میدیا بزرگتر و موفقتر از لحاظ پولی، گردانندگانش موجود عوام فریبتر، خونخوارتر، شغالتر هستن. چرا؟ به خاطر که از راه عوام فریبی و خونخواری و شغال بودن است که شما میتونی گروه زیادی رو بیاری و یهویی با یه بمب اتم سلاخیشون کنی، تیکه و پارهشون بکنی. با حقیقت باید یکی یکی رو مجاب کنی، چون میلیون میلیون دارن رو هورمون کلیشه میرن جلو، و اون کسی که یک تلویزیون و رادیویی خیلی موفق داره باید مثل کازینو موفق میمونه، باید از بقیه قالتاق‌تر و گانگستر‌تر و خونخوارتر و شغالتر و عوام فریب‌تر باشه. در غیر این صورت مجبور جون بکنه و فقط بتونه خرج تلویزیون رو بده. چرا؟ چون سیستم‌های بزرگ نمیان که تو این تبلیغ بکنن، نمیان که اینو ببرن بالا، به خاطر که اون حاضر نیست که گله‌های عظیم و یهویی همه رو با هم دیگه سر ببره که پشم، شیر، گوشت، استخوان، آدامس، چرم و بقیه چیزا به تولید انبوه برسه. حاضر نیست این کار بکنه. در خودش اینو نکشته انسانیتو. به خاطر همین هیچ موقع موفق از لحاظ پولی به اون فرمول نمیشه. اینا همش کاملا واضحه و ما میبینیم که در همچون میدیاهای بزرگی، چه ایرانی که واضحه و چه غیر ایرانی، شما میبینید که برنامه‌هایی و صحبت‌هایی که در این زمینه باشه اجازه پخش پیدا نمیشه، بهش داده نمیشه. اگر مثلا بگن که پرچونه اومده در یک تلویزیونی گفته آقا نمیخوای رابطه جنسی با پسر داشته باشی، نرو با دامن کوتاه خونشون. این بدآموزیه. دختر باید بتونه همیشه بتونه بگه نو. Is the right to say no. بعد میان کلمه ریپ رو تعریف میکنن. Rape is proceeding after no. خب وقتی تو میخوای بگی نو، اون شرایطی که میخوای بگی نو اگه احمق باشی درست میکنی، اگر عقلت کار بکنی شرایطی درست نمیکنی که بخوای بگی نو و بعد بهت حمله کنن و بعد جنازت رو پیدا کنن دو هفته بعد. خب پس این بدآموزیه که پرچونه بگه آقا لباس کوتاه نپوش، دامن کوتاه نپوش، برو خونه پسره، تو نمیتونی بگی نو، اونجا رفتی دیگه باید بگی یس. این بدآموزیه. ولی اگه یه نفر بیاد بگه سینیوریتا نترس از عاشق شدن، بیا اون با من، اینو هیچ کی نمیگه که شما بد آموزی کردی. شما بد آموزی کردی. یکی که میاد بگه آقا اون بوس به من نمیده، یا به من بوس میدی یا به زور میستونم، این سلبریتی میشه برای شما. هیچ کی نمیاد شکایت کنه که آقا این بد آموزیه. میگه قربونت برم، من بوس میخوام، بوس یا به من میدی یا من به زور میستونم. اینو هیچ کس شکایت نکرده. بیا از عاشق شدن نترس، اون با من، تو بیا بپوشون دامن و بیا، اینم مارتینی اونم اکسسی، تو بیا فقط، اون با من، وقتی ریپ شدی با من. اون که میگه نمره 20 کلاس رو من نمیخوام، دختر 15 ساله اینجوری با صورت لپای گلی نشسته داره نگاه میکنه، آهنگ گوش میده، میگه من نمره 20 کلاس رو نمیخوام، من تو رو میخوام. هیچ که نمیگه آقا جون تو بدآموزی داری میکنی به دختر 15 ساله من. نه، تو سلبریتی هستی، تو باید در کامرشال ها پول بگیری، در کنسرت باید پول بگیری، در به اون شاعر کور کچل بی سوادی هم که واسه تو اینو گفته اونم باید بشه اسطوره شعر و ادب معاصر ایران و مسلمن فمینیست هم حتما میشه و از حقوق زنها دفاع میکنه. خب اینا همه سلبریتی میشن. اینا هیچ که به اینا نمیگه شما بدآموزی کردید. ولی وقتی فورچونه بهت میگه که اگه میخوای فیسبوک داشته باشی اینقدر نگو من ریلیشنشیپ میخوام، اگه میخوای با یه نفر رابطه جنسی داشته باشی نگو من میخوام ریلیشنشیپ، تو بفهم ریلیشنشیپ یعنی چی. یعنی چی شما دختره من رو میخواید بدون ریلیشنشیپ بفرستین توی اتاق پسرها؟ این پرچونه بدآموزی داره میکنه. اینجاستش که این میدیاهای بزرگ، یعنی میدیاهای مینستریم و گردن کلفت هر نیشن و قومی، به خصوص ایرانی و از جمله ایرانی، میدونه که کیو بیاره جلو و گله های عظیم انسانی رو به کدوم سمت بکشونه و کیو تخریب کنه، به محضی که میبینه داره چهار نفر نجات میده. برای من یکی کاری که کردم بیشتر از حد توقعی بوده که از خودم داشتم و بیشتر از حد قدرتی بوده که در خودم میدیدم و این همه کامپلیمنت و فلان، اصلا بیشتر از این همه چیزهایی که از این دوربین به من رسیده بیشتر و ماورای چندین برابر این بوده که خودم وقتی تو آینه نگاه میکنم میگم که یعنی به من یه همچی چیزی گفته، یعنی من یه همچی کاری کردم، یعنی به من یه همچی چیز فایدهایی رسیده. خیلی بیشتر توقع خودمه. حالا نمیدونم دیگران چه، من خودم که خودم خیلی خوب میشناسم اصلا توقع نذارم اینقدر بره بالا قضیه. هنوزم ممکنه که یک میلیاردم نسبت به کسایی که واقعا نجات پیدا میکنن با نسبت کسایی که تو سلاخی میرن یک میلیاردم نباشه، ولی خب من از اندازه خودم بیشتر کردم و انقدر هم منو دیدن، انقدر هم منو شناختن در میدیای سرتاسری ایرانی که اگر کسی بود که میخواست زیر پروبال این قضیه رو بگیره و به این کار انسانی حرکت بده میومد، معلومه که یاف می نشود گشته این ما. میگفت یکی میگفت از دیو دد ملولم و انسانم آرزوس، یکی میگفتش که یاف می نشود گشته این ما، بی خودی نگرد. ولی خب خلاصه we take it as it goes. برنامه پرچونه روزهای پنجشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در تلویزیون عصر امروز و رادیوی پرچونه به طور زنده پخش میشه و ضمناً سه شنبه شبها ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس فقط از رادیوی پرچونه پخش میشه. شما میتونید یک رادیو داشته باشید و به وبسایت پرچونه.com برید، شما میتونید یک رادیوی سرتاسری داشته باشید. با آزادی‌های آمریکایی و با قانون اساسی آمریکا حمایت میشه و شما هر چی که میخواید بگید، حتی اگر در آمریکا نباشید و هرگز کسی به شما اجازه ورود به آمریکا رو نده، شما میتونید از این رادیو با حقوق آمریکایی استفاده بکنید. خدا نگهدار تا دیدار بعد.

تام تنگ بیبی. خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. نمیدونم صداها درسته، ایشالله که درست باشه. لوی آرمسترانگ رو میبینیم که زینی درست کنم. خیلی خوب درستیم آقا. کسایی که دارن برنامه تلویزیونی رو نگاه نمی کنن و دارن از رادیو گوش میدن، حیف شد چون که قیافه لوی آرمسترانگ رو ندیدی که وسط داره چجوری ترامپت میزنه. A woman is a sometime thing baby، یعنی یک زن چیزیه برای گاهی اوقات، نه همیشه. حالا من به خاطر که سوء تفاهم و سوء تعبیر نشه و این برنامه ضد زن محسوب نشه، که البته فرقی هم نمیکنه، من هرچی بگم بازم نارنگی کار خودش رو میکنه، هورمون کار خودش رو میکنه و همه چیز سر جای خودش باقی خواهد بود، ولی من برسات یه توضیحاتی بدم که صدا میاد؟ خوب میاد. یه توضیحاتی بدم که برای بعضی ها که خود حواستون جمعی کمی گوش میدن سوء تعبیر نشه، بقیه هم که همیشه کار خودشون انجام میدن و به زندگی خودشون ادامه میدن ریگاردلس از اینکه پرچونه چی میگه. تیشرت هم خریدم $2.50. حال میکنی؟ خوشکله، عکسه، عکسای خوشگل داره روش. خلاصه A woman is a sometime thing متعاقب دوتا صحبت دیگه اونه، که ضمن اینکه بدونی که فقط حرفایی رو که من زدم من نگفتم، بلکه هر مردی حواسش جمع باشه میدونه. ضمناً قبل اینکه ما این قضیه رو از طرف مرد نسبت به زن بگیم، باید بگم که زنام حوصله مردا رو همیشه ندارن به نظر زن.

من از سامتایم ثینگ. منتها ظاهرش برای خر کردن مردها اینه که زنها وابستن و دل اینا رو نشکنید، اینا به شما عاشقن، امیدوارن، ترک نکنید، نمیدونم فلان نکنید، بیسار نکنید، که البته البته البته هر کسی که قولی به زنی میده باید اونو ترک نکنه، باید پای قولش وایسه، و اگرم میخواد به هم بزنه و جدا بشه و طلاق بگیره و یا چه میدونم بریکاپ کنه، هرچی، خودش اگه فقط مطرحه به خودش فکر کنه، و اگه بچه ای مطرحه دیگه قبلا صحبت چه کردیم که تمام این قصه عوض میشه. بخاطر همین سوء تفاهم زیاد سر این قضیه است. این صحبت بیشتر به درد مردای مجرد، وقتی مردای غیر مجردی که زنم دارن و بچه‌ام دارن، از این woman is a sometime thing برای خیلی قشنگ میتونن استفاده کنن که تمام زندگیشونو وقف بودن با اون زن و به شکل اون زن زندگی کردن نکنن. مثلا صحبتی که کرده بودیم که اگر get married and live like a woman، یه برنامه دیگه هم داشتیم که هفته پیش بود که live with a woman، live like a woman، که اگر با یه زن زندگی کنی باید مثل زن زندگی کنی. حالا اگه مثلا اون زنی که داره به زندگی میکنه مادرت باشه، خونه هست که خواهرت توش زندگی میکنه، کمتر، ولی بازم 85% باید مثل زن زندگی کنی. هر اگر مثلا با زن فامیلیتون، با زنهای فامیلیتون مثل مادر و خواهر و چون هر کسی خانم از فامیلیتون از تو خونه شما هست، بازم شما مثل زن زندگی کنی. وقتی هم که زن هست که شما باش در رابطه هستی، رومانتیک هستی، آیتم هستی، هر اسم این فیه جدیدی که میخوان براش بذارن هستش، اون وقتی که دیگه اون وقت 100% باید زنونه زندگی کنی، چون اگه اون ناراحت بشه میذاری میره و تو بهت یاد دادن که اگه زنی تو رو ترک کنه غیرت تو مورد سواله و نمیدونم تو ترک شدی و شکست خوردی و فلان، از این حرفا، و میره به دیگران میگه که چیزت کوچیکه، و گرچه همین الانم هم داره میگه شما نمیخواد صبر کنید اون بره. و حالا بگذاریم بحث دیگه ایه، و تو دیوانه میشی، فکر میکنی حرکت اون به غیرت و معنی ارزش‌های زندگی تو بستگی داره. این از زندگی کردن با زن به هر نحوی، هر زنی میخواد باشه، که شما باید یه چیزایی رعایت کنی و یه چیزایی انجام ندی، زندگی مردونه تو بذاری کنار. مرد موقعی میتونه زندگی مردونه کنه که مجرد زندگی کنه. هر زنی میخواد بیاد تو اون خونه، هر چقدر میخواد وقت بگذرونه، تو خونه مرد اومده. وای معلومه که اینجا یه خانمی زندگی میکنه، بله، به خاطر که وقتی یه جای زنی زندگی میکنه، چه مردی اونجا باشه چه مردی اونجا نباشه، اون خونه زنونه است. گل و تو جوجو و بنفشه و عروسک و شم و قاب عکس و قندیل و گلدونه. ولی اشکالی هم نداره، طبیعت زنونه است. اون که خوشحاله، ما هم خوشحالیم، هر کی خوشحاله. اونی که اسیر مثل تول سگ کتک خورده باید بره سر کار، برگرد اینجا بشینه یه سریالی نگاه کنه که دخترای 6 ساله نگاه میکنن، بعدم بخوابه فردا صبح بره سر کار، اگر وقت داشته باشه تلویزیون ببینه، اگر وقت نداشته باشه تلویزیون ببینه، که هیچ که معمولا وقت نداری تلویزیون ببینی تلویزیون اونا نگاه میکنن تا وقتی تو نیستی. اگه این اواخر هم میگفتن که آقا زنا، یه جوکی بود میگفتن که زنا شکایت کردن که آقا یعنی چه، ما ازدواج کردیم قرار نبود مرد همیشه تو خونه باشه ور دلمون، ازدواج ها به هم میخوره، همدیگر رو میزنن، همدیگر میکشن، با همدیگه دشمنیشون بالا میگیره، بالا میگیره، و همه اینا به خاطر کرونا طرف باید خونه میمون. یه جوکی بود، البته بهش واجم دور از واقعیت نیست. زنم میگه که مرد یه چیز گاهی اوقاتیه، منتها گاهی اوقاتی بودن اون مرد حضور شخصیشه، نه اینکه افکت کردن زندگیش. مرد اگه گاهی اوقاتی تو زندگی یک زنه، یعنی میاد خونه شب خسته یا مونده یا رفته با دوست دختر دیگه‌اش یا زن دیگه جا گرفته از بس احمقه که یکی دیگر هم گرفته، یا نه دوست دختر داره دختر بازی میکنه حواس فعلا گیر نیفتاده، یا اصلا زنه فهمیده، خیلی از زنها میفهمن شوهرشون دوست دختر داره صداشو در نمیارن که یارو بره خبری ازش نباشه، اون تا موقعی که اون 30 سالش بشه شوهر کنه که او هر چند نفر که دلش خواسته خوابیده، اصلا مهم نیست که حالا شوهرش هم دوزدکی بره و یکی بخوابه برگرده، چه فرق میکنه، زنها حواسشون جمعه. به هر صورت تو خونه ای هم که مرد برمیگرده، اون خونه زنونه است. گاهی اوقات وقتی یه زنی میاد تو زندگی یه مردی، به صورت گاهی اوقاتی، به صورت سام تایم ثینگ، وقتی میاد زندگی مردونه اون مرد رو افکت نمیکنه.
میتونه بیاد خونه شما، هر چند ساعتی میخواد خونه شما بمونه. بهتره که البته شب نخوابه، ولی خب حالا بعدیم خوابش هم برد، کمی لندون مسواکش نذاره اونجا تو دستشویی، نمیدونم تمپاناشو زیر سینک اونجا نذاره که دختر بعدی اومد بفهمه، باید بو بکشی دور برش وقتی خونه رو ترک میکنه. خونه رو کاملا ترک نمیکنه، همجور از خودش رزجو باقی میذاره. مثل مورچه که رامی رو همجور جا پاش بو میده، مورچه های بعدی میان دنبالش، از این وری میرن، این هم همینجوریه. به این سادگی نیست. anyways بگذاریم، بس صحبت این نیست. وقتی که زنی میاد توی زندگی یه مردی، توی زندگی نمیاد، تو خونه یه مردی و با اون هست، زندگی مردونه اون مرد تحت شعاع قرار نمیگیره. میز بیلیارد هنوز اونجا هست، قرار پوکر شب هنوز هست، مسافرت کلمبیا و تایلند و چه میدونم کوبا و ایناش بلیتاش هنوز خریده شده، قرار این بره. این خانم هم میاد اینجا، مسلما چیزی هستش که اون خانم خیلی دوست داره و میاد و ازش لذت میبره، وگرنه مجبور که نیست، میاد و به مراد دلش میرسه. اگر نرسه دوباره بر نمیگرده، یا که یه نقشه وسط کشیده که تو حواست نباشه، حواست باشه عملی نمیشه. همه اینا به جای خود بماند. وقتی یه زنی میاد تو زندگی یک مرد، زندگی اون مرد رو افکت نمیکنه، شکلش رو نمیچرخونه به صورت زندگی زنونه. ولی وقتی میره، مرد هنوز زندگی مردونه خودش داره. That's why a woman is a sometime thing, otherwise خودت میشی the woman، خودت باید زنونه زندگی کنی. و این شعر خیلی شعر کوتاهیه، حالا من دقیقا کلمه کلمه معنیش نمی کنم، ولی کلا میگه که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. میگه ببین پسرم، قبل اینکه بخوای سفرتو شروع کنی، منظور سفر زندگی هرچی هست، سفرتو زندگی کنید، بگم که زنا میان و بهت عشق میورزن یا بهت لاو میدن، لاو یو اند مورن یو، دلسوزی واسط میکنن، غمتو میخورن، ولی باید بدونی که زن یه چیزه همیشگی نیست، یه چیزه گاهی اوقاتیه. میگه مادرت اولین کسی که تو رو به دنیا میاره، اسم بهت میده، بعد میبندتت پشت پیشبندش. خب زنهای قدیمی خب بچه داری میکردن، کار خونه هم میکردن، بچه رو میبستن پشت پیشبندشون، میبنده تو رو پشت پیشبندش، بعدن شروع میکنه یواش یواش تو سرت زدن و تغییرت کردن و بچه ننه درست کردن، آمادت میکنه که تا زنت بیاد کلیمت کنه، مثل عقاب بیاد تو سرت بزنه وردار بره، مثل صاحبت بیاد قلاده رو بندازه گردنت ببره تو رو. و shame you and blame you until your woman comes and claim you، تا موقع که زنت بیاد و تو رو تصاحب کنه. زنها بودن شکایت میکردن، ما یه برنامه داشتیم به نام بچه ننه، میگفتیم خب بچه ننه ای که شما، مرد ایرونی همشون بچه ننه هستن. خب خیلی خب، زنها مرد ایرونی بچه ننه هستن، بچه ننه رو ننه بزرگ میکرده دیگه، بابا که بزرگ نکرده که. مرد که بچه رو اگه بخواد به هر جوری بزرگ کنه، بچه ننه درست نمیکنه که. اون کسی که بچه ننه درست میکنه ننه است، اینم گفتیم. و اینجا میگه تو این شعر میگه که your mom is the first to name you and then بعد میبندت پشت کمرت رو راد میبره، بزرگت میکنه، then starting blaming and shame you، سرزنشت میکنه، میزنه تو سرت، بعد به یاد میده که آقا باید زن بگیری، باید فلان بکنی، اینطوری باشه، اونجوری باشه، مگه میشه یللی تللی یللی تللی بگیری تا کی؟ من میخوام نوام ببینم. میزنه تو سر، میزنه تو سر، میزنه تو سرت، آمادت میکنه، پخته و حاضر، until your woman comes and claim you، تا زنت بیاد چنگ بزنه و قلاده رو بندازه تو رو تصاحب کنه. باید خانما خوشحال بشن که زنا بچه ننه درست میکنن. این سینگل مادرها که میبینی میزنن تو سر شوهرشون که نیستش، میگن شوهر بابات عوضی بوده، فلان بوده، بیسار بوده، آماده میکنن پسرها رو که بیاد و آماده خدمتگذاری به زن بشه، ضمن این که قبول کنه که مرد موجود عوضیه، باباش موجود عوضی، بابا این ثابت کنه که موجود عوضی مثل پدرش نیست، که مادرش با دیدن پدرش که موجود عوضی و ای هولی بوده تحریک شده و هورنی شده و به هر صورت خودشو از اون حامله کرده و چیزی بوده که برای مادرش خیلی جذاب بوده، ای هول عوضی.
ولی این باید اون نباشه. بعدا یاد بگیری که چجوری در مورد توسط زن تصاحب بشه. Until your woman comes and blame you. چرا؟ Because توجه به این قضیه نکردین که woman is a sometime thing. Oh, a woman is a sometime thing. خلاصه گاهی اوقاتی بودن زن به معنی نیست که زن بی ارزش یا کم ارزشه. برای خودش زندگی کنه. اگه قرار بشه که تو با کسی زندگی کنی و زندگی تو کلیم بشه و تو صاحب داشته باشی یا صاحب داشته باشی و افسار دور گردنت باشه، خب پس باید بدونی که woman is a sometime thing. Live with a woman, live like a woman. اینا ما صحبت کردیم، توضیح دادیم، به خاطر اینکه سوء تعبیر نشه که پرچونه از زنه بدش میاد، تنفر داره از زنه، بعد حتما خانوادش هم بد بوده، اینا عقده‌ای هست و دوست نداره، نمیتونه، توانایی برقرار کردن رابطه صحیح با خانومه رو نداره، واسه همین اینجوری عقده‌ای هستش. و همه روانشناسن، و چون همه روانشناسن من نمیفهمم چطور چرا باز این خانوما میرن روانشناس میشن. خب همه روانشناسن زن که الان هر کسی که خونه دارم از ممکنه نگاه کنه میگه این حتما در بچگی چزوندنش. کی چزونده؟ یه زن دیگه. تو اونایی که میگن که این چزوندن، یه زن میگن اینو چزونده، این در واقع دارن قبول میکنن، اعتراف میکنن به این که حواست نباشه زنه چزوندتت، که بحثی نیست، زن ها میدونن، فقط به ما نمیگن و اعتراف نمیکنن. شما اگه زن تو یا دوست دختر تو یا زنی که به تو تعهدی داره به هر نحوی، شما تو تخت خواب در حال عمل جنسی با یه مردی بگیری، بازم میگه نه، it's not how it looks، اینجا که به نظر میاد نیست، قبول نمیکنه من این کار کردم، حتی اگه فیلمشو بهش نشون بدی میگه نه اینجوری نبوده، من مجبور کرده بوده، گفته تو رو میکشم، من بخواد دیگه تو رو نکشم. خیلی خوب، به هر صورت قبول نمیکنه که من این من رو دیدم تمام استخونام داغ شد، گفتم بیا تو همون تخت خوابی که این الاغ پول داده خریده و الان رفته سر کار، بیا و این کاری که من میخوام واسه من انجام بده. قبول نمیکنه. شما نباید، اصلا میگم که وقتی میگی زن گفت، من دیگه سوت میشنوم، ولی به هر صورت توی مرد، به عنوان مرد باید بدونی این قضیه رو که woman is a sometime thing، به خاطر اینکه زن یه چیزی هستش که باید بدونی که برای مدت کوتاهی و گاهی اوقاته. در زمان قدیم، اصلا بگی 50 سال پیش، مرده که ازدواج میکردن زندگی مردونهشون رو داشتن، حالا صحیح یا غلط، اصلا ازدواج چیز درست نیست به نظر من، بخاطر که یه تعهد بی خودیه که تو نمیتونی نگه داری و نخواهی نگه داشت، اونم میدونه، ولی خب به هر صورت تو بالاخره اونم یه چیزایی میخواد از تو بگیره، با میسه تو این جنگ و شرکت میکنه و خلاصه حالا هزار یک جور مسئله است. با این حال مردا هنوز زندگی مردانشون رو داشتن، هنوز مردا جمع می‌شدن دور همدیگه و تو خونه و بساطی جور می‌کردن و کبابی می‌زدن و این میومد و اون میومد و زنها مدیریت نمی‌کردن، زنها از خودشون زندگی زنانه خودشون داشتن، طرف میومد مثلا اگر زنش هم غذا درست می‌کرد برای مهمونی اینا، غذا رو می‌ذاشتن رو میز می‌رفتن، یارو زندگی مردانش رو داشت. خوبه یا بده کار نداره، ما داریم راجع به زندگی مردونه صحبت میکنیم و زندگی مردونه از بین رفته، اصلا به سر بکتور کلی تو جامعه هم دارن میزنن تو سرش، میگن که آقا مردا توی اتوبوس نباید میشینن پاشون رو باز کنن، باید پاشون رو بذارن رو هم دیگه. کشور فمینیستی شروع کردن، حالا نمیدونم داستان به کجا رسیده، همون اسکاندیناوی ها و اینا اون طرف ها. و تو خونه هم که دیگه با یک زن زندگی کنی، زندگی زنونه است. ضمن این که زنها خودشون هم دوست ندارن همیشه مرده ور دلشون باشه، حتی با اینکه زندگی که تو اون خونه دارن زندگی زنونه است، بازم حوصله مرده رو همیشه ندارن. زنها میبینی که تا فرصت پیدا میکنن بچه رو داره درآمده تأمینه، زنی که 16 سالگی و 17 سالگی باکره و 18 سالگی ازدواج کرده و عاشق مردش بوده و فیسبوک و اینستا و این چه میدونم کوفتگرام و تلگرام و اون یکی و این یکی دیتینگ سایت و
تیندر و میندر و کیوپید و

همه اینا عکسش نبوده و یه نفر رو دیده و با هم عاشق اون نفر شده و فلان اینا، این حرفا مال خیلی خیلی سالها پیشه. فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. الان اونا هم تاریخ کشورهایی که اونجوری بودن، مثلا مادرهای شما اگه سنشون از 60 سال بیشتره، این تاریخ زندگی اوناست، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. و الان که اینجوری نیست، طرف تا 30 سالگی هم گشته، چه عشق حالا چه کرده، چشم حسودش کور، من ازش متشکرم. و همه اینا که من بارها تشکر کردم که خانم ها اینجوری زندگی کردن و من بسیار از این قضیه لذت بردم و تشکر میکنم، با تمام اینا این مرد براش یک سمبول هم با هم بودن و تکامل زندگی و از تنهایی بیرون اومدن و عشق داشتن و این میوزیک ویدیوهایی که هنوز دارن فرو میکنن تو جیب ما صبح تا شب، اکچولی واقعا تو جیب ما دارن فرو میکنن صبح تا شب، گرچه شما یه فکر دیگه ای کردید. اینا تو میوزیک ویدیو، اینا تو سریال های ترکیه و نمیدونم اینا هستش که میبینی همیشه با ازدواج تموم میشه، اون اونو دوست داره، اون برای اون جان میذاره، یه دختری یه پسری نگاه کرد یه لبخند زد دیگه تموم اندیشه و تفکر و اختصاص ذهن و همه چی، بعدم عشق و فداکاری و بعدم ازدواج و فرزندان. این تاریخ و هنوز جلو چشه دارن بازی میدن که تو فکر کنی وجود داره، و بعد بری بیرون و دختری که از میون 40 تا پسر خسته و مونده و عرق کرده دیگه میخواد دیگه میخواد ازدواج بکنه، اونو باش ازدواج میکنه. خب خیلی خب، پس برای اون تو یک سمبولی از یک نقطه عطفی در یک زندگی نیمه تمامی که یک پارتنر احتیاج داره که نیستی، تو وسیله یک کاری هستی که توسط دیگران تا حالا هر چقدر ابزار کارشون بزرگ بوده اون کار نتونسته انجام بشه و تو باید اون وظیفه رو و اون مرحله رو بگذرونی واسش. وقتی که الان میبینی که ازدواج و طلاق، زنا پیشگام طلاقن، دعوا که هست اونجایی که میگه آقا زنا حق طلاق ندارن، برای چی دعوا هست؟ چون زنا حق طلاق میخوان که چیکار کنن؟ غابش کنن؟ مهریه رو کی داده کی گرفته؟ فهمیدی حالا کی داده کی گرفته؟ به روز پرچون رو گفته بود. و حق طلاق هم وقتی میخواد، یعنی میخواد استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی پیشگام در طلاق میخواد بشه، که البته اگه بچه ای وجود نداشته باشه بسیار هم کار خوبی میکنه، بخاطر که میاد بیرون کارهای نکردهش میخواد انجام بده و شغالایی مثل من اونجا منتظرن. گرچه هنوز طلاق نگرفتم، از شغالایی مثل من حاضر نیست صرف نظر کنه، چون به قول خودش طلاقشو در ذهنش گرفته، اون رابطه ای رو که اون کثافت لیاقتشو نداشت و زندگی منو حروم کرد و وقت منو تلف کرد، اون رابطه رو من تو مغزم سالهاست تموم کردم. حالا دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه، ماشینشو برمیداره قشنگ میاره تو پارکینگ خونه تو پارک میکنه و پنجره رو ببند که پلیس نیاد از سر صدا. و البته من ممنونم، من شکایت ندارم، ولی اون هم میخواد، میدونه که زنم میدونه که a man is a sometime thing. منتها sometime thing بودن مرد برای زن با sometime thing بودن، یعنی چیز گاهی اوقاتی، sometime thing بودن زن برای مرد با sometime thing بودن مرد برای زن فرق میکنه، چون مرد باید بیاد از a sometime thing تو زندگی زن و کارهای انجام نشده رو انجام بده و چیزای غیر قابل تغییر رو ستاپ بکنه و بعد گورش رو گم کنه اون چیزا بمونه سر جاش، از قبیل چایلد سپورت، الیمونی، چه میدونم خرج، مهریه، بکارت نداشته رو حالا نصفش رو باید بدی چون مهریه رو گرفتی، نمیدونم فلان نگرفتی، همین چرت و پرتایی که زنها راجبش نق میزنن ولی ازش دارن پول در میارن زندگی میکنن. و وقتی من یه خر میبینم و یه خر سوار، میگم دمش گرم که یارو حواسش بوده، شعور داشته، یه خر آدم سوارش میشه به کارش میرسه، بی خودی عرق بکنم و جون بکنم بار میذاره رو دوش خر میره بالا. از اون جهت هم آرگومنتی نیست، ولی وقتی مرد به صورت سام تایم ثینگ میاد تو زندگی یه زن
وقتی رفت بیرون همونی که قبلا بود نیست، چون چاله‌ای که واسه مرد کندن مثل تاری که عنکبوت ماده میزنه و خوش میشینه اون وسط، سرش میذاره پایین، کونش میذاره بالا که تو ببینی یا بدوی. آقایین لطفاً ایمیجینیشن و منتال پیکچر نگیرین که شو رو بتونین گوش بدین. رفتن ایمیجینیشن و منتال پیکچر نگیرین که شو رو بتونین گوش بدین. رفتی اون تو غذایی، حالا اگر

0: امیرارسلان عزیز، بذار آگهیش رو ببینیم، برگردیم بقیه این حرفا رو با هم دیگه چرت و پرت ادامه میدیم. ضمناً زیر این پودیوم داره پخش میشه آگهیشون و اطلاعاتشون، حالا ما گوش بدیم ببینیم که آگهیشون چی هست و یواش یواش دوباره برمیگردیم برنامه ادامه میدیم. تشکر میکنم از تمام اسپانسرای برنامه talkontv.com و foodtv24.com، بقیه دوستانی که پول خرج کردن، زحمت کشیدن و برای ما و برای برنامه در واقع وقت و انرژیشون رو گذاشتن. بریم ببینیم که Good Traders داستانش چیه.
1: دنیا از شغلشون ناراضی هن. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ آدم های دنیا از شغلشون راضی هن. اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اوست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلما محبوبه. من امیرارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدم های دنیا از شغلشون راضی هن؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضی هن. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فراری هن، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلما محبوبه. من امیرارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم.

خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از آقای امیرارسلان که تبلیغات دارن تو برنامه پرچونه. شما میتونید تبلیغاتتون رو تو برنامه پرچونه داشته باشید و کمکی بشه به برنامه پرچونه برای تمام خرج هایی که هست. و به هر صورت من با کمال میل همیشه این خرج ها رو

پرداختم، ولی خب اگه شما شرکت بکنید چه به صورت حمایت‌های مالی مستقیم به عنوان دونیشن و یا اینکه به صورت تبلیغات مثل دوستمون آقای امیرسلان، ضمن اینکه میتونید شما هم یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی 4K یا 8K که به زودی این تکنولوژی هم فراگیر خواهد شد داشته باشید، که ما در گروه پرچون میدیا با یکی از قوی ترین CDN های دنیا این تلویزیون در اختیارتون میذاریم. داشتن تلویزیون مستقل اینترنتی فرق میکنه با اینکه شما در یوتیوب یه چنل داشته باشین یا در اینستا ویدیوهاتون رو پخش کنید، اونم اشکال نداره، اونم بیننده داره، ولی اونا یه پلتفرمی هستن که شما در واقع با هر حرکتی روی این پلتفرما دارید وبسایت اونا رو تقویت میکنید، اونا تبلیغ میفروشن، اونا پول در میارن. گرچه حالا میگن یوتیوب یه پولی هم به شما میده، ولی تمام این حرفا هم برای این گول زدن اینه که شما تلویزیون خودتون رو نداشته باشید و تلویزیون جهانی و قوی رو که هست مثل یوتیوب یا اینستا یا هر کدومشون که اجازه پخش کانتنت به شما میدن با هزار یک محدودیت و مدیریت هایی که اصلا اعصاب خورد کن هست، این یه وبسایت دیگری هست، یه بیزنس دیگه است و شما تلویزیون خودتون رو ندارید و هر چقدر وابسته تر میشید به عنوان یک شخصی که در میدیا میخواد تلویزیون یا رادیویی داشته باشه، هرچی بیشتر وابسته میشید به جای که هرچی بیشتر مستقل بشین و بعد اونا استفاده کنن. ما در تلویزیون پرچونه مستقل هستیم، ولی خب روی یوتیوب هم داریم پخش زنده، روی اینستا هم داریم پخش زنده، روی فیسبوک هم داریم، توییتر و هر جای دیگه که هستش که ارزش اینو داره که اون پخش زنده داشته باشیم. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور ما داریم پخش زنده رو، ولی هیچ موقع وابسته به اونا نیستیم. هر کدوم از اونا میخوان هر جوری ناز بکنن میتونن واسه این آینه خونه خودشون ناز بکنن، ما به ناز کردن اونا هیچ کاری نداریم. ما هرچی دلمون بخواد پخش میکنیم و هر نحوی دلمون بخواد طبق قانون اساسی آمریکا تلویزیون خودمون رو مینتین میکنیم و مدیریت میکنیم. هر کس میخواد هر نازی بکنه، نه بگه آقا ما پخش نمیکنیم، خیلی ممنون به سلامت، خیلی ممنون که تا الان ما رو پخش کردید، خیلی متشکریم. و این خصوصیت یه تلویزیون مستقل هست، از گروه پرچون میدیا میتونید داشته باشید. خلاصه برگردیم سراغ داستان خودمون، Woman is a sometime thing، که داریم میگیم که اگه شما بخواید اینجور و با این اتیتود زندگی بکنید که Woman is a sometime thing، به زندگی خودتون میتونید برسید. ببخشید من باد خوردم، ولی اونجا که شما فکر میکنید نبوده متاسفانه. بابا ول کن دیگه، یه پیغام آقا جون برای مرد، یه پیغامه. تمام زندگی تو اینقدر به فکر این که زن دختر هرچی بیشتر خودتو محتاج اون نشون میدی بیشتر زندگی تحت شعاع قرار میدی، چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ وقتی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ پولی. وقتی وقت و اتیتود تو، انرژی تو برای رسیدن به یه دختری که خودش هم هیچی جز دوتا پای قشنگ نداره و یه سینه پلاستیکی، این همه زندگی تو میذاری که با 80 نفر دیگه مبارزه بکنی و حتما باید خالکوبی داشته باشی تا کول باشی و حتما باید فلان شلوار گرون قیمت رو بپوشی تا کول باشی و که اینا همش بی خوده. آدمایی که خیلی با زن موفقن، تا چند وقت پیش کسی بود امیرخان اومدن روی برنامه گفت من تیشرتی که تنم 3 دلاره، هیچ موقع مهم نیست که تیشرتت که تنت چقدر قیمتش یا شلوار کفشی که پوشیدی چه جوریه. اون کسی که به اون توجه میکنه، اون کس واسه تو چاله کنده، اون کس برای تو زهر گذاشته که به خوردت بده. و زیباترین و بهترین اون زهرا اینه که وقتی فهمیدی که پول داری، اینه که ازدواج بکنی بقیه عمرتو بدی، تمام عمرتو بدی، 100% عمرتو بدی، کوچکترین خدشه انحرافی هم از تعهد بزنی یه آدم بیشرفی هستی که زدی زیر قولت. که البته در بعضی مواقع منم موافقم با این قضیه، کسی که قول زیر قولش بزنه شرافت خودش زده، خب نده این قول بی صابون درو اون بخاطر

بیاد پیش تو بخوابه اصلاً قول احتیاج نداره. هرچی قول میدی بیشتر خودتو گیر میندازی. همش چجوری دختر بود؟ پیروزی که دوستان برام توی واتساپ نوشت که آقا خواهش میکنم که تو گروه واتساپ رو باز کن که ما بتونیم تو گروه واتساپ با همدیگه پیغام بدیم. دخترهای خوشگلی تو این گروه واتساپ تو هستن، ما میخوایم با اینا آشنا بشیم، این راه خوبی که ما با اینا آشنا بشیم. این دیگه همه جا مونده، این 6 نفر گروه واتساپ ما میخوان تو همون 6 نفر ببینن دختر از کجا پیدا کنن. حالا یکیش تو هندوستان نشسته، یکیش تو چین، یکیش تو استرالیا. بازم دنبالشه. 24 ساعت ناراحت و نگران، چجوری ایمپرس کنم، چجوری به دست بیارم، چجوری نگه دارم، چی بگم که قبول کنه، چی. بابا ول کن. Woman is a sometime thing. وقتی فهمیدش که تو فکر میکنی که woman is a sometime thing، وقتی اینو فهمید بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر میخواد اون sometime رو طولانی‌تر و طولانی‌ترش کنه. دست خودت دو داشتم اینو میگفتن که وقتی زندگی مرد به عنوان sometime thing میاد تو زندگی زن، زن استفاده هاشو باید بکنه و زندگیشو به مرحله بعدی ببره و بازم میخواد طبق داشتن حق طلاق از مرد جدا بشه. بعدم نمیگه ما حق طلاق میخوایم ولی حرف مهریه نزنید، مهریه رو منسوخ کنید، هم حق طلاق مقاد هم مهریه باید بذارید. خب چون مهریه سنته، تا بوده همین بوده، ولی نمیتونه بگی تا بوده همین بوده که زن حق طلاق نداشته. خلاصه این بحث امروز ما نیست و بس امروز ما نیست، تو نمیتونی همچین حرفی بزنی. تو میتونی زن رو به عنوان sometime thing داشته باشی. میخوای 2 ساعت بیاد خونهتون بره، میخوای برو دیدنش تو اون شهری که زندگی میکنه، میخوای برو آقا 2 ماه برو تو اون شهری که اون زندگی میکنه. همین رو گفتم واسه خودت، یا کار میکنی یا بازنشسته، یا بازنشسته نیستی، یا پول داری یا نه، اصلا مرخصی میگیری یا هرچی، برو هفته 3 روز باش بگذرون بعد برگرد. Because woman is a sometime thing. وقتی که از sometime thing در اومد، دیگه تو مردی نیستی که اصلا بخوایی با زن دیگه ای باشی. چون وقتی نگاه میکنی میبینی که اگه دست به زن دیگه ای بزنی، زندگی داشته باشی. اگه زندگی نداشته باشی یا یلاقبا باشی، اینا باشی که اصلا زن تو رو نمیخواد. ولی که زندگی داشته باشی، به درد خور باشه، یه وضعیتی داشته باشه که بشه چیزی ازت کندی استفاده کرد، یا یه برسای فایده به طرف برسه، که البته همیشه مردا زنا رو دوست دارن به خاطر خود زنا، ولی زنا مردا رو دوست دارن به خاطر چیزایی که از مردا بهشون میرسه، سکیوریتی، بچه، پول، خونه، هر چیزی که میشه برسه. اگه داشته باشی، زنه میخواد که اون سامتایم طولانی تر بشه، تا موقعی که رو کاغذ نوشته باشه که این اموال مال منه. در این حال تو زندگی زنانه داری تکونم بخوری به عنوان خیانتکار، بدتر برای خود چاله کندی. یعنی تو باید بدونی که از مغزت دور کنی این فکر، این که من تمام زندگیم باید میشه که چه یاد بگیرم، برم پیکاپ آرتیست ثبت نام کنم، برم سیدی های دختر بازی بخرم، هی زنگ بزنم به پرچین آقا چجوری من دختر بازی کنم، دختره این کار کرده من چیکار کنم، دختره این کار کرده منظورش چیه، این اینجوری گفته من چیکار کنم، سر کارم میخوام با دختره رو پیکاپش کنم چجوری. به بابا جون ول کن. اتیتودی که و اون وایبی که و انرژی که ازت میزنه بیرون با عنوان این که آقا زن یه چیز گاهی وقتیه، گاهی وقتی یعنی وقتی که وقتش شد، گاهی یعنی گاهی وقتی دیگه، بیشتر از این نمیتونم براتون توضیح بدم. یه چیز گاهی وقتیه، یعنی گاهی اوقات. حالا من تکرار میکنم تو هم که گوش نمیدی، خب اونم همینطوره، اونم تو رو گاهی وقتی میخواد، منتها وقتی که خوشتیپ و خوشندام و قوی هیکل و جوون و جذاب و یه چیزی باشه که اصلا خیلی خواستنی هستی، اون خب برای گاهی اوقات برای سکسی میخواد، به عنوان مثل بودیکالایی که میبینی که پسرهای جوان انتخاب میکنن، زنهایی که از شر شوهرشون راحت شدن یا هنوز نب به دست نیاوردن دارن روی یکی کار میکنن، پسرهای جوان انتخاب میکنن و لذت میبرن، نوش جونشون.
و مردا هم همینطور برای پسر، برای زنای جوان یا برای زنای هر جور زنی که تو میخوای. اون وقتی که میگی میبینی که woman is a sometime thing، دیگه پیدا کردن یه زن برات پیدا کردن فرشته آرزوها و پیدا کردن زن کامل بی نقصی که بتونی همه جای دنیا همراه خود ببری نیست. یه دختری سینه بزرگ داره، تو هم سینه بزرگ دوست داری، فاین. یه دختری می‌بینی نه سینه‌اش به درد نمی‌خوره، باسنش یکی بزرگه، باسن بزرگ اگه دوست داری. یه دختری می‌بینی خوشگله، یه دختری می‌بینی خوش‌اندامه، یه دختری می‌بینی ورزشکار، می‌تونی با هم یه خود ورزش هم بکنین و پوزیشن‌های مختلف رو هم می‌تونه برات اجرا کنه. اگه تو دنبال این باشی که هر همه این چیزا در یه زن باشه که نیست، و تو داری خودت همش با یه دروغ ستاپ می‌کنی. و بعدم وقتی زن شد sometime thing، اونم دستش به تو نمیرسه که بخواد تو رو افسارت کنه، چون یکی نزده تو سرت تو رو بچه ننه درست کنه، اونم نمیاد تو رو کلیم بکنه و صاحب بشه. از این جهت هم برنده هستی. بعدم زن، این همه زن هست، اینا که نمیتونن بیمرد بمونن. حالا ممکنه یه کسی رو پیدا نکنن که نرم سوارش بشن، یه زین مرصع بذاره و اینا رو ببره با مخملی تا اونجایی که میخواد، ولی بالاخره که مرد احتیاج دارن به هر دلیلی. تو میبینی که دخترایی که مثلا الان تو آمریکا هستن دیگه آزاد دارن زندگی میکنن، از هر نژاد و مذهب و از هر کشوری تو آمریکا دارن زندگی میکنن، میگردن 23 24 25 میبینن نشد آقا، شوهر پیدا نمیشه، اونجوری عروسی که تاج بزنم از اونجا بیام پایین اونجوری بازی کنیم رخت فلان اینا. حالا یکی از دوستامون کرده ولی برای همه که نیستش، میره از یه جایی بارتندری، اسپرینگ بریکی، چه میدونم ورزشکاری، مربی بدنسازی، بالاخره حامله میشه، بچه رو داره، چون بچه هم خب وقتی داشته باشه بالاخره یا این خرجش رو میده یا از دولت میگیره، بالاخره به هدف خودش میرسه. چون اینا فهمیدن قضیه man is a sometime thing، and خیلی زنا میدونن که I am a sometime thing، به خاطر که به قیافش نگاه میکنه واقعیت رو میفهمه. وقتی شما ترافیک یه زنی رو میره روی فیسبوک و چه میدونم اینستا و تیندر و واتساپ و فیلم چه بودم کیوپید و فلان اینا اضافه میکنید، هجوم میاری سرش. یه زنی که مثلا 37-8 سالشه، دوتا کودک های اسکولی داره و حالا داره پسر بازی میکنه، شما برای رفع کتی و برای چیز دم دستی که آقا این نه تیپ و قیافه داره، نه قد و هیکلی داره، نه سن جوون داره، اینو الان زنگ بزنم مثلا مرغ خوابیده، آره تو بمیری، 400 نفر دیگه مثل تو هم برای واسهش مسیج میدن، خیال میکنن مثل مرغ خوابیده. این الان از یه مدل ویکتوریا سیکرت که خودشو خواستنی میبینه توسط این همه مردای جوان، اون بازارش داختره. حالا ممکنه اینا میخوام بیان 15 دقیقه کار تموم شد راهشون رو بکشن برن، یا 2 ساعت، معمولا دفعات دو بعدی دیگه به خود بیشتر طول میکشه، حالا بماند 2 ساعت و 3 ساعت کارشون تموم شد برن، ولی اون کاری نداره. اون داره میگه که ببین کیا دنبال منن. اون مثل یه ادورتایزری میگه میخواد آگهیشو بفروشه، میره نگاه کن ریتینگ و نگاه کن تلویزیون و وبسایت منو ببین چقدر با بیننده داره. دختره مسیجای جواب نداده یکی از این سایت ها، مثل سایت های دیتینگ بود، چه میدونم واتساپ بود و اون یکی بود و اینستا بود و چی بود اینا، مسیجای فیسبوک، مسیجای جواب ندادش 2800 تا بود، عکس گرفته بود کرده بود بک‌گراند تلفنش، والپیپر تلفنش کرده بود. خب یه دختر معمولیه، و شما این دختر معمولی وقتی آزاد باشی، وقتی وابسته به کسی نباشی، سر تا سر دنیا از 12 دلار تا 25 دلار، ماکسیموم تا 50 دلار میتونی داشته باشی اگه عقلت کار بکنه. اگه عقلت هم کمتر کار کنه ممکنه 30 دلار هم گرونتر تیغت بزنن، بازم همونه، بازم قد همون آدم سکس داره، یک برای مراتب کمتر هم سکس داره، بازم همون سنه، همون جور ادا اصول داره، همون جور بی سواد یا با سواده، و تمام چیزا به جای خودش. به خاطر همین شما باید بدونی که اگر خودتو از جرگه زندگی با زن، 1، 2،
نگرانی 24 ساعته و هول و هراس این که چجوری من زن به دست بیارم تمام وقت تو بذاری برای

این اگه میری ورزش و جیم به خاطر که خوشگل بشی دختر پیدا کنی، اگه میخوای بری تتو کنی به خاطر که تتو کوله و دخترها توجه کنن. حالا تو تتو میکنی که چی؟ یعنی بگی من تافم، یعنی من آدمیم که درد کشیدم و این طرف این دستگاهی تتو خالکوبی رو گذاشته، همینجور پوست من خونالود شده و من همینجوری تاف نشستم، بازو قوی ورزش کرده، اینجوره تن من، تحمل دارم، من اینم تافم. خب دختره نگاه میکنی که از زیر دماغش تا شست پاش تتو داره، خب اون که تافتر از دوه که. پس تاف بودن تو یعنی چی؟ دختره 18 ساله میبینی 40 تا تتو تمام بدنش، که البته حال من به هم میخوره از دیدن یه تتو حتی اگه شده قد سر یه زوزن باشه، که اون خودش یه برنامه کاملا متفاوته که خدمتون توضیح میدم که برای چی حالم به هم میخوره. خب پس یعنی چی؟ پس تو نگران دختری، چرا یه هایی زیاد شده تتو کردن؟ چرا اینقدر دختره تتو میکنن؟ به خاطر که is no big effing deal که تو تتو بکنی. دختر از دماغش تا نوک پاش رو تتو کرده، همه جاش هم میله رد کرده و سوراخ کرده و سگک و منگنه و زیپ انداخته. پس تو نگرانیه زن رو از مغزت بیرون بیاری، میبینی چه ترافیک زنت بیشتر میشه. وقتی بیخیال میشی تو نگاه، وقتی هرچی بهتر زنو میبینی بیشتر ازش فاصله میگیری. مثل آب میمونه، مثل آتیش میمونه، مثل اکسیژن میمونه. اکسیژن، آب و آتیش برای زندگی و بشر لازمه، نه که لازمه، اصلا توسط اون زندگی میکنه. تو تمام سلولای بدن شما آتش داره، آتش داره اتفاق میفته دیگه، اکسیژن داره ترکیب میشه و میسوزه. آتشه، اکسیژن با مواد سوختنی ترکیب میشه، همونجوری که آتش گرمت میکنه، همونجوری که آب میخوری زنده بمونی، اکسیژن تنفس میکنی. اگه بیشتر از این درصدی که اکسیژن هست تو تنفس کنی، اکسیژن خالص بهت بدن تنفس کنی، دو ساعت تنفس کنی، چه بدم نیم ساعت تنفس کنی، مردی. اکسیژن خالص تو نمیتونی تنفس کنی، حدی داره، مقداری هست. زن مثل نفس میمونه، مثل نفس. زن عزیزه برای زندگی انسان، مثل نفس لازمه، فرح بخش جان فضاست. خب ولی وقتی نفس اومد تو باید بره بیرون، وگرنه خفت میکنه. میتونی نفس بکشی و بیرونش ندی، همون کارو با زن بکن، هم لذت تو میبری، هم زن از تو لذت میبره، هم که میدونه که آقا اگر که میخواد سوار کسی بشه باید یه احمقی پیدا کنه. بعد قیافه به روز رو میبینه، اشتباه میکنه، قیافه هم میبینه اینجوریه، فکر میکنه احمق هم، بعد میفهمه نیست و راهش میکشه میره. به هر صورت شما هر چقدر هم که کمتر به این فکر کنی که زن لازمه زندگی ته، من تنها میشم، من ازدواج میکنم که تنها بشم. دوستم امیر خان با تمام احترامی که دارم ازش قائلم، میگفتش که وقتی طرف سنش میشه 50 ساله دیگه 50 رد میکنه، دیگه میگه خب من که سکسمو کردم دیگه، بدن من از سکس فلانه، نمیدونم فلان، من که دیگه میخوام تنها نباشم، میخوام یه دایتی زندگی داشتم راحت باشم. و اصلا من به همچین چیزی به مغزم خطور نمیکنم، اصلا به این فکر نمیکنم من 50 سالم شده. خب 55 سالم بشه، 75 سالم بشه، من همون آدمم هم دیگه. شما وقتی 55 سالته اکسیژن دیگه کمتر میخوای، غذا کمتر میخوای، 70 سالت شد مثلا دیگه هر دو روز یه بار غذا میخوری، همون سیستمه. مهمه که سیستمو انسان درک بکنه، مهمه که تو بدونی زن برای چی میاد و برای چی باید بره، نه به این که من چه حالا زرنگم و قویم و روزی سه بار سکس میخوام، خب عوض میکنم، بعدم دیگه شاخم میشکن و پرزام صاف میشه و ضعیف میشم و اینا، دیگه من میخوام یه نفر کنارم باشه. این که تو فکر کنی زن بیاد در کنار تو و تو از اون هیجان پروازی که داشتی بشینی زمین و ریلکس کنی و آرامش رو تجربه کنی و فیلم دوران گذشته خودت جلوی خودت مرور کنی که من این بودم و اون بودم، حالا آرامم و حالا دیگه دوستام جمع میشن و با هم دیگه گپی میزنیم و آبجوی میخوریم و منظره رو نگاه میکنیم و چه میدونم پوکری بازی میکنیم. اینجوری نیست. زن بیاد زندگی مردونه تموم، غلط کردی هر کاری که کردی، الان دیگه تو داری با یه خانوم زندگی میکنی. یعنی چی؟ اون کسافتکاری باید تموم بشه.
اگه میخواستی اون کسافتکاری انجام بدی خب چرا با من؟ اصلا کاری نداره که تو آینه نگاه کنه همون خانم، این آینه چند تا ترک ور میداره، کاری به اون نداره. تو منو میخوای، من پرنسسم، تو وظیفت زندگی منو زنونه رو تامین کنی. و البته کشورهایی هستن، جایی در دنیا هستن که بعضی به خاطر مسائل فرهنگیشون، همونجوری که دوستان اومدن توضیح دادن، همونجوری که به خاطر فقرشون و خیلی مسائل دیگه، میگه آقا زن مکزیکی میگیری آمریکا نمیاری، چون زن مکزیکی بیاد آمریکا، زن ایرانی بیاد آمریکا، زن افغانی بیاد آمریکا، زن روس بیاد آمریکا، چه میدونم زن چینی بیاد آمریکا، دیگه زن آمریکاییه. ولی در همون جایی که خودش هست، شما از ویتنام زن بگیر، شما از تایلند زن بگیر، ورداری بیاری آمریکا، چند هزار زن تایلندی آمریکایی دارن تو جیم طلاق گرفته ورزش میکنن پلارس بازی میکنن، خب همونه دیگه. باید با کی حرف بزنه؟ باید با همدهاتی های خودش در کامبوج و لاوس با حرف بزنه؟ نه دیگه، با همینا دوست میشه دیگه. اینا بهشاد نام داستان چیه؟ چجوری سوار این خر میشن، چجوری این خر بار میکشن ازش؟ زنها کلکتیف تینکر هستن. و بله، در جاهای مختلفی هستن، به خاطر این ممکنه وقتی با زن زندگی میکنی زندگیت اینجوری که مزربل در کشورهای پیشرفته، بدبخت و بیچاره در کشورهای مستعسل، در کشورهای پیشرفته مثل اروپا و اسکاندیناوی و آمریکا و کانادا هست، اینطوری نباشه. هنوز تو یک جولانی داشته باشی برای خودت. ولی این که تو فکر کنی من زندگیمو حالا که داشتم حال میکردم، حالا که خود آروم تر شدم، میخوام یه زنی در کنار من باشه، هیچ موضوعی رو عوض نمیکنه، هیچ چیزی نیست. شما تا موقعی که روحیت حرکت داره، اصلا مهمش چند سالت باشه، 50 سالت باشه یا 60 سالت باشه تا 70 سالت باشه، اونه. تا موقعی که از روحیت حرکت نداره، 25 سالت هم باشه، مثل یکی از دوستامون که فکر میکرد که من اگر که 25 رد بکنم دیگه چیزم بلند نمیشه و کار نمیکنه و قدرت جنسیم از بین میره و من باید زن بگیرم زودتر که بعدم قدرت جنسیم از دست نره. میگه مادرت میزنه تو سرت، shames you and blames you. این از کجا اومده؟ از کجا این مغز به مغزش رسیده که من 25 سال رد بکنم؟ ممکن مادر خودش نگفته باشه، ولی مادرای دیگه گفتن که اون به این گفته، اون به اون گفته، از مادرها میاد، از زنا میاد که تو 25 رد کردی دیگه قدرت جنسی تو کچل میشه، دیگه کسی تو رو نمیخواد. زن منو به خاطر کچل بودن نبودنم نیست که انتخاب میکنه، اگر انتخاب میکنه به خاطر چیزی هست که اون میدونه میخواد از من به دست بیاره انتخاب میکنه، اگه دارم میاد، اگه ندارم گور بابای من. و نمیاد. مرد درگیر عواطف و احساسات میشه، درگیر غیرت میشه، درگیر ملاحظات میشه، گاهی اوقات یه چیزایی هم قبول میکنه، چیزایی هم قبول میکنه، ولی زن نه، زن این چیزا براش ارزش نداره. وقتی یه چیزی برای یه شخصی ارزش نداره دیگه مورد ملامت نیست. فرض کن یه گنجشک خوشگل زیبایی، یه مرغ عشق خوشگل هفت رنگ زیبایی، شما جلوش دونه های ریز مروارید و الماس برید، اون که اونا رو نمیخوره که، واسهش ارزش نداره. نه اینکه اون موجود بیشعوریه، آقا جون این فرکانسش رو نمیخونه، این با این تو نیست، ارزن برید جلوش، زندگیش رو ادامه میده. خورده الماس قد ارزن برید جلوش، یه مشت دست نمیزنه که، لب نمیزنه که، دوتا فضلش هم میندازه روی همونو، میپره این طرف اون طرف، این مورچه یه چیزی بالاخره گیر میاره بخوره. به اون الماسا کار نره، اون الماسا در نظر الماس شناسه که ارزش داره. جلوی اون بریزی، حالا من مثال حیوانات دیگه نزدم، خدای نکرده به خانوما توهین نشه و اینجور چیزا، برای زن غیرت رو نمیدونم فلان و رشادت و تعهد و این چیزا اصلا اهمیت نداره. شما خرج زنه رو ندی میفهمی چقدر دوستت داره، شما خرج زنه رو ندی میفهمی زنه چقدر بمونه. البته هستن آدمایی که از ساختمون پنج طبقه پرت میشن، میافتن رو آسفالت سفت و نمیمیرن. هستن آدمایی که من خودم یکیشو دیدم که یه مینیبوس خاور کوبید بهش، از زمین بلند شد توی رشت.

0: اتوبوس خاور کوبید بهش، این از زمین بلند شد مثل یه چه بدم صندلی که پرت میشه، اونجا خورد زمین 2-3 متر جلوتر. بعد بلند شد لباسش تکوند، هیچ هم نشد، نمرد. من دیدم آدمایی که کوسه از بغلشون رد شده گاز نگرفته، خیلی ها اصلا تعریف میکنن. هستن زنهایی که خرجشون هم ندی همونقدر دوستت دارن و میان با هاشون، اونا رو بهشون میگن یونیکورن، اسب شاخدار تکشاخ که در رویاها میاد. ممکنه باشه، منظورم میوزیک ویدیو فیلم های ترکی نیستا، منظورم واقعیته. هرچی پرچونه رو گوش میدی بعد میری میبینی که این نشستی داره فیلم ترکی رو هم نگاه میکنی، میبینی واو چه چیزهای خوشگلی، اینا کجا هستن؟ اینا تو همون سناریوهای هستن که کلی اون دختره رفته با 100 نفر خوابیده، 6 جور ادا اصول در آورده، 1000 تا چیز مزخرف رو قبول کرده تا اجازه بدن که تو این فیلم بازی کنه، اون پولی که به هنر پیشه اون فیلم میدن در بیاره که اون نقش رو بازی کنه. اون برای اینی که زنا کیف بکنن و لذت ببرن. این چیزایی که وجود نداره در خارج، ببینن که این چه پسر خوشتیپیه داره جون میده واسه این دختره، این دختره اینجوریه، تا هم بفهمی که آقا جون همچین زنی باید جزید. ببین زنا چه جوری هم هستن، ببین پرچونه. خب به طور کلی این داستانته، هر چقدر خودتو دور کنی، هر چقدر فاصله تو حفظ کنی. اگر یادتون باشه تو فیسبوک که انانسمنت رو فرستادم، همچنین توی واتساپ نوشتم woman is a sometime thing، خط دوم توضیحش دادم stay close but stay away، یعنی نزدیک وایسا ولی دور وایسا. مگه میشه هم نزدیک وایسا هم دور وایسا؟ because it's a sometime thing، باید انقدر نزدیک بیای که تو اون آتیش نسوزی، اون آتیش که برای زندگی لازمه، اون عشق و محبت لذتی که از بد نمیگذره با یه زن باشور. خب زن بیشور باشه، بدنش قشنگ باشه، سکسش خوب باشه، آدم کارش تموم میشه تمام، ولی با یه زن باشور، ما به هیچ وجه نمیگیم زنهای باشور وجود ندارن که بسیار از مردان باشورتر هستن. وقتی با یه زن باشوری در یک رابطه هستی، وقتی سکس داری یا قبل از سکس یا بعد از سکس، یا مثلا فرض کن شما رفتی 2 روز شهرشون دیدنشون، یه آدم بسیار باشوریه، حالا سکس هم داری، مگه آدم 24 ساعت نمیتونه سکس داشته باشه که؟ و خب با طرف میگردی، یه کنسرت میری، یه اپرا میری، یه فیلم میری، لذت میبری، تو کلمه حرف میزنی، 1000 تا مسئله هستش که آدم stimulating conversations quality time و همه این چیزایی که میگن وجود داره و تو میتونی با زن اینا رو هم داشته باشی. But it is for a sometime because it is a sometime thing. و بعد از اون اگه ادامه بدی همه اینا بی خوده. طرف میگه آقا من با یکی آشنا شدم خیلی باحاله، هم موزیک میفهمه، هم خودش ساز میزنه، هم چه هنرمندیه، باسواده، فنان، از خانواده خوب، لش و لوش نیست، ادا اصول در نمیاره، دوستاش آدم حسابی هن. خب آره دیگه، خب هم اگه چی میخواد فلان. این چیزی هستش که اون الان در مقابل تو دور از توه، برای تو اینطوریه. وقتی وارد زندگی با اون شدی، حالا به عنوان دوست دختر، به عنوان زن و شوهر، دیگه اونا مهم نیست. دیگه شما با یه زن یه ازدواج شروع کردی، زندگی زنونه میشه و همه چی برمیگرده به اون جایی که بود. اون دیگه احترامی برای تو ابدا هرگز برای روش‌های زندگی تو قائل نبوده. ممکن در بعضی مواقع خب هم نظر باشین، جوتنشون جورج کارلین گوش میدین، کلی میخندین، کلی با هم دیگه کانکت میکنین و کلیک دارید با هم دیگه، به قول معروف همفاز هستید با هم دیگه، ولی اونها همه آن دی ساید. تو وقتی با اون زندگی میکنی دیگه زندگی زنانه داری و این حرفو بارها توضیح دادیم. That's why a woman is a sometime thing. به این دلیله که ما میگیم زن یه چیز گاهی اوقاتیه، برای گاهی وقت است. نه اینکه زن ارزش اجتماعی نداره، یا اینکه آدم از با یه شخصی آدم میگه میخنده لذت میبره باش ساعت خوشی داره، چرا خب گاهی اوقات باشه، بیشتر باشه، بیشتر و بیشتر باشه. اصلا آدم با هم زندگی کنه، ما که داریم با همین تلویزیون نگاه میکنیم، ما که این سکس رو با هم دیگه داریم، نه. The whole ball game will change. میری وارد یک مرحله جدیدی از بازی میشی که اصلا شبیه مرحله اول نیست. تمام کارهایی که اون میکرده، عملیات سکسی، پوزیشنهای فلان، نمیدونم هر چیزی که تو میخواستی، دیگه گارانتی نیستش که باشه. من خب واقعا دوست نداشتم. حالا که داریم با هم زندگی میکنیم، من احساس آرامش بیشتری میکنم، راحتترم که بهت بگم من دوست نداشتم اونا رو دیگه، چون دیگه فهمیدم چقدر من دوست داری. یعنی تموم شد، یعنی تموم چیزی که تو میخواستی دیگه نیست. دیگه مسائل زندگی زنونه مطرح میشه در مقابل زندگی مردونه که تو باید بذاری کنار. اگه نذاری کنار که دعواست، دیگه اون مود وجود نداره. وقتی هم که بذاری کنار دیگه تو وجود نداری. با کمال احترام دوستان عزیز، اگه بخوان روی زوم شرکت کنید توی برنامه، من خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم. افتخار میدید. ما کانال زوم رو ترتیب دادیم برای اینکه دوستان بیان روی این مانیتور قشنگ، و البته وقت تصویر شما بیاد قشنگ میشه. فقط خواهش میکنم دوستان با تصویر بیان. کسانی که عکس میخوان بذارن یا نوشته میخوان بذارن، لطفا به واتساپ تلفن زنگ بذارن. اگر ما روی زوم کال و شنونده و تماس گیرنده نداشتیم، با کمال میل از روی واتساپ من در خدمتتون هستم. از زوم که استفاده میکنید، آقای شاپور عزیز وقتشون رو گذاشتن، وقت عزیزشون رو مجانی در اختیار شوی پرچونه، یعنی در اختیار شما گذاشتن، و همچنین به من محبت کردن که این زوم رو براتون دارن منیج میکنن. شما نمیتونی یک کلمه بنویسی اونجا، یه عکس جوجو بذاری اونجا، بگی من اومدم رو زوم. اگر نمیخوای تصویرت نشون داده بشه، شاپورخان زحمت ندید لطفا. و واتساپ، شماره تلفن ما رو واتساپ هست 310-896-7524. ازتون خواهش میکنیم که حتما رو زوم بیایید. اگر رو زوم میایید، لطفا فقط با تصویر لایف. ای والا به این داداش خوشتی، آقا ریشو زدی ها، یعنی رفتی 15 سال جلو. 15 سال رفتی جلو کاکو جون. صدا بازه؟ بزو ببینم.
1: ببخشید الان صدام.
0: خب خودش میدونه شاپور خان. به هر صورت
1: آره،
0: تصویر ما هم که شما داری درسته؟
1: آره من تصویر شما رو دارم. اتفاقا دوست دخترم همین حرف شما رو زد، گفت من 34 ساله شدم. حیث بدم
0: من چی؟
1: میگم من 34 ساله، شما میگی ریشه رو زدی، شده 28 ساله هم شد.
0: بله معمولا هم خانم ها میگن ریش بذاریش خیلی بهتره.
1: آره دقیقا.
0: یه 15ی بارت کنن، یه 20ی بارت کنن.
1: ببینم در مورد برنامه امشب شما، گاهی وقتی زنا، من یه موضوع یادم اومد. دیروز از خودش خوابیده بودم، دیدم در زنگ خونم خورد و در رو باز کردم، دوست دخترم پشت دره، پرید تو بغلم و کلا اینا. خیلی هم خوشحال شدم اول، ولی واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم. حالا از بیرون اومده بودم، ولی من اصلا حالو خوبترش دیگه کنتان نداشتم. نشستی با هم دیگه این ساعت یا ساعت یه خوره فیلم هم نگاه کردیم، گفتم نکنه مول شده مثلا سکس بخواد. من هم خوبترش اصلا نداشتم، چون دو روز پیشم با کسی دیگه سکس داشتم، اصلا خوبترش نداشتم. گفتم بخواد بریم تو اتاق، گفتش که نه من همینجوری اومدم میشه، من خوبترش ندارم. و همین که گفت خوبترش ندارم، بازم من خیالم راحت تر شد. ولی گفتم حالا کی میخواد بری؟ درست گفتم که میخوای بری واقعا. یعنی این که شما میگی کاملا درسته، و بعض وقتا حوصله یه نفر شخصی رو اصلا نداری.
0: بله ما واسه همین میگیم. اتفاقا شما فقط نیستی، فقط شما نیستی که وقتی حوصله طرف رو نداری نمیخوای ببینیش. اونم هر موقع حوصله تو رو نداشته باشه نمیاد تو رو ببینه، منتها به این صورت دقیقا. نیستش که من تو رو برای گاهی اوقات میخوام. یه تو دلیل قشنگ بهت میگه که تو هم باز اعتبار ارزش به حرفمون میدی، کردیتمون میره بالاتر، و تو اگه نخوای ببینی باید بیرونش کنی، چون تو خونه اون نمیری. اگه تو خونه اون بری، اون وقت میفهمی که اون تو رو چجوری بیرون میکرد. گوش میدی؟
1: دقیقا درست. آره. بعد یه چیزی که از خودم حالا دیدم باز بقیه هم شنیدم، وقتی اصلا فکر میکنی دلت بخواد بره طرف، بری یه کنار دوام، بری یه کنار نهازم بگیری بخوابی، واقعا اصلا حوصله‌اش نداری. اصلا من که اینجوری هستم واقعا، اصلا
0: خودت تو اینو به زندگی خودت تعمیم بدی و در کل زندگیت از این اتیتود استفاده کنی، هم برای زنها خواستنی تر هستی، هم زنها تو رو بیشتر میخوان و هم زنها تو رو بهتر میخوان. بهتر به معنای اون چیزی که برای تو خوبه، چیزی که تو دوست داری انجام بدن، بیان تو رو بخوان، میشه بهتر خواستن و بی درد سر تو رو بخوان. حالا اگه یه زنی کمه، میتونی با 8 زن در رابطه باشی و هر کدومشون تو رو خوب اگه خواست تو به اختیار اون باشی، تا موقعی که برای تو خوبه، تا موقعی که بدونی که زندگی تو هنوز زندگی مردونته و اون زنم مثل توه و از تو قوی تره و از تو بیرحم تره. به خاطر اینکه اون تا موقعی که بدونی که از تو خوشش میاد، اگه خوشش نیاد به هیچ، مثل بخاره، تو نمیتونی پیداش کنی. زنی که تو رو نمیخواد باید باشه مثل بخار میره. هر چی هم بپرسی دو تا دلیلم میاره، دلیلش هم که بعد از کلمه گفت میاد که او من یکی هیچ نمیشنوم. خب اون هر چی میخواد بگه، اون تو رو نخواد میره، یعنی اون حقو داره، یعنی اون میگه که من is a sometime thing، ولی تو اگه بگی woman is a sometime thing، وقت تو شو بنیفت هستی.
1: آره دقیقا. اگر که بارهای بار شده یه دختر من میگه حالا تو قصد چیه، مثلا چه قصد میخوای با من بمونی، مثلا سکسی کردی میخوای بری تمومه، خب منم مسلما بهش میگم نه، من حالا هستم، تو هر وقت تو بخوای من،
0: ولی همینجوری که میبینی هستم. آره دوربین نگاه کنم، my eyes are up here. دیدی با دختره حرف میزنی پایین نگاه میکنی میگن my eyes are up here، چشمای من اینجاست. اخیرا فکر میکنم تو ایران هم مد شده باشه، چشمای من اینجاست. اونم یاد گرفتن این ایفتا دیدندی و حالا چشمای
1: من اینجاست. واقعا این گاهی وقتی شما میگی، من گاهی وقتی دوست دارم یه دختری مثلا دستم رو بگیره، گاهی وقتی دوست دارم خواب مثلا کنارم که خوابیده یه خور بغلم کنه، ولی یه دفعه نصف شب شده بیدارم میکنه که بگه من تو بغل، یه دفعه با من کلافه میشد.
0: با چه قیمتی؟ در چه حدی؟ با مدیریت کی؟ ببین شما اگه قرار بشه که کاری که در ازش لذت میبری از مدیریت و کنترل خودت خارج بشه، اگر این کار رو به زنها اجبار کنی بهش میگن ریپ، میگن من تجاوز بهم کرده، ریپ کرده منو، چون دست من نبوده این کنترل. دختره مشروب میخوره، میاد خونت، باد میخوابه 4 ساعت 5 ساعت صبح تا صبح هم بعد خورناس میکشه، بعد میره خونهشون، بعد پس فردا میگه من ریپ شدم، میگه چون من مشروب خوردم اون از من سوء استفاده کرد. در حالی که وقتی مشروب خورده بود و مست بود، بین بیروز کجکله و تو رو انتخاب کرد، یعنی اینقدر شعور داشت که بیروز انتخاب نکنه تو رو انتخاب کنه، ولی اونجا رفت نمیدونست تو داشتی بهش تجاوز میکردی.
1: دقیقا درسته. حالا بس تجاوز هم باز شد یه خور، حالا تو این فضای مجازی در مورد یه سری خواننده های سلام محسن نامجو اینا حالا داره بس، ولی نمیخوانه برنامه فرق بشه. بله خب بعضی وقت آدم دلش می‌سوزه دیگه، طرف میگه منو بغل کن، دل نصف شهر گرفته خوابیده، منم بدم نمیاد مثلا اون طرف بغل کنم، ولی واقعا گرفتی خوابیدی بیدارت میکنه بی منو بغل کن.
0: خب تا موقعی که این چیزای قشنگ برای تو لذت بخشه هیچش کاری نداره، ما که سنگ نیستیم، ما این چیزا برام لذت بخشه، ما دوست داریم کسی ما رو بغل کنه، دوست داریم ما کسی رو بغل کنیم، دوست داریم یه نفر بگه بیا منو بغل کن. برصورت ما درجات و جنبه‌های مختلف ایموشنالی و احساسی داریم هممون، مردا خیلی بیشتر، زنا کمتر، و ما خیلی بیشتر ایموشنال هستیم و زودتر خر میشیم و قاطی میکنیم و میبخشیم و نمیدونم معرفت و چه میدونم غیرت و پیرت و اینا باعث میشه که هزار جور کار بیخودی انجام بدیم. زنا این احساسا رو اصلا ندارن و راحت تر زندگی میکنن، بری شما میخندن، ولی تا موقعی که برای خودشون مفیده صداشو در نمیاره. بگذاریم از همه این حرفا، ولی وقتی که تو ما از این چیزا لذت میبریم هیچ اشکال نداره، ولی it is a sometime thing. گاهی اوقات خوبه، امشب اینجوری حال میده، فردا شب شما بارها شده با یه دختری دو شب خوابیدیم، شب دوم اصلا شبیه شب اول بود؟
1: به هیچ
0: عنوان. تمام اون فانتزی از بین میره، تمام اون درجات مختلف، لایه‌های مختلف فکر و احساس و هورمون و هورنی بودن و کارهای عجیب غریب و حرفای عجیب غریب همه از بین میره. شب دوم دیگه حالا رفتین غذای خوردین و حالا یه سکسی هم یا کردین یا نکردین، اصلا مزه شب اول نداده، اصلا اون مسائل نبوده و رد شده. حالا فرض کن شب سوم، شب چهارم، شب پنجم، شب ششم، شب هفتم، شب هفتصدم، شب هزارم، شب 3000. شوت می.
1: دقیقا همینه که

0: یا من یه زمان خودم ازدواج کردم، جدا شدم، بعد زنی که داشتم دوست دختر خودم بود، زمانی که دوست دختر خودم بود واقعا عشق و حالامون خیلی بوده. من فکر کردم خب چه بهتر، دقیقا همین حرف شما زدید بهتر، پس منم برم ادامهش بدم، بیشترش بکنم، برم توی زندگی مشترک و هر شب سکس و هر شب عشق و حال. دیدم چه کار بد گرفتم، زندگی چه کار مزخرفی، اما که زندگی واقعا همین شما زندگی تو زندگی زنونه، صبح تا شب من فعال میرفتم جون میکندم، این سگ کار میکردم میآوردم خونه، اون طرف دیگه اصلا نه اون لباس سکسی رو برای من پوشید و نه اون لذت رو به من، حتی غذا درست نمیکرد واسه من. حالا نمیخوام دیگه یه سه دردهای زنونه واسه باز کنم.
1: خب دلیلی نداره، خب زنه عقلش کار میکنه. شما وقتی داری میری با دوچرخه داری میری از یه جایی بالا، رکاب داری میزنی، عرق میریزی، رسیدی به بالای کوه، بازم رکاب میزنی، ما دیوانه ای، خب رسیدی بالا دیگه با چی رکاب بزنی؟
0: دقیقاً درست.
1: عقل اون کار میکنه، عقل توئه که سوراخش کردن. دختره بعد میگه بیا، یکی از دوستا بود زنگ زده بود اینجا تو برنامه، میگفتش که دختره به من گفته که حالا که اینقدر ما با هم خوبی حال میکنیم، بیا یه کاری کنیم این دائمی بشه، این همیشه باشه. همین داستان.
0: خب البته بگم یه جوری به ضرر خودشون هم هست که، ولی وقت مرده میبینه همچین چیزیش، یه جوری حالیا میخواد سیراوی بره دوست دخترشو بگیره، یا میخواد هر چیزی شده مثلا به هر قیمتی شده مهریه‌رم بده طلاق بگیره بیاد بیرون، همچین چیزی هم هست که به ضرر خودشون هم هست.
1: خودشون زیرابیای خودشون هم میرن و همین که شما میگی به ضررشونه، واسه این فهمیدن که فهمیدن آقا قضیه اونجوری هم که میبینی اون دائمی بودنش هیچ مزه‌ای نداره، که میگه من زن حق طلاق میخوام دیگه. اتفاقا بهترین چیزم هست که شما حق طلاق باید ماره هر دو نفر باشه، هر کی خسته شد بذاره بره. اگرم قرار تعهد مالی داشته باشه یه نفر، اون تعهدم نباید باشه. هر موقع عشقت خواست خانم بلند میشی بری، تا روزی که اینجا هستی این خونه منه، این زندگی منه، هر چی در میارم با هم میخوریم، هر چی شما کمک کردیم ما پول در آوردیم با هم دیگه شریکیم، تو بیزینسی با من شریکی شریکی، روزی هم که حال نکردیم این در تشریف بر خونه، من به شما بدهی ندارم. اگر فکر میکنم شما بدهی دارم، بگو در ازای این بدهی شما چیکار کردی، و در غیر این صورت هیچی، در باز حق طلاق مال شما، با طلا می نویسم من حق طلاق مال شما، امضا می کنم، مهر می زنم، انگوش می زنم، دی ان ای می زنم روش که مطمئن باشی که حق طلاق داری، هر موقع خواستی برو، چرا که نه.
0: دقیقا، البته این مال مردی که دلش می خواست زندگی زنونه به قول شما داشته باشه، نه یه مردی که حالا مثل من که حالا سرش البته به سنگ خورده، یا یه مرد عاقلی مثل شما که می دونه ازدواج اشتباه هستش، دختر گرفتن حتی اشتباه هستش، که البته من هنوز بعد از افتاد کام چالش بیره به مقداری و مدت زیاد با یه نفر من اشتباه من کنم. ببینید یه بار مسئله هفته پیش مطرح شد، شاید دور از این هفته هم نباشه، تقریبا ما سوالی مطرح کردی، گفتی که الان 4 نفر 5 نفر اینجا هستن، همه هم میگن خب یه زن ما به خاطر سکسش میکنه، درسته؟ من شاید برای خودم یه سوالی پیش اومده، درسته ما مردان اولین چیز هدفمون این هستش که برای سکس، ولی یه مقداری هم من مرد گاهی وقتی دوست دارم یه زنی مثلا فقط بهم حتی یه زنگی بزنه، دوست دارم بیاون میرم دستمو بگیره جلوی تا نفر، مثلا اگه کیس خوبی باشه دستمو بگیره چیزی همین بغلم کنه، دست رو سرم بکشه، حالا هر کاری که بالاخره لذت بده غیر از مسائل جنسی واسم انجام بده. من نمیدونم حالا این واقعا برای من سوال پیش اومده، آیا این اشکال از من هسته، آیا توهمی مثل اون توهم ترس از تنهایی هستش که این دوست داشتن که کسی مثل زن دوست دختر زن دوست داشته باشه، این آیا توهمی هستش الان برای من، یا نه واقعا یه نیازی هستش که باید باشه. خب اگه نیازی که باید باشه، خب این نیازه با پراستاتوت واقعا پر نمیشه، اون کارا رو انجام نمیده که میاد فقط سکس انجام میده میره، پس ما در نتیجه مجبوریم حتما در کنارش مثلا یه دوست دختری کسی بگیم. اگرم نه واقعا یه توهمیه، اینو برای من دوستان اگه میتونی روشنش بکن، نمیدونم منظورم رسوندم یا نه.
1: خواهش میکنم، من گوشی رو از گوشم برمیدارم، صدام تو گوشم نیاد، صدای شما رو هم نمیشنوم اگه چیزی بگی. درست میگی، من یه دقیقه ای توضیح میدم. این احساسا کاملا درسته، ما همون احتیاج به این احساسا داریم، برای این احساسا لزومی نداره شما یک عمر تعهد بدیم. خیلی ها هستن که میگن آقا من ضمن این که از پراستیتوت سکسی رو که میخوام میگیرم، ضمن این که میدونم پراستیتوت هیچ کثیف‌تر نیست از یه دختری که من توی کلاب باش آشنا میشم، یا یه دختری که توی فیسبوک یا اینستا یا نمیدونم واتساپ چه میدونم فلان تیندر و میندر باش آشنا میشم، اما که میدونم پراستیتوت هیچ از اون کثیف‌تر نیست، بلکه از اون بیشتر هم شاید مواظب خودش باشه و فرق خرجی هم ندارن، اونم هم باید خرج کنه، باید خرج کنی. من دوست دارم آقا دوست دختر داشته باشم، اشکال نداره، ولی با اون دلیلی که تو میخوای دوست دختر داشته باشی، اگه دختر اومد و نخواست چیز رو عوض کنه، تا موقعی که کنترل داری چه اشکال نداره، تو میتونی دوست دختر داشته باشی، سکس تو داشته باشی، همون نوازشایی که میگی داشته باشی، اونم احتیاج داره که نوازش بشه، محبت بشه، شما هم همینطور انسان احتیاج داره، گربه هم اینو خوشش میاد، حالا یه انسان به جای خود، و هیچ کدوم اینا اشکال نداره، نه توهم نه هیچی. و شما اصلا شاید با یه پراستیتوت هم اگه 5 دفعه بری هم اتفاقات بیفته، حالا به جای خود، ولی شما قبلش باید بدونی که یه دختر چه پراستیتوته، چه گارسونه، چه فضانورده، چه جراح مغزه، چه دوست دختر توه، چه هر کسی که هست، این قبل از هر کدوم از اینا یه زنه، و این زن وجود شبیه زنهای دیگه است، یعنی هم به معبد احتیاج داره، هم تو باید خرجش بکنی، پول ندین نمیاد، باید فرق نمیکنه کدوم زن باشه، میخواد زن میلیونر باشه، بازم تو پول بیشتر نباشه، نمیاد سراغ تو که هیچی، میدونه چون پول داره و میلیونره، میترسه تو اگه باش به همگونه خونوشی علمانی هم باید به تو بده که هیچ موقع این کار نمیکنه. همه اینا بگذرد، یه زنه که یک وجود زنونه ای داره، یک وجود انسانی داره، مثل من و تو احتیاج به نوازش داره، تو هم میتونی از نوازش لذت ببری، ولی باید همیشه کنترل داشته باشی. اگرم روابطی رو شروع میکنی، با قشنگی، با خوبی، تا حدی که کنترل داری، تا حدی که این توهم به طرف نباشه که تو داری بهش میگی که من الان میخوام، اجازه بده من اینجا یه مسئله کوچیک پیش اومد، تا موقعی که این توهم پیدا نشه که ما داریم الان در این رابطه صمیمیمون پیش میریم به سمت مراحل بعدی، اون باید حس کنه که این رابطه جای دیگه ای نمیره. و معمولا وقتی دخترها حس کنن که این رابطه به جای جلوتر و جلوتری نمیره و اون مسیری که اون میخواد طی بکنه نمیشه، خودش اینا رو قطع میکنه، خودش ناز نوازش قطع میکنه، مزه سکس از بین میره، تواترش کمتر میشه، هیجانات توی سکس خیلی کم میشه، تا موقعی که دیگه به هم بخوره و اصلا هم نمیاد، و قبل از اینم که با تو کات کنه، با یکی از اون 400 500 نفر دیگه که تو فیسبوک هی دارن کامنت میذارن، با یکی از همونا شروع میکنه. و اگه دختر خوشگلی باشه، اگه دختر خوشگلی نباشه، کج و کله باشه، حالا شما نمیخوایش، ولی به هر صورت به جای 400 500 نفر بالاخره 40 50 نفر هستن که همون کارا رو حاضرن بکنن. و یه مسئله دیگه هم هست، وقتی با دختری تو اون حدی پیش میری، اون 100 درصد یه برنامه‌ای داره که این قضیه وقت منو تلف کردی پشت سر این قضیه برمیاد. همه این توهمات و تصورات اگه تو ذهن طرف ایجاد نکنی و تو ذهن خودت هم ایجاد نشه، تا موقعی که اون صبور نشکست و اون پیمان نریخت ازش لذت ببری، نه چیز غیر عادیه، نه توهمه، نه بده. Enjoy your life، ولی کنترلش رو داشته باش.
0: من منظور شما رو گرفتم، میدونم منظور دقیقا چی هسته، میدونم که دقیقا آره راست، یه سری طلاها هستش، یه سری با خواستار باید کرد. منظور اصلی من بود که بعض وقتا شما خود تاکید کنید که خب پراستیتوت که راحت تره، 30 دلار 40 دلار نه 100 دلار میدی میاد خونه کارش انجام میده میره. آره دقیقا درسته، 90 95 درصد نیاز تو برطرف میکنه، ولی اون 5 درصد نیاز عاطفی که حالا عینا میدونم راست میگی خانوما، این دوست داشتن نه فقط به خاطر چیزی هستش که بهش میده.
1: بله شما اگه ماشین هم داشته باشی میتونی بری رستوران باش، با این ماشین میتونی خرید بری، همه این کارا رو با تاکسی هم میتونی انجام بدی، ولی ماشین داشته باشی لذتش بیشتره، معلومه. یه جایی ازش که باید یه 30 ثانیه راه بری، خب با ماشین باشی نمیری، یه جایی هست با اتوبوس بری باید یه دقیقه پیاده بری نمیری، ولی مثلا اینکه تو رو به کارت میرسونه. اگر میتونی ماشینی داشته باشی که اون ماشین خرج زندگی تو خراب نکنه، مشکلاتش تمام وقت تو رو نگیره، البته چرا که نه. یه لحظه

0: اجازه بده من یه تلفن بگیرم. گوشی نگرد. شاهرخ خان عزیز بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: سلام بلو جان، خسته نباشی.
0: مرسی دوست.
1: یه لیوان آبی بخور پندقه من صحبت کنم. بیا. اگه کسی دیگه نیست جلوتر از من.
0: بزن آقا، بزن ببینیم تو چی میگی، بگو.
1: میدونی دل پردردی دارم. بله بلو
0: جان. سمت بزاشونه امو گریه کن.
1: بعد حرفا رو گوش میکردم، الان رسیدم اینجا یه نفسی تازه کردم، من میتونم با چند دقیقه صحبت کنم.
0: بفرمایید.
1: که در مورد اینکه وومن سامتایم تینکه، میخواستم نظریه خودم رو بگم در تایید حرفای شما. بله. به تجربه شخصی ما بگم اگه اجازه هست.
0: بفرمایید. خواهش میکنم. بفرم.
1: بله، نظریه من اینه که این حرف کاملا درسته. شما ببین برو جان، من به عنوان یه مرد چه کاری میتونم انجام، یه زن چه کاری میتونه انجام بده که من نمیتونم انجام بدم؟ من غذا میپزم بهتر از یه زن، خونه رو تمیز میکنم بهتر از یه زن، رختامو میشورم، هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم بهتر از یه زن. تنها چیزی که من به زن محتاجم سکس، که باید پارتنر باشه، یک شخص دوم جنس مخالفی باید باشه تا کار من انجام بشه. و هرچی انسان این دورانش ادامه پیدا کنه و طولانی تر بشه، از تنهایی خودش بیشتر لذت میبره. یعنی دیگه الان من 54 سالمه برو جان، اگر بهترین فرشته حوری خدا یکیشو انتخاب کنه بگه شاهرخ این مال توه دیگه، بهترینه، نمیخوام، به همون 10 دقیقه کار من را بیفته باشه پیش من دیگه، بعد از اصلا من تنهایی خودم رو میخوام. من این نظریه من بود. حالا یکی از تجربیات من میگم. من چند سال پیش دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل بود، خوب اورینتال بود، ولی به همه اورینتالی خودش، خوشگل، خوشپیکر، خوش اخلاق، همه چی شیک. ولی من از موقعی که الان مثلا 24-5 سال آمدم آمریکا، یاد گرفتم با بادی پیلو میخوابم، بالشوی بلندی هست میگیرم تو بغلم.
0: چی شدی بابا؟ قطع شدی. آقا شما چرا از تلفن زنگ نمیزنی؟
1: تلفن معمولی زنگ بزنم؟
0: بله بله تلفن زنگ بزن.
1: چش.
0: بله هر شبت که آره اتاقا نکته رو گفت، اتاقا من تو نظرم بود اینو بگم که گفت اگه فرشته هم باشه من نمیخوام، به خاطر که شما هرچی جلوتر میری بیشتر با زن رابطه داری، تماس داری، رابطه های عشقی، رابطه های غیر عشقی، بعد هر زمینی میبینی که اون سطحی با هم فرق دارن. این رابطه به مسئله زنا نیستا، مسئله رابطه زن و مرده. رابطه زن و مرد یه چیزه و وقتی فرق سطحیش تموم شد مسئله عمقیش یکیه. بله آقا وصلی بفرمایید.
1: من نمیدونم تا کجاهاشو گفتم یا تا کجاهاشو واسه خودم داشتم میگفتم.
0: نه نه گفتی، تقریبا شنیدم، گفتی ای خدا فرشته ام بده من نمیخوام.
1: آره اگر خود همین مثلا منظور من این بود که به عنوان یه مرد من هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم، شاید خیلی بهتر. فقط تنها چیزی رو که من به زن یا جنس مخالف محتاجشم همین سکسه، که اونم بیشتر از همین سامتایمز نیست دیگه. و هرچی این حالت تنها بودن ادامه پیدا بکنه، انسان به تنهایی خودش بیشتر عادت میکنه و ازش لذت میبره. الان من 54 سالمه آقا بروز، اگر خدا از فرشته‌های خودش بفرسته بگه شاهرخ این بهترینش مال تو، نمیخوام، اما کارم انجام بشه دیگه، بغش یا دوست دارم با رفیق مرد سر کنم یا تنها که راحت باشه آدم. این نظریه من. صدا میاد؟
0: بله بله قربان داریم صدا.
1: بله بله. حالا میخواستم یه تجربه شخصی خودم هم بگم.
0: بفهم.
1: در مورد زن که چقدر موجود عجیبیه واقعا، که خودش کامپیتیشن خودشو میتونه حدس بزنه و بنا به کامپیتیشن خودش عرضه و تقاضا اخلاقیاتش تغییر میکنه. من چند سال پیش رو همین لاس وگاس یه دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل، خوشهیکل، از خودم یکی دو سالی کوچیکتر بود، یعنی حدودا آرمکندی بود، میشون این ورون بر ببریش. باهش مسافرت من زیاد رفتم، یه مسافرت کروز که مثلا همین کاریبیان میرفتیم 7 شب و 7 روز و اینها، بعد من همیشه باید با بادی پیلو از این بالیشای بزرگ هست، از موقعی اومدم آمریکا دیگه یاد گرفتم با اونا بخوابم. بالشت منم همیشه باید با خودم باشه در هر مسافرتی که میرم، حالا مکزیک باشه، فیلیپین باشه، تایلند باشه، کجا باشه، هر جا باشه. بعد توی مسافرتم که میرفتیم، من مثلا که یه طرف برمیگشتم با این کارم تموم میشد، برمیگشتم این طرف دیگه باز با بالشتم میخوابیدم، یه عصبی شده بود، میگفت الان هیچ کی نیست توی کابین ما، تو باید منو بغل بگیری بخوابی. چرا بالشت تو اینقدر عصبانی شده بود؟ چون هیچ کی نیست توی کابین ما، تو باید منو بغل بگیری بخوابی. چرا بالشت تو اینقدر عصبانی شده بود؟ چون کابین ما وسط کشور

0: بعد ساعت 12 شب بود رسیدیم بانکوک، سری تاکسی گرفتم و 2 شب بود رسیدیم پاتایا، همون هتلی که همیشه من میرفتم. خلاصه رفتیم اونجا، ساعت 2 شب خیابون پر بود از همه مدل. این هم دفعه اولش بود دیده بود یک این همه کامپیتیشن هاشن دیگه. بعد خلاصه رفتیم و اتاق گرفتیم و کار نداریم، تمام روزو که ماساژ میگرفتیم و میخوابیدیم. بعد که بعد از ظهر میرفتیم بیرون راکینگ استریت اونو دور میزدیم، 12 شب برمیگشتیم. زمانی که برگشته بودیم توی اتاق بودیم، 1 را سکس کامل داشتیم، یعنی مطمئن شه من خونسا میشم دیگه. باز رو مطره من خسته و کوفته خوابم برده بود، ساعت 2-3 صبح از نو منو بیدار میکرد. باز یه بار دیگه سکس یوری که مطمئن شه من دیگه خونسای خونسا.
1: هر کدوم از اون دخترهایی که تو اون خیابون رو راه میرفتن به یک زبان زنده و نیمه زنده دنیا داشتن به اون میگفتن حواست جمع کن. خلاصه
0: اتفاقا زن ها میگن موجودات، حتی خودشون به خودشون رحم نمی کنن، چون میبینن من دست یه خانمی تو دستم، یه کسی، حالا دیگه این کسر زم فتحشون و فتحش رو خودتون جا به جا کنین دیگه، یه کسی دستش تو دست من هست و از آتیش من دیگه آبی گرم نمیشه واسه اونا، ولی بیشتر دیر به من میدن که اعصاب اینو خورد کنن.
1: آره دیگه میگن اینا پروفشنال
0: هست، خودشون رحم نمی کنن، چون دیگه وقتی من کسی با هم هست دیگه بلم کن، ولی نه اونجوری نیست. خلاصه بعد ساعت 2 صبح یه بار دیگه با سکس زوری ها که مطمئن شد من خونسام، چون میدونست اگر ذره در من هنوز باشه میرم پایین کارم انجام میدم. خلاصه گذشت و برگشتیم دو مرتبه لاس وگاس، چون یه سالی ما با هم زندگی کردیم، یک چند روزی که خود تا موقعی که خونه واسمون عادی میشه بعد بهش گفتم خیلی خوب پس بیا بازی سکسی داشته باشیم. نه برو دستاتو بشور، نمیخوام من مرض بگیرم، نمیخوام اید بگیرم، نمیخوام من همون شاروخم تو همون مثلا رانکوانی.
1: But woman is a sometime thing. این توجه نکردی. It for some time it's good. After some time then starts to stink, brother.
0: نه دقیقا من همون شخصم، تو هم همون شخصی.
1: Time has passed.
0: پاتایا نیست.
1: بله تو همون شخصی، تایم از پست، پاتایا هم نبود فرق نمی کرد. شما تو همون پاتایا هم که زندگی بکنی بعد یه مدتی باز عوض میشه موضوع. همه چیز به صورت گذری قشنگه با یه زن. وقتی دوران گذریش تموم شد، دوران پشن و انرژی اولیه تموم شد، دیگه میرسی به اصل رابطه زن و مرد. اصل رابطه زن و مرد هم یه چیزه، اگه میخوای تو اون حل بشی حل میشی، اگه نه باید راتو بکشی بری، اگر هم راتو نکشی بگیری خودشون میندازنت بیرون.
0: دقیقا اتفاقا به همین چشمی که ما به زنها نگاه میکنیم اونا هم به ما نگاه میکنن.
1: البته
0: میخواد sometimes thinking واسه اونا.
1: بله منتها sometimes وقتی که وظیفت انجام دادی، کاغذ رو نوشتی، تعهداتت مشخص شد، بعدا حق طلاق لازمه برای زن که از شر تو راحت بشه. باشی تو بالش تو بغل کنی اونم بشینه اینجا، نمیشه که. صحبت کار خود انجام بده. بله
0: خلاصه میگم من با رفیقای مردم خیلی راحت ترم، اصلا آدم میتونه جوک بگه بگه بخنده، ولی بازم همون که کارم تموم بشه دیگه مگر چه زن فهمیده ای که اون بفهم اون منو درک کنه.
1: بله شاروخ جان دوستا تماس داریم روی زوم، اگه اجازه بدی بریم دوستان صحبت کنیم، دوباره زنگ بزن هر موقع دوست داشتی. آقای پیرن آبی در چه حالی روی زوم؟ من اسمت این گوشه نمیبینم.
2: مجید هستم.
1: آقای روز عزیز. بفهم.
2: خواستم خسته نباشید ارادت دوستان بینندگان شنوندگان، یه خسته نباشیدم به شاپورخان بگم. یه نکته من بگم راجع به زوم، این خیلی عالیه. همین سیستمی که داره، هر مطلبی که مال خبری که برای شو پرچونه هستش، همیشه مثلا یه پیامی بر ما میاد، ما میبینیم یه چیز مهمیه. خیلی عالیه همین سیستمش رو و همین
1: برو که رفت.
2: آره خیلی عالیه همین، تشکر. بعدش این قضیه گاهی اوقات بودن و کلا زن و دختر رو اونا مثلا میان طرف ما با ما قرار میذارن، اونا اینو تشخیص میدن که این پسره گاهی اوقاته، اینو میفهمن. مثلا من بخوام یه چیز شخصی، تجربه شخصی بخوام بگم، یه دختری بود تو دیت اول با من اومد، با هم قرار گذاشتیم، بعدش تو همون دیت اول، حالا من یه نکته بگم، اینا خیلی از بچه‌ها دوستان هستن که با یه دختری مثلا باشون دوست هستش،

0: هست دخترای دیگه مثلا نمیزنم، نمیگم من با یه دختر دیگه است، گوشیم نه. گوشیم تلفن من گوشیم دو دفعه زنگ خورد، مثلا این دختره میگفت خب جواب بده دیگه ببین، گفتم نه خب تو با منی اینو خب زشت خوب نیست به خاطر احترام به تو، گفت نه اینو این مثلا فکر میکرد که یه دختری هستش که من میترسم جواب بدم. خب بعد من جواب دادم، یه دوستی زنگ زده بود به من، بعد من گفتم خب من فلانی هستم اینو، سارا دنبالته شماره تا میخواد من بدم بهش یا نه. حالا من قشنگ جلوی این دخترم برگشتم اسمشو گفتم، گفتم سارا برای چی شماره من نمیخواد؟ گفت باد کار اینا. گفتم خب باشه شمارهشو بده به من اینا. حالا این دخترم داره میشنم، قابل توجه دوستان که مثلا میگن ما بگیم با دخترهای دیگه هستیم دختره میپره، نمیپره آقا، ما میگیم نمیپره نپرید. حالا خلاصه همین تو همین دیت اول اومد با من تو ماشین، خلاصه نشست و اینا دیگه نمیدونم تا چقدر چی میشه تو تیویو گفت، از سر کول من دختره داشت بالا میرفت تو همین دیت اول، همین یه ساعت اول بعدش تو ماشین نشسته بود. حالا من این یه دونه هم همجور بگم گوش منو دختره، من اینو بگم بعد بهش میرسم چرا اینو میگم، دختره تو ماشین گوش منو لیسید، اصلا یه کارایی کرد، اصلا من خودم شخصا اصلا نمیگم حالا حالم بد شد، میگم اوه چی کار داری میکنی، دست منو گاز گرفت من اینجوری کرد، اصلا این نکته ها رو میخوام بگم. بعدش که برگشت گفتش اینجوری کرد، گفت من چال چونت خیلی دوست دارم میتونم یه گاز بگیرم؟ گفتم بفرمایید. حالا گذشت دو روز بعدش شد، بعد من بهش یه زنگ زدم گفتم فلانی کجای اینا همدیگر رو ببینیم یه قرار بذاریم میدونی، برگشت اینا رو این جزئیات رو گفتم، برای این گفتم من دیگه اهل این رابطه های کثیف نیستم دیگه خوشم نمیاد.
1: خواستی بگی من گوشم رو تمیز نکرده بودم یا چونم رو یا چهار چیزهای دیگر رو که خواست گاز بگیره تمیز نکرده بود؟
0: وای وای من همین مونده خدا این چی داره میگه، دیگه از این رابطه های کثیف خوشم نه. گفتم راستش از اون، حالا به خودش نگفتم، از اون حرکت هایی که کرد من کثیف تر از اون چیزی ندیدم. حالا دیگه به هر حال میگم چرا، اون همین مثلا این قراری که با من گذاشته بود با من بود، همین گاهی بودن منو فهمید که مثلا با این قرار داریم این جایی نیستش که مثلا بخوام لونه درست کنم تخم بذارم و اینا، خلاصه هیچ دیگه. اون یه دفعه تو دیت اولم اومد با ما هر چی که خواست و هر چی که اومد با من همه جا اومد، بعدش خلاصه رفتش که رفت دیگه، حالا ما هم دنبالش نرفتیم.
1: این داستان گایوغان برای تو به عنوان غیر سام تایم وقتی میذارن، اگه قرار باشه که دختری کارهای سام تایمیشو دیگه تموم کرده باشه و دیگه میخواد با کسی باشه که سام تایم تینگ دوست نداره، ببخشید با کسی باشه که دیگه ادامه پیدا کنه بره اون چیز جدی که اون میخواد، خودش میفهمه. این دختر از همون اول هم میفهمیده که این چه جور سام تایم آدم سام تایمیه، یه موتور سوار خوش تیپ، کاپشن چرمیه، اخموی خب چه میدونم کاریزماتیک، و میدونسته که 30 تا دیگه هم دنبالش هم بخواسته بره چشم اونا رو در بیاره، ولی کوتیشن باز دیگه کوتیشن بسته، این دوران گذشته و دخترایی که اون دورانشون گذشته و دیگه دنباله یه آدمی هستن که دیگه باشون بمونه، اونا یه گروه هستن، ولی از اون سری که هنوز به دیگه نرسیدن هم خیلی هستن. شما هیچ موقع با یک لایف استایل انتخاب کردن و یه سبک زندگی انتخاب کردن تنها نمیشی. شما اگه قماربازی جامعه قماربازا، اگه مشروب خوری جامعه مشروب خورا، اگه ورزشکاری و اگه غواصی غواصا، اگر هروئین میزنی هروئینیا، انقدر اگر کتابخونی کتابخونا، اگه نمازخونی نمازخونا، هر انقدر تو هر لایف استایلی که انتخاب کنی آدم هست که تو تنها نمیشی. تو اگر مجرد بمونی در سن 65 سالگی تنها میشی، تنها نمیشی. تو در سن 65 سالگی بذار من اینو ببینم چی میگه، گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. شما در سن 65 سالگی 70 سالگی وقتی زن نداشته باشی، ازدواج نکرده باشی، با دوست دختر زندگی نمی کنی، خب با یه سری آدم های 65-70 ساله امثال خودت هستی دیگه، حالا با هم میریم میگردیم، با هم پوکر بازی میکنیم، با هم چه میدونم هر جایی میرید، هر کاری میکنید، ماهیگیری میکنید، موزیک میزنید، تو تنها نمیشی، تو از زن دور میشی. وقتی از زن دور شدی زندگیت مردونه است، یعنی چویس و انتخاب دست خودت تو همیشه باقی میمونه.

0: اجازه میدی من تلفن واتساپ رو جواب بدم؟ روی واتساپ بفرمایید، در خدمتیم.
1: سلام به عمو بهروز عزیز.
0: بفرم.
1: من ته صحبتایی که جک میکرد همیشه میاد صحبت میکنه، میخواستم امروز اگه جاش هست صحبت کنم.
0: بفرم آقا، هر چی صحبت داری بکن. بفرم.
1: جک خیلی وقتا میاد میگه که بدون پول نمیشه و مصر بر اینه که بدون پول نمیشه و این حرفا. میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شما جوابشم توی خیلی حرفاتون گفته بودیم مثل همیشه، که یه کسی که میاد تو مهمونی، یه دختری میاد تو مهمونی، بهترین پسره رو میخواد، چه زشت باشه چه خوشگل باشه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه. ما پسرام همینیم، ما هم دنبال اون دختره ایم که شاید مثلا 90% آدم ها دنبالشن. برای همین نتیجه گیری مثلا پسر بی پول نمیتونه مثل پسر پولدار بگیره، یا اینکه مثلا میخواد به نفع پسرهای پولدار دختر بازی کنه، یعنی یکی شب بیاد فردا بازی یه نفر دیگه بیاد و وقت کمتری بذاره. اینا دلایل زیادی هستند که موجب میشن که بین پسر و پسر پولدار و فقیر تفاوت ایجاد بکنن. و مسئله اینم که هستش که مثلا خیلی وقتا آقای جک میگه که مثلا یه پسر باید مثلا با یه دختری باشه که لول قیافش از خودش خیلی پایین داره. ما همه آدما درگیر همین مشکل هستیم که خودمون از اون چیزی که هستیم خیلی بهتر میبینیم، یعنی مگه ما مثلا قیافمون 10 حد 20 میبینیم، یا مثلا اگه 15 مثلا 25 میبینیم، نمیدونم، یا خیلی بالاتر از اون چیزی که واقعیتمون میبینیم.
0: بله، هر کدوم از اینا نظرهای مختلفی هستش که شما تو رابطه با دخترها استفاده کنی. هر کدوم از این نظرها رو میتونی به چیز بذاری، مثل که صداش قطع شد، هر کدوم از این نظرها رو میتونی به امتحان بذاری و واقعا یک نظر صحیح و یک نظر 100% غلط و 100% صحیح نیست. ما اینا همش طیف های مختلف shades of gray، رنگ های که کم کم به هم دیگه تبدیل میشن. داره میتونه بگه اینجا مثلا سبزه یا مثلا زرده، یا مثلا یه ذره سبزه یه ذره آبیه. باید هر کدوم از این طیفا رو امتحان بکنید و یه مقدار جوری امتحان کنید که نتیجه بگیری. برای هر کسی یه جوری نتیجه میده و هیچ نمیتونیم بگیم نظری 100% درسته. هر کس اینجا نظر خودشو میگه و شما امتحان میکنید تا اونجایی که ممکنه. فقط رسم ما اینه که فاصله مون رو حفظ کنیم. دوست عزیزمون آقای امین ارسلان لطف کردن و تو شوی پرچونه آگهیشون رو پخش میکنیم، به آگهی دادن تو شوی پرچونه برای حمایت از شوی پرچونه. آگهیشون رو ببینیم، برگردیم.
2: شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدمای دنیا از شغلشون راضین؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فرارین، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم.

استاد ترامپت و یکی از به یاد ماندنی ها و اینفلوئنس های جاز میوزیک لوی آرمسترانگ میگه که نزا یه زنی بیاد غمتو بخوره، چون بعدش پشتش لباسات رو برمیداره در میره. البته اون اینجوری میگه، من منظورم نیست که همه زنان اینطوری هستند و زنان میان لباسات رو برمیدارن در میرن، ولی در حدی که داری باید حتما انقدر بدی که بدن میبینی از دادن، نه منظورم اون نیست، پولات تموم شده، یا باید بایستی با هم مصرف کنی یا که باید بذاری بری. و به هر صورت نیچر و طبیعت زنان هست دیگه، زنان نمیان که به زندگی مردی پول، موفقیت و پیشرفت بیارن، چون پول، موفقیت و پیشرفت بیشتر از اونی که این مرد الان داره معنیش زن جوانتره و تعداد زنهای بیشتره. حتی میگه آقا ریش بذار که قیافت جوانتر به نظر نیاد. تو ریش نداشتی، این اومده بود دنبالت، خیلی هم خوشتی بودی، دوست داشت، وقتی با هم جدید حالا ریش بذار، حالا بزی بذار، حالا اینجوری کن، حالا ریشتو بلند کن، حالا لباسای کج و معوج بپوش. اینو دیدم ارزون بود واسه خریدم، دیگه شبیه گونیه. داستان چیز دیگه است، قرار نگه داره تو رو تا موقعی که لازم نباشه. وقتی که لازم نبودی دیگه، اون وقتی که دیگه زن باید حق طلاق داشته باشه. ولی نمیگن که حق مهریه مرد باید داشته باشه که نده. اونو نمیگن. زن باید حق شرکت در ارتش و سربازی رفتن داشته باشه، اینو نمیگن. ولی زن باید حق اینو داشته باشه که هر موقع دلش خواست طلاق بگیره. در ورزشگاه هم ورزش میکنه، سوروایور هم هست و در مسابقات ورزش هم شرکت میکنه، با نیزه میپره ارتفاع 3 متر، دیسک پرت

0: میکنه 250 متر، بسکتبال بازی میکنه، 2 ساعت میدوه مثل فنر این طرف و اون طرف. اینجاها زن احتیاج به حمایت مرد نداره، ولی وقتی میخوای بری یه جایی رستورانی تو باید در باز کنی پولی میزن بدی، چون تو باید حمایت کنی. بعدش هم وقتی با تو خوابید اگر خوشش نیامد از یه چیز دیگه‌ای که بعدن اتفاق افتاده، اون وقته که 2 هفته بعد فایل میشه که شما ایشون رو ریپ کردی، شما ایشون رو تهدید کردی و داستانای دیگه. به خاطر همین آقا جون، woman is a sometime thing. باید جونتو ورداری و کنترل تحت کنترل خودت نگه داری، به خاطر اینکه زن یه همچین قدرتی رو نداره. زن ابزار این بازی شده. همینجوری که بارها گفتیم که استیت و دولت، یه دولت بیشتر ما نداریم در دنیا، یکی بیشتر نیست. هر دولتی هر جایی هست همون بازی رو داره انجام میده، فرمتش فرق میکنه. یه جایی یهودی، یه جایی اسلامی، یه جایی چینی، یه جایی هندی، یه جایی هلندی، یه جایی آمریکایی، یه جایی مکزیکی، همون بازی داره انجام میشه. بازی همونه، بازیگرا همونن، قوانین همونه. یه مقدار چیزای سطحیش ممکنه فرق بکنه، ظواهر یه مقدار فرق بکنه، بخواد همین گول نباید بخوریم. و به این ترتیب صحبت امروز ما هم همین هست. Woman is a sometime thing. زن چیز گاهی وقتیه. شما تا موقعی که دوست داری کنار زنی باشی میتونی باشی، تا موقعی که اون خانم اجازه میده و افتخار میده و لطف میکنه و دوست داره با کمال هیجان و خوبی و تمیزی و خنده و لذت کنار تو باشه، خب باش، خوش میگذره، بگذره. همدیگر رو نوازش میکنیم، بغل میکنیم. همه چی که پراستیتوشن نیست، همه چی که سکس نیست. آدم ممکنه با این نفر یه روز سکس داره، یه روز باش میره بیرون، هیچوش کار نمیکنی، غذا میخوری، میری سینما، اصلا سکس هم نمیکنی، ولی بازم is a sometime thing. موضوع اینه. روی زوم هستی داداش، صدای ما رو میشنوی؟
1: بله بهروز جان، مطلبی داری؟ من فقط یه مخالفت داشتم با یه خورده با هم حرف شاپورخان که گفتن که ما چیزی غیر از سکس نمیخوایم. اصلا نمیدونم، شاید من اشتباه دارم.
0: آقای شاروخو میگی شما؟
1: شاروخان ببخشید، میگم شاپورخان.
0: شاپورخان هم باید دعوت کنیم یه دفعه بیاد روی خط، ایشالله این دفعه آماده شد، حوصله داشت بیاد قشنگ جلو دوربین گپی بزنیم.
1: حتی یه بارم توی
0: انیورسری شو اومده بودن شاپورخان، و حالا بازم ایشالله دعوتش میکنیم که بیاد جلو. خودش هم یه استودیو ستاپ مفصلی اونجا داره. انیویز بگو شاروخ بود.
1: دکتر بهرام داریم.
0: بله.
1: از با این شاروخان که گفتن که جز نیاز سکسی دیگه واقعا ما نمیخوان، من یه مخالفت داشتم با حرفشون. واقعا اینجوری نیستش، نمیدونم، میگم شاید من اشتباه دارم میکنم، منو درست.
0: شاید اوشون اینجوری میخواد، شاید شما اونجوری میخوای. هر کسی که نباید همه یه چیز بخوان، شاید شما بیشتر میخوای از اون دختر اون چیزی که میخوای بگیر، تا موقعی که اون دختر چیزی که از شما میخواد بگیره. جناب
1: شما که عمومیت بودی، همه حالا برنامه‌های 20 سال گذشتی، نظر شما چی هستش کلا؟
0: من نظرم برنامه... راجع به این قضیه هر چی هست نظر شخصی خودمه. من از دختر چی میخوام و چقدر میخوام هیچ معنیشی نیست که شما یا شاروخ خان همین رو باید بخواید، یا که این درسته یا که اون این عمومیتره اون کمتر عمومیتره، همچین چیزی اصلا نیست. یه نفر ممکنه اصلا حوصله جز سکس با هیچ کی نداشته باشه. من دوستانی دارم که با هر دختری یک بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. البته من دختره رو میشناسم که با هیچ هر پسری یه بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن، اونم بگذاریم، ولی این خصوصیت دارن. یه دوستای من دارم که دختر خیلی زیباییه باش میگرده، ولی یه بار بیشتر نیست. بعد دختر خودشو میکشه برای دفعه دوم، اون طرف اصلا نمیتونه، واقعا فیزیکی بدنش نمیتونه. دختره در کنارش هست، آمادگیش رو همه جورای مختلف کلامی و زبانی و دهانی همه جور اعلام میکنه، ولی بازم نمیخواد باشه. طرفم ولش میکنه میره با هر دختری یه بار. یکی هستش که همه چی میخواد داشته باشه، با همه جور جنبه های عاطفی، احساسی، محبتی، نوازشی. یکی میگه آقا سکس معمولی 10 دفعه هم میخواد بیاد. هر کسی یه جوره. شما نمیخواد که این نگران این باشه که چون ایشون اونجوری فکر میکنه، یا اگه شما اونجوری فکر میکنید عمومیه، و چون من بیشتر رو تلویزیون بودم من طریقه درستش رو میدونم، همچین چیزی وجود نداره.
1: نخواستم فقط اینو بگم که این نیستش که ما مردا فقط سکس می‌خوایم. درسته، اولی چیزی که می‌خوایم سکسه، ولی آخرین چیزی نیستش که ما هم
0: میخوایم. اونم از شخص به شخص فرق میکنه. مثل غذا میمونه. یکی میگه من غذا میخورم حتما باید نوشابه باشه، حتما باید نمیدونم شراب باشه، یکی میگه نه آقا من غذا میخورم اصلا آب نمیخورم. کسی یه جوری.
1: من یه سوالی فقط داشتم، حالا بعد دیگه وقت داشتم به دوستای دیگه. یه موقع هایی با دوست دخترت هستی، کیفشو مثلا براش هم میکنی، دوستش داری یا که این کارو میکنی؟ من برای هر دختر انجام نمیدم این کارو. دوست دخترای خوابم، دوست دخترایی که بالاخره خیلی خوشگل و جذاب هستن و حال میکنن، زیاد باش حال میکنن، ناب شب منم زیاد حال داده. کیفشو براش مثلا هم میکنی، بهش میگی دوست دارم، عشقم، حتی شده من پشت دستشون ما چی کنم؟ اونا اینا با فرمول پورتولی چی جوری ها هسته؟ تطابق داره یا نداره؟ کار من اشتباه هستش؟ نه.
0: ببین افکشن
1: سوالی پر مسخره بود؟
0: نه نه مسخره نبود، اینکه از بزرگترین سوالا و یکی از بزرگترین کارهایی که زنا به عنوان عمل کنترل مرد دارن به هم دیگه تدریس میکنن از شمال بنگال تا جنوب آرژانتین. این چیز عجیب غریبی نبود، کاملا چیز متداولیه. من این گوشی رو برمیدارم از گوشم که صدای نحس خودم رو نشنوم جواب بدم. افکشن نشون دادن محبت، نشون دادن عشق، هیچ اشکالی تو پابلیک تو جمع از نظر من نداره. البته ممکنه مثلا مامان و مادر بزرگ شما اینجا نشستن، شما حالا دوست دختر تو بغل کنی لب بگیری، منظورم این نیست. منظورم اینه که احترام کسایی رو آدم نگه میداره، ولی منظور که در پابلیک، تو خیابون، تو مال، تو مهمونی، هر جایی که دردسری برات نشه داری این کار رو انجام میدی، یه توی کشوری ممکن دستگیر بشه یه کاری بکنی، من اونا رو نمیگم. اون چیزی که مجاز و راحته و بی دردسر، اگه شما احساس میکنی که دوست داری اینو بوس کنی، دستشو ببوسی، سرشو ببوسی، بغل کنی، اینا هیچ اشکال نداره. ولی حمل کردن کیف به خصوص در این مورد خاصی که شما گفتی، اون یه نوع نشان دهنده این که قلاده به گردنته و اون یه نوع موفقیتی که دختره با افتخار سرش میگیره بالا و میگه یه زب در زدم رو این تموم شد دیگه. تو اونجا ارزش اون هیجان و اون جذابیت میستریس و اون دست نیافتنی بودن یه مرد رو تموم کردی دیگه، تو دیگه حلی مسئلت حله. برای دیگران هم که مردم معمولا مسخره میکنن این قضیه رو، و برای من نشون میده که تو قشنگ زنزلیل شدی، تو برای چی که اون رو هم بکنی، چیزای اون رو هم بکنی؟ اون مگه میاد وسایل تو رو هم بکنه وقتی داری جایی میری؟ میخواد بره توالت، خب بره توالت. این همه مدتی میره توالت، کی کیفش رو نگه میداره؟ حالا با توالت تو باید دم در توالت وایسی اینجوری. من یه دفعه با مادرم رفته بودیم مال سر خیابون و من بیرون چیز وایستادم، بیرون دستشویی وایستاده بودم و کیف مادرم دستم بود به اضافه چند تا کیسه‌ای که دیگه خرید کرده بودیم، من همه رو گرفته بودم دستم وایستاده بودم. یه دختر غریبه اومد از پهلوی من رد شد، گفت اوه that's a nice bag holder. یعنی این یه کیف نگهدار خوبه. غریبه به من همینجوری پروند، یعنی تو کیف نگهدار خوبی هستی. حالا گفتم ببین این کیف مادرمه، it's never gonna happen. هرگز اتفاق نمیفته که من کیف کسی نگه دارم. بعد گفت that's good. همینجوری که داشت رد میشد همینجوری شوخی کرد با من، منم در حد شوخی جواب دادم. توجه میکنن چنان که انگار که اکس ری انداختن روت، استخونا و مفاصل تو میشمارن با این کار. شما با این کار نشون میدی که حمال طرفی، با این کار نشون میدی که تحت کنترل اونی، اون هر خواسته ای باشه انجام میشه، ضمن این که تحت اراده اون تو داری رفتار میکنی. تو اینجا هستی چون اون میخواد، نه اینکه تو اینجا هستی چون هر دوتون رو یک خواسته مشترک داری میای. تو اینجا هستی داری باج میدی و 1200 دیگه میتونم راجع این قضیه کیف و حمل کردن اینو بدو بره این کار بکن و بدو برو این کار بکن و یا مثلا رفتی یه جای خرید وای پسته نخریدیم، بدو برو پسته بردار. من 100 دفعه شنیدم شوهرشه، دوست پسرشه، دارن با هم زندگی میکنن، اصلا واسه من مهم نیست. تو با یه آدمی هستی بیرون 40 نفر دیگه تو صف وایسادن جنس خریدن، پسته نخریدی، بودو بودو بودو بودو بردار. مردم چون میدوه میره پسته رو برمیداره میره تحویلش میده. این یعنی تو قلاده به گردنته. این یه نوع کلیم کردن تریتوری، هم که میگه until your woman comes and claims you، میاد و تو رو تصاحب میکنه. این همون تو تصاحب شدی حواست نیست و ممکنه خیال کنی مجردی، ممکنه خیال کنی سکس خوبی به تو داده، ممکنه خیال کنی تو اتاق

0: خوابت هر کاری خواستی کردی، هر حرفی خواستی بهش گفتی، چه میدونم هر چی که تو میخوای خیال کنی، توی پابلیک اون قضیه فرق میکنه، تو ملای عام اون قضیه فرق میکنه و اون چیزی هستی که هرگز تو اکبر عکس اون برای تو انجام نمیده. اگر میخوای امتحان کن و جواب خیلی سختی خواهی شنید.
1: حالا این من بحثا اینجا کشیده شد، یه سوال همینطور تو هم مورد بپرسم مثلا.
0: بگو.
1: حالا شما یه عمومی شو داشتید گفتید، مثلا یه موقعی من تو دخترام میام خونه، من براشون غذا رو درست میکنم یا حالا یه غذا از دیگه میگیرم، حتی ظرفا میشه، بعد من خودم میشورم. میخوام نظرت تو این مورد چیه؟ من
0: آیا اشکالی نداره، اونا مهمون شما هستن.
1: اومدن منم گفتم میام مهمون هستم، زشته. اونا
0: خونه شما اومدن، شما هم غذا درست کردی، خیلی لطف کردی، ظرف شستی، خب باید بشوری. مهمونت اومد خونه میخواد ظرف بشوری، خب نیست که، زنت که نیست که بگه آقا شما هم ازدواج کردیم، خب من غذا درست کردم تو ظرف، اینجوری نیست. شما نمیخوای قدرت خودتو به اون ثابت بکنی، تو فقط میخوای مواظب باشی که سر صورتتو رژ لب نماله، زب در بزنه، نقاشی کنه، ایکس او بکشه واسط نقاشی کنه، دور خوشگل کنه، ابروهاتو ورداره، رو سر کنه، سرت بکشه بیرون، بچرخونه مثل تابلوی نقاشی که این مردو من خوردم و نصف کردم و سوراخ سوراخ کردم و اسممو گذاشتم روش و قلاده رو بستم و دارم میکشم. اینو تو نمیخوای باشه، وگرنه خب خیلی شما جنتلمنی خواهی بود که اگر شما یه نفر دعوت کنی خونتون، غذا واسش درست کنی، به جای که از بیرون بگیری خودت وایس غذا درست کنی، اهمیت دادی اولا به خودت بعدم به اون مهمون دعوت کردی، خب بعد ظرف بشوری، خب خود ظرفتو بشوری. ببین اینا فرق میکنه. شما ببین دیده چه میگن، چشم بینا، از گوشم در آوردم اینا، چشم بینا باید داشته باشی وضعیت رو بسنجی. شما اگه توی رستورانی نشستی و با این خانم داری غذا میخوری، اگه بودو بودو میز جمع کنی پرش کنی، نون میخواد بلنشی بری به اونجا نون بگیری بیاری، خب این کار خیلی مسخره ایه. تو رستوران نشستی، گارسون باید بره نون بیاره، گارسون میاد نون میاره، کار میکنه، وظیفش انجام میده، شما هم تیپتو میدی، همه اینا به جای خودش. این اختلاف حالت، اختلاف لول، و تو داری لحظه‌زنان دنبال اون میدوی، این حالت نباید باشه. و اینا خب دعوت کردی خونه، ایشون هم شما رو دعوت کنه خونه‌اش، خب چیکار می‌خواد بکنه؟ شما برید تو آشپزخونه ظرف بشوری، خب نشستی مهمون دیگه، غذا درست بلد بکنه میکنه، بلد نیست بکنه از بیرون اوردر میده. نه خیر آقا، شما می‌خری سر راه غذا می‌بری خونه، مهمونی دوستی رفتی، این حرفا نیست. باید آدم اینا رو با هم قاطی نکنه، باید ببینی که تصویری رو که داری ارائه میدی، چه در خلوت و چه در عموم، این تصویر چیه، و همیشه فاصله تو طوری نگه داری که این تصویر اگه داره شروع میکنه به تشکیل شدن، بتونی سریع پاکش کنی و فرار کنی.
1: ممنون از راهنمایی بروزم، من وقت به بقیه هم میدم که صحبت دارن.
0: قربونت، اگر مطلبی هست دوستان دیگه روی زوم اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگه نه که بریم به دنبال داستان.
2: یه نکته من راجع به این چیزی که آقا رضا گفتن من بگم، من فرمول کلی که از تو خودش شوی پرچونو من گرفتم اینو، این اهمیت دادنه، این قضیه اهمیت دادم، اصلا به طرف مقابل شما اهمیت میدی که شما یک موجود خیلی بالایی هستی، به من افتخار دادی، من خیلی خوششانسم، الان مثلا متافیکم داشتیم راجع به این، خیلی خوششانسم الان تو با من هستی و اینو، از این داستانا من هر چیزی که این اهمیت بیش از حد رو به طرف میده، طرف فکر کنه که آقا مثلا چه خبره، وگرنه اون
0: قسمتش که دادن و یا اهمیت بیش از حد دادن هیچ، دو تا چیز متفاوته. شما آره. اهمیت بدی، کامپلیمنت های لازمه، در حد لازمه که زیادم طرف باد نکنه و تو خودتو کوچیک نکنی بدی، و ضمناً از یه آدمی که در مورد کامپلیمنت دادن و تعریف و تمجید کردن خوشگه و خیلی خسیسه، وقتی یه کامپلیمنت میاد خیلی با ارزش داره، و شما لزومی نداره کامپلیمنت بدی، لزومی نداره خودت بیای پایین. دخترت رو انتخاب کرده اومده تو خونه، دخترت رو انتخاب کرده، تصمیمش قبلا گرفته، از لباسای زیرش معلومه، از شیوی که کرده معلومه، از جوری که موهاش برداشته معلومه که این تصمیمش گرفته و اومده خونه شما که میخواد با تو چیکار کنه. هیچ کار اضافه‌ای لازم نیست بکنید، که در اکثر مواقع کار اضافه، حرف اضافه خرابم میکنه قضیه رو. خودت در مورد جای ضعف قرار میدی، ضعف فکری، که طرف اصلا ممکنه ترن آف بشه، اصلا نخواد با تو کاری رو ادامه بده چون اون حالت تو از بین رفته. به خاطر همین در مورد کامپلیمنت اینا اشکالی نداره، ولی آدم باید دست به اعصاب را بره با ارزش و اینکه سخن چی میگن، کم گوی و گزیده گوی چون دور.
2: آره آره دقیقا همینجوری. حالا من چیزی که خودم شخصا رعایت میکنم اینه که همیشه سعی میکنم که مغز خودم رو میبندم. اصلا یه چیزی، همون چیزی که میگم، اینا چیزی نیست که من کشف کرده باشم، تو شوی پرچین تو برنامه ها یاد گرفتم. یه موضوع، یه نکته مثلا به طرف یه چیزی میگی، اون بر خودش صحبت کنه. مثلا ما هر چیزی بگیم راجع به هر چیزی صحبت کنیم، اون میگه وای تو چرا اینو گفتی، تو چرا اونو گفتی، ولی وقتی راجع به خود موضوع خودش حرف میزنم میگیم بله درسته اینا، بله. حالا اینجوری خلاصه از سر قضیه رد میشه. حالا این یه دونه من بگم راجع به این قضیه خیلی کوتاه. سه تا با یه دوستی ما بودیم، بعد با سه تا دختر بودن، ما با این سه تا دختر اومدیم، اینا خلاصه داشتیم صحبت میکردیم، نشسته بودیم اینا، بعد دختر این که طرف مقابل من بود، حالا یه شب دیده بودیم اینا با ماشینا و رفیق شدیم، بعد یه دیتی حالا قرار گذاشتیم با هم اینا هماهنگ کردیم اینا. اینی که روبروی من بود نشسته بود، همین جوری بی خود بی جهت شروع کرد. این موضوعش هم مال چند ماه پیش قضیه، این تاپیک تاریخ انقضا ما داشتیم، برمیگرده به اون موقع بعد اون برنامه. بعدش که اینی که طرف حساب من بود روبروم نشسته بود، همین جوری بی دلیل تو چی گفتی، تو هدفت چیه؟ آقا من یه دفعه قیافه نازنین عمو فورتونه یادم اومد، آقا بیروز گفتم وای این بگیجو شروع کرد، یه دختر 22 ساله بگیجو شروع کرده. گفتم آقا، به دوستم برگشتم گفتم آقا این الان ما باید به این مشروب بدیم،
0: قال قضیه رو بکنیم.
2: برگشت گفتش که آقا ما اگه بخوایم به اینو مشروب بدیم، اینو الان فکر میکنم که آقا ما میخوایم مشروب بدیم و یه کاری باشم. گفتم ما چیزی برای از دست دادن نداریم، اینا شروع کردن داستانو، مشروب رو میدیم، اصلا مشروب خورد، دو دقیقه نشد دیگه این داستانو بگیج دیگه اصلا کلا تموم شد. من بهشون گفتم آقا ما براتون مشروب نمیخوریم و اینا. گفتم نه این مشروب، این شراب قرمز بخورین. حالا بچه ها اینجا غریبه نیستن، همه خودیه. خلاصه من این مشروب شراب هم نبود، این عرفسگی بود، توش آلوالو بود، قرمز شده بود. بعد اینا خورده، یه ذره خوردن، اون نور چیز هم کم کردیم، شم گذاشتیم اینجا.
0: خیال میکنی این نفهمده بودن که اون شراب نیست؟
2: البته که فهمیدم. گفتن این مزه چرا تنده؟ من گفتم آخه میدونی چیه، اینا این انگورش زیادی تخمیر شده، این به خاطر همینه، وگرنه این شرابه.
0: اون خودش بهتر از تو میدونه که چی میدونه. آره آره. و اون خودش بهتر از تو میدونه که با خوردن این یا با نخوردن این تصمیم به اون کاری که گرفته عوض نمیشه عزیزم.
2: نمیشه. حالا اینی که رفیق من بود روبروم نشسته بود، من به اونا میدادم، برای این دوبل میریختم.
0: اونم خوب میفهمید، همش هم میفهمید، فکر نکن نمیفهمید.
2: خلاص یه چی دیگه، هم داستان ما بود دیگه، الان بفهمیم. در خیلی گوش میکنم
0: برسال، لطف کردیم، ممنون. بله دوستان عزیز، با شماره تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید و تکست بدید برای اینکه جز گروه واتساپ قرار بدیم شما رو، که شما بتونید پیغامای پرچونه رو بگیرید. پیغامای ما فقط برای موقعی هستش که برنامه میخواد اجرا بشه، یا اگر یه چیز خیلی مهمی باشه راجع به برنامه، ما تبلیغ براتون نمیفرستیم و ضمناً رو گروه واتساپ که هست کامنت و پست کردن رو ما بستیم. یعنی هیچ کس از دوستانی که هستن روی اون گروه، حالا 200 نفرن 300 نفرن هر چند نفر که هستن، اینا هیچ کدومشون نمیتونن چیزی برای اون گروه پست کنن که 24 ساعته هی مسیج بیاد و وقت شما گرفته بشه و بیپ بزنه. به خاطر همین این بسته است و گوشی نگه دار لطفا. به خاطر همین بسته است این و شما جز گروه واتساپ که میشید، فقط پیغامایی که موقع برنامه هست و خیلی مهم باشه از نظر خودمون براتون میفرستیم. ضمناً برای تبلیغات در شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-75-24. شما هم میتونید یه تلویزیون یا رادیوی سراسری اینترنتی داشته باشید با کوالیتی بسیار بالا و همچنین ادپتیو استریمینگ، که معنیش اینه که بیننده های شما هر جا هستن با هر کیفیت کمی و هر قدرت کمی از اینترنت هم میتونن با کیفیت پایین تصویر شما رو ببینن و حتما نباید گیرندشون HD یا 4K باشه، زمینی که شما 4K هم دارید پخش میکنید و میتونید پخش بکنید. و از دوستانی که از این سرویس استفاده کردن و دارن با قدرت ادامه میدن مثل talkontv.com متشکریم که این سیستم رو از پرچون خریداری کردن. یه همچین قیمتی رو امکان نداره شما پیدا کنید، به خاطر این میگم امکان نداره، به خاطر که یافتنی نشود گشته این ما. اگر پیدا کردید، اولین کسی که این سیستم رو تعطیل میکنه و میاد از اون جایی که شما پیدا کردید که از این سیستم ارزون تره، بلافاصله خریداری میکنه، چون پول من برای خودم خیلی مهمه، چه اسپانسر داشته باشم چه اسپانسر نداشته باشم، اولین چیزی که میخوام سیو بکنم و صرفه جویی کنم پول خودمه که دارم برای تلویزیون خودم میدم. و شما میتونید با همین قیمت یه تلویزیون داشته باشید، کارهای فنیش هم هیچ لزومی نداره که بلد باشید، کارهای ستاپش هیچ کدوم لزومی نداره، فقط کافی بتونید کامپیوتر روشن کنید و دوربین رو روشن کنید و برنامه لایو سر تا سر دنیا. این برنامه از CDN پخش میشه، Content Delivery Network، که شبکه‌ای هست از کامپیوترهای پرقدرت در شرکت‌های و داتا سنترهای پرقدرت و پرحجم و با بندویث بالا که از هر جای دنیا یه نفر وصل میشه و تلویزیون شما رو نگاه میکنه. حتی نباید به یه سرور وصل بشه، هر جای دنیا سرورهای خودشو داره که شرق غرب شما یا جنوب، که شما مجبور نباشید از یه سرور سرویس بدید. مثلا اگه یه سرور هر چقدر خوب باشه، یه سری بیننده که میاد دیگه سروره پر میشه، بندویتش پر میشه و اون وقت شروع میکنه به بافر کردن، که این اتفاق روی سیستم پرچونه نمیفته. اگه شما چیزی میبینید از لحاظ قطعی تصویر 100% از طرف گیرنده شما هستش و گیرنده شما حتی در کوچکتر در پایین ترین مقدارم نمیتونه بگیره، اینترنتتون در پایین ترین بندویت هم نمیتونه بگیره سیگنالو، خاطر اینه که قطع میشه. ولی از یه حد خیلی معمولی که 144 هستش که پایین ترینی که یوتیوب هم براتون میفرسته، ما با همون حد به شما این سرویس رو میدیم که هیچ کس به خاطر ضعف اینترنتش از تلویزیون شما محروم نباشه. 310-896-7524 قیمت بی نظیر برای تلویزیونی با unlimited، بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت پخش و بدون محدودیت در ساعت پخش، 24 ساعته لایو در خدمت شما هست. 310-896-7524. ضمناً برای کمک مالی به شوی پرچونه و دونیشن و حمایت از برنامه هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید. در ایران، در اروپا، آمریکا، کانادا هم حساب‌های بانکی هستش که شما میتونید حتی میخواید 5 سنت کمک کنید، 10 سنت کمک کنید، و همچنین پیپل هست که شما میتونید هوایی شروع داشته باشید همجوری که داشتید تا به حال. همه چیزی که اینجا هست رو ما با کمک شما گرفتیم، از این دوربین که آقای دکتر بهرام هدیه دادن، از این میکروفون که آقای شاپور دشپور عزیز هدیه دادن، و همه در سطح عالی هستش. و چراغا، نور، اینترنت، سرور، بر صورت همه هزینه‌شو نپرداختید شما، ولی هر چقدر که کمک کردید برای من افتخار بوده و برای من انرژی بوده که من بتونم بقیه‌شو از جیب خودم بذارم. و ما درآمدی که از این شو اگر هم به مقدار بسیار بسیار کم داشته باشیم، فقط شاید 7-8-10% هزینه ها رو بگذرونه. به خاطر همین خوب میشه که شما شرکت بکنید در این کمک، و هر چقدر که براتون راحته و براتون قابل قبوله، ممکنه حالا براتون راحت باشه که $10,000 هم بدید، ولی براتون فکر کنید که قابل شو قابلش داره که شما کمک کنید، از 10 سنت هم میتونید کمک بکنید که برنامه ادامه پیدا کنه. وجود شما هستش که باعث میشه ما بیایم و این اطلاعات رو در اختیار دیگر دوستان قرار بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای شاهرخ خان برگشتی رو ایر، در خدمتیم.
3: یک دو تا مسئله رو سریع میخواستم مطرح کنم. اولش که این دوست عزیزمون که اومد به گفته من اعتراض کرد، اعتراض ایشون کاملا وارده و زیبایی زندگی به همینه که هر کسی یه مدلی فکر میکنه اختلافاتش قشنگه. اگر قرار بود همه مثل من فکر بکنن،
0: هیچ که شوهر پیدا نمیکرد که هیچ که شوهر پیدا نمیکرد که همه مثل فکر میکنن. میگم اگه همه استوفیک میگه، اگه شوهر پیدا نمیکرد،
3: دقیقاً اگه اون باید یه عده به هر حال نسل رو ادامه بدن، اگه قرار بود هیچ کسی ازدواج نکنه، هیچ کسی بچه دار نشه، خب باز بارش میفتاد رو دوش ما، باز ما باید کاری میکردیم که نسل ادامه پیدا کنه.
0: شما تا اونجایی که خودت خبر داری فعلا بچه نداری؟
3: نه یه دونه دارم، 24 سالش شدم 2 روز پیش.
0: متوجهم.

0: مبارک باشه. به غیر از اون تا اونجایی که خبر داری کسی بهت گزارش نداده که یکی دیگه هم
1: نه
0: هست؟
1: نه نه اصلا از من نسل دیگه تولید نمیشه. من 15 سال پیش رفتم بستمش، به سکته میکردم، تموم شد.
0: راحتی پس الان دیگه؟ نه
1: راحت. آره اتفاقا یه دفعه یه دختری میخواست تلکی گیری کنه از این اینجوری اونجوری، بعد بهش گفتم باش من به سکته میکرد، بذار اول بذار بچه به دنیا بیاد، بعد میریم یه تست دی ان ای میگیریم، چون من کاغذ دارم از بیمارستان که به سکته میکردن تا بعد ببینیم باباش کیه. اینو حرف زدم، فرداش رفت اصلا دیگه ندیدم. میشه تو هم دروغم میگفت؟
0: احتمالاً دروغ میگفته. بعد
1: آره این که این دوست عزیز گفتش که اعتراض که اعتراضش کاملا وارده، اصلا من دوست ندارم مردم مثل من فکر کنن.
0: البته که اعتراضی مثلا... که نکرد، منظورش بود که مثلا من یه همچین زندگی ندارم، من یه همچین سبکی ندارم، هر کسی یه جوره. خیلی رومانتیکن. ببین من یه آدمی میشناسم که میره به عنوان سکس توریست میره کشورهای مختلف، کوبا میره، کولومبیا میره و جای مختلف، پاتایا و فلان و مکزیک و همه جا میره، آرژانتین میره، و این آدم میگه که من دختری که استخدام میکنم روز اول میارم فقط باشون حرف میزنم، چون میدونم این اینجا کار میکنه. منم اومدم اینجا همش کلابه، اینا همش مثلا استریپ کلابه، پراستیتوتا هستن، من کاری که خوشم بیاد استخدامش میکنم، میام پول ساعتش هم بهش میدم، میشینیم با هم نهار میخوریم، گپ میزنیم، فیلم نگاه میکنیم، میفرسمش بره. چون احتیاج سکسی یارو رو خفه نکرده که، تا زیر گلوش نزده بالا هورمون تستوسترون، داره میره حال کنه. به قول این دوستمون که از ایران گفتش که من دوست دارم ناز نوازش بکنم این حرفا، الان خوشم داره نگاه میکنه، اینا اونجا نشسته کلا به سر، و گفتش که من با دخترم میگم میخندم، گاهی اوقات اصلا گریه میکنم، سر میذارم رو شونش و گریه میکنیم، حرف میزنیم، قصه میگیم، فیلم نگاه میکنیم. اصلا یارو احساساتیه طرف، هیچ مسئله نیست، انسان دیگه، انسان موجود طبیعی هستیم، ما گریه میخوایم بکنیم، خنده میخوایم بکنیم، غمناک میشیم، یه روز ناراحت میشیم، اصلا پرفورمنس سکسی نداریم، اصلا ایرکشن نمیگیریم از ناراحتی، فرداش یه جوری هستیم که شطور خجالت میکشه در مقابل حرارت و چه میدونم اصراری که ما میکنیم. ما همیشه موجودات مودی هستیم و این آدم میگه که من طرفو میگم فردا دوباره بیا، فردا میاد و تازه ممکنه چیزی اتفاق بیفته، پس فردا میگه برمیشونم میام بیرون. من رفتم یه ماه مثلا فرض کنم پاتایا بمونم، یه ماه رفتم فرض کنم کوبا بمونم، خب این یه ماه سه روز چهار روز یه هفته با این دختره میگردم، مثلا انقدر اکسپریانس های غیر سکشوال با این دختر من دارم که اقناع و ارضای روحی میشم. هر کس یه جوریه، یکی مثل شما میگه فقط سکس، یکی مثل اون یکی دوست من که اتفاقا گاهی قدم به برنامه زنگ میزنه میگه من آقا جون، خودشم بچه خوشتیپیه، هم وضع پولیش خوبه هم بسیار خوشتیپه، میون سالم هست، و میگه که من نمیتونم دست بزنم به دختری که دوباره یه بار باش سکس هم بهش گفتم، پس ما باید بریم با اون دختری که تو باش یه بار رفتی با اون ازدواج کنیم، بعد هر موقع خواستیم بریم مسافره این دختره بسپاریم دست تو، چون ما میدونیم تو تا چه هیچ شرایطی واقعا هم نمیشه. انقدر من شاهد دعوای دخترهای خیلی خوشگل که با این یه بار برنامه داشتن، شاهد دعوا و حسودی اونا بودم نسبت به اینکه چرا این چیز به اینا دیگه دست نمیزن. هر کسی یه جوره شاهرخ خان، و من هیچ نه اینا اعتراض میبینم و اینطوری.
1: اصلا زیبایی زندگی به همین اختلافاتشه. و یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم که طرف صحبت من، جوانای داخل ایران، کسایی که مخصوصا زیر 30 سال یا در حول و حوش 30 سال هستن،
0: درست،
1: که زنزلیلی رو با مهمان نوازی اشتباه نگیرن.
0: آفرین.
1: من بفرمایم
0: گفتم آفرین، آقا رو نشون دادم که اینجا گفتش که من ظرف میشدم.
1: زمانی که اون افسار رو به گردن آدم بندازن، ولی من وقتی مثلا دوست دختری دارم اینقدر بهش محبت میکنم که اون یه احساس خوبی بهش دست بده، رفیقاش هم ورداره بیاره. من 90% حالت همیشه دوست دخترام رفیقای دوست دخترای قبلیم بودن، اصلا خود اینا منو پاس میدن به هم دیگه،
0: حوصله‌شون سر میره دیگه، میگن ببین حوصله‌ش سر میره، میگن شاه رو خیزه و سام تایم تینگ
1: دقیقا منم همینو میخوام، کور از خدا چه خواهد دو چشم بینا، کارم را بیفته.
0: یا یه دوتا دختر کور.
1: ولی وقتی که کار میرسه به اون جای جاش که قراره با هم بریم کروز، $1,500 هر کی خرجشه، دیگه من نمیام بگم خب باشه $3,000 هم $3,000 پول کروز، نه، هر کی دنگ خودشو میده. ولی حالا دیگه تو خونه من چلو کباب دارم درست میکنم، برنج ایرانی یادشون میدم، قرمه سبزی یاد، خرجی نداره، من خودم هم اونا باشن نباشن همین قابلمه باید بجوشه.
0: بله.
1: اون مهمان نوازیه که یارو مثلا میاد کباب درست میکنم بریز به پاش، اصلا خدا خوردگرشو بیاره. تو آمریکا خودت میدونه مواد غذایی ارزشی نداره.
0: بله، هیچ جایی اونقدر اگه شما یه آدم باشی که درآمد معمول داشته و پولتو حروم نکنی و چاله های بد بی خودی نکنی، هیچ جایی مواد غذایی اونطوری نیستش که طاقت فرسا باشه برای شما که بخوای 4 نفر رو دعوت کنی خونت.
1: دقیقا اینا مثلا خود همین چینی هم من با اینا زندگی کردم یکی دو سالی، اما 3-4 سال یه تموم شد، اتفاقا باز 2 سال رفیق همون با من بود که اینا خودشونم میدونستن، چون اصلا خودی منو پاسم داد به اون یکی
0: دیگه، حوصله‌ت نداشت دیگه.
1: اینا با این کباب ایرانی خیلی حال میکنن، مخصوصا کوبیده که کسی باشه درست کنه، اینا رفیقاشون رو دعوت کنن. این مهمان نوازی زن ذلیلی نیست.
0: البته
1: باید اون زنی هم که به هر حال اونم آدمه دیگه، اونم باید یه احساس خوبی بکنه تو خونه آدم.
0: البته آدم شما وقتی میری خرید فرض کن با یه خانومی که حالا دوست دخترته، یا اینکه میری خرید، اگه 4 تا کیسه خرید کردین، خب دو تاشو تو دستت میگیری، دو تاش هم اون دستش میگیره، ولی اون کیفشو باید دست خودش بگیره. کیفش شما نباید دم توالت آویزون کنی. و بعضی دیدم حالا اینجوری بازی هم میکنن، دم توالت وایسادن با کیف دختر دستشون بازی هم میکنن، تابش میدن این طرف اون طرف. یعنی نه تنها که ببین این قضیه است، کسی که از دور ندیدنم ببینن.
1: نه اصلا من خودم میگم جوانایی که هنوز سن و سالی ندارن و مثل ما دیگه آفتاب سوخته نیستن، لیمیت ها رو نمیدونن از کجا به اون ورش میشه زن ذلیلی. زمانی که انسان بره زیر یه فشاری که تا سالها رو بمونه، بچه رو آدم بیاد، مهریه بیاد، ازدواج بیاد، نمیدونم، ولی تا موقعی که هیچ کدوم از اینا نیست، به هر حال اون زنم یه موجودیه خیلی با احساسات نرم و نازکتر، اونم باید احساس خوبی بکنه.
0: البته.
1: و خیلی بده زمانی که زنها از مرد فرار کنن. من همیشه من از مرد زنها فرار کردم.
0: خب اون جذابت میکنه دیگه، وقتی تو فرار میکنی جذاب میشی، وقتی دیگه حوصله‌اش سر رفت، وقتی دیگه خودش از دست تو فرار میکنه.
1: بله. من خود من متوجه شدم آقا بهروز، باور کن زن و بچه نگه داشتن عرضه میخواد، من ندارم همچی عرضه.
0: خدا شکر منم ندارم. منم ندارم خدا رو شکر.
1: باور کن من زمانی که او کیف تایلند و کیف مکزیک و نمیدونم فیلیپین، او کیفش که برسه، و الان تو کرونا گیر افتادیم، خواهم که کرونا نیست، باید بلیتو بگیرم برم دیگه. سوال
0: ببین
1: جواب
0: لذت اصلی اونجا، ببین لذت اصلی اونجا برای یک مردی که میره و مردونه زندگی میکنه، واقعا رفتن و خوابیدن با 4 تا پراستیتوت نیست. اون لذتی نیست که تو رو میکشونه به این حرکت ها، اون لذت آزادی و در زندگی در کنترل خودته و میتونی طبق فانتزی های خودت زندگی کنی، طبق خواهد اونه که برای تو جذابه و تو رو بهت انرژی و اتیتود و وایب سفر کردن رو میده، نه اینکه 4 تا دختر. چون که 4 تا دختری که شما بخوای پولشون رو اونجا بدی با پول هواپیما و هتل حساب کنی، از گرونترین پراستیتوتایی که همین تو شهر خودتون هم هستن گرونتر در میاد. ولی نگاه کنی میبینی اون آزادی مثل عقاب میتونی پر بکشی، هیچ کی تو سرت نمیزنه، اونه که به تو انرژی میده.
1: بله، یه چیزی رو بهت میگم بهروز جان، خودت حتما میدونی، شاید حرف منو تصدیق کنیم، شاید هم حرف منو رد کنیم، اصلا بنیاد مسافرت های مخصوصا تایلند میدونی چیه؟ دهنگجی کردن به اونایی که زن بچه دارن.
0: من گفتم این میخواد الان چی بگه.
1: آدم احساس قدرتی میکنه. فیلم
0: رینبو
1: رو دیدی که فرست
0: بلود؟ ببین مزه داره وقتی میخوای بری مثلا فرض کن تایلند یا مکزیک. حالا تایلند که مثلا برای ما تو آمریکا هستیم، تایلند یه سفری میشه مثلا یه ماه تو 3 هفته باید بری و کار رو بذاری پایین و فلان اینا، ولی مزه داره به اینایی که مجبورن برن سر کار و زنشون خونه منتظر، مزه داره به اینا زنگ میزنی میگی ببین مثلا ما داریم با شاروخ امروز میریم مثلا فرض کن انسینادا مکزیک، میای به من میدونم نمیاد، ولی بازم زنگ میزنم، من اصلا یه یه موقعی من نمیرم خودم، من هستم اینجا، میگم بچه ها دارن میرن.

0: میخوام برم انسینا داری، میخوام برم بوفادورا. داریم الان میریم با ماشین همگی شاهرخینا دارم میان اینجا، میخوایم بریم. نه من که باهم سر کار منتظر.
1: نه دون به هنوه دهمو در سایت اینه ببین آقا به روز او فیلم فرست بلود و سیلوستر استالونه رو دیدی که حتما
0: بره فرست بلود
1: وقتی شاغون میذاره رو گردن او شریف بهش میگه تو شهر تو پادشاهی اونجا منم.
0: درسته
1: حالا اینم همونه، مثلا کسایی که زن بچه دارن مثلا مجردی دست زن زنشو میگیره میره، یعنی چی ما دیگه الان رفتیم عرش اعلا، حالا کی میدونه اصلا شاید سال یه دفعه دست
0: اصلا نمیری. بله آقا یه چند تا تلفن داریم روی زوم و اجازه بدیم من اونا رو بگیرم.
1: آره آره یه لحظه همینو تمومش کنم دیگه. من
0: بفهمیدش
1: زمانی هم که من بلیت تایلند دارم اونجا نوبت منه، میدونی تمام داستان 90% سر همینه. از شما خدافیزی میکنم برو جون، خیلی ممنون که منو تحمل کردید.
0: داداش مرسی، بازم دوباره زنگ بزن. بله روی زوم اگه صحبت دیگه ای نیست ما یواش یواش خدافیزی میکنیم. میبینم دو سه نفر دیگه هم وصل هستن، اگر اونا تصویر ویدیو دارن لطفا وصلشون کنین. دوستان خواهش میکنم که تشریف میارید روی زوم، تصویر ویدیوی خودتون رو مثل همین دو تا داداشمون که الان ویدیوشون رو روشن کردن، وبکمشون رو روشن کردن، تصویر ویدیوتون رو بذارید. نه انقدر من مهمم، نه انقدر برنامه مهمه، نه انقدر هیچ کدوم از ماها مهم هستیم که بخواد مسئله‌ای برامون مشکلاتی پیش بیاد در زندگیمون که چون در شوی پرچونه حرف زدیم. بخاطر همین اگه تصویرتون رو نشون نمیدید لطفاً روی زوم نیاید، اگه تصویرتون نشون میدید لطفا نمیخواید نشون بدید لطفا روی واتساب زنگ بزنید. همین که از ترکیه نوشته لطفا ایشون هم از واتساب زنگ بزنن که ما فقط تصویر
2: داشته باشیم. پدرام خیلی خیلی
0: برای آقای شاپور خان و برای کامپیوتر ما هم زحمت داره، به خاطر اینکه کامپیوتر هر چقدر روش سافتور بیشتر لود کنی استبیلیتیش بیشتر به خطر میفته. ضمناً بگم امروز روز 25مه که این کامپیوتر رو ریستارت نکردم، گفتم هم هفته پیشم گفته بودم هنوز مونده، هنوز خودش رو ریستارت نکرده، نمیدونم کی میخواد خودش. من که فعلا پرو نگه میدارم، هر سافتوری ما اینجا لود میکنیم هم بندویت ما رو میگیره روی اینترنت، هم ریسورس های کامپیوترمون رو میگیره، هم چنل های صدامون رو مشغول میکنه. همه اینا منیجمنت میخواد، الکی نیست. و شما اگه میخواید یه نوشته بنویسید و صحبت کنید لطفا روی واتساپ بیاید. و الان این آقایی که نوشته حالا به احترامشون باشون صحبت میکنم، ولی ما دیگه سعی میکنیم که دوستانی رو که تصویر لایو وبکمشون رو نمیدن روی زوم نیاریم. بفرمایید از ترکیه.
2: من پدرامم، ببخشید من اسمم بود پدرام از ترکیه، نمیدونم چرا اولش نیومد. من خانومم اینجا خوابه
0: الانم بفرمایید در خدمتیم. بفرمایید
2: خواهش این بیدار بشه کلم میکنه، من فقط اومدم بشنوم، بعد نمیدونستم قانونتون اینجوریه. حالا از یوتیوب میرم گوش میدم، اصلا میخواستم فقط شنونده باشم. لینک زدی اومدم تو، نمیدونستم باور کن قانونتون نمیدونستم.
0: خانومتون خوابیده؟
2: آره خوابیده، 5 سال ازدواج کردیم. اوکی خوب دیگه، با هم اوکیم دیگه.
0: نفهمیدم صداتون قطع شد.
2: میگم که 5 سال ازدواج کردیم.
0: خب
2: خانومم اوکراینیه، بروز خانومم اوکراینیه.
0: خب ایشالله به سلامتی.
2: آره خیلی خفنه اصلا، این اونقدر جذاب بود دل ما رو برد، هم دیگه گرفتیم.
0: میخواستم میگم شرط میمندم باید خیلی خفن باشه که شما زندگی مجددی رو گذاشتی و ازدواج کردی توی ترکیه. خب مطلب اگه داری بفرما، اگه نه میخوایم خدافزی کنیم.
2: باشه باشه سری میگم. آقا اگه میخواید گول بخورید ازدواج کنید، اصلا شک نکنید که برید با این اوکراینی ها ازدواج کنید. غذا میپزن، بقیه مسائلشون هم درجه یک تضمین شده و اینکه فقط زبونشون یکم سخت دیگه، یکم اونجا مشکله دیگه، همین.
0: خب اینم تجربه خوبیه که شما دارید و دمت گرم که گفتیم.
2: آقا به روز نور ازش رد میشه، من اگه دم پنجره بذارمش جلوی پنجره رو نمیبنده، نور رد میشه ازش.
0: یعنی عرضش کمه یا قطرش کمه؟
2: نه اصلا ترانسپرنته.
0: من گفتم من اینقدر ارزش کمه که نور از دو طرفش رد میشه.
2: نه نه نه ترانسپرنت اصلا مثل چیزی مونه، شیشه است.
0: نکنه دیگه بدبخت انقدر سوراخ کردی که نور از داخلش رد میشه.
2: خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مزاحم نباشم، خسته شما. شما هم سلام، انشالله که خوب باشه.
0: بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلب
2: شما هم سلام، انشالله که خوب باشه.
0: بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلبی نیست دیگه

0: من باهات رفیق شدم، ما 4-5 تا رفیق نشسته بودیم، بعد تصمیم گرفتیم تو رو بین خودمون چیز کردیم، هر ما خلاصه یه دونمون. بعد این فکر کرد که آقا من فکر کردم که من ببین چه داستانی بوده.
1: خیال نکن که تو داری مخ میزنی،
0: خیال نکن که تو داری مخ میزنی، ما داشتیم حال میکردیم.
1: تو خیال نکن مخ اون رو میزنی، تو خیال نکن دخترها رو مستش کردی بردی خونه، تو خیال نکن رفتی سی دی پیکاپ آرتیست خریدی و اون دختری رو که قرار بود به تو بگه نه، یهوی محو و مدهوش خودت کردی اومد تو تخت خواب تو. اینجوری ها نیست داداش، اون وسط نقشی کشیده. باورتون نمیشه که چقدر این کارا بسیار بسیار آسون و بی درد سر انجام میشه وقتی دخترها تصمیم میگیرن. دخترام که تصمیم نمیگیرن، تو هرچی بیشتر زحمت کنی بکشی بیشتر تیر تو پای خودت زدی و وقت و اعصاب خودتو و ارزش و شخصیت خودتو ضایع کردی. مرسی از اینکه
0: یه دونه رو من کوتاه بگم. این پیکاپ آرتیست که شما گفتیم، پیکاپ آرتیست و آلفا و این داستانا، سال 2005 من بگم این الگوی فکری از پورتچونه گرفتم. حالا سال 2005 خب توی خانواده من بزرگ شدم، ما اونجوری مؤدب و اینجوری، خب خلاصه بچه اونجوری نایس اونجوری نبودم. ولی خب سال 2005 من رفتم با فروشنده های مواد، با خلافکارا، حالا توصیه نمی کنم به همه، برای اینکه یه خورده شبیه اونا بشم، مثلا تو دنیای دیتینگ حرف زدن اونا، رفتارای اونا. حالا ما اینجا سیاپوست اینجور چیزا نداشتیم، بخوام با اونا رفیق
1: باشم.
0: آره دقیقاً با اونا رفیق شدم، با یه دونه از اون خفن تریناش 3 سال هم باش رفیق شدم. خلاصه ادا و رفتار اونو خیلی به دردم خورد. اینم خواستم بگم، اصلا آلفا و
1: برنامه مفصلی ما داشتیم که آقا جون اگر که میخوای دختر رو بیان سراغت، ای هول باش و خلال و بی اهمیت، ببین چجوری میزن سرت، فقط مواظب باش موفق نشن چون داری با آتیش بازی میکنی، همیشه باید مواظب باشی. باشه، خیلی ممنون که اومدین و برنامه ما رو قشنگ کردین. Thank you so much. Until next week. خیلی متشکر. و شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز، میتونید شما هم توی شوی پرچون شرکت کنید و ببینم کجاست این چیزمون. شما میتونید شوی پرچون شرکت کنید با زوم. زوم رو فقط خواهش میکنم برای موقعی باشه که مثل این داداشای گلمون وبکمتون رو روشن میکنید و تصویر لایو خودتون رو میدید. اگه میخواید عکس بذارید و نوشته بذارید و یک کلمه بذارید و اینا، روی زوم میتونید بیاید، ولی روی تصویر ما دیگه شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین از واتساپ تماس بگیرید، 310-896-7524 برای حمایت از شوی پرچونه. حسابای بانکی هست، ارز دیجیتالی هست، شماره USDT یا تتر، US تتر روی وبسایت پرچونه هست اگر شما با ارز دیجیتالی آشنایی دارید. ولی لطفاً اگر چیزی میفرستید، اول یه دلاری 50 سنتی تست بفرستید به من خبر بدید، مطمئن بشیم درست دارید میفرستید. یه موقع یه شماره 30-40 چه میدونم 50-60 کاراکتری خیلی اشتباه، احتمالش بالاست. اگر از ارز دیجیتالی و USDT میخواین استفاده کنید، اگر درست شد بعد هر مبلغی هست میخوای بفرستید. ضمناً حسابای بانکی هست، پیپل هست. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول ایچ دی لایو داشته باشید که مثل پرچونه از سر تا سر دنیا دیده بشید، با کیفیت عالی، همچنین کیفیت پایین و همچنین رادیو به قیمت بسیار بسیار کم. تبلیغات شوی پرچونه برای شما اویلیبل هر جای دنیا که هستید. ما خوشحال میشیم تبلیغ شما رو پخش کنیم. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، talkontv.com، foodtv24.com، آقای امین ارسلان که تبلیغشون رو تو شوی پرچونه گذاشتن، و دوستان دیگر هم تشویق میکنیم که بیایید و بیزنستون رو تبلیغ کنید. مشتریان شما و کلاینت های شما خودشون بیزنس های شما رو امتحان میکنن، سوالاتشون رو میپرسن و نهایتاً جاجمنت و نظر نهایی با بیننده است که وقتی تبلیغی رو میبینه و میخواد از سرویس های اون استفاده بکنه. و ایشالله که ما تبلیغاتی رو که پخش میکنیم برای شما مفید باشه و بتونه کمک به شما بکنه در همه زمین ها. تا هفته آینده که دوباره برنامه بعدی رو خدمتتون برسیم، خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: خاک بر سر این میدیای ایرانی کنن با این رادیو و با این تلویزیونشون. خیلی از این حرفا رو ما فکر میکردیم همه جا نمیشه گفت، بلکه اکثر این حرفا رو هیچ جا نمیشه گفت. با کمال احترام باید عرض کنم خاک تو سرتون. بعد از این همه سال لیاقت خودتون نشون دادین که وقتی آزادتون میذارن بازم مثل گوسفند باید یه گوشه وایسی علف بخورین. هی میگفتی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی و زهر مار. I love that. I love to prove crap, man. I love to prove crap. میگن آقا تو چرا اینقدر گیر میدی؟ میگم آقا من گیر بهت نمیدم تا موقعی که چرند نگی، الکی نخوای خودتو تو من یه قرون گرونتر بفروشی. من اینجوری هم، من اونجوری هم، من خانوادگی هم، من در اختناق اونجا داشتم زندگی میکردم، یک مسیحی بودم که در اونجا در اختناق بودم، حالا اومدم اینجا آزاد میخوام باشم. اینجا هم که آزاد نیست، اینجا هم اگه یه دونه یهودی مسلمان بیاد نزدیک دخترت میخواد جرش بدی. ما یهودی ها در اونجا ناراحت بودیم، ما رو اونجا اذیت میکردن چون اونجا آزادی نبود. حالا اگه جرأت داره یه بچه یهودی یه بچه مسلمان بره سراغ یه یهودی بگه آقا من میخوام با دختر شما ازدواج بکنم، ببینم آزادی کجای مغزته، همینجور مسلمونش، همینجور زرتشتیش، همینجور همش. آقا ما آزادی با آزادی حال نمی کنیم، نقشو می زنیم. و بنده در این برنامه دو چیزی که علتی که حرص خیلی ها رو در میاره و از کردیت ها و افتخارات بنده هست اینه که وقتی مزخرف میگی، میبخشی صدای من اینجوری آلندلونی شده، وقتی مزخرف میگی، من چون سرما خوردم امروز، وقتی مزخرف میگی من خوشم میاد نشون بدم What a piece of crap you are. That's all. وقتی مزخرف نمیگی نه، وقتی خودتو میخوای به عنوان نجیب جان نزنی و به عنوان آدم حسابی جان نزنی، به عنوان آدم آزادی خواه جان نزنی، هر آشغالی هستی مطمئن باش که من حتی آشغال ترم، هیچ بحثی سر این من ندارم، من از تو آشغال ترم، کثیف‌ترم، همه چی هستم. خب ولی وقتی میخوای خودت تو چشم من فرو کنی که من یه آدم حسابی هستم، من یه آزادی خواه هستم، من یه آدم نجیبی هستم، من یه آدم تحصیل کرده هستم، من آدم فهمیده هستم، من یه آدم خانوادگی هستم، مثل این تلویزیونای تریاکی اون لس آنجلسی که من همیشه توشون رفتم و همیشه هم بازم خواهم رفت، به خاطر اینکه راهی برای تماس با هموطنان ایرانی، نه به خاطر اینکه اون تلویزیونا برای من صاحب ارزش هستن، هیچ کدومشون هرگز نبودن، ارزش نداشتن، ولی وسیله بودن برای این حرکت و من ازشون ممنونم. ببینید قاطی نکنید، ارزش یعنی چیزی که اون طرف کسب میکنه در طول سالیان. من هیچ تلویزیونی نمیبینم یا رادیویی که ارزشی کسب کرده باشه، تلویزیون سیاسی و غیر سیاسی، یعنی ارزش مال اونه که تو در زمینه خودت کارت درست انجام بدی، ادعایی بی خودی نکنی، پروتکل های کار خودتو و بیزنس خودتو درست اجرا بکنی، میشه ارزش تو در اون زمینه. حالا میخوای راننده ماشین مسابقه ای باش، میخوای فضانورد باش، میخوای چه میدونم نونوا باش، هر کاری میخوای باش، اون میشه ارزش. ارزشمند نیست میدیا ایرانی برای من، ولی خب وسیله خوبیه برای اینکه با شما تماس بگیریم ما. و خلاصه نهایتا ما خودمون هم به اینجا رسیم که یکی از میدیاهای ایرانی هم خودمون داشته باشیم و به شما قول میدم که رادیوی پرچونه، و ادعا میکنم قول مال آینده است، ادعا مال زمان حاله، الان این ادعا است، مال زمان حاله، قول نیست که با آینده مربوط باشه، ادعا میکنم که رادیوی پرچونه تنها رادیوی بی سانسور جامعه ایرانی هستش نه تنها رادیوه بلکه تنها میدیای بی سانسور ایرانی هستش. الان تمام تلویزیون ها، رادیو ها، روزنامه ها به طور کلی میدیای ایرانی که ادعای آزادی میکنن، شما برو بگو آقا من میخوام بیام بشینم تو همین تلویزیون جلوی دوربین خودت، سر تا پای این صاحب تلویزیون رو به فلان بزنم ببینم اجازه میدن یا نه. بگو من میخوام بیام بگم که صاحب تلویزیون شما چه آشغالیه و چه گندیه، اجازه میدی من بیام بشینم جلوی دوربین شما با میکروفون شما این کارو بکنم، ببین کدومشون اجازه میدن. بگو من میخوام نظرم راجع به فلان چیز و فلان چیز بگم، بزن ببین میذارم بکنی یا نه. ولی هر کس بخواد بیاد تو رادیو پرچونه، اولا هر چی دلش میخواد به من بگه، ثانیا هرگه همیشه اینطوری بودا، حتی تلویزیونای ایرانی هم که بودم و هنوزم که هستم همین داستان هست. هر چی دلتون میخواد میتونی بیای بگی، چه به من چه به هر کسی دیگه، نظر خودته. و البته کار احمقانه ما نمی کنیم، یادتون باشه کار احمقانه و سویساید ما نمی کنیم، خودکشی نمی کنیم، احمق هم نیستیم که بیایم خودمون بدیم دست چهار نفر که میخوان ما رو بکشتن بدن، نه کار احمقانه نمی کنیم، ولی در حدی که احمقانه نباشه می کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این میدیا میدیای آزاده، یعنی یک میدیای بی سانسور. هر چی دلت میخواد تو به من بگی بدون سانسور، هر چی دلت میخواد تو این رادیو میتونه بگی، به خصوص روزایی که ما اوپن مایک داریم مثل امروز. امروز اوپن مایکه. It's your show baby. Get it on the air. Stand up and shout. یاد رانی جیمز دیو افتادیم. ببینیم داریم آهنگش رو ازتون بذاریم. حتما داریم پیداش میکنم واسه تون میذاریم. خلاصه امروز اوپن مایک هست، دوستانی که روی سکایپ هستن، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11. و دوستانی که بخوان میتونن از یاهو مسنجر بیان تماس بگیرن، منتها یاهو مسنجر رو به خاطر این اگه استفاده میکنن که کیفیت تماستون ضعیفه یا دسترسی ندارید یا وی پی ان ندارید، اینا مسلما تماستون کوالیتیش هم خوب نخواهد بود و دراپ میشه، اون تقصیر ما دیگه نیست. و اگرم که هر کدوم از اینا نبود، همیشه تلفن خدا خلق کرده واسه چی؟ واسه اینکه شما بگیرین 310-896-75-24 شماره تلفن شوی پرچونه برای تماس زنده هست، 310-896-75-24. منتظریم که اگر شما مطلبی دارید بگید، منم همینجوری سوالای بچه ها رو میخونم تا اگر شما مطلبی دارید برامون بدین. لطفا تکست ندین و تکستتون ما دیسترکت میکنه، نمیتونم زیر بزنم طبق معمول. خلاصه پرچونه 11 میتونید رو ایر بیاید از سکایپ آیدی پرچونه 11 و یا اینکه شما تلفن ما هست 310-896-75-24. بریم چند تا از سوالای شما رو که برامون فرستادین من میخونم و شما مگه مطلبی هست خواستید، امروز ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برامون زنده است، میتونید شما هم شرکت کنید توی اوپن مایک 310-896-75-24. خانم ویدا برامون نوشته که آقا پسرها از چه جور دختری خوششون میاد؟ پسرها عاشق چه جور زنی میشن؟ نگفته خوششون میاد، گفته عاشق چه جور زنی میشن پسرها. مثل که بگی آدم ها چه غذایی رو دوست دارن.

یا آدم ها چه ماشینی خوششون میاد، یا آدم ها کجای دنیا دوست دارن برن مسافرت. 6 میلیارد آدم مختلف 6 میلیارد توقع مختلف داره. ببخشید. یه سری چیزا کلیشه هستش، اون کلیشه ها رو آدم باید رعایت بکنه و سعی بکنه که، نه که کلیشه ها رو رعایت بکنه این بذاره مردم سوارش بشن، منظورم اون نیست. یه سری چیزای معمولی هستش دیگه، مثلا فرض کن شما میری یه مهمونیه که آدم ما اونجا هستن، مهمونی موقریه، فرات پارتی نیست، نمیدونم پارتی کنار بیچه، نمیدونم درام سیرکل ونیس بیچ نیست، یه جایی که آدم ها موقر لباس پوشیدن، شما هم شورت نمی پوشی بری، موقر لباس می پوشی. منظورم از کلیشه اینجور چیز هست، نه این که همه ازدواج میکنن پس نباید ازدواج کنی، منظورم این کلیشه نیست. یه چیزایی کلی که مغز آدم ها رو به هم نریزه، دیوونهشون نکنه، قاطی نکنن، از نترسن، فرار نکنن، اون کلیشه ها رو رعایت میکنی. پا برهنه مثلا نمیری یه جایی که مردم همه کفش میپوشن. حالا اگه نخواستی کفش 10,000 دلاری یا 5,000 دلاری بخری، فاین یه کفش معمولی داشته باشی که تو هم کفش پوشیده باشی. منظورم اینه. و بعدم عشق یه چیزی نیست که نه حق همه باشه، نه باید همه پیدا بکنن، نه مرحله‌ای، استپی، قدمی، پله‌ای از زندگی هر کسی که آدم باید به اونجا برسه. دیگه تحصیلاتشو کرده، دیگه گردشاشو کرده، حالا موقعشه که عاشق بشه. همچین چیزی ما نداریم. دیگه تحصیلاتشو کرده، دیگه اینجوری، حالا موقعشه که زن بگیره. همچین چیزی نداریم ما. موقع زن گرفتن نداریم. آدم باید بفهمه در زمان قدیم، بله، شما اگر زن نمیگرفتی دستت به بدن هیچ زنی نمیرسید، باید اول ازدواج میکردی. الان اینجا باید فرار کنی از دست زنا، زمانه عوض شده، پوست سرت هم میکنن اگه نخوای. دعواست سر اینکه من اول، من اول، زمانه عوض شده، کلیشه هام خیلی هاش عوض میشه. یه چیزایی هستش که کلیشه نیست، یه چیزایی هستش که حق همه نیست. هر کسی در این شرایطی قرار میگیره ممکن اون به وجود بیاد. خیلی از چیزا به عشق تعبیر میشه که میگه آقا این عشق من پیدا کردم، یا من الان در عشق هستم، این لاو هستم، یا فیسبوک من باید این زیر بنویسم استاتسم این لاو باید باشه، بذارم اینجا که از بقیه کورکچلای دیگه عقب نمونن که دارن مثل گوسفند میخوان بچه بزن. زندگی مهم نیست، فقط زاییدن مهمه. خلاصه تو این کلیشه ها نباید افتاد. به خانم ویدا من جواب دادم، گفتم که این حرفایی هستش که آدمایی که هیچ معنی از هدف، برنامه ریزی، واقع بینی، تماس با واقعیت و از اینا هیچ بوی نبردن، میخوان همیشه خودشونو یه رنگی بکنن که بگن ما هم شبیه بقیه هستیم، پس ما آدمای خوبی هستیم، پس ما آدمای درستی هستیم. اینا باعث میشه همیشه گمراه بشی. هیچ کسی حقش عشق نیست و هیچ کسی هم اگه کلی هم تلاش بکنه اینجوری نیست که عشق رو پیدا میکنی، سمینار عشق شرکت بکنی عشق رو پیدا نمیکنی. سمینار عشق توضیح میده راجع به عشق، نه که شما اونجا میای عشق رو پیدا میکنی. اونجا میای you're gonna get laid very easily، به خاطر اینکه bunch of desperate people are there just to find some another desperate person. ولی در سمینار عشق شما راجع به عشق صحبت میکنی، عشق اونجا نیست. نذاشتن که شما بیاین نفر $5 بدین، اونجا هست بردارین، هر قاشقی هم خواستین $10 اضافه میشه. اینجوری نیستش. و نباید کسی، من به ویدا خانم گفتم که نباید کسی خودشو ناراحت کنه که چرا من عشق رو پیدا نکردم. همیشه آماده باید باشی برای عشق، برای عشق ورزیدن و برای قدردانی کردن و برای پذیرفتن عشق. به این معنی نیستش که شما همیشه باید در حال عشق ورزیدن یا دریافت و قدردانی عشق باشی و یا آدم ناموفق و شکست خورده و بیچاره و مفلوکی هستی اگر شما در حال به دست آوردن یا دادن عشق نباشی. اینجوری نیستش.
به خاطر همین اگر شما این فشار از خود ورداری خانم ویدای عزیز، از زندگی لذت میبری، آدمی پیدا کردی که به درد خورد، میتونی باهاش رابطه بیشتری داشته باشی، دیدی دوست داشتنیه، میتونی دوستش داشته باشی، میبینی اون دوستت داره، میتونی قدردانی کنی. یادتون باشه ما یه برنامه‌ای داشتیم به که توضیح دادیم، اسم برنامه این بود، میتونی بری روی porchune.com قسمت میدیا، آدیو و ویدیو هست، قسمت میدیا سرچ بکنید، میدیا آرکایو، آرشیو میدیامون، یه برنامه هست به نام Love is a One-Way Street. عشق خیابونی دو طرفه است، عشق میدی عشق بگیری، همچین چیزی مزخرفه، ببخشید اون به درد شعر میخوره و به درد میوزیک ویدیو میخوره و برای عشق در آوردن و اینجا چیز هست. عشق دو طرفه نیست، عشق یه طرف است. عشق میورزند. خب اگر من به تو عشق بورزم تو من عشق نورزی، این درست نیست، اینجوری هم همچین چیزی وجود نداره. ممکنه شما یه نفر به یه نفر عشق بدین، عشق بورزید و اون هم به شما عشق بورزه، ولی عشق ورزیدن در جواب عشق ورزیدن وجود نداره. شما اگر از یه چیزی خوشت بیاد، بارها شده دیدی یک کاپلی، یه زوجی با هم دیگه شروع میکنن به یه رابطه ای، یکیشون عاشقانه اونو دوست داره از هزار جنبه، اون یکی یه خود زیاد همشون بیتفاوته نسبت به این قضیه، بعد این هر عشق میده اونقدی عشق دریافت نمیکنه. بعدن نه اینکه به این قضیه توجه نمیکنه که آقا عشق یک جاده دو طرفه نیست، عشق is a one way street، شما فقط عشق رو میتونی عشق بدی، عشق موقعی میگیری که اون طرف بخواد به تو عشق بده. عشق مثل نور نیست که میتابوندنش با آینه برگرده. محبت، رفتار خوب، اینا بله، اینا دو طرف است. اگه من به تو محبت بکنم، با تو این آدم باشم و تو با من مثل الاغ باشی، این رابطه به هم خورده است، به خاطر اینکه دست خودته. اگه من تو رو میبرم میریم بیرون، سعی میکنم مثلا مهمونت کنم، دفعه دیگه تو باید این کار بکنی، یا دو دفعه من این کار کردم، یه دفعه تو باید این کار بکنی. این is a two-way street. آداب و معاشرت is a two-way street. Business is a two-way street. ولی love is a one-way street. Because you love someone, not because they love you. از مادرتون بپرسین. شما هر چقدر، حالا ممکنه هم مقدار عشقش ثابت نباشه، ولی هر چقدر که خوب بر نگردونین عشق رو به مادرتون، بازم مادرتون شما رو دوست داره. یعنی اون دلیلی برای دوست داشتن تو رو در وجود خودش جستجو میکنه، نه در رفتار تو. آدم نباید پرو اکتیو باشه، ببخشید ریاکتیو باشه در مورد عشق، چون اون وقت اون عشق نیست، اون بزنسه. ریاکتیو یعنی من رفتارم طوری تنظیم میشه که رفتار تو باشه، اگه تو من بخندی من میخندم، اگه اخ میکنی من اخ میکنم. ولی شما شلوارت کثیف هم میکردی باز مامانتون به شما لبخند میزد. چرا؟ چون عشق داشت به شما، بزنس که با شما نکرد. Love is a one way street. خانم ویدا رو حرفش جواب میدادیم که شما ببخشید من صدام گرفته. میبخشید که آقا تو از زندگی لذت ببر. اگه فکر میکنی یه نفر قابل دوست داشتنه، بهش عشق ببر. اگه ببینی جواب رفتارتو درست میده، بازم عشق ببر بهش. اگه ببینی بد رفتاری میکنه، خب اون تو رو دوست نداره، بازم میتونی دوستش داشته باشی، ولی اون تو رو دوست نداره. این به این معنی است که شما رابطه نداشته باش، در جامعه خودت آدم ریلکسی نباش، مثل این یه سری از این آدمایی که واقعا دیپرس و ریپرس و هرچی بگی، هوپلس رومانتیک و درب و داغون و مریض، که نشستم بیکارن روی این فیسبوک 24 ساعته، عشق من اینجوری شده، عشق من رفته، من عاشقم، من فلانم، این حرفا رو و این عکسای احمقانه و اون دیگه داره عشق میریزه، خون از چشمانش به صورت عشق داره میاد پایین، و چرندیات از این که فقط پول میکنه تو جیب روانشناس و وکیل.
در واقع که اکشن

پیش میاد پول جیب وکیله، موقعی که اکشن نیست پول جیب روانشناسه. اگرم پول نداشته باشی باید بشین رو فیسبوک اشک بریزی. و ویدا خانم نباید شما مثل اینجور آدم ها توقع داشته باشی که عشق چیزی باشه که شما باید پیدا کنی. Anyways امروز اوپن مایک هست، من دارم همجوری ور میزنم، دوستانی که بخواید با شو تماس بگیرید. میدونم خودم انقدر پرچونه هستم که واسه کسی جا نمیذارم حرف بزنه، ولی میتونی با ما تماس بگیرید 310-896-7524 310-896-7524 و اگر روی اینترنت هستین سکایپ دارین، سکایپ آیدی ما هست 310 ببخشید سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 پرچونه 11 یاهو آیدی مون هست پرچونه اندرسکور شو و رو فیسبوک هم میتونید پرچونه شو 3 یعنی 3 تا آی پرچونه شو 3 برامون کامنت بدین. این میدیا ها همه بازه و looking for your inputs. بعد اوپن مایک داریم و منتظریم که شما اگه مطلبی دارید برای گفتن با ما شیر بکنید. بله سوال خانم ویدار جواب میدادیم. خیلی از افراد عشق رو میگن که یعنی واقعا من فکر کنم همین واقعا که معلوم نیست، ولی خب منم نظرم تقریبا همینه که وقتی شما سکشوالی از یه نفر خیلی راضی باشی فکر میکنی که این ارضایی که از این شخص میگیری تو رو از دیگران بی نیاز میکنه. پسرها معمولا به خاطر اینکه دختری رو پیدا کردن که اینا رو از لحاظ سکشوالی ارضای کامل میکنه نیست که میرن باش. پسرها هر چیزی که تکون بخوره و مؤنث باشه اگر لازم باشه و چیز بهتری به دستشون نرسیده باشه اونو قبول دارن برای رابطه سکسی. در نتیجه اونجوری نباید ببینی. و خیلی از دختران فکر میکنن که ببخشید من دوستان برام دارن تکست میدن روی یاهو که میگن سکایپمون آفه. سکایپ ما آف نیست، ما الان ساینین هستیم توی سکایپ، ولی اگر شما میگید سکایپمون آفه اجازه بدید ما ساین آف بکنیم یه بار دیگه دوباره برگردیم، شاید این مشکلی باشه که حل بشه. من سکایپ رو کویت میکنیم به خاطر دوستان که میگن شما چند تا مسیج برام اومد که سکایپ آفلاینه.

ببخشید من اینو سریع ساین این بکنم. خب انشالله که این دفعه درست گرفته باشه. حق با شماست. اسکایپ من آف بود. شما درست میگی. بله و خیلی دختران فکر میکنن اگه دختر خوبی هستن باید هر چیزی رو تبدیل به عشق بکنن. تبدیل کردن هر چیزی به عشق فکر میکنن دختر خوب اونه که هر چیز رو به عشق تبدیل بکنه. من درستش میکنم. این احمقانه ترین چیزیه که به مغز هر موجود جنس مؤنثی خطور میکنه. من درستش میکنم. معتاده من درستش میکنم. دختر بازه من درستش میکنم. سیگاریه من درستش میکنم. آخه چی هستی آخه که میخوای اونو درست بکنی؟ با دیگران چه فرقی داری؟ فوقش خیلی سکسی هستی، اونم خیلی هورنیه، دو ماه بعد یه ماه بعد قضیه تمومه دیگه. چی هست که تو درستش کنی؟ و اینکه هر چیز رو به عشق بخوای برسونی اصلا تصور خوبی نیست. باز برمیگردیم به حرف خانم ویدا که گفتش که پسر عاشق چی میشن معلوم نیست. اولا خود عاشق شدن پسرای چیز خیلی عجیب غریب نادریه. پسری که دنبال تو میاد بخاطر که تو سکسی هستی، تو هم که 24 ساعت ول تو، شما خانم ویدا رو نمیگم، تو چیز گروهی عمومی دارم میگم، تو پسری که دنبال تو میاد بعد بیاد و دنبال مسئله سکسیش باشه و بعدش هم تو سنین پایین که اصلا این حرفا مطرح نیست. شما خیلی خوشگل سکسی هم باشی، اولا پسر وقتی سن پایین به تو نگاه میکنه اصلا نمیفهمه تو چی هستی. مردا که سنشون بالا میره 30 رد میکنن تازه میفهمن به چی دختر باید نگاه کرد. یکی سینه بزرگ دوست داره، یکی باسن دوست داره، یکی سفید دوست داره، یکی سیاه دوست نداره، یکی نمیدونم چینی دوست داره، یکی چاغالو دوست داره، یکی لاغر دوست داره. پسر 17 ساله هیچی واسش فرق نمیکنه. و شما در سن دخترها در سن 16 و 17 و 18 و 19 فکر میکنن خیلی مهم من واسه پسرها، واسه پسرها در اهمیتی و بلافاصله این سوال احمقانه که تو از چی من خوشت اومد رو ازش میپرسن و مسلما جوابای دروغو میگیرن که نوش جونتون باشه. چون من 10 سال بیشتر 11 سال دارم توی شوی پرچونه میگم این سوال احمقانه رو نپرسین، همیشه جوابش دروغه. من یکی از من بپرسی یا از کسایی که پرچونه ای فکر میکنن بپرسی، اون وقته که ممکنه بگه مثلا من از سینت خوشم اومد یا از باسنت خوشم اومد. اگر بجز این دوتا یه چیزی به شما گفت مردی که به شما آشنا میشه، این از عمو پرچونه داشته باشین، داره دروغ بهتون میگه. نمیتونه مردی از شخصیت شما خوشش بیاد در حالی که سینه و باستن شما قابل تحمل نیست و خواستنی نیست. اینو از اون مغز لطیف عاشقتون بیرون کنید. همچین خبری نیست. ممکنه مردی عاشق شما بشه ولی علتش وجود یکی از اون دوتاست، یا باستن است یا سینه است. بعدش اگه سکس خوب بود و شما آدم عوضی نبودی، که خب عوضی بودن دخترها چیزی کمتر از پسرها نیست و چیزی بیشتر هم نیست، دختر و پسر از یک نیشنن و از یک ریسن، همون جوری اگر آدم حسابی و با شخصیت هستن کما بیش تعدادشون هم مثل همه، عوضی و بیسر و پا هم اگر هستن تعدادشون مثل همه. حالا اگه شما آدم با شخصیتی بودی، ماورای باسن و سینه مغزت هم کار میکرد و اتیکت هم داشتی و آداب و شرایط هم بلد بودی و کلاست هم میخورد به شخصی که باش بود هستی، که بهت بگم در سن 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 25 این چیزا مهم نیست واسه مردا. شما سعی نکنید اینا رو تو حلقشون فرو کنید که شما چقدر آدم با شخصیتی هستی. با شخصیت بودن و فرهیخته بودن و فرزانه بودن در سن 21 و 2 و 3 و 4 برای دختر هم چیز عجیب غریبیه، پیدا نمیشه. من تا این مزخرفات رو توی کتاب قصه و توی انشا و توی برنامه خانم و آقای دکتر ربانچینس با هم دیگه نیستن دارن مسئله رو بسیارتون برستی میکنن.
اینا رو اونجا میگن، شما هم فکر میکنید که پس اینجوریه، بریم رو فیسبوک بگردیم دنبال کسی که ما رو واسه شخصیتمون بخواد. خلاصه این چیزا تو سنین پایین اصلا نیست. شما 21 و 2 و 3 و 4 دنبال این چیزا نگرد. این چیزی که به عنوان داستانهای عشقی رو موجودیت و نمیدونم این و اون و اینا گفتن، لیلی و مجنون و همه اینا گفتن، اینا همه روی جذابیت سکسی و جنسی بوده و اینا به هم دیگه جذب شدن سر این موضوع. و خب چون در اون سنین آدما بسیار کمبین و کوتاه‌بین هستن و ایگو و حساسیت و ناراحتی و غرور احمقانه خیلی بالایی دارن در اون سن 18 و 19 و 20 و 21 و 22 اینا، به همدیگه چسبیدنشون هم یه چیز ایرشنال غیر منطقیه، با اصرار بی خوده، بی فایده هستش. بعد اینا تا پای جون میمونن مثلا تو قصه ها. در غیر قصه هم که من الان بلند شدم ایستادم، میخوام این جمله رو بگم، بلند شدم ایستادم و تا یه تقریبا یک سوم هم داره حالت تعظیم دارم، تعظیم و تشکر در حالت ایستاده هم من، تعظیم و تشکر به دختر خانمایی که این کار کردن که زنهای طلاق گرفته 25-6 ساله اکتیو و لذیذ جامعه ایرانی در سر تا سر دنیا رو تشکیل میدن و من ازشون ممنونم. زندگی من سیاه چال بود اگه اینا نبودن و من باز ازشون متشکرم. این بوسه به دستانشونه. در 18 سالگی به خیال خودش عاشق میشه مثل رومئو و جولیت، تمام اون هرسی رو که از دست سیبیل بابا و اخم مامان و مامان بزرگ داره، به صورتی که من بزرگ شدم و حالا میفهمم عاشقی که هستم و میخوام ازدواج کنم، خالی میکنه سر همهشون، سیفون رو میکشه و با اون شخص ازدواج میکنه. خدا رو شکر میکنیم اگر اینا بچه ندارن، متاسفیم اگه بچه دارن. سر 25 هم دیگه she's ready put a fork in it، مثل ترکیه تنکتیوین که حاضر میشه دیگه، حاضره، پخته است، برسی میتونی گاز بزنی. عصبانی هم هست، کمبودم داره، ناراحتم هست، عشقش هم به نتیجه نرسیده، چشم بابا و مامان بزرگ و مامان همه هم در آورده، گفته من آدمم، شما برین گم بشین، الانم عشقم نداره، آماده است برای همون چیزی که شما میخوای و من دوباره میستم. تعظیم، تشکر برای که اینا اینجوری فکر میکنن و به تمام این خانمایی که تا به حال بودن و اومدن در زندگی ما، ما ازشون اعلام و ابراز میداریم. میبده میازار موری که دانه کش است. خب این تصور احمقانه‌ای که من عشق پیدا کردم و که میره صورتت به اینجا و بعدم اون بچه بدبختی که میخواد ثمره این عشق باشه. کلمه رو دقت کن، ثمره این عشق، مثل که مثلا این عشق یک درختیه که ازش میوه هایی میاد و اون میوه ها جز چیزی نیست جز یه سری آدم علاف بی سواد بی هدف، پدر یه جای دنیا، مادر یه جای دنیا، عقده‌ای و ناراحت، خلافکار، از همه متنفر. این ثمره است، اسم این ثمره اون عشق. خب چند سالته؟ من 24 سالمه. خب چیکار میکنم؟ من ازدواج کردم 23-24 سالم بود، من عاشق شدم دیگه، من خودم کشتم، حتما ازدواج کردم، 23 سالگی هم طلاق گرفتم، من 22 سالگی بچه هم دارم، خیلی ولی دوستش دارم. آف کورس که دوستش داری، هر مادری بچه خوش رو دوست داره. این بازم همین دنباله سوال خانم ویدا در مورد عشق. این بحث عشق زیاده. عشق از اون چیزایی هستش که باید ازش دوری بکنید، به خاطر اینکه اشتباه زیادی وجود میاد در موردش. عشق که در درون کسی باشه، مثل خواست نفس کشیدن، مثل خواست آب خوردن، مثل احتیاج به خواب، در درون کسی باشه و راهش درست باشه و معنیش درست باشه، اون عشق خودش رو قشنگ نشون میده
و شما لزومی نداره به کسی چیز رو ثابت بکنین، لزومی نداره به کسی باج بدین، حمالی بدین، مهریه امضا بکنی برای کسی، اندل مطالبه بنویسی اونجا، چیزی پشت قبالش بندازی که تو رو دوست داشته باشه، و یا سرویس حمالی بدی به این مردی که تو رو دوست داشته باشه. توهین و ابیوز ازش تحمل کنی، کتک بخوری. ببینیم این چیزا اصلا مثل افرودیژیاک واسه زنا تحریک کننده است، اصلا خوششون میاد یه نفر مثلا با اینا بد رفتاری بکنه. هرچی جرکتر و عوضیتر و آشغالتر باشی اونا بیشتر بهت میچسبن. دختره میگه همه این مردا جرکن و عوضی؟ راست میگه بیچاره، بخاطر که اون جزون ندیده. اون همچین که اگه دیده جرک عوضی بوده رفته چسبیده بهش باش خوابیده، یا تونسته ازش بچه آورده، یا نتونسته اینقدر ازش باش خوابیده که تا یارو دیگه فرار کرده، یا زنگ زده به پلیس گفته این دختر دست از سر من بر نمیداره. واسه میگه همه مردا جرک عوضی هن، یارو بخاطر این جرک عوضی اصلا به نظر این نمیاد. مثل که مثلا بگی مثلا تو لس آنجلس همش آسمان خراشه، وقتی که از دور نگاه میکنی چهار تا آسمان خراش بیشتر معلوم نیست دیگه، خونه ها که معلوم نیست، به نظرت نمیاد. دوستان انیویز ما اوپن مایک داریم، سکایپمون هم وصله. راست میگید قطع شده بود، یعنی ما اشتباهی ساینین کرده بودیم، فکر میکردم وصلیم. سکایپ آیدی ما از پرچونه 11. You're welcome to contact, you're welcome to call, voice call سکایپ آیدی با ما تماس بگیرید اگه مطلبی دارید.

0: منم گلوم ناراحته، ترجیح میدم کمتر صحبت بکنم امروز، و اگر شما مطلبی ندارید و چرت و پرتای من وسط کافیه، یه خود دیگه هم میگم تا بعد ببینیم چی پیش میاد. اسکایپ آیدی ما هست پرچون 11، یاهو آیدی مون هست پرچون اندرسکور شو، و فیسبوک مون هست پرچونه شو سه، سه تا آی، پرچونه شو سه. میتونید با ما تماس بگیرید. آقای افشین از ایران نوشته که اگر ادعای عشق نکنی دختران نمیان سراغت. آقای افشین خان، این همون چیزیه که دختران میخوان تصور بکنی و تو خیال کنی که ادعای عشق اگه نکنی نمیان سراغت، چون برای ثابت کردن عشقی که وجود نداره شما روشی جز حمالی نداری، روشی جز حمالی شما نداری برای اثبات علاقت به کسی که میخوای بهش ثابت کنی، و اونم هی با حالت ناباورانه با ابروهای اینجوری پنیک کننده ناراحت نگران میخواد ببینه که نکنه تو دروغ میگی، واقعا نکنه واقعا من دوست نداری، تام هی انگشتر بخر، گردن من بخر، سواری بده، برو خونش رو رنگ بکن، ببرش خرید، برو واسش دعوا بکن، با 60 نفری که میخواد بره بیرون و بیاد و با این بخواب با اون بخواب با اون پارتی برو این بر اون بر، به تو هیچ خبر نمیده، یکیش که گندش در اومد پسر مزاحمش میشه تو فوری خبر بشی که فلانی مزاحم من شده، تو با بری اونجا جنگ و دعوا و چاقو و مشت و کتک و که هیچی. اتفاقا اگر شما ادعای عشق نکنی و بگی اصلا واسه من این چیز مهم نیست، چون عشق چیزی نیستش که تو بخوای بگی چون واسه تو مهمه پس به وجود میاد، و چون واسه تو گفتی مهم نیست به وجود نمیاد، هم چیزی رو اصلا بهش فکرش نکن. عشق اگه هست مثل یه گلی هست که تخمشو کاشتن، اگه دیدی داره در میاد اون وقت مواظبتش کن، صرف این که چون باید تو این خاک گل در بیاد و گل در نمیاد تو نباید بشینی اشک بریزی، یه چیزی هست اونجا تخم گل نیست. اتفاقا وقتی که اینطوری برخورد بکنیم در جوابت تلاش بیشتر از طرف دخترها انجام میشه. همیشه یاد باشه از اکثر دخترها شما بپرسی، اکثر دخترها نمیگن وای، اکثر پسرها آقا هستن، پسرها همشون دوست داشتنی، آقا متین، درس خون، حرف گوش کن، موقر، اینا هستن. نه، اکثر دخترها هرچی هم تجربه داشته باشن مثلا 30 سالش باشه از بپرسی میگه مردا همشون جرکن، مردا همشون عوضی هستن. همونجوری که گفتیم اون بیچاره راست میگه، اون تجربه خودشو داره میگه دیگه، چون مرد آدم حسابی درس خونده رو اسم میذارن اینجا واسهش، میگن گیک، این نرده، بچه خرخون مثلا تو ایران میگفتیم، بچه مثبت، بچه خرخون، چیزای دیگه هم حالا میبندن به نافشون دیگه، من نمیدونم، حالا من چندین سال ایران نبودم، ولی گیک، این نرده اینجا میگن. اونجا حتما اسمای جدید اومده چون زبان فارسی هر روز داره بیشتر به لجن کشیده میشه، لجنای جدیدش من زیاد به گوشم نخورده. حالشو ببر و نمیدونم جواد و اینجا چیزا رو شنیدیم، ولی خب جدیدتراش هنوز من نشیدم. به هر صورت آره، چرا اون چون که هرچی یارو لشتر بوده دختر چسبیده بیشتر بهش، نه افشین خان. در جواب آقای افشین روی فیسبوک که میگه که اگر ادعای عشق نکنی دخترها میپرن، نه اینطوری نیستش. بپرس از دخترها بگو به نظر تو اکثر پسرها خوبن یا اکثر پسر آقا و فهمیده و تحصیل کرده و حرف گوش کن و احترام بذارن، یا اکثر پسرها لش و لوش و لاتلوت هستن؟ میگه نه، اکثر پسرها لش و لوش و لاتلوت هستن. چرا؟ بخاطر اینکه اونایی هستن که تو دیدی، بقیه نامرئی بودن، بچه درس خونه که عینک هم داشته، کتابش هم قزیل بغلش بوده، این آقا میرفته این آقا میومده، نه تو دعوا بوده نه تو لات بازی بوده نه تو موتور بازی و چاقو کشی بوده نه تو هزار تا کار دیگه بوده، شما اصلا اسمش هم نمیدونی اگه 3 سال تو مدرسه شما باشه، اصلا ندیدیش هرگز، دیگران دخترهای دیگه راجبش حرف نمیزنن. وای نمیدونی که فلانی پویندکستر، خلاهای بهرام پویندکستر البته خیلی اصطلاح متداولیه تو آمریکا. وای نمیدونی که چی کار کرد دیروز، مثلا مرجان جون یا مثلا چه میدونم سهر جون یا سوها جون دیروز نشست سر جلسه امتحان از اول تا آخر سرش با این بود، این مدادش مثل موتور کار میکرد، همه جوابا رو داد و ای پلاس گرفت اومد بیرون. اصلا من واقعا تنم لرزید که چقدر این بچه داناست. همچین بحثی بین هیچ دو دختری در تاریخ مدارس جهان اتفاق افتاده؟ نه. اولش میگه فلانی میدینی این موتورش اونجاست، قدش 6 فوت، 6 فوت قدشه. Men are all jerks because jerk is all you see. آقای سروش بفرما با بهروز اوپن مایک شوی پرچونه.
1: چاکرم بهروز جان.
0: چه داری؟
1: مخلصی. آقا بحث شیرین جرک پیش اومد، من حتی یه صحبت دیگه میخواستم بکنم ولی اینم گفتم که قبلش یکم راجبش حرف بزنیم.
0: اوپن مایک بیبی. It's your show. هر چی دوست داری بگو.
1: Sure. بهروز جان شما چند سال پیش یه برنامه داشتین این Black Wannabes. Oh yeah. و چون داستانش خوب این بود که ایرانیایی که میان اینجا تحت تاثیر این سیاه‌پوستا قرار میگیرن که سیاها خب دیگه ته جذابن برای دخترها و خیلی راحت با هر کی بخوان میتونن برن، بعد پسرام سعی میکردن که اداهای اونا رو دارن، لباس پوشیدنشون و حرف زدنشون و لهجهشون و اینا، و به هیچ نتیجه هم نمیرسه که البته میگم مفصلن بحث شد تو خود پرچونه. بعد داستان اینه که خیلی از مردا اساسا نمیتونن جرک باشن، یعنی به خصوص یه آدمی که مثلا ایجوکیتده، این آدم اصلا تو ذاتش نیست و به خصوص اگه بخواد ادای مثلا اون سیاه‌پوستان هم در بیاره که دیگه حالا ته جرکه، که اون که دیگه اصلا خیلی مسخره میشه. ولی کاری که این آدم باید بکنه که تو همون میگم باز تو اون برنامه که داشتین تقریبا گفتین، اینه که توی همون سبکی که طرف هست، حتی ممکنه طرف یه آدم خیلی درسخونی هم باشه، ولی اون جرک بودن و در واقع اون عناصرش رو باید بیاد اجرا بکنه، یعنی نه اینکه بخواد مثلا لاتی حرف بزنه، مثلا با یه قیافه بچه مثبت خب مسلمان نمیخوره بهش لاتی حرف بزنه دیگه، همش میخندن. کاری که اون باید بکنه اصل قضیه است، یعنی اصل قضیه که اون به نوعی توجه نکردن به خواسته های دختره، به نقاب و قرعه‌ای که میزنه توجه نکردن و یعنی حمایت نکردنشه، و اون در واقع نشون بده که خودش محکمه و خیلی راحت به طرف نبگه. اینجوریه که در واقع اون آدم موفق میشه. ولی خب همین که طرف الان گفته که بدون نشون دادن عشق و اینا نمیشه کاری کرد، این یعنی که آقا من نمیخوام اون جرک بودن رو اجرا کنم. جرک بودن یعنی که آقا الکی شما یه تاییدی بکن، بگو چشش هیچ کاری هم براش انجام نده، این میشه جرک. لازم هم نیست سیاه‌پوست باشی، لازم هم نیست لات باشی و کاپشن چرمی و موتور و چاقو داشته باشی. خیلی راحت همون نگفتن و محکم بودن کافی که میگم به جایی که بری ادای لاتا رو در بیاری، این کارو باید.
0: یه قانون ساده ای هست در این مورد، یه قانون ساده ای هست که میگن، البته خیلی ها میگن که آقا شما اگر خیلی آقا هستی و بچه مثبت هستی، هر کار خوبی به نظرت رسید برعکسش انجام بده.
1: دقیقاً.
0: آره. اگه فکر میکنی که اگه مثلا این حرفو زدی و این یه همچین قراری گذاشته و یا حالا تو میخوای بری و خوشحالی از این کلام داری میری اونجا، دقیقاً برعکس رو زنگ بزن به هم، بزن بگو من رو وقت ندارم. یه کاری کرده یه کاری کرده، تو به درون خودت که آقا هستی نگاه بکن ببین چه جوابی به نظر تو باید به اون داد، دقیقا برعکسش رو بگو. میخوای لبخند بزنی بگی عزیزم ایدیز اوکی، اخ میکنی میگی what the f is this. این برعکس
1: دقیقا و به قول شما هم کمیشون میگی you would be surprised که اصلا چه نتیجه میده این کار. یعنی شما ظاهرا اون آدم خوب تو اون لحظه کار برعکس تو که اگر بخواد انجام بده پیش خودش میگه که ای بابا این الان میزن تو گوشم، ولی دقیقا you would be surprised که اصلا چه نتیجه میگیره. بعد از اونجا تازه میاد دسته
0: and it has خودم... no limit. من باورم نمیشد، هنوزم که هنوزه گاهی اوقات من همینجوری شاک میمونم و به تصویر نگاه میکنم میگم واو there is no limit of how much jerk girls can take and they wanna take.
1: دقیقا اصلا
0: دیوانه میشی گاهی اوقات فکر میکنم دیوانه میشی که how much shit can they take.
1: Exactly. چون حالا ظاهر قضیه را حتی بخوای نگاه بکنی اینه که آقا جان شما به عنوان یه مرد اگه حالا درصد استریت بودنت زیاد باشه، هورمونای مردونت
0: درصد
1: زیاد باشه،
0: بالا باشه،
1: عاشق کی میشی؟ عاشق ظریف ترین زن ممکن میشه دیگه.
0: درست.
1: هر چی طرف ظریف تر، هر چی زنونه تر، هر چی چه میدونم اندام جنسیش مثلا برجسته تر، رفتار زنونه تر و ظریف تر داشته باشه شما بیشتر عاشق اون میشی.
0: دقیقاً.
1: اینم برعکس آقا جان، هر چی طرف هورمون زنونش بیشتر باشه عاشق مرد خشن تر و مرد تر و جرک تر و چون مرد که نرم و ناری نیستش که، مرد باید جرک و خشن و اینا باشه تا برای زن.
0: آخه جای تأسف داره میدونی، آخه یه چیزای جای تأسف داره، ولی خب مجبوری. مثلا من خودم هرگز اینجوری نبودم، خودم هم اینجوری هم نیستم. دوستایی که با من برخورد کردن میدونن من نه جرکم نه ایچی، ولی درست مثل میمونه که داری میری بال ماسکه، داری میری هالووین پارتی، داری میری مثلا یه جایی که لباس مخصوص داره. شما وقتی دنیای دیتینگ میای باید این لباس جرک رو تنت بکنی، در غیر این صورت میفتی تای محرکه. دختره میاد پیش تو از عاشقش که اینقدر همه دخترها تو اینترنت دارن میگن عاشق من، ما عشق کجا پیدا کنیم فلان اینا، پسرها چجور دختری رو عاشقش میشن؟ پسر عاشقشه، زمین واسش میکنه، ماشین میخره، این میکنه، اون میکنه، از اون داره میاد واسه من تعریف میکنه و داره میخنده به ریشه اون. خب پس معلومه این لباسی که من پوشیدم داره is working and doing his job.
1: دقیقا. شما لباسش رو فقط باید بپوشی، اونم راهش تنها اینه که آدم سمارت و خیلی باهوشی باشی، چون یه آدم جرک در واقع ممکنه که توی رابطه با دختر موفق باشه، ولی به طور کلی جرک ها تو خیلی زمین ها لوزرن دیگه.
0: بابا من اتفاقا رفیقایی دارم که بچه های خیلی خوشتیپ خوش قیافه هم به عکس خودم و نگاه میکنم که ببینم خیلی بچه های باحالی هستند، با هم میگیم میخندیم بیرون میریم، هیچ هم جرک نیستن، دستشون همیشه تو جیبشونه، همیشه احترام دارن، اصلا آدم های عوضی نیستن. و مثلا یه موقع و بچه های خیلی خوشتی به تو دخترام حسابی دست پنجه نرم میکنن و کارشون هم خیلی درسته، ولی مثلا بعضی دخترها به من میرسن میگه این فلانی رو میبینی حال ازش به هم میخوره. من میگم مثلا من میگم کی؟ میگه این فلانی رفیق توه. میگم نه من زیاد نمیشناسم. حالا بذار رفیقم، ولی میگم من نمیشناسم. اونم چی میگه؟ میگه این جرک، این کثافت آشغاله، این اصلا حالم به هم میخوره. از هر دختری هم بپرسی همینه میگه. میگم او یا because he's had them all that's why.
1: نه دقیقا همینطور. من یاد یه چیزی افتادم، من 17 سالم بود، بعد فکر میکنم اون موقع اولین دوست دخترم بود که داشتم. این یه مدتی که ما با هم دوست بودیم یه ماه اینطورا، این برداشت میخواست منو مثلا امتحان بکنه، بعد به یکی از دوستاش گفت که زنگ بزنه با من صحبت کنه، بعد بگه که مثلا من شما رو فلان جا دیدم و به یه طریق شمارتون رو مثلا به دست آوردم و حالا میخوام با هات آشنا شم.
0: خب
1: بعد این الان گفتی که پسر 17 ساله هیچی آرش مهم نیست، دقیقا همین بود. آقا ما دیدیم صدای این چقدر توپه، صدای دختر خیلی سکسی و قشنگ بود، بعد آقا منم شروع کردم با این صحبت کردم، گفتم بله فلان، شروع کردم لاس زدن.
0: درست.

0: یه ساعتی لازم نیست، طرف دوست دخترم بود دیگه، یک ساعتی ما حرف زدیم و تحویل گرفتیم و قرارنامه گذاشتیم و بعد طرف قطع کرد. قطع کرد آقا، یه هفته گذشت، من موقع تنوش تو باغ نبودم، خیلی پرچونه رو هنوز ندیده بودم موقع.
1: مخلصه مخلص.
0: آقا این یه هفته گذشت، یکی از یه نفر زنگ زد به من، گفتش که من از دوستای دوست دخترت هستم. گفتم آهان چطور، سلام فلان اینا، چیکار داری؟ گفتش که یکم بیشتر به این محبت کن، یکم بیشتر اینو تحویل بگیر. آقا از اونجا من تازه فهمیدم که اصلا داستان چیز دیگه است.
1: من.
0: چون مردا فکر میکنن که زن چون جنس ظریفه و موجود نازک و نرمیه، فکر میکنن که همون با همون لطافت هم باید باش برخورد کرد، که بزرگترین اشتباهه.
1: البته منظور ما خشونت و عمل فیزیکی نیست، منظور اصلا به هیچ وجه بعضی اشتباه نکنن. چون یه نفر من زنگ زده بود گفتش که شوهرم منو زده، دو گفته پرچونه، گفته ما زنها باید با خشونت رفتار بکنی. گفتم این موقع نکنی، ما هرگز نمیگیم باید با خشونت رفتار بشه، بلکه جرک یک کرایتریای یک کاتگوری هست. میبخشی من حرفت قطع کردم به خاطر اینکه یه خود داشت هات میشد و این من توضیحش لازم. البته بازم نظر خودت داری میگی و میگی آزاده، ولی یه توضیح کوچولی گیومه باز بکنیم اینجا. منظور از این خشن بودن و لطیف نبودن خشونت فیزیکی یا ابیوز یا اذیت نیست، بلکه یه چیزایی هستش که راه به راحتی مثل صدایی که به راحتی نبود ازش گذر کرد. وقتی که دختری بتونه به راحتی از مثل پنیر از توی مردی رد بشه، اون مرده به نظرش نمیاد. آجو متاسفانه اینطوریه. ما در خانواده همون یاد میگیریم، اوناییم که واقعا خدا خواسته و بلس شدیم و رحمت شدیم و مادرهای خوب داریم، یاد میگیریم که چقدر زن موجود قابل احترام و چقدر زن موجود مکمل زندگی، آرامش بخش، نرچرینگ، از همه جهت احترام داریم و از همه جهت بزرگ و با ارزش میبینیم زنو. وقتی پامونو میذاریم تو خیابون در سن 16 سالگی، 15 سالگی و 16 سالگی، میخوایم اون احترامی که واسه مادرمون داریم اونو متقابلا بدیم به اون دختری که روبرومون هست، و اون احترام باعث میشه که دختره بری شما بخنده. تا ما بیایم بفهمیم که اون احترام را دریغ بعد ازش بکنیم، ما یه 7-8 سالی زجر رو عذاب میکشیم و بعدش هم فهم میکنیم تنها راه لبخند گرفتن از این موجود مهریه اندل مطالب است.
0: آقا پرچونه رو خلاصه کردی کلن.
1: چرا کردم؟
0: نه این دقیقا درست، منم اصلا منظورم خشونت فیزیکی نبود، بلکه اون حالا حالت بی احساس بودن و این که ظریف بازی. چون مثلا شما یه گربه یه جا میبینی که خیلی خوشگله و کیوته، خب میگیری نازش میکنی دیگه. بعد زنم که آدم میبینه مثلا جنس ظریفه، فکر میکنه همینطوری باید مثلا با مهربانی و با خیلی قربونت برم و عاشقتم و اینا برخورد کرد، در صورتی که نه، دقیقا برعکسه. و اینم یه چیز در طبیعته، یعنی خیلی از چیزا مسائلی که تو دنیا وجود داره به عقل به اصطلاح جور در نمیاد، و یکی از بزرگتریناش هم همینه. و متاسفانه خیلی طول میکشه طرف اینو بفهمه، چون میگم ظاهر ظریف اونو نگاه میکنه، فکر میکنه که ظریف هم باید باش رفتار کنه تا نتیجه بده، ولی این اتفاق هرگز نمیفته.
1: بله، یک حالا که شما رو خط هستی، یه تکستی توی فیسبوک اومد، آقای پیمان نوشته که برو جان من یک دیت دوم دارم با یه دختری، با یه دختره، خوب شد گفتی با یه دختره، ما شک کردیم. با یه دختره بهتره کجا برم برای دیت؟ سینما، کافی شاپ، و چجوری داستانو به مسئله سکسی بکشم، دعوتش کنم خونه به بهانه غذا درست کردن. خودت هم جواب خودتو دادی دیگه، من دیگه چی بگم؟ خودش جواب خودش. بله، من چیز این بارها این حرف رو زدیم، بارها اینو گفتیم. سروش جان اگه شما مطلبی داری توش میتونی بگی. دیت اول دوم، دختری که تا دیت دوم با تو میاد بیرون، تصمیمش رو گرفته که با شما میخواد چی کار بکنه، ولی معنیش نیست که تصمیم گرفته اون کاری که شما میخوای بکنه. به خاطر همین شما باید شرایطی رو قرار بدی که اگه دختر اون کاری رو که شما میخوای بکنه خودش هم همون رو میخواد بکنه، قضیه خوب و درست پیش میره. اگر شرایطی قرارش بدی که اون کاری که شما میخوای بکنه اون نخواد بکنه، اون دیتا به هم میخوره و اینجا موقعی هست که شما بعد برگ برنده رو تو دستت گرفتی، پولت و وقتت و اعصابت و اینجا موقعی هست که شما بعد برگ برنده رو تو دستت گرفتی پولت و وقتت و اعصابت سیف شده و راحت.

0: باشه. به هر صورت یه جوری شرایط برای اینتیمیسی و اینکه مثلا سکس وجود داشته باشه هست و اون جا وجود داره. در جایی که خیلی مثلا تحت فشار مذهبیه میگن خونه خالی، طرف میاد خونه بخلست. و جایی که طبعا جایی که بیشتر تحت فشاره و جامعه بسته است این کار بهتر انجام میشه، بخاطر اینکه جایی که بازه باید شما 19 تا دیت طرف ببری بیرون اگه بلد نباشی. این آقا واسه همون نوشته، آقای پیمان میگه که من آمریکا هستم. دیگه آمریکا هستی کاملا واضحه، رول آف تامب جلسه دوم اومده تو با تو بیرون، خودش میدونه با تو میخواد چیکار کنه. آقای پیمان شما چرا زنگ نمیزنی؟ تو آمریکا هستی چرا به شو زنگ نمیزنی که ما صدا تو بشنویم؟ تلفن ما از 310-896 بذار واسهش تایپ بکنم یه خود با آقای پیمان گپ بزنیم. 310-896-7524 با ما تماس بگیر لطفا، بذاریم رو خط و ببینیم چی میگی. آقا در آمریکا دختره تکلیفش معلومه، نه مزاحم داره نه آقا بالا سر داره، هر کاری دلش بخواد هر ثانیه‌ای که دلش بخواد میکنه، چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی. و از آقای بهرام بگیریم. آقای بهرام خوش اومدید به شوی پرچونه.
1: سلام میکنم خدمت شما و آقای سروش و شنوندگان دیگه برنامه.
0: قربونت برم، مرسی. آره داشتیم داستان آقای پیمان رو میگفتیم که تو آمریکا طرف هر کاری بخواد بکنه میتونه بکنه و تا جلسه دوم با تو اومده بیرون میدونه میخواد با چیکار کنه، میدونه میخواد جاست فرند بشی، میدونه میخواد چی بشی، هم همه رو واسه نقشه رو قشنگ کشیده. شما باید طرف رو در شرایطی قرار بدی، دیر باشه، شب باشه، رومانتیک باشه، مشروب باشه، اگر مشروب خور رو اینا نیستش، بعضیا میگن ما نیستیم، به هر صورت شرایطی باشه که اون که بچه 12 ساله نیستش، که اون آدمی هستش داره زندگی میکنه و دیت میکنه و خودش میدونه. شما با شرایط واسش مهیا کنی. اگه در اون شرایط پاشو نذاشت، دو دفعه گفتی بیا خونمون، بیا فیلم ببین، بیا این، بیا اون، بیا غذا درست کنم، نیومد، بدون آدم خونه بیا نیست، وقت تو تلف میکنی. آقای بهرام شما نظرت چیه؟
1: من نظرم با شما 100% موافقه. من شخصا خودم رولم، حالا شاید به نظر شما this is unreasonable یا hard to believe، ولی من I have a one date rule. یعنی من اگه همون دیت اول some serious intimacy نباشه I don't go on a second date.
0: بله بابا، ما هم اگه تیپ قیافه شما رو داشتیم ما مثلا نصف دیت میرفتیم.
1: نه اصلا این نیست. اصلا این نیست. و میخواستم من اگه یه دو دقیقه فرصت باشه یه اکسپریانس خودم رو با شنوندگان شیر بکنم در مورد جرک بودن و نایس بودن، که اتفاقا همین ریلیتد به همین حرفی که الان شما از من پرسیدین. من در حدود 13-14 سالم بود که اومدم آمریکا و خدا شکر، خب حالا به هر دلایلی توی مدرسه خیلی موفق بودم. من 16 سالم بود و اوردی کالج بودم، کالج میرفتم و توی کالج حتی من توتر بودم توی 16 سالگی، فیزیک و الجبرا درس میدادم به عنوان پرایوت توتر به کسایی که سنشون مثلا از من 4-5 سال بزرگتر بود. خوب. بعد یکی از اولین اکسپریانس های دیتینگ من توی همین سن 16 ساله، خب اون موقع چون هم سنم پایین بود هم جسم کوچیک بود، اینا تازه 2-3 سال بود که آمریکا بودم، توی همون سن 16 ساله من با یکی از دوستام که 3-4 سال از من بزرگتر بود یه دابل دیت گذاشتیم با 2 تا خواهر. و اون خواهری که با من قرار بود بره اون شب بیرون 17 سالش بود، خواهری که بزرگتر بود این 19 سالش بود که قرار بود که با دوست من باشه. منم رو اون حالت جوونی و خب بزرگ شدن توی ایران و توی خانواده که بزرگ شده بودم، خب خیلی ما خواهرم مادرم ریسپکت بود، همه دخترها رو خب با ریسپکت من احساس میکردم که باید تریت بکنم و برم جلو، و اکسپریانسی هم به اون صورت نداشتم توی عالم دیتینگ توی سن 16 سالگی در آمریکا. ما با این دوستم این دوتا دخترها رو بردیم شام، بردم ایشون شام و منم قبل از اینکه اصلا بریم شام، حالا شما بخندین شاید یکم دوستان بخندن، یه دسته گلم خریدم و خیلی شیک و ناز رفتم رفتم با این دوستم و گل رو دادیم به این دختره و دخترم یه نگاهی به ما کرد و اوکی و گریت، و رفتیم شام خوردیم و بعد از شام با این دوتا خواهر رفتیم خونه آپارتمان.

0: آپارتمان دوستم. رفتیم آپارتمان دوستم و نشسته بودیم با هم حرف می زدیم و تیوی نگاه می کردیم و موزیک گذاشته بود دوستم و اینا. یه 45 دقیقه که گذشت، مثلا ساعت 1 صبح اینطورا بود، شما باورتون نمیشه، یکی در زد. رفتیم در رو باز کردیم، یکی از دوستای این دوست من بود که پسره اون موقع مثلا 26 سالش بود، 27 سالش بود. بعد این بیچاره خب موقعیت زیاد خوبی تو آمریکا نداشت، راننده تاکسی بود. حالا من نمیخوام توهین بشه به کسایی که راننده تاکسی هم، ولی خب یعنی خب سیچویشنش این بود دیگه، راننده تاکسی بود توی سن 26
1: از درآمد
0: سالگی.
1: داری میگی شما در واقع؟
0: باز از درآمد دارم میگم، و اصلا انگلیسی هم بلد نبود، یعنی انگلیسیش فوق العاده خراب بود. فارسی هم که صحبت میکرد با لهجه فوق العاده غلیظ فارسی صحبت میکرد، و من این دو سه بار دیده بودمش. رو آقا ما در رو باز کردیم، دیدیم این مرد خب هیکلش دو برابر من بود و خیلی قیافه مردونه و سیبیل کلفت و فلان اینا، با لباس خلبانی، با لباس خلبانی پشت در وایساده بود که یعنی من خلبانم. حالا من نمیدونم دوست من زنگ زده بود بهش از کجا فهمیده بود که این جریان هست. آقا شما باورتون نمیشه، بگو نیم ساعت بعد این دختره یه طوری منو از اتاق، از آپارتمان دوستم دیگه خدافزی کرد، دک کرد بیرون، و من فهمیدم که با همون آقایی که انگلیسی هم بلد نبود، از لحاظ ایژوکیشن با اینکه 10 سال از من سنش بیشتر بود 20 سال عقب بود، و این چیزایی که شما میگین بین یه آدم جرک و یه آدم نایس، همون شب با همون دختر 17 ساله که من فکر میکردم که با نایس بودن
1: گلم خریده
0: گل
1: بودی واسش
0: بردن، و من تا امروز از این آقا تشکر میکنم، چون این کاری که ایشون کرد یک لسن فوق العاده بزرگی بود برای زندگی من. حالا ممکن من برای 2 روز ناراحت شدم، ولی این فوق العاده درس بزرگی بود برای من توی اون سن، که این اصلا واقعا دید منو عوض کرد. حالا من این جریان رو گفتم چون انقدر کانفیدنس داشتم که اینو شیر بکنم با بقیه، و خدا رو شکر با چیزایی که من تو زندگیم یاد گرفتم و کارهایی که کردم و به پوینتی رسیدم که شاید حالا باور نکردنی باشه، من دوست دختر داشتم که مدل جورجیو آرمانی بود برای 4 سال توی ایتالیا، و میخواست با من ازدواج کنه که من باشه ازدواج
1: خب
0: نکردم.
1: البته ما بارها گفتیم که دنیای دیتینگ برای مردا خیلی آنفیر شروع میشه. ما مثل یه جوجه های نادونی، ما رو یهویی میذارن جلوی گربه، به خاطر اینکه ما وقتی میایم وارد دنیای دیتینگ میشیم با ضعیف‌ترین حالتمون وارد دیتینگ ورلد میشیم، ولی دخترها با زیباترین حالتشون با دنیای دیتینگ وارد میشن. نه حالا زیباترین، ولی بالاخره یه دختر 20 ساله وقتی میشه 35 سالش که دیگه از 20 سالگیش خوشگل‌تر نیستش که، ولی ما وقتی میشه 35 سالگیمون 35 سالمون خیلی جذاب‌تریم از شما 20 سالگیمون، اونم نه به خاطر قیافمونه، بلکه به خاطر پول شهرتمونه و قدرتمونه و هر چیزی که جذابی واسه زنها هست داریم، و متاسفانه is unfair و همه ما همینو دریافت کردیم. You have got it hard one way or another، چه ایران بودی، چه مثلا ما ایران بودیم، همین داستان بود دیگه. جلو چش ما دخترایی که ما خیلی ازش خوشمون میومد الکی با یه سری آتاشخالی میرفتن که آتاشخال هم نبودن و آدم حسابی بودن، ولی ادا آشخال در میآوردن. همشون از خانواده‌های خوب، ولی به دختره که میرسیدن یه چیز دیگه میشدن. من پیش خودم هیچ موقع اینو نمیفهمیدم، ولی بعدا فهمیدم که داستان چیه. تو باید درست باشی، و درست یعنی چی؟ یعنی هرچی خوبه نکنی، دختره خودشون بودو بودو میان سر دعوا میکنن.
0: دقیقاً همینی که شما میگین، و فقط من میخوام بازم ریدریت بکنم که این حرفی که شما میزنین دقیقا درسته. با نایس بودن و اینی که هرچی دختر بگه مرد فکر میکنه که قبول بکنه مثلا پیشرفتش بیشتر میشه یا دختر بیشتر خوشش میاد، این دقیقا اپوزیته. یعنی ما مردا یه طوری هستیم که هرچی دختر با همون نایستر باشه، سویتر باشه، بیشتر بهمون احترام بذاره، حرفمونو بیشتر ارزش براش قائل باشه، خب بیشتر بهش اترکتد میشیم. در صورتی که خانوما در عکس، دقیقا برعکس اینه. و اینی که میگن نه ما مثلا زیاد we are not visual، و ما مردی دوست داریم که smart باشه، ما مردی دوست داریم که respectful باشه، اینا همش چرنده. همش چرنده. اگه اینو مرد ریسپکت فول میخواستن، خب یه پسر نمیدونم 16 ساله ای که توی دانشگاه درس میده گل میاره، که خب از یه آدمی که نمیدونم انگلیسی هم بلد نیست و خب ایژوکیشنی هم نداره که خب خیلی بهتره. ولی خب میگم من این ناراحت شدم برای یه چند روز، ولی من این آقا رو اگه الان ببینمش بتونم پیداش بکنم، باور کنین من دست اینو میبوسم، چون این یک درس بزرگی به من یاد داد که شاید کسایی هستن الان 35 40 سالشونه دارن 10 سال 15 سال 20 سال دیت میکنن هنوز اینو یاد نگرفتن. من اینو یکی از اولین دیت های زندگیم توی سن 16 سالگی یاد گرفتم.
1: یه نفری بود عکس یه گردن کلوفتی رو
2: عبدالقادر
1: می‌خواستی همینو بگی؟
2: اتفاقا اومدم همینو بگی.
1: ما یه تلفن داریم، اجازه میدین من تلفن رو بگیرم؟
0: من باجتتون قطع میکنم.
1: آره فرق نمیکنه، میتونین دوباره بگیرین، بندویتمون یه خود بازم لوه، ولی بعد هم خواهم دوباره زنگ بزنین دوباره با هم صحبت میکنیم.
0: خیلی ممنون، مرسی.
1: الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین، اوپن مایک.
3: آقای بهروز، من همین هستم که بهتون مسیج رو بدم تو فیسبوک.
1: خب بفرما.
3: خواستم ازتون در رابطه با دیت اول من یه مقدار مسائل کلی اینا گذشت، یعنی چیز خاصی نگذشت، مثلا نمیدونم چجوری این هینت وارد کنم، چجوری مسائل بکشینم و اینکه بحث چجوری عوض کنم که مسائل مستقیم اینا نباشه، بحث باشه که میتونیم مثلا مسائل سکسوال بیشتر نگذشت که بتونیم بعدا به اون هدف برسیم.
1: عجب آدم پلیدی هستی آقا، شما خیلی آدم پلیدی هستی. شوخی میکنم، نه شوخی میکنم. ببین داستان اینه که دختر، اول این خانم چند سالشه؟ 28 سال. شما چند سالته؟
3: من 31.
1: خیلی خب، این خانم از شما 8 سال بزرگتره.
3: نه من 31.
1: بله شما 31، ایشون 28، یعنی از شما 8 سال بزرگتره. یعنی در دنیای تجربه و پسربازی و دیتینگ 8 سال از شما جلوه. اگه شما خیلی کار درست نباشی اون 8 سال از شما جلوتره.
3: من 31
1: هم متوجه هستم. ما یه نمیدونم، شوهر پرچونر مثل که زیاد گوش نمیدی. ما میگیم زنها از مردا 10-12 سال جلوترن تو دنیای دیتینگ. وقتی خانم از شما 3-4 سال کوچیک‌تره، اون 4 سال کوچیک‌تره، اون از 12 کم بکن، بازم 8 سال از شما جلوتره. خانم 28 ساله مشقشنگ مرد 40 ساله رو مچ میکنه از لحاظ کلک، از لحاظ بازی در آوردن، از لحاظ کنترل تو دنیای دیتینگ. و ضمناً این هم باید بدونی که اون 100% میدونه که با شما میخواد چیکار بکنه و چه تصمیمی داره و چه اجازه‌ای میخواد به شما بده. شما باید شرایط اونجوری باش درست بکنی. شما یه دفعه با هم رفتی بیرون، من اینطوری که شما گفتین تصور میکنم هی از هزار در این ورانور صحبت شد و شما هی وایستادی و هی موضوعات عوض شد، درسته؟
3: دقیقا.
1: خیلی خب، حالا که اینجوری شد، دفعه دوم موقعشه که شما کنترل رو بگیری به دستت. کنترل هم به این صورت میگیری به دستت که شما قراری که با این خانم میذاری باید جایی باشه، برای جای رومانتیک، جایی باشه که دختری که بخواد تو بغل یه پسری تکیه بده و باش شروع بکنه به مسائل رومانس و اینو، حالا یا رومانس یا تاچ یا هرچی، اون جا شرایطش حاضر باشه. مثل بار، باید میریم بار. این از تلفنتون معلومه که مال کالیفرنیا هستین. اینجا میری قشنگ یه جایی، یه بار معمولی، بار خوب شیکی، مثلا تی جی آی فرایدی، چه میدونم، میدونی دیگه این بارای اینجوری دیگه، بی جیز، میشناسی دیگه این بارا رو؟
3: زیاد نرفتم.
1: خب حالا پیدا کن، شما برو روی اینترنت بزن یارد هاوس، بزن تی جی آی فرایدی، بزن بی جیز، اینا بارای معروفی هستش که هم بزرگه، هم امنه، هم شیکه و قیمتاش هم خیلی خوبه. میتونی بری اونجا مشروب بخوری، غذا بخوری، هرچی. سعی کن که به بار بکشی قضیه رو، بگو ساعت مثلا 9 بیا، مثلا 10 بریم، ساعت 7:30 قرار نذار که باید بری 50 دلار 60 دلار هم بی خودی پول شام بدی. خب شما دیرتر قرار بذار، من فلان جا هستم مهمونم، من باید یه تولد فلانی برم یه هدیه ببرم، دختر مثلا 7 سال است هدیهشو دادم میام پیشت. یه جوری که شام نیست، بگو یه درینکی با هم دیگه بریم بخوریم. اگر این خانم اومد برای درینک خوردن با شما، شما به نظر میاد داری به هدفت نزدیک میشی. اگه این گفت نه من فقط میخوام بعد از ظهر ساعت 5 که از سر کارم تعطیل میشم تا ساعت 7 بیام کافی شاپ و مختو بخورم تو کافی شاپ، شما میگی که نه بذار یه موقع که حوصله داشتی با هم دیگه میریم بیرون فان. یا مثلا بارایی هستش که لایو موزیک داره، کلاب تاریک یا سینما یا اینجور جا اتلاف وقته. شما با یه خانم میخوای بری 3 ساعت وقت بگذرنی، از این 3 ساعت باید 2 ساعت و نیمشو دوتاییتون توی اتاق تاریک رو به یه پرده بشینید نگاه کنید. این که شما وقتی با این خانم نمیگذرنی، متوجه هستید؟ آره. یه جایی باید بری که شرایط رمانتیک، شرایط بگو بخند، شرایط با هم دیگه رقصیدن، تاچ کردن، ور رفتن، چه میدونم تو بار مردم به حرف میزنن، بغل میکنن هم دیگه رو، نمیدونم هاگ میکنن، شلوغه. ببین یه جایی باشه که انرژی باید بالا باشه. شما اگه بخوای بشی بچه مظلوم و مثبت ساعت 5 بعد از ظهر تو کافی شاپ بشینی این تا ساعت 6 و نیم حرف بزنه بعدم بره خونهشون، نمیشه. و شما باید کنترل رو اینجوری بگیری تو دستت. دو حالت داره، یا این خانم موافقه با این قضیه و میاد و به اون سمتی که شما میخوای قضیه پیش میره، یا که نه تصمیم گرفته که چون شما بچه خیلی مثبتی هستی از این کارا نمیخواد با شما بکنه. شما اون وقتی که میگه نه من نمیام، من فقط کافی شاپ میام، من فلان، من خونتون نمیام، من فلان نمیام، اون وقت شما وقتتو سیو میکنی و دنبال کسی میگردی که به نظرش اترکتیو باشی و این خانومو میذاری بره دنبال پسر دیگه بگردی.
3: یعنی کلا
1: نسبت
3: مثلا سینما اینا شما نظر
1: مثبتی نداره؟ نه سینما نه. سینما ببین، شما هدفت از بیرون رفتن و دیت با یه دختر اینه که بهش نزدیک بشه دیگه.
3: درست.
1: خب سینما چه نزدیکی ایجاد میکنه؟ شما این خانم 3 ساعت وقت داره، 2 ساعتش رو میخوای بشینه رو بدید دیوار توی تاریکی پرده رو نگاه کنه، به شما که نباش حرف میتونی بزنی، بعد با هم دیگه رابطه که نداریم، با هم دیگه رمانس که نداریم، با هم دیگه سکس که نداشتین که مثلا دستش رو بگیری ببوسیش فلان کنی، یه ساعت خوبی رو تو سینما با هم بگذرونی، نمیتونی که. فقط باید 2 ساعت وقت به دیوار تو تاریکی نگاه کنی، نه از فیلم چیزی میفهمی نه فایده ای واسه داره، اتلاف وقتته. ممکنه برای اون خوب باشه چون نمیخواد کاری با تو بکنه، ولی اگه اون آدم بخواد کاری با تو بکنه، جلسه اول اومده بیرون، جلسه دوم برین یه جایی بشینین درینک بخورین، یه بار تاریکی، یه باری که موزیک داشته باشه، سردی نایت باشه، فرایدی نایت باشه، برین بیرون، میگی میخندی بغلش میکنی، نگاه کن ببین بچه‌ها این سیاها این سفیدا، ببین وقتی با این دختران چه جوری میگن میخندن، وشکونش میگیرن، بغل میکنن، دستش از اینم نشسته، دستش میبره دو کمپ دور کمرش، با کمرش بازی میکنه، دختره که پس نمیزنه. اگه شما داری پلی بار نشستی با دختری داری میگی میخندی، دست انداختی دور کمرت کمرش، اون وقت این دست تو رو پس زد، یعنی چی؟ یعنی برو گم شو دیگه. شما همون لحظه بلند میشی و راهتو میکشی میری. هرگز آره هرگز هم این کاری نمی کنه. دختری که با تو بیاد بار و با تو بگه و بخنده و مشروب بخوره و گردش با شب روز رو فراموش کن. تا موقعی که این خانم خونتون نیومده شما روز رو فراموش کن به طور کلی. یعنی قانون اول، اگه نور میبینی تو خیابون قرار نذار، این قانون اول. و شما شب قرار میذاری، ساعتی که پول خرج کنی قرار نمیذاری، ساعت 6 و نیم مثل سرویس بری ایشونو برداری که تا 7 و نیم دیگه صف رستوران رزرو بکنی، حرفا نباشه. شما قرارات بعد از شام باشه، جایی باشه که بگو بخند، مشروب تاریک، جوونا هستن. اگر اومد you have a chance، اگه نیومد you have a long way to go و بهتره که اصلا don't even touch it. آره آره. بعدش هم وقتی رفتی به اونجور جا دیگه شروع میکنی کول بودن، باحال بودن، مطلق شطرک گفتن، شوخی کردن، خنده کردن، بغل کردن، از هر فرصت استفاده کردن که دست بزنی به شونش، به کمرش، به پهلوش، به حالت خیلی با احترام ولی خیلی کول. اگه دیدی گفت و خندید و قشقش کرد و فلان کرده، اینا 28 سالشه. شما موقعی که 15 سالت بود یا ببخشید 20 سالت بود داشتی میگشتی دنبال این که چیکار کنی چیکار نکنی، این خانوم صف بوده واسش. دختریه که از شما 3 سال کوچیک‌تره، 20 اون میشه 17 ساله. یعنی از اون موقع این همینجور داره ترند میبینه، حالا احتمالا یه ازدواجی هم کرده یا نکرده باشه یا

0: 50 تا دوست
1: داشتم. راستش من فهمیدم که خیلی چیز داشته. خیلی عجوبه داشت.
0: خیلی چی باشه؟
1: عجوبه زیاد داشت. از رفتارش من فهمیدم. یعنی خیلی اکسپریانس داشت بهت میکنم.
0: خب بله، چرا که نه، وقتی خانومی 28 سالشه مثل میمونه که شما 40 سالت بشه. اینا 12 سال، همیشه به سن یه دختر 12 سال اضافه کن، ببین که تو دنیای دیتینگ کجا وایستاده، شما کجا وایستاده. این خانم 8 سال از شما جلوتره و هیچ هم اشکالی نداره، هیچ هم اشکال نداره، طبیعته. و همین باعث میشه که بدونه که با شما میخواد چیکار کنه. همین باعث میشه که کار خودش قدرت داره و نمیذاره شما بازی بدیش. شما بازی نمیدی، شما میگی آقا من بار میام، شما بار میای، میگه نه من کافی شاپ میام، شما میگی نه منم کافی شاپ نمیام. پس به سلامت، شما برگرد برو تو همون چت رومی که منو توش پیدا کردی، یکی دیگر رو پیدا کن که باید کافی شاپ بیاد، یا با همون سمیناری که منو توش پیدا کردی یکی پیدا کن که باید کافی شاپ بیاد. چون بالاخره تو زن 28 ساله هستی، زن 28 ساله در فشار جنسی بالا هستش و خیلی سکس دلش میخواد و حتما هم بالاخره ظاهر جذاب و خوبی داره که این خانم که شما خواستی باش بری بیرون دیگه. پس مردای زیاد دیگه هم هستن و این خانم انتخاب میکنه با کی میخواد سکس داشته باشه، با کی نمیخواد سکس داشته باشه. و اگر شما رو انتخاب نکرده که باهات سکس داشته باشه، هیچ اشکال نداره، شما ایشون رو انتخاب نمیکنی که باهاش کافی شاپ بری. خیلی ساده و خیلی واضحه. آره، فکر نکن با موندن و موسموس کردن و امیدوار بودن و آقا بودن یه تیکه گوشت استیک کباب میکنن میزن جلوی شما، میگن چون شما خیلی خیلی آقا بودی اینو فعلا تو بخور.
1: نه دقیقا این چه شما میگید. مثلا یار با یکی بوده، من دیت کردم، هرچی خواستم آقا تدفتار کنم و تر شد.
0: خب خدا شد.
1: یعنی
0: دقیقاً جواب همشی داره. بله. و بعدش هم کار خودت انجام میدی. شما دعوت میکنی بیرون، شروع میکنی بگو بخند، بغل کردن، مشروب خریدن، اینطور اونطوری. دعوت میکنی خونه، میگه من میخوام غذا درست کنم، بیا من غذا دست پختم خوبه. شروع میکنی اینور اونور، اومد خورد، غش کرد، خندید، ولو شد، فیلم نگاه کردی، ولو شد، اینور اونور، چیزی شروع شد، شروع شد. چیزی شروع نشد بدون اون حواسش خیلی جمعه. تکلیفش هم با شما از الانی که من داریم با هم، من شما داریم صحبت میکنیم، همین الان اون تکلیف معلومه که دفعه دیگه بیاد یا دفعه سوم بیاد میخواد بره شیف بکنه، میخواد بره لباس زیر نو بپوشه، میخواد آماده سکس بشه یا نه شما آسمون بری زمین بیای خبری نخواهد شد. اون خودش الان نوشته داره، حاضر، میدونه که میخواد چی کار بکنه. وظیفه من و شما اینه که فقط زودتر بفهمیم تصمیم اونا چیه و رد بشیم.
1: درسته.
0: دمت گرم آقا، مرسی که زنگ زدی به شوی پرچونه. آقای مرسی. برنامه ما رو سه شنبه ها گوش بده، سه شنبه شبا تو وبسایتمون هم که رفتی، عضو یاهو و اسکایپمون هم که هستی. فیسبوک هم خوبه، رو فیسبوک هم خوبه، ولی یاهو و اسکایپ هم میتونی تماس لایو داشته باشی. بازم مرسی که زنگ زدی.
1: متشکرم.
0: دمت گرم، خداحافظ. Here goes آقای پیمان. آقای سروش هستی؟
2: بله. ما رو بحثت عبدالقادر موندیم.
0: آقای امیر داره زنگ میزنه، ولی امیر جان من کانفرنس باتن اینجا نمیبینم، نمیتونم ادت کنم به کانفرنس. وقتی سروش خان رو قطع کردیم، آقای امیر شما دوباره زنگ بزنیم با شما صحبت میکنیم. بیاد اون عکسه افتادم که بهرام خان گفتش که آقای بهرام هم داره زنگ میزنه، من کانفرنس باتن رو نمیبینم، نمیدونم، for some reason کانفرنس باتن نیست.
2: میخوام من قطع کنم بعد آره. بگیرین همون.
0: حالا قطع میکنیم، صحبت میکنیم، بعد قطع میکنیم، بعد دوستانو میگیریم. آره، طرف میگفتش که این حرفی بود آقای بهرام زد، گفتش که من از این آدم متشکرم که با این کار من یاد داد. یه نفر بود عکس یه گزن کلفت کچلی رو گذاشته بود بالای تاخچه خونه شون، میگفتن ازش پرسیدن که این عکس کیه، گفت این عکس دوست پسر زن سابقمه که اینا با هم دیگه فرار کردن. خب عکس این فلان فلان شده چرا گوشی اینجا؟ گفت من از این آدم متشکرم که همچون جرسومه رو از دست من در آورد و من از دستمون نجات داد. این باعث شد که اون بره و زندگی من راحت بشه.
2: دقیقا منم میگم اون داستانی ها که تعریف کردن دقیقا همین بود، چون اگر اون قضیه برای خود من اتفاق میافتاد، یعنی اگر که مثلا من به یه پسری، به یکی از دوستان میگفتم که به دوست دخترم زنگ بزنه سعی کنه مخشو بزنه و اون دختره شروع کرد لاست زدن با این، خب من میگفتم آقا یا دامپش میکنم یا دیگه بودیکال حد اکثر، یه دوست دخترم نمونه. ولی دقیقا اینجا برعکس شد، من کاملا با دوست این خانوم لاست زدم و آمار دادم و همه کار کردم، بعد ایشون بیشتر خوشش اومد. یعنی پس فردا برایش گفت به من بیشتر محبت کرد، تو چرا این کارو میکنی؟ میگه در حالی که اگر من بودم گفتم رو گم شو بابا، نهایت میگم نهایتا بودی کال دیگه.
0: آره دیگه،
2: بعد این دقیقا این، چون میگم طبیعت هم هست، نه که حالا تقصیر کسی بخواد باشه یا اینکه
0: I don't know واقعا. It's something I never gonna find out. آقای احسان نوشته که اتفاقا تو سینما همه جا تاریک، حال میده طرفو بمالی. نه بابا ماشاءالله آقای احسان خان. آقا کش
2: مال همون دوران 17 18 سالگی، خوبه که هنوز هیچ حالی نیست بعدش دیگه.
0: بله تو سینما یه جورای اینتیمیسی میشه تاریک فلان اینا، ولی به چند دلیل من به آقای پیمان گفتم این سینما نه، به خاطر اینکه اولا که ایشون بچه مثبت و بچه خیلی مؤدب و موقریه و این کار نیست که تو سینما این کار انجام بده، و اون دخترم به یه دلیلی این بو کشیده این آدم رو پیدا کرده، یه برنامه هایی واسش داره که بچه موقر و مثبت و آروم و جنتلمن و آقا رو پیدا کرده، و اون برنامه ها رو اگر چیزی باشه که آقای پیمان نخواد باید مواظب باشه که انجام نشه روش. برای شخصی که اینجوری هست سینما به خصوص دیت دوم و با این، و اگه بگی دیت اول پریدیم رفتیم این ورا رفتیم اون ورا رفتیم شنا کردیم و رفتیم نمیدونم هالووین بود و مشروب خوردیم و رقصیدیم ساعت 4 صبح اومدیم خونه و فلان بودیم، بعد بگی دیت دوم بریم سینما ممکنه دستمالی هم شروع بشه، ولی نه در یه همچین سیچویشنی معمولا هم دیت دوم یا اول سینما رفتن معمولا چیزی نمیشه، مگر که یه جایی باشه که هر دو گشنه و تشنه باشن، که اونم تو آمریکا اینطوری نیستش.
2: ولی اونم سنی که خب اینا هستن دیگه، من بعید میدونم سینما مثلا آدم 28 تا 31 دیگه سینما
0: رول آف تام و رولی که باید آدم مثلا بگه آقا اینو به عنوان یک رول استفاده بکنید، این سخته که بگی آقا تو سینما برو. ببینیم این خط کیه. الو شوی پرچونه بفرمایید. الو صدا میاد؟ بذار ببینیم یه لحظه گوشی نگه دار. صدا تو میاد شوی پرچونه؟ روی بفرمایید.
3: آقا بذار صدای من که اوکیه، صدا شما اوکیه؟
0: بله بفرمایید. آقای امیرخان بابا تو یاهو گرفت، بفرمایید بگو.
3: بله ما همه جا هستیم، ما این زبرخانیم. سروش اومد آقا، خیلی حال کردم. یه گفتم آقا سروش اومده دیگه، ما نیام نامردی آقا.
0: همه دیگه هم شما اومدی، من این باطن من این باطن رو ندیدم، هر کاری کردم این باطن کانفرنس نداشت، نتونستم شما رو اد بکنم. حالا خوب شد از یاهو اومدی، بفرمایید.
3: قربونتون برم. اما به روز الان نگاه کن، تو مشهد تو صف گاز حاجی میرن مثلا طرف رو سکس میکنن باش. یکی از دوستای من استاد صف گاز مشهد خیلی طولانیه.
0: چیه مشهد کجا؟
3: صف گاز.
0: صف گاز؟
2: پمپ گاز. آره پمپ گاز.
3: پمپ گاز. پمپ ماشینه الان اینجا دوگانه است دیگه. خب بعد از اون تو پمپ گاز یه رو بعد مثلا یه ساعت واسه علاف شد مثلا گاز بزنه ماشینشو. خب اینم پشت تو صف گاز، خب تو بیابون هم هست دیگه. میگم آقا ما تا موقعی که ماشین رو میخوان گاز بزنن ما سکسمون رو میکنیم، بعد میدیم دیگه گازمون رو میزنیم برمیگردیم.
0: آه دختره یعنی برمیدونی برد تو صف گاز، اون وقت کسی نمیبینه اونجا، مسئولش راه نمیره؟
3: نه دیگه اونجا یک صف طولانی داره. خب بنده 2300 متر الان سروش دیده اونجا رو تعریف میکنه واسه. یعنی بنده 2300 متر اونجا مثلا طولانیه مسیرش، بعد خاکی هم از هیچ کجا نمیاد. رفیق من میگه آقا اصلا ما جا ندیدیم، میگم من تو صف گاز همه کار رو دختر اصلا میکنه.
2: یه گازم قبلش میزنه بعد گاز ماشینم.
0: بعد وقت دختره اینو گازش نگیره تو صف گاز.
3: آره دیگه همین کار میکنه دیگه،
0: گازش میگیره تو صف گاز.
3: آقا سکسشون فوق‌العاده است. الان من اون وقتی داشتم با سروش صحبت میکردم، تکس با هم دیگه میدادیم، الان مشهد آقا به جان خودم هیچ جای ایران مثل مشهد دختربازی نمیشه کرد.
0: ایوالله
3: من اینو حاضرم قسم بخورم، هیچ جای ایران. فقط تنها کافیه ماشین خوب داشته باشی، هیچ چی دیگه شما نمیخواد داشته باشی، فقط ماشین خوب. یعنی به جان خودم جا هم واسه درست میشه، یعنی خود دختره واسه جا میذاره. یعنی من یه دختر هفته

0: باش آشنا شدم، بعد طرف گفت من خودم خونه دارم، دیگه گفتم دست در نکنه، ما خودمون خونه مجردی داریم، ولی خب حالا چون تو خونه داری راحت تری میگیم. یعنی تو آقا همه کار ما با این کردیم، الان هر شب زنگ میزنه بیا عزیزم شام خونه ما. یعنی من فکر میکنم مثلا ما مثلا پسر مثلا نمیدونم کی عزیزم، پسر وزیریم چجوریه اینقدر آقا خیلی تحویل میگیرن. الان داشت سروشچانم صحبت میکردم، من فکر میکنم آقا اشتباهی خارج رفتن،
1: مگه
0: اصلا
1: شما
0: ندین آقا به خدا.
1: صفحه گاز دیدی آقای سروش؟
2: آره صفحه گاز چون طول میکشه مثل بنزین نیستش. بنزین شما 2-3 دقیقه مثلا پر میکنی واکو میری، گاز ولی مثلا طرف نیم ساعت یه هر ماشین طول میکشه، 20 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو بعد یه صف خیلی طولانی میشه که مثلا یا تو اتوبان میاد اون بر بیابونه، این بیابون انقدر این صف طولانیه طرف دیگه تا اونجا برسه یه سکسی هم سکس گازی.
1: خیلی بابا کارتون درسته شما اونجا، ما فهم میکنیم اینجا ما حواسیم، شما اونجا حواستون جمعتره.
2: نه بهروز جان ایران اصلا حالا شما که خیلی سال نیستی ولی ایران واقعا عوض شده. یعنی اصلا از نظرت خود سکس به خصوص، یعنی جز حداقل 3 تا کشور اول دنیاست. من راحت اینو بگم خیلی اصلا عالیه وضعش دیگه رسما، چون میگم هرچی شما اینو بپوشونی و هرچی محدودتر باشه اون همون قضیه کاتولیک اسکول گرل دیگه.
1: خوش به حال شما، همه کاتولیک اسکول گرل هن اونجا
2: آقا، همه رسما همه دیگه به عالیه اصلا. اینو من نمیدونم دیگه چی بگم. اینجا که ما میایم قشنگ شما اگر که خیلی سال پیش اومدی شاکت شدی، منی که یه سال پیش اومدم اصلا افسرده شدم رسما، انقدر که آدم اونجا دستش بنده اونجا هیچی گیرش.
1: بله راست میگی، البته من ایران بودم واقعا ایران خوب بود، من نمیگم بد، خیلی خوب بود. من خودم هم میدونستم که بیام اینجا ترافیک سکسی میاد پایین، ولی شکر خدا خیلی هم پایین نیومد.
2: بعد برو شما حالا اگر که چیزه، من اولم که زنگ زدم یه همچین بحثی میخواستم بکنم اگه وقت داشته باشی.
1: ببینیم آقای امیرخان چیز، آقای امیرخان شما مطلب تو گفتی داداش.
0: آره بهروز جان من دارم گوش میکنم، سروشان صحبت کنم من آف میکنم میکروفونم.
1: ببین بندویتمون ضعیفه، اگه خواستی من الان دیگه یاهو تو دارم، اگه خواستی بلافاصله بزن میگیرمت.
0: آره فدایت
1: بر به سلامت آقا، بفهم با سروش جان.
2: آقا چقدر وقت هست تقریبا؟
1: وقت داریم، من یه خود گلوم ناراحته، فکر میکنم یه رو بتونیم دیگه ادامه بدیم.
2: چون یه سوال کوچولو قبلش داشتم، اونم این بود که رابطه تقریبا همینیه که این رفیقم که 28 سالش الان بحثش بود. ببین شما توی ایران یه خوبی که داره اینه که شما میری جلو با طرف صحبت میکنی، یه سلام میکنی،
1: خب
2: یا صداش میکنی یا هرچی، اون طرف اگر شما رو دید و خوشش اومد جوابتو میده، اگرم خوشش نیومد یا اخ میکنه یا نگات نمیکنه یا یه لحظه نگاه میکنه برمیگرده میره یا فوش میده یا هرچی، تکلیف معلومه. ولی اینجا شما میای و میری بیرون و میگی let's hang out و نمیدونم 2 جلسه میری میای، بعد از مثلا 2-3 جلسه تازه میفهمی که مثلا خانم بویفرند داره یا شوهر داره یا هرچی.
1: درست.
2: بعد من میخواستم ببینم که بعد از یه طرفم، چون هدف اینه که هرچی زودتر بفهمی که این طرف چیه موقعیتش دیگه،
1: درست.
2: از یه طرفم شما اگر که خیلی زود بیا این سوال بکنی که مثلا do you have a boyfriend، اصلا جنبه خوبی نداره، چون یعنی این که من برام این قضیه مهمه و میخوام تتوشو در بیارم و قصدم با تو جدیه. این سری پرسیدن
1: این سوال اصلا این سوال اصلا سری و دیر اصلا نباید بپرسی.
2: همون بعد یعنی میخوام ببینم که یعنی چطوری ما چیز کنیم که علاف نشیم، چطوری بفهمیم که این قضیه، چون به خصوص تو آمریکا اصلا خوراکشونه دیگه، رو نمیکنن یهو که مثلا تو میگی قضیه رو میخوای همون اینتیمیتش بکنی، طرف رو میکنه که من نمیدونم رابطه دارم و من ریلیشنشیپ دارم از این چیزا.
1: نه این مسئله رو دنبالش نرو، اصلا هیچ موقع دنبالش رفتن صحیح نیست. شما فرض بر این میکنی که این میخواد با شما اینتیمت باشه، بویفرند داره، شوهر داره، هر چی که داره، تا موقعی که نگفته دیگه شما مطرح نمی کنی که آقا شما چیزی، شما مثلا یه زنی بپرسی آقا شما شوهر داری یا بویفرند داری، خب اگه داره که با تو داره چی کار میکنه. شما فرض باید بر این بذاری که دیدید دخترها تا مثلا بهشون دست میزنی فرض بر این میذارن که ما تو ریلیشنشیپ هستیم.
2: دقیقا.
1: شما فرض باید بر این بذاری که این آدم از تو خوشش شما، یعنی دیگه چقدر باید کانفیدنست باید لو باشه که همچین فرضی نکنی. باید فرض رو با این با این بذاری که این دختره به تو اترکتده و تو هم قدماتو برمی‌داری. همیشه ما گفتیم آنالیز بی آنالیز، بررسی نمی‌کنی که اون چرا اومده. مهم اینه که اومده و مهم اینه که شما در کوتاه‌ترین مدت فاصله بین دو نقطه خط راست رو طی بکنی و راست خط راست رو طی بکنی. خب خط راست رو طی بکنی به هدفت برسی. اگر رسید اجازه داد این خانم که داد، اگر اجازه نداد به سلامت میره و شما میری دنبال خانم بعدی میگردی.
2: دیگه دو سه تا دیت افتادی دیگه، کارش
1: نمیشه. دو سه تا دیت افتادی ولی معنیش معنیش نیست که شما دو سه تا دیت $150 افتادی.
2: آ دیگه درست.
1: نه شما قرار شام نمیذاری، شما راه دور نمیری، کافی شاپ نمیری، یعنی کوتاه‌ترین همه مسیرها رو میبندی و همه رو به سمت یعنی اتلاف وقت کمتر و بهینه‌سازی وقت شب باشه. همونجوری که صحبت کردیم با آقای پیمان دیگه، شما کار خودت انجام میدی، کار نداری، آدم شوهر داره، لزبیانه، دوست دختر دوست پسر داره، اصلا پرسیدن نداره. من ندیدم تا به حال، یعنی دیدم البته ولی خیلی خیلی به ندرت که آدم از یه نقطه بپرسه که آقا شما بویفرند داری، اون بگه مثلا نه ندارم، آیم اویلیبل. خیلی کمه این. هرگرم باشه طرف 35 سال رو باید رد کرده باشه که از این کانورسیشن شما نتیجه درست بگیری.
2: درست
1: میدی. این اون قضیه مال کسایی هستش که مال دهه 70 و 90 بودن، الان مثلا سیرم رد کردن، ولی مثلا از این قضیه ممکن نتیجه درست بگیری که تو اصلا دیگه نمیخوایشونو. شما فرض رو میذاری برای این که اینه اترکتد، میره بیرون، قرار اول اونجا، قرار دوم اونجا، قرار سوم اونجا، اتفاقی افتاد و افتاد نیفتاد، برمیگرده به قول معروف به همون چترومی که از توش پیداش کردی.
2: درست. بعد اون سوال اصلی که من داشتم این بود که ما ببین آمریکا کلن جوش، یعنی مثل خیلی از کشورهای اروپایی یا ایران، یه جو اونجوری سکشوال نیستش اصلا. درست. یعنی بیشتر جو کار و درگیری های زندگی و جو خانواده و اینجور چیزا. بعد ما هم که خب همون خارجی هستیم و خارجی درجه 4 و 5 هستیم عملا، هرچقدر که حالا مدرک تحصیلیمون مثلا بالا باشه یا شعور داشته باشیم یا حتی خیلی وقتا پول داشته باشیم، بازم یه درجه ایرانی محسوب میشه. ایرانی هم خب کلن متاسفانه دیده خیلی خوبی روش به هر حال نیست، ایمپرس نمیشه در واقع طرف میشنوه که ایرانی هستی. بعد یه بار من جز معدود برنامه های پرچون هست که اینو نشنیدمش، یه بار من رادیو رو روشن کردم، شما داشتی با یه نفر صحبت میکردی، یه پسری بود تازه اومده بود آمریکا توی یکی از این ایالت‌های در و داغون بودم مثلا اونجا که من هستم. بعد اینو شما نفهمیدم دقیقا بحث چی بود، ولی بهش این جمله رو شنیدم، گفتی که شما هر طور شده خودتو به لس آنجلس برسون. بعد حالا میگم دقیق نمیدونم دیگه بحث، ولی تو همین مایه ها بوده بحث هر چی هست. من میخواستم ببینم که ما به هر حال به عنوان یه خارجی وقتی که تو ایالت‌های باشیم که کمتر توش ایرانی هست، همین جوریش که منزوی هستیم یه جورایی، همین جوریش هم خب خیلی میگم به عنوان ایرانی تحویلمون نمیگیرن، جاهایی هم اگر باشیم که ایرانی توش کم هست، من فکر میکنم که اصلا فایده نمیکنه.
1: خب ببین یعنی... اصلا مطلب اول اینه که یه آدم ادپتبیلیتیش چقدره و چقدر بتونی خودتو جور بکنی با شرایط و چقدر مثل اونا بشی. برای دخترها زیاد مهم نیست که تو کجایی هستی، برایشون مهمه که تو رفتارت چجوریه. برای چقدر رفتارت بیشتر شبیه پسرهای نرمال اونجا باشه، شما وضعیتت بهتره. بعضی آدم های ادپتبلی نیستن احتمالا، من یادم نمیاد هم چیزی، یه چیزی پس ذهنم هست که مثل که من همچه حرفی با کسی دادم ولی درست یادم نمیاد که شرایط طرف چی بود، طرف تو چه حال هوایی داشت سیر میکرد که گفتم تو زودتر برسون خودت به لس آنجلس. بخاطر اینکه تو کامیونیتی ایرانی مسلما این کار خیلی راحت تره تا اینکه کامیونیتی خارجی باشه. ولی خب
2: 100%
1: نمیدونم چی بوده شرایط اون شخص که من اینو بهش گفتم.
2: درسته اینکه 100% درسته. بعد اون بحث حالا هات بودنه،
1: ولی آقای بهرام که آقای بهرام که شکایتی نداره از این قضیه، داره حال میکنه واسه خودش دالاسه. هیچ ایرانی هم اونجا هست البته، ولی کامیونیتی ایرانی نیسته.
2: بهرام جان که بابا دیگه اینجا ترکونده و تا چندین سال هم هستش که بوده و دیگه اینتلیجنسی داره که ما هیچ وقت نمیرسیم در واقع به اون حد، ولی به طور کلی من فکر میکنم که اون داستان هات بودن و اون که از این دختر به اون دختر بپری و اون جو سکشوالی که مثلا اون سمتا هست، چون خارجی به خصوص توش زیاده، چون میگه آمریکایی خودشون زیاد این
1: بله
2: کار
1: خب
2: نیستن
1: معلوم.
2: بسه سردن
1: هست
2: فکر
1: دیگه.
2: میکنم جانم
1: نه درسته، منم تایید میکنم هست. مسلما شما جایی که باشی که کامیته ایرانی نباشه و کامیته های خارجی عرب اسرائیلیه، چه میدونم افغانیه، جورای مختلف از آفریقایی هست، اینا هست، اینا اینجا خیلی کامیونیتی دارن، ولی مثلا تو تگزاس دیگه مثلا کامیونیتی چه میدونم ارامنه نداره، ممکن چهار تا ارمنی هم اونجا باشن ولی گلندلی نداره، گوش میدی؟ و چیزایی که هستش که بر صورت اگر آدمی باشه که ادپتابیلیتی سخت باشه، تازه واردی نرسیده میخوای اومدی میخوای بزنی ببری، باید بیایی تو جایی که کامیونیتی هست. حتی تو کامیونیتی هم هست همیشه چهار تا آدمی هستن که قدیمی هن اینجا، چهار تا آدم هم مثل خود تازه وارد هستن، شما از همه طیفی، یعنی یه طیفی داری که از همه اجناس توش هست.
2: دقیقا چون آدم میگم ادب تام بخواد بشه بهتره یه جایی باشه که اون ادب شدنش بیارزه، یعنی یه سری آدمی باشن که به هر حال شما به اون چیزایی که میخوای توش برسی، چون اگه یه مش آدمت گاگول باشن دور و برت، حالا ادب تام بشه چیز خاصی نهایتا هم دستتون نمیگیره.
1: خب اصلا داره که اصلا تو اصلا برای چی اونجا هستی؟
2: حالا تا یه حدودش که چیز هست، تا یه حدودش یه دورانی هست، برای دوران دانشجویی هر کسی داره، یا دوران یه جاب اولیه گرفته داره، باید اون دوران رو بگذاره، ولی من منظورم در دراز مدت بود و
1: در دراز مدت ببینی که
2: اون شرایط ثبات منظورم
1: جامعه، باید ببینیم کیترینگی که برای احتیاج شما کیترینگ لازمه رو داره یا نه، یه کسی میتونه ادپت کنه، یه کسی نه دوست نداره، یه کسی به خاطر کارش نمیتونه. اصلا مثلا من رفته بودم یه جایی تو کالیفرنیا، یه شهر خیلی شیک و خوبی، ولی دور از جامعه ایرانی بود، اصلا نتونستم اونجا بمونم به خاطر اینکه جای خیلی خوبی بود، مطمئن انقدر باید درایو میکردم میومدم لس آنجلس، باید درایو میکردم میومدم لس آنجلس، دیدم با بیچاره میشه آدم پیر میشه تو فری وی، گفتم ولش کن آقا میام بالا میشم میام لس آنجلس دوباره. تلویزیون اینجا بود، این اونجا بود، آدم میفته گیر میفته، ولی یه نفر میره آقا از بچگی بیرون اونجا از خودش زندگی داره، حرفه داره، پروفشن داره، چیز داره، کامیونیتی دوستا داره، در واقع دیگه زندگیش اونجا، از حالا چهار تا دخترم همیشه همه جا هستن دیگه، حالا دیگه قاطی که نیومده، ولی شما به صورت اولش که میرسی اگه میخوای سری رای 100 ساله یه شب بری، هم بهتر یه جایی بیای که کامیونیتی باشه و امثال خودمون باشن، یعنی اینجا هم دخترای نگاه میکنی 80% تازه واردن، اونا هم نمیتونن برن بیرون، حالا ممکنه یارا یه چهار تا سیاهی سفیدی گردن کلفتی دو تا لبخند بهشون بزنن، اینا دو دفعه برن باشون بخوابن، ولی نهایتا وقتی بخوان دوست به سر بگیرن و با یه نفر قاطی بشن و یه خود بیشتر بمونن و یه خود بیشتر حال کنن و جدی تر باشه، باز اون سیاه و سفیده و نمیدونم بانسر کلاب و اینا چیزی نمیشه، باز دوباره برمیگره سراغ همین ایرانیایی که اینجا تو کامیونیتی هستن.
2: درست. آقا شما هم حال و حولتو تو ایران کردی یا قشنگ دیگه به موقع زدی بیرون دیگه؟
1: آخه میدونی حال و حول یه چیزی هستش که یه شما بدونی دفینیشن چی از حال و حول. من فکر میکنم برای یه آدمی که یه مقدار چش رو کنه و دور و بر خودش رو ببینه و خودش رو چند درصدی عطا اداب بکنه، 50% اداب بکنه، همه جا هست، همه چی. و یه چیزایی منو هرگز ارضا نمیکرد، مثلا من تو ایران که بودم دختر واقعا خیلی بیشتر از اینجا در دسترس اون بود، ولی حالا اینجا هم کم نیست، ولی منظورم که اونجا خیلی بیشتر بود، ولی چیزی که هست زندگی جنبه های مختلفش، میدونی مثلا موزیک، مثلا زندگیت، مثلا تحصیلاتت، مثلا شخصیت تو اجتماع، احترامی که از اجتماع میگرفتی و هزار یک چیز که اصلا هیچ ربطی هم به مسئله اسلامی و پسلامی نداشت، مربوط به برخورد مردم بود،
2: همون سیستمه دیگه.
1: آره دیگه، از اون سیستم من خوشم نیومد و نمیخواستم ببونم اونجا، اون عذابی که اون سیستم به من میداد، رفتار و زندگی با اون ترتیب، با اون سنت، با اون حالت برای من نبود و من با اون ارضا نبودم. اومدم بیرون، آرامشی که میگیرم، شخصیتی که برای خودم میتونم قائل بشم و کسی با لگد توش نره و بقیه چیزا، این برای من ارزشش خیلی بیشتر از اینکه اونجا باشم، دختره از سر کولم برم بالا ولی هزار یک چیز دیگه من عذاب بده. به خاطر همین اینجا من راحت ترم. بعضی ها نه همچین پاشونو میذارن تو لس آنجلس فوری فرار میکنن برمیگردن.

0: میگه نه اونجا خیلی خوبه، دختر زیاده، پسر زیاده، ما میریم اونجا.
1: بعد دقیقا دیگه آدم با آدم هم فرق داره و هر کسی باید ببینه که در واقع کجا خوشحال و کجا راحت و کجا آرامش داره.
0: آره دیگه.
1: دقیقا. آقا دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم.
0: دمت گرم آقا، مرسی. انشالله که همه چی خوب باشه برات.
1: مخلصم. تا برنامه بعدی.
0: خدا خوشحال شد. خدا
1: حافظ.
0: بله دوستان عزیز، الان شما میتونید تماس بگیرید و تلفن ما هست 310-896-7524. سوالایی در هر زمینه، مطلبی در هر زمینه، اوپن مایک هستش، تلفن ها بازه، خطا هم بازه، میکروفون هم برای شما بازه. تنها رادیو و تنها میدیای بدون سانسور ایرانی الان در خدمت شماست، رادیوی پرچونه 310-896-7524. فرصت از دست ندین. آقای امیر بفرما، با بهروز رویال هستی، شوی پرچونه.
2: اما بهروز، یک مسئله‌ای که الان جدیداً اتفاق افتاده توی این پسرهای ما، متاسفانه الان اعتماد به نفس هم اومده پایین، همه میرن تیری به ازدواج تا طرف رو مثلا بکننش. الان مشکلی که تیری به ازدواج داره اینه که دختره فردا میاد میگه آقا خیانت و فلان اینا. آقا ما اینو که قبول میکنیم، یه مشکل دیگه هم میخوره توی پاچمون، اینی که آقا فکر میکنیم تعهد داریم با طرف. یکی از دوستای من این مشکلی که داره الان 2 ساله به یک دختره است، اون چون میدونم من با شما تماس میگیرم، گفت من با شما صحبت کنم. گفت آقا الان مشکلی که خورده، الان 2 ساله با دختره است، دختره بدجور کلید این کرده، الان یه کاری کرده، رفته با وکیل صحبت کرده و که مثلا اینو مسئله ساز کنه واسش.
0: چه کلید سر چی کرده؟ چی توقعی داره؟
2: سر این که میگه آقا 2 سال، حالا دختره هم ارتجاعی بوده، خب یعنی بکارتی نبود. آره
0: خب
2: الان دختر اینجا آقا همه شد، الان دختر 17-18 ساله هر کی رو میبینی ارتجاعیه. حالا من با یکی از دکترا صحبت کردم، میگه بابا از هر 100 تا دختر یه دونش ارتجاعیه. حالا من موندم کل 5 میلیون مشهد دختراشون مثلا 5 میلیون دختر داره، همه دخترا جز همون 100 نفر معزوم میشن. من نمیدونم چه قضیه‌ایه الان دختر 18-19 ساله همشون آقا ارتجاعی هن اینجا.
0: خب نگفته که کجا، ممکنه 1% همشون تو مشهد بوده باشن. شما چرا انقدر منفی بین چرا انقدر منفی به قضیه نگاه میکنی؟ نگفته که این 1% همه جای دنیا پخشن. 1% دنیا رو نگاه بکنی، از 6 بیلیون نفر 1 در میلیونشون، ببخشید، 1/1000 میشه 6000 نفر، 1% میشه.
2: آره همشون میرن دیگه، میافتن تو مشهد.
0: ببخشید 1000 میشه 6 میلیون نفر، 1% یک میشه 600000 نفر.
2: آره تازه 1 میلیون دیگه هم ناشناخته است، الان ما باید ببینیم بشناسیمشون دیگه. آره شما الان 6 میلیون.
0: در صورت شما کاری نداشته باشید تا موقعی که، ولی این قضیه که میگی میخواد درد سر درست کنه برای طرف دیگه، طرف میگن که وسط راهی که خودش رفتی. حالا اگرم طرف کار خودش نبوده و به کارات این شخص خودش نگرفته، هم میتونه بگه که دیگه وقتی پلیس و دادگاه و اینا اومد بگه کار من نبوده دیگه، من با این آدم رابطه نداشتم، اونم میتونه بزنه زیرش.
2: حالا یک مسئله که ما داریم اما به روز، همه میدونین سر اینه که پسرای ما متاسفانه، یه روز شما میگفتین اعتماد به نفس ندارن. خب این پسری که من با ایش صحبت میکردم، میگفتم چه دلیلی داشته تو این کار رو بکنه؟ گفت من میخواستم اینو از خود کنم. من خودم هم یه زمانی همینجوری بودم.
0: چیکار کنی؟ از خود کنی؟ یعنی چی؟ یعنی بکارت چی گرفته؟
2: زن خودش بشه، متوجه میشی؟
0: بکارت چی؟ یعنی گرفته این شخص واقعا؟
2: نه واقعا نگرفته، ولی میگه که این حالا معلوم هم نیستی واقعا ارتجاعی یا به من داره دروغ میگه. این خودش هم الان شک داره. حالا اگر
0: شما...
2: واقعا ارتجاعی
0: شما...
2: باشه که
0: چه باکره هست چه باکره نیست، دلیل اینکه آدم باید با یه نفر ازدواج بکنه این که این طرف باش خوابیده یا این طرف باکره بوده نباید باشه. این دلیل باید این که باشه به این دو نفر بتونن با هم دیگه اولا بخوان ازدواج بکنن و بتونن یه رابطه خوبی با هم داشته باشن، بعد ازدواج میکنن. این حرفا نیست. و اگر هم به همچین دختری میخواد همچین پاپوشی واسه طرف درست بکنه، به خاطر اینکه مسائل پزشکی قانونی و اینا نتونه گریبانگیر این آدم بشه، به دوستت بگو که اولا رابطه با این دختر خیلی مهربون باشه، خیلی مهربون باشه، خیلی بگو بخند باشه، همه چی درست باشه، ولی دست سکسی بهش نزنه. رابطهش رو یه ماهی باهاش قطع بکنه که هیچ آثاری از دی ان ای و هر چیز دیگه در بدن این دختر نمونه از سکس، و بعدن بعد از یه ماه دو ماه اگه بگه این کار کرد، بگه آقا نه من اصلا با این رابطه نداشتم، بزنه زیر قضیه و قال قضیه کنده بشه.
2: اما به روز این مسئله درسته. حالا یک مشکلی هم که باز من خودم گیر کردم، آقا بین مثلا دو سه تا دختر که آقا میبینین تنوعی آدم تو سکس ایجاد میکنه، بعد یکی از اون دخترها سکسش از اون یکی بهتره ولی باز دردسرش بیشتره، شما همیشه من میگین تو ماچ ورک، یعنی کارش سخته نرین دنبالش.
0: معمولا کسی که سکسش بهتره دردسرش هم بیشتره، بهش میگن سایکو بیچ. معمولا آقای برام هم رو خط، ایشون که تجربهش از همه ما بیشتره، معمولا کسی که هرچی سکسش بهتره دردسرش هم بیشتره.
3: حالا میگن که crazy sex is the best sex.
0: بیا ببین، من میدونستم یه چیزی میدونی من نمیدونم.
2: برام هم اومد آقا، ما شیفته صحبت کردن ایشونی.
0: بله آره خب بله، ببین شما باید ببینی همیشه چیزی رو به چه قیمتی داری میگیری و یه چیزی اگر میبینی داره واسه دردسر ایجاد میکنه ازش فاصله بگیر تا موقعی که بتونی زندگی تو تحت کنترل نگه داری دیگه. هر چیزی رو اگر مواظب نباشی، شما آب که مایه حیاته اگه مواظب نباشی خفت میکنه، غذا که مایه حیاته اگه مواظب نباشی کلسترول و کوفت و زهرمارت میره بالا میکشه، سکته قلبی بهت میده. شما باید ببینی هر چیز رو تعادل داشته باشی. آقای بهرام خان بذار، آقای بهرام خان
2: برام جانم هستن، من حالا یک سوال جفت مشترک ازتون بپرسم. آقا یه مشکلی دیگه هم که هست، بعضی دخترها که مثلا تابلو میشه، حالا برای شما هم اتفاق افتاده، مثلا میان گوشیتو نگاه میکنن، شما رو اون دختره در میارن، این به اون زنگ میزنه، این با اون هماهنگ میکنه، این بازی ها و منیپولیت هایی که انجام میدن، مثلا منو میندازن توی یک تگنا، بهترین راه حل این چیه؟ یعنی اون بهترین رو انتخاب کنی یا اینکه هر دوتاشون رو کات کنی، یا اینکه مثلا به هر دوتاشون بگی به شما ربطی نداره که من با تو هم یا با تو هم؟ و اینکه اینو من واقعا موندم، من خودم همچین اتفاقی واسه زیاد اتفاق افتاده، واسه رفیقای منم خیلی اتفاق افتاده که موبایلشون رو مثلا یه دختره میبینه، مثلا زنگ میزنه به دوست دختر دیگرش، این چالش رو بعد باهاش چیکار کرد؟ واقعا من خودم خیلی تو این قضیه موندم.
0: ببین بعضی دخترام خیلی، شما داری یه زمینه رو باز میکنی برای کسی که در اونجا نیست، یعنی دختری که با تو رابطش در حد اینی که تو تلفنش رو چک بکنی، اون تلفن تو رو چک بکنه، به هم دیگه از این گیرا بدین، اگر دختری در این حد رابطش با تو نیست که دیگه حق نداره تلفن تو رو چک بکنه و اصلا تو این فضا نباید بیاد، اگرم که میکنه با اینکه همچین رابطه ای شما ندارین داره این کارو میکنه، معلومه که آدمو پررویه و شما قدرت کنترل قضیه رو نداری، در هر صورت باید قضیه رو کنترل کنی. اگر هم همچین اجازه‌ای به اون دادی و اون هم چه اجازه‌ای به تو داده، شما دیگه با هم توی یه ریلیشنشیپ خیلی عمیقی هستین که دیگه دخترای دیگر اصلا نباید بیاری تو کار که دردسر واسه ایجاد بشه. این پیچ در پیچی قضیه است که یه خورده منو گیج کرده.
2: چون اما به روز یک مشکلی هست، من شما همیشه میگین اگه می‌خوای ریلیشنشیپ با طرف ایجاد کنی به طرف بگو آقا تو هم چه مشکلی داری، هم چه قضیه‌ایه، مسئله بعد حل شه، درسته؟ من این کارو با دختری کردم، گفتم تو سکست اونطور که باید خوب نیست، یعنی به طوری نیست که من بتونم با تو اوکی باشم، چون دخترای دیگه به من بهتر سکس میدادن.
0: حالا چرا تو اینو میگی بابا جون؟ چرا تو اینو میگی که دختره بیچاره ناراحت بشه؟ اگه یکی سکسش خوب نیست، خب شما باش سکس نکن دیگه. دیگه چه بهش بگی؟ یه نفر مثل که مثلا بیاد به من بگه آقا تو دماغت خیلی بزرگه، من نمیتونم با تو باشم. میگم خب نباش دیگه. چرا به من میگی من دماغم خیلی بزرگه؟ من که نمیتونم دماغمو کوچیک کنم.
3: نه منظورش اینه که به اندازه کافی تلاش نمیکنید.
0: ها اونو میگی؟
2: آره آره دقیقاً برام جان همین مسئله است. حالا یه مسئله دیگه، اما نگاه کن یه چیزی که هست، من الان با این دختره اینا من بهت میگم، اینا فکر میکنن مثلا من پسر وزیرم. خب دختره بهش میگم بابا من چون حال سکسی ندارم، بهش میگم بیا بریم یه کافی شاپ بشینیم، چون 4-5 بار من تو حالا با این سکس کردم، شاید بالا بره. خودش میگه نه بریم خونه عزیزم، چون میدونه مثلا من خونه دارم از خودم فلان اینا، خودش میگه بریم خونه، خودش میاد به من میچسبه، همه کار میکنه. آقا بعد مشکلی که من دارم سکسش هم مطلوب نیست، الانم که گیر داده میگه که آقا مثلا چون من فهمیدم تو به من مثلا خیانت کردی، من میخوام برم کیش. خب منو گذاشته تو تنگنا، امروزم رفته برای خودش نمیدونم بلیت گرفته، میگه من
0: به تهدید که رسید. حالا من نمیدونم شما چه گندکاریای اونجا درآوردی،
2: آره
0: ولی
2: خب
0: به تهدید که قضیه برسه، من دیگه فکر میکنم بوی گند میده. من میخوام این کار بکنم و من اونجوری میکنم و تلافی و این چیزا برسه، قضیه بوی گند میده و از اینجا به بعد همه چیز بدتر میشه. میشه مثل میوزیک ویدیوهای احمقانه ایرانی دیگه. از این به بعد دیگه من باشم کات میکنم.

0: اما به روز بدشانسی من یه دختری رو رفتم پیکاپ کردم که این خودش تو مخابراته، پرینت موبایل منو میگیره. خب
1: او
0: بعد
1: شیت
0: چون پرینت موبایل منو میگیره، تمام آمار دوست دخترها منو، چون دیده مثلا من به
1: کات
0: کدوم دختر مثلا به شماره بیشتر زنگ زدم،
1: کات
0: آقا به تک تک دخترها زنگ زده گفته شما این امیر رو میشناسین فلان برمدان. حالا دختران
1: شما
0: کم
1: زنگ
0: نیومدن
1: میزنی
0: گفتم
1: بلا فاصله اگر همچی چیزی بشه زنگ میزنی به اداره مخابرات، به رئیس شکایت میکنی، میگی این خانم تو زندگی خصوصی من شکایت میکنه، میگه من میرم الان وکیل میگیرم پدرتونم در میارم، اون طرف هم دنبشه بذاره رو کولش، زمنان با این خانم تا از سون از پاسی بل شما قطع رابطه بکن اگر میخوای بقیه ساعتات خوش بگذره. اینا مزاحمن.
0: کات یعنی دامپش کنم دیگه.
1: صد
0: امونه؟
1: درصد صد درصد کسی که اینقدر اکسترا مایل میره این کاری رو داره میکنه که شما اگه همسر قانونی داشته باشی هم حق قانونی نداره که این کارو بکنه. حالا نمیدونم اونجا حقوق قانونی چجوری، ولی هرچی هست شما اینا از اون آدم های خطرناکن که به خودش اجازه میده هر کاری بکنه. حالا این کارش کار مضری نیست، ولی خب کارهای خیلی خطرناکتر دیگه هم این الان she's pregnant with a bunch of other things. خلاصه اینطوری.
0: بهروز جان، حالا بهروز برام جانم هستن، شما دو نفر هستین دیگه، ما اصلا سریع آقا بگیم این سوالا خیلی جالبه. یک مسئله دیگه آقا، مثلا تو مهمونی که هستی، مثلا من شما همیشه میگین آقا با دوست دختری که خیلی سکس داری سعی کن مهمونی نرو. آقا من این اشتباه رو هفته قبل کردم، پنجشنبه رفتم مثلا مهمونی و فلان و اینا. یک مسئله ای که هست، همه دوستام که طرفام اونجا هستن چون میدونن من لحاظ وضع مالی اوکی ام و حالا تیپم و اینا، خودشون میگن، حالا چیزی نیست که من بگم تعریف کردن اشتباهه ببخشید، ولی اینا میدونن، اینا خیلی به من احترام میذارن، تحویل میگیرن منو وقتی من میرم مهمونی، همه جوره ساپورت میکنن. دختره اونجا هم همین کارو میکنن. یکی از دخترها خودش اومد به من گفت آقا شمارتو بده به من. آقا واقعا مشکل سر ما نیست. آقا من یک مسئله دیگه که دارم اینه که وقتی مهمونی میری دخترها میان سمت تو.
1: خب همین میگم آقا، واسه خود با خودت
0: سکس
1: زیره
0: داری
1: به کرمون
0: باشه.
1: نبر شما با خودت زیره به کرمون نبر.
0: یعنی اصلا بدون دختر برم اینجا؟
1: بله آقا جون، برو دیگه بدون دختر برو. خب امیر جان، پس بذار من با آقای بهرام صحبت کنم،
0: چون
1: در دقیقه
0: صحبت
1: آخر مونده. مرسی از اینکه زنگ زدی، خیلی سوالای قشنگ کردی، خدا نگهدار. آقای بهرام ببخشید.
2: خواهش میکنم، ببخشید که من با پررویی کامل دوباره زنگ زدم. شما مریضین، آخر برنامه است. فقط خواستم دو تا کامنت کوچیک بدم راجع به همون نصف اول برنامه که راجع به نایس بودن و جرک بودن با خانم‌ها صحبت میکردیم. من یه تکنیکی دارم، خواستم نظر شما رو بپرسم. من فکر میکنم که برای من این تکنیک خیلی پوزیتیو بوده. من اینو قبول دارم که توی پرسونال ریلیشنشیپ با دختر هر چقدر مرد بیخیالتر و کمتر سنسیتیو بودن نسبت به زورایی که یه دختر بخواد بهش بقبلونه یا بخواد ازش دیمندینگ باشه یا ازش اینو بخواد یا اونو بخواد، هر چقدر مرد کولتر باشه و اینا رو دیفلکت بکنه و راجبش کانسر نباشه، ساکسسفول تره. ولی حالا من یک کار دیگه که به این جریان اضافه میکنم اینه که اگه با یه دختری اینوالوم و حالا برای یه مدت کوتاه یا نسبتا متوسط با دختر بیرون میرم، با اینکه خیلی کولم در مورد توقعهایی که دختره از من داره و طوری که دختره رو تریتش میکنم که زیاد باش over the top nice نیستم و concern و sensitive نیستم، اینو کامپنسیت میکنم با کسای دیگه ای که توی زندگی این دختر هستن. مثلا اگه دختر دوستی داره، من به اون دوسته خیلی نایسم، یعنی نایستر از حتی خود دختره. یا اگه سگی داره که دوستش داره، با اون سگه فوق العاده نایس و جنتلم. یا آدم جنریسی هم مثلا با ویتری که غذامون رو سرو میکنه. اینی که این بعد از یه مدت باعث میشه که دختر احساس بکنه که ببین این آدم بدی نیست، این آدم نایسیه، آدم جنریسیه، آدم کیرینگیه و
1: پس
2: من
1: منم
2: باید
1: آدم
2: بیشتر...
1: باشم.
2: بله، من باید بیشتر ترای کنم که این با من نایس باشه. There is something that I'm not doing that's why he's not so nice to me. این برای من بازده خیلی خوبی داشته. خواستم نظر شما رو در مورد این بپرسم.
1: ببین، it's a higher end psychological level. But it doesn't work out for the young age. اینجوری من میتونم بگم.
2: ولی شما قبول دارین که اگه یه دختری واقعا نسبت به یه مرد حالا به خاطر دلایل دیگه‌اش اینترستد باشه، وقتی ببینه که این مرد خب آدم نایسی، آدم جنرسی، آدم کرینگی نسبت به همه، ولی به من اونقدر اتنشن نمیده و انقدر منو روی پدستال نمیذاره، حتما there is something wrong with me، I need to try harder، کامپنسیت میکنه با اینکه بیشتر پلیز بکنه شما رو، بیشتر سلف
1: جنرال پابلیک
2: کامپنسیت میکنه با اینکه بیشتر پلیز بکنه شما رو، بیشتر سلف
1: جنرال پابلیک دخترها جنرال

0: نمیدونم اینا هستش. و واقعا موضوع ریاضی نیست که آدم بگه اینجوری درسته یا من این قبول دارم یا من این قبول ندارم. چیزایی که ما صحبت میکنیم چیزای عمومی هستش و خیلی از مواقع ممکنه یه چیزایی شما استفاده بکنی، اجرا بکنی، works out the best، ولی یه نفر دیگه استفاده بکنه نکنه. واقعا اینو من خودم اصلا در اولا خودم در حدی نمیدونم که بخوام اونجوری بررسی کلی بکنم، ولی بذار من تلفن رو بگیرم یه لحظه. معذرت بخوام که بخوام بگم این چجوریه و یا بررسی ها اینجوری کنم، ولی این چی شما داری بهم بگی یک سایکولوژیکال لیول بالاتریه، higher level، و برای کسایی ممکنه کار کنه، یه بازی ظریفیه. من فکر میکنم تو مینستریم مسائلی که میگذره تو ریلیشنشیپ به خصوص سنای پایین، این قضیه رو من زیاد ندیدم و okay. شاید عمل بکنه شاید عمل نکنه، همه اینا احتمالش هست.
1: کامنت و من فقط یه جمله کوتاهی هم بگم راجع به این آقایی که زنگ زده بودن راجع به دیت ادوایس بگیرن که کجا برن، کجا خوبه، چطوری برن، چطوری نرن. من با حرف شما به جواب ایشون ما کاملا موافقم. برای من یه اتفاقی افتاد که من با یه دختر آشنا شدم، بعد دو سه بار با دختر صحبت کردیم و پشت تلفن دختری به من گفتش که let's go out tomorrow night. حالا مثلا tomorrow night it was Wednesday، گفتش که آره فردا شب بعد از کار با هم بریم شام بیرون. من از طوری که این صحبت کرد و این اتمسفری که برای دیت میخواست ایجاد کنه فهمیدم که این فقط میخواد شام بخوره و بره، چیزی به من از این جریان نمیرسه چون فرداش هم دوباره پنجشنبه قرار بود بره کار. گفتم I have a better idea. گفت چی؟ گفتم why don't we go out Saturday ولی تو Friday نصف روز آف بگیر، برو نیل تو پدیکور و منیکور اینا بکن، حتی اگه وقت داری پولت هم میرسه یه لباس سکسی قشنگ بپوش که با هم دیگه سازیدین رفتیم بیرون، من خیلی اکسایتد بشم و then that way you're not tired we can have lots of fun. و این دختر اصلا باورش نشد که من اینو بهش گفتم، گفت I can't believe it's not good enough to go out with me after work. گفتم نه ببین من میخوام تو enjoy بکنی با تایمی که با من spend میکنی، تو اونجا خسته و کوفته میخوای بیای فرداش هم باید بری سر کار، درست. It's not a good idea. و دختره فهمید که به قول معروف جای سفت یه کاری نگرده آره. فهمید که نه این یارو همچی اون طوری که من فکر میکنم اونقدرم خر نیست. گفتم اینم بگم شاید
0: گوشی نگه داره. حالا یه تلفن داریم. الو بفرمایین، شوی پرچونه میخواستین رو ایر باشین. الو بفرمایین رو ایر هستیم با بهروز شوی پرچونه.
2: سلام بهروز جان، پرنیم هستم، ببخشید آخر برنامه زنگ زدم. به من فقط یه جواب کوچی به آقای بهرام میخوام بدم که الان اگه رو خط هستن صدای من رو بشنون.
0: آقای بهرام شما رو میشنون؟ بله بفرم.
2: شما همیشه گفتم یعنی که فیلم با یکی دارم اگر بستره نمیدونم رفتارش خوشم نه یا سعی میکنم با دیگران نایس باشم، این رفتارش من اگه جای اون دختر باشم وقتی ببینم با من داره بد رفتاری میکنه اما با دیگران داره خوش رفتاری میکنه، من اگه جای اون دختر باشم میگم میدونم.
1: خب اجازه بدی من جوابتونو بدم. من نمیدونم اولا با کسی
0: بذار جواب میده گوشی نگه.
1: من هیچ وقت خانم نگفتم که با دختر بد رفتاری بکنی، من گفتم که دختر رو روی پدستال نذارین و با بی اس آی دختر پوتاپ نکنین و بهش طوری رفتار نکنین که احساس بکنه که شما دارین هر چی میگه میگین آره و دارین کامپنسیت میکنین برای lack of confidence، ولی در آن واحد به بقیه خیلی نایستر باشین. من هیچ وقت این حرفی که شما دارین میزنین که بد رفتاری بکنی، خب معلومه با بد رفتاری کردن که اول این کار درستی نیست و من کسی به جایی نمیرسه. من منظورم این بود که زیاده از حد با نایس بودن و سنسیتیو زیادی به نیدای دختر و اینی که نید دختر رو بذارین جلوی نید خودتون، معمولا مرد به جایی نمیرسه. حالا شما شاید با این جریان مشکل داشته باشی.
0: شاید این جوابشون رو
2: بله شاید این جوابشون، ولی کاملا حرف غیر منطقی داره میزنه.
0: چرا حرف غیر منطقی میزنه؟

0: شما وقتی باید که میتونی کنی میخوای اون طرف مثلا اخلاق اون طرف دستت بیاد، اوکی من نمیگم 100% خودتو مطیع من کن، ولی من وقتی یه چیزی میگم میتونی با رفتار خیلی قشنگتر با رفتار خیلی درستتر به من بفهمونی، نه اینکه مثلا به دوست من ملاقات میکنی اون چیزی که من ازت توقع دارم با من داشته باشی و دوست من نایس باشی.
1: That's a point برام خواهد.
2: نه من فکر کنم که اینجا یکم میسکامیونیکیشنه خانم. من نگفتم که کسی که با کسی میره بیرون باهاش نایس نباشه، ولی مردا اشتباهی که میکنن به خاطر اینکه خب پسر وقتی که بچه است مادرش رو میبینه، خواهرش رو میبینه و بهش میفهمونن که تو اگه میخوای یه دختر خوشش بیاد باید خیلی باهاش نایس باشی، باید خیلی باهاش جنتل رفتار کنی، باید هر چی گفت بگی آره، میخوای بری شام باید ببینی اون چی میخواد بخوره، میخواد، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. زن از مردی که باهاش بد رفتاری بکنه خوشش نمیاد، ولی از مرد خوشش میاد که مرد باشه، دیساید بکنه که شام کجا داریم میریم، دیساید بکنه که چه ساعتی میریم، دیساید بکنه که اگه دختر خواست ادا اطوار در بیاره جلوش مثل مرد وایسه و نذاره به قول آمریکایی‌ها walk all over him. من اینو دارم میگم، من هیچ وقت نگفتم که با زن باید بد رفتاری کرد.
0: شما الان داریم میگی، تو الان داری حرفتو عوض میکنی، اینا که شما الان داریم میگی همش نایس بودنه.
2: کجای حرفمو عوض کردم؟ معذرت.
0: بعد نایس باشم، نایس باشم چیه؟ اون
1: اونایی که نمیخوای نایس بشی چیه؟ میگه اونایی که نمیخوای نایس بشی کجا هست که باید میخوای نایس نباشی؟ اونا رو بگو واسش.
2: ببینید وقتی که دختر بخواد از مرد تک ادوانتج بکنه و مرد رو زیر پا بذاره و اذیتش بکنه و طوری باش رفتار بکنه که تو به من بدهی داری و تو باید هر کاری که من بگم بکنی، اولا این دختر هیچ وقت اون مرد رو ریسپکت نمیکنه، اون مردم هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. من اینو 100% قبول دارم و توی زندگی خودم هم بارها اتفاق افتاده، توی دوستا و همه فامیل و اینا هم دیدم. بدرفتاری با اینکه پوینت علکی به دختر ندادن و اینکه بخوان دختر رو فقط ایمپرسش بکنین علکی و هر چی گفت بگین اوکی و خرج بکنین و اینا، این فرق داره. من نگفتم بدرفتاری، ولی من اگه قراره با دختر برم بیرون نمیخوام دختر با من بیاد بیرون بعد از کار خسته و کوفته فرداشم بره هفته صبح بیداشه بره سر کار. اگه میخواد با من بره بیرون قشنگ باید وقت برای من بذاره، موهاشو درست بکنه، بره یه لباس نو هم بخره،
1: وقت بذاره که با من... بیا کار سخت شد
2: جان.
1: میگم کارت سخت شد.
2: خب ندی آخه واسه که اون دختری که این کارو میکنه من میدونم که انقدر از من خوشش اومده که فکر میکنه که من این لیاقتو دارم که این کارو برای من بکنه. اون دختری که میخواد از من تک ادوانتج بکنه و فقط بیاد از من اتنشن بگیره و شام مجانی بخوره و بره، من I don't give her the benefit of that situation.
1: خیلی خوب، thank you very much. ساعت 11:09 است. اگه دوستان مطلب دیگه این ندارن ما یواش یواش let's wrap it up.
2: خیلی ممنون باز از این وقتی که به من دادین و از کامنت های بقیه هم تشکر میکنم و انشالله که I hope you feel better برس خان.
1: مرسی، مرسی از شما، مرسی از خانم که زنگ زدین. ما برنامه همون روزای سه شنبه هستش، ساعت 9 شب تا 11 شب به وقت لس آنجلس و اوپن مایک بود امروز. هفته آینده هم باز با سوژه دیگه در خدمتون هستیم. این برنامه رو فراموش نکنید. مرسی که زنگ زدین به برنامه ما.
2: شبتون
0: بخیر.
1: شب شما هم بخیر. شب همگی خوش. آقا بفرما در خدمتیم، خوش اومدی به شوی پرچونه و مطلب چی داری بگو؟
3: مختصم برو جان، اولا تشکر میکنم از برنامه خوبت و یه پیشنهادم دارم. خیلی دوست دارم که از حالا به بعد یه مقدار تمرکز بکنی روی موضوعات اجتماعی. من احساس میکنم که توی جامعه ایران خیلی مشکلات اجتماعیمون بیشتر شده. اصلا احساس میکنم که فرهنگمون یه جورایی داره از دست میره. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه متأسفانه یه مشکلات عجیبی میبینیم بین مردم و این روز به روز داره بیشتر میشه. مثلا برای مثال من چند روز پیش یه ویدیو برام فرستادن، نمیدونم این ویدیو صحت داره 100% یا نه، ولی اگر صحت هم نداشته باشه ما مشابه این مشکلات رو توی جامعه ایران داریم، به هر روز داریم میبینیم.

0: این ویدیو راجع به جنگ آذربایجان و ارمنستان بود، نشون میداد یه جایی مثلا شبیه نقطه صفر مرزی بود، مردم با زن و بچه تو بغل وایساده بودن، داشتن این موشک ها و خمپارهایی که از دو طرف پرتاب میشد و تماشا میکردن، انگار میگی مثلا چهارشنبه سوری هستش و جشن عروسیه، وایساده بودن هیاهو و تماشا میکردن. این واقعا جای تأسف داره، چون هر جای دنیا وقتی یه جنگ اتفاق میفته مردم فرار میکنن که صدمه نبینن، ولی تو این ویدیو ما میدیدیم که طرف دست زن و بچه‌شو گرفته بود دستمون تماشا بکنه.
1: اتفاقا من میونه کلمت من بگم این ویدیو رو نه تنها شما برای من فرستادی، بلکه تقریبا فکر کنم 10 یا 15 نفر دیگه از دوستان دیگه هم برای من فرستادن، و البته من طبق اون بیماری بدی که دارم من ویدیوهای سوشال میدیای فوروارد شده رو نگاه نمی کنم، این ویدیو رو هم نگاه نکردم، ولی انقدر راجبش گفتن که من اصلا حفظم الان اون ویدیو رو، انگار 40 بار دیده باشم. ولی یه چیزی بگم، مردم اون محدوده، حالا ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه است، افغانستان، مردم اون محدوده دیگه داستانو فهمیدن به نظر من. میدونن که اگه قرار بشه بمب تو سرشون بیاد چه جوری میاد، و اگه قرار بشه بمب تو سرشون نیاد میشینن تخمشون رو میخورن، شو رو نگاه میکنن، میدونن بمب تو سرشون نمیاد.
0: والا به نظر من این بازم همشین های موضوع برشت میکیه، شما بکن که جامعه یه مملکت به درجه رسیده که این چیزها رو نمیفهمه. حالا درسته شما میگی، صحبت شما کاملا درست، ولی در این حال من با هر جای دنیا دارم مقایسه میکنم، الان یه چیزی 12 ساله که به خارج از ایران رفت آمد دارم، جاهای مختلف رو دیدم، من هیچ جا همچین موضوع رو ندیدم. یعنی تو الان شاید چرا مثلا توی افغانستان یا توی عراق به خاطر جنگ داخلی که داشتن شاید این چیز عادی شده باشه، ولی واقعا از مردم شمال ایران و آذربایجان دیگه انتظارش نیست. چون حالا ممکنه مثلا چه میدونه تو خرمشهر و آبادان مثلا یه اتفاق بیفته، مردم خیلی نترسن، که اونم حالا جنریشن قبلی عادت کردن بهش. من نمیدونم چرا
1: حالا چرا فکر میکنی که مردم مثلا فرض کن شمال ایران و آذربایجان باید فرق بکنن با مردم جنوب ایران یا مثلا مردم یه جای دیگه، اونا هم بالاخره انترتینمنت میخوان.
0: نه من خب این درسته، این صحبت درسته، و اون کاملا موضوع خیلی جالبی رو گفتی. به نظر من وقتی که توی مملکت تفریحات به اندازه کافی نباشه مردم با این چیزا لذت میبرن، ولی منظور من از منطقه آذربایجان این بود که داشتم مقایسه میکنم با جنگ ایران، میگفتم حالا اگر یه منطقه باشه که جنگ توش اتفاق افتاده شاید مردم عادت کردن به این چیزا، یه مقدار کمتر میترسن، ولی دیگه مثلا از مردم منطقه آذربایجان و اون منطقه شمال غرب ایران دیگه انتظار نیست، چون اونا واقعا توی جنگ این بار نبودن به اون
1: شکل. ممکنه که یعنی میخواد بگی نه ممکنه که هنوز ترسیده باشن و بترسن چون جنگ ندیدن، اینا چرا رفتن اونجا؟ شاید برعکس باشه، شاید چون جنگ ندیدن میگن که ابرا جان بیا بریم بشیم اونجا ببینیم چی خبره، چطور جنگ دواده ده، چطور جنگ کنه ده.
0: خب این دیگه خیلی بد میشه، یعنی واقعا باید بشیم گریه کنیم بزنیم تو سرمون که یه همچین داستانیه. ولی برون جان یه حرف خیلی قشنگی زدی، بین صحبتت راجع به انترتینمنت صحبت کردی، ببین این کاملا درسته، یعنی به نظر من ریشه اصلی این بدبختی که گریبان ایرانی ها رو گرفته، وقتی میگم ایرانی ها چون واقعا یه درصد خیلی زیادیه، الان حالا مثال های دیگه شو برات میگنم، به نظر من علت اصلی این مشکل در حقیقت همون مثلا انترتینمنت آقا ندارن توی ایران، واقعا انترتینمنت به اندازه کافی نیست و مردم، یا حتی اگرم هست مردم نمیدونن از چی باید استفاده بکنن. ببین مثلا چند تا مثال دیگه برات میذارم.
1: اینو کلامت من یه چیزی بگم، ما میخوایم چون اسپانسر بگیریم، دوستان عزیز اونایی که با نتفلیکس تماس دارن لطفاً زنگ بزنید به نتفلیکس بگید آقا اونجا مارکت خوبیه، مردم اینترتینمنت نرن، بیاید اونجا به جای 9 دلار و 10 دلار بکنید 2 دلار، مردم ایران پول ندارن، 2 دلاری کلی اکانت میتونید تو ایران بگیرید.
0: آره دیگه 2 دلار اگه بشه دیگه بالاخره ممکنه از پس 70000 تومان در بیاریم، 60000 تومان میشم.
1: آره دیگه با مردم آذربایجان این طرف اون طرف هم بالاخره پول دارن دیگه، حالا ممکنه 10 دلار در ماه سخت باشه، 20 دلار در ماه سخت باشه، بالاخره 2 دلار در ماه که قابل درکه. فکر کنم نتفلیکس اگه اسپانسر ما بشه خیلی میتونه اونجا پول در بیاره.
0: آره ایده خوبی، اگه واقعا نتفلیکس بیاد همچین کاری بکنه که خب چه بهتر، بالاخره واقعا یه حرکتی باید اونجا بشه، وقتی اونجا خودشون هیچ کاری نمیکنن حداقل از این ور دنیا به دارشون برسن.
1: خب من هفته قطع کردم، یه چیزی دیگه داشته میگفتی بفرما.
0: آره ببین جان، این اتفاق حالا اصلا فرض رو داریم بذاریم که اون ویدیو رو اصلا ندیدیم، برای هیچ تأثیری نمیذاره، چون واقعا ایرانی ها اینطوری هستن. ببین مثلا ما سوابقش رو قبلا زیاد داشتیم، فرض کن مثلا یه سانحه یه جا اتفاق افتاده توی مثلا وسط شهر، بعد انگار که مردم کار و زندگی ندارن، بیشتر از موقع مثلا میبینی یه سانحه در اتفاق افتاده جمع میشن اونجا تماشا میکنن. آقا مثلا فرض کن یه بیلدینگ آتیش گرفته، نمونهش مثلا همین ساختمون پلاسکو، ساختمون داره میسوزه توی آتیش، ماشینای آتیش نشانی، ماشین اورژانس، ماشین پلیس جمع شدن اونجا کمک میکنن. این بیچارا نمیتونن دسترسی پیدا کنن به ساختمون، بس که دیگه اون انبوه جمعیت واسدن اونجا، بگو مثلا ماشین آتیش نشانی میخواد بیاد رد بشه، باید کلی داد و فریاد و پلیس ضد شورش بریزن اونجا که راه رو باز کنه مثلا یه اورژانس و یه ماشین آتیش نشانی بتونن نزدیک ساختمون بشن. آخه من باور اسم اینو چیزی
1: آخه ببین ببین آخه ببین شما با همون مسئله انترتینمنت که من گفتم اگه توجه بکنید تمام این جوابات توشه. حتی کنسرت هم که میذارن معروفترین خواننده های دنیا یا به قول شما متمدن‌ترین جاهای دنیا هم وقتی کنسرت میذارن اون کنسرت پر از پلیس و سکیوریتیه، چون بالاخره موقع انترتینمنت مردم به هیجان میان، ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه، تقصیر خودشون هم نیست، یا وای ممکنه شور برشون داره، هیجان برشون داره. حالا دیگه چرا به اینا حرفای بد میزنی شما؟
0: روزا ساختمون داره میسوزه، فکر انترتینمنت نیست، یه فرقی بینه
1: بخاطر من نمیدونم آخه شعور آدمه
0: دیگه، باید یه تفاوتی بین مثلا
1: آخه ببین یه چیزی بگم و اون که مثلا آقا جون ساختمون وقتی که داره توی یه فیلم میسوزه، مثلا توی یه فیلم یه پلیسی داره دنبال یه خلافکاری میکنه و مردم نشستن این فیلمو اولا دونه دیویدیشو میخرن $18، بعد میرن پول میدن نگاه میکنن، بعد تو سینما میرن $20 پول بلیت میدن که مثلا این پلیس این دوزو تعقیب بکنه یا اینجا منفجر بشه بشن نگاه کنن. حالا شما میگی لایو داره جلو چششون اتفاق میافته، بعد آقا اینا برن کجا برن آخه؟
0: والا گفتی دوزو پلیس، آقا من یه ویدیو دیگه چند وقت پیش دیدم، یه طلا فروشی بود، نه طلا فروشی بود یا بانک تقریبا یادم نیست، تو تهران گروگانگیری کرده بودن اون تو و داشتن دزدی میکردن، خب پلیس ها همه بیرون ریخته بودن، داشت تیراندازی میشد، مردم واسطه بودن تماشا میکردن، بابا گروگانگیری شده دزدی شده، شاید مثلا چه میدونم یه تیر از اینجا در بره بخوره به تو، واسطه چیه داری نگاه میکنی؟ بگو مثلا تا این هست. حالا فقط موضوع گروگانگیری نیست، یه موضوع دیگه که متاسفانه توی ایران خیلی زیاد اتفاق میفته اعدام و سنگساره. حتی این ویدیو هم متاسفانه توی اینترنت فراوونه، مثلا فرض کن یه جایی دارن یه نفر رو اعدام میکنن، مردم وای میستن اونجا، و من یه جور دیدن توی یه ویدیو بایستاده بودن تخمه میخوردن، بگو مثلا یه نفر رو دارن آویزین میکنن که جونش رو بگیرن، حالا کاری نداریم اون آدم چقدر بد بوده، بالاخره آدم بدی بوده که داره اعدام میشه، ولی آخه این تماشا کردن نداره. یه کسی که مثلا داره سنگسار میشه، من نمیدونم مردم چجوری دل دارن برن نگاه کنن، یا حتی مثلا یه سنگی رو بردارن پرت بکنن سمت طرف. شما فکر کن ببین چقدر یه آدم داره از لحاظ روحی مریض باشه که از یه همچین صحنه لذت ببره. یا مثلا یه چیز دیگه، ویدیوهاش همین چند روز پیش اومده بود بیرون، توی اینترنت پره، یه جایی مثل که یه بازی یه حکمی داده بود چند تا مجرم رو ببرن توی خیابون بچرخونن، عقب وانت اینا رو گذاشته بودن، اینا داد می‌زدن میگفتن نمی‌دونم غلط کردیم، و حالا چند تا حرف بعدم استفاده می‌کردن، مردم هم کنار واسه بودن هو می‌کردن. آخه من نمی‌دونم این صحنه واقعا چه لذتی داره که شما بریم وایس نگاه کنین، و تا زمانی که مردم این کارو ادامه بدن برن نگاه بکنن دولت هم این کار ادامه میده.
1: اولا که من چند تا نکته اینجا داره به یادم میاد که واقعا بگم. اولا که میبینی من چقدر خوشحال و خوشوقتم که این چت و پرتا رو نگاه نمی کنم. اول دوستایی که واسه من اینا رو میفرستن ناراحت میشدن که آقا تو چرا نگاه نمی کنی، بعد حالا من میفهمم که چقدر خوشحالم و خوشوقت که اینا رو نگاه نمی کنم. یک. دوم این که ببین شما میگی قاضی حکم داده بود که اینو ببرن تو خیابون بچرخونن، یعنی چی؟ یعنی لایو شو بیبی. خب حالا شما قاضی که طبق قوانین حالا هرچی که اونجا هست در اون مملکت محترم یا هرچی، آقا حق داره همچین حکمی بده، خب اون حق داره، حکمشو داده و برای مردم انترتینمنت درست کرده که مردم ببینن، واسه مردم که مهم نیست اون چیکار کرده، که یا مثلا از این که مثلا یه همچین آدمی جزا میبینه که اونا درس عبرت نمیگیرن، اگه میگرفتن در طول این 200-300 سال گذشته این خلافا باید متوقف میشد که نشده. و مسئله اینجاست که اونا میدونن که مردم اینترتینمنت چی رو

0: اکثر مردم وقتی قاضی حکم میده اونا تخمهشون رو برمیدارن میارن نگاه میکنن. این سیستم داستانی که از اول گفتم که انترتینمنت تو دی فولست بیبی.
1: خلاصه دروز جان خیلی وضعیم خرابه. یعنی من از زاویه نگاه میکنم میبینم که اوضاع خرابه. ببین واقعا
0: به چه چیزهایی گیر دادی؟
1: از فرهنگ ایرانی ها ما تو این چند سال اخیر تو این چند دهه اخیر هیچ پیشرفتی به نظر من از لحاظ فرهنگی نداشتیم که هیچ پسرفت داشتیم. یعنی همون چیزایی هم که داشتیم از دست دادیم. الان کلا یه کانفیوز فرهنگی هستیم به طور کل. یعنی نه ما غربی هستیم، نه شرقی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه مسلمان درست حسابی هستیم. اصلا تکلیفمون حتی کافر درست حسابی هم نیستیم. تکلیفمون کاملا مشخص.
0: یه کافرم بودی دلم نمیسوخت. بله. خب ببین یه مسئله هست. ببین من اینو، شما صدای من خوب میشنوی؟ بله. ببین یه مسئله هست و اون اینه که وقتی تحول فرهنگی داره پیش میاد واقعا تقصیر هیچ کس نیست. شما با ورود فرهنگ خارجی، با فرض کن اینترنت، سوشال میدیا، ابزار تکنولوژی، توقع دیگه هم نمیتونید داشته باشی از این که به غیر از این که در واقع فرهنگ مردم عوض بشه، فرهنگ مردم به خیال خودشون مدرن میشه و در واقع مثل بقیه میشه برای پولسازی دولت‌های جهان. خب تو این قضیه خب مردم بیگناه چه چاره ای دارن؟ اونا که همشون در نهایت تحصیلات انتروپولوژیک و دانشگاه و جامعه شناسی نیستن که اونا با امواج جامعه حرکت میکنن. وقتی قرار شد همه برن تو اینستا عکس لختی بذارن اونا میرن میذارن. وقتی قرار شد همه برن خیابون مثلا مجرم نگاه کنن اونا میرن نگاه میکنن. خب پس وقتی تحول فرهنگی داریم خیلی چیزا داریم که نه به فرهنگ قدیمی جور در میاد، نه به فرهنگی که قراره بشه برسه جور در میاد. مثلا همین که شما میگی ما هیچ چیزمون درست حسابی نیست، من فکر میکنم به خاطر اینکه ما توی ترانزیشن هستیم اینطوریه.
1: درسته. و ببین فرهنگ هم یه طوری هستش که مثلا مثل یه داستان، مثل اینکه مثلا شما فرض کنید یک سیب پوسیده رو بذاری توی یه جعبه سیب، اون سیب پوسیده باعث میشه که بقیه سیبان پوسیده بشه و این ناخودآگاه تاثیر میذاره. ببین یه مثال بزنم، یه خودم خنده داره. الان شما خودت بین
0: قبلی ها خنده دار نبود مثلا.
1: نه یه چیزی تو جالب میکنم بگی خنده داره. الان وسط صحبت ها از کلمه اینستا استفاده کردی، گفتی اینستا. اینستا یه چیزیه که خود شما اصلا همیشه شوخی میکردی با این کلمه، ولی الان ناخودآگاه خودت میگی اینستا.
0: من اصلا شوخی میگم اینستا داداش، اصلا شوخی میگم.
1: اوکی، فکر کردم که همینطوری اومد کلمه. چون مردم همه از یه کلمه اشتباه استفاده میکنن، وقتی همه شروع میکنن استفاده کردن، اونی هم که درستش استفاده میکنه کم کم
0: آخه برادر ببین چه فرق میکنه من بگم اینستا یا بگم اینستا یا بگم اینستاگرام یا هر چی بگم. مسئله اینه که اون کاری که داره اون فرهنگ و اون تحول تکنولوژیکی و بر صورت تحولی که پیش اومده اونجا انجام میده، اون کار مشابهیه. همین داستان تو مکزیک هم اتفاق افتاده، همین داستان تو کوبا، آرژانتین و کلمبیا هم اتفاق افتاده. منتها ما چون کوبایی و آرژانتینی اینا نیستیم این تحولات رو نمیبینیم و همینجوری بوده دیگه. طرف برای خودش بودایی بوده، فرض کن مثلا تو تایوان و تایلند و چین، یا مثلا اونجا برای خودش مسیحی بوده توی مثلا آرژانتین یا هر جا. این برای خودش میرفته چرچ، برای خودش زندگی مسیحیشو داشته و بقیه مسائل. ولی وقتی که این اومد، اونی که بودایی هنوز ظاهرا بودایی و مسیحی و مسلمان هنوز ظاهرا مسیحی و مسلمانن، ولی به قول شما مثل یه سیستمی که موریانه داره میخوره، ذره ذره از داخل داره پوک میشه، به خاطر که هیچ کدوم از اون مبانی فرهنگی هیچ جایی و هیچ دین و مذهبی به فرمول جدید جور در نمیاد. و چون جور در نمیاد طبعا چیز مسخره و خنده دار میشه تا این آدمایی که در این ترانزیشن هستن یا شبیه چیز جدید بشن یا از بین برن، اون وقت شما دوباره یه سطح صاف ببینید.
1: تنها راهش هم به نظر من همینه. یعنی اگر ما بخوایم، چون من همیشه از زاویه که دارم صحبت میکنم به ایران نگاه میکنم، یعنی به جای دیگه حالا سیستم های دیگه کاری ندارم. ببین به نظر من تنها راهش اینه که این جنریشنی که الان هستن واقعا از بین برن، و از همین الان قبل از اینکه این جنریشن از بین بره، جنریشن جدیدی که داره تربیت میشه، بچهای کوچیک از توی مدارس باید درست تربیت بشن تا شاید ما 40 سال دیگه یه مقدار کشورمون سر و سامون پیدا بکنه.
0: حالا دوستان عزیز
1: از چیز
0: حالا دوستان عزیز پیدا کنید پرتغال فروش را و کلمه درست را حالا تعریف کنید که حالا درست یعنی چی؟
1: آره دیگه این هم خودش داستانی هست. ولی خب حالا به نظر من اگه اون تلاش از روی مدارس بشه به نظر من حالا ممکنه که یه مقدار اشتباهات کمتر باشه، چون اون بچه ها رو اگه بفرن دست پدر مادرها بدتر از پدر مادرها تربیت میشه.
0: بچه ها از اولا که بچه ها رو هیچ موقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا هرگز نسپرده و نخواهد سپرد دست پدر مادر. ظاهرش اینه که شما بچه رو تربیت میکنی، ولی عملا داره میدیا بچه رو تربیت میکنه. هیچ دولتی در جای دنیا اینطوری نیست. حالا بعضی دولت ها ظاهرش معلوم، مثلا فرض کن میرن تو مدرسه در صف، مثلا فرض کن ما تعلیمات دینی میدن، بعضی ها از تلویزیون میدن، بعضی ها یه موقع هست میخواد تعلیمات کاستومری و شاپینگ بدن که این بچه ها خرید بکنن و هر چیز دیگه. میدیا تعلیم میده بچه ها رو. و شما اگه فرض کن بگو الان شما جنابه که زنگ زدی بیا و شما بشو رئیس جمهور تمام کشورهایی که فکر میکنی باید تصحیح بشن، خب اولین قدمی که میخوای برداری چیه؟ اولین قدمی که میخوای برداری باید بچه ها رو از میدیا دور کنی دیگه. بچه ها از میدیا دور کنی که بتونن بشنن جلوی معلم تعلیم و تربیت بگیرن، در حالی که میدیا تمام جاذبه های دنیا رو تو خودش داره و بچه ها اجازه نمیده که ازش دور بشن. اون وقته که بچه ها اون وقت یاغی میشن. شما نظر دیگه ای داری؟
1: ببین بروزون، حتی همون من که کاملا باید موافقم. حالا خود موضوع میدیا رو ما متاسفانه یه مشکل دیگه که توی ایران داریم که کانفیوژنمون، سردرگمیمون رو بیشتر میکنه این هستش که از دو زاویه داره حمله میشه به مغز، به اون ضمیر ناخودآگاه بچه ها. میدیا کاملا درسته، مثلا ما دو نوع میدیا داریم. ما یه میدیای داخلی داریم، یه میدیای خارجی داریم. فکر کن از خارج از ایران هجوم اطلاعات داره به یه شکل غربی وارد میشه و داخل ایران با ساپورت حکومت داره حمله میشه به این ضمیر ناخودآگاه این بچه‌های طفل معصوم با یه سبک دیگه. یعنی این دو تا میدیایی که مقابل هم دیگه هستن، دو تا چیز کاملا متفاوت دارن آموزش میدن و این بچه‌ها کاملا بلا تکلیفن. یعنی اگه فقط باز به نظر من میدیای داخلی رو اینا تاثیر بذاره، یه مقدار آرامش روانی شاید بیشتر باشه.
0: خب، حالا یه نمونه از این حرفی که شما گفتی، فهمی بخشی حرف کردم، یه نمونه از این حرفی که شما گفتی میتونه باشه، چون مثلا این قضیه میتونه تقریبا 10 سالی 15 سالی از ادامه داره دیگه که تلفن‌ها اومده و اینترنت وصل شده و بالاخره حالا همه پول نداشتن 10 سال پیش اینترنت بخرن، ولی امروز همه پول دارن اینترنت بخرن. پس ما آدمایی که الان حدود 25 سالشونه تا 30 سالشونه میتونیم بگیم که دستخوش این تحول شدن. خب حالا اگر این آدمایی که الان 30 سالشونه زندگیشون رو نگاه کنی، به هم ریخته است، آشفته است به نظر شما؟
1: خیلی زیاد. آره، نه این داستان چیز از زمانی که اولا قبل از اون، حالا شما سنت از اون خیلی بیشتر، این خیلی که یه نظام بیشتر.
0: ببین داری یواش یواش دعوا رو میندازی، دعوا رو ننداز، دعوا رو بندازی من تلفن قطع میکنم.
1: نه، صحبت این بودش که بعد از انقلاب به حال یه سیشن رو شما دیدی، من دهه 60 هستم. پس خب طبیعتا اون تحولاتی که توی دوره انقلاب افتاد و ندیدم، ولی خب شما به هر حال اون زمان
0: منم ندیدم. یعنی چی؟ من کجا میدونی من تحولات انقلاب دیدم؟
1: خب بیشتر از من شنیدی. بعد خلاصه اون نسل قدیم و شما اگر دقت کرده باشی یه نسلی بودن انقلابی، خب همه مثلا توی یه خطی بودن، همه مثلا به پس تو خط امام بودن، یه درصد خیلی زیادی و مردم یه رفتر بودن. مثلا زمانی که جنگ اتفاق افتاد همه یه جورایی یه جور فکر میکنن، شاید مثلا 70% مردم نمیدن، ولی درصدی که میگم همین طوری هست.
0: و عزیز من به خاطر همین بود که دولت ایران هی میگفت تهاجم فرنگی، تهاجم فرنگی، تهاجم فرنگی. حرفش درست بود. ولی چیزی که دست در اختیارش نبود و در توانش نبود، نه تنها دولت ایران بلکه دولت هیچ جای دنیا در توانش نیست، اینه که بچهای جوان در حال لح میزنن برای اینکه ببینن تو دنیا چه خبره. وقتی ابزاری مثل اینترنت اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی بود، تهاکم فرهنگی بود دیگه، تموم شده بود این کار و کسی نمیتونه تا موقعی که بتونی اینترنت رو ببندی. بله، ولی نتونی که اینترنت رو ببندی، که نخواهی تونست اینترنت رو ببندی، فرهنگ متحول میشه دیگه. الان فرهنگ 15 سال پیش، ببخشید مثلا 30 سال پیش ایران که مثلا انقلاب شده، یا 40 سال انقلاب شده، اون موقع مردم به قول شما یه دست بودن. چرا؟ بخاطر اینکه مردم هر زون و ناحیه‌ای و هر قومی یه فرهنگ خودشون دارن. الان مردم هیچ قومی فرهنگ خودشونو نداره. ممکن بابا بزرگا داشته باشن، ولی بچهای مدرنی که حدود 30 سالشون سنشونه، همه جای دنیا کم و بیش فرهنگشون یکیه. برو تو ویدیوهای یوتیوب نگاه کن.
1: مثلا با این تحول این مسیر تحول فرهنگی که از بعد از انقلاب اتفاق افتاد و هنوزم ادامه داره، باعث شد که این نسلی که این وسط بودن سوخته بشن. یعنی به نظر من الان ما اگر بخوایم امیدی به آینده کشور داشته باشیم، امید اون واقعا باید به این بچه‌ها باشه. یعنی اینا کسایی هستن که اون دوره تحول رو رد کردن و از حالا به بعد یه جور فکر میکنن. ولی اون نسلی که مثل نسل ماها بوده که این روند بودیم، یه جورایی واقعا نمیشه به اون حساب کرد. یعنی من قشنگ کلا دست به جمعی دارم میگم که واقعا روی ماها به اون شکل نمیشه حساب کرد، چون واقعا کامپیوزیم. یعنی مردم اصلا نمیدونن طرف ادعا میکنه که مثلا من ایرانی ناسیونالیستم، بعد مثلا یه جای دیگه یه جور دیگه یه چیزایی ازش میگن که اصلا نمیخونه با هم، همه میخوان فرار کنن از ایران، بعد میان اینجا یه جور دیگه زندگی میکنن. اصلا از هر زاویه نگاه میکنی میبینی که مردم بلا تکلیف نمیفهمن دارن چی کار میکنن.
0: خب بله، من قبول دارم، من قبول دارم.
1: آینده میتونه کشور نجات بده.
0: بله، ببین آخه یه چیز دیگه هم هست، نجاتی که شما میگی، من نمیدونم، من صاحب نظر نیستم. شما داری میگی یه کلمه استفاده میکنی، من راجع به اون کلمه دارم صحبت کنم. من وقتی میگی که نجات بدن، من باید بپرسم خب این کشور از چی نجات بدن و به چی برسونن، در حالی که مردمی که این تحول انجام دادن، و نه که اون انجام دادن، تحول روش انجام شده، زندگی کامپیوتری و اینترنتی اینا، این تحولشون انجام شده، این مردم خوشحالن. شما چجوری میتونی به اینا بگی آقا جون میدیا رو ولش کن، میدیا میخواد به تو آیفون 1000 دلاری بفروشه، تو بیا و دوباره ایرانی باش که واسه خود چهارشنبه سوری میگیری، اگه مسلمونی برو برای خود تاسو عاشورا بگیر، اگه نیستی برو برای خود مراسم خود اجرا کن، بیا ایرانی باش، نمیدونم چه میدونم عیدتو بگیر فلان، هر کی هستی فرهنگ خودتو بگیر. شما نمیتونی اونا رو برگردونی سر جای خودشون. که پس من نمیدونم که اینا رو میخوای از چی نجات بدی و به چی برسونی.
1: درست برزون، من منظورم این نیست، منظور من اینه که از این بلا تکلیفی در میان، یعنی تکلیف مردم مشخص بشه که چی کار میخوان بکنن. مثل مثلا پس کن شما این شرایطی که در حال حاضر توی آمریکا هست، خب هر کسی فرهنگ خودش رو داره، با زبون خودش صحبت میکنه و هیچ کس جلوی هیچ کس رو نمیتونه بگیره، هیچ کس هم دخالت نمیتونه. یعنی اینجا شما صدای چه میدونم مثلا مسجد رو میبینی، مردم دارن میرن نماز جمعه، اون طرف کلیسا هست، اون طرف کلیسا هست، و هیچ کس مزاحمتی برای کسی حق نداره درست بکنه. حتی مثلا من بعد از داستان این درگیری‌هایی که بود چند سالهای اخیر، مثلا بعضی وقتا یه سری مزاحمت‌هایی رو برای مسجدها درست می‌کردن و من می‌دیدم که پلیس آمریکا اومده واسه داره محافظت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی، تکلیف مردم مشخصه، هر کسی تو زمانی که مزاحمتی برای دیگری درست نکنه می‌تونه تو آزادی کامل زندگی بکنه. ما نداریم اینو تو ایران، همه تو کار هم دیگه دخالت میکنن، فضولی میکنن، یه همسایه نمیذاره همسایه بغلش آرامش داشته باشه، از لباس هم دیگه ایراد میگیرن، از سر و وضع هم دیگه، هیچکس اون آزادیه رو نداره. و این نشون میده که فرهنگ ما یه فرهنگ مریضه. زمانی که هر کسی متوجه بشه که تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران درست نکرده میتونه آزادی خودشو داشته باشه و اینو بقیه هم درک بکنن، اون موقع به یه آرامش فرهنگی میرسیم که داریم میبینیم توی امریکا، توی کانادا این آرامش هست. از تمام کشورهای دنیا میان جمع میشن کنار هم، مثل انسان زندگی میکنن. ولی متاسفانه توی خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه اینطوری نیست، همه میخوان بقیه رو مثل خودشون بکنن. و این یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که به نظر من ما توی ایران داریم. واقعا این چیزا به نظر من نسل بعدی میتونه حلش بکنه، نسل بعدی که اهمیت نده به این که
0: آفرین
1: مثلا مثلا هم کلاسیش چه لباسی پوشیده، اون دیگه به صورت لباسی نداره، اون
0: اهمیت نده. ببین انسان که نمیتونه اهمیت نده، هیچ انسانی نمیتونه اهمیت نده. مهم اینه که تکلیف حرفی که شما زدی خیلی قشنگ بود. مهم اینه که تکلیفش معلوم بشه. تکلیف معلوم بشه یعنی چی؟ یعنی تکلیفش معلوم بشه که به چی اهمیت بده، چون ما باید بالاخره به چی اهمیت بدیم. تمام موجود انسان‌های روی زمین

0: باید یه چیزی اهمیت بدن که زندگیشون معنی پیدا کنه از دید خودشون. خب پس یه چیز دیگه هم که گفتی تکلیف باید معلوم بشه. تکلیف و این همه زحمت کشیدن، این همه موزیک و انترتینمنت و سکس و پورنو و نمیدونم ورزش و هر چیزی که برای هر کسی جذابه روی اینترنت پخش میکنن که مردم بتونن بیارن به سمت سوشال میدیا و تو سوشال میدیا به قول معروف تکلیفشون رو معلوم کنن. وقتی که تکلیفشون معلوم شد، معلوم میشه که تمام مردم دنیا به چی باید اهمیت بدن. این چیزیه که وبسایت های بیلیون و تریلیون دلاری که توسط نیروهای دولت‌های بزرگ حمایت میشه مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و اینا دارن مردم به این سمت میارن. و اون نسل جدیدی که شما میگی تکلیفش معلوم میشه، اتفاقا باید تکلیفش طوری بشه مثل بچهای آمریکایی، به هیچ اهمیت ندن به جز به خودشون. و دیگه اون حالتی که همه هماهنگ بودن و همه مثل هم هستن و اینا از بین میره و دیگه هیچ کسی بهش کسی اهمیت نمیده. این هدفی که واسه همه ما چیدن.
1: کاملا هم درسته. منم صحبت هم از این که ما توی اون نسل، یعنی نسل ما توی مسیر اون تحول بود و به عنوان واقعا نسل سوخته میشه اسمشو گذاشت، به خاطر همینه. شما توی مسیر تحوله بودیم، هیچ تحولی، هیچ انقلابی مجانی اتفاق نمیفته. بعضی وقتا یه انقلابیه که مثلا 40 سال پیش ایران، یه موقع هست یه انقلابیه که داره تو فرهنگ اتفاق میفته و این طولانی تره. این مسیر انقلابی شاید 50 سال طول بکشه.
0: یه چیز متاسف ببخشید، یه چیز تأسف آورتر از این که در این تحول فرهنگی که شما میگی اصلا ما دخیل نیستیم، اصلا ایرانیا دخیل نیستن، همون جوری که هندیا و مصریا دخیل نیستن و ارمنیا و ترکا دخیل نیستن و روسها دخیل نیستن. یه سیستم داره همه ما رو میخواد همگون همسان بکنه، طوری که بتونه از همه ما تا ماکسیموم فواید رو بگیره و از ما استفاده بکنه. وقتی که مردم افغانستان برای خودشون صاحب سبک و سیاق و نظر و دین و مذهب و سیاست باشن، ایران واسه خودش، ارمنستان واسه خودش، دبی برای خودش، خب کسی نمیاد که بیاد از اینا میلیون ها دلار ابزار بخره و تبلیغات اینا رو نگاه کنه و دنبال اینا بره. اینا باید اول همه رو خراب کنن و بعد همگون کنن. این کاریه که به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد میشده در دوران اول انقلاب ایران و البته به همه جای دنیا هم بوده و البته داره نتیجه خودش هم میده دیگه.
1: فکر کنم این صحبتی که شما میکنی با این مثاله میشه واضح ترش کرد. میگن که آب و گلالود میکنن که ازش ماهی بگیرن. من دیگه مثال کوچک میزنم دیگه، بیشتر از این وقت نمیگیرم به روز.
0: خواهش میکنم. چرا؟
1: موافق بودم فقط تو تکمیل صحبتت یه مثال میزنم. من یه دوست پاکستانی داشتم، این داستانی که میگم مال مثلا 7-8 سال 10 سال پیش تقریبا، زمانی بود که یه مقدار درگیری‌ها تو افغانستان زیاد شده بود و شیعه و سنی هم دیگر میکشن و این حرفا
0: که الان نمیکشن.
1: یادم میگفت خدا شاهده من موقعی که بچه بودم توی محله که زندگی، این دوست ما شیعه خیلی مذهبی هم هست، میگفت من توی محله که زندگی میکردم همسایه بغلیمون سنی بود، همسایه اونورمون چه میدونم دینای مختلف، من هیچ اصلا میگفت ما خبر نداشتیم که مثلا دو تا همسایه اونورترمون طرف شیعه هست یا سنی، همه سلام علیک صبح و بوسی و مثل انسان زندگی میکردیم. میگفت ولی امروز از اون محله نمیشه رد شد. یعنی وضعیت به جایی رسیده که همه با هم درگیرن، سنیه میگه این درست میگه، شیعه میگه، اوضاع خلاصه خیلی خرابه. در ریشه این داستان به نظر من دقیقا از همین مدیا در اومد و الان این درگیریایی که توی کشورهای خاورمیانه و توی کشور اون طرف هستش، به خاطر اینکه اینا الان اون پلن تحول فرهنگی رو اومدن پیاده کردن برای کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی به خاطر اعتقاداتشون هنوز دارن مقاومت میکنن و تا زمانی که مقاومت میکنن جلوی این تحول کشورها بیشتر از دست میره. یعنی دقیقا کشورهایی که مقابل این داستان وایسادن شما ببین چه روزگاری براشون درست میشه.
0: آخر معذرت میخوام اینی که گفتی کشور یعنی چی؟ اصلا کشور واسه من هیچ معنی نداره مگر اینکه بگیم مردم اون کشور. کشور مثلا چهار تا سیاستمدار، حالا مثلا چهار تا سیاستمدار یهودی یا چهار تا سیاستمدار مسلمان یا چهار تا سیاستمدار مثلا فرض کن بودایی، اینا بخوان یه هدفی رو تعیین کنن که مردم که اونا رو فالو نمیکنن. مردم چیزی رو فالو میکنن که بله، بخاطر همین وقتی میگه کشور، الان دیگه کشوری وجود نداره. یاد بشه من به شوخی داشتم میگفتم یه مذهب جدیدی از عرش نازل شده و اون مذهب سوشال میدیا هستش که همه جای دنیا دارن مثل هم زندگی میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم تفریح میکنن، ادا اصولشون مثل همه، ولاگینگ و ویدیو بلاگینگ یوتیوبشون مثل همه. چیزی رو که این طراحای دقیق و استادان جامعه شناسی و آنتروپولوژی بهش خیلی توجه کردن اینه که یه سیستمی دادن دست مردم که به همه گفتن شما خودتون شخصیت دارید، شما خودتون کانال یوتیوب، شما خودتون بلاگ بنویسید، شما خودتون فیسبوک و اینستاتون رو پر کنید چون شما شخصیت دارید. و میتونستن معنی این کار اینه که یعنی هیچ کس دیگه شخصیتی نخواهد داشت چون هر کی برای خودش بی‌معنیه. به خاطر همین این کار موفق شده. الان سیاستمدارای هر کشوری بخوان هر کاری بکنن، اون کشوری که دنبال اون نمیره، مگر اینکه ظاهرا به عنوان سیاست اون کشور دقیقاً موافقت کنن با سوشال میدیا و هیچ چاره دیگه نره. هم اتفاقی که تو ایران میفته، تو پاکستان و افغانستان داره میفته، تو ارمنستان و آذربایجان و چه میدونم دبی و هر جا بری، دولت‌ها با اینکه ظاهرشون مال خودشونه ولی عملاً دارن با اینستا موافقت میکنن و بچه‌هاشون هم داره اینستایی زندگی میکنن. اینستایی یه دختر هندی همون کارهایی رو میکنه که یه دختر سوئدی داره میکنه تو اینستای خودش. پس دیگه تموم شد دیگه.
1: حتی خیلی جالبه که طوری قوی وارد فرهنگ شده، نظرم همین سوشال میدیا و نمونش همین اینستاگرام، اتفاقی که افتاده اینه که حتی حکومت در حال حاضر نمیتونه اینستاگرام رو فیلترش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بارها بحث شده یه بخشی از حکومت ایران دنبال این هستش که اینستاگرام هم فیلتر بشه مثل فیسبوک. منتها وقتی میشینن حساب کتاب میکنن میبینن چه مقدار جاوای مردم از دست میره، یعنی مردم شغلاشون رو از دست
0: میره.
1: درسته؟ یعنی یه جوری قوی اومده که حتی وقتی بخوانم فیلترش بکنن نمیتونن فیلتر کنن، چون اون ملتی که جابشون رو از دست میدن، تا کی میخواد به اون پول بده زندگیشون به شرطه؟ و دولت از ترس این که به بیکاری دامن نزنه مجبور خودش اینستاگرام رو نگه داره و عملا اون روندی که شما داری میگی داره کاملا طی میشه با یه اهمیت خیلی زیاد. یعنی واقعا اون بلا که سر فیسبوک در اومد، من
0: بعید
1: میدونم
0: سر
1: اینستاگرام در بیاد توی ایران.
0: بعدم بلایی سر فیسبوک در نیامد، اینم در نظر داشته باشه، هیچ بلایی سر فیسبوک در نیامده. فیسبوک قبلش مای اسپیس بود، قبلش یاهو و یاهو چت بود. یاهو چت اومد مردم واسه مای اسپیس اومده کرد، مای اسپیس مردم رو کشون اونجا که صرفاً چون مردم همه داشتن لهله می‌زدن برای اینکه برن و دختر پسر پیدا کنن، و مای اسپیس اومد این فرصت بهت داد که هر کسی بیاد خودشو دامن کوتاهشو بذاره شوکیس کنه، با اینکه بیرون نمیتونه بره، باباش نمیذاره، فلان اینا، مایوشو بپوشه بیاد شوکیس کنه، دوست پسر پیدا کنه، پسر دخترا با هم قاطی بشن. از بعد اینکه یاهو چت و اینا، البته اینا به سن من قد نمیده، من اینا رو از امثال شما شنیدم، ولی اینا یاوچتی رو آماده کرد، بعد اومد مای اسپیس رو درست کرد که مردم همه متحول شدن، بعد شروع کردن تو مای اسپیس بیزنس کردن، بعد جلوی اینو گرفتن. بعدن حالا شما فکر میکنید مثلا یک شخصی به نام مثلا زوکربرگ مثلا اومده فیسبوک رو درست کرده، اون فقط یه دکوره، به خاطر که ده ها بهتر از زوکربرگ و من خودم شخصا میشناسم که شخصا میدونم چه سیستم سوشال میدیای دیتینگ سایتی نوشته بودن که $5 هم هیچ کس نتونست بخره، اونا نتونست به کسی بفروشه، بخاطر که سیستم های بزرگ دنبال یه آدم دانشمند برنامه نویسی که بتونه سوشال میدیا درست کنه نمیگشتن، که بخاطر که هزار تا داریم. ولی بچه های تو ایران از 100 تا برنامه نویس های آمریکایی و اروپایی بهتر برنامه نویسن، ولی میخواست یه کسی رو بیاره ادا در بیاره که آقا این رئیس جمهور فیسبوکه، در حالی که سیاستمدار فیسبوک کس دیگری بود. و اومدن فیسبوک رو به جای مای اسپیس گذاشتن به این بهانه که نه، مای اسپیس خیلی ضعیف بوده و توش بیزنس نمیتونستی بکنی، حالا فیسبوک بیزنس هم توش میتونی بکنی. به این بهانه کشیدن آوردن رو فیسبوک و تمام به افراد شخصیت کاذب بی‌معنی دادن. بعد از فیسبوک دیگه موقع اینستاگرام شده، این بلایی سر هیچ کدوم نیومده، به نوبت اینا جاشون عوض میشه، پله‌های ترقی بردن مردم به سمت اون طویله‌ایه که دیگه از توش هیچ کس نتونه فرار بکنه. و الان دیگه تو اینستاگرام همه شده مذهب جدیدشون اینستاگرام، تو از رو تلفن، از این، از اون، از اون، هر کدوم به مرحله بعدی میره دیگه، شما دیگه چاره برای برگشت نداری.
1: کاملا درسته. جان واقعا ممنونم، تو یه زاویه دید خیلی جالبی داری نسبت به مسائل. من در همین که ازت خواهش کردم که یه مقدار از این بحث دیتینگ و این چیزها یه مقدار به

0: بکنی و اونا رو کمتر کنی و دو مسائل اجتماعی خود بیشتر توجه بکنی. خیلی موضوعات اجتماعی زیادی که مردم بارند نمیبینن، یعنی ما احتیاج داریم که یه نفر اون موضوع رو به عنوان یه شخص
1: بلندتر صحبت کنه لطفا، یکم بلندتر صحبت.
0: داشتم میگفتم که مردم ایران لازم دارن که یه نفر اونا رو به عنوان یه شخص سوم ببینه و راجع به صحبت بکنه. چون فرض کن شما تا زمانی که خودت باشی، بزن مثال خودم بزنم، بزن تا زمانی که من خودم هستم ایران ها متوجه نمیشن، اون یه نفر دیگه هستش که من از دور میبینه به عنوان یه شخص سوم تشخیص میده که مثلا توی رفتار ممکنه من یه ایراداتی داشته باشم. به نظر من جامعه ایران الان اینطوری هستش، ایرادات خودشون نمیبینن متاسفانه و توی همون سیستم دارن زندگی میکنن. اگر یه نفر باشه که اون ایرادا رو ببینه، یه جورایی بولد بکنه و راجع به صحبت بکنه، به نظر من باعث بیداری مردم میشه. و به نظر من احتیاج داره یه نفر که بوده، چون الان شما تمام رسانه ها و تلویزیون ها اینا رو نگاه میکنی دارن راجع به موضوعات سیاسی صحبت میکنن، اصلا انگار فرهنگ به کل فراموش شده. در صورتی که به نظر من اون حکومتی که توی ایران هستش از دل همون مردم اومده بیرون. یعنی اگر تو اون حکومت داره اختلاس و دزدی یا هر اتفاقی داره میفته که هر روز خبرش داره میاد بیرون، اونا از تو خود مردم اومدن بیرون. یعنی دقیقا تو جامعه همون اتفاق داره میفته، یه عده از اونا قدرت پیدا میکنن میرن توی سیستم حکومت و همون سیستم رو پیاده میکنن توی حکومت. یعنی اگر دزدی و اختلاس توی ایران هست، به نظر من همه نشینن طرف حکومت رو نگاه کنن، بابا از بیرون از حکومت هم نگاه کنه دوزید تو جامعه تو بازار داره چه اتفاقاتی میفته. اگر به نظر من فرهنگ جامعه از توی خود مردم شروع به اصلاح بشه، اون حکومت هم اصلاح میشه. جنریشن بعدی وقتی حکومت رو میگیره دستش، دیگه اون اتفاقات حکومت نمیفته. هر روز یه خبر در نمیاد که یه نفر اختلاس کرد چندین هزار میلیارد تومن پول رو برداشت مثلا رفت کانادا یا رفت استرالیا. اینا همه از خود مردم میاد بیرون و ما با این ضعف سرنگی
1: این اختلاسه که کرد هیچی اسپانسر پرچونه هم نشد، تازه این همه پولم برداشت رو اسپانسر پرچونه هم نشد.
0: آره دیگه فکر
1: بله. ببین داستان اینجاست که ما فکر میکنیم قدرت داریم و فکر میکنیم کسی که تو تلویزیون میبینیم اینا قدرت دارن و کاره این. مثلا فرض کن رئیس جمهور فلان کشور، حالا هر کشوری میخواد باشه، تو فهم میکنی این سمبول قدرت در این کشوره، یا مثلا این اگه یه کاری بکنه یا بخواد بکنه این مسئول این اتفاقاتی که افتاده. اینطوری نیست. هر چیزی که ما در میدیا میبینیم اینا در واقع چیزهای غیرواقعیه که ما داریم میبینیم. اون کسی که مسئوله و اون کسی که تصمیم میگیره اون کس دیگه است و ما و شما اونو نمیبینیمش. به خاطر همین جنگ کردن با دشمنی که نمیبینی معنی نداره. هر چقدر میخوای شما بیا قانون اساسی کشورها رو عوض کن، رئیس جمهورها رو عوض کن، نمیدونم کودتا کن، انقلاب کن، نگاه کن تمام این همه کودتا و انقلابایی در سر تا سر دنیا در هر زمانی که اتفاق افتاده نهایتا همه به کجا رسیدن؟ همشون رسیدن به این که مردم یونیفای بشن. جامعه جهانیه که میگفتش، جان لنن میگفتش که imagine there's no heaven, people live in peace، و اینطوری که مرزی نباشه، مذهبی نباشه، فلان نباشه، اینا هم گفتن بعد درسته ما اختلاف مذاهب از همه از بین میبریم، اختلاف مرزها هم از بین میبریم، یه مرز به شما میدیم، مرز سوشال میدیا، یه مذهب هم به شما میدیم اسمش هست اینفتا. خب و مردم تحت این مذهب و تحت این مرز زندگی کنن. چرا؟ چون دیگه الان موقعشه که مردم همه رو یکسو کنن و ازشون استفاده کنن و بعد از این همه زحمت کشیدن. حالا شما هر کدوم اینا رو که بخوای باش بجنگی، با هر کدوم از اینا بخوای روبرو بشی، دیگه با یه دولت یا یه کابینه 18 نفری که مثلا فرض کن این کابینه مثلا کابینه خائنیه، اینجا ما انقلاب کنیم مثل زمان مثلا قدیم مثلا دوره رنسانس مثلا اروپا مثلا، یا مثلا جنگایی که تو اون موقع اتفاق افتاده بود، اینا رو بکشیم، چهار نفر آدم وطن پرست بذاریم و مسیر رو عوض کنیم. همچی چیزی دیگه اتفاق نمیفته. به خاطر همین میگیم در سیاست باید مواظب باشه که در واقع خودت تومه اونا نشی. تنها کاری که ما الان به نظر من، البته من جامعه شناس نیستم، ولی به نظر من تنها کاری که میتونیم الان اینجا بکنیم این که ببینیم تا اونجا میتونیم خودمون درگیر این دستخوش این حوادث نشیم، نذاریم به ما هی چیز بفروشن، هی ما رو بکشونن تو کارهای مختلفی که برای ما هیچ فایده نداره، تا ببینیم مسیر به کجا میرسه و تو میتونی چه پوزیشن رو اتخاذ کنی.
0: کاملا موافقم. به روز من زحمت کم بکنم که بقیه دوستانم فرصت داشته باشن جون بشن توی برنامه. یه پیشنهادم داشتم، البته قبلا هم با شما صحبت کرده بودم، راجع به تایتل زدن، عنوان گذاشتن در فایلای برنامه هستش که توی یوتیوب میذارید. ببین ممکنه مثلا 6 ماه دیگه یه نفر بخواد مثلا راجع به موضوعی که شما تو برنامه صحبت کردی سرچ بکنه. تا زمانی که شما تایتل نداشته باشین روی یوتیوب طبیعتا توی سرچ انجین بالا نمیاد. به نظر من برنامه ها رو اگر حالا دوستانی که دارن با شما همکاری میکنن و کمک میکنن اگر تقبل بکنن که این کار رو انجام بدن، حالا برنامه های قبلی رو اگر نرن از اول تایتل بزنن ایرادی نداره. حداقل از امروز برنامه هایی که آرشیو میشه توی یوتیوب رو سعی کنن یه تایتل براش بذارن که حالا آیندگان وقتی که سرچ میکنن روی سرچ انجین بتونن دسترسی پیدا کنن به ویدیوها.
1: درست، خیلی ممنون، نکته بسیار درست و کلیدی هم گفتی و چشم سعی خودمون میکنیم که این کار انجام بده. انقدر ما همه چیز تو سرمون همش میخوام همه کار بکنیم، چیزای خیلی مهم اینجوری ممکنه نادیده گرفته. مرسی که به یادآوری کردی و مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی. بازم شرکت کنید تو برنامه پرچونه.
0: ممنون از وقتی که میذاری و زحمتی که میکشی. من میدونم شما خیلی زحمت میکشی و در مقابل زحمتی که میکشی هیچ دستمزدی نداری، یعنی حتی مبالغی هم که کمک میشه حتی یه بخشی از هزینه های این تلویزیون هم تامین نمیکنه. واقعا من دوست دارم که دوستان یه مقدار بیشتر همکاری کنن و یه جوری حداقل بار مالی این داستان از دوش شما کمتر بکنن. حالا برداشته که نمیشه ولی حداقل کمترش بکنن، فقط وقت تایمی که گذاشته میشه و این زحمت رو بمونه. میدونم شما اونجا یه تنه خیلی زحمت میکشی، حالا این سازه که دوستانی خود رو بیشتر همکاری کنن.
1: مرسی، همجور که شما آمدی روی ایر و حرف زدی با ما، این برای ما بهترین کمکه و دلگرمی، و مطمئنیم که هفته دیگه هم که میخوایم بیایم دل سرد نشیم، بدونیم دوستان هستن از سر تا سر دنیا میخوان تو برنامه شرکت کنن. متشکریم، حرفات هم یادمون میمونه، ایشالله که اجرا کنیم.
0: خیلی تشکر، برو جان، موفق باشی.
1: خداحافظ. بله، حرف زیاده، نکات گفته شده و نگفته شده و دوباره گفته شده و همه اینا هر کدوم برای خودش کلی جای صحبت داره. بله دوستان عزیز، چند تا از دوستان به ما تلفن کرده بودن و گفته بودن که ما میخوایم شکایت کنیم و برای ما پیغامایی گذاشتن که آقا ما میخوایم شکایت کنیم. خلاصه الو شای پرچونه، بفرمایید. با بهروز روهر هستیم.
2: الو، سلام.
1: سلام، بفرمایید.
2: حالی شما خوب هستی؟ خیلی خوشحالم تونستم با تو تماس برقرار کنم.
1: مرسی، خیلی ممنون که زنگ زدی.
2: بخواستم با آقای پرچونه صحبت کنم، درسته؟
1: آقا نداره ولی خود پرچونه اینجا هست در خدمت شما. شما الان لایف هستی روی ایر، برنامه پرچونه، بفرمایید.
2: خب خیلی خیلی خوب. خب آقای پرچونه، من همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم و همیشه یه سوال تو ذهن من بود که آقای پرچونه چه توی زندگیش چه مشکلی براش پیش اومده که اینقدر با خانوما یه جورایی ستیزانه حرف میزنه.
1: اول نیز من
2: همیشه مردم میگه اگه میخواین مردونگی زندگی مردانه داشته باشید ازدواج نکنید، و اگر اگه ازدواج کنید زندگی زنانه دارید. این خیلی برای من جالبه که بدونم مگه پیشینه شما چی بوده. البته اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید توضیح میتونید
1: ندارید. این که من میگم خانمای دنیا همه مثل هم فکر میکنن، مثل هم حرف میزنن، اثباتش همینه. تمام خانمای دنیا فکر میکنن اگر من نسبت به یه چیزی شکایت دارم و نسبت به یه چیزی دارم هشدار میدم یا صحبت میکنم، این حتما بلایی که سر خود من اومده. یعنی من از اون
2: خب
1: اول سال 2000
2: یا روانشناسی یه جورایی اینجوری به نظر میاد که این شاید یه مشکلی، یه تجربه بد داره که به این نتیجه
1: ممکنه
2: رسیده.
1: بله.
2: وگرنه هیچ.
1: ببین اینا 2001 11 2001 من روز اولی که شوی پرچونه شروع کردم اگر بگم نه، ولی هفته دومش که میشه 19 سال پیش من این حرف رو شروع کردم به شنیدن و 14 میلیون دفعه جواب این سوال دادم و دوباره هم هر خانم جدیدی صحبت های منو میشنم اول همین سوال از من میکنه.
2: خب سوال
1: که شما فکر به این شاید نمی کنی که آقا جون یه نفر وقتی میگه که از اینجا رد نشید زنبور هست میزندتون، ممکنه اینجا رد نشده و زنبور هم نزدهش، ولی دیده اونجا که اندوی زنبور هست.

0: نمیشه یه نفری بیاد وایسه ببینه اونجا 30-40 تا زنبور دارن میچرخن دور یه جایی، بعد بگه آقا داداش اونجا رد نشو، اونجا زنبور میزنتت، برگرده اه ببین حتما رفتی اونجا چیکار کردی زنبور رو زدنت. خب ممکنه من عقلم هم کار کنه، ممکن نیست عقلم کار کنه.
1: خب معمولا کسی که زنبور نشه زدی میگه اینجا اصلا نشی زنبور میزنتت.
0: آه یعنی شما ببینی زنبور رو مثلا شما شما چاله چند دفعه مار شما رو نیش زده؟
1: مار نشم نزدی شخصا نگفتم از اینجا رد نشم مثلا مار
0: نشم نزده و
1: نمیتونم
0: سب کن یه دقیقه. مار شما رو نیش نزده، خب پلنگم به شما تا حالا حمله کرده تا حالا یا نه؟ نه یه موقع دیدی حمله میکنه مثلا پات گاز میگیره میرزن سرت، با تیر میزنن نشون نجاتت میدن، حتما که نباید کسی بمیره وقتی پلنگ بهش حمله میکنه. پس شما به شما مار حمله نکرده، پرنگ هم حمله نکرده. شما ببینی یه جایی 4 تا مار هست، 3 تا پلنگ نشسته، اگه بک به من بگی اینجا نرو، معنیش اینه که پلنگ شما رو گاز گرفته قبلا؟
1: نه خب این که بله.
0: پس من اگه به شما توضیح بدم،
1: پلنگ درنده است، مار نیش میزنه ولی زنگ وحشی.
0: جدی میگه؟ نه ببین اولا که در اولا نه خب ما نگفتیم که خوی وحشیگری داره، ما گفتیم پیش زن بری یه اتفاقات اینجوری میفته، اگه با زن کاغذ امضا کنی این اتفاقات میفته، اگه با زن خیانت.
1: چون برعکسشو فکر نمی کنی که بعض وقتا هست که واقعا زن، این زنی که محدود میشه و اون مردی که تازه خیلی خوش به حالش میشه، تازه وقتی که زن میگیره خیلی خوش به حالترش هم میشه، چون یه جای از بالاخره مرد همیشه تنها که نمیتونه. خب خیلی مردم تنها زندگی کردن براشون خیلی سخته و وقتی ازدواج میکنن علاوه بر اون خوشیایی که زمان مجردی داشتن هنوز هم دارن ادامه میدن، خب یه راحتی دیگه هم نصیبشون میشه. چرا؟ چون یه زندگی دارن خب راحت، آماده، نمیدونم همه چیزن خوب، ولی خب تفریحات خودشون هم دارن، دوستا،
0: یعنی همون یعنی همون تفریحاتی که قبل از ازدواجشون میکردن. آره. میتونن ادامه بدن.
1: آره دارن.
0: با دخترها میتونن برن بیرون، میتونن برن سه شب نیان، با دختر
1: میخوره.
0: ببین من خودم باهات ازدواج میکنم اگه اینجوری باشه.
1: نه من میگم
0: من میام جلوی دوربین به عنوانی که برای آیندگان و برای دوستان زمان حال زندگی میکنن درس عبرتی باشه، خودم جلوی دوربین باید ازدواج میکنم، حلقه میکنم دست همچین چیزی.
1: من متاسفانه نمیتونم چون من خودم شوهر دارم،
0: که البته الان فرار کرده رفته کجا معلوم نیست.
1: شوهرم نشسته.
0: آره. پس من اینطوری که دارم فکر میکنم، شوهر شما میتونه گاهی اوقات بره دو شب نیاد، میتونه با دخترها بره بیرون، اگه 4 نفر دوستاش هستن با 5 دختر دارن میرن مثلا فرض کن یه جایی.
1: آره میتونه. اتفاقا شوهر منم شده که با دوستاش مثلا من نرفتم، با یه گروهی اکیپی دختر و پسر
0: رفتن،
1: حتی رستوران رفتن، نشستن، رفتن بازی کردن، مثلا من نرفتم چون میدونستم یه جمع قرار نیست کاری بکنه و اگه قرارم باشه.
0: شما از کجا میدونستی که قرار نیست کاری بکنه؟ اینو من از کجا میدونستی اونجا 5 تا دختر هستن، 3 تا پسر هستن، یکیشون به انگلیسی؟
1: خودمو میشناسم، چه دلیل داری این کارو بخوای؟
0: همین حرفت اینه که یعنی شوهر خودت نمیشناسی، معنیش اینه؟
1: نه خب میشناسم، میدونم که کاری نمیکنه، چون میدونم وقتی میخواد بره بیرون، خب میخواد کجا بره، میخواد رستوران بشینن حرف بزنن، شاید مثلا شیطنتیام، حالا مثلا اگه من باشم اون شیطنت ها رو مثلا نکنه، حالا من نباشم شاید.
0: خب پس ما اینطوری که نتیجه میگیریم اینه که اگر دوستان ازدواج بکنید طبق گفته این خانم میتونید با دخترها برید بیرون، میتونید برید دو شب نیایید.
1: نه با دختر و پسر، اینکه فقط دختر باشه خب یه خورده.
0: خب چرا نه، شما مگه نگفتی که میتونید همون زندگی دوران و مجردی خوش انجام
1: بدید؟ همین که دخترم باشه پسرم باشه، ولی اینکه بخواد با یه دختر مخصوص.
0: شما مگه الان به من نگفتی؟
1: نصف ایران اصلا، حتی تو اروپا همینجا هم که من زندگی میکنم، همه جا این خوره سوال برانگیزه. خب شما
0: خب بله دیگه، ما شما ببین آخه من حرف شما رو دارم میگم،
1: ببین
0: عزیزم، من حرف شما رو دارم میگم، شما فرمودی که اگر کسی ازدواج بکنه به من گفتی چرا میگه ازدواج کنی باید زندگی زنانه کنی، کسی ازدواج کنه میتونه همون تفریحات دوران مجردی خوش انجام بده.
1: میگم بعضی ها دارن، نگفتم میتونه، میگم چرا شما اون برای قضیه هم نگاه نمیکنین که بعضی مردم هستن که ازدواج میکنن، بعضی مردم، من اون مردای خاصو میگم که اون رفتارای هم به قول شما مردانه خودشون، حالا شما اسمش گذاشتین مردانه ولی این بنا نمیگن مردانه، اون رفتارای مجردیشون رو هنوز هم دارن ادامه میدن و حتی من شنیدم، یعنی بودن کسایی که من خودم روانشناسی خوندم، مشاوره کسایی که میمدن پیش من
0: مشکل از همینجا شروع شده،
1: خانوادگی داشتن
0: به
1: من میگفت مثلا شوهر من

0: مردی میگه که
1: قرار باشه با دوست دخترای مجردی بتونه بره بیرون، خب میشه شکستن تعهد. وقتی کسی که زن میا پس نباید
0: ازدواج. خب بس بحث شما چیه؟ من هنوز نفهمیدم. من بحث شما رو نفهمیدم. شما داری میگی که من اشتباه میکنم که گفتم اگه ازدواج کنی دیگه نمیتونی مردونه زندگی کنی. خب شما الان داریم واسه من توضیح میدی که نباید بکنه، که منم دارم به شما میگم که نمیتونه بکنه. تازه میگم بی شرفی هم هست اگه بکنه. من خیلی بدم میاد از مردایی که مردونه زندگی میکنه.
1: خب خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون حرف شما که گفتین که اگه میخوای مردانه زندگی کنی ازدواج نکن. خب به نظر شما وقتی ازدواج کرد این بدی که بخواد زیر تعهدش بزنه، و حالا از طرفی اگه زیر تعهدش نزنه و بخواد قشنگ زندگی کنه این مردانه زندگی نکرده؟
0: ببین مردانه اونی که شما میگی یعنی با شرافت و با راستی و درستی و اینا، منظور ما چیزای اساطیری نیست. مردانه یعنی چیزی که مرد دوست داره زندگی کنه، مرد دوست داره بگرده تفریح کنه، سکس داشته باشه، حوصله نق و نق نداره، کاراش هزار یک جور تفریحات مردونه داشته باشه، از ورزش و فوتبال و دختربازی و تمام چیزایی که راحت برای خودش زندگی کنه.
1: دختربازی میشه خب حالا اون بقیه‌اش درسته؟
0: نه اونا رو هم نمیذارن. شما اونا رو هم نمیذارید زندگی کنه.
1: شما الان خودت هم در خود وقتی که قرار باشه ازدواج کنه و دختر بازی هم بخواد بکنه خب میشه همون زیر تعهد زدن.
0: خب دیگه پس شد دیگه، حرف من دیگه.
1: خانوما با خانوما بیرون بره، خب اون که بره اشکال نداره، ولی اینکه بخواد دختر بازی کنه یا زن برداره بیاره تو خونه علنی جلوی
0: خیلی خب دیگه پس این نمیتونه مردونه زندگی کنه دیگه. ما همینو گفتیم دیگه. کی به این نمیگه؟ نه نفهمیدم، ببخشید کی نمیگه به این مردونه زندگی؟ شما نمیگی یا این اینجوری نیست؟
1: مردان زندگی کردن به این نیست که فقط آدم مثلا دختر بازی کردن که
0: ببین دختر بازی کردن. چرا خانم عزیز، دختر بازی کردن مردان زندگی کردن، فوتبال نگاه کردن مردان زندگی کردن، با دوستا جمع شدن و بگو بخند کردن و مشروب خوردن و با دختر ارزن تا صبح خندیدن و ولو شدن و سه روز نیومدن و مسافرت رفتن و سکس توریستی و اینا همه مردان زندگی کردنه.
1: با اینکه مثلا مرد بلند شه خونه زنم داشته باشه،
0: سرز نهیز خونه این
1: که مردانه بودن نیست که ناجوان
0: مردانه. بله بله آفرین. اگر ازدواج کنی حق نداری اونجوری زندگی کنی. ناجوان مردانه است که اگه این کارو بکنی، یعنی ازدواج نکن تا بتونی مردانه زندگی کنی. ما هم همین رو گفتیم.
1: حالا یه چیز
0: دیگه، این تموم شد یه چیزی.
1: بله حالا تا اینجا پس خب درسته. حالا ازدواج نکنه، فقط به عشق اینه که هر وقت دلش خواست بیاد خونه. مگه آدم میخواد چند بار این اتفاق براش بیفته که سه روز خونه نباشه یا چهار شب؟ بالاخره اون دوستاش میرن ازدواج میکنن. خودش ازدواج نکنه، دوستاش که ازدواج کردن اونا محدود میشن. وقتی اونا محدود شدن این پایه نداره، یعنی باز
0: چهار تا دوستی که دیگه محدود نیستن پیدا میشن. بعدش هم ببین چیزایی رو میگی که قشنگ تو کتاب صحبت‌های خانمان نوشته. ما اینا رو بارها و بارها دور زدیم و ممنون که دوباره اومدی داره خاطرات ما رو تازه میکنی. اینا رو که شما میگی بله درست، چهار تا دوستش ازدواج میکنن و گیر زنایی میفتن که دیگه اجازه نمیدن این بشینه فوتبال نگاه کنه، بیاد ماهیگیری.
1: فوتبال نگاه کنه البته، من نمیگم فوتبال رو.
0: نه شما رو نمیگم، شما نمیذاری چرا من حرفم تموم شه. شما چرا نمیذاری من حرفمو بگم؟
1: هر چیزی جز اینکه بخوای دختر بازی کنی یا زن بیاری تو خونه، هر کار دیگه بکنه، اصلا با دوستش بره مسافرت، چهار شب هم نیاد. ولی اینکه بخواد علنی این دختر بازی کنه، اصلا بری
0: غیر علنیش مجازه؟ خب پس اونم که نیست. پس شما چند تا زن میتونی پیدا کنی که اجازه بده زنش شوهرش دو شب همون زنش دو شب خونه نیاد و با دوستاش رفتن برای مثلا مسابقه فوتبال توی شهر دیگه، دو شب هم خونه؟ چند تا زن میتونی پیدا کنی؟ بعدش هم یه مطلب دیگه ناتموم موند و این که شما گفتی که دوستای دیگه‌اش ازدواج میکنن خودش تنها میشه. اولا که الان ما حدود 50% آدم مجرد یا طلاق گرفته داریم که هیچ موقع کم نمیاد. ضمناً 4 تا دوستشون هم که نه پیدا میشن همچی که بری بار سر خیابون. شما تو آلمان هستید؟ شما تو آلمان هستید؟
1: بله.
0: همچی که بره سر خیابون تو بار بشینه 15 نفر مثل خودش، دوتاشون تازه طلاق گرفتن، 4 تاشون هنوز دارن جدا میشن، اونجا هست. شما میگی اینجوری نیست؟ خب بعد حالا گیرم که شما میگی که

0: این ازدواج کنه.
1: البته اینم داره بستگی به خود شخص هم داره. بعضی وقتا میبینی من الان اینجا آدم میشناسم آقایونی هستن مجردن و واقعا مجردن، ولی یه دوست دخترم دارن، هیچ تعهدی هم اون دوست دختره ندارن، ولی هیچ کار دیگه هم نمیکنن چون خودشون یعنی اینقدر دور خودشون.
0: و شما اینو میدونی و شما اینو میدونی که اون آدم هیچ کار دیگه نمیکنه، شما خبر داری؟
1: نه خبر ندارم، ولی میشه تا حدی هم بعضی وقتا خیلی چیزا رو حدس زد.
0: بعد شما نمیدونم چرا البته من این تمرین رو بسیار بسیار زیاد دارم با خانمای دیگه که زنگ زدن به برنامه، نمیدونم چرا یه موضوعی که مطرح میکنین نمیذاری جواب اونو من بدم، یه چیز دیگه بعد واسش مطرح میکنین. چون معلومه خود میدونی که حرف جوابش چیه، من شروع کردم زرنگم هستی تو میگه آخ آخ داره جوابش میده، بذار من موضوع رو عوض کنم.
1: خب
0: ببین، دوستش که بره با یک نفر دیگه ازدواج بکنه، یعنی اون مردی که دوستای مجردش برن ازدواج بکنن، این داستان سر زنایی میاد که دوستای مجرد دارن، چون دیگه دوستاشون اگرم ازدواج بکنن چه ازدواج هم نکنن دیگه یواش یواش زندگی زنونه، یعنی زندگی زنونه ای وجود نداره. شما تا موقعی که ازدواج نکردی زندگی زنونه نمیتونی بکنی، یعنی مهمونی بگیری، بچه داشته باشی، شوهرت باشه اینجا، خانواده گرم مثلا فلان، تمام کاراتون، فیلمایی که نگاه میکنید مسائل خانوادگی باشه، جایی که میرید جای خانوادگی. چرا میگن که این رستوران رستوران خانوادگی آقا، مردا رو راه نمیدیم تو؟ یعنی چی؟ یعنی مردا آدمای کثیف بی ادب بی شعوری هستن، ما راهشون نمیدیم پیش خانواده؟ نه، علتش اینه که وقتی میگن اینجا جای خانوادگی، یعنی کارهایی که اینجا اتفاق میفته کارهای زنونه است و شما مردان مجرد کارهای زنونه نمیکنید، زنا عصبانی میشن، واسه همین شما رو ما اینجا راه نمیدیم. وگرنه وقتی من با زنم نشستم توی رستورانی، دو تا مردی هم اونور دارن با هم دیگه هرکر میکنن و مشروب میخورن و میخندن و اینا، چرا من باید عصبانی بشم؟ چیکار به من داره؟ خب منظور اینه که زندگی خانوادگی یعنی زندگی زنونه و هیچ اشکالی نداره تا موقعی که مردی بدونه که این معنیش چیه. حالا شما ممکنه این حرفو بزنی که ما هم نمیدونیم درسته یا نه، آقاتون هم که اونجا جیکش در نمیاد، میدونه که بیاد جلو کارش تمومه، واسه همین و هیچی. ولی شما فهم میکنی اگرم شما یک فرشته از آسمان هستی اومدی اینجا، فهم میکنی چند تا زن دیگه مثل شما اینجوری اجازه میدن شوهرشون این کارو بکنه که من فکر نکنم حتی به یک درصد هم برسه.
1: کدوم کارو؟
0: همین که من زندگیشو بکنه، با دوستاش بره بیرون، دو شب نیاد، مثلا فرض کن سه تا دوست داره با پنج تا دختر داره میره.
1: شده که با دوستاش رفتی بیرون، شام بیرون بوده یا نهار بیرون بوده یا از صبح
0: تو دهگشته خونه
1: بودن، آقایون هم بودن، ولی خب
0: این زندگی مردونه نمیگن عزیز من. این موقعی هست زندگی مردونه که شما شوهرت
1: خلاف
0: موقعی هست. نه ببین، خلاف، آفرین کلمه خلاف چرا اینجا استفاده شد؟ به خاطر اینکه خلاف خواست شماست دیگه، پس میشه خلاف. یعنی زندگی مردونه خلاف زندگی ازدواجیه، خیلی واضحه،
1: خلاف قانون زندگی.
0: آفرین، که زنا میذارن، که زنا میذارن، قانون زنا میذارن دیگه. حالا بذارم حالا پس یه سوال بکنم، شما چند تا مثلا زن هستش که اجازه میده که این مرد شوهرش با دو تا پسر دیگه با چهار تا دختر دیگه سوار قایقشن برن ماهیگیری؟ این زندگی مردونه است که ما دخترها رو دعوت میکنیم، سه تا چهار تا سوار قایقی که دوستام میشیم، پنج تا میریم دو روز مثلا رو آب بمونیم، قایق بزرگ باشه، اگه قایق کوچک باشه به ازور شبش برمیگردیم. کدوم زن اجازه میده شوهرش با یه گروه اینجوری بره بیرون؟ اصلا اگه بدونه یه گروه مثل اینجوری وجود دارن، خونه های تک تک اونها رو آتیش میزنه، چه باهاش برن بیرون چه نرن بیرون.
1: تفرید تو صحبتاتون من میبینم، اصلا اینجوری نیست. من دارم میگم شوهر من شده که با گروه خانوما حالا ماهیگیری، که مثلا حالا مگه ماهیگیری با رستوران رفتن نشستن یا با کوه رفتن مگه فرقی داره؟ شده که رفته بیرون رفت. من نبودم.
0: خب یه دفعه شده رفته بیرون
1: بعد بودم.
0: این خانوم
1: اون رفته بیرون، ولی خب چون موقعیت یه جوری بوده که من حوصله‌اشو نداشتم، حوصله اول جمع ایرانی رو نداشتم، چون دیدم جمع ایرانی گفتم خب تو برو من نمیام، مثلا اگه جمع آلمانی بود میرفتم.
0: اینا هیچ کدوم، ببین این حرفای شما هیچ کدومش معنیش، هیچ کدوم حرفای شما معنیش این نیستش که، حالا ممکن اتفاق افتاده باشه حالا یه بار، ولی هیچ کدوم از این حرفا معنیش این نیستش که یک مرد در دوران مجردی خودش زندگی رو که داشته میکرده به هر نحوی که بوده وقتی ازدواج کرده همون زندگی رو ادامه داده، همچین چیزی نیست. زندگی رو ادامه میده که خانومش میخواد.
1: خودش هم یعنی یه جورایی بعضی وقتا میبینی طرف میگه که خب بعض وقتا میبینی یه مرد اگه هم بین دخترها تا زمانی که مجرد بین دخترها هست، یکی از دلایلش این هست که میخواد اون جفت خودش رو پیدا کنه، اینه که با این دختر با اون دختره، وگرنه همیشه با این دختر با اون دختر که
0: این همون شستشوی مغزیه که میگن به پسرها میدن که زودتر زن بگیری بالاخره جفت رو پیدا کنی. تمام مردایی که طلاق گرفتن میگن آخش خوب شد راحت شدیم. چرا؟ به خاطری که به خاطری که تو مغز ما کردن که
1: خب خیلی سلام هستن میگن خیلی راحت شد.
0: بله ممکنه ممکنه ولی میبینی که اگه زنی جدا بشه یعنی مردی بلا به سرش آورده، یعنی تا زنی رو بلا به سرش نیاری از زندگی خانوادگیش نمیخواد جدا بشه، چون تمام چیزی که زن میخواد تو زندگی خانوادگیش میگیره، اگر درست باشه، اگه نباشه یه چیز ازدواج شکست خورده است. ولی شما اگه نگاه کنی همون حرفیه که با اون حرف مردای 19 20 ساله 20 تا 25 ساله رو مجبورش میکنن ازدواج کنن که بگن که شما دارید دنبال جفتت میگردی، بعدن که میفهمه این همه جفتای دیگه رو که اینجا بوده این میخواسته ولی چون زن داشته نمیتونست.
1: حالا من بهتون میگم ازدواج من و شوهرم نه کسی اجبارمون کرد، نه دخالت کسی بود، نه کسی ما رو برای هم انتخاب کرد، آگاهی و انتخاب خودمون بود و خیلی هم ساده برگزار شد.
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنی این نیستش که اولا شوهر شما
1: ایران بود، نه چیز بود، خیلی عادی و خیلی
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنیش این نیستش که
1: زندگی اینجوری هم هست که
0: نه ببین متوجه هستم، ببین نذارید موضوع عوض بشه، موضوع رو عوض نکنید لطفاً، موضوع رو عوض نکنید لطفا. این که شما زندگی ازدواج خوبی دارید اصلا مورد شکایت من نیست. حرفی که شما زدید
1: یعنی نیست که همه زنها فقط دنبال این باشن آدیگه مثلا بگم خب ما شوهر کردیم فقط شوهره رو میخواستیم، نه اینجوری هم نیست.
0: اصلا من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی زدم، من همچی حرفی زدم. موضوع اصلا چیه؟ ببین موضوع صحبت
1: همه دختر دلش میخواد شوهر کنن،
0: اون که 100% همه دختر دلش میخواد شوهر کنن، همه دختر از 5 سالگی دلش میخواد بچه داشته باشن.
1: اگه بخوام سر موضوع با شما مثلا
0: خیلی چیز خوب خیلی بس به درازا، خب بکشش کنن، ولی ببین یه مسئله ای رو که
1: خود من اصلا من قصد ازدواج ندارم.
0: ببینید خانم عزیز، ما من خوشحال میشم با شما ساعت ها صحبت بکنم،
1: یعنی تصمیم من اصلا تصمیم ازدواج نبود.
0: من اجازه میدی من یه چیزی بگم؟ اجازه میدی من یه چیزی بگم؟ من دوست دارم از بحث و صحبتمون، حالا یا دعواست یا بحثه یا آشتیه یا صحبته یا محاوره از هر چیزی که اسمش هست، نتیجه بگیریم. ببین شما این حرفی که میزنی هر 15 ثانیه یه بار
1: نتیجه منطقی که منطق منم بپذیره، منطق
0: ببین منطق نمیتونه مال من یا مال شما باشه، یا منطقه
1: منطق جمع
0: آره خب جمع هم معنی نداره، مهم اینه که ما اینجا یه چیزی که میگیم معنی داشته باشه. شما هر مسئله‌ای که شروع میکنی 15 ثانیه بعد عوض میکنی بحثو و حرفایی که میزنی هیچ کدوم در ادامه حرف اولتون نیست، و این بسیار روش واضح قدیمی و تمرین شده زنونه است. من هم اینو خیلی تمرین کردم، من میتونم 20 ساعت با شما سر این موضوع صحبت کنم و هرگزم موضوع دستم در نمیره. هنوز موضوع اول ما به هیچ وجه مورد بحث قرار نگرفته. شما داری میگه ازدواجتون خوبه، من اینجوری بودم، من نمیخواستم. چیزی که هست اینه که ما میگیم، یعنی شما از من شکایت کردی گفتی که اگر چرا میگی مردا بعد از ازدواج باید زندگی زنونه بکنن، ولی من برای شما توضیح دادم، زمینه که تو اون برنامه هم خودم 2 ساعت توضیح دادم که چرا. شما اینایی که گفتی نشون میده که با شوهرتون در زندگی بسیار موفق و خوب و خوشحال هستید. این معنیش این نیستش که شوهر شما داره مردونه زندگی میکنه. فیلمایی که شوهر شما میخواد ببینه فیلمای مردونه است، جایی که میره جای مرد.
1: اتفاقا من همین الان، اتفاقا من حرفم همینه. آفرین، بزن پس همین جلال موز به قول شما عوض نشه. منم اول حرفم همین بود، اول صحبتم این بود که شما چرا همیشه فکر میکنید که مرد وقتی ازدواج میکنه این مردی که زندگی مردونه شو از دست داده. بعض وقتا بعض مردا هستن نه قشنگ فیلمای مورد علاقه زمان مجردیشون فوتبال، هر چی مثلا زن ممکنه فوتبال دوست نداشته باشه ولی اون مرد همچنان داره فوتبالش رو نگاه میکنه، فیلم مورد علاقهش، مستندش، نمیدونم هر چی. خب زنم هیچی نمیگه، تازه تلویزیون چرا؟ چون زن ترجیح میده پیش خودش اینو میگه، من نمیخوام بیام گذشت، پیش خودش مثلا اینو میگه که حالا اون تلویزیونم روشن نکنه من که روشن نمیکنم، پس بذار من اینجور فکر میکنم که اصلا تلویزیون خاموش حالا اون روشن کنه.
0: یعنی فداکاری میکنی؟ یعنی فداکاری میکنید شما؟
1: فداکاری نیست، نه روشن تلویزیون من فکر می‌کنم خاموشه، چون من که زوی

0: تلویزیون روشن نمی‌کردم که حالا ایشون روشن.
1: حالا اگر شوهر شما دلش خواست که به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنه و اون فیلمو نگاه کنه، با دو تا از دوستای مجردش با یه دو تا دختر دیگه برن بیرون بگردن با هم دیگه، شما میگی اجازه میدی؟
0: خب شده که با دو تا پسر و مثلا دو سه تا دختر بودن رفتن بیرون، گفتم رستوران رفتم. آره منم نرفتم.
1: شما اون زنا رو میشناختی و میدونستی که زن مجردی داره میاد و شوهر شما هم تنها داره با این زن.
0: من میشناختم اونا کی هستن. من اصلا نمیدونستم اون خانم مجرد متعلم.
1: و میدونستی که شما اونجا خانومای مجردی دارن با مردای مجردی دیگه دارن میان، شوهر شما هم توشه با این رفته و شما اینو موافقت کردی این کار انجام میشه. حالا بذار سوالم بپرسم، این کار انجام میشه به طور نرمال یا اینکه این کار یه دفعه اتفاق افتاده؟
0: هر وقت که این گروه بخوان قرار بذارن انجام میشه.
1: و شما هم نمیری؟
0: نه من تا امروز نرفتم.
1: خیلی خوب، پس شما یک خانم استثنایی در یک ازدواج استثنایی هستی. این مطلب رو عمومی نمی کنه. همه اینایی که شما گفتی رو همه رو قبول بکنیم، اگر همه رو هم قبول بکنیم، شما یک خانم استثنایی هستی. هیچ خانم دیگه ای نیست که الان بیاد رو تلفن و شما رو تایید بکنه که هیچی. خود شما مالا اگر فرض کنیم این حرفایی که میگه همش درسته، استثنایی هستی. استثنایی که هیچی، نایاب هستی.
0: من اگه بخوام میگم این الان من بخوام یه بحث دیگر را بنزم میگین
1: نه دیگه نفهمه. موضوع تموم شد، موضوع تموم شد. یکی دیگه بگو.
0: شوهراشون وقتی که مثلا دوست من الان ایران زندگی میکنه، وقتی میره خونه پدریش، شوهرش مثلا نمیاد. وقتی برمیگرده شوهرش میگه تو این مدتی که تو نبودی من این کارا رو کردم. یعنی با وقاحت میگه من این کارا رو.
1: این همون خانومی که میترسه، این همون خانومی که میترسه بالا سرش بیاد، اون رو میگی؟
0: نه نه، یکی از
1: گفتی یه نفر هست که تهدیدش کرده و میترسه که شوهرش از من مدرسه بده و چی بشه، این میره دختر رو با دختر.
0: نه نه نه، اون من کلی گفتم. این که من میگم که دوست خودمه، مثلا باش در تماسم، مثلا همیشه این مشکلش بود و یه جورایی نه اینکه بگم راضی بوده از این کار، این الان این قضیه فهم کنه، اون راضی نبوده. ولی با این حال، با اینکه خانومه راضی نبوده، همسرش راضی نبوده که شوهرش بخواد همچین کاری کنه، ولی شوهر این کار همیشه میکنه.
1: اون خیانت میشه. اونم که راضی نبوده، پس حرف من درسته.
0: خیانت میکنه برای جالب نیست.
1: پس حرف من درست در اومد دیگه. موضوع بحث ما همینه دیگه. با حرف من درست در اومد. اگه میخوای مردونه زندگی کنی با زن ازدواج نکن. اگه خوشحالی از اینکه زنونه زندگی کنی با زن ازدواج کن. و همینه دیگه.
0: باید بگی اگه میخوایی همیشه راه خودتو پیش ببری، اون راه خلاف خلافه با این و اون بودن.
1: خانم نگفتیم خلافه یا درسته، ما گفتیم روش مردونه. از نظر کی خلافه نمیفهمم. چرا خلافه؟
0: نه من کار به شرع و اصلا من بین اصلا بهداشتی هم درست است.
1: یعنی تمام مجردان جهان دارن غیر بهداشتی و خلاف زندگی میکنن تا موقعی که بیان مثلا
0: با خیلی، وقتی که هر دفعه با یکی باشن. آره بهداشتی به نظر شما؟
1: خب بهداشتی نباشه، ما نگفتیم که اگه میخواید بهداشتی زندگی
0: تو خونه بهداشتی.
1: ببین من از این که میخواید برنامه بیای مثلا بحث بکنی خوشحالم، من ممنونم، ولی یه چیزایی میگی. ما نگفتیم که آقا اگه میخواید بهداشتی زندگی کنید زن بگیرید. گفتم میخوای مردونه زندگی کنی زن نگیرید. هیچ ربطی نداره که مهداشی نباشه.
0: اگه من
1: میگم
0: مردونه بودن به اینه که تو با هر امروز با این دختر فرد با اون دختر، این اسمش مردونه بودنه. خب مجردم که باش این کار اشتباه است. چون اصلا
1: خب نظر شما اشتباه است. اگر نظر مردان اشتباه بود نمی‌کردن.
0: در دراز مدت خودش نشون میده عواقب.
1: مثلا چه نشون میده؟ چه عواقبی از خودش نشون میده؟
0: خب شما فکر میکنید ما با توجه به اینکه بیماری هپاتیت هست، بیماری ایدز هست، وقتی شما هر دفعه مثلا من که میگم شما منظورم شما نیست، من میخوام یعنی اون شخص حالا سالس رو بگم، وقتی اونی که بخواد به اصطلاح خودش مردونه بودن و به این میبینه که با این دختر با اون دختر باشه، با این دختر با اون دختر، مرد مثلا همینم از نظر اول بهداشت روحی روانی نمیتونه.
1: حالا روانیشو چطور قاطی کردی با قضیه؟ این روانیش چطور یهو قاطی شد؟ داشتی راجع بهداشت پزشکی صحبت میکردی. غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه.
0: بهداشت سلامتی، سلامت روانی هم جسمی.
1: قربونت برم، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه. شما ممکنه بیماری بگیره، هزار نفر غذا میخورن، اونجا ممکنه قاشق درست نشورن. این همه آدم بیرون غذا میخورن، هم مجرد دارن با زنای مختلف رابطه دارن و بعضیاشون هم مریض میشن. ما اصلا موضوع بحث ما این نیستش که.
0: خب نه، خب مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما الان هست. میگم در کل همون کسی هم که مجرده بخواد فقط دوست داشته باشه، بازم
1: بعدم ما یه چیز دیگر هم نگفتیم. یه چیز دیگر هم کاملا حرف شما درسته. من نگفتم که اگه میخواید سالم بمونید و مریض نشید زن نگیرید. گفتم که میخواد مردونه زندگی کنی زن نگیرید. مردون زندگی کردن، با زنهای مختلف بودن، به کسی جواب پس ندادن، هر دفعه یه جایی دنیا در حال عشق و حال تفریح کردن بودن، خطر سقوط هواپیما داره.
0: اسمش
1: مردون است دیگه، چون مردا دوست دارن بکنن. نه، پس کارهای آزاد رها مردون نیست. بده نه، مسئله اینجاست که اگر گفتم میخواید این کارو بکنید زن نگیرید، اگر این کارا مردونه نبود مردا دوست نداشتن این کارو بکنن. شما در تمام جاهایی که محل خوشگذرانی مردان هست میبینی مردای مجردن یا خیانتکارهایی هستن که زن دارن زنشونو گول زدن اومدن با اجازه زنشون نمیدن.
0: زنایی هم هستن که دوست دارن این کارا رو بکنن، همش مخصوص مرد نیست. زن هم هست که دوست داره شب خونه نیاد، با چند تا پسر دیگه باشه. ما بله. زنای این مدلی هم داریم.
1: بله، ولی با همون زن اگه ازدواج بکنی، ببین باز پوینت رو گم نکن، باز پوینت رو گم نکن. با همون زنی که شما الان تعریفش کردی ازدواج بکنی، باید زنانه زندگی کنی، نمیتونی مردونه زندگی کنی. متوجه هستی؟ ببین مسئله از یه طرفی ما داریم بحث میکنیم، مسئله از دو طرف که بحث نمیکنیم. که به زنانه میگیم اگر میخواید زنانه زندگی کنید شوهر نکنید، چون زنا تا موقعی که شوهر نکنن نمیتونن زنانه زندگی کنن، چون زن خانواده و بچه و خانواده و خونه موندن و نمیدونم همین چی کارهایی که زن رو دوست دارن دیگه. زن ها که نمیگه من ازدواج کنم
0: تو سنتیه، نسبت به دیدگاهتون نسبت به زن خیلی سنتیه. اصلا زن که زنانه بودن به این نیست که بچه دار بشه تو خونه بشه.
1: به چی اساس زنانه بودن؟ زندگی زنانه چیه واسه من تعریف کنید شما؟
0: تو کاره، تو جامعه.
1: شما زندگی زنانه رو واسه من تعریف کنید لطفا. شما زندگی زنانه رو واسه من تعریف کنید لطفا.
0: زندگی زنونه از اگه من میخوام از دیدگاه شما که میگین مردونه یعنی اینکه هر کاری دلت خواست بکنی میشه این مردونه، میگم خب زنایی هم وجود دارن که دوست دارن به اصطلاح شما که حالا اسم مردونه میذارین رو اون کارا، بس اونا هم دوست دارن زنونه باشن. یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن، شب نیان، شوهر تو خونه سینجینش نکنه، نه کجا بود.
1: خیلی خوب، اگر قرار بود اینطوری باشه، اگر قرار بود اسم اونی که شما میگی که اسمش زندگی مردونه است، شما اسمش زندگی زنونه بذاری، یعنی چیزی که زنها طبیعت یعنی چیزی که زنها طبیعتاً ذاتاً دوست دارن همیشه انجام بدن. خب اگر که این که میگی شما زندگی زنونه است اسمش، پس چرا تا هر موقع ما با یه مردی با یه زنی دو ما میگرده، زن میگه تکلیف من معلوم کن، من اگه ازدواج نکنم وقت من داره تلف میشه، این موضوع وقت من تلف کردی از کجا داره در میاد؟ اگه اشغال تفریح کردن و با هر کسی بودن زنها زندگی زنونه محسوب میشه، چرا زنها بر علیه زندگی زنونه خودشون میخوان مردا رو مجبور به ازدواج کنن؟ این چیه پس قضیهش؟
0: خب آره، این نکته رو من قبول دارم.
1: صدای جیرجیرک جهان رو صدای جیرجیرک میاد. چی چی چی
0: شاید یکی از دلایلش این باشه که اون زن فرصتی، آره اینو قبول دارم، میخواد بچه دار بشه و احساس میکنه که سنش داره یه
1: جوری. خب پس زندگی زنانه اونه دیگه، پس زندگی زنانه اونه، بقیه چیزا زندگی زنونه نیست. و وقتی زندگی بچه دار شدی، بچه میخوای بزرگ کنی، مدرسه بره، بیاد موسیقی بخونه، کلام بزرگ بشه.
0: تو جامعه ایران اینجوریه،
1: همه جای دنیاست، همه جای دنیاست،
0: تو جامعه ایران
1: همه جای دنیاست.
0: بعضی ها یه جورایی انگار آزادتر میشن وقتی میرن.
1: معلومه به خاطر اینکه زندگی، ببین زندگی زن وقتی در اون جایی که دلش میخواد انجام میشه، اون زندگی به خواست خودشه. اگر با یه زنی 6 ماه 8 ماه 1 سال من بگردم همه جای دنیا تفریحاتی که شما گفتی زنان است که نیست انجام بدیم و بعدن بگیم آقا خداحافظ، میگه وقت من تلف کردی، چرا تکلیف من به زندگی من چی میشه؟ من میخوام شوهر داشته باشم. خب پس این بود فرق زنان. یه تلفن دیگه داریم اگه اجازه بدی اونا رو هم بگیریم. من شما ممنون میشم، ممنون شدم که زنگ زدی و افتخار دادی.
0: خواهش میکنم،
1: اصلا شوی پرچونه جای این حرف هاست. ببین شما داری زنگ زدی حرف خودتو گفتی، من حرف خودم گفتم، حرف من به هیچ وجه، حرف من به هیچ وجه ارزشش از حرف شما بیشتر نیست. متوجه هستی من چه میگم؟ به هیچ وجه ارزشش حرف شما هم
0: به درازا
1: میکشه. بله اشکال نداره، واسه همینه که ما هفته دو ساعت برنامه داریم و منتظر هستیم دقیقه اول شما زنگ بزنید با ما صحبت بکنید. حرف شما و حرف من هیچ کدوم

0: مش ارزش از اون که بیشتر نیست و این شو جای این صحبته. من اینجا صاحب قانون تعیین نمی کنم، حرفم میزنم، شما حرفتو میزنی، شنوندم گوش میده و خواهش میکنم تو برنامه شرکت کنید و برنامه ما رو همیشه خوب بکنید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. الو بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستین.
1: وقتتون بخیر.
0: بفرمایید.
1: من داشت پای صحبتهای شما بودم، متوجه شدم که شما اگه مثلا مردا 100 تا استایل و لایف استایل دارن و زنا 100 تا، حالا 50 تا، هر چند تا، یعنی ما مردا میتونن به 100 روش زندگی کنن، زنا میتونن به 100 روش زندگی کنن. شما از 100 تا روش زندگی مردا یه سبک انتخاب کردین، اسمشو گذاشتین زندگی مردانه، و 100 تا روش زندگی زنا یه روش رو انتخاب کردی، اسمشو گذاشتی زنونه، و داری فقط راجع به این دو تا سبک زندگی بحث میکنی.
0: خب شما بیشتر توضیح بدید که به شما بیشتر توضیح بدید که داستان چیه و درستش چیه.
1: درستش اینه که اون سبک زندگی که برای شما برای مردا دارین تعریف میکنین اوکی هست، خیلی ها این سبک رو دوست دارن ولی همه اینجوری نیستن، و اون سبک زندگی هم که برای زنا دارین تعریف میکنین و اسمشو گذاشتین سبک زنونه، که اصلا اسم گذاریش به نظر من اشتباس، اونم خیلی از زنا دوست دارن ولی شامل همه زنا نمیشه.
0: خب یعنی
1: فقط یه سبک زندگی زناست و یه سبک زندگی مرداست، و شما فقط این دوتا رو دارین راجبش بحث میکنین و میگین مردا فقط این روش رو، این سبک زندگی رو دوست دارن، زنا فقط این سبک زندگی رو دوست دارن، چیز دیگه از این سبک زندگی ما داره همین دوتاست.
0: این نه اینطوری نیستش، اگر به خاطر که سوء تعبیر نشه من باید توضیح بدم که این سبک‌های عمومی زندگی مردون است و زنونه. زنایی هم هستن هرگز ازدواج نمی‌کنن، همیشه می‌خوان خوشگذری بکنن و شوهرم نمی‌خوان، بچه‌م نمی‌خوان. مردایی هم هستن که اصلا خوششون نمیاد دوست دختر داشته باشن، دلشون می‌خواد همون اول ازدواج کنن و ازدواج می‌کنن و سال‌ها زندگی.
1: و مردی که ازدواج میکنه، شما میگیم زنی که مثلا زن هدفش ازدواج و بچه آوردنه، خب مردی هم که ازدواج کرده بچه میاد، اون بچه فقط مال زن نیست که بشه شامل زندگی زنانه، شامل زندگی مشترک زن و مرده.
0: خب بله درسته، ولی تو این زندگی، تو این زندگی که شما میگی، فعالیت هایی تو این زندگی چه شامل چه چیزایی میشه شما اسم ببرید؟
1: یه زندگی مشترکی که توش خیلی مسائل عاطفی هست، سکس هست، بچه آوردن هست، مسائل مالی هست، مسائل دوتا خانواده هست، که همه چیز شیر میشه بین دوتا زن و مرد.
0: خب چی هست اون فعالیت ها رو؟ پنج تا از این فعالیت
1: توافق کردن که این سبک زندگی، یه سبک زندگی، حالا اسمشو میذاریم سبک زندگی زن و شوهری، شما میذارین زن و مرد، این میشه زن و شوهری. خب دوتاشون هم توافق کردن وارد همچین سبک زندگی بشن، و اینکه مرد مثلا ناراضی و به اجبار اومده وارد این رابطه شده، به نظر میکنم
0: پس چرا زن ها همیشه دعوا دارن از اینکه تو با من 3 ساله داری میچرخی، 4 ساله با هم دوست دختر دوست پسر هستیم، با من چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا همه زن ها از این
1: میشه؟ برای اینکه اون خانوم وقتی رابطه وارد رابطه با یه مرد میشه، تو توهمات خودش اینه که نتش به ازدواج ختم بشه.
0: آفرین. این فکر زنونه است پس. پس این فکر زنونه است.
1: همه زن اینجوری نیستن.
0: پس این فکر زنونه است.
1: پس وارد رابطه اگه میشی و انتظار ازدواج داری، بگو آقا من باهات هستم 6 ماه 1 سال که من دوست دارم رابطه جدی داشته باشم و به ازدواج ختم بشه، من 6 ماه باهات هستم، اگه دیدم نه اوکیه بعد به ازدواج داره ختم میشه باهات هستم، ولی بعد از اون دیگه نخواهم بود.
0: پس قبول داری که این
1: شکل تو توهماتت با یکی باشی که خب امسال نشد، سال بعد نشد، خب این گول زدن خودت.
0: حالا توهمات یه هر چی
1: خانومه،
0: حالا بله بله،
1: و اینو نباید نسبت بدی به همه. صبر کن.
0: حالا اسمش توهماته یا اسمش هشت تخیلاته یا واقعیت؟
1: توهمه دیگه، چون تو ذهنش برنامه‌ریزی میکنه.
0: خیلی خوب، حالا هر چی که هست،
1: بعد 1 سال احتمال مثلا 80% باهاش ازدواج کنه.
0: خیلی خوب، خب حالا هر چی که اسمش هست، این خواست زن مگه نیست که ازدواج کنه؟
1: خواست همه زنا نیست،
0: یعنی
1: بعضیا فقط رابطه دوستی میخوان، بعضیا فقط رابطه خوشگذرونی میخوان، بعضیا فقط سکس میخوان، بعضیا فقط پول میخوان، بعضیا فقط حس و عاطفه میخوان.
0: یعنی بعضیا همیشه اینو میخوان،
1: یا از طرف بعضیا فقط دنبال ازدواجن.
0: و بعضی یعنی همیشه اینو میخوان، یا بعضیا بعد یه سال دلشون تنگ میشه میگی حالا تکلیف منو معلوم کن. بعضیا میخوان 15 روز خیلی عالی حال کنن بعدش هم بگن حالا تکلیف ما چیه، یا نه بعضیا میگن آقا از اول من میخوام پسروازی کنم تا آخر.
1: رابطه یک هفته دو هفته سه هفته که نیست که آقا من هدفم ازدواج او که من با یه پسری دوست میشم، میگم من رابطه جدیم، من 6 ماه یک سال با تو هستم، بعد اون اگه دیدم رابطم جدی نمیشه من از همین الان بهت میگم که من دیگه نیستم. اینو باید بگی. کسی که نمیگه چه زن چه مرد به نظرم این اشتباه خودشه و اینو نباید نسبت به
0: خب یه لحظه اجازه بده ما یه لحظه اجازه بده لطفاً ببخشید صبر کن یه لحظه اجازه بده برق دوربین قطع شد، اگه اجازه بدی من باتری رو عوض کنم یه ثانیه لطفاً گوشی رو نگه دار.

شنوندگان عزیز معذرت میخوام، برق دوربینمون باتش تموم شد. چند ثانیه گوشی نگه دارید لطفا تا تصویر ما برگرده رو تلفن و میگم تلفن تو تلویزیون. خدمتتون میرسیم الان و ان شاءالله که درستیم.

شنوندگان عزیز، با پوزش چند ثانیه تصویر ما قطع شده، الان برمیگردیم خدمتتون. الو، گوشی نگه دار لطفا. الو، گوشی نگه دار لطفا. بله، گوشی نگه دار. دوستان معذرت میخوام، شنونده ها روی رادیو دارن میشنون صدای ما رو، میبخشید.

0: خب دوستان عزیز خیلی معذرت میخوام، تصویر ما رفت و دوباره برگشت. با خانم عزیزی رو ایر هستیم، داریم صحبت میکنیم. خانم بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
1: من گفتم خدمتتون که شما چند تا سبک زندگی داریم، چه برای مرد چه برای زن، ولی شما فقط یه سبک انتخاب کردیم به اسم مردونه و یه سبک انتخاب کردی به اسم زنونه و اینو نسبت میدیم به همه زنا و مردا، که من موافقه این نیستم.
0: خب البته شما نظرتون محترم، ولی اینی که ما بگیم چیزای عمومیه، یعنی این چیزایی که گفتیم عمومی هستش که خانوما دوست دارن زندگی کنن، اون چیزایی که گفتیم آقایون عمومیه دوست دارن زندگی کنن، همه که نیستش اینطوری. ولی اون شخص برای من همچین زنی ندیدم که به طور نرمال در دوران نرمال زندگیش باشه. مثلا فرض کن 20 سالش باشه، 21 سالش باشه، بگه من میخوام همینجور پسربازی کنم و کیف کنم و حال کنم و تفریح کنم، من نمیخوام شوهر کنم و واقعا هم نکنه، نه اینکه دروغ عکیبت بگه بعد از 2 سال مثلا بعد از 1 سال بعد حامله بشه بگه حالا که دیگه من حامله شدم ازدواج کنیم. متوجه عرضم هستی؟ از چه نظر همینطوره؟
1: مردم خیلی هاشون دوست ندارن که همیشه دنبال رابطه متعدد نیستن، دنبال تعدد رابطه نیستن. خیلی ها تش به این نتیجه میرسن که با یکی باشن که بهشون آرامش میده، سکس خوب میده، چه میدونم، حالا چه هرکس برحال ایسای خوب که مد نظر خودش.
0: خب ممکنه، ولی اگر وقتی مثل صحبت خانم قبلی که من بهشون توضیح دادم، ممکنه اینطور باشه، ولی اگر مردی وارد این رابطه بشه زندگیش زنونه است. معنیش چیه زندگی زنونه است؟ یعنی باید زندگیش طوری باشه که خانم خوشحال باشه، یعنی برنامه‌ای که میریم، جایی که
1: شما الان میگین که زن و مردی که رو وارد یک زندگی مشترک شدن، تو اون زندگی فقط زن خوشحاله و مرد ناراحت؟
0: مگه نمیبینی که میگن هپی وایف هپی لایف؟ نشنیدی مگه میگن هپی وایف هپی لایف؟ یعنی چی؟ یعنی تو اگه مثل خواستی زن زندگی نکنی بیچاره ای. این همه میگن، من نگفتم اینو، شنیدید اینو شما؟
1: نه اصلا همچی چیزی نیست.
0: همچی چیزی نیست یعنی چی؟ نگفتن یعنی همچی چیزی رو؟ یعنی چی همچی چیزی نیست؟
1: یعنی من الان چیزی که از حرف شما برداشت میکنم اینه که کلن هر چیز زندگی مشترک زن و مردی هست توش مردا ناراحت. اگه زندگی میخواد ادامه پیدا کنه، مرد باید ناراحتیش و خوشحالیش و خواستهاش رو بذاره کنار که زن خوشحال باشه و زندگی ادامه پیدا کنه.
0: نه نه، اگه مرد خوشحاله، نه نه نه، اگه مرد خوشحاله،
1: ببین، مرد خوشحاله زن ناراحت.
0: خب شما گوش دادی اون برنامه منو؟ شما اون برنامه منو گوش دادی که گفتم ازدواج کن و تا ابد زندگی زنونه کن؟ اون برنامه شنیدین؟ خب دیگه شما، من بحثی رو 2 ساعت اینجا توضیح دادم و شما گوش بدید، کاملا توضیح دادم اونجا و یه بار دیگه هم باز خلاصه به شما میگم، معنیش این نیستش که مرد ناراحت از این که داره توی زندگی که خواسته زن زندگی میکنه. اگر خوشحاله خوشحاله، نوش جانش.
1: خواسته زن نیست اون، زندگی توافق بین دو نفره. یعنی چه خواسته زن؟
0: نه توافق
1: نه شده.
0: اون توافق با خواسته زنه کرده که وارد شده. چرا خواسته زن چی بوده؟ خب خیلی ممنونم که داری توضیح. مرسی، متشکرم که گفتی اگه نمیخواست چرا وارد شد، بی خود کرد که وارد شد. خیلی هم چیزا رو نمیدونن، بعدن میرن زندگی مردونه میکنن، اسمش خیانت. میرن اشغال کردن و مشروب خوری و با دوستا گشتن و شب خونه نیومدن و اینا، اسمش میشه خیانت. بسیار هم آدمای عوضی هستن از نظر من. بی خود کرده که این کار کرده. حرف شما رو کاملا قبول. نه ببین، ما نمیتونیم بگیم آنورمالن. نه ببین، نرمال آنورمال کار ندارم، ولی این که بی خود کرده اگر اینو قبول نرشته اومده، ما هم از اول همین رو گفتیم. ضمناً فعالیت هایی که توی خانواده هست،
1: خیلی از زنها هستن وارد زندگی میشن که خیلی ناراضی
0: هن. از چی ناراضی هن؟ از چی ناراضی هن؟ سب کنیم. نه سب، از چی ناراضی هن؟ سب کن. نه من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی نزدم اصلا، اصلا نه، سب کن من همچی حرفی نزدم. شما میگی خیلی خانوما میان توی زندگی ناراضی هن، از چی ناراضی هن؟ اینو من بگو.
1: از رابطه با شوهرشون، از رفتار شوهرشون، از چه میدونم تفریحاتی که انتظار داشتن، از چه میدونم استایل زندگی که انتظار داشتن.
0: Thank you very much. استایل زندگی که را مرسی. سب کن قشنگ، بذار من فارسی معنی کنم. بذار من فارسی معنی کنم. میگه از زنایی هستن که وارد زندگیش دارن و از تفریحات و زندگی و استایلی که انتظار داشتن نشده ناراضی هستن، یعنی زندگی زنونه ای که میخواستن مرد اجرا نمیکنه ناراضی هستن. یعنی اگر میخوای زنت راضی باشه زندگی زنونه باید ازش اجرا کنی. زندگی زنونه چیزی نیست که بگیم بده. ما میگیم زندگی زنونه رو اگه قبول داری، تو اون برنامه هم گفتم اگه زندگی زنونه رو قبول داری زن بگیر. فکر نکن زن میگیری زندگی مردونه میکنی. شما مهمونی
1: شما
0: که میری
1: دوباره داری میگی که کل زندگی اگه میخوای خوب بشه باید کلن خواستای زن رو باید برابر دو.
0: بله بله
1: توافقه.
0: نه ایشتم توافق نیست، اصلا توافق نیست. شما مگه نمیری؟ شما وقتی میاد خواستگاری شما، مگه به شما قول نمیده من شما رو خوشبخت میکنم؟ مگه به شما قول نمیده من زندگی تو تامین میکنم، پدر بچهات میشم، بچهات بی سرپرست نباشن؟ وقتی بچه ها به دنیا آمدن، مگه این زندگی این مرد خلاصه در
1: من شما رو خوشبخت میکنم یه بحث خیلی بزرگیه و راجب جزئیات و ریز
0: هر چی هست زنون است دیگه. هر نه هر چی هست زنون است، هر چی هست زنون است. نه اونو ولش کن، هر چی هست زنون است. و وقتی هم که همه این حرفا هم گفته نشده باشه، وقتی که شما
1: زنون است یعنی یه زندگی دلخواه زن درست میکنن و مرد باید همه جوره کنار بیاد.
0: مرد آفرین و و
1: زنم از خیلی چیزاش میگذره که وارد زندگی
0: نه نه, نه, نه از چی میگذره مثلا زن
1: از زندگی از تف...

0: جهاد مجردیش
1: بگیره. مثال بزن لطفا.
0: از موقعیت‌های جدیدی که ممکنه تو زندگیش به وجود بیاد
1: بگذره. بعد اون موقعیت جدید به چی برسه؟ صبر کن. صبر کن. موقعیت جدید به چی برسه؟ ببین کلمات وی و کم مفهوم وسیع استفاده میکنی. من اونقدی فهم و شعورم بالا نیست. از کلماتی که معنیش وسیعه استفاده نکن که من بتونم بفهمم. من ذهنم خیلی ساده است، باریکه.
0: منظور تو کدوم
1: کلمه است؟ فرصت های جدیدی پیش بیاد در زندگیش، یعنی فرصت های ازدواج بهتر منظور تریه؟
0: بله، فرصت های ازدواجی، فرصت های شغلی، فرصت های چه میتونم، مکان جدید، کشور جدید.
1: خب پس دو تا مسئله اینجاست. اگر خیلی خوب،
0: یعنی پس توافق میکنی،
1: یعنی اگر ازدواج میکنی
0: آقام توافق
1: میکنم
0: با تو زندگی
1: میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب، صبر کن ببینم، فهمیدم. فهمیدم، صبر کن بذار بگم. ببین آخه وقتی 15 دقیقه حرف میزنی که من نمیتونم جوابتو بدم. یه چیزی که میگی 15 دقیقه میخوای طولش بدی که من نمیتونم توجه بکنم به حرفت. قصد من احترام گذاشتن به حرف شما و جواب حرف شما رو دادنه. شما دو کلمه میگی میخوام جواب بدم، شروع میکنی یه چیزایی توضیح دادن که اصلا لزومی نداره. پس دو حالتی که ممکنه زن از چشم پوشی کنه از فرصت‌های دیگه‌اش، فرصت‌های کاری بهتره و یا فرصت‌های ازدواجی بهتر. خب اگه فرصت‌های ازدواجی بهتره که باز شد ازدواج، خب پس همونه. اگه فرصت‌های کاری بهتره یعنی کار کردن برای زن از ازدواج اگر خیلی مهمتره، پس چرا اینقدر اصرار می‌کنی به من ازدواج کن؟ اینا همش سفسطه است.
0: برای سیکس براش مهمه چرا ازدواج
1: می‌کنه؟ نه صبر کن، باز موضوع رو عوض نکن. شما اینی که داری میگی، من میخوام ببینم ارزش این حرف شما رو چجوری ارزیابی کنیم. خب شما میگی که زنها هم با ازدواج چیزاری از دست میدن. بعد از شما پرسیدم چی گفتی؟ فرصت ازدواجای بهتر از دست میدن. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای ازدواج کنی دیگه. پس مهمترین چیز ازدواجه.
0: یه بخشش اینه.
1: خب اون بخش دیگه هم کاریه. گفتی مسائل کاری. من زنی که اگر
0: کاری، تفریحی، سلامتی، تو وقتی وارد زندگی میشی کلی مسئولیت و بار گردنته. باردار میشی، زایمان میکنی، بچه میاری، مسئولیت.
1: ما مردا آیا توانایی اینو داریم که ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم؟ ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
0: بچه آوردن توافقه. ببین
1: کلن
0: زندگی
1: نه، سوال من جواب بده. ما مردا به طور کلی توانایی اینو داریم که شما زنها رو از بچه آوردن منصرف بکنیم؟
0: بعضی مردا میتونن. آره
1: بعضی مردا میتونن از پشتمون بیافتن نمیرن. بعضی مردا میتونن با کوسه شنا کنن خورده نشن، کاری ندارم. به طور عمومی اینایی که همه دارن صف کشیدن میخوان مهریه بدن، ازدواج کنن، بله برون میرن، عاشق میشن، اینا ما توانایی به طور عمومی داریم که زنها رو منصرف کنیم از بچه زاییدن.
0: آره
1: فکر نکنم.
0: یعنی
1: اگه خیلی قوی باشه ممکنه یه زنی رو بتونی بدبخت و بیچاره نگه داری.
0: یا با زبون، یا با چه میدونم، با راضی کردن، یا با تهدید کردن، بخواد میتونه. بزن اگه ضعیف باشه میتونه مجبور قبول کنه.
1: آفرین. پس یعنی خلاف خواستشه، درسته؟
0: آره.
1: خب پس بچه زاییدن خواست زناست در زندگی. پس این چیز رو از دست نمیدی، بلکه ساعت شماری
0: صبر کن.
1: بلکه ساعت شماری میکنی و روز شماری میکنی که بچه دار بشی. کسی که داره ساعت شماری میکنه، نه این حرفا نیست. ببین وقتی داری ساعت شماری و روز شماری میکنی برای بچه دار شدن، و وقتی که اگه مردی با تو یه مدتی بگذره و بگذره از رابطت، ببینی مرد خوبی و خوشتیپیه.
0: شما داری راجع به یه مدل زن حرف
1: میزنی؟ نه به طور کلی دارم صحبت میکنی. مردی وقتی ببینی که زن جوونی که، نه این زنی که مثلا 43 سالشه دوتا بچه داره، اینا رو نمیگم، زن جوون 22 ساله ای که با یه مردی 4-5 سال 3 سال 4 سال بگذره، ببینه که این دوست دخترش بوده، بعدش هم مرد خوب، پول داره، خونه داره، زندگی داره، خوشتیپ، آدم حسابیه، ها؟ اگر ببینه اینا و این مرد بذاره بره، عصبانی میشه، میگه تو زندگی من حروم کردی و میخواد از اون مرد بچه داشته باشه. پس چیه که این زن از دست میده؟ نه ما به اونش کاری نداریم، ما به کلش کار داریم
0: که از اون بچه به عنوان یه وسیله، یه اهرم فشار رو مردی که از نظر خیلی مثلا اوکی، من این بچه رو بیارم یه اهرم فشار بکنم که مرد بمونه،
1: که به خواسته خودش برسه دیگه، که به خواسته خودش برسه دیگه، درسته؟
0: خب
1: این زن صبر کن، نه توهین به خانما نکنید لطفا، به خانما توهین نکنید.
0: نرمال این
1: زنی که ببخشید یه چیزی من بگم،
0: خود بچه رو میکنه اهرم فشار برای مرد.
1: خیلی خوب. یعنی زنی که میخواد مردی رو نگه داره آنورماله؟
0: آره، به هر طریقه آنورماله.
1: یعنی به زنی اگه گفتن آقا
0: ببین همه زنا دوست دارن مردای دلخواهشون رو نگه دارن. جالب برنامه. دوست دارن زنی دلخواهشون رو نگه دارن. ولی به هر قیمت و به هر روشی نه.
1: پس ما اگر با یه زنی بودیم، ببینم از نتیجه حرف شما چی میشه، نتیجه بگیریم برای خانم‌ها. مگس هم خفه کرد منو، فقط هم تو چشم من میخواد بره، نمیتونه رو دست من بشینه. پس اگر یه زنی خواست مرد خودشو نگه داره و مرد اون زن رو نخواست نگه داره و زن اصرار کرد، زن آنورماله. خیلی خوب، پس نتیجه این حرف اینه که ما با هر کسی خواستیم بریکاب بکنیم
0: آنورماله.
1: پس معنی این حرف اینه که تمام زنایی که شوهرشون رو میخوان به هر نحوی هست نگه دارن آنورمالن.
0: به هر نفع آن نرمال.
1: پس این یعنی اکثر زن ها آن نرمال هم داری توهین میکنی.
0: ولی اینکه بچه تو بکنی احرام و فشار، من حامله بشم بچه بیارم احرام و فشار کنم که شوهرمو نگه دارم، این یک جنایت درم اون بچه.
1: بله کاملا درسته، ولی یک کار عمومی است که خانم ها انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید تحت هر شرایطی
0: یکی از آدم هم میکشی، یکی از
1: بله. یعنی این که در هر شرایط
0: اینو داریم، پس همه زن‌ها
1: اینا چون اینجوری ما می‌خوایم به این نتیجه از حرفی که الان کش اومده می‌خوایم به این نتیجه برسیم که شما گفتی طرف با ازدواج چیزایی رو از دست میده، از دست نمیده که هیچی، بلکه حاضره به قول شما آنورمال و جنایت هم بکنه. هنوز اسم یکیشو نگفت. هنوز شما اسم یکی از چیزایی رو که خانم از دست میده وقتی ازدواج میکنه نگفتی. اینایی هم که گفتی صحبت کردیم، فهمیدیم که این زنه با کمال تمام وجود تا حد جنایت که شما اسمشو گذاشتی جنایت پیش میره که به ازدواج برسه. آدم قراره که به یه چیزی به وارد یه کاری بشه، یه چیزی از دست بده، چرا به خاطرش بره جنایت کنه که خودم بندازم اونجا چیزایی از دست بدم؟
0: پس منو
1: آفرین، پس ارزش داره. آفرین، تانکیو. چی از دست میدی؟
0: شما فقط از یه جانب داری نگاه میکنی قضیه رو، مردم یه چیزایی به دست میاره.
1: من همش از یک جانب نگاه میکنم و اون جانب نظر شماست. تنها نقطه نظری که من تو این بحث دارم از نقطه نظر شما دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی حرفای شما رو دارم معنی میکنم، واسه همینی که براتون سخته یه خورده.
0: شما فقط به یک بعد حرف من نگاه میکنید. من مثلا 5 مورد میگم، یه مورد که به ضرر زن یا به نفع مرد رو فقط همون مورد رو بولدش میکنید، بقیه رو رها میکنید، در صورتی از یک بعد که نمیشه به قضیه نگاه کرد.
1: شما هر چی بگی من راجع به همون صحبت میکنم. شما الان گفتی زن چیزایی رو در ازدواج از دست میده، من گفتم اسمشو بیار.
0: و یه چیزایی رو که به نفعشه به دست میاره، یعنی اون چیزایی که به دست میاره بیشتر میارزه به اون چیزی که از دست میده.
1: آخ پس یعنی به سودشه دیگه. مثلا میون ببین حرف شما مثل اینه که من اگه بخوام برم فرض کن یه رستوران خیلی خوب از غذا بخورم و سرویس خوب بگیرم، غذای خوب بخورم، خیلی بهم خوش بگذره، من یه چیزایی رو از دست میدم. چی شما رو از دست میدم؟ من پولم از دست میدم. این نشد که شما یه پیمنتی میپردازی چیزی خوب بگیری. آیا پول دادن و خریدن اون غذا خوبه و هدف شماست؟ بله. پس شما پول از دست نمیدی، شما خرج اون کار میکنی.
0: خب مردم همینه ما کاری نداریم.
1: حرف مرد چیه؟
0: اگه قرار همش از دست دادن باشه چرا ازدواج میکنه؟
1: همش از دست دادن اگر هم باشه یا اگر هم نیست، ما راجع به زن داریم صحبت میکنیم. ما اول بفهمیم که زن با ازدواج نه تنها چیزی رو از دست نمیده، بلکه چیزهای خوبی رو که همیشه میخواسته و بی ازدواج ممکن نبوده به دست
0: میاره. مرد وقتی وارد ازدواج میشه چی میشه تکلیفش؟
1: اول اون تموم کنیم بعد بریم سراغ مرد.
0: اگه زنی که توی ما زنی که دنبال ازدواج، خب خیلی خیلی چیزا میخوان. یکی فقط
1: ببخشید من نمیفهمم. یه چیزی من نمیفهمم. زنی که دنبال ازدواج داره یه گروه خاصی، یک گروه باریکی از زنها رو راجبه صحبت میکنی. خب همه زنها دنبال ازدواج هم دیگه. پس یعنی چی زنی که دنبال ازدواج هم؟ اون کی اونجا داره غش میکنه؟
0: چی شده؟
1: اون کی داره اونجا غش میکنه میخنده؟
0: پیش من؟
1: میگم کی آره؟
0: نه من تنها دارم.
1: من فکر صدای قهقه اومد. خلاصه
0: خب
1: پس این که شما میگی زنهایی که دنبال ازدواج هستن داره راجب یه گروه نازک و باریکی از زنها صحبت میکنی، اینطوری که شما میگی به نظر
0: من
1: یه گروه
0: آمار جامعه رو دستم ندارم ببینم چند درصد زن دوست داره.
1: به طور کلی به نظر شما زنها دنبال ازدواج هستن یا نه؟ به طور کلی به نظر شما زنهای جوان 23-24 ساله دنبال ازدواج هستن یا نیستن؟
0: تو بعضی از فرهنگ ها قوم ها بعضی ها هستن بعضی ها نیستن.

0: بستگی به اون جایی که زندگی میکنم.
1: پس ما یه مقدار خاصی از زنها هستش، پس یه درصد خیلی معمولی و کمی از زنها هستش که بعضی جاها ممکنه ما یه زنهایی پیدا کنیم که
0: دو مورد خیلی مهم نیست.
1: آفرین آفرین.
0: پس
1: اینایی که دوست ندارن ازدواج کنن که اصلا مورد بحث ما نیست که، شما چرا اصلا راجع به اونا بحث میکنی؟ ما داریم راجع به زنایی صحبت میکنیم که دوست دارن ازدواج کنن. ما به مردا گفتیم اگر با اون زنایی که دوست دارن ازدواج کنن ازدواج بکنی، زندگی مردونه تمومه و باید مثل خواسته های اون زن زندگی کنی. کجای این مسئله مورد شکایت برای شما؟
0: چرا مردی که زندگی مردونش دوست داره وارد زندگی زنونه میشه نشه؟ خب
1: آفرین، منم همینو میگم. من میگم کجای این حرف باعث مثل این میمونه که من بگم شما تو آب میپری خیس میشی. دو تا شکایت میشه به این قضیه کرد. یک، آقا نه بی خود میگی کسی تو آب بپره خیس نمیشه. یه شکایت دیگه که میتونی بکنی اینه که آقا چرا کسی که نمیخواد خیس بشه بپره تو آب؟ این دو تا مسئله متفاوته. شما راجع به این که چرا کسی اگه نمیخواد ازدواج میکنه داری با من بحث میکنی که اصلا مورد بحث نیست، یا داری راجع به این صحبت میکنی که اگر زن بگیری
0: وقتی وارد زندگی زنانه به قول شما میشه، حالا اسم گذاری تو به نظر من
1: زندگی زنانه نه، زندگی ازدواجی، وارد ازدواج زن وارد ازدواج میشه زندگی زنانه میشه. خب حالا این کجاش مورد مشکل شماست؟
0: آخه شما طوری صحبت میکنی وقتی مردی وارد ازدواج میشه، مردی که بازنده است، مردی که اشتباه میکنه، مردی که قید همه چیزو میزنه،
1: بازنده نیست، زندگی زنانه میشه. ما نگفتیم بازنده است. یه مردی ممکنه لذت ببره از این که بیاد خونه ساعت افن. اول اون برنامه گفتم شما اون شو رو گوش بدید. من هر موقع همون جوری که داشتم اون شو رو صحبت میکردم با اینکه هیچ کسم رو تلفن با من نبود، این زنگ صدای شما رو من تو گوشم میشنفتم که این چیزا رو میخوای به من بگی، چون من اینو 19 ساله دارم تمرین میکنم. واسه همینه که من اولشو همه اینا رو گفتم و گفتم مردای اگر هستن که ممکنه باشن، مردای هموسکسوال داریم، مردای ایسکسوال داریم، مردای که مثل زن هستن داریم، مردایی که خیلی هم قوی ان ولی دوست دارن بیان خونه شام بخورن برای تمام عمرشون با یه زن باشن هم داریم. بله همه جور آدم داریم. گفتم که اگر دوست دارید مثل زن زندگی کنید ازدواج کنید، ولی اگر ازدواج کنید زندگیتون باید زنونه باشه، یعنی کارهایی که زنتون موافقه انجام بدید. حالا این کجای حرف مورد سوال اشکال برای شما؟
0: خب یعنی من باز همین برداشتو دارم میکنم، شما هر چقدر توضیح بدین باز من توجیه نمیشم.
1: چرا کجاش تو توضیح
0: میدین؟ توافق ازدواج یه
1: توافقه بخواد دیگه، مرده بخواد زن رو نگه داره
0: زنانه بکنه و مرد زن هیچی دیگه.
1: ببین مرده توافق نمیکنه که، ببین توافق هست ولی چه توافقی؟ ازدواج توافق بین مرد و زنه که ما این زندگی میکنیم از موقعی که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، که مرده که باید با اون زن بگذرونه تفریحاتشو با بیرون رفتن و دوستای مجرد و اسمش هست یللی تللی و اسمش هست آدمای
0: خب زنم همینه.
1: خب بله
0: خب زنم همینه، زنم مجبور با هم یه دونه مرد ازدواج کنه و با دوستای مجردش بره بیرون، اسمش یللی تللیه.
1: آفرین. حالا فشار برای اینکه ازدواج کنیم از طرف زن میاد یا از طرف مرد میاد؟ خب از طرف زن میاد. شما اگه یه دختری
0: رو چرا صرف زن؟
1: حالا بذار من نه من خودم الان بی خودی دارم موضوع رو عوض میکنم. حالا وقتی وارد ازدواج شدی با اون زن شروع کردی، حالا بچه بیاد که هیچی، بچه نیومده، کارهای شما باید کارهای باشه که زنها دوست دارن انجام بدن، یعنی رفتن خونه مامانش، مهمونی میگیری با جمع خانوادگی باشه، توی جایی که مردای مجرد میگردن نیستی، میشه خب زندگی زنونه دیگه. فیلم ها، جاها، برنامه ها، خیلی چی؟ نفهمیدم. بس جالب شده بودا، بذار ببینیم که چرا این قطع شد. حالا دوباره میگیره. خب وقتی که با طرف ازدواج کرد، بعدم که بچه به دنیا اومد، بعد بچه داری دیگه، کار بچه است، نگهداری بچه است، بزرگ میشه، نمیدونم مدرسه میره فلان، این قسمتایی هستش که زنا میخوان. اگه نمیخواستن که شما مجبور نمیکردی زن، میتونی به راحتی با زنا زندگی کنی بدونی که اونا بخوان بچه دار بشن. خلاص این بحثا رو همه توضیح داده بودیم و خانمام خوشش میاد خلاص گاهی اوقات جربس بکنن. ما هیچ موقع نگفتیم که مرد بازنده است وقتی ازدواج میکنه. گفتیم اگه دوست داری مثل زن زندگی کنی ازدواج کن. Get married and live like a woman happily ever after. حالا این اگر مورد شکایته، بعد کلی از صحبتایی که خانم میکنه این که اون دخترایی که دنبال ازدواج نیستن یا هستن، دخترها اکثرا دنبال ازدواجن، دخترای جوون دنبال ازدواجن. اگه راست میگی با یه دختر جوونی 3 سال بگرد، بعد به مامانش بگو ما دیگه خوشم نمیاد، تو آدم سوء استفاده گزی، چون اون هدفه نرسیدی. خلاصه بس تکراریه، ولی خب حضور خانمایی که اومدن و زنگ زدن بسیار بسیار با ارزشه، چون فرصتی داده میشه که این مسائل تکرار بشه و این مسائل تکرارش دقیقاً مثل تلاطم آب اقیانوس میمونه. وقتی که شما یه دست بهش میزنی، 14 میلیون سال پیش هم اگر کسی دست به آب اقیانوس میزد، این میرایی این موج بین یک ثانیه تا یک ثانیه و نیم اگر طول میکشید، هنوزم همونجوری هست. تمام زنان میان که همون کارهای همیشگی خودشونو انجام بدن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام.
1: دوباره بحث شدی، آفرین، ببخشید مثل که قطع شد تلفونه. خب حالا بگونم دیگه مطلب چیه. به هیچ جا که نمیرسیم معلومه، ولی خب حالا قرار نیست، بخاطر که ما تو شای پرچونه که با هورمون که نمیتونیم بحث بکنیم، ما با هورمون که بحث نمیتونیم بکنیم، در نتیجه ما به اینجا نمیرسیم. ولی خب اگه دوباره میخوای سوالا رو بکنی از روی هورمون، ما هم جواب میدیم، هیچ اشکال نداره. باز بپرس، باز من جواب میدم.
0: شما آخرین جمله که گفتی که بچه آوردن خواست زنه، 100% خواست زنه و مرد مجبوره که بچه بزرگ کنه، فلان کنه، چنان کنه. چرا فکر میکنیم بچه آوردن فقط خواست زنه؟ خیلی از مردا بچه میخوان و زن
1: اگرم اینطور باشه، اگرم اینطور باشه، اون درصد بسیار قلیله و اصلا قابل صحبت نیست. زنهایی که به اجبار شوهرشون میخوان بچه بیارن بسیار درصد کمی هستن که اصلا قابل حساب مقایسه.
0: و شما میگین که زنهایی که بچه میارن و شوهرشون موافق نیست، به اجبار خودشون بچه میارن، این تعدادشون زیاده؟
1: شوهرشون موافق نیست؟ ممکنه نه، ممکنه موافق باشه، ممکنه شوهرشون موافق باشه.
0: خیلی همه جور زندگی ما
1: نه نه نه، موضوع بحث این نیست، موضوع بحث این نیست اصلا. ممکنه شوهرش موافق باشه، ممکنه شوهرش مخالف باشه، ولی به طور عمده دو تا مسئله است. یک، به طور عمومی زنها فشار میارن واسه بچه دار شدن و شما اگر موافقت نکنی تحت بدبختی و دردسر و طلاق و خیانت و هزار چیز هستی. این بتنه برعکسش خیلی زیاد نیست، برعکسش هست ولی خیلی زیاد نیست.
0: من چیز دست شماست که من در جریان نیستم، لابد آمار دست شما.
1: نه چیزی دست من نیست، فقط میکروفون دست منه الان. الان فقط میکروفون دست منه، چیز دیگه دست چرا تلفن دست منه. و مسئله دوم این که اصلا اساس این قضیه اینه که شتاز اگه مرد موافقت هم بکنه، مرد خودش هم دوست داشته باشه که بچه داشته باشه، باز صحبت اول من که مورد شکایت شماست که زندگی که این مرد داره یه زندگی زنونه است، یعنی شامل بچه داری، خانه نگه داشتن و رفتارش در
0: کارخانه. چرا انقدر سنتی فکر میکنی شما؟ چرا فکر میکنی بچه نگه داشتن کار زنونه است؟
1: من نگفتم کار زنونه است، گفتم زندگی زنونه.
0: این میشه که باید کارهای زنونه بکنه.
1: گفتم زندگی زنونه. گفتم زندگی زنونه. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی هست.
0: شما نامگذاریتون اشتباهه.
1: حالا اگر
0: این سبک زندگی رو گذاشتین زنونه و اون سبک زندگی رو گذاشتین مردونه.
1: ببین مردا که خب بذار من به شما یه چیز بگم که بچه داشتن.
0: اون سبکی شاید یه کوچولو اسمش درست باشه مردونه، ولی این سبک زندگی زنونه.
1: خب
0: نه،
1: چرا بذار بگم چرا هست. بذار بگم چرا هست. بچه داشتن و بچه بزرگ کردن چرا زندگی زنونه است، بذار به شما بگم. شما نگاه کن از 3 سالگی و 4 سالگی دخترها اسباب بازیشون چیه؟
0: خب این فرهنگ اشتباه ماست،
1: فرهنگ کره زمینه. الان شما در سر تا سر کره زمین از روزی که دوربین اختراع شد که تونست یه عکس بگیره، همه دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن، یعنی بچه پسر بچه که بچه با عروسک بازی نمیکنن که، پس دختر بچه میخواد. اولین کار اصلا خصوصیت مادرانه داره زن، نرچرینگ زن، تمام وجودش برای بچه زاییدنه، تمام بدنش برای
0: خصوصیت مردونه داره و خصوصیت پدرانه داره، دوست داره بعد از 3 سالگی حامی باشه.
1: هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی وارد با زنی ازدواج کردی، بچه داری، زندگی زنون است. بعدش هم زندگی زنونه، ببین زندگی زنونه به معنای این نیستش که چون شما بچه نگه میداری زندگی زنونه است، و چون شما ظرف تو خونه ظرف خودتو میشوری زندگی زنونه است. یا که مثلا فرض کن چون شما با مادر زنت میشینی و غذا میخوری و دیگه نمیتونی عکسای سکسی تلفنتو به هم دیگه نشون بدی، این زندگی زنونه است. نه، اون چیزی که تو به عنوان مرد از آزادی و از لذتش، از حضورش لذت می‌بردی، اون تمومه. تو باید به عنوان مرد از آزادی و از لذتش، از حضورش لذت می‌بردی، اون تمومه. تو باید در محیط زندگی

0: ببین ما برای چی میگیم این حرفو؟ به خاطر اینکه مجبور شدن
1: نه
0: صبر کن نه صبر کن صبر کن
1: صبر
0: کن صبر کن نه این حرفا مال این حرفا مال شوهر روانشناسه، این حرفا مال اینجا نیست. ما ببین حرفا یکی یکی
1: خوبش خوب نیست با اونو تحمل کنه.
0: نه صبر کن، اگه خولش خوب صبر کن.
1: این
0: حرفا مال شوی فمینیستیه، نمیدونم خاله خانباجیه، این حرفا اینجا جاش نیست. جای این حرفی رو شما به من بزن لطفا که معنیش بتونی بکنی. شما میگی زنه داره از این چیزایی میگذره، از تفریحات دوران مجردیش داره میگذره. این تفریحات مجردی انقدر خوب بود، چرا انقدر اصرار داشت که بگذره ازش؟
1: من نه، شما دارید از اون ور مردم مثال میزنید، منم میگم خب زنم میتونه اینجوری باشه،
0: میتونه اینجوری باشه، بحث ما نیست.
1: مرد از همه چیزش میگذره، وارد زندگی میشه که اصلا دوست نداره،
0: از زندگی مردونه میگذره،
1: مجردی بهش خوش میگذره، چرا ازدواج میکنه؟
0: معلومه که چرا ازدواج. شما بگم بحث اجباره، چرا اجباره؟ یه موقع شما تفنگ میذارن سرت یا با زنجیر میکشن یه جایی میبرن، این ظاهرا معلومه که تو مجبوری که ازدواج کنی یا مجبوری که بری اینجا. این مجبور بودن معلومه. یه موقع هستش که مجبور بودن معلوم نیست. به مردا توضیح میدن، هی تعلیم میدن، تعلیم میدن، تعلیم میدن که شما باید ازدواج کنید، زندگیتون میشه. اگه شما کچل بشی کسی زنت نمیگیره، شکمت گنده بشه کسی باید ازدواج نمیکنه. این حرفا رو میزنن، مرد خودشو بیچاره
1: مجبور میشن. زنان بهشون میگن تو باید ازدواج کنی، ازدواج نکنی بهت میگن ترشیده.
0: آفرین آفرین. یعنی مردا رو
1: یعنی مردا رو
0: اجتماعی نیست، زنون است. یعنی مردا رو مثل زن بهشون آموزش میدن. زنی که وقتی سنش از 30 سال گذشت دیگه اونجوری مورد خواست مردا برای ازدواج و بچه آوردن و عشق عاشقی نیست. مرد که اینطوری نیست. ولی
1: پس زنم یه جورایی مجبوره که ازدواج کنه.
0: آفرین. نه، زن مجبوره ازدواج کنه، به خاطر طبیعتش مجبوره ازدواج کنه. ولی مرد جوری بهش آموزش میدن که تو مجبوری ازدواج کنی. وقتی ازدواج میکنه میفهمه که مجبورم نبوده. وقتی 45 سالش هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه. کچل هم بشه بازم دوست دختر 22 ساله حاضر زنش بشه.
1: خب این یه سری میگم، باز این یک سبک جدید، یک سبک دیگه زندگی مردونه و زنونه ای که شما گذاشتین، خیلی مدلای مختلف زندگی هست.
0: من گذاشتم این سبکو؟
1: شما سبک یک سبک گذاشتی به اسم مردونه و یک سبک گذاشتی به اسم زنونه.
0: بله درست، سبک
1: زندگیه که مردا وقتی ازدواج میکنن پشیمون میشن. چرا؟ چون زندگی مجردشون.
0: شاید پشیمون نشن، ولی چیزی که از دست میدن صحبت کرد.
1: زن ها فقط دنبال ازدواجن، فقط دوستان یک مرد رو باشن.
0: بله.
1: به زور و اجبار.
0: حالا ممکن همیشه اجبار هم نباشه، بخاطر که اجبار دو جوره، یا زن مجبور. نه، شما اونجوری خیال میکنید،
1: صحبت میکنید که
0: یعنی ببین مجبور بودن همونجوری که توضیح دادم حالتی هستش که یا ظاهریه یا تلویحی هستش. وقتی که زن به طور طبیعی مجبوری که ازدواج بکنه، این کار خودش رو انجام میده و باید ازدواج بشه. اگر عاشقش نشدی و 15 روز با یارو گشتی فهمیدی مرد عوضیه، بله میذاری میری. ولی به معنی که پیدا کردی که مرد مناسبیت، میخوای ازدواج کنی و میخوای بچه بیاری، این طبیعته و این مورد.
1: مردم اگه یک زن مناسب، دختر مناسب پیدا کنه و دوست داره باشه ازدواج کنه.
0: بله، ما هم به شما گفتیم، به آقایون گفتیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. این دوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره. ممکنه من
1: این لفظی که بعد حرفای من همش به هم داره میگه زندگی زنونه میشه، یعنی که مرد با ضرر میکنه.
0: ببین اگر شما
1: بخ...
0: بله درسته،
1: سبک زندگی زنونه.
0: آفرین آفرین. به خاطر همین هم هستش که تمام مردای ازدواج کرده، یا اگر نگیم تمام بگیم 99% مردای ازدواج کرده، حسودیشون میشه، هرس میخورن، غبطه میخورن به اینکه چهار تا جوان فرد امروز دارن میرن تایلند، فردا میرن مکزیک، پس فردا دختر.
1: درصد 99% 100% مخالفم.
0: خب ممکن 98% نیم باشه.
1: مثلا مردایی که ازدواج کردن و غبطه میخورن به دوستای مجردشون، ولی این درصد 99%
0: خب اون دیگه حالا درصد دیگه وارد بحث درصد نمیشیم، ولی خب خود مردم. خب به درصد موافق نیستی هم نداره، من ریاضی نمیتونم با شما بحث کنم. حالا ممکنه به 99% نباشه، 95%.
1: خیلی حرفا رو دارین تحمیل میکنی.
0: نه تحمیل چرا، 95% باشه. من خودم که با مردایی که دیدم معاشرت کردم صحبت کردم، مجردا که دارن کیفشون میکنن، مجردا که دارن لذتشون میبرن، اونایی که زن دارن وقتی راجع به تفریحات تر میذاری، من امروز رفتم تایلند، پس بعد رفتم مکزیک، پرزیدم کلمبیا، رفتم آرژانتین، همش با حرص و تنفر بهت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دلشون میخواد این کارو بکنن. ما نگفتیم این بده، ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی
1: زن قبل از ازدواج کنه باید تفکیک

0: Αχα.
1: Αγε τούτο τούσα από τη ζεντική πέμουνε. Αγε να θαρτί το τεσεβός κρύβε τεσεβός κονε.
0: Χέλη με αμνούνα μέρση και χάρφε μάνα το ωραία ταΐδ βα τεκράρ κερδί. Μάνα μπέδ μίγαμ. Και αγε δούστερη اونو همین حرف که الان خانم زد، اگه دوست داری همون تفریحات دوران مجردیتو انجام بدی و لذت ببری، زن نگیر داداش. من همینو گفتم، شما چرا با من بحث میکنی؟ شب شما هم بخیر، قربون شما، هم تو خسته شدی هم من. مرسی که زنگ زدی، بازم بیا حتما تو برنامه، چون که جاتون خالیه واقعا تو برنامه. بله، یاد اون بحث های دوران قدیم افتاده بودی. و الان اگر این برنامه به زبان هندی در پنجاب جنوبی پخش می شد، یک خانم محترم هندی و همون زبان پنجابی خودش زنگ می زد و این این حرفا رو تکرار میکرد. این اگه من این حرفام رو هندی تکرار ترجمه کنم، تلفن این خانم ها رو هم هندی بذارم، بریم تو پنجاب این رادیو این شو رو پخش کنیم، برنامه کاملا دیدنی و درخور فرهنگ پنجاب هندوستان هست که اگر اینو به زبان سوئدی ترجمه کنیم دقیقا همون معنی رو اونجا میده، چون اینجا بحث با هورمونه، چیزای عمومی مشابه و ما چیزایی که میگیم همش روی این فرمولا هستش. بعدم این همه این قضیه ریزکاری بحثی داشت و این همه زوایایی رو که این خانم ها اومدن مطرح کردن، این همه نکته توش بود که مورد بحث و شکایت و سوال بود، چرا یه مردی اینا با من تماس نمیگیره بگه؟ برنامه ما که میدونه که اکثر بیننده هاش مردن، یه نفر چرا صداش در نمیاد که این حرف رو بگه؟ آه دادش اینجوریست که دادش جون، من از اوقعی که زنگ گرفتم اصلا حوصله اون کارا رو ندارم، این روی دختر بیاد، فرید سیاه بیاد، پس یه چینی بیاد، امروز بعدم برم بی خودی واسه خودم تایلند بگردم، پس برم مکزیک بگردم، اینجا دختر 18 ساله، اونجا دختر 19 ساله، برم اونجا واسه خودم تفریح کنم، واسه خودم تو هتل بخوابم، هتل 12 دلاری راحت، تو کولومبیا بخوابم، یه روز میخوام دارم میخواد برم کوبا، یه روز میخوام واسه خودم حال کنم برم واسه خودم مثلا ایران، یه روز میخوام برم واسه خودم. داداش این حرفو چیه؟ من نمیخواستم این زندگی رو، من دارم میخواستم بیام خونه زنم بچه بذار بچه رو بزرگ کنم، مثلا نمیخواستم همچین چیزی. چقدر خوشحالم دادش من اومدم الان اینجوری دارم میکنم. کسی همچین حرفی من چرا نزده؟ خب این که من با این خانم حرف میزنم به خاطر که اولا قدمشون رو چشم که بیان تو برنامه پرچونه و اواخر بعد از این که برنامه پرچونه تلویزیون در واقع شوی پرچونه اومد تو تلویزیون پرچونه، به خاطر که ما از روی ماهواره اومدیم پایین، برخورد اتفاقی خانوم ها با برنامه پرچونه بسیار کم شده و چون فکر میکنه این برنامه اینجوری و اینجوری و اون پسره نمیدونم راجب زنها بد میگه و فلان میکنه بسیار میکنه، بیننده برنامه هم آنچنان نیستن، یا اگر هستن تک و توک صداشون در نمیاد. خیلی خوب، ما دوست داریم صحبت بکنیم و خیلی هم قشنگ حرفایی هم که میذارن، ممکنه من به خانم قبلی هم گفتم که ارزش حرفای من از ارزش حرفای شما بیشتر نیست، ارزش حرفای شما هم از ارزش حرفای من بیشتر نیست، ما داریم حرف میزنیم، این تریبون آزاده، شما میتونی اصلا بگی آقا من میخوام 2 ساعت بیام، نمیخواد اصلا تو بیای حرف بزنی، شما خانم زنگ بزن بگو آقا من میخوام 2 ساعت در این تلویزیون حرف بزنم، تو هم اصلا نباش، تو اصلا تو تصویر نمیخوای باشی، یا تو بشین همینجوری دست به سینه، من میخوام 2 ساعت حرف بزنم با من، اگه نمیخوای حرف بزنی بازم این تلویزیون در اختیارته. فکر نکن که تلویزیون مال کسایی هستش که فقط حرفای مردونه بزنن بر ضد زنا، اصلا هیچ چیز اینجا بر ضد زنا نیست، ما واقعیت رو داریم میگیم. اگرم یه همچی چیز، این همه نکته شما داری میگی که آخرش هم هر کدومشو پیچوندی پیچوندی پیچوندی دوره رسید در حرف خود من، یه مرد چرا نباید این حرف بزنه؟ خب معلومه درسته دیگه، معلوم اون واقعیت دیده، حالا اون که ازدواج کرده یا پشیمونه از اینکه زندگیش رو از دست داده یا نه، اینجا می چیزای خوبه که اینجا می چیزای خوبی هست که دوست داره. گفتم اگه زندگی زنونه دوست داری اشکال نداره، ولی زندگی زنونه است، در اصل حرف که بحثی نیست. مثل اون مثالی که میگه این خانم گفت اگه هم کسی هم چیز دوست نداره چرا ازدواج میکنه، گفتم هیچ ربطی به حرف من نداره، به خاطر اینکه ما بگیم بپری تو آب خیس میشی، شما نمیتونی بحث کنی که اگه بپرم تو آب خیس نمیشم، نه اشتباه کردی، میتونی بحث کنی اگر دوست نداری خیس بشی چرا میپری تو آب. و ما جواب اینه که خیلی کسایی که قضیه به همین وضوحه و به همین خنده‌داریه و به همین سادگیه

0: زن گرفتن خیلی از مردا مثل این کسایی میمونه که نمیدونن اگه بپرن تو آب خیس میشن، اصلا نمیدونن یعنی چی زندگی با زن. فهم میکنه سکس و خوابیدن و عشق و حال و بچه، آدم با بچه داشته باشه، اسمش ادامه پیدا کنه، نسلش ادامه پیدا کنه. خب برو درست همین قشنگ. خب تو زندگی زنونه است، نکته اینه که تو زندگی زنونه است. حالا اگه دوست داری زندگی زنونه بفرما، این زندگی زنونه نگو که زندگی زن. اون وقت کسی هیچ مردی نمیاد با من بحث کنه که این همه مرد چنونده داریم تو همین گروه واتساپ، ما الان 300 نفر هستن فقط تو واتساپ. اون فیسبوکشه، اون اینستاشه، اون یوتیوبشه، یه دونه نمیاد بگه آقا این چرت و پرتا چیه میگی، من زن گرفتم زندگی مردمش همونجوری هم داریم حال میکنیم. این خانم هم که گفت من میذارم این با دخترها بره بیرون، قبلیه همچی چیزی هم اگر باشه، زنهای دیگه که موافق نیستن هیچی، خودش هم خیلی خیلی شرایط خاصی ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه. چون خودت اگه هیچکی زنها رو نشناسی که، خودت که زنها رو میشناسی که اون زنی که اونجاست اگه خواست یه جوری شوهر در دست در بیاره، مشکل خودته، نباید بذاری بره. مردم نباید بذاره زنش بره با چند تا مجرد بیرون. اعتماد و پیعتماد و این چرت و پرتا نیستش. اگر با من تعهد داری با غریبه نمیری بگردی، حالا من کاری ندارم، میخوای مست بشی بری باش بخوابی یا نه اون به تجاوز بکنه که تازه من دوره باید بیام آدم کشی، یا بشینم گریه کنم از عشق تو، یا بگم گورو بابات برو برم واسه خودم دوباره زندگی خودم رو شروع کنم، یه حالتی میشه دیگه. به هر صورت، در هر صورت دارم که عقلش سالم باشه همچی اجازه رو نمیده. اگر هم میخوای سر به سر پرچونه بزنی که پرچونه نمیذاره، به خاطر اینکه مور اسماس میکشه، میفهمیم که اون آقا رو شما اجازه ندادی بره با دوستان مجردش بگرده. یه دفعه اتفاق افتاده که اینا رفتن یک شامی با هم خوردن، شما هم قصده بودی نرفتی. ضمناً اون آدم هم شجره نامش رو میدونی که مال کدوم گروه انجمن چیه فلان. 6 نفرم اونجا 4 تا چشم واسه تو دارن گزارش بهت میدن. اگرم هیچ کدوم اینا نیست، شما یک خانوم بسیار نایاب، اصلا کمیاب که هیچی، نایاب هستی. یکی مثل تو بوده، ممکنه یکی مثل مارگریت تاتچر باشه، یکی ممکنه مثل چه میدونم مریکیوری باشه. یه دونه است که اصلا راه زندگی به کسی نشون نمیده وجود یه نفر یه جا به یه صورتی. بساط ولی ما همیشه دوست داریم که خانم‌ها تو بحث شرکت کنن و باعث بشه که من یه بار دیگه دور بزنم مطالبی که گفتم. امروز خیلی برنامه تو کشید و ممنون از این که شما با ما بودید و برنامه رو دیدید. ضمن این که از اشکال فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنم و شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفا تو این برنامه ما شرکت کنید، با ما همکاری کنید، همراهی کنید. برای کمک به شوی پرچونه از US دلار تتر یا USDT که ارز دیجیتالی هست میتونید استفاده کنید و دونیشن به شوی پرچونه بدید. میکروفون، دوربین، مانیتور، کامپیوتر، برق، اینترنت و همه مسائل خرجش بیشتر از این حرف هست که با یه نفر که کمک میکنه انجام بشه. من تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که در توانم هست، خودم این خرجا رو انجام میدم و درآمد مالی هم از این شو ندارم. بعد از یکی دو ماه اول شو پرچونه، شاید بگیم تا 5-6 ماه یک سال اول شو پرچونه، کاملا من این قضیه رو فهمیدم که پولی در کار نیست به عنوان درآمد از این شو. ولی خب پول زیاد اومده و تا از شما دوستان و گوشی خدمتتون، پول زیاد اومده از طرف شما دوستان و من سعی کردم همه اون پولا رو خرج وسایل ابزار کنم. به زودی ابزار جدیدم میاد واسه تو اینجا شوکیس میکنیم ببینید و بقیه خرجارم خودم تا اونجا که هست و بتونم میدم و شما خواهش میکنم همکاری کنید. شما حتی میتونید 1 دلار کمک کنید، 50 سنت کمک بکنید در به صورت US دلار تتر، USDT ارز دیجیتالی، یا پیپال، یا اصلا تلفن کنید من شما حساب بانکی بدم. 25 سنت هم میتونید بریزید به حساب بانکی و هر چقدر دوست دارید بریزید. دوستانی هستن که 1000 دلار، 1500 دلار کمک کردن و از همه ممنون هستیم. ولی شما هر چقدر بخواید میتونید کمک بکنید. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روئر هستیم.
1: درود بر آقا بهروز عزیز.
0: بفرمایید داداش.
1: بله بر جان، تمام حرفای شما رو من گوش میکردم. شما تمام حرفت سر اینه که ما سفید آقا خانم ها میان روی خط و واسه شما دلیل میارن که نه ما سیاه شما اشتباه میکنیم. حالا میخوام ببینم کی حرفش به کرسی میشینه.
0: اینا همش کرسی شعره. کرسی شعر که میدونی چیه؟
1: دقیقا
0: کرسی شعر ها، نه گوش کردی؟ کرسی شعر گفتم. آره حرف زشت نذارم، خیال نکن. کرسی شعر اینا همش، یعنی دوستان میشینن دور کرسی و برای هم دیگه شعر میخونن. ساعتی رو پاشون هم اونجا داره گرم میشه و اونجا هم زغال گذاشته بوده، اینا کرسی شعر ها رو میخوندن دوره هم دیگه و صحبت میکردیم. حالا ما اینجا شوی ما اساسا خودش کرسی شعر هست از اول تا آخرش. حالا دو نفر دیگه بیان و داره شرکت کنن، ما ممنون میشیم که کرسی شعر های ما رو کمک بکنن یه خود تقویت و وسعت بدن.
1: ولی برو جان، همین کرسی شعر های شما زندگی خیلی از مردا رو میدونی نجات داده، یکیش خود من.
0: بله
1: هیچ کمکی هم بهت نکردم، با خدا شرمنده هم که قرار بود مسافرتی که با هم بریم گفتم اونجا یه حالی بهت بدم، ولی منو تو نجات دادی. کاش حرفای تو رو 25 سال پیش شنیده بودم، 30 سال پیش شنیده بودم. من همین نزدیک لاس وگاس ملک دارم، یه جایی هست بهش میگم پرامپ، بعد اینجا میان تیراندازی میکنیم و اینها، بازی های پسرانه. یکی دو تا از رفیقای متأهل من اومده بودن، باور میکنی 100 دفعه فقط ویدیو کال کرد که ببینه واقعا زنش ما کجایی.
0: بله آقا اینا جوکه که نمیدونم من میذارم زنم بره شوهرم بره و اینا، همش اینا سفسطه است به خاطر اینکه مردا اون آموزشایی رو که بهشون داده شده که چجوری باید در خدمت زن و زندگی زنانه قرار بگیری، یه موقع درش تعلل چیزی ایجاد، خدشه ایجاد نشه که فکر کنن اینا اشتباه بوده.
1: نه فقط برو جان، شما برحق داری صحبت میکنی و خیلی از خانوم ها متاسفانه نمیخوان قبول کنن واقعیت، و شما به راه خودت محکم ادامه بده بدون چقدر دعای خیر مردا پشت سر شماست.
0: من مطمئنم خیلی از خانوم ها هم دعای خیرشون هستش.
1: برو پشت سر من شو از صد هزار
0: ای والله،
1: که اصلا از توی چاک شما کشیدیشون بیرون. وگرنه ما میگم زنا همیشه ترین میشن، همیشه بهشون یاد داده میشه، ولی ما مردای بدبخت از هم مخصوصا خارجیم که میام که دیگه بدبختر میشه.
0: زنا
1: یعنی اگر واقعا رهبرای مثل شما مردا رو راهنمایی نکنن، ما اصلا نصفیامون از پشت میله‌های زندون سر در می آوردیم که زن راحت مینداخت آدم و زندون به همین راحتی. ولی میگم از بین حرفای شما من فقط اینو یاد گرفتم، اصلا دورور تلموش نرو، اون تو تلتومه هم که داخلش گذاشتن بیخیالش شو، برو درخت گردو اونجا بالای درخت گردو هرچی میخوای بخور، 16 ساعت راه تا اینجا، اسمشم پاتایا هست.
0: حالا تا پاتایا 16 ساعت راهه، ولی خب همه مردای دنیا که نمیخواد سوار هواپیما بشن برن پاتایا، پشت گوشت هم دوتا هست. منتها قضیه از نظر زنا، ضمن این که زنا خودشون این کار انجام میدن که در ازای پول و زندگی که چیزی که باید خرج کنید برای که زندگی بکنن، به طور عمومی داریم میگیم، نه همه خانمایی که حالا ممکن الان شوهر نداشته باشن یا الان 3 ماه عصبانی شدن و میگن ما شوهر نمیخوایم، منظورمون اون نیست. به طور کلی از این پول کمتر همیشه بغل گوشت هست، فقط باید بدونی که این کار هیچ متفاوتی با اینکه خرج زنی بدی و در خونه تو زندگی بکنه، هیچ کار متفاوتی نیست، بسیار ارزونتر و زیباتر هم هست.
1: دقیقاً شما ببین آقا بهروز، اگر الان در همین شهر لس آنجلس 10,000 تومن به زناشون خیانت کنن، از اون برم ما 10,000 تا زن داریم که به شوهراشون خیانت دارن میکنن، چون همیشه مشت مردا باید باز شه. بگه تعداد همیشه مساویه،
0: اصلا مساوی باشه مساوی نباشه، صحبت اینه که آقا مرد باید بدونه جای خودش چیه. مثلا خانم‌ها خیلی صحبت میکنن، تو این دوتا خانمی که زنگ زدن اگر دقت کنی، یه خود صدای سپیکر رو بلنگو رو کم کن اگه ممکنه، اونجا صدای بلنگو میشه تو میکروفونت. بحث اینه که خانمایی که اومدن صحبت بگردن این بودش که آقا نیستی همچیزی که تو میگی. بعدن بعضیشون هم گفتن که آقا گرچه این دفعه اولی نبود من داشتم با یه خانمی سر این موضوع بحث میکردم، در طول 15 سالی که من در تلویزیون ماهواره بودم هفته 6 تا از این بحثا داشتیم به جای خودش. ولی میخواد بگه نیستش یه همچی چیزی.

0: و اینکه میخواد بگه نیستش با تمام تعلیمات و آموزش‌ها و آهنگایی که در زیر گوش ما مردا خوندن در طول این سال‌ها جور در میاد، درسته، مطابق همونی که زیر گوش ما خوندن و باور کردنش برای مردا بسیار آسونه. اینجاست که ناراحتی قضیه است.
1: ولی برو جان، در مورد اون لب خانم هایی هم که میان روی خط صحبت میکنن دلم میسوزه، جیلیز ویلیز میکنن، صداشو من این ور تا لاس وگاس میشنوم، از آخرش هم میرم. بچه‌ام میای که کنتروورسی صحبت کنی؟
0: خب نه، خوبه، ما دوست داریم، ما دوست داریم کنتروورسی باشه، چه اشکالی داره؟ چون اگر کنتروورسی نباشه مثل این میمونه که من برای خودم هر چی دلم میخواد میگم، چهار تا دوستای منم زنگ میزنن هی اینجا منو هی تایید میکنن. این ارزشش خیلی بیشتره این که تا اینکه کسی بیاد و کانتروورسی رو ایجاد بکنه، چون برای من بسیار با ارزشه که این مطلب به چالش گذاشته بشه.
1: بله اینجا رو درست میگیش.
0: همه کسایی هم که این برنامه رو دیدن تمام کسایی نیستن که 20 ساله دارن پرچونه نگاه میکنن، خیلی کسا هستن که تازه شناختن که پرچونه رو، نرفتن آرشیو ببینن، نمیخوان برن آرشیو ببینن، اون زده تون کرده داره رادیو رو گوش میده یا داره تلویزیون رو گوش میده. من که نمیتونم بگم آقا تو برو کلاس دانشگاه 3000 ساعت ویدیو گوش بده تا بیا بفهمی ما چی داریم میگیم. ما باید دور بزنیم این قضايا رو تکرار کنیم، ضمن اینکه خانوما باید بیان مطالب رو مطرح کنن. گرچه سوالا هرگز عوض نمیشه، ولی جوابا فرصتی پیدا میشه که این جوابا ریتریت بشه و توضیح داده بشه برای مردای جوانتری که تحت همون آموزشایی بودن که ما بدبخت بیچاره ها قرار گرفتیم که عوض نمیشه.
1: دقیقاً. خلاصه برو جان، من چهار نفر در زندگی شخصیت منو شکل دادن بهش، یکی از اون چهار نفر شمایی. خیلی از این تشکر
0: سه افتخار، خیلی متشکرم. ان‌شاءالله که استفاده کنی و لذت ببری از آزادی که همه دارن میخوان از دستت بگیرن.
1: ازم شهر خودم در ایران پاپیچ من شدن بیا زن بگیر، بیا زن واسهت پیدا کنیم، ولی دیگه میبینن که یه پام اون کشور یه پام اون کشور، اصلا اونا خودشونم بیخیال شدن. میگم که زن پیدا کنیم من میام همونجا ازدواج میکنم یا آپارتمانی هم واسهش میگیرم همونجا. پس بعد که بری آمریکا چه؟ خب او هست دیگه، باز تا سال بعد که برگردن
0: و خوش پسر، خوش به حال پسرای بقیه که اونجا هستن، اونا هم حال کنن، شما هم خرجشو بدید.
1: باور کن اگه وقت داری برو جون، یه مسئله کوچیکی دیگه ایرم باید بگم.
0: حتما بفرمایید.
1: بله ببین برو جان، شما یه جایی رو در نظر بگیر که آتیش گرفته، مأمور آتش نشانی میاد که اشخاصی که دارن میسوزن رو نجات بده. حالا سوال من شما اینه، کسی که 95% سوخته و کسی که 5% سوخته، مأمور آتش نشانی اول کدوم یکی رو نجات میده؟
0: والا من نمیدونم.
1: اونی که 5% سوخته، اونی که 95% سوخته دیگه همون بهتر بمیره، چون بیاد بیرون بقیه زندگیش هم همش عذابه.
0: من نمیدونم این پالیسی، من نمیدونم این پالیسی آتش نشانی باشه، ولی خیلی مواقع هستش که شما نمیتونی جاج بکنی و نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم چند درصدش سوخته و این بهتره بمیره و این توانایی نجات یافتن رو داره یا نداره. واسه همین واقعا سوال سختی.
1: ببین برگردیم روی خود اشخاص. من از رفیقای خودم کسی رو میشناسم که توی فیسبوک با یه دختر کردی آشنا شده، رفتن تو ترکیه ازدواج کردن، اومدن، دو تا هم بچه دارن هر ماه. وضع مالیش هم خوبه این شخص. حالا که خود زنش دو تا بچه ها رو برداشته توی دوران کرونا، 6 ماه رفته اینا تا ژانویه برمیگرده. این بیچاره هم اینجا فقط تکیلا بخوره و مست کنه که درد و متوجه نشه. به نظر من 95% سوخته است.
0: همیشه انقدر زندگی وسعت داره و انقدر امیدهای نادیده توی کار هست که دارن جارچشمی نگات میکنن و فرصت ها و امید ها. و البته طریقه فکر کردن هم از ممکنه یه کسی یه وضعیتی رو بنبست ببینه، یه کسی همون وضعیت رو راه نجات ببینه، معلوم نیست. به خاطر همین من نمیدونم بگم کی سوخته کی نسوخته. موان تو شوی پرچونه گفتم، خواستم بگم ما، گفتم من، موان تو شوی پرچونه همیشه راجع به اینکه چی هست و واقعیت چیه و پشت این قضیه چه حسابای دو تا چهار تایی هست صحبت میکنیم. دیگه هر کس خودش میتونه تشخیص بده که من نجات پیدا میتونم بکنم یا اصلا این کار نجاته یا نه من زنم از دست بدم بشم مثل یه بی سر پایی مثل پرچونه همش به فکر دختر بازی و مسافرتای کشورهای خارجی باشم و آخرش چیه؟ آخرش زندگی نشد که. من آقا من دوست دارم زنمو نگه دارم، دو تا نقم میزنه یا خودم شلوغ میکنه یا نه تحمل میکنم، من بیشتر دوست دارم زن داشته باشم. قضاوت با خود تونه. ما فقط میگیم چی داستانش چجوریه.
1: خب همین شخص به میگم داره حسرت منو میخوره.
0: همین حرفی که من الان با این خانم زدم، این آدم های زندان همشون از حسرت قیافه من که دو قرون نمیارزه، ماشین من که 5000 دلار نمیارزه، من با این ماشین 5000 دلاری خودم یک زندگی میکنم و کیفی میکنم در تو زندگیم که اون یارو تسلا داره حالش داره از زندگی خوش به هم میخوره، حسودیش به من میشه. گفتم خاک بر اون سر تو که اینجا 2 میلیون خونه است، 150000 دلار ماشین اینجا خوابیده، فقط آشغال افتاده اینجا، تو حسودیت به منه. چلغوز یلا قوا میشه که مثلا فرض کن چه میدونم راحت تو تخت خواب خودم کج خوابیدم هر موقع دلم بخواد بیدار میشم. اگه همچین چیزی خوبه بچه رو حسودی میکنه، من نمیفهمم. فقط اون یکی هم که نیست که هزار هزار هستن.
1: فقط برو که من از لحاظ دید یک مرد مجرد در 365 روز سال 2 شب حالم گرفته است. فقط 2 شب یکی تنگسگیوینه که یه داستان فامیلیه، نمیدونم بزن از من زن و بچه نباید باشه، میتونه پدر مادر باشه دور و بر آدم و اینها. یکی هم شب کریسمسه. این 2 شب یه مقداری من تو لک میرم.
0: خب حالا تو لک بری چی میشه؟ فردا شبش از لک میای بیرون. بعدم خانواده به معنای زن داشتن نیستش که. شما اگه زنم نداشته باشی بالاخره خانواده داری. اگه یه برادر داری، خواهر داری، پدر و مادرت هستن یا نیستن، کسایی که با تو دوستن و با تو محبت و صمیمیت دارن میشه خانواده تو. اگرم حالت گرفته است اون 2 شب ام نداره، اون 2 شب زودتر قرص ملاتونین بخور بخواب فرداش بلند شو تموم میشه.
1: نه خب مثلا یه 2 شب رو باختم، 362 سه روز دیگه شو بردم، این به اون میصرفه.
0: دست بادم تا کنه بابایی. بعدم اون باختن نیست که داداش، اون باختن نیستش که. شما کریسمس نایت و تنکتیوین نایت استراحت کن. اون دخترایی هم که با تو میومدن میچرخیدن و میگشتن و حال میکردن و این ور و کولومبیا و مکزیک و پاتایا و آرژانتین و چه میدونم هر جا ایران و هر جایی که هستن، خب اونا برن پیش خانواده‌شون یه خود اونا استراحت کنن، دوباره برمیگردن فرش برمیگردن سراغ کارتون، میرین سر سنت خودتون.
1: خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم بروجان. آخر وقت دیگه میخوای کشو مغازه رو بکشی پایین.
0: آره قربونت، مرسی از اینکه تماس گرفتی و بازم هوای ما رو داشته باشید و تو برنامه شرکت کنید. خداحافظ شما. بله، شوی پرچونه روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون جهانی پرچونه پخش میشه و شما میتونید از پرچونه.com این برنامه رو ببینید. تا موقعی که من زندم پرچونه.com این برنامه رو داره. از اون به بعدش هم کسی اومد وبسایت رو تیک اوور کرد که کرد. وبسایت های دیگه هم هستن مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. امروز هست فردا نیست، اونجا ما اکانت داریم، اونجا برنامه ها رو میتونید ببینید، ولی جای اصلی برنامه ها تو پرچونه.com. هر برنامه لایوی از هر کدوم از این سوشال میدیا و وبسایت ها میبینید تکرار و ریلی برنامه های پرچونه.com. هر چی رو دارید میبینید بدونید که پرچونه.com داره پخش میکنه، بعد شما اونجا میبینید. به همین دلیل شما هم اگر یک تلویزیون به سیستم ما بخواید از پرچونه میدیا بخرید و مشتری ما بشید، ضمن اینکه به خرجای شوی پرچونه کمک کردید، بازم میگم کمک کردید، بخاطر اینکه قیمتش انقدر پایینه که حتی خرجای پرچونه رو نمیده شما اگه به تلویزیون از ما بخرید. و دوستانم که خریدن بازم ممنونیم ازشون. و مثل talkontv.com که یکی از تلویزیون‌های جدید ایرانی هستش، چون خرج داشتن این تلویزیون بسیار پایینه و کار تکنیکی که باید اونا انجام بدن صفر هستش و همه کارهای تکنیکی رو ما انجام میدیم، یعنی is the best of both worlds، فارسیش میشه هم دنیاست هم آخرت. یعنی شما هم برنامه تو داری، هم کار تکنیکی نمی کنی، هم پول اتاق کنترل نمیدی. اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل نمیدی و به این ترتیب شما تلویزیونتو داری، کارت انجام میدی و هزینه هایی هم به برنامه شوی پرچونه کمک میشه، بسیار بسیار کم قیمته که اصلا قابل گفتن نیست، ولی شما تلویزیون جهانی خواهید داشت. به این ترتیب اول رو وبسایت پرچونه.com و بعد همه جای دیگه دیده میشه. 310-896-7524 از کمک به پرچونه غافل نشید. با کمک های خیلی کمتون ما خیلی خیلی خوشحال میشیم، به خاطر اینکه نشون میده که شما در این کار همراه ما هستید و ما تنها نیستیم و هر دفعه برنامه رو بهتر میکنیم. شما میتونید به صورت تصویری هم تو برنامه بیاید رو اسکایپ و اونم باز روزایی که اسکایپ داشته باشیم میتونیم به شما بگیم. منتظر تماساتون هستیم. 310-896-7524 تا هفته آینده. خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنیم. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: Yes, baby, sit back. I don't know if you can relax, because if you want to relax, you're going to go listen to one of those pussy radio and TV stations. Not here, baby. No place for beginners or sensitive hearts.
0: بچه های خوب شنونده شوی پرچونه، مخلص همه تون هم هستیم. آقا ما امروز یه مطلبی رو میخواستیم با هاتون صحبت کنیم و اون خانواده هایی هستن که واسه خودشون زن ذلیل درست میکنن. چیزی هستش که ما از روز اول که پامونو گذاشتیم تو شوی پرچونه گفتیم آقا زن ذلیلی چیزی هستش که قدرت و ارزش مرد رو در نظر همون زن کم میکنه. پس اگه واقعا میخوای حال بکنی و زندگی خوبی داشته باشی، هر چقدر اون نق میزنه شما تو زنزلیلی نمیری. و ما این داستانا رو قبلا گفتیم و ولی خب ما یه کالر داشتیم، یه شخصی بود تلفن کرده بود و این قضیه رو دوباره برینگ اپ کرد، به قول آمریکایی‌ها بالا آورد و یاد ما انداخت و البته بالا آورد به فارسی چیز خوبی نیست ولی و قضیه رو یاد ما آورد و گفتیم که خب حالا که اینجوریه بدیم دمش رو. دوباره خود اون شخص هم الان رو خط منتظر میخواد با ما حرف بزنه، ولی یادتون باشه این یک جنگ نابرابریه بین مردا که میخوان مردونگیشون رو به دست بیارن و تمام سیستم دنیا. این فقط زنا نیستن بلکه تمام سیستم جهانی هستش که در واقع داره این سیستم رو تقویت میکنه، به خاطر اینکه بسیار بسیار پول در آوردن ها و بیزنس های بزرگ به این قضیه وابسته است. چون اگه مرد قدرت خودش رو داشته باشه خیلی از مسائل اونچنان که میبینید امروز داره پول میسازه و بیزنس انجام میشه، این مسائل به این صورت انجام نمیشه. و این یک جنگ نابرابریه بین مردا و تمام دنیا که میدونی خود مردان جزشون هستن. این از این قضیه پیچیده است، قضیه مثل دو تا چهار تا نیست، قضیه مثل حساب اولیدوسی و انتگرال سرفس و نمیدونم از اینجور چیزا هست، حد و لگاریتم نپر و اونجوری میره. قضیه جدول ضرب و جمع و تفریق نیست که ساده بشه فهمید قضیه رو به هر صورت. ولی خب ما کار خودمون رو انجام میدیم. What difference does it make؟ چه فرقی میکنه؟ همیشه یاد اون دختر بچه باشید که کنار ساحل داشت قدم میزد و یکی یکی ستارهای دریایی رو که موج زده بود و هزاران هزارش رو ریخته بود تو ساحل و داشتن زیر آفتاب خوش میشدن میمردن، این یکی یکی مینداخت و یکی گفت بهش که آقا چه فرقی میکنه حالا؟ What difference does it make؟ و اون دختره برمیگرده جواب میگه to that one.

0: برای اون یکی it does make a difference. واقعا اون یکی که برمیگرده دریا نمیره. کار ما هم همینه و تمومی هم نداره. جنگ و درگیری و این مسائل هم همه چیزایی هست که هست تو نظام طبیعت، تو دی ان ای طبیعت، تو فرمول جهان همون کسی که درستش کرده اینا هم گذاشته. چیزی نیستش که خالق جهان نخواد این جنگا رو، اون میخواد، ما هم مجبوریم انجام بدیم و این بسیار قضیه ساده هستش. خب دوستان عزیز، همونجوری که گفتیم یه مهمونی داریم که این قضیه رو اصلا امروز برای ما یادآوری کرد و به قول معروف داغ ما رو تازه کرد. ما هم گفتیم چرا که نگه امروز راجبش صحبت بکنیم، اصلا امروز قشنگ راجبش صحبت بکنیم و گپی بزنیم. دوست عزیزمون روی خط هستن. آقا خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه، ممنونیم از اینکه به شوی پرچونه زنگ زدی، با بهروز رو ایر هستی.
1: باز میکنم، خیلی ممنون، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. فقط یکی از این نمونه های زندلیزه که میخوام بهتون عرض میکنم، من الان توی پارکم دارم با گوشی با تو صحبت میکنم، یعنی خونه نیستم که بتونم راحت بتونم با تلفن بتونم باهاتون صحبت بکنم. یه دونه برگش که فقط ببینید یه نمونهش که چی هست و میخواستم زندگی من براتون بگم. بذارین یه موضوع رو اول براتون بگم، شاید براتون خیلی جالب تر باشه. من بذارم اول یه چیزی در مورد آزادی زنان بهتون بگم، خیلی مثلا پرد نشه، ولی زنان میگم این توی کشوره میگن آزادی. من به دوستان رادیومون همه را اینه که دارم گوش میگم، میگم آزادی زن که اینجا هست، شما یه مطلب بدونید، آزادی زن باعث شده که دهان بالا و دهان پایینش هر دفعه باز بشه. شما سعی بکنید از دهان بالا که باز شده فاصله بگیرید و به دهان پایین که باز شده خودتون در معرض اون قرار بدید. من یه خود بدبختم، یه خودتون خیلی خورده و بیچارم، بیشتر در دست اون دهان بالا قرار گرفتم. برای اونایی که میشنم افتاده این منم و میتونم بکنم، یعنی این کار رو بکنید. هر که دین که میتونید خودتون آزاد بکنید و در یه موقعیت راحت قرار بدین، مثل آقای پاکچی رو عمل بکنید. یعنی خودتون در این موقعیت قرار بدین که از مزایای آزادی زن هم شما استفاده بکنید.
0: بله، آزادی زن باعث میشه که شما لذت هایی رو ببری که در دوران قدیم که آزادی زن نبود نبری، ولی از طرفی باید مواظب باشی که به قول معروف دهنی که باز میشه رو دندونش به رگت گیر نکنه که یهو ایشا رگت هم بزنه دیگه. اینم خیلی مهمه.
1: درسته.
0: آره خب آقا ببینیم داستان تو چیه.
1: داستان ما یه حرفی شما زده بودید آقای فاکشیر اگه یادتون باشه که 100% هست، میگفتیم یه خبر بهتون بدم، توی تلویزیون گفتید یه خبر بهتون بدم، تو آمریکا قحطی شوهره، اگه تو ایران کمبود شوهره توی آمریکا قحطی نفس شوهره. اینو درست یادتون هست که حرف خودتونه؟
0: من چرت و پرت زیاد میگم، اینو درست یادم نیست، ولی اگه شما میگی من گفتم قبول دارم ازت.
1: حالا من نمونهشم این سم که حرف زدین دنیا رو برای من تقریبا روشن کردی. من داستان زندگی خودم رو دارم براتون میگم، تقریبا یه بازنده هستم، ولی میگم شاید دیگران بازنده نباشن که میخوان ببینن چه خبره. اوزا منو از ایران، من نه آدم مهمی هستم نه شرایط مهمی داشتم، هیچ وقت من پول آنچنانی نداشتم تا بعد از این مدت که تونستیم مثلا یه مقدار از زمینایی که مثلا پدرم بزرگم مصادره کرده بود دولت اینا پول دار بریم اینا، یعنی بتونی از دولت پس بگیری. من از ایران، من چون اقلیت مذهبی هستم، من از ایران وارد کردم فامیلامون آمریکا، به اسم که تو اقلیت مذهبی هستیم به همراه مادرم اومدیم داخل آمریکا، چون دیده بودم بعد تا موقعی که پول نداشتی هیچ خبری از ما نبود، یعنی ما مستجر بودیم، بدبخت بودیم، مشکل داشتیم، خیلی هم مشکل داشتیم. ولی زمانی که پول پیدا کردیم و تونستیم این نظر حقوقمون از دولت ایران بگیریم که از بین رفته بود، ما رو وارد کردن آمریکا. یهو دیدیم مثلا فامیلایی که ما آمریکا داشتیم سرکلشون پیدا شد، باید ارتباط برقرار میکنن، حرف میزنن، خودشون و زنها در معرض قرار میدن. اینو همیشه یادتون باشه، هیچ وقت زن نمیاد با شما صحبت بکنه، زن خودشو در معرض صحبت با شما قرار میده، وگرنه اگر نخواد بتونه حرف بزنه، نخواد بتونه ارتباط داره، شما اصلا اون موجود رو نمیبینید. ما رو در معرض ارتباط قرار دادن. شرایط ایران هم که دیدیم چقدر ناجوره، از مردم راحت نیستن، منو وارد کردن آمریکا. چون من مرد بالای سرم نبوده، یعنی من توسط یه سینگل مادر بزرگ شدم. من وارد کردن آمریکا که با مادرم اومد داخل هواپیما سال 2005، هنوز پایین تو من تو پام توی داخل آمریکا نیومده بود، بدنم داشت از ترس میلرزید. داخل هواپیما مادرم هم میگه ببین چقدر اینا رو مخ برنامه ما اینا پلن میچینن و نقشه میچینن و پلنهاشون رو میخوان اجرا بکنن. داخل آمریکا داخل هواپیما مادرم داره به من میگه تو میری اینجا زندگی ایران رو تو فراموش کن، یه زندگی پیدا کن و بیا اینجا از دختره فامیلای ما، این دختره اینایی هستن که ما رسپانسرش رو آوردن، یه بگر تو اینا یه دختر خوب خوشگل پیدا کن و زندگی جدید رو تو درست بکن. من وارد آمریکا شده بودم بدون اینکه من دارم میام آمریکا زندگی تازه بکنم، نمیام اینجا ازدواج بکنم. من وارد آمریکا شدم در صورت من تو چند این شرایط روحی سخت بودم، اینا قشنگ یعنی تو گوش رفت.
0: ببخشید شما توی چیز توی ایران که بودی بازم پرچونه، اونجا پرچونه گوش میدادی؟
1: نه من اونجا امکاناتش نداشتم، موقعیتش داشتم. اینجا اومدم از مثلا سال 2006-2007 شما رو تو آریا یهویی دیدم و بعدم تلویزیون کنسل شد، من تونستم از طریق اینترنت و به صورت پارازیتی و به صورت چیز دیگه تیک‌تاکی بتونم برنامه‌تون رو
0: شوی ما سر تا سرش پارازیت قربونت برم. میگم شوی ما سر تا سرش پارازیت قربونت برم.
1: ولی نه من دیگه دیدم تلویزیون اینجوری مشکله، دیگه فهمیدم که از طریق اینترنت یه جوری راه بزنم و ببینم. حالا بماند، من نهده بودم شوی شما رو این مطلب. من اومدم میخوام ببینم حرف شما چجوری زیستی که منو مثلا روشن کرد. من اومدم اینجا و اومدم اینجا دو سال اینا چیکارم، چون دخترشون داشت تحصیل میکرد و داشتم، یعنی ببینم من از کی گذاشته بودم که نمک
0: قربونت برم، به خاطر این بوده که شما شوهر خوبی هستی. کمبود شوهر که هست که هیچی، یه شوهر زنزلیل پوسی آماده شده تربیت شده با غلاده مخملی دارم میانن تعبیر خانوم بدم، معلومی که میذارن تو رو تو آب نمک.
1: حالا جالب اینجاست من ببینیم چجوری شد که این جرقه برای من روشن شد و بنزینش اومد و شما کربیتش رو زدیم. من دو سال که داخل آمریکا بودم این فامیلای ما داشتن دوستانش تحصیل میکرده، میخواست بره وکالت و خونه یه هر چیزی، اصلا دو سال نیومدن توف روی صورت من بیاندازن، یعنی بگی مجانی بیان تو صورت من توف بیاندازن نیومدن. ما تونستیم بالاخره گرین کارت رو گرفتیم و داشتیم خودمون یه جوری از این مملکت برمی بودیم که من خیلی شرایط وضع اقتصادی اینجا بد دارم، ولی ایرانم بعدم خدا رو شکر از مردم شد خوبه، ولی اینجا حالت گدا رو دارم. ولی خب بماند، موقعی که داشتم دیدم ما گرین کارت گرفتیم داریم این ایران، اینا قبل از اینکه ما بریم ایران تولد من بود، دختره که دو سال نیومده بود منو ببینه اومدن خونه ما رو I love you I kiss you ما قربونت بریم ما فلات بشیم، یک نوع موج، یک نوع حرارتی که تا حالا نبود، یعنی یه موجی که بود مثل یه سرعت زندگی من مثلا سرعتش 30 بود، یه ها شد 130. این حرارت چون فرصتی من نداشتم، چون یعنی کارش خیلی غلغلکی شد، یه یوم از سرعت 30 شد 130. من یه خود شکه شدم که این چی شد کجا شد. اون داستان این بوده که گفتن این الان میره ایران، خب میره ایران با گرین کارت و شرایط اومده رفته آمریکا، دیگه همه دخترام اینو میخوان به خاطر آمریکا. این به سر یه نه از ایران زن بگیره، ما اینو خودمون وارد کردیم، بیاد این مثلا خودمون آلاوی و آکیسو بهش بگیم و بیاییم اینو زن بگیریم. این زنش یعنی بیاد اینجا دختر ما رو بگیره. حالا نه که من موقعیت جالبی داشتم، ولی خب شرایطم به صورت نوکر و برده خوب بود. اینا دنبال یک کسی هستن که مرد نمیخوان که رول مرد رو داشته باشه، دخترشون هم رول زن رو داشته باشه. رول مرد توی آمریکا ترور شده، توسط آمریکایی‌ها ترورش دادن و فقط زن مونده، مرد فقط یه چیزی اضافه تر بر زن وسط پشت داره، بگرم چیزی دیگه این نداره.
0: کار مردای سفید پوست ها، ضمن این کار مردای سفید پوسته. وایت ها این کارو کردن، سیاه هم دارن ازش لذت میبرن از این کارا، ولی که مردای سفید پوست دارن خرجشو میدن، اینو دیگه همه میگن.
1: نمیدونم

0: خب آخه اونا برده بودن، اینا آزاد بودن، چجوری شده که اینا برعکس شده کارشون؟
1: نه اون قضیه، اون قضیه تموم شده. الان هم دقت بکنی این زنای ایرانی که خیلی میرن میگن که وای من با مرد آمریکایی خیلی راحتم، واقعا آدم با مرد آمریکایی بسیار کامفورتبله و کامفورتبل هستم من باشون، اینا هیچ کدومشون مرد سیاه آمریکایی ندارن، اگرم داشته باشن یک در میلیونه که اونم مدل آمریکاییشو دوست نداشته، مدل سیاهشو دوست داشته که معمولا نیست. اون زنایی که میرن شلوغ میکنن من شوهرم آمریکاییه، من شوهرم آمریکاییه، اینا همشون آمریکایی سفید پوست، قربونت برم. اونم نه همه سفید پوستای، هر سفید پوست ماچوی گردن کلفت مردی که دخترها دارن از سر کوله بالا میرن، بلکه از اون زنزلیلایی که دست یه سنگل مادر غدر که بهش میگن بیچ بزرگ شده، از اونا رو رفتن گرفتن که میگنن هی جلوی دوربینای تلویزیون من شهرم امریکاییه. اون مدل سفید پوسته. اینجا یه پرانتز میونه حرف شما باز کردیم، ولی خب بفرما بریم سر صحبتت، بگو.
0: درسته، حالا یه سوالی هم برای من پیش اومد، ببخشید وسط حرف خود موضوع برام شد. این آمریکایی ها مگه افرادی به قول خودتان مثل لکت و خیلی افرادی دیده رو در این شرایط مگه نداشتن که اینا رو چشم و گوششون رو فاز بکنن؟ چجوری اینا هنوز اون حالت زنزلی رو چشم میگه داشتن؟ چجوری شده؟ یعنی متوجه منظور هم میشه؟
1: آخه ببین لایکس سوالت میدم، لایکس و نمیدونم بعضی موقع بیل مار و یه مقدار یه سری کمدین های دیگه مثل کریس راک و یا همین چیزهای دیگه که میبینی اینا و خیلی کمدین های به خصوص سیاپوس، اینا خیلی تعدادشون کمه، میدیا در دستشون نیست، سپانسر ندارن، اینا فقط بخواد برای خال نبودن عریضه و اونایی که معروف میشن و اثر میذارن و میلیون ها ساعت روی میدیای آمریکایی دارن مخ مردم شستشو میدن، اونا همون سیستمی هستن که تازه میدیای ایرانی هم داره شروع کرده لیسیدن کف کفششون و تازه داره میخواد ادای 20 سال پیش اونا رو در بیاره. اونا هستن که برنده هستن، میخواد که پول توی اون کاره. همیشه گفتیم زن خوشحال کن، چشاش خمار بشه، بره خرید کنه. این کاری هستش که تلویزیون باید انجام بده و این کارو کسی مثل لایکس یا بیل مار یا پورچونه یا کریس راک اینا انجام نمیده. اینم جواب شما سوال شما.
0: حالا به هر حال من اومدم رفتم ایران رو متوجه منظورتون شدم، رفتم ایران رو برگشتم و این حرفی رو که شما زده بودین، چون من ارتباط ندارم تو جامعه، یعنی چون زبان انگلیسی رو میدونم و ایران هم زیاد ارتباط نداشتم، یک مثل حالت مرغ که توی خونه هست، من هم حالت مرغ داشتم.
1: حالا شما چرا این کار قبول کردی؟ شما اصلا چرا اینجوری کردی؟ شما چرا با خودت این کار کردی؟ چرا اینجوری هستی؟
0: مهمترین مشکلی که من داشتم مشکل مادرم بود. یعنی اگر من مادرم آمریکا نیومده بود، یعنی من تنها فرستاده بود، من یه تاکسی میگرفتم، تو تاکسی میخوابیدم و مثلا میرفتم با تاکسی کار میکردم، از نمیدم YMCA دستشویهاش استفاده میکردم و پول در میآوردم و روی پای خودم میایستادم. ولی چون مادرم اومد مجبور شدم خونه بگیریم و مجبور شدم پول خونه بدیم و مجبور شدم خیلی کارهای دیگه بکنیم، اون آزادی رو من نتونستم پیدا بکنم.
1: چرا الان شما اسیر مادرتون هستی؟ الان برای چی اسیر مادرت هستی؟ واسه چی اسیری؟
0: شرایط خونه و زندگی اینجوریه، یعنی خونه داریم، نخریدیم، مشکل پیدا کردیم، بالاخره وام گرفتیم، خیلی کارهای کردیم و من سیتیزن بشم از این مملکت میرم.
1: نه عزیز من، شما سیتیزن بشی باید از اون سیستم بیای بیرون. شما از اون سیستم اگه نیای بیرون، هر جای دنیا رو باشی رو همون سیستمی. مملکت مشکل نیست، شما الان کاری که خودت انداختی اون جایی که انداختی مشکل هست، اونو باید عوض کنی، فضا رو باید عوض کنی، جا مهم نیست.
0: شاید درست میگه، من در این نقطه زیاد با تو موافق نیستم، چون اینجا کشور زناست و شما هر کار بکنی، همونطور که سخنگوی مجلسشون یه زن بوده، یعنی اینا زنها از طریق قانون اومدن یه جوری ما رو زنبوری کردن.
1: نه اینم قبول ندارم، من خودتو با این حرف مایوس و زمین خورده نکن، این حرف من قبول ندارم. آدمایی هستن که اینجا دارن حال میکنن که شما در در رویات هم نمیتونی ببینی. و تو همین کشور همون زنایی که زحمتشون درازه، دهنشون گشاده، قیافه میگیرن، همون زنا میرن تو اون کلابا و تو اون بارا و تو جای مختلف با اینا میرن و حالی به اینا میدن که شما اصلا فکر نمیکنی امکان داشته باشه. به خاطر همین شما اینجا همش در وجود توه. شما باید ببینی که دو طرف سکه چجوری هستش. شما الان در یه طرف هستی میگی من میرم اونجا، من میرم اونجا. خیلی آدم ها رو این کار رو بهش میگن هومسیک و دیپریشن. شما اگر هر کدوم از اینا رو بذاری رو زندگیت چیره بشه، مثل پیچک میپیچه به سر رود و هر لحظه بدبخت‌ترت میکنه. شما الان 25 سالته اون دوری که من میدونم اگر اشتباه نکنم، و به خاطر همین شما در واقع آغاز یک دوره 25 ساله دیگه جلوت هست تا بشه 50 ساله. حالا تازه بیا ببین 50 ساله ها اینجا دارن چه حالی میکنن. خاطر همین اصلا فکر نکن نه دیره نه به خودت بگو من آدم بازنده‌ای هستم. هیچ کدوم این حرفا رو خودت نزن. فقط سعی کن یاد بگیری مشکل چیه، یعنی بفهمی مشکل چیه و از اون دوری کنی. مثل یه نفری که بدنش مثلا خارش داره، باید ببینی که دلیل این حساسیت چیه، اونو درست کنه. وگرنه بگی من تنم میخاره، میخوام برم خونه رو عوض کنم. و علکی وقتی آدم نمیدونه که چرا تنش میخاره، چرا خونه رو عوض کنه. میدونی چی میگم؟
0: متوجه منظورتون میشم. ولی اگه کسی بخواد واقعا خانواده داشته باشه، شاید بخواد عشق داشته باشه، شاید بخواد یه محیط رو داشته باشه که پدران ما داشتن، اون سیستم زندگی رو دوست داشته باشه، نه که بخواد بردن مسلط باشه. مثل پدر شما و مادر شما که مادر جایگاه خودشو داشت، پدر جایگاه خودشو داشت. اینجا فکر نمی کنم بتونیم اون سیستم
1: و هنوزم داره،
0: یعنی اون شرایط، اون بیماری، اون ویروسی، اون محیط اینجوری که ایجاد کردن این زنهای دریده از طریق قانون، زن سالمی هم که باشه، بیشه بخواد بشت داشته باشه، بخواد ازدواج داشته باشه، بذاره بخواد به یه شوهر زندگی بکنه، این محیط میکروبزای این کشور فکر نمی کنم اجازه این نفس کشیدن به اونا بده.
1: اینم من قبول دارم ازت، میونه کلمت، اینم قبول دارم. ولی مسئله اینجاست که شما هنوز وقتی که متوجه اشکالات خودت و متوجه ضعفای خودت توی رابطه اجتماعیت نشدی، به قول خودت میگی من خونه نشین بودم، تو ایرانم همینجوری بودم، چطور میتونی بشی مدیر و به قول معروف بزرگتر یه خانواده‌ای و خانواده تشکیل بدی؟ اول باید بتونی خودت از اون راه در بیاری و بفهمی که یه آدمی هستی، اگه بخوای بری دختر بازی بکنی، سوء استفاده بکنی، حال بکنی، میتونی. اگه بخوای خانواده هم داشته باشی میتونی. وقتی در قدرت بودی اون وقت برو تشخیص بده، اون وقت بگو من حال میخوام خانواده داشته باشم. مرحله اول مشکل شما در اومدن از گرفتاری که الان توش هستیه، نه اینکه بگی من میرم ایران چون در ایران مردم میخوان خانواده داشته باشن. در ایران اگه پیدا کنن یه همچین آدمی هست که عاشق خانواده است، گرین کارت داره، وضع پولیش هم خوبه، اینطوری که شما میگی، یک گورگای در لباس میش میان میدرن بدون اینکه بفهمی کباب شدی. اونجا هم همین بساط هست دیگه. مثلا کسایی که از ایران اومدن اینجا، شما میگی دریده هستن و بچ هستن، این افراد تو ایران بزرگ شدن دیگه، فکر میکنی کجا شد بزرگ شدن؟
0: ولی اگه نتونی بیای آمریکا، اونا دیگه نمیتونن این برنامه ها رو سر سازن. یعنی دیگه من میخوام ایران زندگی کنم، همینجا کار بکنم، همینجا درس بخونم، نمیام آمریکا زندگی کنم. اون میکروبی که وجود اون دختره هست که میخواد اون زالی که در وجودش هست و میخواد وارد کردن من بکنه، تا زمانی که بتونه پاش بنسه به آمریکا میتونه یه حالت پیاده کنه. وقتی ببینه که نمیتونه اون زالی رو گردن من سوار بکنه، در نتیجه منو ول میکنه میره، چون منم میتونم اون چیزا دیگه آبرومند داشته باشم، کار داشته باشم، در خونه بگیرم، نفس بکشم.
1: پس همون یه دونه دختر است، فقط همون یه دونه دختر فقط تو دنیا هست که میتونه این بلا رو سر تو بیاره. شما میخوای از یه جایی فرار کنی که دست دختره بهت نرسه؟ میگم همون یه دونه دختر مگه هست که شما میخوای دستش بهت نرسه؟ 10 میلیون دیگه از اونا اونجا هستن، یکی از یکی بدتر. شمایی که باید، شما استراتژی فرار رو داری انتخاب میکنی. استراتژی فرار همیشه استراتژی غلطیه، مگر اینکه در شرایط خاص، حالا همیشه نه، ولی در اکثر موارد استراتژی غلطیه. به خاطر اینکه وقتی کسی فرار میکنه، به خصوص در مسائل اجتماعی و مسائل سوشال و این هیومن سایکولوژی، اینا راه حل نیست، بلکه بدتر میکنه. و بعد مثل یه آدمی که از ترس داره میدوه، ممکنه باد گیر کنه یه جایی، با سر بیای زمین، یه بلای بدتر سرت بیاد. هیچ موقع نباید استراتژی فرار رو آدم پیشه کنه، مگر اینکه بفهمه این آخرین راهه و شما داری با این کار فرار میکنی و نمیدونی که اون جایی که داری فرار میکنی اونجا همینه. میدونی اونجا هم همینه و این آدم ها از اونجا اومدن، این آدم هایی که شما تا حالا برخورد کردی در طول اقامت تو آمریکا که این آدم هایی نبودن که آمریکایی باشن، که این از ایران اومدن دیگه. خب پس شما اونا اونجا در ضمن گذشته ها رو شما نگاه نکن، پدر مادر تو همه میگن پدران ما ازدواج کردن.

0: مادرمون ازدواج کردن، خب پچی نه اونا گذشته بوده، الان دخترای 10 11 12 ساله اکانت فیسبوکشون 700 نفر توشه، 1000 نفر توشه، اینا از الان دارن تربیت میشن، چیزی که شما در 50 سالگی ممکنه یواش یواش یاد بگیری اینا در 15 سالگی حفظ هستن، قصه هاشو بلدن. شما نمیتونی فرار کنی از یه جایی که در واقع مشکل خودتی. خب دوستان عزیز میبخشید از این وقفه‌ای که پیش اومد، داشتیم صحبت میکردیم با دوست ناشناسمون راجع به زنزلیلی و فشار خانواده‌ها در تولید این زنزلیلی و در محکم کردن این زنزلیلی و اینکه مردا رو قربانی این قضیه بکنن. دوستمون داره با ما حرف میزنه. خیلی ممنون که آقا به شوی پرچون زنگ زدی و بفرما بحثت ادامه بده.
1: خواهش میکنم. شما درست میگین، همیشه یه حرفی رو داریم میگین، اگر بدبختی، حالا اینجوری به این زبون نمیگین ولی معنیش این چه، تقصیر خودته، اگر ضعیفی تقصیر خودته، اگر دم سوارت میشه تقصیر خودته. درست میگین تا یه حدیش، یعنی میگن همه چی تو دنیا نسبیه، تا یه حدیش درست به حرفتون کاملا صحیحه، ولی یه جایی باید بری در یه جایی که قانون تو رو تکر بکنه، تا یه حدی تو میتونی خودت مسئول زندگیت باشی، یه جایی که میبینی قانونش به نفعتو نیست، قانونش فر نیست، برو ایران، ایران هم به نفعتو نخواهد بود، ولی این حد به زنها اجازه دریدگی نمیده، یعنی اینجا دریدگی حسنه برای یک زن، ولی ایران دریدگی یک حسن نیست برای یه زن.
0: بازم داری شما از خودت فرار میکنی بردن، اینجا هم باز داری شما از خودت فرار میکنی، شما داری میگی من ضعیفم، میام یه جایی که ضعیفا رو حمایت بکنن، اونجا بدتره، به خاطر که اونجا دریدگی زن، اگر زن دریده پیدا بکنی یه چیز مخفیه و چنان بدتر بیچارت میکنه. شما باید یاد بگیری که قدرت خودتو بیاری و تو میدون و ازش استفاده بکنی، این چیز اولیه.
1: قانون بیشتر ازت حمایت میکنه در ایران نیسته؟
0: قانون بیشتر ازت حمایت میکنه؟ من فکر نکنم قانون ازت بیشتر حمایت میکنه، به خاطر که بزنی تو سر زنی، ولی آیا اون اینو به من بگو که اون چه مردیه و چقدر از قدرتت خوشحال میشی که قانون بهت اجازه بده بزنی تو سر زنی؟ چرا خودت نباید یه طوری باشه که اولا زنی سوارت نشه و هیچ کس سوارت نشه، و بعد وقتی که به این قدرت رسیدی میبینی که چرا چقدر جاهای مختلف دنیا واسط عالی و خوبه و زندگی همه جا واسط شیرینه. این سخته، این مقاومتی که شما داری میکنی رو من میفهمم، این مقاومت به خاطر این هستش که یه روشی هست شما باش عادت داری. در داستان اون زندانیه رو شنیدی، همچی که از زندان بیرون اومد مرد، یا یه کسی بود یه فیلمی بود، این فیلم ها زیاد هست، زندانیه بعد 25 سال 30 سال زندانی وقتی که میاد از زندان بیرون میبینه که بیرون از زندان نمیتونه زندگی کنه، سیستم زندان خیلی خوب بلده، و دوباره خلافی میکنه به نزن زندان و خیلی خوشحال میشه که برمیگرده زندان. شما داری برمیگردی به همون زندانی که یه شانس داشتی ازش اومدی بیرون، ولی نمیدونی بیرون زندان چجوری باید زندگی کرد. شما باید ببینیم مردایی که محکم هستن چجوری دارن بیرون زندان زندگی میکنن، و اون وقتی که میفهمی که اون وقت وقتی اومدی بیرون زندان میبینی چقدر زنا میچسبن بهت و ولت نمیکنن و سر دعوا میکنن، چه کچل باشی چه نباشی، چه چاق باشی چه نباشی، چه بی پول باشی چه نباشی، چه خوشتیپ باشی چه نباشی. گوش میدی؟ اینا همش چیزایی هست که شما الان چون نمیدونی و بهش به قول آمریکایی اکسپوز نشدی، در معرضش قرار نگرفتی، فکر میکنی که من راه حلم اونه. شما باید ببینید مردم اینجا چه جوری زندگی خوب میکنن، چه جوری از دردسرا و فشارهایی که سر یه مرد میاد آدم با چیزی، مثلا من الان توی مملکت 15 ساله هستم، تمام اینام بوده، ولی هرگز یک لحظه من آرزو نکردم که برگردم ایران، چون ایران اجازه به من میده بزنم تو سر زن. من نمیخوام بزنم تو سر زنی، من میخوام کسی تو سر من نزنه، چه زن چه مرد. وقتی من مستقل قوی بودم برای خودم، رفیقای خوبی پیدا میکنم به عنوان مرد که میشن رفیق من، دوست من، چون میفهمن منم آدم قوی هستم، خوششون میاد با آدم قوی دوست باشن. از یه طرف میفهمم زنا میان میچسن به من، چون میبینن آدم قوی هستی، کتک خور تو سری خور نیستی، دلش میخواد بیاد بد بده. این خیلی فرمول ساده ایه. این قبه بخش اینم بگم، این یه چیزی بگم، من حرفم این لحظه هم بگم، من که گفتم من آدم قوی هستم، نه از لحاظ برای بازو قوی هستم، نه از لحاظ پولی قوی هستم، نه از لحاظ مثلا بگم رفیق دارم تو انجمن و تو سنا و این حرفا نیستا، من آدمم رو خودم قدرت دارم، تا تموم شد رفت. ببخشید بگو حرفت.
1: درست میگین. برای اون مثل شما درست این طرف رو داریم میگین، برای اون طرف هم اونا بیکار ننشستن، مادر من یا کسانی اطراف من اونا بیکار ننشستن که ببرن تو بتونی استقلال خودت پیدا بکنی، روی پای خودت بیستی، زندگی خودت بکنی. اگر دقت بکنن که ببرن تو بتونی استقلال خودت پیدا بکنی، روی پای خودت

0: صنعت دارن، منابع زیر زمینی ندارن. تمام کشورهای معادن زیر زمینی دارن صنعت دارن، یعنی نمیگذارن که اونها روی پای خودشون بیستن. آره ایرانی ها به اندازه ژاپنی ها با خوش و زرنگ و فعال و امدادگی رو پیشرفت بکن نیستن، و چطور اونا صنعتشون رشد کرده و کشورشون از اونجا رشد کرده و منابع زیر زمینی ندارن.
1: حالا اینا رو گفتی، اینا رو گفتی، اینا رو گفتی، و اینا چه ربطی به شما داره عزیز من؟ شما نه اسیر کسی هستی.
0: شما مستقلی، فکر میکنی همه مستقلن، در حالی که اونایی که مستقلن به جایگاه استقلال رسیدن مثل شما، ولی فرزند دارن، ولی دختر دارن، وقتی پسر دارن دختر و پسرشون رو با تمام قدرت مثل همه آمریکا که تمام دنیا رو ضعیف نگه میداره. شما فرزند ندارید، ولی اگه داشتید و انسان بودید مثل خودتون در میوادید، ولی خانوادهایی که استقلال دارن و مثل شما آدم خوبی نباشن نمیذارن که تو اون استقلال پریشو بکنی، مگر اینکه بتونی یه جوری یا از دنیا برن یا فرار کنی.
1: حالا من همینجا رو آفرین، راه سومی که گفتی، راه سومی که گفتی خوبه، کشیدن کنار خیلی راه خوبی هست و استراتژی میخواد، روش میخواد. شما همیشه یاد باشه اگر دو روز از زندگیت باقی مونده ارزش داره یه روزشو صرف آزادی خودت بکنی و روز آخر از آزادی خود لذت ببری. مسئله اینجاست که شما باید بدونی چقدر این آزادی برات ارزش داره، ارزش داره، و اگر مزهشو نچشیدی شاید ندونی، و وقتی مزهشو چشیدی هر روز خدا میای خدای شکر میکنی که این حرکت انجام دادی. شما چیزی که باید بکنی اینه که ببینی راه فرار از اینجا چیه، مثل زندانی که یه جای گیر افتاده، باید حرکت کنی راه فرار از اون سیستم، نه از این شهر. شما باید ببینید که از دست این آدمایی که دور و برتن چجوری سعی کنی هر لحظه تا اونجا که میشه حرکتای نکنی که بیشتر و بیشتر درگیر بیزینس یا گرفتاری وابستگی با اونا بشی، باهاشون همکاری نکنی، گوش بهشون نکنی. یواش یواش یه خودم جربس پیش میاد و گرفتاری پیش میاد، ممکنه یه چند هزار دلاری هم حالا پول ضرر کنی اینجا، ولی همیشه یاد باشه اون تاکسی که گفتی میخوای بخری توش بخوابی همیشه کنار خیابون اونجا منتظرت هست.
0: ولی من چند دارایی که دارم اون منتظر من هست. اگر من تنها اومده بودم یا پول نداشتم همون کارو میکردم، ولی چون میتونم توی کشور خودم زندگی خیلی بهتر از زندگی با تاکسی رو انجام بدم اینجا، یادتون گفته بودم نو وان وانت، هیچ کس نمیخواد برگرده به ایران چون بدونه که همه چیزی استثنایی وجود داره. من یکی از افرادم که میخوام برگردم به ایران چون ایران ثروت دارم و میتونم زندگی آبرومند راحت بهش بشم، ولی اینجا با تاکسی و کارمندی
1: فقط. حالا چرا شما نمیتونی، چرا نمیتونی ثروت ایران تو بیاری اینجا؟
0: با این مشکلی که آمریکا داره که تحریم ایران رو بگیر ببند و درزار داره بالا آوردی و پایین آوردی و چرا کم آوردی و مالیاتش و تکسش و هزار تا قانون زیر بمی که داره، یه مقدار همه جا رو تنگ کردن، یه مقدار
1: خب حالا ببین من بهت بگم برادر، شما من که شما رو نمیشناسم، مثلا اسمت هم نمیدونم، ولی چیزی که هست اینایی که شما داری میگی همش دلایلی هست برای راحت کردن خودت از جنگ. شما باید بدونی هر راهی پول داری میخوای بیاری، مردم اونجا آسمان خراش دارن میفروشن پولشو میارن اینجا بیزنس باز میکنن، همه کار، همه که نباید غیر قانونی کار انجام بدن، هزار تا روش قانونی هست برای همه کار که شما میتونی پولتو بیاری اینا. اگه شما در ایران بری و یه آدم پولداری هستی که مزاحم هم نباشه، نخواد اونجا کسی شما رو زنزلیل بکنه و همین بلا رو سرت بیاره، که خوش به حالت با یه تلفن یه وکیل اونجا بگیر بگو وسایلتو بفروشه، پولاتو بفروشه، بیا اینجا بگیر واسه خود یه خونه، برو یه جایی که هیچ کس اصلا دیگه اصلا خبر ازت نداشته باشه. این چه حرفی شما میزنی؟ ولی خب من نمیخوام بگم اینجا جای خوبی، خوبتری از ایران برای شما که زندگی کنی. من دارم میگم که اگر شما فکر میکنی از اینجا به ایران رفتن مشکلت حل میکنه، مشکلت حل نمیکنه. استقلال تو در مرد بودن تو و قدرت درونه، مثل یه اسب. اسب اگه ندوه بیچاره است، کوسه اگه شنا نکنه، ماهی اگه شنا نکنه بیچاره است، ولی اسب اگه بندازی تو آب شنا کنه، دو ساعت شنا کنه خفه شده مرده. خب هر کسی یه فضایی برای خودش داره. مردم باید، مرد اون لذتی که از وجود خودش میبره، میگه از بال پر خویش بیاراست و به خودش نگاه کرد و لذت برد مثل اون عقابی که پرواز کرد، شما باید بدونی که وجود مرد با اون کنترلش، با اون قدرتش و با اون استقلالشه که برای خود مرد لذت بخش.

0: میشه. در ذهن غیر این صورت احساس میکنه که یه مرغ اسیریه و میپوسه و میمیره، مثل خیلی کسایی که ممکنه شما هم بشناسید. ولی به سعی کن اونا رو پیدا بکنی که بتونی به سمت اون پیش بری. حالا پولت اونجاست، میره اینجا، اینجا جای خوبی نبود، برو ایران زندگی کن، مهم نیست، ولی فرار ازش درست نیست. حالا یه خود راجب چیز به من بگو، یه خود راجب زندگی شخصی، مثلا واقعا چه بلاهایی داره الان در حال حاضر داره سرت میاد که ناراحت هستی؟
1: مثلا من الان 3-4 روز مثلا رفته بودم موتل، یعنی اساس مادرم فرار کرده بودم که ما خونمون بخوابم، ولی دیدم نمیتونم زندگی کنم، مجبور شدم برم موتل، دیگه پولی نداشتم، دوباره برگشتم خونه. یعنی خود بیشتر دست مادره، به اینجا که میبینی چقدر گرونیه. ولی خیلی سخته، یعنی همین استقلال و روپای خودش بودن واقعا سخته. مگر اینکه از بچگی تربیت شده باشه، مثل امریکایی هایی که بچه هاشون هم 18 سالگی رها میکنن و در حالی که ساپورت پشتی یه مقدار میکنن، ولی اونا یه مقدار به این شرایط عادت کردن و روی پای خود آیلیش دادن و یاد گرفتن.
0: حالا شما 18 سالگی، تو شما که گرین کارت هم داری، 17-18 سالگی با 25 سالگی مگه چقدر فرق داره؟ آدم هایی هستن که سر 35 سالگی 40 سالگی دوست پاشون میرسه آمریکا، شما حالا 15 سال هم از اونا جلوی 17 و 18 و 25، که اون فرق نمیکنه. بیا ببین مردم 24-5 ساله هنوز به عنوان بچه محسوب میشن توی مملکت. شما که خیلی خودتو پیر، یکی از خصوصیات ما که از اون طرف میدلیست میایم، به خصوص ایرانی ها و همون افغانی، ایرانی، پاکستانی، تیپ های امثال خود ما، اینا اینکه زود خودشونو گنده میبینن، زود خودشونو پیر میبینن. این حرفم اصلا برای من قابل قبول نیست که بگی من پیرم و 18 ساله اینطوری و من نیستم و میدونی، اینم فراموش کن.
1: درست برای خب باید روی پای خودت بیستی، اگه اینجا بخوایی زندگی کنی چاره نداری من که بتونی روی پای خودت بیستی، یا تحصیل درستی کرده باشی که بتونی روی پای خودت بیستی، یا بعد هممالی که تو این کشور خیلی دارم میکنم هممالی بتونی و باید روی پای خودت بیستی.
0: بله دیگه، اول قیمت هر چیزی مشخصه. شما اگر بخوای از یه جایی که پولش کافی و همه چیز خوبه ولی یه نفر بالا سرت با چکش وایساده فرار کنی، خب معلومه باید بیای بیرون خود حمالی کنی. همون کاری که من کردم، همون کاری که هر کسی که من میشناسم پاشو گذاشته تو آمریکا کرده، حمالی کردیم، کوکی فروختیم، پیتزا دلیور کردیم، گارسونی کردیم، تا پای خودمون وایسادیم، بعدن واسه خودمون آدمی هستیم، هیچ کس هم نمیتونه بالا چشمون بگه ابروز. اگه پلیس هم حرف ناجور به من بزنه، برمیگردم تو روش باهاش دعوا میکنم، بخاطر اینکه حق و حقوق خودم رو میدونم. ولی خب اگر یه جایی به یه دختر یه حرف نامربوط بزنی، ممکنه بزنی زندان. بخاطر همین همه چیز باید بشناسی. اولین چیز برای پیشرفت چراغ و نوری که بیفته رو راهت، یعنی باید ویژن داشته باشی و بشناسی جایی رو که داری زندگی میکنی. برایش جاجمنت و پیشداوری و حرف ندونسته نزنی، چون ممکن هیچ کدوم از اون حرفا درست نباشه و در خیال تو باشه. خب بگو ببینیم، بعض وقت تو خونه مثلا چی کار میکنن که شما از اون خونه فرار میکنین؟
1: نمیذاره، یعنی فشار روحی روانی زیاد میده. یعنی مثلا چون میگه زن بگی، دختر در پشتی بگی، اینو بگی، این کار بکن، اون کار بکن، همه چیز زن، یه چیزی نکته که زن داره، همه چیزش غیر مستقیمه. یعنی همه چیز شما مثلا همون حرفی چیز در بودین قبلا میگفتین، میگه سرم درد میکنه، منظورش این نیست سرش درد میکنه، نمیخواد قرص بهش بدین، میخواد برات مثلا بغلش کنیم ببوسینش. زن همه کارش زیره چیه و این خیلی برای مرد، برای من، شاید برای مردان اینجوری نباشه، این خیلی درد آوره. یعنی مثلا من نمیفهمم این مادر من چه حرکتی، این حرکتی داره میکنه، منظورش چیه؟ یعنی چون ما مردا میگیم من گشتمه، یعنی من گشتم، این میتونم بفهمم یا شما با تون صحبت بکنم میفهمم، ولی زن مثل موزیه، خیلی موزیه و این قابل زندگی کردن نیست. یعنی مادری که برای بچه خودش نقشه بکشه، من نمیتونم باش زندگی کنم. یعنی پلن بچینه که مثلا بچهش ازدواج بکنه، پلن بچینه به دختر زرتشتی ازدواج بکنه، پلن بچینه چیز بکنه، یعنی حتی پلن هم نچینه، من میگم الان چه نقشه داره، الان کیفم گم میشه، فکر میکنم مادرم برداشته، چون همه کار موزیانه داره. من میبینم نمیشه با موزیانه زندگی کرد، نمیتونم همه چیمو بذارم تو سیفتی باکس، که مجبورم که یا برم یه جای دیگه یا کاری برای خودم

0: پیدا کنم یا برم تو ماشین بخوابم، چون این حالت زندگی منو از حالت طبیعی داره خارج میکنه، حالت روانی منم داره از حالت طبیعی خارج میکنه. یعنی آدم نرمالی دیگه داره کم کم منو به صورت غیر نرمالی، غیر طبیعی، غیر سالم تبدیل میکنه، در نتیجه مجبورم فاصله بگیرم.
1: بله این کاملا درسته، من باید موافق هستم. نه تنها میتونه مادر باشه، میتونه پدر باشه، میتونه همسر باشه، خواهر باشه، هم اتاقی باشه، دوست باشه، هر کسی وقتی که میبینی که این بلا رو داره سر میاره باید بکشه کنار، ولی کنار کشیدن شما نسبت به اون شخصه نه نسبت به جایی که داری زندگی میکنی. این جایی که اگه جای خوبی بود جای بدی بود مردم دنیا صف نکشیده بودن که بخوام بیان اینجا زندگی کنن. در نتیجه شما این قسمت رو بدون که باید همینجا تو همین جبهه جنگ باید این قسمت تو درست بکنی، و اونه که اگر مادر رو شما کنترل داره و اگه ایشون نوناور شماست که خب اون میخواد کنترل شما کنترل بکنه، شما باید سعی کنی خودت شروع کنی و زندگی خودت رو تامین بکنی که کسی کنترل نکنه. اگه شما جای دیگه پول داری میتونی رو پول خودت زندگی کنی. از اگه به هر صورت فاصله گرفتن از اون شخص کار سختی نیستش. از طرف من اینو بپرسم، شما اینجا اولا ایشون پیرن و محتاجن یا نه؟
0: شما حدود مادر من حدود 55-56 سالشه. یه چیزی که مطلبی هست چی میخواستم بگم فراموش کردم. شما میگیم جنگ با زن میتونی بجنگی ولی با مادر نمیتونی بجنگی. مثلا مادر یه چیزیه که نمیشه باش بجنگی، نمیشه باش نجنگی، نمیشه. یه حالتی داره که مخصوصا چون تنهام هست و یه نظر ضعیف هست در حالی که مثلا کنترل میکنه و میخواد مداد برنامه خودش هم پیاده کنه، ولی در ضمن هم پیر هست، در ضمن هم چشمش هم نمیبینه، در ضمن هم رانندگی درست نمیتونه بکنه، در ضمن هم در ضمنش هست. یعنی نمیتونی بجنگی، نمیتونی نجنگی، نمیتونی رهاش کنی، نمیتونی رهاش نکنی.
1: حالا بذار ببینم، حالا اگه من باشم ببین من در این مورد چی میگم. حالا شما ممکنه قبول بکنی، ممکنه قبول نکنی. من نه مشاورم، نه دکترم، نه راه حل به شما دارم میدم. من یه آدمی ام گوینده رادیو، ولی نظرمو میگم. بالاخره من به عنوان یک مقیم آمریکا با این قانون اساسی حق دارم نظرمو بگم. من اگه توی یه همچین موقعیتی گیر بیفتم، با توجه که میبینم که شخصی هستش که به وجود شما احتیاج داره، شخصی هستش که دست و پای درستی تو آمریکا نداره و فقط تن رو شما داره پاور تریپ میکنه به قول معروف حضور آزمایی میکنه، من شروع میکنم بهش اولتیماتوم دادن. من اگه مادرم یا هر کسی دیگه ای باشه همین مسئله رو میکنه، من شروع میکنم بهش اولتیماتوم دادن. میگم اگه این راه حل و این راه ادامه بدی و دست از سر من بر نداری، من میذارم میرم. بهش اولتیماتوم بده، همون کاری که آدم با دوست دختر پرروش میکنه. حالا دور از اون منظورم نیست مثال بزنم، ولی شما یه دوست دختر پررو هم داشته باشی، یه زن پر رو هم داشته باشی، اونا باید همین کار بکنی. زنم نبود مرده، یه برادر بددهن بی تربیت پر رو داشته باشی، یه هم‌اتاقی بی تربیت پر رو داشته باشی، همین کار باید بکنی. بگی آقا ببین من که نمیتونم تو رو زنجیر بکنم به دیوار، چما اگه این روش تو ادامه بدی من میذارم میرم، اصلا هم نمیخوام تو رو ببینم دیگه. این اولتیماتوم میدی. اولتیماتوم وقتی میدی نشون دهنده این هستش که داری از زمینه قدرت داری با طرف برخورد میکنی. و این حالا اگه ادامه داد، شما دو روز رفتی هتل، دو روز دیگه میتونی میری هتل، بعدش هم میگه واسه من مهم نیست، میگه اصلا ما میخوایم برگردیم. بعدش میگه من برات میگردونم، من نیومدم اینجا. یعنی من اگه باشم جای تو میگم و نمیگم شما بکن. من میگم من باشم میگم من برات میگردم، من نیومدم اینجا عذاب بکشم. ببین بچهای 25 ساله اینجا دارن چه کیفی میکنن، سرشون میگیرن بالا قهقه میزنن تا 4 تا خیابون اون طرف تا صداش میره. من اینجا باید واسه مثلا مرغ تو به من دونه بدی. من مردم قوی هستم، قدرت دارم و مستقلم و هیچ وابستگی هم ندارم. شما اگر دوست داری و اگه برو ایران من خرج زندگی تو میدم، اینجا من مدیر زندگی خودم هستم. دوستم نداری من میرم جای دیگه زندگی میکنم. اگه من این حرفو زدم و این آدم دست سر من ورنداش، میخواد چیکار کنه؟ میخواد با چشمش که کم میبینه و درست هم نمیتونه رانندگی بکنه، میخواد بیا چیکار بکنه؟ خب شما داری خیلی در واقع اینجا خودتو ضعیف نشون میدی و مردم به معنی که ببینن یه نفر ضعیفه، چه میخواد مادر باشه، حالا از روی محبت، چه میخواد شریک بیزنس باشه یا زن باشه، هر چی باشه، به لحوی حالا از هر زاویه به هر دلیلی که برای خودشون دارن میان در زندگی تو میخوان اعمال قدرت بکنن و این چیز طبیعی هست. شما داری ضعف نشون میدی که اونا دارن این کارو با تو میکنن. این نظر منه.
0: درست میگی، بدین، ولی یه مطلب هم در نظر داشته باشید. ببینید موضوع چیه؟ آمریکا یا حتی شوروی روسیه، اینا میتونن با یه کشور مقابل خیلی راحت بجنگن. یعنی مثلا میتونن با مثلا با چون میتونن با آلمان فاشیست بجنگن مثلا، ولی با چریک نمیتونی بجنگی، با تروریست نمیتونی بجنگی، یه حالت با چیز موزیر نمیتونی بجنگی، با موریانه نمیتونی بجنگی. یه حالتی داره که مثلا درست میگیم، اینی که میگه اوتوماتوم، این مثلا یه چیزی باشه خب خارج باشه مثلا بتونی راهش بکنی، به دوست دخترت میتونی اوتوماتوم بدی، ولی مادرت هم مهر میکشه هم خشم میکشه، یه چیز هم یه چیز در هم بر همیه. یعنی یه چیزی که نمیدونی چیکار بکنی. درست میگیم،
1: این فرمولیه که در زندگی شما 25 ساله هست و این فرمول در زندگی شما با 25 روز درست نمیشه. اینو که من میدونم، اینکه من بچه نیستم که بگم نه حالا الان برو اونجا اخ بکن یه لگدم بزن تو میز بعد دیگه همه آدم میشن، اینجوری نمیشه. شما باید ببینی که با چی طرفی. یه درختی کاشته شده همینقدر که ارتفاع داره همونقدر ریشه داره. شما باید ببینی که چه جوری میشه یه چیز از جا در آورد. میگه بسی کند و کاوید، اون داستان اون چشمه رو خونده بودی تو کتابای مدرسه که یک چشمه ای میخواست یه جا رد بشه، یه سنگ خیلی بزرگی، سنگ خارا بود و سنگ به چشمه میگفتش که تو کی هستی؟ خب تو یه آب باریکه هستی، اینجا سیل اومده من تکون نخوردم، اینجا طوفان اومده و سیل اومده و تنه درخت اومده خورده به من، باز من اجام تکون نخوردم، تو یه آب باریکه میخوای چجوری اینجا رد بشی جلو من؟ که اون چشمه بهش گفتش که من چیز میکنم، من راهشو پیدا میکنم، به خاطر اینکه من با پرسیستنس، با تلاش میام جلو و با پایندگی. میگه که شعر آخرش اینجوری تموم میشه، میگه بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگ شد. خیال نکن این چیزی که در 25 سال ساخته شده، شما میتونی با یه زنگ زدن به یه پرچونه که یه آدم بی سرپاییه و یه رادیو و اینا قضیه رو درست بکنی. شما باید یواش یواش این قضیه رو بذاری جلو چشت و هر روز بهش فکر کنی، انقدر هر روز بهش فکر کنی که ببینی چه راهی پیدا میشه، ضعف طرف کجاست و چه جوری میشه از طرف مهر و محبت یکی به سنگ یکی به میخ، خود بری جلو که بری عقب. آدمای سیاستمدار که میبینی در دنیا دارن دنیا رو اینجوری به قول خودت میچرخونن، فرقشون با من و تو چیه؟ اونی که میشینه فکر میکنه ببینه چجوری تو مخ من و تو ریشه کنه، چجوری ریشه مخ من و تو رو دستش بگیره که تکونداد با تمام هیکلمون بچرخه، میگه اعصاب نخات بگیره. شما باید ببینید راه کار طرف چیه و جنگ هم نمیخواد بکنی، بلکه این کلش مبارزه است، ولی ظاهرش حتما نباید یه مبارزه باشه و اینو یواش یواش باید بهش فکر بکنی، با تراپیست صحبت بکنی، با روانشناس صحبت بکنی، با مشاور خانواده صحبت بکنی. بدون زندگی تا اکثرش مونده، دوران بچگی تازه تموم شده، شما تازه بچگی رو پشت سر گذاشتی و نق و ناله و شکایت از این و اون و بدی قانون آمریکا و نمیدونم اینا رو همه رو بذار کنار. یه چیزی هست در درون تو، یه کلید یه بار روشن بشه، روشن شد تو یه مردی میشی که روزی 100 دفعه به سایه خود سجده میکنی از بس بهش احترام میذاری. منتها چیزی که هست باید راهشو پیدا کنی و این در وجود تو هست. اگه تو یه زنی بودی یه نفر کنترلت میکرد خیلی حال میکردی، ولی چون مرد هستی و این نفر داره کنترلت میکنه حال نمیکنی، بخاطر که سیستم مرد روی نیست که یه زنی اینو کنترل بکنه. پس باید یا کنار باید بیای با اون زنی که هستی، میخواد مادر باشه، خواهر، دوست دختر، هر کسی که میخواد باشه، یا که باید ازش فاصله بگیری. و فاصله گرفتن از مادر به این معنی نیستش که دیگه من میرم یه جای دیگه. فاصله گرفتن از مادر یواش یواشه، فاصله گرفتن مادر این که شروع کنی یواش یواش دورور رو با چیزهای دیگه پر کردن، فرستادنش به ایران، تهدید کردن که من این کار میکنم، این کار میکنم، من اونجوری نیستم. باید طرف بفهمه تو جلوش داری در میای و هر موقع جلوی یه نفر در بیای، همون دقیقه اول که یارو سجده نمیکنه به تو که مسخرت میکنه، باید میجنگه، اونم دو تا میزنه تو سرت. خب به خاطر که هنوز عادت داره به سیستم قبلی تو. منتها شما باید یواش یواش شروع کنی، به جای نق زدن و ناله کردن و دلیل اینکه این کار، شما همش در طول این مدت تلفن ما داری به من دلایلی که این کار نمیشه رو هی داری به من معرفی میکنی که چرا نمیشه. خیلی خب، من این دلایل شنیدم، شما الان بگرد دنبال دلایلی که از این به بعد چطور این کار میشه و اون استقلال خود باید به دست بیاری و ببینی که مردم چجوری استقلال دارن، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ هر چیز دیگه که خوشبختانه شما پولم که داری و پول آوردن از ایران با آمریکا مثل آب خوردن میمونه، هیچ کاری هم نداره.
0: همچین مثل آب خورد خواهم نمیمونه، چون مثلا برای درزرزا باید جمعا فرم پر کنی یا باید اطلاع بدی یا باید
1: نه. هزار راه بیزنس هست، هزار راه بیزنس هست، اونجوری نیستش. نه هزار راه بیزنس، اگه شما مشکلت با پول حل میشه، من افرادی رو معرفی بهت میکنم که اینا کارشون کارهای قانونیه، وکیل هستن، وکیلای سرمایه گذاری هستن، وکیلای تحصیلی هستن، هزار و یک مدل روشهای قانونی هست برای این کار که شما میتونی استفاده کنی. سرویسهای قانونی هست، فرستادن پول هست، دارن پول از ایران الان دارن میفرستن به دبی، میفرستن به کانادا، میفرستن از کانادا به آمریکا، هیچ کس هم ککش نگزیده، میلیون ها دلار هم در هر روزی داره جابجا میشه. حالا من نمیدونم شما چقدر پول داری، ولی مشکل شما من فکر کنم با ما $1,000 حل میشه. خب اگر نباشه با مای $2,000 حل میشه. و اگر شما که میگی من وضع اونجا دارم، خب این مای $2,000 آوردن یا مثلا $50,000 پول تو بعد بیا اینجا یه خوبی آپارتمانی کرایه بکنی یا چه میدونم یه خونه بخری و پیش قسطش بدی و این حرفا، خیلی که راحته که. یعنی هزار مدل هست. من حالا تو مسائل سایکولوژی و روانی قضیه نمیخوام برم، ولی تو مسائلی که از مالی و اینا که استقلال هست، شما باید ببین طرف تو باید بدونه. شما چطور میگی این چیز قشنگی بود، شما چطور میگی که من حتی اگه حرف نمیزنه پیش خودم دارم فکر میکنم این الان چه نقشه‌ای داره میکشه، این الان داره چیکار میکنه، چرا پلان میکنه؟ اون طرف شما باید بدونه که شما الان داری یه کاری میکنی، اون باید بدونه شما داری یه نقشه‌ای میکشی، اون باید بدونه که شما داری یه حرکتی میکنی. وقتی یه نفر بدونه یه نفر داره حرکت میکنه، بلافاصله درش اون ترس ایجاد میشه که خب این حرکت به کجا خواهد رفت، این حرکت هدفش چیه، پلنش چیه، روشش چیه. به خاطر همین باید حرکت کنیم. میگن تا نگریه طفل کی نوشد لبن، یعنی تا اون بچه گریه نکنه کسی به شیر نمیده. خب شما باید حرکت بکنی. نق زدن کار مرد نیست، نق زدن کار زن هست. بخاطر همین هست که مرد وقتی زن رو نق میزنن اعصابشون خرد میشه.
0: خب این میگه نام افتاد فکر کنه که تو داری این برنامه میچینی یا نده نقشه میکشی و داری یه راهی برای خودت ایجاد میکنی، اونم چیزشو عذیت کردن عذیت کردنشو بیشتر میکنه، فشارشو بیشتر
1: بکنه. چش کاری داره، همینه دیگه، بازه بکنه. شما از خونه برو بیرون، شما غذای مادر بذار، غذای مادر بسه، تلفنش کار بکنه، تلویزیونش کار بکنه، وسیلهش همه چیش مرتب باشه، شما برو بیرون ساعت یه بارم دو ساعت یه بارم بهش زنگ بزن من کار دارم، نگو که من فرار کردم، من کار دارم بیرونم. حالت خوب مامان جون؟ قربون تو برم. باشه الان میام قشنگ صبح برو شب بیا، برو سر خیابون واسه خود اونجا تو YMCA ورزش کن. کسی که زمین نمیگه شما کجا هستی که من کار دارم دیگه. خب کار جدید پیدا کردم. شما اگه نگرانی که اون سرت فشار میاره، اون که دنبال تو نمیتونه بوده بالا سرت پر بزنه اذیتت کنه، شمایی که بالا پر داری، اون که بالا پر نداره، اون تنها کاری که داره میتونه بکنه اینه که مخ داره گاز بگیره کاری نداره. حالا چیزایی که بلده میگه، میگه دختر زرتشتی بگیر اون این کار بکن اون کار بکن، این حرفا که بلده میزنه. ولی خب شما به عنوان یه مرد وارد اجتماع داری میشی، شمایی که از 5 سال دیگه تا 35 سال دیگه باید یه آدم فعالی باشی تا بشه 60 سالت. خب پس شما حرکت میکنی، چشمت هم قشنگ میشه، عقاب رو مادرت باشه، ناراحت نباشه، دکترشو بره، غذاش باشه، حمومش درست باشه، پولش باشه، تلفنش باشه، تلویزیونش هم باشه، دیگه چیکار میخواد بکنه؟ خب نه یا که گازت بگیره، شبم بیا خونه بگو وای خستم، اینم سر کارم فلان اینا. خیلی راحت میتونی شما خودت بکشی کنار، شما خودت گذاشتی دم دست یه آدمی، اونم هی داره با سیخ بهت میزنه تفریح میکنه.
0: یعنی همون مثلا همون زن میخواست همه اتنشنش رو داشته باشه، یعنی کاری نداره که بچه شو پسرش اون در میخواد هم اتنشن رو داشته باشه، اون توجه رو میخواد داشته باشه، اون نگهداری رو میخواد داشته باشه دیگه. حالا کاری نداره که زندگی بچهش از بین میره نمیره، اینا اون کاری به اون نداره.
1: یا شاید هم اصلا نمیفهمه اون قضیه رو، ولی چیزی که هست من اونطوری که شنیدم شما دارید در منطقه پر ایرانی لس آنجلس دارید زندگی میکنی، منطقه‌ای که شما در زندگی میکنی در اونجا پر از ایرانیه، ایرانی هم همشون اونجا مجلس دارن، مسلمون هست، یهودی هست، زرتشتی هست، آسوری هست، همه جورش اونجا مسجد دارن، کنیسا دارن، 24 ساعته برای دل همدیگه هستن. پیر زنها یه جا هستن، زنهای میون سال یه جای دیگه هستن، دختر پسرهای جوان یه جای دیگه هستن، همینجور کامیونیتی هست. مامان تو وعده ببر دو سه تا از این جاها با چهار نفر آشنا کن، بذار یه خود با چهار تا زن همسن خودش رفیق بشه، خود دست از سرتو برداره. این قدم اوله. قدم دوم این که شما باید کنترل کنی اون چی کار میکنه، نه که اون کنترل کنه شما چی کار کنی. و این مسئله زنزلیلی نیست، بلکه مسئله اصلا من اولش دیدم شما توی خطی هستی، ولی الان یه خود وسعت

0: بیشتری داره. این مسئله ضعف شماست و مسئله ترس شما از ورود تو این جامعه هستش. میری قشنگ جایی رو پیدا میکنی. من اینجا بودم تقریبا 10 سال پیش، مادرم اومدن اینجا. مادر من یک کلمه انگلیسی هم بلد نبود، منم تازه وارد بودم، 4-5 سال بود اینجا بودم، انگلیسیم خوب بود، ولی خب بالاخره جامعه رو تا آدم بشناسه خیلی طول میکشه. دستش گرفتم رفتم. خب مادر من اذیت اونقدر نمیکرد، ولی بالاخره اصلا نمیکرد. ولی چیزی که هست که من نمیخواستم این بشینه تو خونه دیوار نگاه کنه توی مملکت غریبه. ولش داشتم بردم یه جایی که خانمای همسن خودش میرن کلیسا، کنیسا، مسجد، زرتشتی، مسیحی، یهودی، همینجوری با هم قاطی شدن. اصلا هم کاری به دینش نداریم. واسه خودش از 10 تا دین مختلف 5 رفیقای دوستای مختلف پیدا کرد. یه دفعه با این خانم میرفت خرید، یه دفعه با اون خانم میرفت بیرون، یکی رفت میرفت مسجد، یه دفعه میرفت کنیسا، یه دفعه میرفت تمپل یهودی و تفریح میکرد. شما باید مادرت بندازید توی جایی که همسال خودش اونجا باشن، نه که بشینه خونه. معلومه این بشینه خونه وقتی تو بیای باید به گیر بده دیگه. خب پس شما باید حرکت کنی. بازم برگشتیم سراغ قدرت شما که باید حرکت بکنی.
1: یعنی ببرمش جایی که مثلا کجا ببرمش؟ مثلا اینجا هر کسی دنبال بیزینس پولدار آوردن میش، آدم بیکار اینجا اونجوری نیست که میشینن. چرا خانه مثلا سالمندان اینا میرن میشینن حرف میزنن اینجا جایی مثلا.
0: آره دیگه، بازم شروع کردی به پیش داوری. هنوز ندیده میگه اینجا پر از اینجوریه، اونجا پر از اونجوریه. اینجا همه جور آدم هست. شما فقط باید بشید اینترنت که داری، برو رو اینترنت بزن جامعه زرتشتیان، اگه زرتشتی میخوای، اگه جامعه یهودیان، جامعه مسجد مسلمانان، جامعه مسجد نمیدونم فلان، این اون ارتدوکس چه میدونم فلان، شما پس میتونی پیدا کنی. بعد میگه مثلا مثلا بنیاد ایمان مسلمانان میان این هفته نماز میخونن، خب مجامع زرتشتیان فلانجا هستن، موبدان فلانجا جمع شدن، بهایی‌ها اینجا هستن، همشون هم ایرانیان. تا همچی که پاشه بذاره اونجا 4 نفر مثل خودش اونجا هستن، بدتر از خودش، همچین مخش گاز میگیرن. وقتی میاد شب خونه که دیگه فقط میخواد سرش بذاره بخواب، میگه وای این زنه مخ منو خورد. خب میگه حالا بشین بکش. خب شما باید اینو باید ببریش بیرون. خانم 55 ساله هم پیرزن نیست، این یه آدمیه که همچین پاشه بذاره بیرون مثل برق میره تو جامعه و رفیق پیدا میکنه و دوست پیدا میکنه و اینجا بریم و اونجا بریم و مجلس نماز. و اگه مذهبیه، اگه مذهبی نیست که خب مهمونی و اینور و اونور و شب شعر و انقدر بیکار ولگرد ولفر بگیر ایرونی از مذهبای مختلف تو همون محدوده که شما زندگی میکنی هست که اصلا مخت سود میکشه. یعنی وقت نداری این مادر تو از اینجا ببری اونجا، اونجا ببری اینجا، اصلا دست از سرتو برمیداره بیگ تایم. منتها شما باید دیدی بچه شلوغ میکنه، یه جوجو جلوش تکون میدن، یه چیز عروسک تکون میدن حواسش پرت بکنه، شما حواس مامانتو پرت بکنی. خب بعد فرصت پیدا کنی که بیای تو جامعه و یواش یواش تو جامعه خودت ببینی که چیکارا میتونی بکنی. بچه‌ها هم ساعتو چیکار چیکار میکنن. انگلیسی حرف زدن درست خیلی مهمه تو آمریکا، ولی اونجایی که شما هستی اکثر آدم‌ها اصلا انگلیسی هم فارسی هم حرف میزنن، اسپانیش هم حرف میزنن، عبری هم حرف میزنن، همه جور حرف میزنن. شما مهم نیست. بعدش هم انقدر شما انگلیسی بلد هستی که بتونی گلیم خود از آب بکشی بیرون. این مشکلاتی که شما میگی همش مال ترس، همش مال این که نمیخوای روبرو بشی با یک فرمول جدید. و کسی که نمیخواد با فرمول جدید روبرو بشه، خروجش از مملکتش کار اشتباهی. حالا شما اومدی دیگه نمیتونی برگردی، چون برگردی یه شکستی به خودت دادی که این شکست بدترین چیزیه که تا آخر عمرت اذیتت میکنه. باید وایستی و حرکتت رو انجام بدی. مادرتون میشه یکی از بهترین کسای زندگیت. فقط باید چیزی که بکنی اینه که اینو بندازی اونجایی که رفیقای خودش هستن. حالا اگه مذهبی، مسجد و معبد و اینور و اونور و کلیسا و کنیسا. اگه مذهبی نیست، شب شعر، اینور اونور، پارتی، 13 به در، انقدر هستن. بعدش هم 4 تا دیگه هم مثل خودش پیدا میشن. اون میگه وای پسر زن زرتشتی گرفت. میگه نه پسر من زرتشتی نیست. سر زن زرتشتی گرفتن پسرشون 3 ساعت هم حرف میزنن، چای میخورن، انقدر حرف میزنن چونشون خسته میشه میان خونه. خب
1: شروع میکنه واقعا گاز گرفتن های جدید یاد بگیره. اون موقع مثلا میتونه چیزای ایران رو یاد بگیره. ایران میتونه میگن آره دختر زرتشتی اگه بخوی تو همه جامعه زرتشتی میگی اینو بگیر اینو بگیر اینو بگیر. حالا که دامزرتش نیست میگه اون موقع که دیگه دیگه دیگه بیشتر میخواد تا شهرده آمده این هم هست.
0: خب آخه یادت باشه این قسمت قضیه رو که من داشته میگم قسمت سر مامانت شیر مالیده نداشتم واسه توضیح میدادم که ناراحت نشه، دلخور نشه، تنها نشه، مریض نشه. اون قسمت ما وقتی سر مامان شیر مالیدی شما خودت همیشه برنامه‌ت اینه که نیستی. هر موقع گفتم پسرت کجاست، میگه پسرم نیست. شما مامانو میبری اونجایی که میخواد با دوستاش بره، میبری اونجا میگی مامان جون من ساعت 9 شب میام وارد میام، انقدر اینجا مخ هم دیگه رو گاز بگیریم، منم ساعت 9 شب قشنگ میام و شما رو برمی‌دارم میارم خونه. اون وقت تا میخواد حرف بزنه شما خسته ای میخوابی، فردا صبح هم دوباره ایشون میخواد بره پشید پیش دوست بعدی، شما میخواد بری سر کار. این قضیه یواش یواش اونجا اونو مشغولش میکنی، از اون برام خودت هم دوری از دست اینا. اگه گفتش که عمه خانم و فیفی خانم و زیزی خانم داره همدیگه جمع شدن میخوان حالا تو هم بیا، دختر فلانی هم اونجا، شما واسه دختر فلانی اونجا نمیری، شما میگی من میذارم اونجا ولی چیزی که هست من سر کارم، الان رئیسم بهم زنگ زده، یه کار الکی جور کن بگو من دارم سر کار میرم، بگو رئیسم زنگ زده گفته من باید بدو بدو بیام. خب و شما خیلی راحت میتونید جلوی مامانت گوشی رو برداری، انگلیسی هم باهاش حی با یارو حرف بزنی، بگو yes I am coming، okay okay I'm sorry، بدو بدو بیای بیرون. خب این قسمت اونه که وقتی این خانم که وقتی شما میخوای بگی من نیستم، مثل این سه روزی که رفتی هتل قایم شدی میخوای بگی من نیستم، مامانت تو خونه هی گریه نکن و هی به زمین زمان فوش نده و هی بدتر واسه نقشه نکشه، بعدم دوباره برمیگردی، بعد یواش یواش واسه مامانت یه سفر جور میکنی بری خود ایران بمونه، یه دو ماه ایران بمونه. خواهر برادر داری شما تو ایران؟
1: نه من تنها هم.
0: خب پدر که در ایران نیستن اینطور میدونم، متاسفانه گفتی فوت کردن و خدا رحمت کنه، و به صورت فامیلی که مامانتون بخواد بره ایران باهاشون به چرخو تفریح بکنه اینا دارن؟ خیلی خوب، اصلا ولش کن، اصلا نمیخواد. ببین مامان تو شما رو داره اینجا، خواهر برادرم که نداره، شما شخص اول خانوادهش هستی، از اون طرف شما اینو به عنوان موجود پلید دیو صفتی نباید در نظر بگیری. اون یه فرمولی داره که باید اون فرمول بشکنی واسش، و مامان شما اینجا 4 تا خانم مثل خودش پیدا بکنه، انقدر درگیره با اونا چایی بخوره، اون چی گفت من با اون قرم و من با این آشتیم و اینجوری کرد و من خوشم میاد، انقدر این چرت و پرتی که بین زنها همیشه بوده اینجا را میفته که اصلا یادش میره تو رو. هر موقع هم دیدی دارم بهت گیر میدن، شما باید بگی من نیستم، من بیزیم، من گرفتارم، من سر کارم، من تاکسی گرفتم دارم کار میکنم، هر چی دلت میخواد بگو، اینا که دنبالت راه نمیفتن ببینن که تو داری چی کار میکنی. خب و تا و سعیم بکن واقعا که درگیر یه کاری و بیزنسی بشی، و من به افرادی رو معرفی میکنم، اینا مشاورین سرمایه گذاری هستن، نمیخواد اصلا از من بپرسی، رو اینترنت هم فراوون مشاورین سرمایه گذاری ایرانی رو پیدا میکنی، به شما میگن که چجوری پولت از ایران بیاری، چجوری بیا اینجا سرمایه گذاری کنی، فرمولش چیه، راه قانونیش چیه، که کسی هم نتونه بگه بالا چشت ابروه، هزینه هاش هم میدی با کمال میل، پولت هم میاری اینجا سر کارم میری، همون کاری که همه میکنن، همون کاری که هر کسی تو اینجا میکنه. تام کروز هم که شما میبینی این آقا ویتر بوده، گارسون بوده، نه که گارسون بوده، یعنی گارسونی هم کرده، فرار کار مرد نیست عزیز من، مرد کارش فرار.
1: قبل از اینکه با هم خدافظی کنیم یه مطلبی گفتیم، من درست میگم ولی یه چیزی هم در نظر بگیریم. قبلا میگفتیم مثلا یه کسی یه جایی داره حمله میکنه، اگر شکست میخوره و داره از بین میره و پولش داره از بین میره، زندگیش داره از بین میره، میگفتیم بکاپ میکنه، یعنی برمیگرده عقب، مثل چیزا مثل دیوانه ها راهشو ادامه نمیده که دیگه تمام ارتشش از بین بره و اینا، عقب نشینی میکنه. یه زمانی در یه شرایطی درست بیشتر، یعنی میگن زندگی باید بجنگی، ولی یه زمانی باید بسنجی که ببینی الان وقت بکاپ کردنه یا الان وقت بتونی جنگ تو ادامه بده.
0: حالا مگه شما حمله کردی؟ مگه مثلا شما الان قدم اول هنوز ورداشی که تو بفهمی که کجا داری میری که بسنجی؟
1: با امریکا هم نکردیم که برای مالی خیلی زیادی خوردیم تو ایران و اینجا.
0: خب روش شد یه چیز دیگه بوده، شما ببین شما توی خط دیگه داشتی میرفتی، این چیزی که من دارم به شما میگم یه چیز دیگه است، یه روش جدیده که مامان شما میشه در واقع یه شخص بسیار دوست داشتنی و بدون مزاحمت تو زندگی شما. البته این کار 2 سال طول میکشه حداقل، نه خیال کنی فردا میشه و 25 سال از این طرفه

0: آب ریختن و کود دادن و بیل زدن، حالا شما باید از این ور بکنی چیزی که 25 سال کاشتن، شما نمیتونی دو هفته ای بکنی، در نتیجه کار داره. ولی این مامان شما ها کاملا قابل کنترله، چون شما مردی هستی که باید کنترل کنی. مامان شما الان 20 سال دیگه هم ولش کنی توی آمریکا، اونقدی که شما میتونی در عرض یه سال دو سال درست دست و پا در بیاری، تو آمریکا نمیتونی دست و پا در بیاره، همیشه وابسته شماست و در نتیجه همیشه نق به شما خواهد زد. سنش هم داره میره بالا، حالا 55 جوونه، ماشاءالله بزنی به تخته. ولی چیزی که هست، حالا بالاخره تو 10 سال دیگه کمچی جا بیفته میشه ایشون 65 سالش دیگه، بیزنس هم که نداره، زبان هم که نداره دیگه، پس با شما داره زندگی میکنه. به خاطر همین شمایی که باید حرکت بکنی، شمایی که باید این آتشخالا تنابایی که دورت هست رو پاره بکنی، و وقتی تنابا رو پاره کردی پر بکشی. الان شما نشستی یه جایی داره یه نق میزنی، هیچ موقع هم زندگی درست نمیشه. هر جا میخوای بری برو، مامانت هم میاد بهت میچسبه، اونجا مخدو میخوره، تو تهران میخوره، تو کرمان میخوره، انقدر مخدو میخوره تا خود این مخدو با یه گله بپاشی رو میز.
1: ولی مادر من اگه پاش گیره، چون من اگه دیشک سلی پیرش میدم اگه بیادی ها قطع میکنم، به خاطر همون اونجا دستش نمیرسه به ما. اینه با من نظام گفتم حالا چون نمیتونه بیادی.
0: خیلی خوب، بس بهتر شما آقا اولین کار آقا من میدونم داستان چیه. شما اولین کاری که میکنی، من یکی دو دفعه شنیدم شما گفتی زرتشتی، به نظرم شما زرتشتی باشی. هیچ فرق هم نمیکنه، زرتشتی و یهودی و مسلمون و هر کسی رو بگه، جاواز ویتنس و همه اینجا واسه خودشون مسجد دارن، گروه دارن، واسه خودشون تشکیلات و تفریحات دارن و همه چی. زرتشتی تهرانی داریم، زرتشتی رشتی داریم، زرتشتی یزدی داریم، هر کسی واسه خودش قاطیه با تیپ خودش. شما کاری که میکنی، این اینترنت رو روشن میکنی و همجوری که داری رادیو پرچونه رو گوش میدی، روی چیز، روی گوگل بزن جامعه فارسی، بزن اصلا زرتشتیان ایران، همجوری فینگلیش بزن زرتشتیان ایران، ببین چند صد تا میاد بیرون. ببین مراجع جلسشون کجاست، شیرخونیشون کجاست، نمیدونم مامان مذهبی مذهبی برو، اگه مذهبی نیست غیر مذهبی برو، هنری برو، چه میدونم، تو مامان تو بهتر میشناسی، به چیز میکنی و جامعه زرتشتی ایران 20 تا از مجامعشو پیدا میکنی، یه کدومش که میبینی به حال حوصله مامانت بیشتر میخوره، میگی مامان پاشو بریم میخوایم جامعه زرتشتیان بریم، میپره تو ماشین و میری اونجا با 4 تا خانم یه چایی هم میخری، تا این 4 خانم اومدن دو تا چایی هم بخر بذار سر میز، دو تا بامیه هم بذار سر میز، بندازشون به جون هم، دوباره که رفتی زندگی درست میشه. منتها باید دنبالشو بگیری، باید دنبالش بگیری، مامانت اونجا مشغول میکنی که مامانت اولا بیرون میره با اونا حرف بزنه، تو خونه اومد هی فاتی خانم و ذاتی خانم و زیزی خانم و ویوی خانم زنگ بزنن مخوشو بخورن، بعد این به اون زنگ بزنه روزشو مشغول بکنن، شما هم نیستی بیرون، همچین هم که دیدی داره حسین زمین دوباره پارتی بعدی زرتشتیان میبریش. خب از اون طرف هم شما نیستی، میری به کار زندگی میسی، میخوای کار کن، میخوای برو تو پارک رو موبیل بخواب تا شب، هر کاری دوست داری بکن، از اونجا بیا بیرون. دونم خیال کنه پسرش داره کار میکنه، از اون برم خودشون با هم دیگه میرن مهمونی و میاد خونه و نقم میزنه و یه دو سه ماهی هم اینجوری و بعدش هم میگه آره زندگی ما داری تغییر میکنه، من سر کار رفتم، چه این دوستا رو پیدا کردیم. اینا هم همه نه اینکه خانمایی که میان مثلا مادرای ما هستن سنشون بالاست، اینا همه از ایران اومدن دیگه، فرمول ایرانی هستن، پولم زیاد خرج نمیکنن، حالا اگه زیاد مثلا وضع پولیت هم خیلی خوب نیست، پولم میدونی اینا که این خانما دور هم جمع بشن سر 25 سنت حاضرن مثلا یه اتوبوس سوارشن برن اون ور شهر که 25 سنت ارزونتر بخرن، بعدن سه بار این اتوبوس رو دوباره میخوان سوارشن برن اونو پس بدن. این بازی ها شروع میشه، مارشال بریم و گردش بریم و نمیدونم راست بریم و این چیزاشون. باید مامانتو بندازی یه جایی که مخش مشغول باشه، به تو گیر نده دیگه، خلاصه کلام اینه. بعدم حرکت کنی، خودت قوی کنی، بشینی سر جایی که ببینی یارو میبینی ویتنامیه، پا هم نداره، مکزیکیه، انگلیسی هم بلد نیست، چینیه، نمیدونم اصلا قیافش هم یه طوری نیست که یه جا بخواد بره، اقلا یارو بخواد بهش یه کاری بده، یه جابی بده، ولی بازم یارو ماشین خوب سوار شده، داره میچرخه، بیزنس میکنه. اینجا برای همه بهش میگن the land of opportunity، یعنی واقعا سرزمین فرصت ها هستش. حالا شما باید این قضیه رو یواش یواش بگیری جلو و بری و حتما بازم به پاشوی پرچونه زنگ بزن و ببینیم این قضیه چطور با کجا رفته.
1: خیلی ممنون.
0: قربون تو، هر دفعه هر لحظه‌ای که دوست داشتی زنگ بزن، چه رو ایر شوی پرچونه چه تلفن ما رو داری، ما این قضیه رو می‌خوایم اصلا ببینیم که چطور شده، چون واقعا چیزی به نظر من رسیده. اینا هم که گفتم دوباره بگم، به عنوان یه شهروند آمریکایی نظر شخصی خودم گفتم، نه دکترم نه تراپیستم نه راه حل نشون دادم نه مشاوره کردم. هر کدوم از اینا رو می‌تونی با روانشناس، جامعه شناس و مشاورین بپرسی و صحبت بکنی و نظراتشون هم به ما بگیم و خوشحال بشیم. تصمیم نهایی با خودته.
1: درسته. ولی یه چیزی هست، اون جامعه شناسا اونا بیشتر زن رو بیشتر حمایت میکنن، یعنی خیلی سرسای جالب. یه چیزی میتونم بهتون میگم آقای بچی، خیلی جالب باشه.
0: بذار من قبل اینکه شما اونو شروع کنی بذار بگم، اونا هر کی میخوان، اونا زن حمایت کنن، اونا دیوار حمایت کنن، اونا اوباما رو حمایت کنن، اونا کاری نمیکنن که، اونا دارن با شما حرف میزنن. شما حرفا رو گوش بده، من الان 10 سال پای تلویزیونم دارم با مردم حرف میزنم، اونا حرف میزنن. یکی به هم میگه آدم خوبی هستی، یکی میگه پیغمبری، یکی میگه عوضی هستی، یکی میگه دیوانه هستی، یکی میگه حرامزاده هستی، یکی میگه آقا هستی، یکی میگه دانشمندی. هر کی دلش میخواد هرچی میگه، مگه هر کی هرچی بگه زندگی من عوض نمیکنه که؟ من کار خودم دارم انجام میدم، سیستم خودم دارم میرم جلو. شما بذار اون هرچی میخواد بگه، نهایتا کسی که عقلشو بکنه، میگن شنونده باید عاقل باشه، عقلشو به کار بنداز، ببین اینا چی گفتن، دو تا بزه کنارم دیگه، 4 تا. الان مرگ میگفتن برو مرگ موش بریز مامانتو بکش، بازم میگفتی حرف منو گوش میگردی، نمیگردی که من هر حرفمو دارم میزنم، بذار حرفش هر کی میخواد بزنه، گوش میدی؟ نهایتا مغز توی که اینا رو بهم حساب میکنه. حالا بگو چی میخواستی بگی، چیزی مطلبی میخواستی بگی؟
1: یه بنده خدای زنگ زده بود به یکی از این همین دکترهایی که میگن اثر کل جامعه ایرانی داره بالا میره، زنگ زده بود گفته بود اما اونم مثل حال منو داشت میگم، حالا بفهم میگم من 25 سالم، بگم که جواب جالبی اون میده، میگم بچه مثلا من 25 سالم، میگم خب مردا یه سوالی من داشتم، اون داشت در واقع سوال منو میپرسید، ولی جواب اون خیلی چیزای دیگه رو برای من روشن کرد. میگم مردها از 15 سالگی 16 سالگی 17 سالگی قدرت جنسیشون را میفته، بعد میگفت خب تا 30 سالگی هم که ازدواج اگر بخوام بکنم با 30 سالگی بکنم که هم جا افتاده شده باشن، هم کار افتاده باشن، هم پول رو برده باشن، هر چیزی. بعد این 15 سالی که تا بخوام به ازدواج برسن، این 15 سال این وسط رو باید چه کار بکنن، مثلا قدرت جنسیشون رابطه جنسیشون اینا. بعد حرف آقا خیلی بامزه بود، میگفت خب این میگه رابطه رابطه جنسی میگفت این چیز لازمی نیست که شد نشد. یعنی خلاصش این بود که یعنی گفت نومت چیز نیست، این چیزی نیست که شما باید یعنی میتونید کنترلش بکنید، یعنی چیزی نیست که بزنید
0: بهش بگو، باید بهش بگی که
1: حالا یه چیزی. بعد من این سوالی برام پیش اومد، همه میگم بری عشوش، بعد مثلا بعد برام این سوال پیش اومد، خب بقای دکتر ببخشید، خب خانوما از موقعی که مثلا 13 سالشونه میخوام اتنشن از عالم آدم بگیرن، چرا نمیگین خب خانوما اتنشن از عالم آدم نگیرن، بزنن تا موقعی که ازدواج میکنن اونم فقط از شوهرشون میگیرن؟ چرا
0: خب این راه حلایی است که در انشا نوشتن معمولا خوبه و نمره انشای 20 میاره و معمولا در مامانا که دارن گوشه میگن بله چقدر واقعا دکتر قشنگ گفت واقعا، ولی خب اینا در جامعه آدمی باید باشه که چیز زغل انقدر فندق باشه، ثانیا روزی 4 تا وایگرا لازم داشته باشه با چایی بخوره تا اون وقت اونجوری فکر کنه. یا آدم جوون امروزی یا هر روزی قدیمی امروزی از جوون سالم هیچ موقع اینجوری فکر نمیکنه و دنبال سکس خودش هست و سکس یه چیزی هستش که یک موتوری هستش که به جوش و خروش در میاد وقتی که شما زندگیت رو روال درست بیفته. هر چی زندگیت رو روال درست بیفته، سکست بیشتر به جوش و خروش میفته. هر چی زندگیت بدبختر باشه، این سکست بیشتر داغون میشه. میبینی زن و شوهرای زندگیشون بعد سکسشون هم از ببینه، بعد بعدن مسائل خیانت و چیزا پیش میاد. این سکس یک قسمتی از وجود روحی و جسمی انسانه که وقتی وضع زندگی درست نمیشه، راحت نمیشه، اونم به جوش و خروش میفته. تازه مثلا شما ممکنه بشه 40 سالت 45 سالت بشه، تازه بفهمی که چقدر درایو و فشار جنسی درت هستش که شما شاید در 25 سالگی انقدر حس نمیکردی، بخاطر اینکه وقتی زندگی رو درست میکنی سکست و غذات مهمترین چیز برات هست که اینم برای بشر همیشه بوده. و اینا جملات قشنگ انشانویسی هستش که این دکترها تو تلویزیون میگن و خب مامانم خوشش میاد به خاطر همینه که وقتی آقای یا خانمی دکتر پشمک زود بیا وقتی میره برنامه روانشناسی خودش ارجاع میکنه دیگه هیچ کی زنگ نمیزنه به صاحب تلویزیون بگه آقای فلانی اینا واقعا آبری هرچی ایرانی بردن ها، من خیلی شکایت دارم، که همچین چیزایی کسی نمیگه. چرا؟ چون اونا یک انشاهایی هستش که معمولا میخونن که اون مشتری بیاد و در آفیس اینا ساعتی $100 پول خرج کنه. اون راه حلی نیستش که به شما بدهش و شما بپری از تو قفس بیرون، چون میدونه هر کسی این کاره نیست، و ثانیا اگرم هر کسی این کاره باشه انقدر شکایت میشه به خاطر که قدرت دست کسایی هست که میخوان مردم رو ذلیل بکنن و شما حرکت رو ازت بگیرن، موقعی میذارن حرکت بکنی که افسار بهت بسته شده و تسمه که وقتی حرکت کردی گاری پشتم کشیده بشه یا چنگ چاه هم بچرخه، و اینا اون خبرها اونجا نیست. شما باید خودت حرکت بکنی، و یکی از مهمترین چیزها اینه که این موزیک‌ها و موزیک ویدیوها و فرمولای تلویزیون ایرانی رو می‌بینی، شما یه دونه آهنگ ایرانی نمی‌شنوی توی این تلویزیون، توی این رادیوی پرچونه، همش آهنگای استادای بزرگی از چه موزیک چه شعر و چه در هر زمینه از موسیقی که قوی هستن اونا رو ما واسهتون پخش می‌کنیم، در صورت که یه موقع اون زنزلیلی مفرط نگیرتت.
1: درسته. من یه سوال جنسی میشه تقریبا، ولی خب میخوام ازتون بپرسم، مردها اگر رابطه جنسی نداشته باشن، یعنی مثلا اون فیلم 40 سال ورژن، آیا مثلا نیاز به رابطه جنسی دارن؟ یعنی میشه این مثل یک نوع ماشینی میمونه رابطه جنسی که موقعی که استارتش نزنی روشن نمیشه و همطوری هست در جاش و هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی میشه مثلا اونایی که از ما که گذشت ولی اونایی که ورژن هستن مثلا خودشون ورژن نگه بدارن، مثلا تا 3 سالگی 4 سالگی ماشین رو روشن نکنن تا مثلا هم موقع ازدواج کردن یه اسفرت بزنن و شروع کنن استفاده کردن؟ یعنی این حالتش اینجوری یا نه شما فعال باشید زندگی بکنید اینا، حتی اگه ورژن نباشی این قدرت جنسی اکتیو میشه و بعد بهش مثل قضا خوردن بهش برسی؟ متوجه معذر میشه؟ یعنی میخوام بنام ورژن ها
0: فهمیدم سوالتو، سوالتو فهمیدم، نه دیگه توضیح نمیخواد. اتفاقا قسمت دوم هستش که من موافقم باش، همونجوری که من میگم، بازم من دارم نظر شخصی خودم میگم، ولی سکس چیزی نیستش که شما سپرس بکنی و خفه بکنی و بذاری بمونه تا بعدها یه روزی اینا هم که میگن ما ورژنیم، 1001 جور مختلف دارن با خودشون یا توسط خودشون یا توسط دیگران ور میرن. و همون فیلم فور یور ورژن هم اگه دیده باشید، دیدی چه آدم بدبخت عبوس و ذلیلی بود که اصلا بلد نبود با یه آدم چجوری حرف بزنه، آخرش هم یه پیرزنه، سه تا بچه داره، طلاق گرفته، در به داغون، تازه آرزوهای این بود که مثلا این با این یه بار بخوابه. چی گیرت میاد؟ داره بهت میگه دیگه اگه مواظب نباشی. شنیدی میگن use it، آمریکایی میگن use it or lose it، یعنی یا استفاده کن یا دستش میدی. وقتی که شما قدرت جنسی رو استفاده نمی‌کنی، به سکست همون قدری که به معدت احترام می‌ذاری، به سکست هم احترام نمی‌ذاری و اینو فراموشش می‌کنی، در اینکه اون جنبه جذابیت وجود در از بین میره، نهایتا میشه یه موجودی مثل یه پت، مثل یه توله سگ خوشگل که همه میخوان بغل کنن، نازش کنن، بوسش کنن. حالت مردونگی و اون فشار و اون خشونت مردونه که برای زن جذاب ترین چیزه از دست میدی، و این مزخرفات میگن مرد آروم و سنسیتیو باشه، خشونت نشه. مرد باید خشونت داشته باشه، ولی نه اینکه بزنه تو سر مردم، برای خودش محکم باشه، مثل ببر بیرونش نرم، درونش چنگالای تیز، استخونای محکم، بدونن با ببر طرفن هر چقدرم که نرم و مخملی باشه. این میشه مرد. و آخرش هم دیدی که اونجوری مثل طول سگ میزدن مسخرهش میکردن، آخرش هم یه پیرزن بهش افتاد که عشق و عاشقی و نمیدونم اینا شد. خب اینا همه جواب سوال شماست. نه، سکس عکس اصلی از وجودته و باید درست ازش استفاده بکنی و باید درست فعالش بکنی و هر چقدر بهتر خودتو محکمتر درست بکنی، سکس بهتر و فراوونتر و قشنگتری رو دخترها خودشون میان بهت میدن و سرت هم دعوا هم هست. اصلا کاری ندارم قدت کوتاه، بلنده، کچلی یا نیستی، چاقی یا لاغری، گوش میدی؟ شما تو سیستم میای و درست میشی. خب فقط به موضوعش، حرکت اولت اینه که این سنگ بزرگی که الان افتاده روشونت و مامانت نیست، این سنگ بزرگ در واقع ترس خودته، اینو باید بندازی کنار. مامانتو مثل یک بچه خیلی خوب میتونی منیج بکنی و کنترل بکنی و احترام بذاری، مسخره نباشه، زور نباشه، بلکه با احترام، با متانت، با محبت بذاریش جایی که بهش تعلق داره، و اون وقت اون اجازه به تو میده که تو بری جایی که بهش

0: تعلق داری. اینا همش عملیه اگه تو قدرتشو داشته باشی. اگه نداشته باشی دوره همین آدم هستی تا آخر عمرت. بله. قربونت برم، خیلی خوشحال شدیم با هم صحبت کردیم و هر موقعی دوست داشتی زنگ بزن ببینیم که دیگه آپدیت به ما بده ببینیم چه خبره. سه تا چیز خیلی خلاصه بهت بگم. یکی کنترل رو خودت، یکی فاصله بگیر از مادرت فعلا و سعی کن موقعی که ازش فاصله داری به هر بهانه‌ای اونو مشغولش کنی یه جوری که اونم خوش بهش بگذره. همین دیگه، توضیحش دادم دیگه. برو رو اینترنت.
1: یه چیز دیگه هم میتونم بگم.
0: بگو.
1: این دخترها گفتیم مثلا میگن تا با ما ازدواج نکنی مثلا ما نمیذاریم به تو دست میزنیم، چون مثلا یه حرف مثلا میگن غیر منطقی.
0: غلط میکنن، اصلا دنبالش نگیر. به 100 نفر دیگه دادن به تو هم میدن، به 100 نفر دیگه دادن به تو هم میدن. ممکنه 2 تا از دخترها، از این 2000 دختری که این حرف میزنن، ممکنه 2 تاشون واقعا باکرهایی باشن که دست هیچ مردی بهشون نخورده. منظورمون نیستش که پینس مردی تو وجاینشون فرو نرفته باشه. باکره به اون نمیگن. باکره به کسی میگن که مرد بهش دست نخورد نزده باشه، بوسه نکرده باشه، بغل نکرده باشه، احساس نکرده باشه. اون یعنی دست نخورده. خب از دخترهایی که این ادعا رو میکنن، اینا ممکنه 1 یا 2-3 هزارمشون راست بگن. شما اصلا نمیخواد راتو بکش برو. اونایی که راست میگن راتو بکش برو، اونایی که دروغ میگن بازم راتو بکش برو. اون که دروغ میگه اکثریتش دروغ میگه و ضمناً این با 100 نفر بوده، حالا شما رو داره مسخره میکنه. شما راتو بکش برو. بله، به بعدی برو. هر چقدر بیشتر راتو بکشی بری، اونا بیشتر میدونن دنبالت و بعدن موضوع رو عوض میکنن. ببخش یه چیزی میخواستی بگی، من رفته قطع کردم. بگو.
1: ببخش یه حرف دارم زنه. گفتیم دختر اگه تو رو دوست داشته باشه باید میاد میخوابه دنبالت، میاد دوست میکنه، نزد میکنه، سکت میگه. من اگه دوست نداشته باشه باید بری باش ازدواج کنی. این حرفت هم درسته. یعنی تو اگه اون منو بخواد دیدم، چون مثلا بعضی یه مقدار مثلا فهمیدن اینا، ولی یعنی نمیخوان رابطه جنسی بریم مثلا میخوان ازدواج اینا، این همونه. یعنی اگه واقعا دختری تو دوست داشته باشه واقعا میتونی این محل چه خوبیه برای اون دختره.
0: و هر چقدر محلش نذاری بیشتر میاد بهت میده. و ضمناً اون دخترایی که اون دخترای دیگه که گفتی باهاشون ازدواج کنی، اونا میدونی دقیقاً دنبال چه آدمی دارن میگردن؟
1: دنبال همون چیزو میگردن دیگه، دوباره کسی که مرده باشه.
0: دنبال تو دارم میگردن عزیزم، دنبال تو دارم میگردن، دقیقا دنبال یه آدمی مثل تو دارم میگردن. و شما به خاطر اینکه از این راه، از این بلا دور وایستی، نباید جات عوض کنی. خودت الان میدونی میخوام چی بگم، باید خودت عوض کنی. شما تا موقعی که خودت باشی، تو کوبا هم بری همینه، تو بنگلادش هم بری همینه، اسرائیل هم همینه، سوئد هم همینه، ایران هم همینه، آفریقا هم همینه. چون اون دخترها همه جا هستن و دارن دنبال آدم مثل تو میگردن. هر جا بری همینه. وقتی عوض کردی، اون دخترایی که دنبال آدم مثل تو نمیگردن و میخوان با یه مردی حال کنن که عشق کنن و سکس کنن و بهش بدن و فلان بکنن و این هی بهش مرد نظر و هی دنبالشون بدونن بازم بهش بدن، اون دخترها اون وقت میان دنبال تو. شما دقت کردی یه جایی اگه قند بذاری مورچه جمع میشه. ببخشید من حرف میزنم، اگه گل بذاری مگس جمع میشه. اگه گل بذاری پروانه جمع میشه. این مگس و اون مورچه و اون پروانه همشون همونجا بودن. پروانه رو گل نمیشینه، مگس سراغ چه میدونم حب قند نمیره، حالا شاید میره، حالا یه مثال دیگه. مورچه هم سراغ ان نمیره. هر چیزی سراغ خودش. یه دونه ارزن بریزی اونجا، گربه نمیاد بخورتش. گربه اونجا هست، ولی اون گوشه وایستاده ببینه موشی، بچه خرگوشی، یه چیز قابل خوردنی، یه چیز از اونجا میره که این بپره بگیری. یعنی هر ارزن بریزی یه کوه اونجا، اینقدر کلاغ میاد بخوره یه دونه گربه نمیبینی. چرا؟ به خاطر که اینا سیستم طراحی شده. امثال تو رو گذاشتن که اونا بیان سوار بشن، امثال منو گذاشتن که اونا بیان به من اینقدر بدن وقتی که پیر شدن بیان زن تو بشن. دیگه واضح بهت بگم که دیگه تو این سیاهچالت بوگندو نیفتی.
1: درسته، همین درسته. یعنی دختری که دوست داشته باشه میاد بهت میگه تو فقط لازمه مثلا خودت عرض کشید. اگر هم نخواهد اتفاق نه اینو میخواستم بگم، میخواستم بگم این محک خوبی اگه یه روزی یه مردی هم بخواد ازدواج بکنه ببینه های این دختر بدون ازدواج میاد با مرابط جنسی برقرار بکنه. آره. اگر این اومد یکی از دلیل یکی نه همش یکی از این دلایلی هست که این دختر تو رو دوست داره. آره. یعنی یه دونه محک خوبی اگر یه روزی کسی بخواد زن بگیره مثلا
0: دوست داشتن دخترای بله درسته دوست داشتن دخترای جوون و خوشگل و جذاب و سکسی و خواستنی هم احمقانه ترین چیزی هست که میشه پیدا بکنی، یعنی به خاطر دلایل احمقانه به دوستت دارن. یکی از اون دلایل احمقانه ای که دخترها واسط میدوئن اینه که تو هرچی بیشتر محلشون نذاری، هرچی بیشتر بی‌محلی کنی، از یه آدم محکمی برای خودت باشی و به اونم هر روز به قول معروف آمریکایی‌ها تایم اف دی ندی و تایم اف دی ندی و چیزی که هست اونا این واسه شون جذابه. این دخترایی که میبینی آدم لش لوش چاقو خورده بی سر پا ای دوست دارن، اون چیو دوست دارن؟ اون همچی که اون داره تو نداری، تو آقای حرف گوش میدی، منش داری، اهمیت میدی، احساس به خرج میدی، اونم خوشش نمیاد. ولی اون لات و لوت اهمیت نمیده، واسه خوش محلم بهش نمیذاره، دو تام بارش میکنه، دختر عاشقشه.
1: نه من در مورد اون دختر جوان 18 ساله 20 ساله صحبت نکردم، اما در مورد دختر مثلا 30 ساله که مثلا یه دیدیم 35 ساله 40 ساله چه سیاسه همسان خودت بگیری، در مورد اونایی که یه مدام مچورتر شده در مورد اونا صحبت کردم.
0: آره مچورتر هم بالای 30 رو ولش کن، بالای 30 مچور پچور رو ولش کن. شما 25 سالته الان، دخترایی که هدف شما هستن دخترای 22 ساله هستن. شما با سن الان ممکنه زن 35 ساله هم بیاد باد بخوابه، ولی اون هدف تو نیست. اون فقط یه کسی پیدا میکنه که ببینه اگه پوسی زن ذلیله بیاد و سوارش بشه، بچه‌ش رو بندازه گردنش، خرجش از اون بگیره. خب اونو برش کن. شما 25 ساله، دخترای دور و بر شما 20 تا 22 ان خیلی. وقتی 30 سالت شد دخترای 22 3، وقتی 35 سالت شد دخترای 23 و 4 5، 40 سالت شد 20 دخترای 23 و 4 5. اینا زنایی ان که با شما ازدواج ممکنه بکنن. ازدواج هم تازه اگه وقتی به قدرت خوبی رسیدی و دیدی داره بازی درسته، اصلا ازدواج هم نمیخوای بکنی. ولی اگه میخواین برای رابطه طولانی و ازدواج اینا بعد از اینکه خودت عوض کردی، یعنی این آدم داد مثل اون پروانه ای که پوستش عوض میکنه، پیلش عوض میکنه، میاد بیرون، یا آدم دیگه با بال پر رنگین خوشگل اومدی بیرون، پر زدی، همه چی درست شد، سنت شد 35 6 سال که 10 سال آینده هست، اون وقت یه دختر 22 ساله یواش یواش یه جایی بهت میچسبه. سوار یه ماشین خوبی هستی، یه جایی مهمونی شرکت میکنی، زیادم به اینمون نمیچسبی، به قول معروف فلان کسی رو هم نمیلیسی، هستی، دخترها هستن دور و برت، میری میای، بالاخره بلا آشنا میشی. نباشه، تو که مشهور هستی، تو که مشهور هستی، نباشه.
1: آدم یه مچور و یه دونه غیر مچور دیگه زندگیش، اون اگر بخواد ازدواج بکنه در داور یه
0: گوشی نگر،
1: نباید غیر مچور.
0: حالا اینجا درست بشم میگم، من نمیگم شما برو یه بچه، آقای رگمند 2000 اومده گوشی رو نگه دار لطفا. الان آقای رگمند بیام سراغ شما. الان میشنوی آقای رگمند؟
2: بله
0: گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار لطفا، الان میام سراغ. بله شما الان مچور بودن رو کاری نداری، شما الان کاری که داری، شما الان به هیچ وجه کاری به این کار نداری. شما الان یه آدمی هستی داری با من بحث میکنی، کنار خیابون وایستادی منتظر اتوبوس، داری با من بحث میکنی که تستروسا بهتره یا فراری بهتره. من و شما الان بحث فراری تستروسا نداریم با هم دیگه. شما الان کاری که هستی سوار اتوبوس شو، فعلا برو به جای خودت که میخوای برسی برس، بعدن یه هوندن یواش یواش که وقتی پولت شد موقع. خب الان شما فقط باید مواظب باشی خود از این چاله بکشی بیرون. مشکل شما الان اینه. بله آقای بگو.
1: برای یک مرد اگر میخوای یک زنی رو به رابطه درست پیدا بکنی، بعد سنت تقسیم بر دو کنی به اضافه 7 کنی.
0: همش کس شره آقا، همش کس شره، فراموش کن اینا رو. خیلی دلم میخواست من این جمله رو بگم برای این، بالاخره فرصت رو بهم دادی من گفتم. اینا همش کسشتره، اینا همش یه سری آدم زنزلیل بدبختی که چششون تا دم دماغشون رو نمیتونه ببینه و همش دنبال فرمول میگردن، اینا رو میخواد خر کنه با یه تناب در بیاره از اینجا ببنده به یه گاری دیگه. این حرفا رو ولش کن، اینجا که ما نمیخوایم پرتغال بخریم که قیمتش رو با پاپایا مقایسه کنی. شما باید مرد بشی، محکم بشی، بیای بیرون. پسرایی که نشستن 6 تا دختر از وسط دارن نصف میکنن هفته‌ای، هیچ کس سن کسی رو تقسیم بر دو نکرده،

تو اونجا نشسته و یه نگاهی مخموی به دختره میکنه و دختره هم یه درکی میخوره بهش و تا صبح داره بهش میده. امروز یکی فرده یکی دیگه. حالا ما اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. خب به خاطر همین شما به هیچ وجه این حرفا رو فراموش کن، فعلا به خودت برس طوری که باید شما کنترل تو خودت داشته باشی. الان ما یه تلفن دیگه داریم رو اسکایپ اومده، اگه میخوای بمون طوری که باید شما کنترل تو خودت داشته باشی. الان ما یه تلفن دیگه داریم رو اسکایپ اومده، اگه میخوای بمون، اگر میخوای بمون، اگه میخوایم که قطع کن.

0: کردیم. بفرمایید.
1: خواهش میکنم. به روز جان سلام عرض میکنم، خسته نباشید. یه سوالی داشتم.
0: برنامه رو گوش میدی ریگمان جان؟ داشتی برنامه رو گوش میدادی؟
1: من یه 7-8 دقیقه آخر گوش
0: میدادم. آره میبینی بحثمون سر چی هستش دیگه؟ نه
1: چیه
0: بحثمون؟ موضوع بحثمون رو که میبینی سر چی هستش؟
1: نه متاسفانه
0: الان این 10 دقیقه آخر گوش دادی موضوع بحث درست نیمد.
1: بله دیدم که ایشون یه سوالاتی داشت.
0: بله خب حالا باشه، حالا بفرما مطلب تو بپرس، در خدمت هستیم. با بهروز رو ایر هستی شوی پرچونه، بفرمایید.
1: بله من رادیو تو خیلی گوش میدم جدیدن، اولین باره که به صورت لایف رسیدم سر برنامه. یه سوالی بود شما وقت محسن ازت بپرسم، اینی که میگی هیچ موقع از مردونگی خودمون کوتاه نیم، اون خشونتی که حالا نه به معنای خشونتی که توی جامعه به عنوان چیز بد یاد میشه رو تو وجودمون باشه. مشکل من دخترایی که معمولا از این خشونت گله میکنن. من همیشه سعی میکنم که مردونگیم رو حفظ بکنم در رابطه با اونها، ولی همیشه نق میزنن که به ما بیشتر توجه بکن. به قول خودت
0: این دخترها با شما اومدن خوابیدن تا حالا یا نه؟
1: بله ببینید حدودا میشه گفت 70% این گله شکایت رو دارن. 20%
0: بعد از اینکه با شما خوابیدن این گله شکایت دارن.
1: حالا دقیقش این هم قبلش بوده یا بعدش بوده، ولی کلا این همیشه به صورت
0: آخه خیلی مهمه. میدونی من چرا نمیپرسم؟ علتی که من نمیپرسم این نیستش که بخوام فضولی کنم تو زندگی شخصی شما. منظورم اینه که اگر نمیدونم چند ساله، میدونی ما 10 ساله این پرچونه رو داریم و داریم این بحث رو انجام میدیم. نمیدونم شما چند وقتی با شما آشنا شدی، ولی برسات خوش اومدی قدم رو چش. ما همیشه این داستانا رو داریم و همیشه دوچار به قول معروف سوء تفاهم میشه این قضیه. اونی که به تو شکایت میکنه بعدی که باید اومده خوابیده بگه تو چقدر خشنی، تو چقدر اینی، تو چقدر اونی، لزومی نداره نگرانش باشی، به خاطر اینکه اون اومده با تو و تغییر کردن برای یه دختر به این برای این به این معنیه که اون تو رو به دست آورده و حرف تو روش انجام، حرف اون روی تو انجام شده و الان داری به سمت یه هدف بزرگتری از اون سکسی که باش اوردی کردی پیش میری. و اگه شما این هدف رو نداری، گوش دادن و تغییر کردن و سر پایین آوردن همونجا است که چاله کندی واسه خودت و خودت اونجا دفن کردی. متوجه هستی؟
1: بله.
0: ولی یه ما شما چند سال زمانه؟ چند سال میتونم بفرسم؟
1: 28 سال
0: دیگه این چیزها رو خودت باید دادی. و اون اگر نه قضی میزنه، اگر نه واقعا شما میخواید ریلیشنشیپی با یه دختری داشته باشی و سکستون رو کردین، اومده باید خوابیده، حالا یواش یواش میخواد یه تغییراتی به وجود بیاره، اون تغییرات تا اونجایی که به معنای شکستن تو نباشه اوکیه. مثلا من خودم ببین، ما که آدمای بی اشکالی نیستیم، که من خودم ما اشکال چی میگن انگر پرابلم دارم، عصبانی میشم، تمپرمو لوز میکنم، حتما در رابطه با دخترها نیستش. ولی آدم همیشه شنونده باید عاقل باشه، گوش میدی به حرف طرف و میبینی که خب این برای چی این حرفو زده. اگه این میگه که من یه آدمی رو که عالم آروم تری باشه دوست دارم و اینقدر خشونت رو من دوست ندارم، که خب این بی خوده، چون دوست داشته اومدم باهات خوابیده و that's it. That's what you get. پکیجیه که عوضم نمیشه. ولی یه موقع هستش که داره به شما میگه شما اینجا در این موقعیت در اینجا یه خشونتی به خرج دادی، یه کلن با مردم خشنی، چرا با رنده تاکسی اونجوری حرف زدی، چرا با پدرت بی ادب بودی، چرا به برادر اخم کردی بی خودی. خب اینا یه چیزایی هستش که قابل گوش دادنه. باید ببینی که این آدم در کجای زندگیت این حرفو زده. میشه یکی بیشتر توضیح بدی تا من بتونم بفهمم؟
1: بله ببین، اون خشونت که به صورت منفی تو جامعه هست رو منظورم نیست، اینی که حالا مثلا خیلی جر و بحث بشه با مثلا من با مردم جر و بحث بکنم یا مثلا دست به خشونت فیزیکی بزنم و اینا، نه. اینی که میگه که مثلا از من انتظار داره بیشتر از اون چیزی که واقعا هستم احساساتی باشم و به قول خودت برای مناسبت‌های مختلف همیشه به یادش باشم، اینی که کوچکترین چیزی اگر باشه من همه مسائل رو در نظر داشته باشم که مثلا فلان موقع چرا این کار رو نکردی، چرا اینو نگفتی، خیلی بیشتر از اون چیزی که من واقعا هستم از من انتظار داره.
0: این همونی که باید نکنی. آدمه

0: عذاب تبدیل میکنه به نایس گای. نایس گای بچه مثبت، همون بچه مثبتی که هزار دفعه از پلوش رد شد با لبخند تا بناگوش و این خانم یه ایش گفت اخم کرد از اون رد شد تا موقعی تو رسیدی با اخم و بیخیالی و محلش هم نزدیشتی چسبید بهت. اون چیزی که عوض نمیشه. اینجا به من توجه کردی، تولد من یادت رفت، نمیدونم دختر خالم گفته بود نمیدونم زاییدم بیبی شاوره، تو چرا زنگ نزدی تشکر بکنی. این حرفا اینا دیدم میگه همینی که هست، من همینم، من این چیزا یادم نمیمونه، حوصله تولد ندارم، انیورسری یادم نمیمونه، من اصلا حال حوصله این چیزا رو ندارم. این میخواد ببینید من تو دوست دارم، من دوستت دارم، ما هم رفیقیم هستیم، حالا اسمش هر چی هست، دوست دختر ای ریلیشنشیپ نامزد هر چی هست، ولی اون چیزا رو اصلا من نمیخوام و بهتره که ازن توقع نداشته باشی. من همون آدمی هم که با هم شروع کردی، من همون جوری هستم. این جای بحث نداره.
1: درسته. بروز جان، میتونم ازت خواهش کنم که یه برنامه بذاری در مورد همین فرمولای جذابیت آقایون بیشتر صحبت بکنی؟
0: خب همین الان بذاریم
1: جان،
0: الان 10 دقیقه وقت داریم بذاریم این برنامه رو.
1: خب خیلی خوشحال میشم که یه موضوعی باشه اقتصادی در مورد اینا صحبت بکنی. و یه چیز دیگه هم اینه که برنامه لایوت روی رادیو چه روزایی و چه ساعتایی؟
0: جمعه ها ظهر به وقت لس آنجلس و یک شنبه ها 9 شب به وقت لس آنجلس.
1: آها، یعنی یکیش الان میشه، یکیش هم روز جمعه. درسته. خیلی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم، انشالله در آینده هم مزاحمت
0: بشم. آره، فرمول درجه یک، فرمول اول برنده شدن با زنا که زنا بهت بچسبن و بهت باد بیان. البته همه زنا نه، شما اگر آنتونیو بندراز و براد پیت هم باشی، بازم یه سری زنا خودشون نمیاد، یه سری زنا میخوان، هیچ بحثی نیست. درصدش تو جذابیت و هزار مسئله دیگه پایین بالاست. ولی فرمول درجه یک این قضیه اینه که هر کاری فکر میکنی کار خوبیه، کار نایسیه، آقا هستی، با رفیقت این کار میکنی، اون کار با دخترها نباید بکنی. متوجه؟ یعنی اگه مثلا به رفیق گفتی من فردا مثلا ساعت 8 شب میام دنبالت، میریم با هم دیگه مثلا مشروب میخوریم، به دخترها گفتی فردا شب من میام دنبالت بریم شام میخوریم، اگه 5 دقیقه قبلش مونده زنگ بزنی بگی من حوصله ندارم یا کار پیش اومده نمیتونم بیام، این دو برابر کمک میکنه که اون بیاد تخت خوابت. تا اینکه نقش البته میزنه، نق یه چیزیه که باید گوش مرد نسبت بهش بلاک باشه، ولی نقشو میزنه به هر صورت، ولی شما اونجا برنده میشی. به خصوص دختری رو که از تو گروهی میخوای در بیاری یا مثلا از یه گروهی به تو توجه کرده، حالا یواش یواش من باید اون نایس بودن، آقا بودن، جنتلمن بودن، اونا میگن ما میخوایم، باید نباشه. باید چیزی باشه که نشون دهنده دختر در لحظه اولی که تو رو میبینه بفهمه که تنها چیزی که برای تو الان مهم نیست اینه که این الان بخواد تو رو یا نخواد تو رو. در جا برای اون یه جنگ روانی تو مخ شروع میشه که این چرا منو نمیخواد. ولی حالا یه دختری اگه واقعا اصلا تو خوشش نیاد، دختر فرض کن سفید بوزی باشه، قدش از شما 40 سانت بلندتر باشه، تو سوئد مثلا شما این دیدی، اونو واسهش هر جوری هم بازی در بیاری اون تو رو نمیخواد. شما باید به عنوان هر شکارچی دموگرافیک شکار خودو بشناسی دیگه. بچه روباه نمیره شکار قوچ، بچه روباه میره بچه موش شکار میکنه. باید ببینی که چی به تو به دهن تو میاد به عنوان یه شکارچی و بعد اونجا این بازی خودت انجام بدی. و فرمولای اولین چیز این که نایس همه جای دنیا میگن، من مطمئنم چینی ها میگن با اینکه من نمیدونم، میگن آقا نایس گایز فینیش لاست، یعنی آدم بچه مثبت خوب آقای با ادب نایس همیشه آخر سر به دستش میرسه. شما وقتی سنت شد 35 ساله، دخترم وقتی که همه دوست پسرش رو تموم کرد 29 سالی که میخواد بزن شما بشه، این باید شما از اون نایس گایی بیای بیرون. این درس اول. ولی خب حالا وقت زیاد نداریم، اگه مطلب دیگه هم نداری بعدا یه دفعه مفصل میذاریم راجع به این داستان صحبت میکنیم.
1: آره، خیلی متشکر میشم اگه آره. بکنی. یه سوال کوتاه بپرسم، تکرار این برنامه کی پخش میشه؟
0: تکرار برنامه های رادیو مفصله، خیلی پخش میشه، ولی خب ساعت دقیق نداره، یعنی میدونی چرا؟ چون ما برنامه رو باید آپلود کنیم به سرور، از اون سرور پخش میشه. ما اینجا گروه اتاق کنترل نداریم که از همینجا ضبط کنیم، از همینجا پخش بکنیم. به خاطر همین ما برنامه رو ضبط میکنیم، در طول 1-2 روز 3 روز این برنامه رو بالاخره آپلود میکنیم.

0: کنیم چون کارهای دیگه هم داریم. بعدن شما این برنامه رو شاید 200 دفعه دیگه هم بشنویم.
1: بله متوجه شدم.
0: در این زمینه ما خیلی برنامه‌های زیادی داریم. من برنامه رادیو که گوش بدی می‌بینی که خیلی راجع به چیزا صحبت کردیم.
1: بله بله، من الان چند روزه که اینترنت بورس دارم اینجا دارم گوش میدم. از قبل من از سال 2007 که میشد برنامهاتو نگاه میکنم، الان هم یه سری ویدیوهای قبلی رو دارم دانلود میکنم.
0: دمت گرم، خوش باشی.
1: از مشتریان فرفاقورس قدیمی.
0: فقط به دوستان خیلی لینکو بده، این لینکو به دوستان بده، به همه کس تو فیسبوک، تو یاهو، تلفن دوستایی که رو تلفن داری بالاخره بده که اینا هم بتونن بچه ها ببینن برنامه رو گوش بدن.
1: بله بله حتما حتما، خیلی ممنونم، خوشحال شدم که باهات صحبت کردم. خدا نگهدار.
0: مرسی آقا، بازم زنگ به ما بزن. خداحافظ.
1: حتما خداحافظ.
0: Happy customers baby one after another. ما منتظر موراک بودیم، خبری ازش نشد و حالا خب شاید گرفتار بوده. به هر صورت ما میخواییم خداحافظی بکنیم و تشکر کنیم از توجهتون، تشکر کنیم از سوالاتتون. بالاخره شما میزنید و ما میرخصیم دیگه. داستان پرچونه همیشه همینطور بوده. تلفن تماس با هاتلاین پرچونه اگر در آمریکا هستید و بخواید یه کمک کوچولویی هم به شوی پرچونه کرده باشین، هاتلاین پرچونه هست 712-432-4242 712-432-4242 712-432-4242 کریدیت کارتتون هم در میارین، دقیقه $2 هم هزینه شه، ولی خب میره به حساب رادیو، یه خورده خرجای رادیو چند درصدیش رو شما همکاری میکنین. اونم اگه نخواستین همیشه میتونید با ما با تلفن مجانی تماس بگیرید، 310-896-7524. هاتلاین پرچونه برای مسائل خصوصی هستش که شاید شما اگه $20 خرج بکنید یا $30 خرج بکنید از اون بعد $30,000 به سودتون بشه. این تجربه رو من داشتم و کسانی که با ما تماس گرفتن نظر شخصی منو شنیدن داشتن و چاله هایی بوده که من توش نیفتادم. بعضیش شانسی بوده، بعضیش فکری بوده، بعضیش خانواده کمک کرده. به هر صورت تجربهش هست و رکوردش اینجا هست. احتمالاً اون چاله هستش که شما داری میفتی توش. اونجا بد نیستش که از عمو سوال بکنیم، ما هم نظر شخصیمونو به شما میگیم و حتماً با هر کسی خواستید مشورت کنید و جواب اونو ما بدید که انشالله که ما قوی تر بشیم تو این کار. 712-432-4242 هر چی که تو ذهنت هست، سیکس، ریلیشنشیپ، فامیلی، ازدواج، بزینس و هر مسئله ای که هست تو هاتلاین فورچونر ما راجبش حرف میزنیم و باورتون بشه یا نشه فایدهش خیلی خیلی هزاره مرتبه بزرگتر از خرجش هست. 712-432-4242 عضو فیسبوک ما بشید، پرچونه شو. پرچونه شو یه خانم خوشگلی گلوی بنده رو گرفته و داره خفن میکنه، همونجا عضو بشین یا هر جای دیگه پرچونه شو دیدین پرچونه دین عضو بشین، هیچ فرق نمیکنه، همش کمک به شو میشه. یاهو آیدی پرچونه شو رو هم میتونید پرچونه اندرسکور شو عضو بشین. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، همه اینا توی مسیج همیشه براتون میاد. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، عضو بشین و تو شو بیاین، بهترین طریقه حرف زدنه، کیفیتش خوبه و همیشه تلفن شوی پرچونرم که شما میدونید اگر از هر زاویه نتونستین تماس بگیرید رو وبسایت پرچونه.com هم هست که هست 310-896-7524. وقتی میرید وبسایت پرچونه.com، وبسایت آفیشال پرچونه، یک قسمتی هست به نام میدیا. ما هنوز وقت نکردیم کاملا بقیه وبسایت رو ترتمیز درستش بکنیم ولی میدیا کار میکنه. صفحه اول بالاش نمیشه میدیا، کلیک میکنید و حدود 400 تا از شوهای قدیمی پرچونه هستش که میتونید ویدیوش هم دانلود بکنید. به هر صورت در خدمت شما هستیم، با ما تماس بگیرید 712-432-4242 و تلفن ما 310-896-7524 تا دیدار آینده و صحبت بعدی که جمعه ظهر وقت لس آنجلس هست. و البته من این مسافرتی دارم، یکی دو هفته برنامه لایو نخواهیم داشت ولی خب برنامه های تکراری زیادی داریم که هنوز شما نشنیدید، ما اینا رو سعی میکنیم اونا رو به موقع بذاریم که شما هم در واقع اونا رو هم گوش بدین. جمعه ظهرها و یه شنبه شبا رو ساعت 9 و فراموش نکنید به وقت لس آنجلس. حالا ممکنه من یه هفته یا دو هفته نباشم، ولی این ساعت برنامه لایو پرچونه هستش که انشالله که شما تو این ساعت با ما تماس بگیرید، یا اینکه بعداً که دوباره شروع کردیم و تا موقعی هم که داره تکرار یا پخش میشه با ما تماس بگیرید. تلفن‌ها در خدمتتون هست. خدا نگهدار. با یه آهنگ از رانی جیمز دیو به نام رینبو این دی دارک قضیه رو تمومش میکنیم.

0: خب
1: حاضر رجعت.
0: یک ثانیه اجازه بده، یک ثانیه اجازه بده. بذار من رادیو رو را میزم. خیلی خب، رادیو الان درسته. بذار ببینم رادیو وصل شده یا نه. بله. آره 55 دیگه نمیذارم رد بشه. آره بنا 55 نمیذارم رد شه. خب شنوندگان عزیز رادیو پورتونه، مرسی از اینکه منتظر شدین. یا نه با شما نیستم، تو رادیو هستم. الان تا چند دقیقه دیگه برنامه لایو پورتونه از تلویزیون آپادانا آغاز میشه. شما اگر ساتلایت دیش ندارید و ماهواره ندارید میتونید روی اینترنت ببینید، چه از وبسایت خودشون، چه از geobiz.com یا هر جای دیگه. آپادانا اینترنشنال یکی بعد از اون به وقت لس آنجلس شوی پورتونه. منتظر باشید تا چند ثانیه دیگه ما شروع میکنیم.
1: مادری
0: بعد شمارش تو برم بده من شروع کنم. بشمار دیگه از ده بیا پایین، از ده بیا پایین. اون هاتلاین و وبسایت و هاتلاین ها اونجا هست دیگه روی ایرنه. نه زیرش بعد هم فقط اون هاتلاین و وبسایت هم نوشته باشی. داد هم نمیخواد بزنیم رو میشنه. ریلایز. خب شنوندگان عزیز شوی پورتونه و بینندگان عزیز شوی پورتونه در تلویزیون آپادانا اینترنشنال، متشکریم از اینکه به شوی پورتونه توجه میکنید. یک شنبه شد و ما دوباره اومدیم خدمتتون با برنامه لایو پورتونه و این تلفن هاتلاین پورتونه که دست من همش دارم باشه برمیرم. I got nothing better to do و منتظر هستیم که با شما حرف بزنیم. امروز روز یک شنبه هست، به وقت لس آنجلس ساعت 1 بعد از ظهر و برنامه های پورتونه قراره که چند هفته هست، بیشتر از مثل که یکی دو ماهی هست ما در خدمتون هستیم دیگه. بعد در 11 سال آدم یادش میره 2 هفته شده یا 4 هفته شده. و لطفی هستش که تلویزیون های عزیز ایرانی داشتن تا اونجایی که میتونستن به ما محبت کردن و ما رو همچنین روی ایر نگرشن به شما رسوندن. یک شنبه ها یکی بعد از ظهر به وقت لس آنجلس تلویزیون آپادانا اینترنشنال در خدمت شما هستیم. دیتینگ کامنتری شو، این شو شوی پرچونه ای که شما اونجوری میشناسید و میشناسید نیست. این شو از دیتینگ کامنتری، یعنی کامنت، سوال جواب و مسائلی که در رابطه با دیتینگ هست. دیتینگ معنی فارسیش میشه سکس بدون ازدواج. هر کس دیگه خیال میکنه که داره دیت میکنه ولی رابطه سکسی نیست، یا دیت به معنای سکس نیست، یا رابطه جنسی حتما نباید رابطه جنسی باشه تا بشه دیت، اینا اونا میتونه الان زنگ بزنه و با عمو جر بحث بکنه تا بفهمه که کجا کلاش زیر برف بود. Or anything else for that matter. در صورت it's a dating commentary show. شوی پورتونه با اون فرمولی که مسائل اجتماعی رو بررسی و تحلیل و خلاصه کندکاو و کلیشه ها رو خورد میکردیم و این و اون و اون همیشه بوده، هنوز هم هست. توی وبسایت پورتونه وقتی میرید، رادیوی پورتونه که گوش میدید، یا هر جای دیگه روی فیسبوک، روی یاهو، هر جا که اکسس دارید رادیوی پورتونه، شوی پورتونه اونجا با همون صورت اجرا میشه. روزهای سه شنبه ساعت 11 صبح و 9 شب، یک شنبه به وقت لس آنجلس 11 صبح و 9 شب زنده از رادیو پورتونه. همون شوی پورتونه است که شما همیشه میشناختید و ما خوشبختانه با داشتن رادیو دیگه رادیوی پورتونه کردیم the home of the Fortuna show و شما اونجا میتونید همه مسائل سالهای 10 سال گذشته رو گوش بدید. ضمن اینکه رادیوی پورتونه 24 ساعته برنامه رو براتون یا تکرار میکنه یا روزهایی که ما برنامه زنده داریم سه شنبه ها 11 صبح و 9 شب به وقت لس آنجلس، هر جای دیگه هستین خودتون وقتو تبدیل بکنید. Speaking of radio، یه خبر خیلی خوب دارم براتون. ما یه تغییر بزرگی و یه دیولوپمنتی توی پورتون میدیا انجام دادیم که الان هر کسی میتونه یه رادیوی 24 ساعته برای خودش داشته باشه. رادیوی 24 ساعته کامرشال شما میتونید داشته باشید. ما توی پورتون.com این سیستم درست کردیم. هیچ جای دنیا یه نیست نبوده. اگرم بوده 5-6 برابر قیمت بوده و الان ما قیمت رو شکستیم. واقعا من تشویقتون میکنم که برید گوگل و تحقیق

24 ساعت رو فیسبوک هستی یا 2 دقیقه رو گوگل تحقیق بکن ببین که رادیوی 24 ساعته unlimited listeners unlimited bandwidth بعد درست شنگید unlimited listeners and unlimited bandwidth کامرشاله میتونی آگهی توش بذاری میتونی لایو بری لایو هم هست همه یه رادیوی کامل همجور که 670 هست همجور که رادیو جوان هست همجور که رادیو ایران هست رادیو فردا هست رادیو فرتونه هست و بقیه رادیوهایی که شما میدونید کامرشال 24 ساعت هست و داره به طور کامل فول بلون کامرشال رادیو وزنن آمریکایی این رادیو شما از هر جای دنیا حتی تو ایران هستید تو هندوستان هستید تو دبی هستید شما اگر این رادیو رو از ما تهیه بکنید و ما به شما این رادیو رو بدیم شما میتونید از آزادی کلام آمریکایی برخوردار بشید حتی اگر ویزای آمریکا هم نداشته باشید میدونم خیلی از دوستان این حرف رو نشنیدن اونایی که شنیدن اصلا نمیدونم من چی گفتم اصلا نمیدونن متوجه نشدن اونم که متوجه شدن باورشون نشده اونم که باورشون شده چیکار کنن این شماره تلفن که این پایین هست نوشته روش بالاش نوشته fortune.com امیدوارم که دوستان گذاشته باشن نوشته fortune.com زیرش هم نوشته hotline fortune.com برید یه سر بزنید نوشتهشو بخونید مطلبشو بخونید نوشته اونجا anyone can have a radio and that is true my friend anyone commercial unlimited listener unlimited bandwidth worldwide و مال خودتون هم هست مال ما نیست که بعدا به شما ندیم قطع بکنیم هزار یک جور داستان هست شما میتونید برید fortune.com و بخونید اگه سوال دیگه داشتین 310-896-7524 من خودم خیلی اکسایتدم به خاطر این سیستمو ما با دوستان دیولپ کردیم و این سیستمو طوری درست کردیم که شما بتونید یه رادیوی کامل درست مثل بزرگترین رادیویی که میشناسید مال خودتون باشه قیمتش هم از یه جفت کفش بیشتر نیست اینو من بهتون قول میدم یا یه دفعه برید رستوران قیمتش از اون بیشتر نیست باورتون نمیشه میدونم اولا این جدید سالن اونایی که میدونم به تو این کار هستن بازم باورشون نمیشه این وجود داشته باشه ولی وجود داره من خوشحالم از اینکه این افتخار داشته باشم که این در این وسیله رو این وهیکل و این شرایط مطمئن موقعیت رو به تمام افرادی که هر جای دنیا هستن بدم که بتونن صداشون رو و هر جایی که میخوان روی یک رادیوی پرستیجس با پرستیج 24 ساعته کامرشال و لایو و غیر لایو و هر جایی که دوست داشته باشین به گوش هر کسی که میخوان برسن دیگه آزادی از این بیشتر من اومدم تو آمریکا آزادی اینجوری گرفتم پرت کردم وسط هر جایی که میخوان شمایید که اگه دوست دارید میتونید گرسپش کنید 310-896-7524 خب از این خبر که بگذاریم میریم سر داستان دیتینگ کامنتری امروز تلفن های ما بازه شماره تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 بذار من این وایبریتورش رو روشن کنم از اون وایبریتور که شما خیال میکنید نیست این وایبریتور بذار بلش کنم بذار ادامه ندیم بله در خدمتتون هستیم به ما زنگ بزنید 310-896-7524 لطفاً تکست به من ندید تکست رو من نمیتونم بخونم دیسترکت میشم هم من هم شما نتیجه نمیگیرید خب سوالا اگر مطلبی هست من قبلا گفتم میتونید به من زنگ بزنید 310-896-7524 یا اگر میخواید مطلب خصوصی دارید بعدا صحبت بکنید میتونید به هاتلاین فورتونه تماس بگیرید زیر تصویر ما هست هاتلاین فورتونه 712-432-4242 هست و شما با این تماس میتونید یه کمکی هم به شوی فورتونه کرده بودید حتی اگر مقدار پولیش خیلی ناچیزه ارزش معنویش اصلا من زیاده و نشوندنده ساپورت شماست 310-896-7524 شماره تلفن ما هست میتونید روی ایر بیاد و شماره هاتلاین هست 712-432-4242 بریم سر داستان شده پرشونه تا شما اگر سوالی داشتین ازدواج من رو فیسبوک هم اعلام کردم تو یاهو هم نوشتم ما حدود 12,000 نفر روی یاهو و فیسبوک مستقیما عضو شوی پرتونه هستم به اضافه افیلیت ها و دوستای دیگه همون هر کدومشون 5-6,000 نفر رو دارم روی اکانتشون و اعلام کردم من فکر کنم یه 20,000 نفری حداقل شده باشن موضوع امروز اینه ازدواج is the most overrated bull shut your mouth چرا؟ it's the most overrated crap به خاطر اینکه ازدواج مثل بقیه پدیده ها مثل بقیه فنومنان ها و پدیده ها در هر جا در اصلا منطقی فلسفی و
حالا پدیده مثلا صندلی نه، یه چیزی که فلسفی هم بتونی بررسیش بکنی، هر چیزی یه علت وجودی داره، قانون علت و معلولو که میده، هر چیزی یه علت وجودی داره، تا موقعی که اون علت وجودی برقراره اون وجود برقراره، وقتی علت وجودی از بین رفت اون وجود از بین میره. مثلا کت خز فر کت برای چی هست؟ بخاطر اینکه سرد دیگه هوا، اگه هوا سرد نباشه شما در هر مهمونی هم شرکت کنید وسط تابستون، هر چقدر کلاس مهمونی بالا باشه، باروم دنس باشه، هر چی که بخواد باشه، یک کت خز پشمی یا خز کلوفت نمیپوشید چون هوا سرده، سرد نیست. و هزار یک مسئله دیگه. ازدواج هم مثل همون میمونه، ازدواج دورانش گذشته، ازدواج الان شده یک وسیله برای یه سری استفاده هایی که یه سری دوستا، یه سری مردم میتونن از اون قضیه ببرن. الو شوی پرچونه میخواستین رویر باشین؟ الو شوی پرچونه میخواستین رویر باشین؟ ازدواج یه وسیله شده. قبلا خب ازدواج علتش برقرار بودنش و اینکه اگرم خوبم نبود بازم برقرار میموند این بود که احتیاج داشتن، زن و مرد به هم احتیاج داشتن به دلایل مختلف، به دلایل خیلی خیلی مهم. زن به مرد احتیاج داشت که زندگیش رو بذاره تامین کنه، نوناورش باشه، حمایتش کنه، جا بهش بده، غذا بهش بده، بره کار کنه، این زندگی رو براش تامین کنه و همین چیزا. مرد به زن احتیاج داشت به خاطر بازم همین مسئله خونه رو مرتب کنه، غذا درست کنه، لباسش رو بشوره. زن بچه دوست داشت داشته باشه، از مرد کمک لازم داشت که مرد باشه که این بچه دار بشه، به آرزوش برسه. و مردم اگر بچه دوست داشت که داشته باشه خب بازم بهتر، اضافه و مزید بر دلیل. و اگر هم نبود بازم دلایل دیگه بود که ازدواج برقرار بود. در دنیای امروز نه زن به مرد داره نگاه میکنه که واسش غذا و لباس و خونه و سکیوریتی واسش تامین بکنه، و نه مرد دنبال زن هست که لباس چه بشوره یا واسش غذا درست بکنه. هیچ کدوم از اینا وجود نداره. سکس هم که دلیل اول نزدیک شدن زن به مرد هست که الان قربون شدن دخترها از 15 سالگی شروع میکنن و ما ازشون ممنون هستیم و باعث که علاگوشی خدمت بخواستین روهر باشین؟ من صدای خودم دارم میشنوم لطفا اگر از تلفن گوگل یا هر چی دیگه دیتره زنگ میزنین موضوع باشین که درست باشه تماس، یا از تلفن دستی زنگ بزنید یا خط معمولی زنگ بزنید. به هر صورت اگر نگاه بکنیم این دلایل از بین رفته، و چون این دلایل از بین رفته ازدواج ها سن ازدواج بالا رفته، چون مرد عجله واسه زنگ گرفتن نداره، سکس که همیشه هست. و همینطور زن، زنم کار داره درس میکنه گوشه نگرده، کار داره درس میکنه این ور اون ور هزار مسائل، سکس هم که داره واسه خودش لذتشو میبره، مدت خاص عوض میکنه، همه مدت خاص دامپ میکنه، دیگه برمیداره اعلام میکنه رو فیسبوک این ریلیشنشیپ ویت گردن کلوفت خان، معنیش اینه که دنیا جهانیان پدر مادر عزیزم، عموی سیبیل کلوفتم، مادر بزرگ نجیبم، من دارم با این آقا میخوابم و به جهانیان دارم اعلام میکنم ازدواجم نکردم، چشم همتونم چهار تا I don't give a crap about any of you. وقتی نوشته in a relationship with، بعد اون زیر نوشته مذهب، نوشته اسلام، مذهب نوشته یهودی، کسی که بدون ازدواج با یه نفر میخوابه دیگه تموم شد، دیگه یهودی نیستی، دیگه مسلمان هم نیستی، حالا هر چی هستی من نمیدونم. اون زیر مذهب اسلام، مذهب یهود، مذهب بهایی، اینا که خلاف مذهبه. خب حالا بگذاریم که مردم دوست دارن با حرفای احمقانه زیبا و عقل‌های عمیق عالمانه خودشون رو بردگی ثابت کنم، این کشکا رو ما تو شوی پرچونه نمیخریم، هیچ موقع هرگز هم نخریدیم، ولی داستان اینجاست که همه دارن زندگیشون میکنن، سکس میکنن، لذت میبرن، همه چی. پس ازدواج اینجا هیچ چیزی به شما نمیده که نداشته باشی و نتونی داشته باشی. برای من، برای زن، ولی هنوز یه سری خصوصیات خودش داره. درسته که زن نگران این نیست که کسی بهش غذا بده، و زن نگران این نیست که کسی واسش خونه و شلتر و سکیوریتی و اینا درست کنه، میتونه هر دفعه زنگ بزنه به 911 و یارو رو بندازتش تو هلوپزونی واسه 6 ماه و لیست ترینینگ اوردر بگیره از این چیزا، ولی هنوز فوایدی برای زن داره که برای مرد درست نداره، ولی زنها بهش پوش میکنن هنوز ازدواج رو و
مردا رو هنوز با یه سری کلیشه ها و یه سری مث ها و یه سری حرف های ناصحیح سفسطه

ای گول میزنن که بیا ازدواج کنن. یکی از اون حرفا اینه که مثلا ازدواج کن که سرسامون بگیری. باید سیم تو که اگه مردی سرسامون نداشته باشه و پول نداشته باشه ازدواج هم نمیتونه بکنه. پس ازدواج کنم سرسامون بگیرم. خب اگه سرسامون دارم پس دیگه چرا ازدواج کنم؟ یا مثلا سن داره میگذره، داری پیر میشی یا داری کچل میشی یا کسی زن بهت نمیده، به مرد زن نمیدن یا زنی حاضر به مرد با مرد ازدواج کنه به خاطر این نیست که مرد کچل هست یا نیست یا سنش نرفته بالا یا رفته بالا. اون برای زنه که اگه زیباییش از بین بره و سنش بره بالا شانسش برای ازدواج کمتر، بدتر، کمیابتر و کوتاهتر، زودتر تموم میشه، چه میدونم last shorter، مدت زمانی کمتری طول میکشه و همه اینا. زنی که اگه ازدواج کنه زندگی سر سامون میگیره، میتونه بچه داشته باشه، میتونه بچهش بزرگ کنه، میتونه بگه من شوهر دارم، میتونه بگه بلا فاصله دیگه سر کار نره، همه اینا. ولی هنوز مرد چیزی تو ازدواج دریافت نمیکنه که بدون ازدواج دریافت نکرده باشه. و اینو کی اجازهشو داده؟ کی شرایطو از 50 سال پیش عوض کرده؟ دقت کنید. انقدر اگه من عقده‌ای ام، من از زنا بدم میاد، من از زنا خیلی هم خوشم میاد، من ازشون متشکرم به خاطر این تغییراتی که در طول 50 سال گذشته دادن و زندگی من و امثال من الان بزنیم به تخته مثل اینکه تو بهشت هستیم. غذا بیرون روزی 5 دلار میتونی غذا بخوری، بهترین غذا، نه که فقط آشغال بخوری 5 دلار را. روزی 5 دلار یا روزی 10 دلار اگه بخوای خرید نکنی ها نپذی، میشه روزی 10-15 دلار غذای خوب، آلی ایرانی، خارجی، کیفیت خوب. اگه میخوای خرید کنیم چه روز 5 دلار. خیلی خوب، زنی که واسه غذا درست نمی کنه که بیاد این روزایی، زن خوشکل باشه و بعضش خوب باشه و فنان باشه، تو باید بعضت خوب باشه که تو زن خوشکل بیاد کند ازدواج کنه و به تو جواب پس بده که ساعت 7:30 کجا هستی و پس باید به خیلی به تو جواب پس بده و باید خوشکل باشه، باید پول داشته باشه که اون بیاره، یعنی خوشکلی که تو بی پول نمیتونی بیاره. یعنی یه بحث هول دیفرنت شو، دیفرنت آرگومنت. ولی خب انیویز به صورت اونه که بهت نمیده. سکس هم که خب شما تا ازدواج هم نکرده بود که از بجای که یه دونه باشه 17 نفر بودن، تو باید با 17 تاشون بجنگی، اون دختره بیاد داد و فریاد و دعوا و گرفتاری اون 17 تا رو تو ول کنی، که بعد 40 تای بعدی هم که تو راه هستن تو دیگه نری، اگرم بری اسمش میشه خیانت، خونت در دست. سکس هم که رفت، لاندری هم که این سر هست، اگر خیلی دست سیاسفید هم نمیخوای بزنی، نمیخوای شما لاندری کنی، زنت که اصلا لاندری نمیکنه که، مگه اینکه زن معمولی باشه، زن خوشگل باشه و جوون باشه و فلان باشه و تحصیل کرده باشه و این کارو داره. عزیزم شورتای منو شستی، یه خود دست داری، دستم چلاق نیست، برو بشور. من خودم کار دارم، من الان یه کیس دارم باید برم کورت، من الان باید در کمپانی بیمه اونجا آندررایترم، فلان، من نمیتونم شورتای تو رو بشورم. پس اینم از اوت دو ویندو. همه اینا رو میتونی یه نفر بیاد، شما لباساتو بنداز اونجا، خونت هم اصلا جارو نزن، هیچ کاری نکن. شما ما 100 دلار 150 دلار به نفر بده، پنجشنبه به پنجشنبه بیاد خونه رو جارو بزنه، بره همینطور مرتب کنه، لاندری تام بکنه، اینم 200 دلار 150 دلار میده. اینم بازم پس شما لازم ندارید. چیزی که لازم هست برای خانوما هستش. زنا هنوز لازم دارن ازدواج کنن به خاطر اینکه میخوان بچه داشته باشن، میخوان سکیوریتی، میگن سکیوریتی، ولی سکیوریتی برای گرگ که بیرون نیستش که مرد بخواد با گرگ با نیزه بجنگه تا از در گرگ رو نیاد تو سکیور باشه خانم. و این نیستش که، یعنی پول داشته باشی بدی من زندگی کنم، میشه سکیوریتی. به خاطر همین هست که زنها هر چی پول دارن با مردای پولدارتر از خودشون دوست دارن ازدواج بکنن. بویفرند فر ندارم، وقتی میری جنوب فرانسه، وقتی میری مکزیک سینکو دی مایو، وقتی نمیدونم میری اینور اونور راد اف تاون میری، پسرهایی پیدا میکنن، حال میکنن، نوش جونشون، هر کی نمیتونه ببینه چشمش کور بشه. خیلی ممنونم، من خودم هم از اون پسرها هستم که اونا میان مسافرت منو پیدا میکنن، من ازشون ممنونم. اگه از کارت خارج نمیشدم من حتما زانو میزدم تشکر میکردم با کارت دوبی میرم بیرون. من متشکرم، من ناراحتی ندارم، ولی خب تفریحشو میکنه. در نتیجه برای ازدواج یه زن پول داره که وضعش هم خوب هست، باید یه مردی از اون پول دارتر باشه که پیدا بشه. پس اینو از خب چه بنفیتی هستش که اینجا پس شما میگیری به عنوان یه زن؟ همون که گفتیم وضع پولی طرف بهتر است باشه، یا بچه داشته باشی یا خب حالا اینا رو گفتم، نگفتم که خانم‌ها رو عصبانی کنم. من 10 سال دارم حرفا رو میزنم اونجا که خانم‌ها عصبانی میشن، میشن دیگه آقای عصبانی میشن، میشن اگر کیر اهمیتی هم نمیدم و جوابارم دادم، سوالارم گفتم،
چی بگم کریتیک هم شنیدم، شکایت هم شنیدم، هر شکایت هم 40,000 دفعه شنیدم، هر شکایت هم 60,000 دفعه جواب دادم. I'm not after that. من دنبال اون نیستم که شما داره عصبانی میشید. منظورتون از این شو چیه؟ شما اصلا چرا میخواین این برنامه رو بذارین؟ من نمیفهمم. شما هستون از اجرای این برنامه چیه؟ تو خود دکتر هستی؟ اینا همه گذشته. همه اینا رو من قشنگ کتابش نوشتم، اسمش هم با سنگ نوشتم که آقا این همین هست تو وبسایت coaching.com که همه رو گوش بدید. ولی حالا این به چه درد میخوره؟ این بحث من دارم دوباره میگم. علت اینه که خانم‌ها باید بیان you have to get a clue. شما باید یه سرنخی از واقعیت به دست بیارید. شما میدونی که چیزی برای دادن به مرد نداری که بدون ازدواج اوردی بهش نداده باشی یا امثال تو بهش نداده باشن که اون در جستجوی اون باشه. برای هرچی وبسایت رو میخوای نگاه کنی چه خبر، یا اگر نه ببین چه خبر بیرون. همینجا مکزیک با 20 دلار میتونی یک کسی رو داشته باشی که اگه ایرانی باشه و اونجوری باشه باید توی آدم باشه که 1,000,000 باید دور این قضیه فقط آب و چی میگن آبش رو زیاد کنی، گل و گیاه بریزی. و اگه غیر ایرانی باشم دیگه بدتر. هوکر هم اگه باشه حداقل باید 500 دلار پول اینجا سم میشه. خب هیچ کدوم از اینا قدرت نیست برای زن، هیچ کدومش. الان دیگه قدرت زن کی اجازه داده به این قضیه؟ خود خانم ها، خود زن. چون اگه زن قرار بود که نمیومد بیرون از 15 سالگی و با مردا سکس نمیکرد و این سکس و رابطه جنسی اون چیزی که واقعا مردا گشنش هستن و تشنش هستن بهش مجانی میداد، خب مردا مثل زمان قدیم بوده بوده تا سربازشون تموم میشد میرفتن در خونه یارو رو از پاشنه در میآوردن و یا با دعوا یا با آشتی یا با دسته گل یا تو خاله خانم رو میفرستادن خواستگاری، تموم میکردن قضیه رو. دخترا رو میکشوندن از 19 سالگی خونه شوهر. هم دختر 19 ساله که الان شده 50 سالشون 8 سال طلاق گرفتن. آره من خیلی زود ازدواج کردم، من واقعا خیلی زود ازدواج کردم. من خب کردی به خاطر اینکه مرد میخواستی، کردی به خاطر اینکه مردم تو رو میخواست. خب الان عوض شده دویا. حالا اگه میخوای ازدواج خوب داشته باشی، اگر هنوز انقدر کلت کوکوه که فکر میکنه که نه من فرق میکنم، نه این پسره که من آشنا شدم باش خیلی فرق میکنه. حالا چرا؟ چون این خود دماغش احتمالا فرق میکنه، یکم هم موهاش فرق میکنه، تو فکر میکنی اون فرق میکنه. یه خودم شاید بازوش کلفتره، شاید هم یه چه میدونم یه چیزی خصوصیتی داره که شما خوشید فرق میکنید، ما فرق میکنیم، همه فکر کنم فرق میکنم. خب حالا یه واقعا فکر میکنی فرق میکنی و هنوز فکر میکنی که اینا که به پوه روز پوچه نمیگه از رو اوداش داره میگه و از رو حماقتش و از گذشته سیاه و تاریکش و از خانواده بدش و همه اینا که شما روانشناسان عزیز همتون تشخیص دادین، اگه هنوز این فکر رو میکنی باید دونی که ازدواجی که میخوای بکنی دلیل وجودیشو باید هنوز نگه داری. دوستان عزیز این برنامه دیتینگ کامنتری فورچونت ما تلفن اون بازه برای شما تا ساعت 2 به وقت لس آنجلس منتظری با ما تماس بگیری. شما تلفن هاتلاین هست 712-432-4242 که اگه شما رو بگیرین باید کرد کارتون استفاده کنین. دقیقه 2 دلار هستش که به ما حدود 60-70 سنتش بیشتر نمیشته، بقیهش میده دست کمپانی های بیگو تکس و فلانه. بر صورت ما خوشحال میشیم شما کن شما ما زنگ بزنیم 712-432-4242. اگر هم دسترسی به کرد کارت ندارید تو برنامه لایو تلویزیون آپادانا به افتخار تلویزیون آپادانا ما هاتلاین رو گوشیم کنار و تلفن مجانی هم هست 310-896-7524 310-896-7524 این شماره ها روی وبسایت پرچونه هم هست. ضمناً برنامه ما الان داره به طور زنده از رادیوی پرچونه رله میشه. این اون چی که شما تو آپادانا تیوی میبینید و میشنوید روی رادیو پرچونه هم الان لایوه و بعدا هم تکرار میشه و تمام این فایل هم رو آرشیو پرچونه هست، چه ویدیوها و چه آدیوهایی که ما همیشه داشتیم. خلاص میتونید زنگ بزنید، تلفن باز. ولی خب 1 ساعت منم که پرچونه هستم، من میتونم 6 ساعت حرف بزنم. I'm not worried about that. ولی اگر مطلبی دارید که میخواید تصحیح بکنید من حرف بزنم تصحیح بکنیم، نظرتون سوال هست هرچی، یا سوال متفرقه، سوال متفرقه راجع به هر چیزی. یه دیت رفتیم با یه پسره مثلا فلان مسئله پیش اومده، یا این اینو گفته اون اینو گفته اینو شنیدی، یا با یه دختری رفتی بیرون حالا نمیدونی چیکار بکنی، یا میدونی میخوای چیکار بکنی نمیدونی چجوری چیکاری که بخوای بکنی، و همه مسائل مختلف چه زن چه مرد تلفن بازه.
All commerce is welcome. 310-896-75-24. بله، حالا چیکار کنیم؟ مهمترین چیزی که باید ببینیم مچ تو ازدواجی که برقرار بمونه چیه؟ این چرنده به نظر من و من ساعت‌ها راجع بهش حرف زدم که سن ازدواج باید بین 4 تا 6 سال باشه و به هم نزدیک باشن که موزیکشون با هم یکی باشه و حرفی برای گفتن داشته باشن. چه حرفی واقعا یه دختری که 26 سالشه با یه مرد 42 ساله داره بزنه؟ چه حرفی داره؟ و بفهمن چه حرفی دختر 27 ساله با یه پسر 27 ساله داره. اینو میشه به هم بگیم؟ اون راجع به فوتبال و بیرون رفتن و دختربازی و اینا داره فکر میکنه و مسافرت تایلند و مکزیک و بیزنس و این و اون و اینجور چیزا و بیر باز کنه، فوتبال یه بیر بخوره و فوتبال نگاه کنه. دختره رو 27 ساله چی فکر میکنه؟ کفش بخرم، لباس بخرم، ازدواج کنم، بچه داشته باشم، دارم پیر میشم، سنم داره میره بالا، دوستم خراب نشه، میخوام ببینم سینما عمل کنم. چی ازش که یک پسر و دختر 27 ساله یا 43 ساله، هر دو 43 ساله، هر دو 27 ساله، هر دو 19 ساله بشینن با همدیگه راجبش علاقمند باشن که راجب این موضوع بحث بکنن با هم، بشینن یه 20 دقیقه با همدیگه بگن و بشنون mind stimulating. Is there a subject like that? No, there is not. Disabuse yourself. خودتون رو دیسابیوز کنید، خودتون رو فشار مغزی به خودتون نهید. زن و مرد هیچ حرفی رو سه گفتن با هم دیگه ندارن. زن و شوهری الان بعد 25 ساله 25 ساله زن و شوهری که شما نشستید راجع به یک موضوعی با هم حرف زدین که این مربوط به این شده که شما در سن هم سن هم دیگه هستید، نشستید راجع به پول با هم حرف زدین، نشستید راجع به این که میخوام خونه رو عوض کنیم، از کجا پول به دست بیاریم، از کجا فلان کنیم، بچه مریضه، تولد فلانیه، نمیدونم واسه شدیه چی بخریم ببریم، هزار یک موضوع مزخرف بی ربطی که هیچ ربطی به اونی که شما چند سالته نداره. پس نه حرف بی خوده. من میفهمم که اگر دختر خانم ها بیان بگم ببین من 23 سالمه، دوست دارم با یه جوان 24-5 ساله گردن کلفت جذاب سکسی من روابط داشته باشم و لذت ببرم از جوانی اون و حال بکنم. اینو من کاملا میفهمم، هیچ مشکلی هم ندارم. خب ولی نگو من 26 سالمه، این آقایی که میخواد با من ازدواج کنه 42 سالشه، ما چه حرفی برای گفتن داریم؟ ما آینده نداریم، ما فلان نداریم. There is nothing like that. حرفی برای گفتن نداریم. تو نگو من حرفی واسه گفتن ندارم. او اینجا یارو مثلا 42 سالشه یا مثلا 48 سالشه یا 41 سالشه، من 22 سالمه، 24 سالمه، من حال نمی کنم با این، خوشم نمیاد از این، پیره یا مثلا ضعیفه یا مثلا قدش کوتاه ریز میزه است، یه خودم چاق شده آویزونه، من حال نمی کنم برم با این تو تخت خواب. اینو من میفهمم، ولی تو نگو من آینده ای ندارم با تو. شما در کالج هستی، سنت هستی، 24 سال دختر خانمی هستی، در گل و تر تمیز و هفته یه بارم مکزیک اسپرینگ بریک هستی و هفته دو شبان کلاب هستی و داری حال میکنی، نوش جون چشم هر کی نمیتونه در بیاد کور بشه، داری کیف میکنی، لذت میکنی، حال میبری، حال میکنی. خیلی خوب، شما اگر یه نفر رو نپسندی از داد جذابیت ظاهری من نمیفهمم. به من نگو که من انقدر اندیشه عمیقی از آینده و روابط انسانی دارم که من میبینم ما با هم آینده ای نداریم. این گردن کلفتای بادی بیلدر رو نمیدونم، اسکیت بوردر رو نمیدونم، سرفر رو، این و اون و باکسر و فایتر رو چه میدونم، کسایی که توی کالج شما باهاش روابط سکسی داری از 15 سالگی 16 سالگی شروع می‌کنی تا فارغ التحصیل بشی و موقع ازدواج و زایمان بشه، این 7 8 10 سالا این همه که عوض کردی، کدوم اینا با هم شما آینده داشتی؟ اصلا تو چقدر باید به عنوان یک دختر تحصیل کرده 23 ساله یا 24 ساله مغزت باید پوک تو خالی باید باشه که فکر کنی یه آدم 24 ساله یا 27 ساله‌ای که حالا شما 24 سالت 3 سال از من بزرگتره، بعد این آدم تو رو میکنه به عنوان یک سمبل آینده زندگیش و از آن شروع میکنه اینوست کردن، اینوست کردن، اینوست کردن که تو رو به عنوان همسر و مادر کودکانش که میخواد تا آخر عمر زندگی کنه نگه داره. اصلا 25 ساله ای چقدر با مخت پوخ باشه؟ خب پس اگه نمیفهمین شما اینو، فاین، حالا گوشت بدین بفهمین، سعی کنید بفهمین. اگر میفهمین و داری من خر میکنی I'm sorry, think again.
اینجاست که شوی فورتونه درد سر ایجاد می‌کنه.

0: کنه بین خانوما و صاحب تلویزیون.
1: واقعا این پسر بدآموزی داره، واقعا پسر بدآموزی. این پسر میاد میگه من فکر میکنم این دکتر هم میشه خیلی عقده ایه، اینجوری به تلون لباس پوشیدنم بلد نیست، فکر میکنم این میخواد ازدواج رو از بین ببره. دخترم 6 ساله منو میگه برو با من 40 ساله هستی کن. این بدآموزی داره آقای صاحب تلویزیون، خجالت داره. با من متاسفم واسه شما. خب
0: اینه که درد سر ایجاد میکنه. حالا ببینم 10 سال من دارم این حرفا رو میزنم و هنوزم دارم میزنم رو 4 تا رادیو، چیز جدیدی هم الان نیومدم بگم. تو این 10 ساله نمونه این بدآموزی‌ها رو میشه به من لطفا معرفی بکنیم؟ نمونه این بدآموزی‌ها رو، یکی از بدآموزی‌هایی که علتش من بودم و علتش صاحبان تلویزیونی که این قضیه رو نفهمیدن و هرچی شما گفتید اونا سرشون به دیوار نگه داشتن و هزاران دلار از من پول گرفتن و این برنامه رو باز هم نگه داشتن، مزدور من بودن و فلان اینا، این بدآموزی کجا هست؟ بعد از سن تو که شما چرا گوشی تلفن رو بر نمی‌دارین به فیسبوک زنگ بزنید؟ آقای فیسبوک واقعا شما خجالت نمی‌کشین دختر ما اونجا بنویسن این ریلیشنشیپ وی مثلا پشمالو؟ چرا شما اینو نمیگید؟ چرا شما دخترتون وقتی که روی فیسبوک نمیشه in a relationship with این گردن کلفته، اینجوری هم چسبیده بهش عکس گرفته، چرا اونو نمیگی بدآموزیه؟ دخترم شما داری به جهانیان اعلام میکنی داری با این آقا میخوابی بدون ازدواج، این بدآموزیه. مامان تقصیر پرچونه است. اوکی زنگ میزنم الان به تلویزیون آقا دنا و شکایت میکنم. شما اصلا نمیفهمی بدام بدام درست بگید. من منظورم همه نیست، منظورم عمومیته. شما اصلا نمیفهمی بدآموزی یعنی چی. این دختری که الان نوشته in a relationship with Edward Gardenkolov، با کمال افتخار نمیشه بعد ادوارد گردنکلوف کلیک میکنه، ادوارد گردنکلوف هم یه نمیشه این ریلیشنشیپ میده فیفی زنگالی پرشین. این داره به جهانی ها اعلام میکنه که من ضمن اینکه دارم با این میخوابم که هیچی، میخوام همه تون بدونین عمه منم در مراقه چشمش کور، دختر خاله بابام هم در تهران دندش نر، میتونم میکنم چشمتون چهارتا، دارم با این میخوابم، عروسی هم نکردم. مذهب یهودی، مذهب مسلمان، مذهب بهایی، مذهب زرتشتی. به به چقدر کلاسه، واقعا چقدر آزادی خوبه که آدم بتونه توی فیسبوک مذهبشو بنویسه. چون آدم در ایران بود اصلا نمیتونه مذهبشو بنویسه، میزدن آدمو. این حماقت خنده داره ولی این حماقت پولسازه برای میدیا. و منظور که گفتم مردم گوسفندانی هستن که منظورم باز همه نیست، معذرت میخوام، منظورم همه نیست، مردم منظورم اون گوسفندانی هستن که میدیا ازشون پول در میاره به نرمی راحتی لطافت یه جوری وسط فیسبوک رو درست کرده که تو به جهانیان اعلام کنی که من دارم با این نفر میخوابم و چشمتونم چهار تا اینو عکسم رفته بودین اینجا با هم دیگه رفته بودیم هوایی این ریلیشنشیپ بیت. خب همین دختر 24 ساله که الان داره اینو می‌نویسه این ریلیشنشیپ ویت، به محضی که دست بهش می‌زنی می‌خواد بگه من اعلام کنم رو فیسبوک و هم ریلیشنشیپ ویت باید که همه بفهمن دختر دیگه نه این دیگه سراغ تو هزار یک داستان که اون دیفرنت هول دیفرنت شو به جای خود. همین دختر وقتی 15 سالش بود و من شوی پرچونه رو شروع کرده بودم، باباش زنگ زده بود، مامانش زنگ زده بود، آقای صاحب تلویزیون واقعا خجالت داره این پرچونی حرفا رو میزنه، واقعا خیلی خجالت داره، واقعا بدآموزی میکنه. همون لحظه این هدفونای چیز آیپاد تو گوشش بود، داشت آهنگ رو 15 سالش بود داشت گوش میداد، تاچ می تاچ می، هولد می هولد می، کیس می کیس می، سکویز می، ترن می آن ترن می آن. شما اصلا کاری نداشتی که معنی اون آهنگی که این دختر 15 ساله آهنگ ترن می آن رو داره میخونه گوش میده هزار دفعه که اون موقع هیت رکورد بود 10 سال پیش، دختر 15 ساله داشت گوش میداد یا آقایی میگفتش که بغلم کن فشارم بده تحریک بشم، turn me on turn me on همشو میخوندن turn me on touch me touch me kiss me kiss me squeeze me squeeze me. فشارم بده، ببوس منو، لمسم کن، تحریکم کن. اسم آهنگ بود. همه تونم داشتم گوش میدادم تو 15 سالا. الان 24 سال شد. نه 25 سال شد. در هرچی. خب؟ شما نمیفهمی بعد آموزی یعنی چی. وگرنه اصلا حرفشو نمیزنی. به هر صورت دیتینگ کامنتری آف دی پورچونه شو تا ما که زنگ نزنیم من واسه خودم زر میزنم. زر زدن منم یه چیزی نیست جز اینفورمیشن به شما و یه خود هرس دون در بودن. بحث ولی قصد من این نیست. بحث قضیه این هستش که ازدواج امروزه 10 سال 15 سال گذشته تا امروز و بیشتر به سوی آینده یک چیزی هست بسیار overrated، بسیار بی خود راجبش حرف زده میشه، بی خود راجبش تلاش میشه، ازدواج از بین رفته، کین از بین بوده، زنان از بین بودن، مردا ازدواج از بین نبودن. مردا کسایی بودن که میدویدن از سربازی با کله کچل تیغ زده به سمت خونه اون دختره که عمه‌شون دیده بود توی چه میدونم سفره ابوالفرض یا توی چه میدونم کلیسا یا توی کلیسا یا هر جایی اونجا میرفتن تو چرچ آشنا میشد. این خبرا نبود. دخترها ازدواج میکردن با بکارت. چرا؟ به خاطر این گفتن اگه اینو بدی بکارت از بره میفتی تو داستان قضیه و پسر به پسر پسر کسی دیگه با تو ازدواج نمیکنه. دخترام عملا دختری که الان 30 سالشونه 35 سالشونه دارن میمیرن شوهر بکنن خبری نیست یکی رو پیدا بکنن به درد نمیخوره این فلانه عملا این کار انجام دادن. شوی پرچون بفرمایید میخواستی رو هر باشین؟ بله شوی پرچون رو بفرمایید با بهروز روی ار هستی. سلام بر شما بفرمایید.
2: بعد ما این دختر هم همه کار کردم و اینا اوکی بعد ولی قرار شد که به هم بذاریم حالا سر یه سری مسائل بعد یه سری مسائل من دستش داشتم گفتش که خب اینا رو بگیر گفتم که باشه خب بیا بیرون گفتم نه نمیام بیرون یه چیزا بیا خونه من بعد یه ذره فکر کرد اینا بعد گفتش که باشه من این هفته پیش تولدش بوده بعد من هم هیچی براش نخریدم اینم الان داره میاد خونه من که مثلا وسیله رو پس گرفته بودم ولی نهارا من درست میکنم با هم دیگه بخوریم. حالا یه سوال از داشتم که من چجوری با سیاست رفتار کنم که خلاصه هم دیگه داشته باشیم هم نمیدونم.
0: کی اولا گفته که ما میخوایم به هم بزنیم شما یا ایشون؟
2: هر دوتون.
0: یعنی هر دوتون با هم گفتیم میخوایم به هم بزنیم؟
2: نه ولی حتی خودش زیاد دور نداره یه جایی دور داره ولی من بهش گفتم یه تو این ناظرها بکنیم از منم حوصله ندارم.
0: پس شما گفتی پس شما گفتی به هم بزنیم؟ و اون این آیدیا رو قبول کرده. اون هم که اومده خونتون معلومه که با این حرفت موافق نیست و میخواد هنوز داشته باشه. شما با این حرفت در واقع گفتی که زیاد اصلا من اهمیتی نداره. حالا قضا هم گفتی درست میکنم یا حالا شما میخواید چیکار کنی؟ حالا این سیاست
2: مثلا مثلا یه موقعی جا گفت چه اوکی شو رابطه بعد خب کار تعادل من کو
0: اصلا این بحثا رو نداری. این بحثا رو اصلا ندیم. اوکی شد منظور که یعنی شما دوباره ریکانسیلیت کردید مثلا. بعد نمیدونم کلامی درستی گفتم یا نه علکی پروندم. به هر صورت این اومد اگه خونه شما شما همیشه چه بخوای دعوا کنی چه بخوای آشتی کنی چه دختره دوست داری چه هرچی شما باید اون کاری بکنی که دلت میخواد ضمن اینکه باید مواظب باشی اون طرف اجازه بده. این فرمول همیشگی دیتینگ توی این با این فرمول همیشه شما موفقه. شما شروع کادو تولدم خوب اون این حرفاشی اصلا تولد کی بوده مثلا یادم نمیاد. حالا چیکار میکنه میکشته چیکار میکنه چیکار میکنه میکشه تو رو بگی من کادو تولد ندارم نه ببین شما اولا که اومد تو بگه کادوی تولد من کوکی اومده از رشوه بگیره. شما اگه در هر موقع مواقعی که یه کسی اینجوری میخواد از رشوه بگیره اگر موافقت بکنی که چاله خودی کندی با چوب زدی تو سر خود به هیچ وقت کادوی تولد باید به کسی بدی که دلت میخواد بهش کادوی تولد بدی. میتونه برادرت باشه میتونه همسرت باشه میتونه هر کسی دیگه باشه، ولی به دوست دختر و یا کسی که حالا داره میره و میاد و فلان کالای توازن این کارا نداره. هر کدوم از این حرفا معنای صمیمیت و معنای عمق رابطه است و موقعی که این کار انجام میدی باید هدفت باشه که رابطت عمیق بکنی. اگر نه چه هدفی نداری، کالای توازن نداریم، کسی به شما کالای توازن اگه حرفش رو زد باید بگه من نمیدونم نه تن کادو میدم نه کادو میخوام بگیرم. ضمن اینکه اگر واسه خرید که خب اگر مجبور شدی قبول کن، اگر پس دادنش زیاد جالب نیست ولی بگو خیلی ممنون که گرفتی ولی من نه کادو تولد میدم نه کادو تولد میگیرم، الان من اینو نمیتونم قبول کنم. اگر اصرار کرد خب شما قبول کن گرفتی ولی من نه کادو تولد میدم نه کادو تولد میگیرم، الان من اینو نمیتونم قبول کنم. اگر اصرار کرد خب شما قبول کن.

0: چند سالشه دختره؟
1: دختر 30 سالشه و 26 ساله.
0: بله 30 سال میتونه باشه، 70 سالش میتونه باشه، 21 سالش میتونه باشه. شما با یه همچین منتالیتی طرفی. آها ببخشید، شما 21 سالته، اون 30 سالشه؟
1: نه نه، من 26 سالم، اون 30.
0: خیلی خوب. پس این خانم طبق فرمول پرچونه چند سال از شما بزرگتره؟ بله آفرین آفرین. اختلاف سنتون با اون خانم همیشه به اضافه 12 تا 15 میکنی بر مبنای خوشگلی اون خانم و جذابیت ظاهری شما و پول. خیلی خوب، چون خوشگله پس میکنیمش 12 عدد. 12 به اضافه 4 میشه 16 یا 6 18 سال. 16 تا 18 سال این خانم از شما بزرگتره. این خانم هیچ متریال ریلیشنشیپ برای شما نیست، اگر خودش هم انقدر نادونه که شما اگه پول دارید دنبال پول دیگه خب شاید خیلی هم زرنگ باشه، ولی اگه خودش انقدر نادون که خیال میکنه با شما ریلیشنشیپ میتونه داشته باشه، به هیچ وجه شما تو این چاله نباید بیافتید و تا موقعی هم که میتونی باید کارهایی که خود دوست داری انجام بدی در حدی که این خانم اجازه میده. اگر هم اجازه نداد هیچ بحثی، نه هدیه میدی میگیری، اگر نمیخوای و نه هیچ کدوم این کارا، کار خودت انجام میدی. دعوت اون داد فریاد گریه قهر تلفن قهر همه کار که میکنه، بعد میخواد که وقتی ببینمت بیا بلند میشه میاد خونت با اخم کامل، ولی اگه دقت کنی آرایشش کرده، لباسش مرتبه، شیبش هم کرده، درسته؟ تموم شد. پس شما چون کاری نداری به حرف، شما کار خودت انجام میدی تا موقعی که همین گفتم نکی ریک باشه، تا موقعی که طرف اجازه میده به شما، شما هر کاری بخوای انجام بدی. اون خانم 30 سالشه، یعنی 12 سال شما بزرگتره، شما ببخشید 16 سال شما بزرگتره، یعنی شما 16 سال از 24 سال کم بکن میشه چند سالت؟
1: 8
0: سال. شما 8 سالت بود اون خانم شروع کرد داستان. یعنی اگه شما 8 ساله بود اونجا تو رو میدید میگه آخه چه بچه خوش روی چه خوشگله، شما اون بودی. حواست باشه با کسی طرف هستی که یه عمر بیشتر تو زندگی کرد. تو دنیای دیتینگ یه 10 ساله یه عمره. خب شما کار خود انجام میدی با کمال جنتل بودن، آرامش، متانت، لطافت یا هر چیزی که بینتون برقراره. بعضی لطافت هم
1: میشه. بعد گفتش ما بیاد میاد خونه تو بعد هم دست نزن. بعد یا همچین قولی هم بهش داده بودن ولی خودش میدونه که نه اصلا تاکید کنم. بعد این دفعه گفتش که من میدونم تو یعنی دیگه خونه تو لایی ولی خب هم باشیم نه نه
0: نه I love that. ببین واسه همینی که میگم حرف، واسه همینی که میگم این حرفا رو نباید جدی بگیری، این حرفای دنیای دیتینگ همش چرنده، واسه همین من اینو دارم میگم. به خاطر همین شما کار خودت انجام میدی، شما بازم هر کاری دارید میخواد انجام میدی، خب منتها هم انقدر با آرامش که این خانم وقت داشته باشه به شما بگه نه، خانم وقت داشته باشه بره از خونه بیرون، خانم وقت داشته باشه استاپ بکنه همه چی. ولی در غیر صورت بعدش هم شما نمیخوای بگی خیلی خوب حالا تو اینا رو گفتی همش مزخرفه، همون بگو بخند و صحبت‌های معمولی و اگه درینک می‌خوری نگی غذا می‌خوری همونا انجام میشه. بعدش هم اگه میگی خاله چند به هم می‌زنی چرا به هم به نذری من نذری، هیچ موقع شما نمیگی من می‌خوام تو به هم بزنم اگه نمیخوای به طرف هم بزنی. اگه طرف سرسنگین باشه سرسنگین باشه، یکی دیگه دو تا سه تا دیگه دختر دیگه شروع می‌کنی همجوری باهاشون رابطه، حالا خواست سرسنگین باشه خواست سرسنگین نباشه هر جوری که باشه، شما هیچ موقع طلبکار توقع نباید داشته باشی از دختری یا اگه دختر هستی از پسری که اومده با شما این مدتی همه چیز همیشه درست و خوب باشه.
1: آره.
0: خب تو مرسی، برنامه رادیومون رو گوش میدی دیگه نه؟
1: آره
0: من در روز خدا نگهدار. بله. دنیای دیتینگ یه دنیای بازیه، یه دنیای خودخواهیه و یه دنیای تفریح. تمام آدمی که دنیای دیتینگ هستن فرمول اولشون خودخواهی، فرمول اولشون انسانیت نیست. شما اگر در سازمان WHO World Health Organization کار میکنی، این Health Organization کارش کمک به مردم، سازمان بهداشت جهان. اینجا سازمان بهداشت جهانی نیست که اومده باشی به مردم سرویس بدی. شما نگاه میکنی دختره میگی سلام دختره، یه نگاهی قد بالا و کفش و سن و جذابیت و صورت و عضله و ماشین و اینات نگاه میکنه، اندازه این لبخند تعیین میشه.

0: Yani inciri, ya اینجوری یا اینجوری اندازه این لبخند تعیین میشه. این دختره به مسائل انسانی یا به احساسات شما که فکر نمیکنه. شما یه مردی باشی، برو توی مهمونی، بارومی، کلابی، هر جایی برو با یه خانمی حرف بزن، برو برخصه یا بیا واسه با هم مشروب بخوری، یه نگاهی به ایکرد میکنه، قیافت میکنه، ساعت چیه فلان اینا، جواب یس و نو رو در عرض 10 ثانیه میگیری. چی رو این خانم فهمیده؟ به چی فکر کرده؟ به چی اهمیت داده؟ هیچی. دنیای خودخواهی هستش و هیچ هم چیز بدی نیست. اکثر رفتار ما در زندگی اجتماعیمون بر مبنای خودخواهی، همه اکثرش به ازای منهای یه سری خیلی خیلی محدود استثنا. پس شما باید بدونید چی میخوای تو دنیای دیتینگ و همیشه اون چیزی که میخوای سعی کنی انجام بدی، نه اینکه این طرفو ببندی با زنجیر تناب به تخت خواب بعد هر کاری میخوای انجام بدی، نه سعی میکنی انجام بدی. اگر اجازه بود برای این کار خوش به حالت، زدم نبود تاکسی بعد. شوی پرچونه بفرمایید. سلام، خواهش رو خط باشین. آره خواهش میکنم، لطف داری فقط لطفا سریع که وقت برنامه هم کم. بفرما با بهروز رو ایر هستی، شوی پرچونه.
1: سلام بهروزم.
0: سلام، بگو.
1: بهروزم من خیلی دوست دارم چند سال برنامه تو ببینم، از زمان IPN من برنامه تو دیدم، هم ضبط کردم هر برنامه زمان IPN من رو ضبط کردم، الان 4000 هست هر برنامه تو اینترنت دانلود کردم میبینم، خیلی دوست دارم. چند تا مطلب رو خواستم بگم، یه سوال هم داشتم ازت بکنم.
0: لطفا سریع بگو، وقتمون 4-5 دقیقه بیشتر نمونه.
1: من یه چیز راجع به
0: پیشنهاد
1: بدم، دو تا تاپیک میخواستم پیشنهاد بدم که الان خیلی هم الان تو ایران خیلی مطرح شده، خیلی زیاد چیزی هم جاسفرند، خیلی داستان بزرگی شده جاسفرند و خیلی دخترهای میزن جاسفرند تا یه ذره چمال باشون تو هزیجه اینا چمال میذاره میگن تو فاز
0: خیلی خب سریع تر بگو لطفا، بقیه رو بگو من داستان شد سر میگم. سوال محتر بعدی چیه؟
1: بعد زور هم داشتن برنامه این رو جبه اتنشن داشت سوال کردی مفتی اتنشن برای سکسه، این هم اتنشن هم خواستم که چجوری ما چقدر اندازه چجوریه که ما اندازه چجوری چقدر ما اتنشن داریم که اتنشن رو بدیم که اندازه شو
0: خیلی سخته. بله. یه تاپیک دیگه چی بود که خواستی بگی؟
1: فعلا که ما که از ایران میخواییم زنگ بزنیم، دوست داریم برنامه کمک کنیم، یک شماره تلفنی اگه تو ایران هست، اگه دوستی آشنایی ما دوست داریم کمک کنیم به این برنامه، یک شماره تلفنی تو ایران بدیم ما حتما کار انجام میدیم.
0: خیلی ممنون آقا، مرسی از لطفت، پول همینجوری که ما نمیتونیم بگیریم ولی اگه کاری بشه ما انجام میدیم. برسات اگه میخوای به ما کمکی بکنی به شوی پرچونه، شماره تلفن ما رو یادداشت بکن و با ما تماس بگیر یا به ما ایمیل بده، بگو من میخوام این کارو بکنم، حتما راه حلی هست، هیچ که پول بدش نمیاد.
1: خیلی ممنون.
0: بپرس بگو.
1: من یک دوستی دارم، دوست پسرم که با هم راحتی ما میریم بیرون، میریم این منور با هم میریم دکتر بودیم این حرفا، یه دوست دختری داره که باش مشکل داره، چند بار با هم قراروش کردم اینا، دخترم زیاد از من بدش نمیاد، من چند بار دو سه بار باشون هستم بیرون اینجوری وساطت کردم اینا با هم دوباره برگردن آشتی کنن اینا، منم از این دختر خوشم میاد، اونم نمیدونم به فکر نمونم بعدش نهید از من خواستم این دوست هم هم باش صحبت کردم، هم راضی این دوستی که پسر با من دوسته این هم باش صحبت کردم، هم راضی میگه من که همش با این دعوا مرافع دارم، خواستم هم چی جوری میشه با
0: باشه باشه بذار من این دو تا مطلب رو میگم ولی این کاش زودتر زنگ بزنی، اول برنامه زنگ بزنی وقت داشتیم، ولی حالا من اینا رو سریع توضیح میدم، بعدا تو برنامه پرچونه و یا تلفن های دیوان تماس بگیر. خدا بله. خیلی سریع بگم که اولا گفتش که اتنشن و سکس بالانسش چجوری هستش و ما چقدر باید اتنشن بدیم. دقیقا مثل پول میمونه، شما باید بدونی که مقدار اتنشنی که میدی اگر هرچی کم کنی بیشتر دخترها دنبال این اتنشن میان، از آرایش، از لباس پوشیدن، از زحمتی که دخترها روی ابرو و دماغ و جراحی و این و اون و سیلیکون سینه و این و لاپ بزاکشن از اینا میشه درمی که دخترها چقدر دارن زحمت میکشن که اتنشن ما پسرها رو بگیرن. ولی شما به عنوان یک شخصی که عملا تو فیلد میری و میخوای این تجربه بکنی، باید بدونی که برای هر دختر متفاوته. به محضی که با هر دختری شروع کردی باید خیلی ملایم، خیلی کم اتنشن بدی. نباید شعار بکنی، صد تا تلفن بزنی، نباید هی بری وقتش خرج بکنی، هی بخوای هر روز باش حرف بزنی و این چیزا باعث میشه که طرف خیال کنه تو دنبالش هستی و هرچی بیشتر دنبالش بری اتنشن اضافه بدی کار شما سخت‌تر انجام میشه. و البته چیز واضحه است، باید خیلی مواظب باشی، وقت کوتاه است. همین کلمه جاسفرند هم که میگی، جاسفرند از پدیده هایی هستش که یه لاکژریه، یه نوع در واقع یک رویای زنونه است که به تحقق میپیونده موقعی که مرد زیادی دور و برشون هست و اتنشن بیخودیه و زیادی که مردایی که چیزی گیرشون نمیاد به یه زن میدن، این زن به این باور میرسه که اگر بخواد با اینا در روابط جنسی و سکسی قرار نگیره هم میتونه اینا رو دور و بر خودش داشته باشه. و متاسفانه مردای ضعیف النفس این قضیه رو به زنان فهموندن که شما میتونی این کار رو بکنی، یعنی میتونی بگی ما جاسفرندیم و دور و بر ما وای میستیم. این تجربه رو یاد گرفته. اگه شما وقتی به کلمه جاسفرند میگید، نه میگید من به تو اترکتد هستم، من تو رو میخوام، حالا یا میخوام ازدواج بکنم یا هر کاری که شما میخوای اجازه بدی، من میخوام با تو مرد تو باشم، مرد رابطه باشم. حالا میخواد یک رابطه جنسی یا سکسی مخفیانه باشه یا میخواد نامزدی باشه یا میخواد ازدواج باشه، هر چی میخواد باشه. خب به تو اگه من به عنوان مرد خودت قبول نمیکنی، من اگه وایستم اینجا احمد. This is the point. و شما موقعی که قبول میکنی جاسفرند باشه، این در واقع یه بچه یه که کودکیه که از این سوشال نتورک های جدید زاییده شده و اتنشن و توجه زیادی که مردای زیادی به دخترها، دخترها سیر میکنه از توجه و میگه حالا اگه دوست داری باشی مثل یه بافه که 4 تا 5 تا غذاش خوشمزه است، ولی شما به طرف میگه آقا من مثلا تونا سلادم بذارم اینجا، شما میگه خب اگه دوست داری تونا سلاد بذار اونجا، میتونی بذاری اونجا ولی من نمیخوام. خب چون غذا زیاده، گشنه نیستی. جاسفرند یکی از در واقع زاییده این اتنشن زیادیه که مردا به زنا میدن به امید روابط خصوصی، ولی این روابط خصوصی به دستشون نمیرسه. هر زنی حق داره و تصمیم میگیره و میتونه تصمیم بگیره که با شما روابط خصوصی داشته باشه یا نه. شما به همون قدر حق داری که وقتی به شما گفت نه رو تو بکشی بری. جاسفرند به معنای اینه که تو یعنی حالا منتظر باش. جاسفرند نمیگه فرند، جاست فرند یعنی یه چیزی که کمتر محدودتر، مثل یه سگی که قلادش بستن، جاست تو محدوده میتونه باشه. اونجایی که اون گردن کلفت بادی بیلدره یا گیتاریسته یا نمیدونم ورزشکاره یا سرفره یا خواننده میتونه بیاد بی درد سر، شما نمیتونه بیاد. خب پس شما باید احترام برای خود قائل باشی و این قضیه رو بنابرای دوست دختر طرف و دوست تو بهتر سراغش نری. چرا؟ چون شما اگر از اون دختر خوشت میاد، حالا ممکنه اونا باهاشون در با هم دعوا بشه، ولی اون دوستت ممکنه همیشه خیال کنه که دختر بعدی هم تو با خوشت میاد، دختر بعدی هم تو خوشت میاد. تو باید دور بر زنای دوستات دور بایستی. زن اون یعنی همسرش، یعنی دوست دخترش، یعنی دیتش، یعنی هرچی، باید از اون دور بایستی و بهش هم بهتر نکنی این کارو. ولی اگر طرف میگه ما با هم تمومیم، اگر میخوای همچیزی رو مطرح بکنی با هر پسری، همیشه باید سعی بکنی صبر بکنی که رابطه اون پسر با اون دختر تموم باشه. من اینجا مثلا اخلاقی رو کار ندارم. باهاش تو با اون بودی، من با اون دختر دیدی، مثلا تو مثلا با دوستشون که دوست بودی قبلا 9 سال پیش یا 5 سال پیش، این قضیه رو بفهمن، بهانه میکنن که تو رو دامپت کنن. در حالی که اگر تو رو نخواد دامپت کنه، تو اگه دوست پسر خواهرش هم باشی بازم میای با تو قاطی میشی. اینا بهانه سمش. ولی خب شما این قضیه رو همیشه باید اگر مطرح میکنی، شما میگم میگم از زن دوستت خوشت میاد یا از دوست دختر دوستت خوشت میاد، کسایی که باهاش اصلا خوشت میاد هیچ بعید نیست، شما باید صبر کنید این رابطه تموم بشه. تا وقتی این رابطه تموم نشده، hold your peace، hold your peace، سکوتت رو نگه دار. چون یک خط بدی میکشی تو رابطت با اون آدم، ولی وقتی رابطت اینا با هم تموم شد، اگر

دید با اون دختره میتونی رابطه داشته باشی یا اون میخواد یا تو میخوای هر چی، اول اون پسره بگو. بگو فلان یارته من یه جایی دیدم شما با هم رابطه دارین. میگه نه. میگه میخوای باش رابطه داشته باشی؟ میگه نه. اون وقت میگه اینجوری این داره نخ میده، من میتونم یه خود برم جلوتر تو کاره. اون وقت میگه آقا بود یا میگه نه بابا ولش کن، هر جوری بهت گفت نه یاد باشه، هر جوری بهت گفت نه یعنی هید از اون چیز دور بره و شما نه. به خاطر اینکه میگن friends or forever. شما اگر دختر هستی سر یه پسر دیگه با دوست دختر دعوا نباید بکنید، چون شما همیشه با هم دوست میمونید ولی اون پسر پس فردا دامپش میکنید میره. اگر دوست پسر هم هستین سر یه دختر با هم دعوا با هم نباید مشکل ایجاد کنید، به خاطر اینکه دیت یه روزی تموم میشه، ازدواج هم تموم میشه، دیت هم تموم میشه، دوست دختر هم تموم میشه، همه چی اینا تموم میشه. خب و شما با اون پسر میمونید همیشه، سعی کن رابطه تموم بشه. وقتی رابطه تموم شد اون وقت اگر خواستی بهش بگو اینجوری بفهمن میخوای یا نه، میتونن یا نه تو رابطه هستن، اگه دعوا دارن، اگر دارن دیگر میزنن، اگر دارن دادگاه میرن با هم دیگه، هر کاری دارن میکنن، شما باید عقب بایستی ولی این مطلب رو نگی. It's not a manly code. خیلی برنامه هم تموم شده. روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 1 بعد از ظهر تلویزیون آفا دارم و وبسایت fortune.com پر از اخبار جدیده. شما هر جای دنیا که هستی میتونی یه رادیوی 24 ساعته خیلی خیلی ارزان‌تر از اون که حتی خود حرفه‌ای‌هایی که تو بازار این کار هستن تصورش رو بکنن، ما یه سیستمی در fortune.com درست کردیم که شما میتونی هر جای دنیا یه رادیوی کامل فول بلون کامرشال رادیو unlimited bandwidth unlimited listeners all over the world live میتونید داشته باشید. یه قیمتی که فنی ترین حرفه‌ای‌هایی که تو این کار هستن الان به من زنگ بزنن بگن من بهش رای مخچرده قاطی میکنن، انقدر قیمت کمه. خب ولی شما میتونید به عنوان کانسومر استفاده کنید. اگه دوست دارید رادیوی داشته باشید، دکتری، هر چی که هستید، روانپزشکی، هنرمندی، تلویزیون داری، هر چی که هر چیزی که هستی که دوست داری رادیو داشته باشی، سیاسی هستی، هنری هستی، ورزشی هستی، ما میتونیم به شما این رادیوی فول بلون کامرشال unlimited listeners unlimited bandwidth بدین به قیمتی که اصلا تصورش نمی‌کنین. قد یه رستوران رفتن یا یه جفت کفش. وقت برنامه هم تموم شده. دیدار ما در تلویزیون آپادانا یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و برنامه رادیویی ما ساعت 11 صبح و 9 شب روزهای سه شنبه به وقت لس آنجلس. خدا نگهدار. ممنون از تلویزیون آپادانا که این فرصت به ما داده. روزتون خوش.

دوستان عزیز شنونده رادیو پرچونه، برنامه ما روی تلویزیون آپادانا اینترنشنال تموم شد و برنامه بعدی ما، برنامه زنده رادیو پرچونه، روز سه‌شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 9:11 صبح و 9 شب اجرا میشه و ضمناً سری بزنید به پرچونه.com ببینید که چطور میتونه هر کسی یک رادیوی مستقل داشته باشه. Anyone can have a radio. و به لطف زحمتی که دوستان تو پرچونه میدیا کشیدن، این تکنولوژی در اختیار شما قرار گرفته. با ما تماس بگیرید تا بیشتر به شما بگیم. شماره تلفن تماس از 310-896-7524 و هاتلاین پرچونه از 712-432-4242. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. اگر برنامه قطع شد لطفاً کلیک بکنید دوباره روی لینک که برنامه رو ادامه‌شو بشنوید.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمی اومد، شرایطی جور نمی شد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: بینگو. سلام عرض شد به دوستان عزیز و بیننده و شنونده رادیو تلویزیون پرچونه. خدمتون رسیدیم دوباره، سه‌شنبه شب هست و شوی زنده پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه و همین قیافه منحوسی که شما سالیان سال دارید میبینید. اومدیم خدمتتون با یکی دیگه از برنامه‌های زنده پرچونه و ایشالله همیشه درست باشه. اتاقی فرمان اونجا هم درسته و من همین جلیقه رو رفتم پیدا کردم از یه جایی توی اون طعمه ها و خلاصه اومدیم خدمتتون با یک سوژه جدید و خوشگل. ایشالله که صدامون هم درسته. بله، سلام عرض میکنیم به دوستان شنونده در رادیوی پرچونه. طبق معمول من یادم رفت رادیو رو وصل کنم، حالا وصله، یعنی وصل بود، داشت موزیک پخش میکرد واسه تون. ایشالله که صدا رو میشنوید، برنامه رادیویی وصل هست. دوباره سلام، صداها درسته، برو بریم، داریم ضبط میکنیم، همه چی درسته، همه ای کارا رو همه رو باید با هم بکنیم. عجیبه، بدادت نشین، یه موقع خیلی فکرهای بد به سرتون نزنه. این دفعه استثنائن ما سر وقت اومدیم، معمولا ما سر وقت نمیایم. یه موقع بد عادت نشین بابا. و در خدمتون هستیم، سکایپ هم بازه برای صحبت کردن لایو رو شوی پرچونه. صدا هم که ایشالله درسته، تصویرمون هم که داره میره مثل بنز و بنز اخیرا رد شده. در خدمتون هستیم. آقا موضوع امروز رو بین اینجا نوشته، امروز خود بیشتر وقت داشتم اینجا نوشتم واسه تو که آقا خانوما شما رو دامپ میکنن هر موقع کارشون با شما تموم شد. وقتی هم که خانوما خواستن شما رو دامپ بکنن تصمیمش با شما نیست و خب البته معلومه کسی دیگه میخواد دامپ کنه تصمیمش با خودشه، ولی تصمیم به دامپ کردن هم با شما نیست، چون بلایی به سرت میارن که البته خب راهش راحته مقابله کردن، ولی اونا سعی خودشون رو میکنن. به هر صورت که کار خانوما نو مینز نو رو خودشون میگن باید به ما بگید، یعنی ما وقتی میگیم نو مینز نو یعنی شما قبول کنید که نو مینز نو، ولی وقتی بهشون بگن نو they cannot take no for an answer. و یه زمانی هم برنامه داشتیم خیلی وقت پیش تلویزیون کجا بود، پیام بود فکر کنم، آره، که بریک اپ موقعی فایناله که از طرف دختر انجام بشه، تو بریک اپ کنی ولت نمیکنه. البته همیشه اینطوری نیست، استثناء همیشه هست، این چیزی هستش که ما باهاش درگیر هستیم. و یک نکته خیلی جالب دیگه هم در مورد وقتی میخوان خانم ها ما رو دامپ بکنن اینه که همه تقصیرها هم مال ما هستش، ما مقصریم، خلافکار ماییم، اشکال از ما بوده. و اصلا در فرهنگ غنی 5000 ساله ایرانی اصلا رسمه که شما کاغذ می نویسی که هر چی شد مسئولش منم، هر چی شد تقصیر منه، صدا درسته؟ هر چی شد تقصیر منه، هر چی شد مسئولش منم، اینم کاغذ، اینم مهریه، اینم نوشته، اندل مطالبه، من از اول گناهکارم، من از اول بدهکارم. بچه 3 ساله و 5 ساله هم با این منتالیتی و این با این ذهنیت اصلا وارد مارکت میشه. Yes people, it is a market. وارد بازار میشه، وارد مارکت میشه. بچه اصلا با این ذهنیت وارد قضیه میشه که دیگه بعدن اگر که اتفاقی هم بیفته و خدایی نکده واقعا هم تقصیر مرد باشه که it's a double jeopardy. یکی از دوستان ما هم وقتی این مطلب رو ما مطرح کردیم ایمیل فرستادیم، خیلی به قول معروف واسهش میکسنس کرد. از این صدا رو درست کنیم، خیلی براش جالب بود، خیلی براش میکسنس کرد و خلاصه خورد به نرو و به ما زنگ زد و شکایت کرد، گفت آره همچین داستانی دقیقا سر من اومده و من میخوام بگم. حالا ایشالله که بتونه زنگ بزنه تو شو و خودش براتون تعریف کنه. منم بهشون عرض کردم که آقا شما این داستانو میگی، ما بارها گفتیم، شما بارها شنیدی، به من میگی چیزی رو که من گفتم گوش نکردی، چه اتفاقی که من خودم میگفتم سرت اومده، این واقعا چه فایده داره؟ اقلا بیا بگو چی کار کردی و چه جوری گوش نکردی حرف عمو رو، که بعدن چهار تا بچه جوون ناواردم که پدر و مادر خودشون هم میخواد سرشون رو ببره به امر میمنت مبارکی، اقلا بفهمن که داستان چی و پرشونه بی خودی حرف نمیزن. خوش حالا الان ما زنگ بزنم، منتظریم دوستانی که بخوان تو شوی پرتونه شرکت کنن. تلفن ما هست 310-896-7524 و سکایپ آیدی ما هست پرتونه 11. الان سکایپمون وصل، منتظر تماس شما هست. به زودی اینجای خوشگل که میبینید اینجا ویدیو سکایپ شما رو پخش میکنیم. البته همه چی ستاپه، فقط خودم باید فرصت داشته باشم برسم که انجام بدم، که خیلی مواقع نمیرسم، ولی خب ستاپ هست و شما به زودی مهمون تصویری شوی پرچونه هم خواهید بود. و دوباره که رفتیم، حالا بریم سراغ داستان خودمون. حالا اگه دوستان میخوان زنگ بزنن یا هرچی، یه چند دقیقه به من وقت بدین، یه نیم ساعتی به من وقت بدین که من روزه رو بخونم، بعدن شما گریه کنید. خانوما کارشون که با مردا تموم شد دامپشون میکنن، دقیقا همون چیزی که ما مردا همیشه به خاطرش ملامت میشیم که کارت که با من تموم شد ولم کردی، کارت که باش تموم شد ولت میکنی. دخترای اصلا آشنای من دختری اومد چه نشسته بودیم، یه خانم دیگه ای بود یا چند تا از آشنایان نشسته بودیم، یه خانم هم از آشنایانمون نشسته بودن اونور نیزو با همش حرف میزدیم، یه خانم دیگه اومد با من سلام علیک کرد، منم سلام علیک کردم، اونها خیلی خوبه اینا، با محبت و خنده و اینا، بعد ایشون رفت. بعد برگشت این خانومی که اینجا نشسته گفت حتما میخوای اینم کارت که تموم شد ولش کنی. گفتم اکسکیوز می، تو اصلا چه میدونی این کیه، من با این چه رابطه دارم؟ تو یعنی فرض بر اینه که همه، البته مردای کار درست دا همه اونایی که کارشون تموم میشه ول میکنن، ولشون میکنن، اونایی هستن که کاغذ مینویسن و کی داده کی گرفته، مهریه رو امضا میکنن و خونه رو میدن و زندگی رو به نام طرف میکنن، بعد سیفون سرشون at due time علی مدت معلوم میکشن. ولی خب فرض بر اینه که آدمای پلیر با دخترها کارشون که تموم شد، first of all ladies، کار ما هیچ موقع تموم نمیشه، if you ever wondering، کار ما تموم نمیشه، کار سر جاش هست، شمایید که ما رو دامپ میکنید، مگه که اذیتمون بکنید، مزاحم بشید، اذیت بکنید، دیمند بی خودی بذارید، روزگار ما رو سیاه کنید. اونم بعضی اون جرأت داریم، بعضی اون جرأت نداریم دامپتون کنیم. کار ما تموم هم ضمناً اون کاری که تو فکر میکنی من کارم تموم شه اینو ول میکنم، مثل که مثلا گاوه مثلا شیر بدوشم بعد تموم شد بره، اینجوری نیستش که کار ما تموم نمیشه. مهمه که تو مرحله پا نذاری که دیگه اون کار هیستوری بشه و خلاصه بماند. ولش میکنی؟ یعنی مردا اصلا مثل که به تب یا بای دیفالت، فرض بر اینه که ما کارمون تموم شد با دخترها ولشون میکنیم، ولی همچین فرضی رو دخترها نیست، در حالی که خیلی بیشتر از مردا و خیلی بدجور و بیرحمانه تر از مردا مردا رو دامپ میکنن. البته دامپ کردن چند مورده، یکی اینکه مثلا شما یه دختری هستی و دیگه نمیخواد ببینه تو رو، حالا for some reason یا فهمیده اینجا جای چادر زدن و لونه گذاشتن و بچه زاییدن نیست، یا که تو حساب بانکیت خالیه، یا اینکه به هر نحوی، یا مثلا سکس خوشش نمیاد، یا حالا به هر نحوی که همه اینا با هم باشه، آقا شما رو دامپ میکنه. این هیچ، اصلا این مورد بحث نیست. اینجور دامپ مورد بحث نیست. گرچه اگر به همین دلایل شما یه خانومی رو دامپ بکنی، شما کسی هستی که از این سوء استفاده کردی، بد استفاده کردی، چون سوء استفاده بوده و شما بد استفاده کردی و الان ول کردی اینو. در حالی که اون اگه اومده با تو گفته، خندیده، گفته دوستت دارم، باهات خوابیده، بلند شده، رفته این و رفته اون و دیگه نمیخواد با تو باشه، از قلب و روح و ذهن و پول و جیب و همه چیزای کنار جیب و همه چیز تو سوء استفاده نکرده. اون حق قانونیشه که هر موقع خواست چراغ بزنه روشن بشه، هر موقع خواست چراغ بزنه خاموش بشه. ولی خب خانم‌ها در مراحل مختلف از مرد رو دامپ میکنن. مرد

0: چون یه کار با زنها بیشتر ندارن. وقتی که ما سکشوالی زنی را اپروف نمی کنیم، تمومه، دیگه نمیخوایم باهاش باشیم. ولی زنا اینطوری نیستن. زنا اگر بخوان مردی رو دامپ بکنن و در واقع ریجکتش بکنن و دیگه تو اون جاهای خوب راهش ندن، به این معنی نیستش که از حمالیا و از خدمات و از پولای اون طرف هم میگذرن. همه شما دیدین که، همه شما شاید ندیده باشین، ولی خب اکثرتون دیدین زنای شوهرداری که دوست پسر میگیرن و به پسر و به دوست پسرشون میگن که من با شوهرم دارم زندگی میکنم ولی ما هیچ رابطه با هم نداریم. خب حتی یه مقدارشون که دروغ میگن بماند، ولی تازه اونایی که راست میگن هم میشه قبول کرد. میگه من دیگه به این آدم سکشوالی اترکتد نیستم، ایموشنال هم باش رابطه ندارم، نه ازش خوشم میاد نه سکسش به دردم میخوره و اصلا نمیخوام دست به هم بزنه چندشم میشه. ولی هنوز تو خونه‌اش هست. چرا؟ چون ماشینشو اون میخره، خونه‌شو اون میخره، خرج مسافرتشو اون میده، خرج خوراک و لباس و هر چی دیگه و تفریح و بچه‌ها و اگر داره یا نداره حالا به هر نفعی اون میده. و در خیلی مواقع این حمله برای میشه یا اینجوری یه شوگر کوت میشه، توجیه میشه که زن حتی اگر سکس رو هم نداشته باشه، حتی اگر مرد بدی هم باشه، به خاطر نگه داشتن خانواده و به خاطر انسجام خانواده شلاق میخوره و میمونه، همینجور میمونه، چون خانواده رو اینقدر دوست داره که اینقدر اخلاقیه و خانواده رو نمیخواد از دست بده. در حالی که کشگه تو لاس وگاس صدای جیغش تا سه تا پنجره اون ورتر هتل طبقه پایین هم زنگ میزنن میگن این چقدر شلوغ میکنه اینجا وقتی شوهرش نیست، که البته نوش جانش، مسئولیتش با من نیست، خودش هم خواسته رفته، خودش میدونه شوهرش رو دوست پسرش رو هر مسئله است. من اینجا نه فضول کسی هم، نه حسود کسی هم و نه بخیل و نه مسئله اجتماعی که بگم آقا این کار خوبه یا بده، اصلا به قیافه من نمیخوره که من بگم چه کاری خوبه چه کاری بده. ما داریم فقط راجع به چیزایی که هست صحبت میکنیم. دوستان عزیز اگر مشکلی در تیوی و پخش تیوی هست لطفا به ما خبر بدین. امروز ما یه خورده کانکشن اینترنتمون بازی در میاره و آپلود لایومون خوبه، البته خدا رو شکر گوش شیطان کرد، crossing the finger که به هم نخوره، خوبه همه چی، ولی اگر مشکلی هست به ما خبر بدین که ما بدونیم و مسلماً تکرار برنامه رو هم خواهید دید و انشالله. البته اگر این سه تا سورسی که دارن ضبط میکنن بالاخره یکیش درست ضبط بکنه، ما تکرار برنامه رو خدمتتون حتما نشون خواهیم داد. و اشکالات با ما بگید لطفا، میتونید تکست بکنید. آقای جک زنگ میزنه، بذار ببینم.
1: الو
0: جک، واتس اپ دود؟
1: سلام باشی، خوبه؟ آقای روز خیلی ممنون،
0: قربانت، مرسی. بر
1: من
0: میبینی؟
1: آقای روز یه ذره، اصلا من الان نیم ساعت دارم میگیرم، الان تازه موفق شدم، نمیدونم چرا، فکر کنم یه ذره اینترنت امروز مشکل داره فکر کنم.
0: بله ولی الان دارم میگیری،
1: من تو رادیان دارم پیش دارم.
0: خیلی خب، پس بذاریم بس تموم کنیم.
1: اگه
0: اجازه بدید
1: پس من از همینجا ریموت میوت میکنم، از همینجا گوش بدم.
0: نه لطف کن، نه قطعش کن، چون که میترسم دوباره روی اینترنت فشار بیارم.
1: من از رادیو گوش میدم، هر
0: باشه دوباره بزن دیگه، من میگیرم.
1: پس گفتی چون ما یه ذره دیلی داریم، راه دوریم، ما ایرانیم، اگه یه دو دقیقه زودتر بگی من سریع زنگ میزنم.
0: ایوالله رادیو ما هم چیز دیلی نداره، 20 ثانیه بیشتر دیلی
1: نداره. پس هر موقع تو رادیو گفتی من مزاحمت میشم. چشم، زنده باشی، گوش.
0: ایوالا باشه، رادیو رو میتونی گوش بدی، تلویزیون هم ببینی، ولی رو اسکایپ
1: نگاه کن. زنده باشی، خدا نگهدار.
0: خداحافظ. بله مرسی دوستان. دوست ندارم که وقتی زنگ میزنید قطع بکنم، ولی خب اجازه بدین که مطلب رو به جایی برسونیم که معنی دار باشه. بله داشتیم میگفتیم که زنا مردا رو دامپ میکنن، ولی خیلی مواقع اگرم که در روابطی هست که فاینانشالی و فایده‌های دیگه‌ای براشون داره، نگه می‌داره طرفو دامپت میکنه، ولی طریقه دامپش هم خودش تازه به تو منت هم میذاره که تو، من با این که اینطوری هستی من موندم و خانواده رو نگه داشتم، در حالی که اگه میتونست خرج زندگی خودش رو بی درد سر بده یا از تو قشنگ اون چیزایی که باید بکنه، رحم به صغیر و کبیر احساسات تو نمیکرد و رحم به صغیر و کبیر معنا و مفهوم و ارزش اخلاقی خانواده نمیکرد، چون اگر میکرد که دوست پسر نمیگرفت. و بازم من نمیگم که احترام گذاشتن به ارزش‌های خانواده خوبه یا بده، چون اصلا در دوران جدید ارزش‌های خانواده تموم شده رفته و مسئله دیگه اومده به میون. به هر صورت ما اینجا درس اخلاق نمیدیم، ما اینجا داریم فقط بررسی میکنیم که چیزهایی رو که مردا باید بشنون و در مورد زنا و در مورد مشکلاتشون و در مورد روش‌های زندگیشون و استفاده و سود بنفیت و فایده گرفتن از جامعه و پول و مردا بهشون یاد داده میشه، معادل و طرف مقابلش به مردم یاد داده نمیشه. ما داریم اینو میگیم که مردم بشنون. حالا ممکنه 3 تا مرد بشنون، ممکنه 3000 مرد بشنون، این دیگه بستگی به کرم شما داره که چطور لینک این برنامه رو، یوتیوبش رو، لینک تلویزیون و لینک لایو رادیو رو و همه رو به دوستان تکست کنید و بفرستید که ایشالله همه ببینن. مردا باید چیزایی رو که هیچکی بهشون نمیگه بشنون، اما قضاوتش با خودشونه، ولی تا نشنوی که نمیتونی قضاوت کنی. مامانت بهت همینو میگه که به سود زناست، بابات بهت همینو میگه زندگی تشکیل دادی، زندگی تشکیل بده، چرا زندگی تشکیل نمیدی؟ به سودت باز زنا هستش، عروسی بگیر به سود زنا هستش، طلا بخر، الماس بخر، تور بزن، تاج بزن، پارتی بگیر به سود زنا هستش، مهریه کاغذ بنویس به سود زنا هستش، خرج بده به سود زنا هستش. موقعی هم که تازه وقتی ترک میکنه تو رو، تو مسئولی، تو بدهکاری. و در فرهنگ عزیز و غنی و 5000 ساله ما اصلا ما خودمون بهشون کاغذ میدیم که آقا همه چیش مسئول منم، برنامه زندگی ما به هم خورده که هیچی، به هم نخورده من به تو بدهکارم، به خاطر که من بدبخت مسئولم و من بدبخت گناهکار و خلافکار هستم. خب پس دیگه چه توقعی داری که یه پسری در یه خانواده بزرگ بشه خلاف این سیستم بخواد بره جلو؟ نمیتونه. آدمایی هستن که با اینکه خیلی پرچونه رو گوش میدن و خیلی، نمیگم بهروز و پاکشیر منو گوش میدن، میگم پرچونه رو گوش میدن. پرچونه شویه که من موجیش هستم، یکی از بالا، یکی از پرای توی اون بال بزرگ سیمرغ هست، یکیش منم. اگه شما نبودید نمیشد. مثلا میگم پرچونه گوش میدن، نمیگم به من گوش میدن. خیلی پرچونه رو گوش میدن، حفظن، تدریس هم میکنن، ولی بازم خودشون این همون روش چشم بسته میرن و بازم تو همون چاله میفتن. بعدم میگن آقا خیلی راست گفتی ها، که بابا خب دیگه پس کی باید نتیجه بگیریم از این داستان؟ بماند. وقتی زنو میخوان دامپت کنن، هم تو مسئولی، هیچ موقع دلیل رو به خودش نمیگیره و اینم یه ریشه فرهنگیه و اینم یک ریشه‌ای هستش که باعث میشه که بیزنس ها و دولت ها پول بسازن، تکس بگیرن و از رابطه زن و مرد همه جوره جوس بگیرن و شیر و گوشت بگیرن، پول بگیرن، انرژی و قدرت مردا رو بگیرن. تمام اینا برای گرفتن انرژی و قدرت مردا و به سمت جیب بیزنس های بزرگ و تکس و مالیات و دولت ها طراحی شده. این ازدواج، فکر نکن تو ازدواج میکنی همچی ازدواج کرده نکرده پولای خیلی زیادی شروع میکنه به حرکت کردن از طرف زنا، از مردا به طرف زنا، و زنا عامل خرج پول هستن در هر جای دنیا که ببینیم. اینو ما بارها گفتیم. به خاطر همینه که این سیستما حمایت میشه. هیچ کدوم از این کارهای زنونه تقبیح نمیشه. نگاه کن قیافشو. چه خوشحاله. یس. هر موقع بخواد هست، هر موقع بخواد دامپ میکنه. اگر با تو هست تو بری، که تو آدم بیشرف سوء استفاده گری هستی، کارت میگذره میری، خوکی کثیفی فلان و بساره. اگر که خودش بخواد بره و تو دامپش نکنی، خودش هم بخواد بره، بازم توی آدم عوضی بودی. ببین چی کار کردی. بارها من شنیده بودم، حتی به هر کسی میگیم که زن گذاشت رفت، حالا یا دوست دخترشه یا زنشه یا هرچی گذاشت رفت و اینو دامپ کرد، همه چاقو رو برمیگردن طرف مرده که گوشی خدمتتون، میخواستین رو پوشای پارچونه شرکت کنین، گوشی نگرده داشت. یه دو دقیقه من وقت میدیم من مطلب رو تموم کنم؟ آره ده دقیقه دیگه من زنگ میزنم. مرسی. دو دقیقه فوری بامپ شد، شد ده دقیقه. دوستان محبت دارن، ممنونیم ازتون که گوش میدین به برنامه و برنامه خودتون شرکت میکنین. ببین چیکار کرده که یارو دیگه زنه جونش به لبش رسیده رفته. این اصلا تو مغز مردم هست که راحت الحلقومه که شما هر موقع زنه تو رو گذاشت رفت تقصیر تو بوده. یک، هر موقع دلشون بخواد کارشون تموم بشه با تو دامپت میکنن، یعنی همون چیزی که دقیقاً بلیم برای مردا هستش که تو کار تموم شد و دخترها رو ول کردی، تو کار تموم شد من رو ول کردی، دیگه خرت از پل گذشت، دیگه با ما کاری نداری. این کار رو مرد وقتی میکنه یعنی این کار قبیح رو انجام داده، و وقتی زن این کار رو میکنه تقصیر مرده بوده، در حالی که اون کارش تموم شده. تا اون کارش تموم نشده هست با تو. حالا کاری که با تو داره زنه سکس و اینجور چیزا نیست، گرچه اونم یک لذت بسیار بسیار خوشمزه ایه که باید از رابطش با مرد ببره، حالا یا با تو احمق میبره یا وقتی که تو سرکاری میره با یه گردن کلفت دیگه میبره و اون بماند. نوش جانش، نگفتم بعدها، به من مربوط نیست، من معلم اخلاق نیستم که بده یا خوبه. ما میخوام ببینیم چی هست که شما بدونی دوربر چه خبر هست. میخوای بپری توش بپر، ironically. و وقتی هم که بریک اپ میکنه مسئولش هم همه چی تو هستی. چرا این ایده و چرا این اندیشه حمایت میشه توسط میدیا و توسط دولت و توسط تمام کسایی که الکی پشت فرمول خانواده قایم میشن؟ به خاطر اینکه اگه زنه بذاره بره وقتی که با تو عشقی به هم خورده، البته عشقی که میدونید، عشق راجع به عشق خانم ما صحبت کردیم، عشق یعنی اون احساسی که به زن دست میده در ازای چیزی که از طرف مرد به زن میرسه، از لحاظ حمایت، سکیوریتی، پول، آرامش، کار نکردن، اون احساس خوبیه که اون میگیره. در حالی که مرد با اینکه همیشه زنها شکایت میکنن، میگن تو منو واسه خودم نمیخوای، من میخوام تو منو واسه خودم بخوای، مردا رو همش بلیم میکنن، سرزنش میکنن که تو منو واسه خودم نمیخوای، میخوام واسه خودم بخوای. خب فلان فلان شده، اگه من تو رو واسه خودت نمیخوام، الان با تو هستم چیز دیگه داره تو من میرسه، داری خرج منو میدی، داری من از ناراحتی های بیرون حمایت میکنی، مواظبی کارم از دست ندم، واسم سکیوریتی ایجاد کردی، کسی بخواد بیاد به من حمله کنه تو میای دفاع میکنی، اگه قرار بشه قایق غرق بشه اول تو من میفرستی بعدن خودت میری. چی چیز دیگه ای غیر از خودتو و این چشمای قشنگ تو و این اندام قشنگ تو و اون لذتی که از تو و خودتو به من میرسه، چه چیز دیگه از تو من میرسه؟ در حالی که از من هزار تا چیز اگه به تو نرسه تو محل سگ به من نمیذاری. با این که دختره تو رو واسه خودت نمیخواد، میگه تو باید من واسه خودم بخوای، در حالی که چیز دیگه جز خودش نداره. وقتی چیز دیگه تو خود جز خودت نداری، من هنوز من تو رو میخوام، یعنی تو رو واسه خودت میخوام دیگه. خب همش سفسطه است. ولی از اون طرف این بلیم و این سرزنش و این نکوهش و کوبیدن تو سر مرد به خاطر اینه که مرد وقتی کمبودش رو پیدا کرد، وقتی اون شکست درش ایجاد شد که خودشو به اندازه کافی آدم ارزشمند خواستنی، و اصلا خواستنی رو ولش کن، آدم ارزشمندی که تنها برای خودش میتونه زندگی کنه و لذت ببره از زندگی خودش، اینطوری ندید، خودشو وابسته دید، اون وقت الماسا میاد، پولا میاد، تو برو جون بکن خرج خونه رو بده، تو برو جون بکن خرج منو بده، من دیگه با تو نمیخوام بخوابم، اصلا از تو چندشم میشه، ولی هنوز زنت هم تو خونه میمونم بخاطر که دیگران حرف بد نزنن. اون برای دیگران، تو اگه پول ندی، هر زنی که گفت آقا وقتی من با تو نه سکس دارم، نه ایموشنالم، نه هیچ مسئله رمانتیکی دارم و اینا، به خاطر دیگران من با تو هستم. خیلی خوب، پس تو سکس و مکس و عشق و ایموشنل و رومانس و اینا که نداری.

0: بدیم، پس من پولم نمیدم. تو اگر راست میگه به خاطر دیگران بمون اینجا ببینم، خب از اون جنازت رد میشه راحت میره. یا به عنوان که تو شوهر خوبی نیستی و خرجی بهش نمیدی و زندگیشو تامین نمیکنی، دامپت میکنه. هیچ موقع به عنوان دیگه تو رو دامپ نمیکنه. حالا فهمیدی خانوما شما رو برای خودتون میخوان یا نه؟ خود شما مردا جز یه اسبی که ببندن به گاری برای زنه ارزش ندارین. دیدی که زنه مثلا وای میسه تا 30 سال 35 سال 40 سال واسه خودش ازدواج نمیکنه، عروسی نمیکنه، خواستگار میاد بره، این میاد اون میره فلان اینا، شرط مهریه داره، یارو با پول دار باشه یا با فلان باشه، ولی اینا دیدی ازدواج میکنن از ایران میان اینجا، به هر کدوم بگی من مهریه نمیدم با سر اومده، مهریه هم نمیخواد، بگو 5 تا سکه میگه چشم، بگو ندارم میگه چشم، چون میدونه there's for a greater good، یه چیز خوبتر اون طرف هست. من دارم میرم آمریکا زندگی کنم، من دارم سوئد زندگی کنم، من دارم میرم سیتیزن آلمان بشم. یارو خودش کشته زیر پله زندگی کرده، توی خونه زندگی پیدا کرده و بالاخره آلمانی شده یا آمریکایی شده یا انگلیسی شده، سیتیزن شده. الان من دارم میرم چه حدود چه میدونم 200-300 هزار مارک یا دلار یا یورو قیمت این کاره. من تا 3 سالی که اسم خودم هم بلد نیستم بنویسم، اونجا بخوام آدم بشم و ماشین داشته باشم، تحصیلات بکنم و برای خودم شخصیتی بشم، این کار برای یه آدم با سواد تنها و با عرضه حدود 3-4 سال 5 سال طول میکشه، اگه خوش شانس باشه به اضافه صدها هزار دلار خرج و بدبختی و زیر پله خوابیدن و حسرت کشیدن و پیر شدن. و من دارم مهریه نمیخوام. تو اگه مهریه نمیخواستی این همه گردن کلفت و همون یزد و تهران و چه میدونم اصفهان و رشت و جنوب و مشهد و اینا اومدن سراغه، بچه رو نرفتی بی مهریه، یه هوی فهمیدی مهریه نمیخوای. چرا؟ چون همیشه بالانس حساب پولیه و تمام اینا به معنی های عمیق و سفسطه‌ای احساسی، عاطفی، اجتماعی، همه پسند، کلیشه های پذیرفته شده، پولیتیکلی کورکت، همونجور که گفتیم همه پسند تعبیر میشه و باش کردیت داده میشه. چرا؟ چون در هر شرایطی تو مفت و مجانی و حتی بدون هیچ پولی خرج کردنی با یه زنی ازدواج بکنی، بازم شروع میکنی پولایی که نباید بدی هشلا پهنا به دولت رسوندن، دولت همه کشورهای دنیا از طریق میدیا و از طریق تکس، مالیات، خرجای احمقانه و غیر ضروری. البته همه زنها اینطوری نیستن، ما نمیگیم همه اینطورین، همه ایرانی هم فارسی حرف نمیزنن، همه ایرانی هم قرمه سبزی دوست ندارن، همه ایرانی هم قیمه دوست ندارن، ما میدونیم، ولی قیمه یعنی غذای محبوب ایرانیان، قرمه سبزی شلو کباب غذای محبوب ایرانیانه، ولی همه ایرانیان اینا رو دوست ندارن. خب حالا چند تا شما میشناسی؟ شاید منم دو تا بشناسم. همه خانوما هم اینطوری نیستن. هر کس فکر کنه یه نفر که جلوی تیوی یا رادیو یا یک رسانه عمومی یه حرفی رو میزنه منظورش همه هستن، خودش عقلش پاره سنگ برمی‌داره. بگذاریم نگین همه، خب ما نگفتیم همه، تو چرا شنیدی همه؟ کسی اصلا مگه گفت همه؟ تو واسه خود شنیدی همه. بگذاریم گوشی نگذار و یادت باشه که اولا زنها وقتی کارشون با تو تموم شد تو رو دامپت میکنن، حالا به یکی گرین کارتشو میگیره سیتیزن میشه، یکی بچهشو داره وضعیت مالیش هم درسته، خونه هم به نامشه، سیفونو میکشه سرت، یکی بهتر از تو پیدا بکنه یا نکنه، به چیزایی که میخواد برسه رسیده، سیفونو میکشه سرت. و درست مثل مردا همه آدم ها خودخواه هستن. وقتی ما چیزی رو که میخواییم، علت و معلول، قانون علت و معلول که از بیسیک اولیه تو سال اول فلسفه یاد میدن، تا موقعی که دلیل و علت باقی است، معلول یعنی حاصل از اون علت هم باقی مونه، وقتی دلیل از بین رفت معلول علت حاصل هم از بین میره، راهشو میکشه میره. ولی تو اگه این کارو بکنی بگی آقا من حتی خوشم میومد، از سکست خیلی خوشم میومد، بعد با تو دوست شدم، با هم سکس داشتیم، دیگه خوشم نمیاد، تو یک خوک کثیفی هستی، ولی اون از تو خوشش میومد، علاقه بهت داشت، بعد فهمید تو آدم خوبی نیستی و حالا میخواد بره، اون کاملا حق داره، تو حق نداری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام آسر، حالا شما
0: چطوره؟ مخلصم قربان.
1: من خیلی لذت بردم از این موضوعی که داریم مطرح میکنید و خب این اگه اجازه بدید میخواستم شرکت کنم توی این بحث و یه سری موضوعات جالبی رو که دیدم و تجربه کردم در میون بذارم، به خصوص از بکنیم از نکته های جالب و مؤثر و تاثیرگذار شما هم توی این مسئله استفاده کنید، باشه که این یه تجربه بشه برای دوستان خوبمون که گوش میدن و میخوام بدونن این ماجراها و این داستانها از کجا میاد، در چه بستری اتفاق میفته و نهایتا هم به کجا ختم میشه.
0: آتیش کن بریم آقا.
1: والا کدوم بخش رو دوست داریم که من چون دیدم که خب امروز که ما داریم الان در مورد بحث مثلا سابجکت برنامه دام کردن توسط همسر و خانم خانم درسته؟
0: درست.
1: خب یکی از مسائلی که خیلی خیلی خیلی تو سالهای اخیر همه میدونن و خیلی رایج هست و تقریبا میشه گفت بین دوست دخترها و دوست پسرها دوستامون هستن، چه حالا دخترها و پسرهایی که با هم کاپل هستن میشناسیمشون، چه افرادی که متعهل هستن و زوج هستن، میبینیم خیلی روابط خوبی دارن و اینا، بعد یه دفعه میشنوی که آقای فلانی و فلانی از هم جدا شدن یا فلان پسر و دختر که با هم دوست بودن سالها و خیلی هم میشناختیم هر دو طرفشون، برو بیا همه چی خوب و عالی، یه دفعه جدا میشن از هم و تموم میشه و یه دوره دپرشنی واسه اون شخص، و بعد هم میبینی که کلا اون فرد تغییر میکنه، یک موجود دیگه میشه و وارد یه سیستم دیگه میشه. و من همیشه برام وقتی که میبینم این آدمایی که باشون ارتباط دارم اینجور اتفاقاتی براشون میفته، سوال برام پیش میاد، نمیشه هم بپرسه، آدم نمیتونه بپرسه چی شد، ولی خب اخیرا برام پیش اومده که چند تا از دوستای عزیزم که نزدیک بودن به من لطف کردن اینو ماهم در میون گذاشتن، منم از تجربیاتشون با خبر بشم و بتونم استفاده کنم که اون اشتباهی که برای اونا به وجود اومد برای من پیش نیاد. بخصوص تو مسئله ریلیشنشیپ یه داستانی هست که ما همیشه اون چیزی که میشنویم در مورد دلیل جدایی در رابطه با اون چیزی که واقعیت خیلی فرق داره. ببینید
0: دقیقاً
1: نمیگن مردم دوست ندارن به خاطر احترامی که برای اون ریلیشنشیپ و برای اون شخص مقابلشون قائل هستن مسئله رو بیان نمیکنن، باز نمیکنن. اخیرا یکی از دوستان من تماس گرفته بعد 4 سال، میگه که خانمم بود، حالا این بحث در مورد خانم ولی اون در مورد وس میکنه، خیلی وس میکنه و مربوط هست به این موضوع. خانم زنگ زده و میگه دوست پسرم بعد 4 سال ما هم به هم زده، قصد ازدواج داشتیم، بهش سکس دادم، همه چیزم در اختیارش قرار دادم، اولین دوست پسرم بوده، بهش اعتماد کردم، ویرجینیتی من داشت، خیلی اوکی همه چیزم عالی. میگم خب چه مشکلی بود، مشکلتون چی بود؟ میگه که این آقا پسر به من گفت من جوانی نکردم. گفتم خب جوانی نکرد، جوانی هست یعنی اصلا نرفته کوچه فوتبال بازی کنه یا استخ نرفته با دوستاش و اینا؟ گفت نمیدونم، میگه من جوانی نکردم. اصلا یکم فکر کردیم و از روش سفیدا یه مقداری سوال کردیم، جوونی نکردن در فرهنگ فارسی به چه معنا؟
0: یعنی پرمیسکیوس سکس با همه کس نکردن؟
1: نه، خب این جوونی نکردن همونطوری که از اسمش پیداست و خیلی کانفیوزینگ آدمو گیج میکنه، مثل که کاتگوری های مختلف داره، یه کاتگوریش فوتبال بازی کردن و چه میدونم رفتن با جوونا کارهای مختلف کردن، این کاتگوری چند کاتگوری هستش، یکی نداشتن سکس با افراد مختلف و نداشتن تجربه رابطه جنسی با افراد مختلف، و یکی دیگرش عدم دریافت سکس خوب از اون شخص به خصوص ده.
0: بله که همون بود که من
1: گفتم، عدم انجام خواسته طرف مقابل. خب خانم دوست ما

0: مشخص بود که حتی متوجه نشده که مشکل چیه. و وقتی که بحث بیمون داری چیزتر شد و جالبتر شد و ما با شروع کردیم به صحبت کردن که چیز متوجه شدم که دقیقا این آقا بعد 4 سال نتونسته بود سرویسی رو که میخواسته بگیره و به این علت که خب به همت دنیای به لطف دنیای اینترنت و به لطف دوستان عزیز و کامیونیکیشن و ارتباطات اگه این روزا دیگه چیزی رو مثل قدیم به صورت محرمانه و پوشیده باقی نمیدن، دوستان میگن فلانی میدونی فلان کار چه لذتی داره، از این سرویس ها خبر داری، این رو میدونی اون رو میدونم، اینه که نه نمیگیره اینا رو. مطلبن از حال 4 سال باشه، بعد 4 سال اون شخص به اون مرحله رسید و متوجه شد که چه شرایطی رو داره و چه چیزی رو داشته از دست میده، تحت تاثیر چه اشتباهی قرار میگرفته، اشتباهی که شب اول ازدواج ممکن بود براش تا آخر عمرش بدترین اشتباه زندگیش باشه که بفهمه وای من با کسی رفتم کامیتمنت شروع کردم، تعهد شروع کردم که این شخص به هیچ وجه اون چیزی که من میخوام نیست.
1: اصلا یکی از بزرگترین اشکالات ازدواج سنتی هم همینه که شما نه حق داری قبلش آزمایش بکنی، نه بعدش هم حق نداری بگی آقا من حالا امتحان کردم خوشم نیومد دیگه، باکرگی رو برداشتی و
0: به
1: من تمامات مال توه.
0: هم جکپات میزدم به روز جان برم تو هجل هر اون سعودی ما هم دیگر رو بپسندن. یه درصدی هم به خاطر عدم دسترسی به جنس لذیذ همیشه محتاج بودن و هر چیزی رو قبول میکردن و این ادامه پیدا میکردن، ولی الان در زمان جدید با توجه به تکنولوژی با توجه به امکانات آقایون و خانمایی که آش مطلع نیست، حالا ما چون این بحث من به عنوان یک میل به عنوان یک شخص مجرد میل یعنی مرد دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، تجربیات خودم دوست دارم و تجربیات دوستان هم بگم. آقا دوربر ما هستن، همه میگن ما دوست نداریم، خوشمون نمیاد داخل ریلیشنشیپ که بشی نباید بیرون بیرون فلان بیسار، بعد میبینی با یه بهونه خیلی راحت میان بیرون، همشون هم همون داستانا که نتونستن سرویس مناسب رو بگیرن. حالا این وسط یه دفعه یه داستانی پیش میاد، شخص با یه گروه جدید آشنا میشه، با یه سیستم جدید آشنا میشه،
1: تازه میفهمه چه چیزایی تو زندگیش از دست داده، اصلا باید به تجربه کنه.
0: حداقل هزینه $50 تو ایرانش هم که خب پراستیتوشن ماشاءالله آزاد بهشت بر این هیچ جا، بهترین شهر دنیا به نظر من از نظر خدمات فکری همون تهران هست برای افراد ایرانی، به خاطر اینکه شما با یک تماس تلفنی ساده با داشتن اسم شخصی که شما رو بفرسته میتونید راحت اپوینتمنت بذارید، این کال رو از کال داخل خونه اون شخص بری یا اون شخص بیاد یه هزینه ای هم چارج کنه با خواستن برسه. خب حالا ما به این میگیم آقایونی که این تجربه رو دارن و میدونن و تست میکنن آدم های مختلف رو، من متوجه میشن که شخصی که میخوام باش ارتباط داشته باشن از نظر جنسی اون شخص باید تست بشه، آزمایش بشه، باش این مسیر رو یک بار یا چند بار برن تا متوجه بشن که بله خب این همون خواسته خودشون هست، همون چیزی هست که میخوان، بعد از اون میتونن باش ازدواج کنن، برن بچه دار بشن یا هرچی تا تو بعد از اون هم ممکن کار نکنه. این که دیگه شما اصلا یه اناری رو که نمیدونی توش چیه بخواد باز کنی، حالا شانسی ترش هم در بیاد و قرمز هم در بیاد و همه چی و بزرگ هم باشه و یه طرفش هم گندیده نهاری آخو نمیشه.
1: خب ببین زنها سر این قضیه در مورد دوست پسر بازی و تفریحات کالج و اورژیای اسپرینگ بریک و امتحان کردن همه هیچ مشکلی ندارم، ولی وقتی که کاندیدای ازدواج یعنی آدم دورکی گیکی کسی که پولم داره و میخوان الان دیگه غالب کنم بهش، اولین سیاستی که تمام زنها همه به هم پیشنهاد میکنن، حتی تو این دیتینگ سرویس های ایرونی که آشنای ما هم هستن اتفاقا بعضیاشون میان و میگن تو مصاحبه که اگه میخوایم با کسی ازدواج کنیم به هیچ وجه نذاری بهتون دست بزنه، چون وقتی کارش تموم شد میره، معنیش اینه که تو ماورای سکست هیچی نداری تا میتونی اونو قائم کن و بفروش.
0: اون مشاوری که همچین حرفو زده به نظر من بسیار آدم نادونیه. اصلا چند روز پیش داشتیم با یک دوستی صحبت میکردیم، بزرگترین عامل ترس نادونیه. آدم از چیزی میترسه که در موردش نمیدونه. مردها به خصوص ما چون فارسی زبان هستیم داریم در مورد جامعه ایرانی صحبت میکنیم، به خاطر ترس، به خاطر نادونی که دارن نسبت به موضوع رابطه جنسی و به خاطر سیستم آموزشی و اعتقادی و فرهنگی که در جامعه ما هست نسبت به آموزش جنسی ترس دارن. درسته؟ همه میترسن.
1: آقای جک، آقای جک گوشی رو نگه دار.
2: چشمان گوشی رو نگه میدارم.
1: یا میخوای قطع کن، من صحبتم با تلفن تموم شد، شما دوباره زنگ بزن. باشه چشم،
2: هر جور راحتی. من اگه

0: خدمتتون و روی اسکایپ باهاتون صحبت میکنیم. مایوس نشین، همینجا باشین، فعلا برنامه ادامه داره. بفرما آقا، ادامه بده.
1: این مسئله ترس و نادونی رو ما اگر حل بکنیم خیلی از مسائل حل میشه. شما نگاه کن، اگر دستگیرن پشت یک دری یک پرتگاه هست و شما این در رو باز نکرده باشی، همیشه ترس داری که از اون پرتگاه
0: بگذاریم که اون در رو قبلا خیلی ها چپ و راست باز کردن.
1: آره، بگذاریم باز کردن. چقدر از نظر مالی دقت بکنن بعد دوستانمون، از نظر مالی این در برای افراد مختلف منفعت داره. دلیل نداره افرادی که این در رو میدونن پشت چیه بیان خیلی واضح و شفاف توضیح بدن برای افراد جامعه. بذار این ترس باقی بمونه، مردم بترسن، اقدامات نکنن، اون افرادی که میدونن برای خودشون عشق و حالشون رو بکنن و لذتشون رو ببرن. حالا اگه این طرف هم فهمید پشت در چیه، یه روز یه سر و صدایی میکنه، بعد خودش هم میره باجی اونا که منفعت در رو دارن. آقا اگر شما بدونید پشت این در میچینی در رو دعا میکنی رد میشی ازش. رابطه این داستان همینه. الان در ما با توجه به سیستم فرهنگیمون، دینمون، ایژوکیشن، اصلا دین رو بذاریم کنار، فرهنگ رو بذاریم، آقا سابقه تاریخی ما از قدیم تا حالا قضیه رابطه جنسی بین مرد و زن یک قضیه تابو و ترس هم همیشه همراهش بوده. هیچ مردی با جرأت کامل سراغ هیچ زنی نمیره، زنی هم در آزادی کار، چون هم لیگال نیست، قانونی نیست و میگه گناه گناه حساب میشه. هر چیزی که در جامعه ما اسمش گناه ترس هم باشه آمیخته.
0: بله،
1: آدم گناه نمیکنه چون میترسه. چرا؟ چون تو آستینش میکنن، چون میره یک قرار یک جای دیگه جواب بده.
0: درست
1: آقا. خب این سیستم حالا این داستان بوده و بوده و بوده و
0: آخه جالبه که بر مبنای همین قوانینی که میگن شما باید بترسید کاری نکنید، بر مبنای همین قوانین الان دارن پوست مردا رو میکنن. همون کارهایی که مردان نباید با زنا میکردن الان زنا دارن با مردا راحت انجام میدن و این قضیه مسکوته به خاطر اینکه اگه مردی بخواد زن را اذیت کنه و تحت فشار قرار بده، پولی زنه ازش در نمیاره. ولی که زنه بخواد مردی رو تحت فشار قرار بده، دولت و تکس و بیزینس و وکیل و تمام سیستم لیگال همه پشتش هستن، به خاطر که پولای بسیار زیادی رو به حرکت در میاره. این به طور کلی هست.
1: مسئله مالی، ازدواج یک قرارداد،
0: یک قرارداد بیزینسی،
1: مسئله جنسی و مسئله تشکیل خانواده و بچه دار شدن اگر قرارداد نبود که کاغذ نمینوشتن.
0: 100%.
1: ما اینو میدونیم، همه هم میدونیم، باز میریم همین اشتباه رو. آقا شما ازدواج میخوای بکنی، میخوای یک شخصی رو بیاری شریک زندگی بکنه، اول رو بشناسه که بعد با اون حماقت و با اون تکی و تلیدی نخواهی بیاری بشینی جلوی دوستات دروغ بسازی، هزار تا دروغ بگی، دیگه آقا من خانومه مشکل داشت یا آقای مشکل داشت، این داستانا رو بسازی. خیلی راحت بگو آقا ما نمیدونستیم سکس چیه، رفتیم تو رابطه دیدیم اون خانمه رابطه ما رو خوب نیست، یا برعکسش همدیگر دام کردیم تمام شد رفت رابطه مونم بدیم و حالا چشم باز میرم.
0: حالا البته این کار اگر بدونه کار اگه بدون ازدواج پیش بیاد که میدونی که به مراتب خیلی هم پیش میاد در سر تا سر دنیا، همون ایران یا همه جا، این کار اگر بدون ازدواج انجام بدن، این رفتن توی رابطه و اومدن بیرون برای کسی پولی نمیسازه. به خاطر همین اینا به داستان ازدواج خیلی تاکید میکنند که شما این کاغذ رو بنویسین، با هم دیگه خوشحال خندان صدها هزار دلار خرج بکنید، دوباره موقعی که به هم خورد، خونه میره، ماشین میره، مهریه شروع میشه، دارایی ها نصف میشه، صدها هزار دلار دیگه هم اونجوری خرج میشه. اگه پول داشته باشی، پول هم نداشته باشی که هیچی، با بقیه بی پول.
1: هم یک رابطه جنسی داشته باشه و بعد 4 روز هم از اون طرف دیر بشه دوباره پای فون خونرزاییش رو بکنه یا بره سراغ دوستای قبلیش یواشکی، که حالا خیلی همت کنه این آقایی که گردنش رو بالا گرفته و افتخار جامعه از سربلند خودش رو میدونه، خیلی آدم تاثیرگذار رو میدونه خودش رو، در سن 40 سالگی 45 سالگی با دو تا آدم مثلا سکس بشه، یکی خیلی ساده و صاف و ساده عشق و معشوقه دوران تینیجریشون و جوانیش

0: چه لذتی از زندگی بردن.
1: خب این مردا رو ترین میدن. ببین عزیز من، مردا میدونن سودی نمیبرن، منتها این بهشون ثابت نشده، به خاطر که مردا رو ترین میکنن، آموزش میدن، تعلیم می، تربیت میدن که شما وظیفتونه اگه مرد خوبی هستی ازدواج بکنی که این سرویس ها برسه به جامعه، این سرویس های پولی برسه به جامعه. و اگر اگه مرد رو ترین ندن واسه این قضیه، زنها رو نمیتونن، یعنی تقبیح کردن این قضیه که اگه شما بدون ازدواج بخوای رابطه داشته باشی، تقبیح کردنش خیلی چیز خوبیه، چون مفید واقعا میشه از لحاظ پولی برای خیلیا. ولی اگه بگم که نه بی ازدواجم رابطه مثل همون ازدواج میمونه، خب پول اینجا رد و بدل نمیشه.
0: آره این دوستانی هم که علاقه به میوه خوردن ندارن، بهش میگی آقا تو ظرف میوه بلوغ خیار اینا، نه همون بلوغ کافیه. آقا مرد تو خوب اینا آفریده شده که تو بخوری دیگه، این ساخته شده که تو بخوری، هر کدومش خاصیتی واسه داره، هر کدومش که سالا همه رو بخور. اگه بگو مای فیوریت از بلو، یعنی اصلا خیار و زردالو و چه میدونم گیلاس، اینا هم برای خودشون شخصیتی دارن، اینا هم برای خودشون طعمی دارن، ماهیتی دارن، تو باید اینو امتحان کنی.
1: پولساز برای دولت ها پولساز نیست.
0: قضیه اون خود دادن و روشنفکرای قدیم که یه کلا بذارن سرشون، پالتو رو بندازن دوششون، برن بشینن تو کافه، بعد کافه چیه که میاد میگه آقا چی میذاری، میگه همون همیشگی قهوه سیاه و شیرینی مثلا کروسان. آقا تو اون منو دست چیز دیگه هست خوشمزه تر از اون قهوه، هر رو قهوه بعدم سن 50 سالگی میبرن میگه روشنفکر چه انقدر میگه. آقا روشنفکری یعنی چی؟ این مسائل یعنی چی؟ دوران اون مسائل گذشت، الان دوره تکنولوژیه. شما یک انگشت فاصله داری تا دیدن همه چیز، هر چیزی که بخوای هست اویلیبل. نگاه بکن ببین مردم تو دنیا دارن چی کار میکنن، تو کجایی،
1: خب این آموزش های مردونه است آخه داداش، این آموزش ها رو به مردان نمیدن، این آموزش هایی که زن ها بشنون عصبانی میشن.
0: بله.
1: و تو اگه اینو بگی به 100% به عنوان، یعنی همین که ما میگیم دیگه، سال هاست 15 ساله 14 ساله ما داریم میگیم، و شما به عنوان یه آدم ضد اخلاقی و ضد زن محسوب میشی، چون کارهایی که زن ها انجام میدن چون همش پولسازه، پولای مرد رو عجیبشون در میاره و میده به دولت و میده به بیزنس ها و پولا رو به گردش در میاره، اینا در واقع میپرستن زن ها رو.
0: و بودن در جامعه برای،
1: یعنی زد اون چیزایی که زنها دوست دارن دیگه،
0: که دارم همچین تئوری یا همچین فکتی رو مطرح میکنم، همچین تعریف زد زن بودن من یه تعریف اشتباه است، به خاطر که هم اون زنهایی که با من آشنا هستن، دوست هستن، در بستر جامعه، چه حالا به عنوان همکار، به عنوان دوست قدیمی، به عنوان فامیلی ممبرز، به هم کسایی که با من ارتباط جنسی داشتن و دارن و خواهند داشت، میتونن که بعد ارتباط من با اونها خیلی خیلی تعریف شده و بهتر است و همشون هم دوستم دارم با ارتباطن. حتی تا حالی یک بار چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم اعتراضی به من نشده، مگر اون شخص حسادت کرده که بارها بارها هم چشمه.
1: البته اینا من بگم و حرفت درسته، ولی چیزی که بگم که وقتی میگن طرف ضد زنه، منظورش نیست که عشق بازی با زنها رو دوست نداره یا زنها لذت نمیبره یا بهشون محبت نمیکنه، منظورش که به چیزایی که برای زنها بره، بعد چیزایی که برای زنها به طور کلی در اجتماع مفید و پولسازه و فایده داره، بنفیشال هست، اونا رو خراب میکنی، یعنی تو نمیذاری لوکوموتیو زندگی زنونه با پول مردا بره جلو. خب اینا ناراحت میشن، یه نفر شما رو یه سر محل کارت اگه یه کاری کنه که پول در نیاری، خب آدم زده تو دیگه.
0: آقا آدم انسان، من شخص مجرد در این جامعه داره زندگی میکنه، الان هم و الان که برنامه لایو هست و بعدن که تکرارش پخش میشه و بعدن که ریکورد میشه و میمونه، هزاران نفر چه بسا میدونن نفر اینو خواهد شنید، درسته؟
1: بله.
0: چه چیزی در جامعه پیش اومده که مردها در جامعه توانایی و قدرت یا شاید هم سیاست ذکر تجربه سکشوالی رو به دیگران ندارن؟ چرا نمیگن؟ چرا این صحبت نباید بیان بشه؟ به نظر من این چیزیه که توسط جامعه دینی برای حفظ امنیت جامعه در زمان خودش بوده.
1: حالا اگه جامعه دینی هم نباشه،
0: سال پیش میگفتن آقا ارتباط جنسی مرد میشه به خاطر اینکه اگر میدونست میگفتن آقا برین انتخاب کنید، ممکن بود این شخص که یک انسان به هر حال دوران 2000 سال پیش که مردم ادوکیتد نبودن، فرهنگ نداشتن،
1: برای چه امروز که همه شون ایدیو کرده
0: به دختر یه نفر دیگه بره تجاوز کنه؟ این اومده این قانون رو گذاشتن برای هدایت کردن اینجور افراد.
1: خب آخه فکر میکنن اینجوری به ما معرفی کردن که این قوانین برای هدایت و پاکی جامعه بوده،
0: ولی خودشون انبال لذتها رو ببرن، اونم از نوع بدش، اونم از نوع غیر اجتماعیش، اونم از نوع
1: قراره. ببین داداش، اصل قضیه اینه که قراره که به نیروها جهت داده بشه. اگر در جامعه به نیروها جهت داده بشه، از این نیروها میشه استفاده کرد. هر نیروی، شما ریاضی خوندی میدونی، هر نیروی را اگه جهت دار بدی، این نیرو عامل انجام کار میشه. وقتی به نیروها جهت ندی، خب این نیروها ویست و پرت میشن، مثل انرژی توی اتاق گرمای هیچ فایده ای نداره، ولی اگه بکنیش تو توربین رو بخار حرکت میکنه. خب به این ترتیب شما
0: جمع بکنم و این کانکلوژن نهایتاً توی این هدفم رو بگم، اگر آقایون میخواین خانوم ها دامپتون نکنن، اگر آقایون میخواین در بازیچه دست خانوم ها و دوست پسرهاشون که بعداً تو رابطتون میان قرار نگیرید، اگر میخواید لذت ببرید از زندگیتون، مثبت باشین، هر روز که از خواب ما میشین لذت ببرین از چیزی که دارین، هر کسی رو که میخواین باش ارتباط داشته باشین، فقط محدود نکنید رابطتون رو با اون شخص. شده پول بدین، شده پرداخت کنید، گناه اب نداره، چهار بار گناه کنید چهار بار اختواستینتون بره، اب نداره، ولی به فکر این باشین که هر انسانی یک بار زندگی میکنه، یک بار جوانه و توانایی لذت بردن از زندگی هم شده.
1: مگه زنی که پول ندی هم هست؟ مگه زنی که پول ندی هم هست؟
0: پول ندی؟
1: مگه زنی که پول ندی هم زنی به دستت میرسه؟
0: نه پول که باید بدی،
1: همه زن رو باید پول بدی.
0: شما باید بابت به دست آوردن یک تجربه خوب، بابت این که متوجه بشی اون شخصی که دوستش داری، همون شخصی که فکر میکنی هست، کاری که میکنه رو بلده، اون چیزی که دلت میخواد هست، باید بری هزینه کنی. آقا برو تست بکن، تلاش بکن و وقت بذار روش. یک سال، شش ماه، نشده سه ماه.
1: نه اتفاقا تو دینم همینطوریه. شما گفتید دین اینو میگه، نه اتفاقا تو دینم اینطوریه. شما دین مثلا حالا دین اسلامو بگی، اجازه صیغه داده، شما میتونی هر چند نفر
0: بخاطر اینکه دین اسلام جدیدتر از ادیان ما قبلشه، به فکر این چهارم افتاده، تو دوران مسیحیت گندش در میاد، میبینن افراد مهم و سردمدارا و رهبران بزرگ دارن همه جور خلاف غیرقانونی میکنن، بچه دارن، نباید بشن بچه دارن. بعد تو دوره برجیا ببینه چه داستانه بوده مدیریت.
1: نه اتفاقا دین جلو این قضیه نیفته، دین اتفاقا اجازه داده سر این با یک فرمولی میتونی بری.
0: اسلام میگه ببین چهار تا زن رسمی که هر چند تا هم بخواست دیگه دیگه چیه، خب برو امتحان کن. آقا اگه در ایران هستی، مشکل داری از نظر اجتماعی، برو امتحان کن، اگر هم اشتباه نیست و راحتی کش، مشکلی نداری، خب اون که دیگه همه جا هست و فت و فراهون دیخته، رنگ و بارنگ هر جوری دلت بخواد.
1: حالا شما امتحان میکنی یا نمیکنی، همه اینا قبوله. هیچ موقع کاغذ امضا نکن، هیچ موقع انرژی خودت رو نده به کسی.
0: کاغذ هم میخوای امضا بکنی، یا مطمئن باش اون بخشش درست انجام داری میدی. آقا اون بخش، آقا اصلا مثلا امضایی که داری، اون کامیتمنت که خوب از اون بحث رو امضای رو کاغذ، رو امضای رو کاغذی که داری میدی برای خودت اون خانمه نیست، برای اینکه یک نفر دیگه اجازه بده کنه بعداً بیاد دخالت بکنه.
1: بله.
0: نهایتاً هم
1: و اون دخالت هم همیشه سر پول توه، در سر چیز دیگه
0: نیست. آره دیگه، سر مسائل مالیه و مسائلی که شما به این فکر میکنی که داری میری توی یک رابطه جدی برای اینکه لذت ازش ببری، سه روز بعد از اینکه رابطه شروع میشه میفهمی تنها چیزی که دیگه نیبری لذت.
1: آفرین، تانکی ور ماچ. چون اگر قرار بود چیزی که شما میخوای،
0: شاید همه اینا میدونن. اونا دیگر که میگن نه اینطور نیست، باید بگم که داداش یا داری اون برای حال میکنی و حالت به جوره، یا اینکه ترسی از مسئله.
1: آفرین.
0: اگر داری حال میکنی که خب ما باید میدونیم جریان.
1: اصلا واضحه این قضیه، بخاطر اینکه قرار بود که مرد با زنی رابطهش رو شروع میکرد

0: و از اون لذت میبرد و از اون تو اون میموند که دیگه ازش کاغذ گرفتن نداشت که میموند دیگه.
1: میخوای قایمش کنی؟ دمت گرم، قایمش کن. میخوای اسمشو بذاری خیانت؟ بذار خیانت. زندگی خوب داشتن، لذت بردن از زندگی و طرف مقابلت رو حبی کردن در بزای سرویس خوب گرفتن شاد بودن.
2: الو،
0: روی اسکایپ لطفا گوشی رو نگه داری.
1: گشنگی این روزا علمی ثابت شده، گشنگی اخلاق آدمو بد میکنه.
0: درسته.
1: شما غذا که بخوری معدت پر باشه، بدن سالم باشه، بهش موادی که میخواد برسه سالم زندگی میکنی، فکرت درسته، برخورد درست میکنی. فکر همونطوره، یکی از نیازهای و انسانی که در جامعه جدید چشمش همه جوره داره تعریف میشه. روز شما راه میری تو خیابون، دخترای جوان 16 ساله 17 ساله 16 ساله رو میبینی که خودشون رو خیلی قشنگ آرایش کردن، لباسای سکسی میپوشن، بدنشون رو نشون میدن. خب مگه میشه دلت نخواد؟
0: درست.
1: حالا چون ازدواج کردم نگاه نکنم، مگه میشه بالاخره نگاه میفته و چقدر دروغ پسی اگه بگی نمیخوام؟
0: درست.
1: چقدر آدم از نظر انسانیت داری پا روی قوانین میذاری؟ مگه میشه چشمت یه چیزی رو اصلا طراحی شدی برای این؟
0: بله.
1: خودتو داری گول میزنی، فکر میکنی مردم هم گول میزنی. آقا من سرمو میندازم پایین، مطالبم چشمم رو درویش میکنم. اون درویشی که اسمش گذاشتم روشش، خودش اشغالش کرده گذاشتی کنار، تو میخوای چشمتو درویش بکنی؟ لذت ببرین از زندگیتون، وارد بشین به این سیستم ها، آزمایش کنین. تو ایران هستین، به هر نفری دور براتون بگین آقا میخوام یه برنامه برم، میدونه برنامه چیه، قیمتش هم میدونه، همه چیزشو میدونه. برین یه برنامه، برین با چهار تا دختر مختلف، کسی هم نمیفهمه. صاف و ساده هم برین، نه تریاک بکشین، نه علف بکشین، نه مشروب بخورین، صاف و ساده پاک برین جوش.
2: الو،
0: اسکایپ گوشی رو نگه داری. روز کرد
1: بلکه چیز نرو بری، مثلا باشی بری با یه آدم معتاد داغونی که هیچ اصلا تکلیفش با خودش هم معنی، بعد بیاید بیرون بگی واو این افرادی که به اسم فاحشه در جامعه دارن زندگی میکنن یک مشت انسان مستند، اینا چه رو بیست همه. شما اگر با من بخواهی همچیز خوب بگو دختر رو تحصیل کرده، اصلا با اونیسان و دختر هم دارن کار رو انجام میدن، چون درآمد خوب براشون دارن. اما که از طریق وبسایت ایروسکای توی امریکا دخترایی که پی اچ دی دارن و مستر دارن به صورت کاملا قانونی تکس میدن و این کارو دارن انجام میدن.
0: نوشه جانشون باشه، دارن استفاده میکنن. آقا خیلی تلفن داریم، میتونید اجازه بدید دیگران؟
1: من بگه، چون اگر اشتباه باشه میتونیم بهش بگیم دست کم درست بشه، اگرم درست بگه ازش یاد میگیریم. ما باز این نسبت
0: بگیم. بله، الان دوستان دیگه زنگ میزنن، مطمئنن راجع به نظرهای شما هم خیلی حرف دارن. چون آره، اگر برنامه رو گوش بدی لطفاً و من تلفن‌های دیگه هم بگیرم، شما خواستی دوباره زنگ بزن. حتما در خدمتم. خیلی هم ممنون از انرژی و حرارت و خیلی انرژی که به خرج دادی، من اپریشیت میکنم. دوستان دیگه هم میگیریم و باز منتظرت هستیم.
1: قربانت تو،
0: برمیگردم. بله. خب یه تلفن داشتیم روی وایبر، یه تلفن داشتیم روی اسکایپ، الان هم هستیم. میریم سراغ اسکایپ ببینیم چه خبره. آقای هادی بفرما، روی اسکایپ با بهروز شوی پرچونه رویر هستیم.
2: سلام آقای بهروز، خیلی مخلصم. سلام داری؟ آقای بهروز، من موضوع برنامه تو نمیدونم، ولی میشه یه سوال ازت بپرسم؟
0: امیر روی وایبر لطفاً گوشی رو نگه دار. بفرما آقا، رو اسکایپ هستی هادی، بفرما جنگی بریم سراغ امیر.
2: آقا بهروز، نظر در رابطه با این که پسر جوان، مثلا من خواهیم 28 سالم و هم سفید میشه و ریزش مو فلان، در رابطه رنگ کردن مو، نمیدونم کاشتن مو، اینا به نظر کارا تأثیر داره نداره؟ نظر در این رابطه چیه؟
0: ببین این یه بحث کاملا متفاوتیه. من بگم خوبه یا بگم خوب نیست، یه حرف ماسمالی زنیم، چی ماسمالی کاری میشه. شما باید بدونی که زن سراغ تو میاد برای اینه که تو رو به عنوان یک ابزاری استفاده کنه. تا موقعی که بدونی که اون ابزاری که زن میخواد ازش استفاده کنه تو رو به خاطرش پول تو هست، میدونی که موی کوتاه، موی بلند و یکمی سفید، یکم ریخته و یکمی سیاه، اینا نیست. عمل جراحی و زیبایی اینا برای زناست، چون میدونن که مردا سراغشون برای زیباییشون میاد. زنا سراغ مردا برای پولشون میرن و برای یوتیلیتیشون میرن و برای خدماتشون میرن و این رو شما به طور عمومی میدونید و ما هممون میدونیم. به خاطر همین اینو مصدر فکر و کارت قرار نده. من دیدم شما هم قطع شدی. آقای هادی قطع شد. جکو میگیریم. امیر گوشی رو میتونی نگه داری؟ خب جک یان دی ایر بود بهروز بفهم.
3: چه عجب ما رو گرفتی. ما فکر میکنیم دیگه بابا تو برنامه شما حداقل کسی میخواد حرف حساب بزنه بهش وقت میدم برعکس بقیه برنامه کل میدیای دنیا.
0: ما با همه وقت میدیم آقا، ولی باید یکی یکی یه نفر آدم هم من اینجا باید یه دونه خط گوش دارم میتونم گوش بدم، همه رو که نمیتونم با هم بگیرم. بگو
3: تو اومد کلا سه تا جمله رو هی پویسرم تکرار که اصلا یه ثانیه ما یک ساعت من رو اسکات میوت. حالا اشکال نداره تو برنامه شما حق با شماست.
0: بگو
3: آقا اول اینکه من چی بگم، دم اونای گرم مثل دکتر بهرام که دوربین به شما دادن واقعا حمایت میکنن، چون اگه اونا نباشن ما الان اینجوری بالبال نمیزنیم که بیام تو برنامه که واقعا دوستش داریم. لازمه من 2002
0: مخلص شما هستیم، همتون
3: دارم 2002 برنامه‌هاتو دارم نگاه میکنم. جواب جمع بودی اون زمانه یاد باشه. بعدش هم این که یه چند تا پیشنهاد کوچیک سری بگم بریم سر اصل مطلب. اولا که این رفیقامون که از هر 5 تا قراری که میرن، خب پول یه قراری که بهروز بهتون گفته و سیوش کردید و به این برنامه کمک کنید که حداقل ما بتونیم امیدی داشته باشیم، که حداقل یه روزنه کوچیکی بتونیم نفس بکشیم و یه چیزایی بشنویم که بدبخت و بیچاره نشیم. سومن یه پیشنهادی دارم. یه ذره وبسایتتو تقویت کنی که بهتر. من واقعا روش فکر کردم اگه بشه یه کوچولو وبسایت تقویت کنی واسه جذب اسپانسر و پول و اینا. یکی یه شماره حساب بذاری کسی خواست بهت کمک کنه. یکم دو تا سایت دیگه هست که هر کی توش تبلیغ داده خوب گرفته، چون تو مارکت همیشه باید جامعه هدف رو پیدا کنی. جامعه هدفی هم که این برنامه داره اونا هن، که اگه اونا رو بتونی جذب کنی بهتر میتونن کمک کنن. حالا وقتی این برنامه این مثاله، اگه برنامه صرفا در مورد فایننس بذاری و کمک برنامه باز بیشتر میتونیم صحبت کنیم.
0: حتما قرار با آقای همتویی با دیگه برنامه دیگه هم داشته باشه.
3: منم خیلی عالیم، چون منم خیلی حرف دارم. فقط به شرطی اگه 45 دقیقه 2-1 به منم وقت بدی، یعنی دو تا به امیدی یکی به من بدی، همین بیشتر.
0: باشه اصلا یه دفعه بیا خودت از اول تا آخر چطور؟ اگه کارو
3: کنی که عالیه، چون من اصلا خودم رشته مارکتینگه، یعنی MBA هر
0: ای والا باید در تماس کنم. خب بفرما.
3: ببین برنامه شما برنامه فارسی زبانه. برنامه فارسی زبان جامعه هدفش کیه؟ جامعه هدفش 77 میلیون آدمی هستن که تو ایران زندگی میکنن. درست یا نه؟
0: درست.
3: پس بیشتر باید به کسایی وقت داده بشه که از ایران زنگ میزنن، مثل کارن، مثل امیر که متاسفانه دیگه نمیاد، نمیدونم کجاست. خب این یک. سوم اندش این که ببین یه بحثی هست، کلا قاعده بازی تو ایران و آمریکا فرق میکنه. ببین همین قضیه که الان دست گذاشتی روش، خب میگه ازدواج و طلاق. اولا که ببین 80% دخترها مال 20% پسرای پول دارن، خب و خیلی جالبه اکثر کسایی که تو برنامه وقت زیاد واسه حرف زدن دارن 20% پول دارن، در صورتی که اونا دردی که من کشیدم یا حتی تا قسمتی تو دوران دانشجویی کشیدی اونا نکشیدن. الان البته این دوستم خواهش میکنم که الان نیاد جواب حرف منو بده، من منظورم ایشون نیست
0: دیگه، اونم نیاد جواب حرف تو بده، بذار کی میخواد جواب بده بگو. تو
3: مثال میزنن از شخص ایشون کلا همه. ببین الان میگه مثلا سبد هلو گیرت نمیاد، خب اینجا که ببین شما خود جزء 20 درصد مایه داری، رفتی اونجا داری اشغال میکنی. خب تو خود سبد میوه ای اصلا تو کشور ما، ببین تو ایران کسی که سکس گیرش نمیاد بدبخت و بیچاره است، مجبوره به زن بگیره. خود یه بار کامل توضیح دادی که رنج درآمدی ها چقدر باشه، تا چقدر زن میگیرن، از چقدر کمتر از چقدر بیشتر نمیگیرن. خب پس جامعه هدف شما اون نرماله، نه 20 درصد مایه داره. من مطمئنم این آقا مایه داره، شک ندارم. خب در ضمن ببین قاعده تو ایران و آمریکا فرق میکنه، فرمول فرق میکنه. هر چقدرم ببین من اصلا من 99.9% باهات موافقم تو همه حرفایی که زدی، همه برنامه‌هاتم حفظم. خب و واقعا هم اعتقاد دارم جز یه مهندس مکانیک با آی کیو تو کسی نمیتونه اپسیلون به اپسیلون این حرفا رو کامل. یه بارم با یه ایده دیگه اومدیم قبلا در مورد ظریف جینی و اینا، اگه خاطرت باشه خیلی با هم حرف زدیم، مثال آب معدنی و اینا رو یادت هست. ببین تو ایران خب شما ببین یه خانومی که بن سوار شده باشه یا یه آقایی که بن سوار شده باشه دیگه نمیتونه پراید سوار شه. خب وقتی تو ایران خب حالت جوری شده، ببین من یه سری بگم، از ببین تو مردا از 20 نمره 15 نمره پوله، 3 نمره ظاهر و هیکل، 2 نمره هم چیزایی که تو بهشون یاد میدی. زنا از 20 نمره 16 نمره سکسشونه، ظاهرشونه، باسنشونه، سینه‌شونه، و 4 نمره هر چیز دیگه که خودشون فکر میکنن مهمه، سواد، تحصیلات، حرف زدن، هر چی. خب از این 20 نمره تو ایران، خب شما در نظر بگید مرد 15، خب من اینا رو میخوام بگم چون دقیقا مرتبط با موضوع بحث تا، از این 20 نمره تو ایران مرد 15 خب همیشه چه دوست چه بخواد دوست بشه، ببخشید دقیقا تو موقع دوستی مجبور به نظر شما با زن نمره چند دوستی کنه. ببین مترا رو گفتم، و مرد 15 نمره پوله، زن 15 نمره هیکل باسنشه. خب جنسا یکیه. خب به نظر شما قاعدتا باید

0: مرد نمره 15 با زن نمره 15 باشه دیگه، درست یا نه؟ جواب یک کلمه، درست یا نه؟ خب ولی متاسفانه تو ایران اینجوری نیست. تو ایران مرد نمره 15 فقط تو دوستی یا نه ازدواج، وقتی بخواد با یه زنی دوست شه، اون دختر، اون گرفلن، حالا چه 19 سال دیگه به بالا، اون دختر نمرش 15 نیست، نمرش 7 یا 8 یا شاید هم 5. خب این دلیل زیاد داره. خب دخترها به این روند عادت میکنن، یعنی فقط هم تو ایران، اصلا تو آمریکا اینطوری نیست، اصلا تو آمریکا اینطوری. من اصلا قابلیت اینو دارم، اصلا باید با خودت یه برنامه میگم 99% باید موافقم جز این 1%، که همیشه میگه ایران و آمریکا همه چی مثل همه. نه اصلا همه چی مثل هم نیست. 20 سال نبودی ببین، البته حقم داری ها، منی که بودم کاملا تو قضیه هستم، همه جوره دختر بازی کردم، همه جوره رفیق دارم، از بنز دارش بگی تا اونی که با موتور دختر بازی میکنه. خب اینا دختر عادت میکنه، دختر نمره 5 و 6 همیشه دوست پسرش نمره 16 ده به نسبت. خب میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، یه جایی با صورت میخوره به دیوار. میدونی کجاست؟ اون جایی که میخواد ازدواج کنه، سنش میره بالا، این عادت کرده همیشه نمره پسر از خودش بالاتر باشه، در صورتی که این توهم اونه. خب کسی که بن سوار شده باشه نمیتونه دیگه پراید سوار شه، نمیتونه کیا سوار شه. خب این میاد بالا. بعد اگه دقت کنی دخترای ایرانی، حیف که حالا دخترها کم میان تو برنامه، اگه بیان الان اگه دختری گوش بده همش میگه آره آره درسته میگه. دختر ایرانی تو سنی که میرسه که دم ازدواجش میشه، خب میگه وای من طلسم شدم، چرا شوهر گیرم نمیاد، چه خاکی بر سرم بریزم، منو دعایی کردن، منو فلان کردن. 3-4 سال تو حالت بهد این که چرا شوهر گیرش نمیاد میمونه، و دقیقاً اون زمانیه، همون حوالی اون نقطه‌ای که گفته بودی زیبانه بوده، اون زمانی که هر کی گیرش میاد سری میخواد قلاو بندازه و بگه بیا منو بگیر. متوجهی؟ یه 3-4 سال به همین منوال میگذره، خب دست خودش هم نیست، فکر میکنه واقعا نمره 16 در صورتی که نمرش 7. خب خاطر همون توهمی که دوست پسراش بهش دادن، این مجبور میشه با همون پسری که مثلا چه میدونم ببخشید پسر علی بقال، البته بقالی شغل بدی نیست، مثلا مجبور شه با پسر علی بقال ازدواج کنه، همون پسری که همیشه ایش ایشو پیش پیش میکرد، عمرن هم باش دوست نمیشد. این از همون قبل از ازدواج میدونه که میخواد طلاق بگیره و دامپ کنه، و در واقع دلیل اصلی دامپ کردن تو ایران و جدا شدن متارک زنها تو ازدواج، و از جواب اصلی این سوال که چرا زنای شوهردار بیشتر تو ایران بیشتری زنایی هستن تو دنیا که به شوهرشون خیانت میکنن، اینه که از قبل از ازدواج من 100 تا مورد واسه میارم که زنه از قبل عقد میدونه که میخواد طلاق بگیره. متوجهی؟ آره دقیقا مثلا. دلیلش اینه. خب اینم به خاطر اینکه اون توهمیه که دوست پسراش تو دوران قبل از ازدواج بهش دادن، و این تقصیر اینم نیست، این واقعا تو توهم خودش فکر میکنه نمرش 7 نیست، نمرش 15ه، نمرش 16ه. وقتی میفهمه که نمرش 7ه که ازدواج کرده، و این ناچاره. ببین شما وقتی بن سوارشی نمیتونی کیا سوارشی، و این وقتی ازدواج میکنه میره دوست پسرش رو میگیره، با دوست پسرش سکس میکنه، و سریع هم زنای ایرانی دوتا بهونه میارن بعد ازدواج، یا زنم بد، یا شوهرم بد دله، کنترولینگه، یا معتاده، و اینو بهونه میکنن درجا طلاق رو میگیرن، مهریه رو از شلوار یارو میکشن بیرون، جد آبادشو در میارن، روز از نو، روزی از نو، اشغالشون هم دوباره میکنن. این میشه سیکل زنای ایرانی.
1: یعنی ما اینا رو تا حالا تو شای پورچونه نگفتیم؟
0: اینا رو گفتی ها. خب ولی هیچ وقت تفاوتی ایران آمریکا اینطوری نیست، من بعید میدونم اینطوری باشه. خب
1: ایران و آمریکا ما همین الان راجب وبسایت هم که گفتیم، راجب آنلاین دیتینگ شو داشتیم، اونم همین گفتیم، یه مش بچه خوشتیپ به خاطر اینکه زود دستشون برسه به زنا و کارشون بگذره، میرن یه مش زن کجکله نمره 3 4 5 6 رو هی بهشون اتنشن میدن که زودتر کارشون بگذره.
0: اونم توهم برش میدن. برنامه لیدیز نایت خب گفتش که بهروز جان ما اومدیم تو آمریکا، من زمانی که ایران بودم میرفتم تا سر کوچه همه 50 تا شماره به من میدادن. اینو کی گفت؟ اینو شبنم میگفت که بعد یک سال اومده بود تو آمریکا. یعنی چی؟ یعنی تو شبنم همون آدمه، همون هیکله، همون دهنه، همون باسنه، همون سینه است، ولی تو ایران تا سر کوچه میرفته 50 تا شمارهش میدادن. بنده خدا خبر نداشت که بیاد تو آمریکا شرایط متعادل تر میشه، یعنی تو ایران بیشترش قال میکرد. خب و اینو ببینید، کمتر کسی مثل توی بهروز که خودم گفتم گفتم 20 سال پیش که اومد آمریکا میرسن بیام اینجا، ممکنه خیلی هم فرقی نکنه، که هرچند اونجا شرط بازم من میگم از اینجا بهتره واسه 80% جامعه. ایران بهشت مرداست واسه 20% مایه دارا، و بهشت زناست به خاطر دلایلی که 5 6 تا دلیل داره که سری با هم بحث کرده. خب و فرق ایران و آمریکا همین بحث که شبنم تو برنامه لیدیز نایت گفت من اومدم اینجا قبل از اینکه بیام اینجا، تو ایرانی که بودم این جمله رو داشته باش تو آرشیوت هست، 50 تا شماره میدادن به هم. این یعنی چی؟ یعنی تو آمریکا که هستن 50 تا شماره به هم نمیدن. پس ایران عشق میکنه. ببین نمیدونی ما بیچاره شدیم. ببین اینجا شما اونجا میگید که میگم دیگه، نه بر کسایی که از ایرانم کمن، یعنی کسایی که مثل من اگه بذاری بیام بیشتر صحبت کنم بهت میگن چه خبره، فاجعه. یعنی 200 تا کشوره.
1: ما نگفتیم آقا شما نیا، من ما گفتیم شما نیا صحبت کن. بیا این آقایی که شما زنگ زدی و راجبش صحبت میکنی، الان خودش هم زنگ زده رو خط
0: متا. ببین میگم
1: یه دقیقه صبر کن، عجله نکن لطفا. اما یه دقیقه
0: سکایپ شما دیلی داری، هر کی زنگ میزنه تون تون حرف بزنه، چون وقت برنامه کمه، همه میخوان این برنامه استفاده کنن. طرف یه جمله میگه 20 بار
1: آره دمت گرم مرسی،
0: آخر هم مثلا تو کل حرفاشو نگاه کنی 3 تا جمله است.
1: خیلی خب، حالا هر کسی یه جوری حرف میزنه، ولی شما گوش بکن، الان ایشون حرف میزنه شما نمیتونی جوابشو بدی چون رو اسکایپ نیست. اگر که این آقایی که زنگ زده به من رو تلفن، اگه دوست داره با این آقای جک که از ایران زنگ زده، اگه دوست داری باهاش صحبت بکنین، از رو اسکایپ بیاین پورتون 11، وگرنه کامنتتون رو من میذارم رو ایر بگین و بعد با آقای جک ادامه میدیم. بفرما رو تلفن با بهروز رو ایر هستین، جک هم میشنوه.
2: سلام مجدد بهروز.
1: بفرما.
2: کلاریفای بکنم، ما دقیقا توی مسیر داریم با آقای جک، ایشون چون من رو نمیشناسن و با توجه به اینکه من خیلی مستقیم دارم راجع به یک مسئله کاملا متفاوت با موضوع ایشون صحبت میکنم، میخوام اینجا رو جدا کنیم. بحث بنده ارتباط جنسی با افرادی هست که در جامعه ایرانی اسمشون فاحشه هست، برای به دست آوردن تجربه، نه رابطه دوست پسر دوست دختری. بنده خودم در ایران تحصیل کردم، میخواستم و ایران گرفتم، چند سال بیشتر نیست از ایران اومدم، ایران هم میرم و میام، تمام مسئله بوده. از نظر مالی هم با توجه به تعریف خودشون استیج های مختلف رو برای ارتباط داریم، افرادی هستن که تو استیج 3 میان، تو استیج 1 ارتباط دارن، افرادی هم هستن که به خاطر اپیرنس و داشتن زیبایی و کلاهبردار بودن و قدرت کلامشون میتونن از استیج 1 و بچه جوب بودن برسن به ارتباط با افرادی که توی لول 15 خود ایشون هستن، اما خانمای خوب. بنابراین نکته‌ای که من میخوام، سوالی که من از ایشون دارم، سوال بیسیک اساسی من هست با توجه به موضوع برنامه، آیا ایشون به عنوان یک جوان ایرانی که در ایران زندگی میکنن و مطلع هستن از همه اتفاقات، آیا حاضرن برای به دست آوردن تجربه در روابط سکسی در کوتاه مدت ترین زمان، حداقل هزینه، هزینه زیادی نداره، میشه با حداقل هزینه هم این کارو کرد، هست همه جور هزینه هست بابتش، با هم به هزینه با این جور افرادی ارتباط داشته باشن، با زنهای مختلف بخوابن، تجربه داشته باشن، این تجربه رو رابطه ارتشون استفاده کنن، این کار اصلا اشتباه میکنه. سوال من از
1: بله بله. من الان سوال شما رو آقای جک شنید، شما میتونید آقایی که رو تلفن هستی میتونی روی اسکایپ بیای یا نمیتونی؟
2: من متاسفانه نه، ولی قطع میکنم که از کامپیوتر
1: میشنم. بسیار خب، میتونی تلفن رو نگه داری، حتی ایشون جواب بده شما رو کامپیوترت میشنوی، ولی خب دیلی داره. باشه.
0: بله بله شنیدم. من جواب
1: شنیدم. بله بله. سوال اینا رو
0: ببین دوست عزیز، البته من حرفای اینا خیلی همراستای حرفای ایشون خیلی همراستای با حرفای من. ببین عزیزم، ماها خب، البته شما هم میگم، یعنی شما حرفا درسته، من در تایید حرف شما میگم، ماها اینا رو 10 سال پیش 2002 با بهروز کباب کردیم این چیزا رو، ما اصلا زن نمیگیریم که قبلش بخوام تجربه کسب کنیم. بعدش
1: ای والا این شد کار درست، خوشم اومد.
0: اصلا ما واسه نمیدونیم، نمیدونم چند ساله نبودی اینجا، و اگرم بودی مطمئنن ماشینی داشتی تو لول A که اینجا دختر بازی کنی. بهروز یه بار توی بکیه برنامه‌اش خودت گفتی بهروز من 20 سال پیش با یه پیکان، ببین اینجا نرمالی صحبت میکنیم، نه در مورد اون که خوشگل و خوشهیکل، اون که به کنار، اونا یه درصد جامعه. شما نرمالی به صورت متوسط خب باید مایه‌دار خفن باشی تا بتونی ریز دختر بازی کنی تو اینجا. الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، نه 20 سال پیش، نه 5 سال پیش که شما،
1: یعنی انقدر دختر گرون شده تو ایران.
0: حتی یه سری بنات روشا گوش میدادم، امیر گفت مثلا اینجا روسپی 150,000 تومان 200,000 تومان، هی ضرب و جمع کردی، اصلا تو باید دو روز مهندس مکانیک من اصلا خیلی عجیب غریب، یعنی استاد ما، یا یعنی نبگم منو، یه سری من کسی میشناسم اینجا دکترا داره میخونه، حرفای تو رو دونه دونه مینویسه، انقدر واسه ما ارزشمندی شما، یعنی خود شخص بهروز پاکشی، مهندس بهروز پاکشی، که هرچند من مهندس مکانیک و سخت‌ترین رشته از پزشکی هم سخت‌ترین. حالا بگذار ببین اینا. بعد گفتی که آره 200,000 تومان 150,000 تومان. خب 150,000 تومان وقتی تو میتونی معادلات. بعد گفتی چقدر اونجا پس روسپی ارزونه، اینجا مثلا 100 دلاره. بهروز جان اینجا اگه 200,000 تومنه مینیمم حقوق 500,000 تومنه، یعنی یک کارگر.
1: میدونم بابا من یاد اتفاقا من یادم اون حرف اونو واسه شوخی گفتم،
0: یعنی کارگر بدبخت اصلا ببین این دوستمون نمیدونم اسمش چیه، ما اصلا نمیتونیم اگه کسی حقوق مثلا نرمال نیمه وقت دانشجوی مثل ما دانشجوی مستر دکترا میخواد مثلا نیمه وقت کار کنه، اصلا نمیتونه با پولش روسپی درست پیدا کنه، مگه اینکه کسی پسی باید تو جوب پیدا کنی. یه روسپی نرمال ما
1: نه، منم واسه شوخی گفتم نسبت به دلار آمریکایی مقایسه کنم، وگرنه من میدونم مردم اونجا درآمدشون به دلار نیست. دلار
0: به متوسط حقوق اونجا 1000 دلار میشه، یک مثلا 1500 یک به 15، اینجا میشه نصف به نصف. یعنی یه کارمند، یعنی کسی که کار نرمال داره پای حقوق باید نصف حقوقشو بده پول روسپی. خب بعد این رفیق ما میگه که آقا تو بیا نصف حقوقتو بده که تجربه کسب کنی. اولا که ما تجربه اصلا دنبال ازدواج نیستیم که بخوایم قبلش تجربه کسب کنیم. حالا یه چیزایی بهت بگم که اصلا نشنیدی، هم به خودت بهروز هم به این رفیقمون. ببین اینجا انقدر پسرا بدبخت شدن خب که با وجود اینکه میدونن که نمیتونن، از بس که دیگه کسی رو ندارن مجبورن برن ازدواج کنن که همون سکسشون برتر شه. یه موقع است مثلا بهت میگم آقا پولی وعده غذا نداری، غذا نخوری میمیری، هر کاری به هر ذلتی به کثیف‌ترین کار که حالا به نظر من که ما تنبش و به روز 10 سال پیش زدیم که ازدواج مجبور طرف تن بده که حداقل به سکس بس گرچه اینم اشتباهه، چون یه برنامه داره که حرف بزنیم مثلا ادامهش نمیخوام بده این از این. پس ببین شما که جزء 20% ثروتمند جامعه، نمیگم 5% اولیا، ولی اگه درصد پنجم نباشی درصد 19می، من از حرف زدناتم فهمیدم خودتم که قبول کردی. خب نمیدونی منی که 50% چی میگم، منی که 50% اصلا هیچ چی گیرم نمیاد. ببین شما اونجا میگید که تو اینجا زنی که 40 سالش باشه 45 سالش باشه خیلی کسی نگاش نمیکنه. عزیز من اصلا شخص خودت بهروز جان، این رفیق عزیزمون، تو بیا اینجا در حال حاضر 50 سالش هم رفیق خودم قشنگ خوشگل و نرمال، خب یه پرایدم داره سر و دست میشکونه، خیلی اوضاع خفن تر از اون چیزی که اصلا فکر کنی. اگه بذاری من هر برنامه بیام نیم ساعت توضیح بدم تازه میفهمی اوه واو اون
1: آقا مگه ما گفتیم نیا، ما کی گفتیم شما نیا؟
0: یعنی کلا میگم حالا اگه وقت مثلا چیز بشه بتونم بیام، خیلی از یعنی حرف زیاد دارم واسه گفتن. خب اینم دلیل علمی داره،
1: ما اینجا قشنگ این همه برنامه این دم و دستگاه نور چراغ دوربین فلان وقتو میذاریم که شما بیای حرف بزنید دیگه، برای کسی دیگه نمیاد.
0: ما که حالا استفاده اصلا واسه ما افتخاری که بتونیم تو برنامه تو حرف بزنیم حتی یه جمله. ببین این قضیهش اینه. خب بعد اینم که شما میگی، خب ببین اصلا من حالا من حرف زیاد دارم، حالا با توجه به اینکه از دو سه جلسه قبلت گفتی جز موضوع برنامه اگه گریزای دیگه هم داشتید بزنید ایراد نداره، اگه اجازه میدی من گریزای کوچیک بزنم. ببین اولا یه سری توی که میگم من 99% با حرفات موافقم، یعنی استاد منی مسلم 99% داریم روی درصدش حرف میزنیم. ببین تو ایران اصلا مثلا اونجا میگید شما جرک از هول خب مخ میزنه، اینجا نایس بوی اتفاقا مخ میزنه. خب قاعده بازی فرق داره اینجا یکم، یعنی حداقل الان فرق کرده یکم، نمیگم
1: خب اگه شما اینجور میگی اویلدر، میگم اگه شما اینجور میگی اویلدر.
0: من استاد من تو بودی دیگه، استاد مسلم، من هرچی بگم باید دلیل بگم چون تو یادم دادی. اینجا نایس بوید یه بار یکی از شیراز به برنامه زنگ زد، خب گفت من مجبورم به خاطر اینکه این دختره رو باهاش سکس کنم برم تو خانواده‌اش با باباش حرف بزنم، ننم راضی کنم بره به ننش حرف بزنه فلان کنه. بعد تو گفتی اوه اوه تو دیوونه ای مگه، این همه دختر به ازای هر دختر که فلان فلان. درسته همه حرفایی که واقعا هم درست قبولم داریم، ولی اینجا این خبرها نیست. من حرف اون بدبختو میفهمیدم. ببین اینجا اگه خانواده‌تو نبری که یه حرفی با ننه اون نزنه همون دوباره سکس هم نمیتونی بکنی، اینجا مجبور بیاری دروغ بگی.
1: اینجا من نمیفهمم پس این همه دخترها دوست به سر دارن، پس اینا همه خانواده‌هاشون دارن میرن دیدن هم
0: دیگه. نه ببین میگم وقتی زورت نمیرسه، نمرت اون نمیرسه، به خاطر اینکه مثلا خرج کنی که میام میگیرمت، مجبوری از این حرکتا هم بزنی. چرا؟ چون جزء 50% نرمال جامعه، چون پول نداری، چون بدبختی، باید گولش بزنی. متوجه؟
1: خب میدونی چقدر اون خرج داره؟ شما یه مهمونی میخوایی ببریم اما اعتراف خونه اونا، خرجش از 3-4-5 برابر پراستیزی هم بیشتر میشه.
0: پسره بگو مثلا من مجبور شدم، اصلا خود شخص پسره گو من مجبور شدم برم تو خانوادهش با مادرش صحبت کنم که این بیشتر وا کنه واسه من که من بتونم یه مثلا سکسی بکنم، که تو گفتی اشتباهه. خب ولی اون مجبور انسان بعضی موقع بخاطر اینکه آدم توی کویری بمونه مجبور سوسکم بخوره کرمم بخوره که زنده بمونه. خب میدونی اون مجبوره. ببین اول من دلیلای اینو بهت بگم که چرا اینقدر ایران فاجعه شده. ایران فاجعه شده. ببین اگه تو آمریکا شما 50-50 میزنید، خب یعنی ما هم بلدی، ما اینجا من رفیق دارم که یعنی بشین اینجا حرف بزنه دو برابر من حرف میزنه مثل بلبل، خب اینقدر مخ کار میگیره پایینو. اصلا ببین تو ایران دلیل داره. خب دلیلای اساسی علمی هر کدوم در حد ISIه. اولا که ببین اتنشن بیجا میدن که خود 10 سال پیش گفتی. دوما اختلاف طبقاتیه. خب وقتی اختلاف طبقاتی زیاد باشه پول عامل تعیین کننده میشه که شما بتونی به سکس برسی. خب هر چی اختلاف طبقاتی کمتر رسیدن به سکس راحت‌تر.

0: دلیل سوم اینایی که بهت میگم صرفا تو کشور ایران، اگه مثلا شما اگه واقعا بینش دلیلی داری که تو آمریکا هم همینطوری، به من بگو تو من بگم من مثلا چیز میشم، یا اینکه حالا میتونم بقیه رو فورچونه یا راضی کنم. دلیل سوم اینه که تو کشور ما سکس جرمه، هر چیزی که جرم بشه ارزش کاذب پیدا میکنه. ببین الان تو کشور ما مثلا متوسط یه مشروب مثلا اگه باید 5000 تومان باشه، تو کشور ما 400 هزار تومانه. چرا؟ چون قدغنه دیگه. چی قدغنه؟ سکس قدغنه. هر چیزی هم که قدغن باشه قیمتش میشه 10 برابر. و وقتی سکس تو 200 کشور دنیا تنها کشوریه که تو کشور ما، حتی عربستان هم قدغن نیست، فقط چند تا شهرشه قدغنه، یعنی ارزش 200 برابر پیدا میکنه و زنان عشق میکنن. همین میشه که شبنم میگه من تو ایران بودم 50 نفر بهم شماره میدادن، همچین هم دهنش پر میکنه میگه 50 نفر بهم شماره. راست هم میگه. ببین ایران، یه زن 50 ساله ای که یه ذره نرمال باشه، یه ذره نرمال بره تو سر کوچه 10 تا ماشین واسش میمیسه، اینقدر موبدخ شدیم تو ایران، عمرا تو آمریکا واسش میمیسه. اینم دلیل داره.
1: من یادم اون موقع هم اینطوری بود، هر کسی زیر یه پارچه ای وایستاده بود با خیلی
0: دلیل بعدی حجابه. دقیقاً حرف درست. دلیل بعدی حجابه. الان بدتر شده، حالا حتی الان هم به 20 سال پیش بدتر شده. چرا؟ چون اون موقع یه ترسی بود، زنه مثلا میومد، حالا اینم بخوام توضیح بدم یه برنامه هست، حالا بس دلیل پشت سر هم بگم اگه خاصی رو اونم برمیگردم بدید. دلیل بعدی حجابه. خب این حجاب درست، زن ها فکر میکنن حجاب تو تنها کشوری که تو دنیا حجاب اجباریه ایرانه، تو عربستان تو چند تا شهرش اجباریه. این حجاب بازم ارزش کاذب به اینا داده، زشتیاشون رو پوشونده، بعدی هیکلشون رو پوشونده و واقعا هم حجابی نیست، ما تو چنگ میپوشن، خط شورتشون هم معلومه، این هم ارزششون برده. دلیل بعدی مهریه است. تنها
1: کشوری مگه شورت هم میپوشن؟
0: اگه بخوان نشون بدم میپوشن. دلیل بعدی مهریه است. تنها کشوری که باید اصلا به بسم الله بگی آقا من اینقدر به تو بدهکارم.
1: یه دفعه هم باید یه کاری جان. کنی آقای جک
0: جانم،
1: یه دفعه هم باید بیای راجع به این دختره ایرانی که جلوی یوتیوب واسه تون ویدیوی رقص میذارن.
0: آره آره، راجع به اونم حرف زیاد دارن، راجع به اونم حرف زیاد دارن.
1: واقعا دختره ایرانی دمشون گرم، چه رقصاری رو جلوی دوربین و وبکمشون میکنن، همش هم رو یوتیوب پست میکنن، دمشون گرم.
0: دلیل چهارم مهری است. الان دلیل پنجم، چهار تا دلیل گفتم، توجه بیجا، اتنشن بیجا، اختلاف تفاوتی، جرم بودن، سکس، حجاب، دلیل بعدی مهریه. تو به بسم الله باید به یارو بگی آقا من اینقدر خدا تو من به تو بده کارم، مثل نارنجک تو دستات شلوار خودتو، تو از بازار شخص شما نیست، بازار شخص خودم، شلوار خودم و بابام حق جد دادم و میکنه بخوام حرفش بزنم، یعنی زن بگیرم جلو چش من بخواد بره ببخشید اینجوری صحبت کنه، بخواد بره بده، نمیتونم بگم بالا چش در بره، چون خونه و زندگیمو میذاره به حراج، میفرستم آب خنک بخورم. این دلیل بعدی. دلیل بعدی بیپولی مردهاست. خب ببین اصلا اینا رو هی تو ذهنت بیار با آمریکا مقایسه کن. آمریکا خط فرق خیلی بالاتره، یعنی همه رو عدد رقم دارم، آمریکا خط فرق مینیمم زندگی، درسته بازم اختلاف طبقاتی ظریف جینی تقریبا از ایرانه، ولی خط فرق بالاتره، سطح زندگی بالاتره. ایران یه سری مردا هستن که خواب سکس هم نمیبینن، یعنی میرن فقط این نگاهی بکنن برن خودشونو ارضا کنن. خب این بیپولی مردا شدت بیش، بعد همین مردا میدونی چه فاجعه میذارن، همون مثال بومرنگ، اینقدر میرن اتنشن بیجا میدن که منی هم که میتونم توالت 50-50 یه سکسی بکنم، انقدر اون طرف باد میکنه به خودش که باد بلندش میکنه که دیگه منم نمیتونم کار بکنم. این دلیل ششم. دلیل هفتم
1: درسته،
0: این که همه دخترها برای پول دارن. خب یعنی تو ایران 20% مثل این رفیقمون که دانشجو لیسانس بوده ایران بوده، یا مثل اون رفیقمون امیر که مایه دارن وضعشون خوبه، خب یه پسر میبینی با 10 تا دختره، خب یه پسری میبینی که نمیگم تو درصد پایینی هم، تو درصد 50%، خب شاید تو 20% بالا نیست، ولی تو 50% مثل من بزور یکی گیرش بیاد، مجبور کلک بزنه. خب دلیل هشتم هم جرم بودن پیکاپ کردن. اصلا دیگه میشه فاجعه. ببین یعنی تو ما جرئت نمیکنی شما الان مثلا بخوای تو خیابون کنار یکی راه بری خیلی محترمانه بگی عزیزم شماره منو داشته باش، یه احمق بیشور فردینی پیداشی بیاد یقتو بگیره دو تا بزنه تو گوشت بری کلانتری، تو مجرمی، جرمه. پیکاپ کردن جرم، تو نمیتونی بری جلو پیشنهاد بدی. این میدونی یعنی چی؟ یعنی فقط باید از دور یه چشمک بزنی اتنشن رو بدی، شماره هم نمیتونی بدی، یعنی داری خفه میشی. خب فقط کیا میتونن اشغال کنن؟
1: فقط میتونی بری خونه شون و بشینی و خونه و زندگی و درآمد تو تقدیم اون بکنی که اون بیاد.
0: آره،
1: تو
0: یعنی فقط یه جوری گذاشتن گشتن تو بنبست، خب لهت داره میکنه هم از چپ هم از راست، از خونواده بالا پایین چپ راست، که بری مهریه رو بدی، زنه رو بگیری که جد. البته ما که ببین، ماها کسایی هستیم خب که پای حرفای تو نشستیم، پای حرفای شما نشستیم 10 ساله، ماها اگه شده له هم بشیم این کارو نمیکنیم. همینم شده الان که میبینی تو تهران کسی زن نمیگیره، رفیق دارم بنز داره، رفیق دارم پای پیاده، هممونم بالاخره با چیزایی که تو بهمون یاد دادی دیره به خودمون عذاب میکشیم بیرون. خب ولی بالاخره با روشای جور واجور، ولی میخوام بهت بگم ببین چقدر فشار زیاده، یعنی همه جوره از مادر خود آدم که میشه دوست نادان، خب که فشار میاره برو زن بگیر، چپ و راست پایین بالا فشار میارن که بندازن توی یه هچلی که یا خودکشی کنی یا بری پشت میدای زن. خب این دلیلا رو دور سعید بچرخون ببین کدومش تو آمریکا هست. یعنی ما یکی از این دلیل رو حذف کنی باز ما میتونیم نفس بکشیم. و اینا همه این فشارا واسه 80% جامعه است. 80% نمیگم فقط فتلا، و 20% جامعه که پسرای پول دارن دارن عشق میکنن. چرا؟ چون به ازای هر کدوم از پسرای پولدار که من نمونهشو دارم، رفیقم بنز داره، نمیدونه کی رو بکنه. خب توازن به هم میریزه. وقتی توازن به هم بریزه، اگه یه ذره تعادل بیشتر و اگه یکی از این 8 تا دلیلی که بهت گفتم حداقل میشد 5 تا دلیل، حداقل اون 20 تاش میشد 15 تا، دو تا هم گیر من میومد. متوجهی؟ اینه که بهت میگم اینجا با کل جونیا فرجی جزیره است تو زمین دختربازی. اصلا قاعده های فرمولای خودشو داره. حالا خواستی من چند تا فرمولاش هم میتونم بگم. اولیش همین نایس بوی بود.
1: حالا یه کاری کنیم. حالا یه کاری کنیم. چون بچه‌های دیگه منتظرن. بیا یه کاری کنیم. یادت نره دفعه دیگه من یه برنامه میذارم اوپن مایک مخصوص خودت. خوبه؟ اینا رو قشنگ بگو. وعزت من خیلی خیلی ممنونم. اولا که خیلی پرچونه ای دمت گرم.
0: شاگرد شما.
1: یک. دوم این که خیلی قشنگ میگی، توپق نمیزنی، حرفت حسابی قشنگ معلومه چی میخوای بگی، یه گوینده بسیار خوب هستی، یه مجری بسیار خوب هستی، و از اینکه وقت کمه خیلی خیلی خوب میفهمی و خیلی خیلی خوب استفاده میکنی. ایشالله یه دفعه سر فرصت که میخوام تو رو هم زیاد اذیت نکنم راحت تر حرف بزنی، یه برنامه مفصل رو اسکایپ با هم دیگه صحبت میکنیم، یه دیگه تو تکست میدیم قرار میذاریم یه دفعه شما مفصل
0: باشه. اوکی مشکل. فقط در مورد همین بحثیم که یه برنامه اگه بذاری که صرفا در مورد همین بحث فایننس برنامه باشه که اینم خب خیلی خوبه. من واقعا حالا میگم باز مخصوصا تشکر میکنم از دکتر بهرام که واقعا به شما اون دوربینو داد، و واقعا میگم اگه شماها حالا اون 20، من صرفا بیشتر مخاطبم اون 20% جامعه ثروتمند هم تو داخل هم تو خارج، شما پول یه قرارتون رو اگه فقط پای سه تا از برنامه‌های این برنامه نشسته باشید، من مطمئنم پول یه قرارتون سیف شده. پول همونو حداقل نصفشو به این برنامه کمک کنید، واسه ماهایی که واقعا داریم برنامه رو دنبال می‌کنیم ازش چیز یاد می‌گیریم خیلی مفیده و خیلی دلیل. یعنی من 7 8 تا حالا یه سری واقعا هم تو من اینا هماهنگ کنی یه برنامه هم صرفا در مورد این بذاری خیلی عالی میشه. یعنی حداقل بتونیم به حال
1: پس دو تا برنامه فعلا ما با شما قرار گذاشتیم، یکی دختربازی در ایران، یکی هم فایننس
0: شما. و واقعا میسی بود بگم آوه روز واقعا اصلا برنامه یه دونه است. یعنی ببین تو برنامه آمریکایی حتی اون چند نفری هم که دکتر بهرام و خودت میگفتی انگلیسیان، اینجوری که شما ببین اصلا یه کسی که متخصص، من خودم مثلا هم انیمانسی بودم هم حوزه علوم انسانی، کسی که متخصص علوم انسانی به این اپسیلون اپسیلون و به این دقتی که یه مهندس مکانیک میتونه اینا رو بررسی کنه، نمیتونه بررسی کنه با دلیل پیش ببره جلو. امیدوارم واقعا این برنامه همیشه ادامه داشته باشه، چون واقعا داریم ببین نبگم منو
1: همین که هوای ما رو از اونجا داریم معلومه ادامه
0: یعنی کسای از چه نقطه‌های دوری واقعا دارن برنامه تو همیشه دنبال میکنن اپسیلون به اپسیلون. حالا من دیگه وقتم نیست، بچه‌ها دیگه میخوان حرف بزنن، درست استم خواهر فکر کنم. برحال خیلی خوشحال شدم به روز، امیدوارم که هر موقع حالا صلاح دونست
1: منتظر هستیم که حتما بیای تو اون برنامه با هم شرکت کنیم و برنامه رو ببریم.
0: تایم دیگه برنامه بذاری، چون این تایمت یه ذره علی که مثلا دو تا واقعا کمه. ببین این برنامه لیدیز نایت نیست خب که ما هی حق جملاتو بکشیم سلام بچه‌ها بازم حرفمون تموم شه. این برنامه ما انقدر حرف واسه گفتن
1: بابا بیچاره لیدیز نایت خیلی مریم خانم زحمت کشید، چرا انقدر بهش میگین
0: واسه گفتن نبود این برنامه. من خودم یعنی راحت میتونم 15 ساعت حرف بزنم، همشم حرف حساب با دلیل که هر کیم 20 نفرن زایزه ازش دفاع کنن. خب این برنامه حرف واسه گفتن زیاده، چون باید به اندازه تمام میدیا و تمام برنامه‌ها و تمام دکترای روانشناس ما باید بتونیم حرف بزنیم در مورد اینا، میدونیم، چون حرف داریم واسه گفتن.
1: درست.
0: ما حرف منطقی حرف حساب داریم.
1: حالا به زودی دکترای روانشناس و همچنین روانشناس رو دعوت میکنیم که شما واسه بیشتر
0: حرف بزنید. ما حکایت شما حکایت بود استادی شده که مثلا واسه مبارزه و دوئل خودشو نمیفرسته، مثلا چند تا از شاگرداشو میفرسته، ما به عنوان شاگرد شما فکر کنم بتونیم از پس این دوئل بر بیاریم. شما حتما فقط من نگاه کنید،
1: ما خودمون شاگردیم آقا، ما شاگردیم.
0: من دیگه وقتتو بیشتر از این نمیگیرم، حالا هر جور سلام میدونید من خودم هستم.
1: دعوت گرم، ان شاء الله با هم زود صحبت میکنیم. آقای محسن داره زنگ میزنه، من با عزت خداحافظی میکنم. آقای محسن بفرما، با بهروز رویر هستی شاید
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی. باید تشکر کنیم از خودتون، از آقای دکتر، دکتر بهرام که خیلی زحمت کشیدن، یه چند روز اصلا نمیبینه، خبر ازش نیست انگار. دکتر بهرام رو میگم نیستش دیگه.
1: خب ایشون هر موقع وقت داشته باشه میاد تو برنامه دیگه.
2: به هر حال خیلی ممنون به خاطر برنامه هاتون. این جک چی میگه نمیدونم، اون ایران واقعا از ایران داره صحبت میکنه؟
1: والدت که خودش میگه از ایرانه و به نظرم میاد که از ایران باشه.
2: نمیدونم من پارسال

0: من ایران بود، یه جور شک کردم. من تو یک هفته دو تا دوست دختر پیدا کردم، تو یک هفته. بعد
1: شما
0: من خارج
1: خارج
0: از
1: زندگی
0: کشورم،
1: میکنی یا مقیم
0: من
1: ایران
0: خارج از
1: هستی؟
0: کشورم ولی رفته بودم ایران.
1: ها اونم همین میگفت دیگه، میگفت که از اینکه از بیرون میان
0: نه
1: پول
0: بودم
1: دارن و پول خرج میکنن، یه چیزای دیگه یه وضعشون تا ما و آدمایی که به طور معمول
0: من
1: هستن تو
0: اصلا
1: ایران.
0: خرج نکردم پول. من خودشون میبردنم رستوران، خودشون من فقط تو سر خودم میزنم شو ببرم خونه خالی، فقط خونه خالی نداشتم.
1: پس باید به فکر کنم که یه تشریک مسایی با آقای جک بکنین، ببینین که مشکل
0: نه
1: چیه که اونو
0: جالب
1: حل
0: بود
1: کنین.
0: برام اینجوری میگفت. من خیلی برام، من تو ایران مثلا با دوستام صحبت، هیچ کدومشون من ندیدم، همشون هم ازدواج کردن، دوست دخترم داشتن. آخه این الان میگی مثلا اینجوری، اصلا باورم نمیشه، فکر کنم خواب میبینم.
1: خب دیگه شوی ما خوبیش همینه دیگه، هر کی میاد نظر خودش رو میگه و هر کسی راحت میتونه دلایل و نظرات و تجربیات خودش رو بگه.
0: بلکه چیز دیگه
1: نهایتا به یه نتیجه میرسیم که واقعیت چیه و ما کجا
0: درسته.
1: وایسادیم.
0: بعد یه جریانی صحبت کردیم در مورد اتنشن و میدیا و این چیزا، بعد گفتیم که پسرها معمولا دنبال چیزن، دنبال سکسن، و دخترها دنبال اتنشن. یعنی واقعا دخترها سکس نمیخوان؟ یعنی اینجوری که شما میگین؟
1: چرا دخترها سکس میخوان؟ متاس دخترها براشون سکس ابزاریه که دستشون به سرویس هایی که از پسرها میخوان برسه، به خاطر که سکس برای دخترها خیلی بیشتر فراوون هست نسبت به پسرها. یعنی اگه بخوان دخترها سکس به دست بیارن زحمت نباید بکشن، ولی پسرها بخوان سکس به دست بیارن با زحمت بکشن و از ریزورسشون و از منابعشون و از پولشون به دخترها بدن تا بتونن اون سکس رو به دست بیارن. این قانون گردش پول در جهانه، سکس در مقابل پول، پراستیتوشن چارچوب اصلی رابطه بشریه. ولی خب چیزی که اون داره این میخواد، چیزی که این داره اون
0: اوکی
1: میخواد.
0: okay. چون همشون به قول شما رفتن تو این سوشال میدیا و تو این چیزا اتنشنشون رو میگیرن، بعد میگیم خب مثلا اینقدر اتنشن میگیرن. من خودم واقعا دیدم مثلا یه پست یا عکسی خانومی تو فیسبوک مثلا نگاه کنی میبینی بیشتر از یه چه میدونم شعر حافظ هیچ میخوره یا لایک میخوره.
1: حالا عکس مثلا مال 15
0: دقیقا.
1: سال پیشش هم از زمنن.
0: حالا جالبیش اینجاست، من این یه جریان بود خیلی برام جالب بود، گفتم برای شما هم تعریف کنم، خارج از لطف نیست. من چند مدت پیش یه توی
1: ببند
0: فیسبوک، یعنی البته یک دو سال پیش توی فیسبوک با یه خانم آشنا شدم، یعنی بعد همینجوری ریکوست فرستادم اکسپت کرد. بعد من رفتم تو این دیتیلش اینا، دیدم نزدیک 2000 خورده، نمیدونم خیلی بود، چیز داره، فرند داره.
1: یکم بلندتر
0: الان
1: لطفا
0: صدا میاد
1: صحبت کن.
0: بهتره؟
1: بله خوبه،
0: اوکی
1: همه همجوری
0: بعد
1: بلند صحبت
0: دیدم
1: کن.
0: خیلی فرندز داره، بعد 2-3 هزار تا فرندز داره. این چه مدام بابا، این فقط داره به قول شما همون دنبال اتنشن و این چیزاست. anyway با یه تریکی شماره رو گذاشتم و به هم زنگ زد بعد از چند روز. خلاصه همینجوری یواش یواش باهاش صحبت کردم، فعلا من میدیدم که مثلا سنش به عکسش نمیخوره. بعد همینجوری دیگه خیلی باهاش دوست شدم این چیزا. گفت راستش رو بخوای من این دومین اکانت فیسبوکمه، فیسبوک اکانتم پر شده دیگه، فیسبوک اجازه نمیداد فرند بگیرم، دوباره حالا یکی دیگه باز کردم.
1: ببین چقدر ارزش دوستی بالاست.
0: حالا به هر جهتی بود، من لندن، خودم لندن نیستم، اون لندن زندگی میکرد. anyway من یه برمو گذاشتم و فلان، رفتم لندن. اصلا حقیقتش بخوا نرفتم لندن، یه بار تماس گرفتم باهاش، همینجور باهاش صحبت کردم، گفتم کجایی؟ گفت لندنم، توی توی کافی شاپ دارم کافی میخوام. گفتم چه جالب، منم لندنم، کجا من بیام کافی با هم بخورم؟ نه نه نه، من حقیقتشو بخوای شفیلدم، نمیدونم اینجا اونجا اینجا، یه جوری ما رو سر دووند. بعد همینجور که یواش یواش باهاش آشناتر شدم، بعد گفت یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم نه نه چرا نه. گفت والا حقیقتش این عکسایی که من میذارم عکس اصلا عکس خودم نیست، گفت حتی این عکس ها عکس من نیست، تا اگه منو ببینی از من خوشت نمیاد. ببین اینقدر اصلا من شاک شدم واقعا. بعد این
1: خب دیگه باید سورپرایز، در واقع انتظار هر سورپرایز رو داشته باشی، چون که وقتی این فرصت در اختیار هر کسی هستش که عکس از هر موقعش میخواد بذاره، عکس هر کسی میخواد بذاره و اون زحمت هایی که باید بکشه برای اینکه جذاب داشته تو جامعه و توجه مردم رو جلب بکنه، لزومی نداره بکشه. شما انتظار هر کدوم اینا رو
0: داشته
1: باشید.
0: جالب بود دوستم، مثلا واسم بهش میگفتم، گفتم خب واقعا به نظر خودت چرا این کارا رو میکنم؟ میگفت خب نگاه بکن ببین عکس ها چقدر چیز میخوره، لایک میخوره. گفتم خب عکس تو که نیست که.
1: ببین این یک گیمه، یک جنگ اعتماد به نفسه و هدف در این جنگ به دست آوردن اون چیزیه که خودش میخواد. اون میخواد از تو اتنشن و سرویس بگیره. خیلی از این زنا هستن که بدون اینکه با مرده قرار بذارن عکساشون رو بهش میفروشن. مثلا میگه من اینقدر مثلا از خودم 15 تا عکس سکسی دارم واسهت میفرستم، مثلا انگار دیگه عکس سکسی قحطه، به 300 نفر، به 20 200 نفر بگه، به 50 نفر بگه، 4 تاشون میخرن، 4 تا 500 دلار ازشون میگیره. بستگی داره، میگه 500 دلار، طرف میگه بابا یعنی چی فلان اینا، دامپش میکنه، یه نفر دیگه میاد میده، یکی میگه شارژ تلفن میخوام، یکی میگه این میخوام، یکی قرار میذارم نمیام، هزار یک جور مسئله هستش. یه کراپ شوته، خیلی از اینا کراپ شوت هستن. ممکنه اصلا بگی آدم عاقلی هم چه کاری نمیکنه، ولی اون کراپ شوتو میکنه. شاید بالاخره تیر در تاریکی به یکی گرفت. ضمناً مرد از لحاظ زن مثل گردوهای یا مثلا دونه‌های برنج توی گونی برنج میمونه، چون که وقتی که نشسته رو سوشال میدیا و عکس خودش یا یه دختر دیگه یا عکس مثلا 25 سال پیش خودش رو گذاشته اونجا یا فتوشاپ شده یا هرچی، این مردا دارن مثل مور و ملخ میریزن و دارن اتنشن رو بهش میدن، استاکش رو میبره بالا. حالا دو تا مرد اگر قهر بکنن از این 2000 نفر هیچی عوض نمیشه. همون رفتاری بود که تو ایران مغازه‌دارا با مشتری ها میکردن. آره آقا،
0: ولی خب
1: شما نمیتونی یه چیزی برداری ببری اونجا بگی آقا این مثلا خرابه،
0: ولی خب این چیزا
1: بیراس کرده دیگه، خریدی نمیشه. چرا؟ مشتری زیاد جنس کرد. میدونی
0: بهروز جان، آخه این چیزا واقعا حماقت مردا رو بیشتر نشون میده. آخه مثلا این 2000 تا فرندز همتون حدود 1800 تاش مثلا پسر، همشون اینقدر وای چقدر قشنگی، اصلا یه جمله‌ای بعضی وقت من اصلا خجالت میکشیدم بخونمش، الهی من نمیدونم فلانت بشم، الهی من اینجوری، بعد من خندم میگرفت، میدونی اصلا واقعا درک نمیکرد.
1: این همونه که قیمت مهریه رو میبره بالا، این همونه که هر موقع مثل داستان امروزمون هر موقع خواست تو رو دامپ میکنه، کارش با تو تموم شد تو رو دامپ میکنه، نقاشی خونه مووش، خریدن اتومبیلش تموم شد تو رو دامپ میکنه، همیشه هم تقصیر توه، به خاطر اینکه کسی نیست اونو بازخواست کنه، به خاطر اینکه کسایی که باید اونو بازخواست کنن همشون یلنگی تو صف وایستادن، دستشویی نمیتونن برن تو صف یلنگی اینجوری وایستادن تا نوبتشون بشه، کی هست که از این بازخواست بکنه؟
0: ولی خب بهروز جان یه چیز دیگه هم بگم، البته این بک فایر هم داره براشون، من یواش یواش این چیزا رو تو خودشون میبینم، مثلا وقتی یه کمی سنشون میره بالاتر خودشون یواش یواش دیگه از این چیزا خسته میشن، خودشون میفهمن دروغه. خب بعد
1: همون رفت، هم اون و هم رفتارهایی که امروز داره جامعه با زنایی که در واقع از موج اول و موج دوم فمینیست در اومدن و بلاهایی که فمینیست داره سر خود زنا میاره، حالا اون که سوشال میدیاه ولی خود فمینیست و جنبش‌های فمینیستی بلاهایی که سر زنا میاره، تازه باعث شده زنا به یک جنبش ضد فمینیستی هم درست کنن، به خاطر اینکه همشون دیدن نتیجه رفتارشون در دهه گذشته و دهه های گذشته الان به قول شما داره بکفایر میکنه دیگه، الان شوهر نیست، دیگه خرجتو بده نیست، الان باید به زور دروغکی حامله بشی از بارتندر و کسی دیگه اون احترامو بهت نمیذاره. نه تنها آزاد نبودی، حالا آزاد شدی باید احترام بیشتر بزنن، بلکه الان منفورم شدی به خاطر لطفی که فمینیستا کردن. الان خانما دارن همون بکفایر که گفتی رو تجربه میکنن،
0: دودشون تو چشم خودشون میره نیوی بهار به نظر من، از تو چشم مردم هم میره.
1: گفتی دود دیگه نه؟ من اشتباه نشده باشم،
0: دود داره.
1: خب خیلی ممنون که زنگ زدی آقا، خیلی محبت کردی، مرسی از لطفت، خدا نگهدار. بله اینم آقای اسمش هم یادم رفت، محسن، که نظرش مخالف بود با جک، ولی خب دیگه هر کسی تجربیات خودشو میگه و داستان خودشو میگه. بذار ببینیم دوستم اینجا رو خط هست. آقا رو خطی با ما هنوز شای پرچونه؟
2: آره من هستم، سلام.
1: آقا چی فکر میکنی؟ اینجا دو تا نظر مخالف با هم دیگه شنیدیم، شما چی فکر میکنی؟
2: ببین نظر مخالف نبود بهروز جان، اتفاقا نظر دقیقا ما هر دو تا دوستمون دقیقا یک مسئله رو میگفتن و دوست دوم دقیقا داشتن چیزی رو میگفتن که دوست اول گفتن. ببینید درصد مشخصی از افراد به علت داشتن حالا شرایط خاصی که شاید این دوستمون به خاطر کانفیدنسی که داره بخواد، بودن بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته، خودش به عنوان یه شخصی که رفته نگفته ولی اونا میدونن.
1: بله منم از اول همین رو اتفاقا منشن کردم که رفتی به عنوان خارجی.
2: باید بدونن که حتی من توی صداشون میتونستم متوجه بشم اختلاف فرهنگی رو با افرادی که به صورت نرمال زندگی. وقتی ما به ایران میریم، ایران افراد خیلی زیادی میشنن با من صحبت میکنن، حرف میزنن. سوال اول اینه که آبجو اونجا میخوری؟ این آبجو ارزونه؟ و دخترها چطورن؟ خوبن؟ لباس رو خوبن؟ این بحث اصلی تو بله اول اینه که آبجو اونجا میخوری؟ این آبجو ارزونه؟ و دخترها چطورن؟ خوبن؟ لباس رو خوبن؟ این بحث اصلی تو بیشتر مهمونی ها آدم ها

0: نظر ادای واژه تا چقدر آزادم توی برنامه شما، کلمات هر چیزی بخوام
1: هر چی دوست داری میتونی بگی آقا، چش کاری نداره.
0: بسیار خب، من حالا خیلی راحت صحبت میکنم. آقا بحث من در مورد ارتباط با دختر دوستی و بیو فرند، رابطه دوستانه و دختر بازی اینجور چیزا نیست، بحث من رابطه جنسی مستقیم و تماس. اولی که اصلا همچین چیزی درست نیست که شما داری میگی قیمت سکس در ایران ارزون تر از ازدواجه. وقتی شما یه جعبه شیرینی بخواید ببرید خونه مهمونه، تمام دو برابر ارزش یه ارتباط جنسی ساده و یه برنامه ساده باید پول بدی تو ایران. اون خانم جنده ای که وایسیده در بغل خیابون، اسمش هم بده، بهش میگن جنده، از نظر من یه خدمتکار اجتماعی که داره لطف میکنه پولش هم برمیاره، اون شخص پولی رو میگیره بابت کارش. آیا رفتی جایی؟ آیا رفتی سمت اون قسمت هایی از شهر فلکه صادقیه؟ رفتی تهرانپارس؟ فلکه تهرانپارس رفتی؟ اونجا چک کنی، اونجا بابت هر بودجه یا هر چیزی هست. شما اگر احتیاج هم ماشینش هم نداشته باشی، پراید که حالا من پراید سوارم نبودم، یه رنو 5 داشتم، بابام برام خریده، برامون گوزگوز میرفتیم این برامون
1: خوش باله بابا.
0: اصلا مسئله مالی نیست، مسئله سر اینه که آقا شما یه بودجه‌ای که تو جیبت اگه بخوایی بدی به اون شیرینیه و گله بری خونه، اون خیلی بیشتر برای تمام میشه که بخوای بری هفته یه بار یه خانمی رو باش حال بکنی. بعد از اون خانم رفیق میشه، دفعات بعد کمتر هم ازت میگیره، حالا باش میکنی. این اصلا درست نیست. من فکر میکنم دوستم جک درگیر مسائل ارتباطی داخلی تینیجریه، به خاطر اینکه دوره ایشون ضعیف در سالگی دو دوره کالج و دبیرستان و تلفن بازی و اینترنت و عشق بازی. الان دختره نشستم توی شبکه یاهو، خیلی راحت و همون سیستم چتینگ روم یاهو دخترهای مختلف و شهرستانی مختلف با گرفتن شارژ ایرانسل دارن سکچت میکنن. این حرفا کجا بوده که نیست و پول داره و اینا؟ پول دار، من بچه جنوب شهر یه آدم کاملا معمولی، دوست و رفیقام هم همه دور و برم با هم دیگه بودیم. این داستان ها و چهار نفر آدم مسیر زندگیمون قرار گرفتن، چشمون گوشمون رو باز کردن. ما هم قبل همون کار رو میکردیم، همون اشتباه رو میکردیم. اصلا دلیل به وجود اومدن این برنامه به نظر من، این سیستم و اینکه من اومدم با دعوت خود شما، با آشنایی که با شما دارم این صحبت رو بکنم، همینه که بگیم آها ما اونجا رو دیدیم، اونجا رو دیدیم، چقدر آدم الان تو پاتایا دارن پول خرج میکنن. دوست عزیز من آقای جک یغدیر رفتی ترکیه، برو سر مرز ترکیه ببین چه خبره، چه بهشتی اونجا با 30,000 تومن. دیگه اگه 30,000 تومن که پول یه باست مکعبیه نداری، اون دیگه باید یه فکر اساسی به حال سیستم مالی بودجه که برای این کار میذاری در نظر بگیری. مگر نه
1: اینم یه کاریه که مثل بقیه بودجه لازم داره، الکی نمیشه.
0: هر کار بودجه میخواد. شما یه دست چلو کباب البرز بخوای بخوری چند درناز؟ میدونم خیلی هم نمیتونم برن.
1: راستی به چلو کباب البرز زنگ بزنیم بگین تو پورتونه تبلیغ کن، اسمت اینجا آوردن.
0: آره چلو کباب حالا مثال دارم، چون گرون هم رستوران های گرونی که تو تهران هست چی میتونه بره؟ هیچ که نمیتونه بره، قشن پولدارش هم نمیتونم برن. قضی ما یه جوری بود پیتزا شده 5,000 تومن، آخه کسی که پیتزا نمیتونه برداری برای دیش دختره، همونه دو برابر سه برابر شد. به جایی که هر شب بخوای بشینی با تلفن پول ایرانسل بدی با دوستت صحبت بکنی، شارژ ایرانسل بگیری، شارژ اینترنت بگیری، همینو بذاری جیبت، بری سر خیابون 50 دختر خوشگل وایسادن بشین یه حال بکن، همه این فکر از ذهنت میره بیرون. تمام این فکر و ناراحتی و این مسائلی که تو ذهنت به خاطر اینه که این لامطلب از بدنت نرفته بیرون. به محض اینکه میره بیرون یه بارم نه، ببین ما محتاج این قضیه، ما کمبود رابطه جنسی داریم. تک تک مردای ایرانی که در ایران زندگی میکنن کمبود رابطه سکسی دارن، نمیدونن کمبودش رو دارن. میرن پاتایا، میرن تایلند، انقدر میکنن که دیگه بیهوش میشن، بعد میان برمیگردن اصلا میشن یه آدم متفاوت. طرف میگه اصلا من روحیه شد را 100 نفر من دیدم، 100 نفر میگن ما آقا رابطه داستان هاش اصلا بحث آمریکا نیست، ما حالا آمریکا زندگی بکنیم یا ترکیه زندگی بکنیم یا ایران زندگی بکنیم، بحث اینه که اینا بیزنس بوده، قدیمی ترین بیزنس دنیا، همه جا هم هست، هیچ قدرت و هیچ شخصی هم نمیتونه جلوشو بگیره. ممنوعیتش در ایران اتفاقا علارغم اینکه پیکاپ کردن مشکل، شما اصلا احتیاج نداره پیکاپ کنی، دختره خودش راننده داره میاد. الان برنامه و اسمش هم برنامه است، که کسی نمیگه به شکل برنامه، همه دخترها گوش میدن، اونایی که این کارا میدونن برنامه چیه. پسرایم که اینو هم دیگه رمزم داری زنگ میزنی، من رفیق علی بچه شهرقه هم دختره جواب تو میده، به قبل از این جواب نمیده، ولی لعنت شما

0: این رنگی اون رنگی چطوره، هر بودجه‌ای هم داشته باشی میتونی پیدا کنی. اصلا اینه ایشون الان میگه همچین چیزی تو ایران سخته. چطور سخته؟ چطور؟ بنده خودم تجربهش کردم. همین دوست دومی که اومدن در خط، حالا ایشون هزینه نکردن به خاطر اینکه با دو نفر آشنا شدن از همین قش که براش سرمایه گذاری کردن، ولی ایشون ببل بوده رفته، حالش کرده کشیده بیرون. قطعا اگر الان باشون رابطه داشته باشه داره هزینه میکنه یا هزینه خواهد کرد برای دیدن.
1: ببین به هر صورت one way or another وقتی شما سکسی رو بخوای به دست بیاری، به طور کلی میگم، حالا دو نفر با ترفند و دو نفر با کلک و دو نفر با پرچون و بازی میتونن حالا یه مقداری بگیرن، ولی مهم اینه که به طور کلی رابطه با زن برای مرد خرج داره، یا به صورت پروسیدور رسمیه که بسیار بسیار محترمه، یا به صورت پروسیدور غیر رسمیه که اونجا هم قیمتش بیشتره هم درسش زیادتره.
0: آره آقا ما یه آمار خیلی دقیق از این قضیه بهتون بدم. مطمئنن دوستان میخندن، بخندن، من دوست دارم بخندن اتفاقا. آره علی لره کلام هم عوض کردم، نمیخوام سیستم روشن فکر صحبت کنم، کلمات درستش میگم، همون چیزی که به کار میاد تو جامعه رو میگم. آقا جون شما به عنوان یه شخص آزاده باید از زندگی لذت ببری. دهه سوم زندگی تا چهارم زندگی وقت زیادی نداری، برو حال کن. هیچ کدوم از اونایی که مردن نمیدن به ما بگن اون بر چه خبری که بشینیم به انتظار اون برا. همین الان که نشستی داری گوش میدی، اگه در ایران هستی و میدونی این سر رو، میدونی که کشورهای دیگه مختلفن، باید تمام زندگی تو فدا کنی بابت این که از ایران بزنی بیرون. باید تمام وقت و انرژی تو بذاری که بری ببینی چیزای دیگه، نه اینکه فقط بدونی و مقایسه بکنی. بحث ما مقایسه نیست. اون چیزایی که آقای جک گفت همه درست، همه ما میدونیم اونا رو بند به بند، خط به خط، دونه به دونه. هممون میدونیم تکرار اون حرفا به ما کمکی نمیکنه، سولوشن کمک میکنه. ایشون دنبال سولوشنه، من به عنوان کسی که شما بنده رو قبول داری که چیزی میدونم که دعوت کردی ازم حالا گفتین نه، ولی بنده شما هم دیگه رو میشناسین درسته؟
1: من
0: میدونی چیزی که دارم میگم از ته دل دارم میگم، از ته وجودم دارم میگم، و فقط فقط قصدم کمک به افراد مثل خودمه.
1: غیر از اینم نیست، بالاخره همه ما دوست داریم مطالبی رو بگیم که به درد خور باشه.
0: آره ولی این مثلا بگیم همون مسائلی که تو ایران داره چه اتفاقی میفته میدونیم داره چه اتفاقی میفته، با جزئیات میدونیم. کمکش چیه؟ چارش چیه؟ دوست عزیزم آقای جک، چارش اینه که شما باید در حد نکردی هر شرایط اجتماعی هستی هر چیزی برید تجربه بکنی. اگر از نظر توانایی مالی مشکل داری قابل درک برای من، باید براش تلاش کنی. اون افرادی هم که اطراف دارن تلاش میکنن پول درمیارن، بعضی از راه غیر قانونی بعضی از راه قانونی برای رسیدن همین اهداف. شما یک انسان تحصیل کرده هستی با حوزه کلام بالا، آشنا به زبان انگلیسی، آشنا به مارکتینگ کامپیوتر، مطمئنن توانایی ساخت زندگی بهتر روز کشورهای بهتر داری. اونجا هم هر چقدر بنونی همون داستانه و داری خودت و سنتو محروم میکنی. برو ایغدیر
1: پیشنهاد خوبیه. آقای مهران روی اسکایپ، لطفاً گوشی رو نگه دارین. آقای مهران روی اسکایپ. آقا مهران بفرمایید روی اسکایپ هستی با
2: برنامه
1: سوی پرچونه.
2: آقا
1: بفرمایید برنامه رو گوش میدی.
2: نه حرف دوست نداشتم. آقا بهروز لانگ تایم لیسنر فرست تایم کالر.
1: به به به خیلی خوش اومدی.
2: آقا عرضم به خدمت که محسن چون از خارج اومده امکانات اینا رو داشتش که بفهمن خارجی هستی، خب خیلی بد راحت‌تر. ولی جک حرفاش درسته. این دوستمون هم که الان پشت خط هستن، کلا موقعی که شما توی ایران نیستی نمیتونی اسپانی ما چی میگیم. جک راست میگه، خیلی از 80% پسر ایرانی حداقل نمیتونن این کار رو انجام بدن، یعنی برشون راحت نیست. و به خاطر اینکه حالا که همه که پرچونو گوش نمیدن، که مثل ما که پرچونو گوش میدیم با زحمت و فلان و اینا، خیلی با بدبختی بسیار حالا یه چیز ممکن دستمونو بگیره. ولی جک راست میگه. جک تقریبا حالا نه همه حرفاش، ولی خب قسمت زیادی از حرفاش درسته. اینکه پسر دارن خیلی زحمت میکشن، البته خب همین هم بدبختشون کرده، یعنی طرف از بس زحمت کشیده این اتنشن زیاد شده، این اتنشنی که شما میگی و این اتنشن یه باور کاذبی تو دختره ایجاد کرده که ما اصلا حرف نداریم و بهترینیم و نمیدونم دیگه به این شکل دیگه.
1: خب شما کجا زنگ
2: زدید؟ ما از کرج هستیم. بیگ اسپارتین بورد.

0: خب پس کرج هم در واقع
1: The biggest party in the world. The biggest
0: نفهمیدم
1: party in the world, کرج.
0: آفرین، هستم اینو، هیچ بحثی هم باید ندارم.
1: کرج
0: is party.
1: ولی خب
0: خب پس شما موافق با حرفای جک.
1: همین تو همین کرج هم، کرج خیلی، کرج خب خیلی.
0: حالا اگه شما بخوای یه قدم اولی برداری برای اصلاح این قضیه،
1: شما باید از خودت شروع کنی. خودت باید فقط مواظب باشی که کلا کوتو باد نبره. یعنی برای شروع هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون بقیه جنرال پابلیک داره به اون سمت حرکت میکنه، داره اتنشن میده به دخترها، دختره رو باد کرده، دختره همه با... یعنی هر کی یه دختر سیویلی هم تو خیابون میبینی برای پشت چش نازک میکنه. عکس منو میبینی به روز اینجا دیگه، من تیپم بد نیست خدا بشه. ولی
0: خب ببین، الان که میگن که در آمریکا زنا وضعشون خوبه و در ایران زنا تحت فشارن و فلان اینا، حالا ما میگیم که واقعا نیست و در ایران هم مردا بیچاره شدن از دست بلایی که خودشون سر خودشون آوردن.
1: اینجا یه پرواز اینا میکنن که اصلا باور هیچ کس نمیشه که رو آسمون.
0: خیلی خب، پس بعد در واقع شما باید از اینکه آب به این آسیاب بریزیم، literally ironically آسیاب آوردیم، این قدم اول همون چیزی که تو آمریکا هم چندین سال راه افتاده به نام مکتاو، men going their own way. شما اولین کاری که باید بکنی که پا تو اون راه
1: نذاری،
0: زندگی خودت بری تا اونجا که ممکنه، از دادن سرویس، پول، شرایط به این جامعه که داره مثل بولدوزر میاد جلو و مردا رو خورد میکنه، از این خودداری کنی. پول زندگیت مال خودت باشه، ازدواج نکن، کاغذ ننویس، انبارتو خودت نگهدار تا اون خواهش و اون دیمند ایجاد بشه که آقا به خاطر که چیزایی که تو داری به دست بیاریم، باید که رابطمون رو تعدیل کنیم و به خلاصش آدم بشیم.
1: این همه مسائل یعنی یک موجیه، شما نمیتونی جلوشو بگیری. متاسفانه ما هم داره به خودش میبره. ما
0: نه، نمیتونه جایی ببره شما این موج با شما رو. تا موقعی که کاغذ امضا نکردی و زندگی تو دست زنی ندادی، نمیتونه این موج تو رو هیچ جایی.
1: درسته، شما باید پول تو خودت رو سیف کنی از این قضیه، کنار بایستی، عقب بایستی و هر جایی میبینی هر کی داره هر کاری میکنه به صورت جمعی، یه لحظه بایستی یه تعاملی بکنی، یه فکری بکنی، بعد قدم اولی تو برداری. اینا همه درسته، ولی خب بچه‌ها میخوان بالاخره عمراتشون بگذره. این براشون خیلی سخت شده، این براشون خیلی سخت. همه هم که میگن همه هم
0: خب اموراتت میتونه ببین یه چیزی هست که بچه ها باید بفهمن، این که امورات که باید بگذره باید به چه قیمتی اولا بگذره، ثانیا این که اون پولی رو که شما میدی و اون گرفتاری رو که برای خود ایجاد میکنی که با یه زنی ازدواج کنی که یک ماه یه یا سه هفته سکس داشته باشی و بعدم بیفتی به حمالی و به ناله کردن، اون آیا میارزه؟ و تو چه داشته باشی چه نداشته باشی فرق نمیکنه. بچه ها باید بفهمن که اونجا یک رویایی نیست که وقتی شما کاغذ ازدواج امضا کردی، الماسا رو همه رو دادی، وارد اون رویا میشی و تا آخر عمرت زنده. چیزی رو که در اتوبوس میدیدی، در خیابون میدیدی، به دستت نمیومد، حالا به دستت رسیده. این توهم رو باید بچه ها از خودشون دور کنن و ببینن که در واقعیت این اتفاق نمیفته.
1: ازدواج که بکنی احتمالاً از هر چقدر شما کمتر داری دختر گیرت میاد، هر چقدر داره کمتر سکس گیرت میاد، بعد از ازدواج از اونم کمتر خواهد شد و چندین برابر.
0: آفرین.
1: چندین برابر شما
0: زمنه این که زمنه که خود زنه به خلاصش این که نمیده، یعنی تمام اون محبت ها و چیزهایی که باید بگیری نمیگیری، هر کاری هم بیرون از ازدواجت بکنی خیانت و عدم اخلاق و خطا و گناه و احتمالاً بیشتر به سمت این که شما همه چیز داره ندارت هم از دست بدی کار میخواهد کرد و تو بدتر زنه
1: خواهد شد. متهمی و اتهامت وارده.
0: آفرین. ضمن اینکه الان میگن جوونه داره جوونیشو میکنه، یا میگن مجرده، یا میگن اشتباه کرده، یا میگن مرد بهش فشار اومده، اینطوری شده، اونطوری شده، هر چیزی که بوده، همین کارو شما بعد ازدواج کنی همین فشار رو هست، ضمن که حمال یه نفر دیگه هم هستی، ضمن که به اون بدهکاری، دندل مطالبه 114,000 سکه طلا بدهکاری، ضمن این که چیزی هم که میخوای بهت نمیدن، ضمن که هر کار دیگه هم بری بیرون بکنی به عنوان خلاف و گناه و کتک به سر خودت.
1: خب چیکار کنن بچه‌ها؟ الان دارن میرن بیرون و هی ریجکت میشن و هی هرت میشن و هی نمیدونم، البته خب ریجکت شدن مال من، ولی خب اینا دیگه اصلا اینا به قول آقای جک میگفت اصلا دخترها اندازت میزنن. حالا دوستم میگه بری سر مرز، ولی خب هر روز که بلند نمیتونی بشی بری سر مرز، کار زندگی و فلان اینا داری، شما پول داری در میاری ولی متوسطی، یه بوجه میکشه همین جوری که یه نگات میکنه اندازت میزنه، بعد همون لحظه که اندازت میکنه یه
0: خب یاد دادن ببین به مردا یاد ندادن که به زنه یاد دادن که شما چجوری بو بکش اندازه بگیر ببین از این مرد چی بهت میرسه، اگه نه یه پیف بکن رد شو، ولی به مرده یاد ندادن که شما نگاه کن به این زن یا به این دختر و بفهم که از این چه بلاهایی به سرت میتونه بیاد، و اگه اون بلاهایی که داره به سرت میاد بدونی که با نوشتن اون کاغذ عملی میشه و ننویسی اون کاغذ و از اون بلایا مسئول هستی، اون کاغذ امضا نکن. به مرده هم چیزی یاد نمیدن، به خاطر اینکه مردا اگر یاد بگیرن این کارو و نکنن، مقدار زیادی تکس و پول و بیزنس و اینا که داره دولت و بیزنس‌های بزرگ به دست میارن، اینا همش خراب میشه. تو آمریکا هم همینطوره، تو اروپا هم همینطوره، تو استرالیا هم همینطوره، تو ایران هم همینطوره.
1: اینطوری هست، ولی خب بالاخره همون بحث ما الان چیکار کنن؟ الان باید کوتاه مدت بالاخره یه کاری بکنن دیگه.
0: ببین اولا گارانتی نیست که شما هر جا هستی باید بتونی حال کنی. همین الان دوستمون میگفت پای تلفن میگفتش که اگه نمیتونی خوش بهت بگذره اونجا جای زندگی تو نیست. ما هم سربازیمون رو کردیم، درسمون رو خوردیم، بدهیامون رو دادیم، اومدیم بیرون. بعضی هم نمیکنن، بعضی هم فرار میکنن، بعضی هم فرار میکنن بعدن پول میدن میخرن، بعضی هم همونجا میمونن سربازی میکنن خدمت میکنن میان بیرون. شما باید به صورتی بفهمی که شما یک موجودی انسان هستی، روی این کره زمین داری زندگی میکنی، این ورش نشد اون ورش نشد جنوب یا شرق یا شمال. شما نباید فرض کنی که هر چیزی که میخوای حتما همون جایی که هستی باید به دست بیاد. این فرض صحیح نیست،
1: این فرض صحیح نیستش. ولی خب برام خیلی درگیرشم، مثل خیلی از آفریقایی که
0: درگیر دیگه مجبورن بخاطر اینکه ندارن پول نداره مهاجرت کنه.
1: قسمت بسیار زیادی از جامعه ایران مخصوصا پسرها درگیر این قضیه هستن، کاری هم نمیشه براش.
0: بعدم همه که قرار نیست که زندگی کنن، یه سری مقدار زیادی فدا میشن. شما باید تا اونجا که میتونی از اونایی که فدا میشن جدا بشی و وارد اون گروهی بشی که فدا نمیشن. اینم یکی از جنگای بزرگ دنیاست،
1: مثلا نبرد نورماندی شده.
0: همینم هست. ببین تمام کسایی که دارن زجر میکشن میگن one man's victory is another man's misery.
1: درست.
0: یعنی یه مردی وقتی که میگن موفقه، یعنی یه مرد دیگه بدبخت شده.
1: یعنی آش روشنایی
0: طبیعیه. به ازای آدمایی که دارن حال میکنن و پول در میارن، یه سری آدم هستن که پول ندارن و حال نمیکنن، وگرنه حال و پول و تفریح اصلا معنی پیدا نمیکرد. شما از نداشته ها میفهمی که داشته یعنی چی. باید یا از اینجا رد شی یا فرار کنی یا زندگی تو عوض کنی یا پولی بیشتر به دست بیاری. باید بفهمی دور و بر چه خبره. همه مسئول نیستن به شما بدن همه چیزو. چیزهای خوب دنیا رو شما حقت نیست بگیری. ما همه فکر میکنیم که چیزهای خوب دنیا حق ما هستش، در حالی که نه، یه جنگیه، یه گیمیه، یه بازیه که این دنیا رو درست کردن شما توش بازی کنی. حالا شاید یه نفر داره نگاه میکنه حال میکنه، یه نفر هم شاید داره ما رو بازی میده. به هر صورت شما توی
1: ممنون از اینکه به حرفم گوش دادین. لطفاً تکرار برنامه رو هر موقعی چیز میکنین تا شب پخش کنین، چون ما بعضی وقتا سر کار هستیم نمیتونیم گوش کنیم.
0: حتما تکرار برنامه رو در اسرع وقت میذارم. اگرم امروز نشدین فردا یا پس فردا مدام
1: با اجازه خدا نگهدار.
0: مرسی قربان تو، خداحافظ. آقای مهران از کرج. آقا خیلی ممنون، دوستان عزیز از همتون ممنونم. دوستانی که پای تلفن هستین ازتون ممنون هستم. دوستانی که رو اسکایپ اومدید برامون وایبر تکست دادید یا کال کردید از همه ممنون هستم. میبخشید که دیگه خسته شدیم و وقت برنامه بیشتر از این دیگه کشش نداریم که ادامه بدیم. درست 11 امروز هم که دیرم شروع نکردیم. اینم بذار بگیرم، امیرم بذار بگیرم. امیر جان آخر برنامه رسیدی، بگو ببینیم چه خبره.
2: قربان عزیز جان، ممنون که باز به هر حال فرصت در اختیار من گذاشتی. میدونم آخر برنامه است، من زیاد وقت نمیگیرم چون صحبت زیاد داشتم، تو مثل اینکه از موضوع بس یه مقدار اینجا دریفت شد برنامه
0: دیگه. همینه دیگه، وقتی که بعد مطلب رو میگیم دیگه دوستان راجبش حرف میزنن، بعدش هم میزنیم به صحرا.
2: آره ببین، در مورد همین چیزی که خودتون گفتید، حالا انشالله نمیدونم برنامه هفته بعدتون شاد همین برنامه دام کردن از طرف دخترها باشه، شاد بشید رو اون بیشتر صحبت کنید. خیلی مهم است، این خیلی مردا ما پسرا رو هرت میکنه.
0: درست.
2: در خیلی از موارد اگه آشنا نباشیم که واقعا چی داره میگذره. ببین به جای اینا رو خود بهتر میدونی، من فقط به هر حال دارم یه ریویو میکنم این قضیه. اصلا طبیعت زن با مرد فرق میکنه.

0: اصلا طبیعتش فرق میکنه. ما نباید اینو حساب کنیم که وقتی ما یکی رو میخوایم دام کنیم از دید یه مرد، دقیقا همون شرایطیه که زن یه مرد رو دام
1: کنیم. 100% قبول دارم.
0: آره دقیقا. ببین چیزی که من تو ذهنم هست، خب بالاخره تجربیات صحبت‌های مختلف رو گوش دادم، ما رو شما کسای دیگه، ببین زن از روزی که خودشو میشناسه، از روزی که خودشو پیدا میکنه، طبیعت همین نیچر یه خصلتی رو بهش داده، هرچند از دید ما یه خصلت بر حال بار منفی داره، ولی از دید خودشون خوبه، شاید هم خودشون هم متوجهش نباشه. این خصلت اینه که اینا دارن دنبال یه سکیوریتی میگردن.
1: بله.
0: یه سکیوریتی میخوان که وقتی که اینو به دست آوردن خیالشون راحت باشه در آینده اینا تأمین میشن، حالا از لحاظ غذاش، پوشاک، سیفتی، همون هرم مازلو میاد وسط، اینا بتونن تأمین بشن. این سکیوریتی کی میتونه بهشون بده؟ یه زن دیگه که نمیتونه بهشون بده، یه مرد داره بهشون بده، مردی که میاد تو زندگیشون. حالا ما مردا از دید اینجور خانوما که باز میگه ما همه رو مثال نمیزنیم، ولی خب بالاخره حالا من چجوری بگم، از دید بخوام خانوما رو بیارم وسط، از 100 تا بادوم تلخ ممکنه یکی بادوم شیرین هم توشون باشه،
1: درست،
0: ولی از دید خانوم ها، ما مردا فقط بلیت بخت آزمایی هستیم، ما فقط لاتری تیکت هستیم، اسکرچی ما رو میگیرن، یه اسکرچ میکنن، ببینن چقدر ازش در میاد، $2 در میاد، $20 در میاد، یا $10 میلیون زده بود. ما بلیت وقت آزمایی هستیم.
1: اصلا اسم ما کیسه، به ما میگن کیس.
0: بل میکنه میره.
1: بله.
0: اصلا براش مهم نیست. چون ببینید زن برای به دست آوردن مرد اصلا زحمت نمیکشه. هیچ تخصصی نداره که بخواد یه مرد رو به دست بیاره. فقط میره لباسشو میکشه، وا میکنه، لاپاشو وا میکنه، لاسینه‌شو وا میکنه، مرد اومده.
1: درست.
0: این ما مردایم که تخصص داریم، انرژی میذاریم، وقت میذاریم، سرمایه میذاریم، ریسورس میذاریم که یه زن رو به دست بیاریم. ما هانتریم، ما همون وایت گریت وات شارکیم، ما تایگریم، ما میریم سراغش. و این زنا ما رو مجبور میکنن اون چیزی که ما نیستیم و نمیخوایم رو بهشون بگیم و بهشون به قول معروف نشون بدیم. در نتیجه اونا هیچ تخصصی نمیخوان. شما یه زن کج و کوله، یه دختر کج و کوله رو بنداز تو خیابون، 10 تا مرد میریزه سرش.
1: درست.
0: هیچ به قول معروف هیچ تخصصی به کار نبرده روی این قضیه.
1: درست.
0: در نتیجه ارزش اون چیزی هم که دید خودش هست داره، ارزشش رو نمیدونه. یه اسکرچه. این آقا چقدر در اومد؟ نه، این به درد نمیخوره، مووان، میره سراغ بعد.
1: نافره.
0: ولی ما چون زحمتی کشیدیم، یه بالاخره انرژی گذاشتیم اونجا، این برام ممکنه خیلی سنگین در بیاد.
1: درست.
0: حالا یه قسمت دیگه از قضیه هم برمیگرده به همون طرز فکر خانم‌ها که هیچ وقت مسئولیت رو قبول نمی‌کنن. هیچ وقت مسئولیت کار خودشون رو قبول نمی‌کنن. اونجایی هم که دیدی شما رو نمی‌خواد میندازه به گردن شما که شما یه ایرادی داشتی. شما یه چیزی بودی که به هر حال در حد و لول این نبودی. می‌خواد شما رو بزنه کنار. حالا بعضی‌هاشون هستن که میشه گفت 99%شون به خاطر اینکه بازم از لحاظ روحی اون قسمت منفی، اون خصلت به هر حال چجوری بگم غیر انسانی خودشونو بخوان ارضا بکنن، میان یه کاری به سر شما میارن، شما یه ریاکشن اکشنایی داشته باشی که مشخص بکنه ببین این حقش بود من اینو بندازم کنار. تلفن بهت میزنه، یه زنگ میزنه سر پشت تلفن، یهو پرووکت میکنه، تحریکت میکنه، شما دو تا حرف بهش میزنه، میگه آ ببین تو چقدر آدم فلان فلان شدی، ببین چقدر آدم فلان فلان شدی.
1: که اینو ما بارها بارها در شوی پرچونه تو ما اینو بارها بارها در شوی پرچونه در روش بحث کردن زنونه دیدیم و همیشه هم خندیدیم بهش.
0: دقیقا میگم اینا هیچ وقت نمیان اینو قبول بکنن، میندازه گردن شما. من خودم بارها این تجربه رو داشتم که حس میکردم طرف میخواد مووان کنه بره، خب مووان کن برو، هیچ مسئله نیست، ولی شروع میکنه ازت ایراد گرفتن، شروع میکنه یه جاهای یه چیزایی رو میکشه بیرون، میگه خب اگه خب اینو که تو قبلا نمیدونستی چرا تا حالا عنوانش نکردی. بعد مثلا میگم اینا همین میخواد بار گناه رو بندازن گردن شما، چون اینا یه حس انتایتلمنت دارن، اینا دنبال همون یه قدرت ماجیک، یه قدرت جادویی که دور و برشونه، فکر میکنن این قدرت اینا رو پروتکت میکنه، به خاطر اون حس انتایتلمنتشونه که هر چی که میخوان به سر شما میارن، چون چی؟ چون حقتونه، حقتونه به سرتون بیاد از دید ما زنا. شما
1: هر چی هم ما بهشون بدیم، هر چی هم از ما به دست بیارن، حق خودش مسلم میدونه، قابل تشکر نیست.
0: دقیقا همینه، چون میگم این اون حس انتایتلمنت که اینا دارن، یعنی اون چیز اینم هست. ببین یکی دو تا دوستا خیلی صحبت خوبی کردن، حالا من میگم ما باز خط وصل میشد صحبت، چون سر کارم هستن، خیلی صحبتش جالب بود، میگفتن شما اگر ازدواج بکنی اون چیزی هم که قبلا به دست میاری دیگه اونم به دست نمیاری، خب یا حتی ممکنه به مقدار به دست نیاری، چون اینا اینو میدونن تا زمانی که با شما زیر یه سقف زندگی نکرده به عنوان پرمننت پارتنر یا به عنوان همسر شما، این خانم حس میکنه که شما ممکنه بری سنبال کسای دیگه، حس میکنه که ممکنه کسای دیگه تو زندگیش باشن که رقیبش باشن، در نتیجه اون هر چیزی که داره که فقط همون سکسش هم هست، هیچ چی دیگه نیست به جز سکسش، یعنی تنها قدرتش همونه، اونو میاد در اختیار شما میذاره که شما رو نگه داره. حالا وقتی وارد زندگی شد دقیقا همون لحظه است که اون حباب انتایتلمنت میاد وسط، میاد دور این خانم رو میگه این دیگه مال منه، حالا اونجاست که رابطه شما رو با خانواده‌ات قطع میکنه، رابطه شما رو با دوستات قطع میکنه، شما دیگه با خانم دیگه حق حتی صحبت و تلفن زدن هم نداری، حتی میشینه پایت، من دیدم این تجربه داشتم، میشینه کنار دست شما، میخوای یه تلفن اداری بزنی با یه خانم صحبت کنی، گوش میده تو ببینه با شما با چه حسی باهاش صحبت میکنی، اگه حست خیلی دوستانه باشه کلکت کنده است، بعد از تلفن یقت تو گرفته، تو چرا اصلا با این خانم پشت تلفن تو اینجوری اصلا صحبت کردی؟
1: بعد اون وقت شما اگر چیز باشی شما کنترلینگ هستی، اون کار زنونه اسمش کنترلینگ بودن نیست.
0: دقیقاً همینه آب روز، اینا میگم چجوری براتون بزنم، ببین یه کلمه هست، یه اصطلاحی هست تو آمریکا، بالاخره تو ایران هم بالاخره حتما جفت و کشور غربی هست، میگن هپی وایف هپی لایف، اینو خانوما درست کردن. خب اصلا همچی چیزی نیست، happy wife means a miserable man.
1: بله.
0: اصلا امکان نداره غیر از این باشه.
1: بله.
0: happy man means a happy relationship. اگر شما تونستی مرد و خوشحال نگهداری به عنوان یه زن، اونجاست که relationship شما خوبه. ببین آبروزی، من یه مثال میزنم. من میام تو آفیس شما، میام تو قسمت برها رادیو شما، ما میشینیم صحبت میکنیم، اول کاری که میکنیم سلام آبرو چطوری، خوبی، سلامتی، چه خبر، این برام ببین، این یه حالت happy به ما میده، یه حالت این relationship نشستیم یک گپی میزنیم، ولی با خانم نمیتونی شما همچی رابطه‌ای داشته باشی. اگر اونا دیدی یه خانم خوشحال داره میگه میزنه میرقصه تو خیابون، ببینه این یه مرد بدبخت کرده یا یه مرد بدبخت رو تو خونه داره، روی این حساباست. میگم اینا فقط تنها چیزی که هست، حالا بازم میگه ما همه رو نمیگیم، 99% هست دوست. این حس انتایتلمنت، این حس اینه که هیچ وقت اینا ریسپانسیبلیتی رو قبول نمیکنن که مسئول کارهای خودشون باشن، و در نهایت ما مردها فقط یه بلیط بختازمایی هستیم برای اینا.
1: بله.
0: هر چقدر ما بار دار و ندار و منال مال و منالمون و موقعیتمون بهتر باشه، اینا درصدی که از بلیط دارن میبرن بیشتره. روی این حساب اینا ولکن نیستن.
1: روی این حساب شما باید بدونی که روی کاغذ امضا نکنی، آخرش everything boils down to one point که شما این امضای بیسامونده رو نکن، بذار هر فحشی که میخواد به تو بده تو این امضا رو نکن.
0: دقیقاً بهروز جان، دقیقاً. من فقط میگم من یه جمع‌بندی بکنم که برنامه‌تونم داره تموم میشه، فقط صحبت من این بود دوستای عزیز، آقایان ان شاءالله که خانما به هر حال به خودشون بیان، اونایی که دارن گوش میدن، ما میدونیم الان جریان چیه، چه وضعیتایی هست. آقایان در نظر بگید ما از دید خانما فقط یه بلیط بخت آزمایی هستیم، بازم میگم همه نه 99%، ما فقط بلیط بخت آزمایی هستیم، ما رو اسکرچ میکنه این، به قول معروف اون رنگ روی ما رو پاک میکنه، ببینن چی زیرشه، اگه ما براشون با ارزش بودیم چیزی که دنبالشن با ما وای میسن، اگه ما نبودیم میره سراغ مرد بعدی. این فکر نکن که شما ایراد داشتی، فکر نکن شما ارزشت پایین تره، ما مردان میگه ما نه، ما خیلی بالاتر از این حرفاست، منتها اینا یکی دیگر رو میخوان. حالا بذار بهتر که بره، یعنی اگه کسی میخواد بره هر چی زودتر بره بهتره. من حتی اگه اینو بفهمم من خودم تشویقش هم میکنم، میگم خدایشو که تو یکی دیگر رو پیدا کردی که من میتونم از این سیچویشن الان دیگه بیام بیرون، خیالم راحت بشه.
1: بذار خلاصه کنم حرف تو، بذار خلاصه کنم، میگن زن مثل نفس میمونه.
0: هم میاد هم میره.
1: نه، وقتی اومد باید تا قبل از 10 ثانیه بره وگرنه خفت میکنه. شما نفس بکش، حیاتت به تمدید میشه، نگهدار ببین چی میشه.
0: آره بروجان، من یه مسئله کوچیک دیگه تو ذهنم اینا خواستم بگم، یه اصطلاحی هست، اینا اصطلاحاتیه که همین فمینیست ها آوردن وسط، یکی همین مسئله هپی وایف هپی لایف بود که اصلا همچی چیزی نیست، هپی وایف میز میزربل من، هپی من میز هپی ریلیشنشیپ. حالا این به کنار، یکی دیگه هست، اینا میان میگن مردا رسیدن به همون مید لایف کرایسیس. این مید لایف کرایسیس، این یه میسه، این یه افسانه، یه دروغ تاریخی که اینو خود زنان درست کردن.
1: آفرین. یعنی دیگه همه چی تموم شده، بنزین تموم شده.
0: آره. آره این مید لایف کرایسیس که اینا میگن این زمانی اتفاق میفته که مرد حدود 40 سالشه. خب یه مردی که حدود 40 سالشه معمولا زنی که همراهشه بین 30 تا 35. خب این همون موقعی که این خانوما خوردن به اون دیوار، یادت ها برای شما صحبت میکردی
1: نقطه جوی
0: به یه جایی میرسن که دیگه برگشت ندارن.
1: درسته،
0: اینا خودشون خوردن به دیوار، ایناست که دیگه سنشون رفته بالا، دیگه time is ticking for them. میخورن به اون زمانی که دیگه مشکلات جنسیشون بگه میزنه بالا، مشکلات بچه داشتن نداشتنشون میزنه بالا، تمام اون تلاطمای زندگی براشون میخوره بالا. حالا چون اینا غیر قابل پیش بینی میشن، غیر قابل کنترل میشن تو اکثر موارد، تو اکثر حرکات و رفتارشون، اینی که اینا زیر سوال میرن، چون به غیر از ما کسی نیست اینا رو سوال جواب بکنه، کسی که داره باهاش زندگی میکنه، اینو میخوان دوباره بندازن گردن ما، اینو دوباره میندازن گردن ما.
1: شما مید لایف کرایسیس
0: دارید، مسئله شرایط طبیعی جنسی خودشون هم نمیرن، میگن مید لایف کرایسیس فور من، نه هیچ وقت نمیگن فور وومن، در حالی که این ما رو خودشون، ما اصلا ما مید لایف کرایسیس نداریم، ما به 40 سالگی میرسیم تازه میفهمیم دنیا چه خبره، تازه به قول معروف میافتیم به مثل بلبل،
1: تازه دنبال دوست دختر 22 ساله میگردی، تازه دنبال دوست دختر 22 ساله میگردی، چون خونه داری، ماشین داری، پولم داری، دخترم که میچسبه به چه کرایسیسی
0: نمیدونم خودش همین آبرز. من الان دارم میگم، من الان 41 سالم، خونه دارم 7 میلیون دلار، هواپیما دارم 120,000 دلار،
1: ایوالا
0: فاین استام داریم میریم ماهیگیری تو میزنیم وسط کدوم مید لایف کرایسیس؟
1: چی مید لایف؟
0: من اگه سالی دو تا سفر هوایی و جزایر و بورابورا و کشورهای منطقه نرم، اصلا بقول من زندگی نکردم.
1: یا آهنگی خونده بود، یا آهنگی خونده بود مهرداد که خیلی هم هیت بهش دادن و خیلی هم ازش انتقاد کردن، میگفتش که دوست دختر من 20 چی؟ دوست دختر من نازه، یا دوست دختر من 20، منظورش که سنش 20، با یه سری دختر میرخصیدن و با هم راه میرفتن. مهرداد نیویورک رو میگم، حتما شنیدی اون آهنگ رو. خودش خب سنش بالاتره و همه میگفتن این آقا سنش بالاتره و همش میگه دوست دختر من 20 ساله است، در حالی که واقعیت هم همینطوره. شما وقتی که سنت بالاتر میره، هر چقدر بالاتر میره، وضع پولیت بهتر و بهتر میشه. حالا اگه میلیونر هم ممکنه نشی، ولی بالاخره انسجام پیدا میکنه وضعیت زندگی. خب وقت دختره جوون میان سراغت، اگه تو زن نگیری، ازدواج نکنی، وقتی شد 50 سالت، 48 سالت، خب 20 و 22 و 23 هستن دیگه. حالا بعضیشون خود ممکنه $50 گرونتر خرج داشته باشه، بعضیشون وقتی بفهمه قایق داری یا هواپیما داری، میاد سوار میشه، یه شام هم بهش میدی همونه. پس دختر اون 20، کاری نداره که خودش 20 یا 60.
0: دقیقاً پرسو، من مثلا میگم سر اصلا خیلی موضوعات جالبیه، میگم ان شاءالله فرصت باشه به قول معروف ما یه اوپن مایک داشته باشیم، بچه‌ها بیان شرکت کنن. من فقط یه مثال، یه نمونه میذارم دیگه، من خداحافظی میکنم. من یه گفتم خب تو یه سری شرایط بود می‌خواستیم ازدواج کنیم، خدا زد پس گردن، ولی تونستیم ازش بیام بیرون، کار انجام نشد، خیلی مسئله بود. یه نمونهش بود، ما با یه خانم آشنا شدیم، چقدرم خوب مسائل جلو رفت، حتی ما به یه مرحله رسیدیم که دیگه فاستیم دیگه فامیل و اقوام و دوستم دعوت کنیم، دیگه داشتیم کارتا رو مینوشتیم، منتها خانم خودش زیرش زد، خودش زیرش زد، خراب کرد، به هم زد. بعد از تقریبا 14 ماه این خانم دوباره زنگ زده، میگه من اشتباه کردم، میخوام دوباره برگردم.
1: چه شانسی آوردی.
0: من سر همون صحبت خودم آخه میگم God damn it. How can win a lottery ticket twice in his life? آخه آقا یکی میگه آقا عوض میخوام فرام شده، تو دو بار تو میخوای لوتوری ببری،
1: حالا یه دفعه بگو ما قاطی کردیم،
0: خود تو اولی برده بودی نتونستی نگرش داری،
1: بگو یه دفعه تستاسترون، بگو یه دفعه تستاسترون جلو چش ما رو گرفت، بهش بگو یه دفعه تستاسترون جلو چش ما رو گرفت، همیشه که اینطوری نمیشه.
0: آره بروز جان، من خیلی خیلی خوشحال شدم آقا عزیزی، دمت گرم، من هستم با سعی میکنم همیشه تو شوهات بیام رقیه یه جان کلمه صحبت کنیم، خوشحال شدم بروز جان.
1: بیا روزای سه‌شنبه ما برنامه داریم، به دوستانم بگید شرکت بکنن، لینک برنامه رو برای دیگران بفرستین، لینک را فقط وبسایتمون رو بدید کافیه، همه میتونن برنامه رو ببینن.
0: حتما البته بروز جان، الان به وقت ما چهارشنبه ساعت 2:20 دقیقه بعد از ظهر، ما یه 15 ساعت از شما جلوتریم.
1: شما ایران هستین؟
0: من استرالیا
1: هم، بریم استرالیا. به به به، خیلی خوب، پس ما بالاخره هوای ما رو داشته باشید از استرالیا، به بچه ها معرفی کنید، خودتون هم شرکت بکنید. خداحافظ.
0: حتما قربانت بزنید،
1: خدا حافظ. بله خیلی ممنون از توجهتون، از اینکه تو برنامه شرکت کردین. من یه نفری کاش جون داشتم، گلو داشتم، اعصاب داشتم، میشستم 10 ساعت همینجوری این خطا رو میگرفتم و میرفتیم جلو. همونطوری که همیشه شوی پرچونه بوده، شما با محبتتون ما رو همیشه خوشحال کردین و این انرژی که ما میاییم و با شما صحبت میکنیم

0: از شما میگیریم، از همه حمایتاتون ممنون، از همه خرجاتون ممنون، از همه وقتایی که گذاشتید ممنون. و شما میتونید تو شوی پرچون شرکت کنید، میتونید خودتون تلویزیون داشته باشید، خودتون رادیو داشته باشین با حمایتی که از شوی پرچون میکنید. و من بذار هاتلاین رو بتونشون بدم، میتونید با تلفن کردن به هاتلاین پرچونه که اینجا میبینید شماره 712-432-4242 با دقیقه $2 به شوی پرچونه کمک بکنید. شاید 10 دقیقه حرف بزنید بشه $20. $20 ممکنه یه مقداری از خرج اینترنت رو بپردازه، مثلا دو هفته، مثلا یه هفته پول اینترنت پرچونه باشه، یا هر چیز دیگه. شما هر جوری بخواید میتونید برنامه کمک بکنید. دونیشن از لحاظ حساب بانکی، از لحاظ پیپل، از همه اینا هستش. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 که تو زیرنویس میبینید و رو وبسایت هم هستش. برسات برنامه هستش که اگه خودتون دوست دارید بهتر بشه، ما در من در تمام با تمام وجودم و با تمام توانایی مالیم و وقتیم این کار رو تا هر جا که زورم برسته میتونم برم جلو. هر چقدر شما همکاری کنید و ضمناً ادورتایزرهای محترم و بیزنس های محترم میبینید که کسایی که با ما تماس میگیرن از کجا هستن. از استرالیا داریم، از کرج داریم، از آمریکا داریم، از انگلیس داریم، از اروپا به ما زنگ زدن، امروز فکر کنم از همه نقاط دنیا به ما تماس گرفتن. و تلفن رو تمام سوشال میدیاها، رو تمام کانکشن هایی که مردم دارن، مثل وایبر، مثل سکایپ، تلفن معمولی و همه هستیم. ما برنامه‌ای هستیم که همه جای دنیا دیده میشه و ضمناً قشر بیننده از فعالترین، پولسازترین و پر انرژی ترین قشر جهان هستش، یعنی مردان جوان و کسانی که در سازندگی جامعه در واقع نقش اول دارن. شما میتونید با تبلیغات در شوی پرچونه برنامه رو حمایت کنید و به این گروه از شنوندگان در سر تا سر دنیا دسترسی پیدا کنید. برای تبلیغات و حمایت‌های کامرشال از شو بازم با 310-896-7524 تماس بگیرید که این پایین میبینید توی زیرنویس رد میشه. روزهای سه شنبه برنامه داریم ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه رو میبینید. شما همیشه میتونید روی پرچونه.com رادیوی پرچونه و تلویزیون جهانی پرچونه رو به صورت HD ببینید. از همه حمایتاتون ممنونم. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شو پرچونه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: Let's get this party started baby.
0: سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. از قبر زدم بیرون دوباره، برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی پرچونه بیبی، فول فریکن اچ دی. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، فول اچ دی نمیتونن بگیرن، سیستم ما ادابتیو استریمینگ هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در سه چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمنده تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارها رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه موقع به جامده هاده نشد نستش، الان میاد، نکنه که نکنه. شرط پرتای خودم رو دوباره میشنم. I love it baby.
2: بیا بابا جان، اینم من،
0: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم.
1: از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که ناگفتنمون بهتره. شو پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایومون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating, man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید three men، five women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating، whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم، مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point، on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرهایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم این نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد دو دقیقه یه کلمه ای از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخواد یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners and sensitive hearts. همونطور که شاده تو اون آهنگ Smooth Operator میگه، برای آدم‌های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه آیا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت؟ مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخواییم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده. اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرن دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیماً از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی این شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچونه صحبت کنید. ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچونه اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلما خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم. داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت بخواد راجب رئیس جمهوری یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت بخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونی بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هرچی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوش رو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه. صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز، آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. و بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن، حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه

همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنا رو گوش نمی کنن. زنا میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده تو آمریکا، اصله رو شیش لوله میبنده میره مدرسه، بخلقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگ میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man، مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلنشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستورانو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرف و تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرف و دستش رو میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید، ازدواج اشتباه اشتباه اشتباه، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی ورلد اف بزنس، تو ورک فورس، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مردا که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی او ای کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنا پیشرفت نمیکنن. حالا یه منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون رو بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن. هر کس از قدرتش استفاده میکنه، شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی،
از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیوج داره، یه خط وسط سینه قشنگ هم حالا بعضیاشون ممکنه داشته باشن یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیوجمون خانم و اندام قشنگ خانمو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری یه چیزی میزنی سر قلاب، ماهی یه دونه بخوره بیفته تو تله ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه، یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنها دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم، این آدم زنه یا مرده. منتها مورد بحث اینجا چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش، یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میزنم. مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلند خوشگل کوچولو 1.8 تا شیک داشته باشی خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه. ولی وقتی که یه شورولت سپورت 8 سیلند به شما میدن یا یه جگوار 12 سیلند به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل برای نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل این که من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچنین حسی ندارم. حالا ممکنه توی کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم و برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسئله شخصی، احساسات شخصی، گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردها اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده. و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش. نه اینکه من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه. خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این کار این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم
چیزهایی ازش بخوام،

به صورت دستور میاد، خواهش کاری نداره. منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هر چه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده، من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد

اتنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه. وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانومی که مدیر اونجا هستش، رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. چک یعنی دخترک، دختر. چک میگن ولی معنی دختر خانومو یا یه چیز سنگین. چک یعنی دختر کوچولو. چک باس یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه. شما میگه تو ارتش هستی، باید فریاد بکشی، دستور بدی. ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزومی داره که تو بگی من چک باس هستم اونجا؟ بنویسی چک باس. این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست، لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تخم حرف زدنش هم معلومه، و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن. نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه به هم بر میخوره، چون طلاق پاکه میگن چه منتش به خاکه. یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودمو لطفاً چک بکن. حالا اگه نگه لطفاً هم واسه من فرق نمیکنه، و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه. من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چجوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم، یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاجی به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، همه هم فکر کردن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی میرفتم تدریس میکردم، اکثر خونه‌هایی که من میرفتم و تدریس گیتار میکردم و هنوزم تدریس میکنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه. مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال، 30 سال، 20 سال، هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده. چون اون باید به من بگه من کی بیام، کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا، این ساعت نه، یا عید اینجا اونه. اون باید به من بگه، منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم. نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش، نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه. و اونا همه رو من بی خیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه‌ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود، 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته هم اومده بودم خونهشون و هنوز این چک تو جیبم مونده بود. For some reason، به یک دلیلی خدایی این تو جیبم مونده بود، نمیدونم چی بود.
وقتی فهمیدم داره من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو

تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه $500، $500,000 هم برنسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد و همینجور که داشت به این شیشه ها میلرزید، من خیلی ملایم گیتار رو برداشت آمدم بیرون. گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا $500 پول دادی یا $1,000 پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم دو تا $1,000 دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا $500 یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست. پاور تریپ سخته واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساساً نیچر این قضیه پاور تریپه. اساساً اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه، و به خاطر همین این قضیه معمولاً ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اونو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن. و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نفع نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه. مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر، قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه های مختلف، تو تکنیسیان و ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی، همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده، یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمی کنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ، بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم. یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت لایپ میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی،
لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاشنه میذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاهه رو میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا که اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل مونه که یه پاپی کوچولوی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوشه، آخه چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمی کنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی فلان و اینا، هورمون اسب و اینا نه صحبت نمی کنم، معمولی، و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح با هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اینجا کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی، که باید به من دستور بدی. متأسفانه میخواد این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد ازش شکایت دارم و این مسائل رو بذارید کنار، که معمولا هم نیست، همونی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثناءن شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلند میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تسمه رو که میزنی که این الاغ را بره، جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همونجور اگه شلاق به اون علاقه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه هم نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونی که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بیپوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصلم با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنه. خط قرمز کجاست؟ خانوم ها، زن هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد برایشون هیچ معنی نداره، چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار رو دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت،
در نتیجه مرز براتون معنی نداره.

وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونین از کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چیکارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش شروع کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد. همه زنها شکایت میکنن که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط یا شغلمون بره بالا، یه جوری میگه آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن، ولی حالا اون به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، فرق نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم. چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی‌کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زنه هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار دارن، یا مهندس یه جایی کار میکنه، یا وکیل یه جایی کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی، اون از منشی بودن فوری ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریزه میزه، یا فنی، یا علمی، یا آیتی، یا هرچی که هست، لوله کش، هرچی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مرد، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رو یاد میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری، یا هر جا که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیره از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکیان. جواب این سوال این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، معمولی متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی، بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی، و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه،
چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قویتر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی هست پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اونجاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هرچی زن بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله، yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبحا شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معنی باشه اول مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که، ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست. همه اگه دارن کد شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کد شلوار دست دوم شیک، یک کفش قرازه رو واکس میزنیم، میشه کفش مردونه اونم فرام میرم سر کار اونجا، حالا پول بیشتر داشتم بهترشو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas? No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women? Because I freaking do. با خاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزهایی که رجوع زن و مرد گفته میشه، اول زنها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر که اساساً حضور زنها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مردها تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپیست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونهی باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدمای حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدمای معمولیه که مینیمم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه، همش سعی میکنه استپ بک. حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جایی وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه
مواظب رفتارش باشه که حالت

0: احترام به کدهای زنانه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رو رد کنی کار به کارت ندارن، ولی این self correcting mechanism، self correcting attitude باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنانه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه tip to around the borders and the red lines. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری به اون صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسو نمیشناسه و اینا، نه توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو. رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدم های مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل ایمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون اتیتوده که میدونه که حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این اتیتود و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردها دستور بدن، چیزی رو من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو. کار اون مرد هم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سرش، هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن این که شما صرف این که شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women؟ معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید. به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن، منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا باید پشت دوربین، کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجبش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا، چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا حالا هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شای پرچونی صحبت کنید؟ قد شد. بله، میتونید با ما تماس بگیرید 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستید رو ایر باشی؟ الو؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: ما باید با قول شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دوامت بشیم.
0: خودتون قول شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهی نامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو رو برده کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از برنامه.
1: واقعا این فصل جدید شروع شد، دقیقا دو سال پیش بود که همین موقع نزد که ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزد که ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 13 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفیر رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویتتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اونش برای راحت به راحتی میگرسم، البته میگم این مسئله که من اصلا یه مقدار از اینترنت مشکل داشت، ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم که یه مقدار قطع وصل بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوست دارم از اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی میگم اصلا چه
0: من میدونم و علکی میپرسم
1: هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من اینکه داشتم از رادیو گوش میدادم و میگم که بود بچه هم محبت میکردم، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو باید میخونم که وقت شد حالا مزاحم تقسیم بالاخره، ولی برسون اگه کسی اومد رو خط و چیز بود چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط من رو خبر کن که درد کنم.
0: بله مرسی، بفهمم.
1: بله بله تبریک از مخانم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحالتر کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعد برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی، یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: بله آره برسونم، یه همچین موقعیت که من توی شرکت خصوصی کار کردم گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود، گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهرش بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. بعضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد، من هم دقیقا حرف خودتون خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد، یعنی خب من مدام توی حالت آتشار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا رو. آقا اونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته بود، هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت چی گفت به چی گفت، گفتم بابا این آسی داره میگنم از من برسه که مثلا این دریان چی نمیشد به اون بگید چی نمیشد، و اصلا وسط گیر کرده بودم که بعدم بودم بودم آقا وسط شهر ما رو از جو بکن. هیچ اونم میپرسید. اونا تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها دیگه قدرت گرفتند و فلان و از اینا چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار و اون موقعی که رئیس نشده بود. ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوزاریخ به هم. میگم اول راهنمه میپرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، بالا میکرد، دوستا میکرد. من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده، اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم، من این چیز رو اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش آب بده ببینه که مدیرای دیگه چیکار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد رو داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامونم مبهم نباشه. بفرمایید، ادامه بده.
1: بله، ازدم خواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه، خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلینی که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره، مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد، دیگه اون قضیه اون کارایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست. اون مرده بهتر اون هم توی زندگی خصوصیشون هم بروزون بالاخره به مشکل برخوردن. اینا این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشو نشون میده و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مدبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: دقیقا. بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با تش طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده، ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که خب پدر و مادرش مالک این شرکت بودن، بالاخره بیشتر فشار آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی، خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه ریستوادگری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزو کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیز که برنامه رو میبینن، راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمی کنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید جون، ادامه بدید.
1: خب حالا بروجا من نمیدونم، بعضی خانوما شاید این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که

0: مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرش رو رفته زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش نمیدونم. حالا توی زندگی خصوصیش هم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه.
1: در حال همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت کنم، همون حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه، گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه. هر کدوم اینا به جای خود موقع دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم،
0: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان، که زن ها اصولا دوست دارن که مردها رو تغییر بدن به هر عنوان، موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یک همچی ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم، اینو که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم، افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجوری که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره میکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون، خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به 2-3 سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتم، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش فکر میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، فکر میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
1: مهم عوض کردن مهم عوض کردن
0: به خدا. همینجور من تو همه این مسائل هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما اون تلویزیون رو روشن کردیم و آقا به روزو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه دی فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که تو خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم باید چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2003 و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
1: چشمت اون جاهر تا
0: میخوام تو دادگاه یا یادش بخیر. خیلی مسئله جالبه بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه هایتم که حالا واقعا سنش کنم واقعا بشنم ببینم هم آرشیو ببینم همین برنامه رو ببینم. ما خیلی حرفا و صحبت ها زدش به توی
1: یعنی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه 10 دلار کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان دیگه، بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم، در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
0: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو بریم که واقعا سود داره برای خودشون، برای بچه هاشون بسیار سود داره. حالا امشب من میگم مرد که والنتاین هم بود به سال دیگه خودم از برنامه دور میشم، اومده بود یک پسری که هلوش 22 سال بود اومده بود برای یه هدیه هلوش 800 هزار تومانی که برای یه دختر می‌خواست بگیره 10 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف بگیره، ازشم پرسیدم چیکاره هستی؟ تو که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دوستم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. خدا اینم که بگیری.
1: بگو چیزی رو که دوستش باید 800 هزار تومان. بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800 هزار تومان. ببخشید آمدی. بهش بگو چیزی رو که باید بخاطر مثل که قطع میشه. بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست. تو خیال میکنی تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بودو بودو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باشه ازدواجم نمی کنه. من
0: گفتم برنامه رو گرفت بودم، خواهش میکنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تبدیل باشه باشه.
1: البته نوش جون هر دوشونا خرید از اینه که میخواد دیگه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم، این موقع نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
0: بروزم یادت نمیدونم هست یعنی دو سال پیش هم یکی از دوستای من هم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادا میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حجت با مغزش هست اینا
1: نرود میخوا آهنین در سنگ.
0: بله دقیقا اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تا هدیه آخرش گرفت و رفت بودیم.
1: پس میگه این دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران. بابا همه خانوما قوی ان، همه خانوما مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانوما میتونن درس بخونن، همه خانوما میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانوما به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانوما یه کف مرتب بزنید. بله
0: دقیقا. اون وقت حالا جالب اون که براش هدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از اون که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. حالا تو که دیگه حالا اون از آدم های تو که 17 سال پرچونه ای اعداد بوده 13 سال 14 سال شاقل پرچونه ای بود، این برنامه چی کار کنم از دستم میره؟
1: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
0: اونم خندش میگیره از رفتار این، میگه چجور سره اوز میخوام یه باژن و دو تا سینه این پسر اینجوری لعله میزنه در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان چفش بره، چشامو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
1: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
0: بله انگشتارو سیندرلای
1: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
0: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتاشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینم هم میخوام اینجوری بشه.
1: اون نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره، یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا ها میدونم ببریم پیشش.
0: طرف یه گردنبند انداخته گردنش یه بار مثلا
1: خیلی بار بوده روز چیزی یاد گرفتیم امروز سیندرلا کاره طرف
0: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ حرف زدی جرت میگه. خب بعدا از او رو میره کریوسفر 500 هزار تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی که هی تو رو قولت میده بگه برو بخر.
1: اینا همه برای اینه که تو بخری، نه کاری ندارن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمالی تو خیابون همدیگر رو میبینن، همه جا همدیگر رو میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینه که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحالم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخونه میره.
0: دقیقا اون وقت آخه این بره این فقط
1: بگه
0: که من نمیدونم
1: فرهنگ چیه، یعنی یه گاو حالا که حرف سلاخونه زدم در مثلا مناقشه نیست، در مورد خرد مرد و یابو خراست گفتیم، حالا بزنیم یه گاو وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده صد جای خودشو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کماد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زن دو نفر میذاره تو کماد، یکیشو میگه من غاز دارم بخر، داستانشو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می‌کرد، خیلی سریع میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین فعلا، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که زنه میگه بودو بودو، شوهرم اومد میندازه طرف رو توی کمد. طرف که میره توی کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر، میگه من غاز نمیخرم بابا غاز، میگه غاز نخری داده فریاد میکنم. طرفی که باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده، میگه الان خریدم، میگه اگه پس ندی داده فریاد میکنم. میگه بابا بیا بگی سر دوباره. بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری، میگه بابا خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
0: بله
1: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
0: من دارم تحقیق بهتون گفتم،
1: بگو
0: بعد برزتون مرسونم که گفتم که ساعت برنامه را اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگی نقدتر بشید، ما الان توی این نفرد بسیده بودم، من این آسمان شرم میکنم. برزتون مرسونم که یه خانومی هم کامل گذاشته، به به به شروع شد پوست سرتون رو میکرد.
1: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا توی کجا هستش؟ توی
0: تو
1: اینستاگرام هست. دوستان لطفا به من تکست نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکست بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکست نزنید، فقط لطفا از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید یا به هر نحوی که هست لطفا تکست نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تیوی تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه روی خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرما.
0: منم گفتم خب خدای چند تا دختر میاد، چند تا پسر میاد، خب دختره میاد جوراب و شورت اینا بگیره، ولی خب پسر بیشتر میاد برای به اصطلاح پادوهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقسام سامان و اینا روی همین قضیه مدیا و ماهواره انواع و
1: بله بله اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره. شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون، خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برخواه شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و برحال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم برحال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای من.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و برحال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متوجه اگه شما اجازه بدید آقا بهروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما به هر حال ادامه بدید.
1: خواهش می‌کنم، من یکی تا تماس

0: دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم. شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون به اونا هم یه تماسی میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرما الان در خدمت هستیم.
1: خواهش میکنم آبریز، من میگم برحال به خاطر اون برنامه هایی که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه هایی که گوش داده بودم واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهم میداشت و خیلی جاها کمک های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبریز واقعا من به شما مدیون هستم.
0: اختیار داری.
1: و خواهش میکنم آبریز، این واقعیت از تای قلب دارم میگم.
0: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور. ما گفتن رو گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
1: خواهش کنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد. یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بود 4 نفر بودیم، 2 بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن. بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منطقه آبروز، این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتا اونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبروز، یه جا گفتید مکتب من گوینگ یور اون وی، اون برنامه تون
0: بله،
1: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم مکتور دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبر، ما اصلا چقدر
0: این
1: پرتیم
0: از لطفیه که این گوشی داشته باشه. این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرم.
1: خواهشم از طرف منم از همون دوستان تشکر کنید، انشالله که صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آبروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا. ببین آب، اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ام صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون. یعنی من گوینگ یور اون وی، زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایش داره میرسه اینجا، الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
0: خدا بشه.
1: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه هم اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام بگم آبروز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من رو این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی هست، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه. من همش میگم این دین رو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلانیتون صحبت برم رو زنگ بزنم، و تو میگودم بابا من به هاتلان زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
0: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلان فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان تو صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخوای $5 هم بفرستی، با داشتن اطلاعات بانکی میتونی در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پرچونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کت شلوار هم که میبینی همون کت شلوار 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما، فعلا نتونستیم. یعنی
1: اختیار داری آبروز، اختیار داری، شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز، به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز، من این کمکی برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست، ولی مطمئن باشید بار آخر نیست.
0: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
1: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت. من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اگه اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برنامه میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم، امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
0: از سر ما هم زیاده. دمت گرم، خیلی هم ممنون.
1: خواهش آنها آبروز نمیدم رقم شروع رادیو بگم یا
0: نه اصلا

0: کسی داره، شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزینه رو باید بخری و ما همه اینا رو می‌خریم بدون اینکه چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسی که تا حالا این کار کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل فرستادن، زحمتایی که کشیدن، کارامون انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هر چی، هر کاری که کردن، اینا کمک‌هایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه 50 دلار یا 100 دلار یا 1000 دلار پول بفرستی، چه اینکه کمک کنیم ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم، وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
1: خواهش میکنم. نابیروس، این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیتونم.
0: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتادی چی بود؟ اون چی بود داستان؟
1: نابیروس ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم مکتب 101، نمیدونم شنیدید اونا، من توی این مصابه اونجا داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. من اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد، یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، مطابق یه سری اختلاف سلایق داشتیم. اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کار، و بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بیای ثابت بکنی که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
0: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه، کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی رو که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری، چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنن.
1: بعد آبروز دقیقا همین شد، یعنی مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد الانم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگر زنای کارمندان بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانمه اومد وسط، خانمه استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب جا افتاده ای هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت بودم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنه که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد، که همین چیزی هم که شما گفتید آبروز، الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
0: بله بله،
1: چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن ادامه ندادن قضیه. اون دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه بوی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه رو شدم اینه با عجب فیلمیه، عجب بنوساتی داره در میاد و خلاصه دیگه منگای دیارون و آبروز دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
0: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن، مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزا

0: چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پولو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون بر بقیه بلایلی که سرش جامعه نیورده خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
1: شما همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتوبان اوان اونجا داشتم، حدود 2 ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم ببینید آب روزی مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای اونچنانی نباشه، 15 سال بودن طول میکشه یا بیزینسش رو قشنگ ستل کنه، پیاف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پیاف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1,000,000 دلار میتونه بگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
0: بله.
1: چون سرمایه این که داره اونجا خوابیده.
0: درست.
1: مثلا میگم آره، کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500,000 تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی. این 500,000 دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرده بیاد بیرون به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
0: وکیل و دادگاه و اینو اونو فرد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست. بعد
1: آبروز همینه، بعدم میان چیکار میکنن میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نگاه کن، اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم آبروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنیم، میخواید رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
0: بله.
1: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم ما بریم. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اون اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید آقا بروز با زنگ گرفتن از ایران.
0: بله.
1: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آبروشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد، منتها یه جایش بود که بچه
0: میگم ها یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، الو نوستراداموس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، اینم زمینم میدونی که
1: بله آبروز نه من اونجاش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کردم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم، اونتا خب الان دیگه فرصتش هست، فرق بچا که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری ما رو خودته،
0: بله
1: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه هم دیگه رو میبینن، آبروز من مورد خودم رو میگم با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم، خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه، مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
0: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه شما داری توی سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی، وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، این تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستم داره تو رو میخوره، تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوشت دور وایسی، کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده، متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه، شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبک‌تر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن، چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه رایری که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نمیگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدم های بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همون هایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونید اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیره.
1: من هیچ مشکلی با صحبت‌های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حقوق 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم حالا که از زودتر از اون بود 18 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم، موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی بعضی ها که میگم نه 200 تا تو داری غلوب میکنی، نه واقعا غلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من؟ آبروز میگم
0: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگرد اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار رو انجام میدیم.
1: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز هم بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردید زن شوهردار این برنامه، من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیکه پارم نکردن گلوله تو سرم نخور، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم
0: تو نداشتی، اونا یه چیز دیگه هم بگم یه چیز دیگه هم تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
1: آره به هر حال میگم آبروز اون شرایط یه رفیق قدیمی مو خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه، حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و یه سری برنامه رو. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد. آقا برید مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
0: چه ربطی داره به اینکه دختر داییش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
1: خب همین میگم آبروز، من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلا سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته یه کلمه باهاش حرف زدم. اون رفیقی که شما داری اون میاد وسط، شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی چقدر با هم بودین از برادر به هنج، اون میاد
0: نه اون مینیه نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور و برت هستن یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزشایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودش رو، بکارتش رو، سکسش رو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه، حفظ کنه برای موقع

0: خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل یه موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من یه تلفن کنم به یکی از دوستا. بذار این دوستمون هی زنگ میزنه. اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره، لطفاً هنگ آپ کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
1: باشه، خدا
0: حافظ. چه خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپ ما داریم.
1: سلام.
0: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپ گذاشتی اینجا بذاریم الان نشون بدم دخترها عاشقت میشن.
1: چه خبره؟ همونجوری هم نیست، خیلی لطف داری شما.
0: آقا رو ایر هستی با شوی پرچونه، الان رو ایر هستی با بهروز، شوی پرچونه رو ایر هستی. بفرما این صدای ویز بک‌گراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
1: چشم. من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم‌ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
0: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
1: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی با مدرنه. یعنی خانمایی که از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئنا دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقایی هست و چه برعکس تو محیط خونه اونور مثلا آقای بخواد بخاطر اینکه این رئیسشه بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلن سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون اولاً زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه و همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون هم اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلنا و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دچار مشکل میشدن. این چیزی که من میتونم بگم. ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد بحثایی که در مورد زوج آشنایی و دختر و پسر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم برای گفتن.
0: حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی.
1: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تو این سالها رو ما حداقل بتونیم یه ذره‌اشو جبران کنیم.
0: ما مخلص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هست، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریقه بیان لحن و ایرانتون خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبتون معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول بشی. اصلا که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم، در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما، شما و آقای قبلی، راجع به این که این چجوری بک فلش یا همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کناورم باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. به هر صورت ممنونم ازت که گفتین.
1: ممنونم. به حال این بی تجربگی هم من ازت پرچونگی نمی کنم، به حال این بی تجربگی خانوم ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این یادا کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جهان سوم، حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سربالا و نگاه خیلی بد و نمیتونم واقعا، چون بی تجربن، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
0: ببین اگه شما یک زن یک مردی قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست
1: دیگه. یعنی خانم ها از بد تولد، از همون کوچیکی، به هر حال چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن. اینم یه بعد داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن، لذت در این بوده که دورشون رو توجه کنن. تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار، بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنیم.
0: 100%. ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من، ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
1: سنگین استارت زدین شروع. من لذت می‌برم واقعا، بحثاتون رو خیلی دوست دارم. یاد میگیرم.
0: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
1: پیش هم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌هات رو نمیگیرم.
0: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
1: من از خود وبسایت پورچنال.
0: نه کجای دنیا هستی؟
1: ایران.
0: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو می‌خوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک‌های دیگه می‌زنی؟ وی پی ان داری؟
1: من وی پی ان، مثلا حالا من توربو وی پی ان وقتی نصب می‌کنید، سایت شما راحت باز میشه fortuna.com، و قسمت چون با موبایلم هستم روی گزینه موبایل تی وی می‌زنم و نگاه می‌کنم.
0: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
1: یک مقداری مکس داخلش سکته‌ای میشه
0: به قولن،
1: ولی خوبه،
0: میشه دید. بله برسان، مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجبه گفتی میخوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب ایگه داری بفرما.
1: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و اما اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های حالا بگم، از بودی کالش بوده، کردم نام کجوله بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده. ولی این که واقعا باید روشن، یه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه‌ای مثل شما هم نیست در دسترس مرد جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
0: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
1: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به

0: دنیا یا زنها از یک طرف از بچگی غریبه این نسبت به زنها و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به الان ایشالا خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و الان
1: ان شاء الله حتما. دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم دوباره میام خدمتت.
0: قربان شما،
1: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن آقا هنگاب کردی داداش؟ بله، نیو سیزن اف دی پورتونا شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. این که دیگه مطلب رو الو سلام علیکم. به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی، داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی. دمت گرم، بفرما برام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بکنید.
1: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترا و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم و این حمایتی که میکنی برای ما بی نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی، من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم با خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
1: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه ایه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about، یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست، خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women, the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانم ها اینه میدونن که خانم هایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can have a good female boss ولی اصولا is a rare event و anyway خواستم این منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن، ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم خانمو به ایشون معرفی کرده، این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions.
1: Absolutely.
2: مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان ocean front property بفروشه. شما as a person with intelligence, with integrity, you have to do your own due diligence. شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هرکی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروژکت میکردن و دیفلکت میکردن، اشتباهی که کردن تقصیرکار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم و عنوان نام دختر دایی هرچی معرفی کرده و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریژینال فاوندرهای این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده، ولی من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم رو داشتم اصولا 90% خیلی پوزیتیو و خیلی خوب بوده و من
1: چون کنترل دستت بوده کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
2: 100% و دیگه وقت تو زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه هم بگم. بروز خان من میدونم که شما این کمکی داری میکنین یه مقدار زیادش خب به هر حال والانتیری و altruism خودتون نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن و ما یه مسئله داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. اینی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی من عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طوره دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میام، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره و من خیلی خوشحال شدم که این دوستمون گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه به شو شما کمک بکنن.
1: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% رو نمیدونم، اگر دوستان همین 5% درصدی هم که من میدونم بدونن میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شما پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه، چون شخصی نیستی که بیکار نیستی.

0: زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری، شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوانا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبری.
1: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهتشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. همیشه. و بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
0: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت تو دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود، ولی مطمئنم دوستان و شما چیزایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
1: خیلی ممنون برسان، من در اختیارت هستم اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورماتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیز این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگاتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینی و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
0: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهم و در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان.
1: خواهش میکنم. دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستان رو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
0: 100% صد درصد. مرسی، مرسی برام خوان. میدونم گرفتار بودین و خسته هستین، ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
1: مرسی
0: برسان، مرسی، ممنون. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good. دخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیق‌تر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخواییم برنامه رو رپش کنیم، ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخواییم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من دیسترکت میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، این رو تکرار کنم، اون رو تکرار کنم، یه تلفن هست، تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه، هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش با ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس بگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راههایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید. برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون ما نمیتونیم برسونیم به گوش کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه و اگر کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره و دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنن، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خشک کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارهت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلایی کنه، انگشتتو سیندرلایی کنه، این کنه، این کنه، کمرتو کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تا تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانم‌ها هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون. هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید. هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره. مثل تیکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره. چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستمو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صدها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره. ولی و این داستان جدید مسخره بازی این و اون و فمینیست و فلان بیست دارم که حالا خودش هم باز تکفکرش به تعدیق کرده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتایی بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانه که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دختران هفتی کش هم شدن، الان دخترای 15-16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، فقط بازی که دارن با زنا میکنن. احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم، برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتم رو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روی آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم. با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوش سلام، سلام دونه دونه به تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مطالبی که برای ما مهمه، مطالبی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصت دوست نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز خاکشی اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشآمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back
1: and let's talk. You bet your ass که تغییر نمی کنه. هر شبت که دوستان عزیز، همونجوری که قول داده بودیم این دفعه میخواییم در شوی پرچونه اوپن مایک سوال و جواب و بریم جلو. اوپن مایک هست، دوستان میتونن از هر جایی که برنامه رو میشنون زنگ بزنن و در مورد ریلیشنشیپ، رابطه زن و مرد و مسائل مختلف حاشیه صحبت بکنن. سوژه آزاده، هر چیزی که دلتون خواست میتونید بگید و دوستان میتونن هر سوالی دارن بپرسن. کسایی که میخوان روی اسکایپ بیان، اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11. دوستانی که میخوان تلفن کنن و از تلفن راحت ترن، ستاپ کامپیوتریشون پرابلمه یا هر چی که هست، 310-896-75-24 شماره تلفن شوی پرچونه هستش.

0: یه بار دیگه اعلام میکنم 310-896-7524. و اگر روی یاهو هستید، یاهو آیدی ما هست پرچونه مشتری اولمون. الو امیر خان بفرما سوال جواب ریلیشنشیپ با پرچونه، برو بریم.
1: اومدم.
0: اومدی، آفرین.
1: آره عمو یه چیزی بگو. ابتدا از این شروع کنیم که الان دخترها توی ایران خیلی زرنگ شدن. این سوالیه که من همیشه میپرسم. این یه چیزیه که طبیعی شده یا واسه پسرها؟ خیلی حواسشون باید جمع باشه که آقا به قول قدیمی ها ترتیبشون داده نشه.
0: خب
1: حالا چیزی که هست، الان دخترها خیلی راحت شدن. الان من یک سوالی از تو دارم عمو. قبلا شما میگفتی تا 3 جلسه مثلا با دختر بری و مثلا امتحان کنی و فلان اینا، ولی من الان نظر شخصیم اینه که تا 2 جلسه اول میشه بفهمی، چون اینقدر دخترها راحت شدن الاز سکس و دیگه مسئله تفریحشون اینا دیگه راحتن اوکن با پسرها، به نظر من تا 2 جلسه میشه فهمید.
0: راست میگی.
1: حالا ما چی کار کنیم؟ حالا اینجا رسیدیم به این که ما جلسه اول که میریم با دختر تریپ سنگین میایم، همیشه شما میگی اول سنگین تا که دختر فکر نکنه دور براتون خالیه، خیلی مثلا لوس و مثلا شاد نباشیم که طرف همچی احساس قدرت کنه نسبت به ما. ما جلسه اول این کار میکنیم، جلسه دوم دیتو میرسونیم به مثلا به کافه و اینا. جلسه سه الان دخترها خیلی زرنگ شدن، دوستاشونو میارن. این سوالی که واسه دوستای منم خیلی اتفاق افتاده، واسه خودم خیلی ایجاد شده، مثلا دوستاشونو میارن. مثلا آدم خب دیگه نمیتونه سکس کنه، بهترین راه حلی که شما میدین چیه؟ یعنی باشون کلکل کنیم بگیم خودتون تنها بیان، یا اینکه نه مثلا چیکار کنیم؟
0: دوستاشو میاره بدون اجازه شما میاره، یا دوستاشو به شما میگه من دارم با دوستم میام؟
1: دقیقا همچه قضیه واسه من 3 روز قبل اتفاق افتاد. مثلا به دختره دیت سوم بود که برنامه داشتیم و فلان اینا، گفتم عزیزم بیا حالا یه جا بشین در خدمت بشیم و فلان اینا. گفت من دوستم مثلا نسیرم هست، اونم میگم بیاد و فلان و اینا. گفتم که خب حالا نسیر نیاد چی میشه؟ گفت نه خب ما دوست داریم جمع باشیم بهم خوش بگذره. به نظر شما بهترین کار چیه؟ یعنی اینکه باش کل کل کنیم یا نه؟ چون واسه من که چی هستم، واسه پسرم خیلی اتفاق افتاد این قضیه.
0: ببین شما توی اون چند جلسه اولی که میخوای به طرف جا بدی کار خوش انجام بده، باید این شرایط واسه شما آماده کنی. اگه دیدی سخت میکنه قضیه رو، شما نباید دنبال قضیه رو بگیری. بگرم گفتش که ببین اگه یه جلسه شما به طرف را میدی خیلی خوب میری بیرون و هرچی، جلسه دوم به طرف را میدی خودشو بتونه بتونشون بده، تو جلسه سوم معلوم میشه این آدم چی کار است و با تو چی میخواد تا بکنه. خودش اگر که بخواد با تو سکس داشته باشه تا جلسه سوم آمادگیشو داره، و وقتی بگی بیا خونه ما اگه بخواد میاد، اگر نخواد یه جوری میپیچونه که هم تفریح رو بکنه، هم دور هم باشیم و هم بعد از ظهر خوش بگذره، همین که به سکس نرسه، این اونو خودش منیج میکنه و قرار در واقع خودش کنترل میکنه قضیه رو. شما در چیزه چه بیرون چه تو، وقتی که یه دختری میخواد باش بیرون قرار بده، میگه عزیز من با تو قرار گذاشتم، با کس دیگه قرار نداشتم، دوست داری با من بیا، دوستم نداری خب مجبور نیستی با من بیای. شما نگهبان میخوای به خود بیاری یا میخوای که دوست اضافه برای چی به خود بیاری؟ من چیکار دارم با اون؟ اگه بگو من اطمینان نداری خونه ما بیای، چه اشکال نداره، بیرون میریم هم دیگه رو میبینیم، اون وقت این قضیه تموم میشه دیگه.
1: اما پس نظرت اینه که تا یک حدی باهاشون تو بحث بریم بد نیست؟ نه چون همیشه شما مخالف با بحث کردن و مثلا کل کردن با دخترای، گفتی اصلا دخترها منطق نمیفهمن اینجور چیزا، هم که حرفای منطقیه بهشون بگی
0: جواب تو رو با منطق نمیدن، به خاطر اینکه یاد گرفتن که هر جوری گفتی یه دوزونه نگران این باشه که حرف منطقی به مرد بزنه، هر چی بگی یه لبخند میزنه.
1: اما یه چیزی، بعضی دخترایی که خیلی احساسی میکنن قضیه رو، حرفای گنده میزنن مثل شکسپیر و فلان اینا، میخوان یه جوری مالم وارد این قضايا بکنن. مثلا من دیدم الان چند تا از این دخترا که مثلا 2-3 ماه قبل من باهاشون رابطه داشتم، یک دو تاشون همینجوری بودن، مثلا خیلی احساسی میگفتن و اینا، مثلا یک جوری میکنن آدم و آدم تبدیل بشه به جاست فرند. حالا ما میخوان تو چاله این جاست فرند نیفتیم. یکم مجبوریم با اینا حالت یه جوری انعکاس داشته باشیم و یه جوری هوا اینا رو داشته باشیم، نه طوری که ناراحت بشن و اینا. وقتی وارد این بحث ها میشیم همش ضرر خودمون میشه، عشقامون میشه فانتزی، مجبوریم یک رابطه رو تا 7-8 جلسه ادامه بدیم بعد به سکس برسیم. کامل منظور منو متوجه شدی؟
0: ببین طولش زیاد نباید بدیم، شما یه فرمول که بیشتر نداری. ما اولا میدونیم که تو شوی پورتوین قشنگ ما واضح توضیح دادیم که یه دختر وقتی به شما میرسه خودش میدونه که به شما چه چیزی رو و چقدر و کی میخواد بده، خب، یا چه چیزی از شما میخواد بگیره و چه جوری میخواد بگیره و چه جوری به شما اجازه میخواد بده. نقطه نیست که بگی خب من این پسر دیدم نمیدونم میخوام باهاش بخوابم یا نمیدونم میخوام باهاش نخوابم. خب پس در نتیجه شما با کسی طرفی که تکلیفش معلومه، میدونه که اهل سکس کردن با شما هست، یا اگر اهل سکس کردن با دیگران ممکنه باشه با شما نباشه، یا اینکه با شما باشه کمتر باشه، هرچی، شما بهش یه ویندو، یه اپورتونیتی، به قول معروف یه پنجره فرصتی بهش میدی، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، هر جوری که راحته باش میری بیرون، ولی کسی دیگر رو حق نداره بیاره. چه بیرون میری، تنها میری، اگه گفت دوستمو بردارم بیارم، شما بگو که من ترجیح میدم با تو بیرون برم، تنهایی برم، با تو بیرون برم. حالا اون دوستش اگه دلش میخواد دوستش بیاره، ازش خواهش کن تنهایی بیاد. اگه دوستش مجبور بیاد به خاطر اینکه مشکل مسئله پیش اومده که این حتما باید با این باشه، بگو خیلی خب، پس شما امروز به دوستتون برسی، وقت تو با اون بگذرون، عجله نیست، یه لحظه که یه روزی که فرصت داشتی و حوصله داشتی با هم میریم بیرون. این میفهمه که دوست خبری نیست. و بعدم در جلسه اول و دوم و سوم شما باید این طرف رو دعوتش کنی به جایی که قضیه، یا اگه بیر مثلا خب تو ایران که بار اینا نیست که، همش تو خونه است، دعوتش میکنی به خونه که شرایط آسون و راحتی باشه. اگه تو این شرایط آسون اومد و با داد و مسئله اتفاق افتاد، اهلش هست، اگه نیومد نیست، وقت تو تلف نکن. و ضمناً شما راجع به دختر 12 ساله که حرف نمیزنی، داری دختری صحبت میکنی که بارها با پسرهای مختلف رفته بیرون، سکس داشته، ریلیشنشیپ داشته، شاید ازدواج کرده، طلاق گرفته، شاید یه بچه زاییده، من نمیدونم، به هر صورت مرد واسش روز اول نیست قضیه. پس اون تکلیف خودش معلومه و جواب شما هم معلومه. هنر شما اینه که این جواب هر چه زودتر از طرف بگیری، بدون که وقت زیاد برای این مسخره بازی ها بدی.
1: اما اگه تیبل رو چرخوندن سمت ما همون اول رابطه، الان دخترها خیلی زرنگ شدن همین کارو میکنن، اما اول رابطه مثلا جلسه اول دوم میگن ما از اون دخترها نیستیم، ما این خیلی تیکه بدیه، همیشه هم این چاله ایه که ما پسرها رو میندازه
0: توش. جواب این سوال یه سوال دیگه است که شما میگی از کدوم دخترها نیستی؟
1: من میگم، میگم ما از اون دخترها نیستیم، سری با پسرها رفیق بشیم و سری فکر کنیم من از اونایی هم که آه دخترها خیلی کارشون درسته. و هم به معنی که همین حرفو که زد به من چوری کرد، گفت ما از اون دخترها نیستیم، سری فکر کنیم منو بعد ببریم مهمونی و سری مثلا معرفی کنی و با من آشنا بشی، و من از این دختر فلانا نیستم، من از این دخترایی هم که باید منو به دست بیاری. این تیکه کلامیه که من از 10 تا دختر من به خدا شنیدم، اما خیلی اعصاب خرد کنه این تیکه.
0: خب شما میگی شما میگی که بعد ازش میپرسی که شما من باید چیکار کنم که به دست بیارم، بعد اون یه چرند دیگه به شما میگه.
1: آره همینه، دقیقاً همینه،
0: میگه من شما رو چیکار کنم که به دست بیارم. بذارم آقا شهرامو بگیریم. شهرام جان گوشی نگه دار لطفا، میکروفون تو ببند. میکروفون رو ببند. میگه که من میخوام تو رو به دست، تو باید من رو به دست بیاری. بگو که یعنی چی من باید تو من به دست بیارم، یعنی من چی کار باید بکنم که تو رو به دست بیارم. بعد اون بهت میگه، بگو که حالا خیلی هم ممنونم ازت که این مسئله رو شما واضح گفتی، چقدر هم کار من راحت کردی. شما بگو من باید چیکار کنم که تو رو به دست بیارم. اینو لطفاً رو کاغذ واسم بنویس، یا در 1-2-3 مورد به صورت اقلام این قشنگ بگو که من شیرفهم بشم، بفرما من دارم گوش میدم. قشنگ میذاریش توی به قول معروف اسپاتلایت، یه نور میذاری روش، میگی بکن رقصی رو که میخواستی. اون وقتی میگه تو باید این کار بکنی، این کار بکنی، این کار کنی تا به دست بیارم. اگه گفت خودت باید بدونی، بگو خیلی خوب
1: من ها همینو
0: میگه، خودت باید بدونی. خب باشه، بگو باشه، بذار ببینیم چیکار میکنم. خیلی خب، بگو باشه. شما میگی چشم، من ببینم چیکار میکنم. بعدم برنامه خودت انجام میدی. اگه دختر رقصید، اگه خندید، اگه گریه کرد، اگه پیاده بود، سواره بود، اگه بالانس داد، اگه وایس داد، اگه چادر سرش بود، اگه مایو تنش بود، شما هیچ کاری نداری. شما 3 جلسه خودتو وقت بهش میدی. جلسه اول میبریش جایی که کاملا راحت باشه، آسایش داشته باشه، مثل کافی شاپ، بیرون، هر جایی که دلت میخواد. جلسه دوم هم سعی میکنی به بگو بخند تو ماشین اینور اونور، اگه دیدی نیشش بازه و به تو روی خوش نشون میده، جلسه سوم دعوت میکنی خونه. اومد اومد نیومد معنیش اینه که امیرخان من با شما نمیخوابم، با هر کی دلم بخواد میخوابم، سن من 28 سال. اومد اومد نیومد معنیش اینه که امیرخان من با شما نمیخوابم، با هر کی دلم بخواد میخوابم، سن من 28 ساله، تا حالا 40 دفعه هم سکس با 40 نفر

0: رسوندن که میخوان، که مسلما همون سکس از وهله اول نگرش دارن اونجا. دخترها در اکثر موارد میخوان این رابطه رو ببرن جلو و این مرحله سکس رو مثل کسی میمونه که نفسش گرفته باشه، رفته باشه زیر آب، میخواد یه چیزی برداره، تا اونجایی که ممکن سریعتر میخواد از اون زیر بیاد بیرون و در اون مرحله نمونه. در نفسش رو حبس کرده، سینه‌اش رفته اون پایین، حالا میخواد یه چیزی برداره، پیدا کرده زیر مثل استخ مثلا فرض کن عینکی افتاده ته آب، سریع میخواد بیاد بالا. پسر میخواد هی دختره تو اون مرحله نگه داره که این از سکس رد نشه وارد این که حالا ما چی هستیم، حالا ما چه آیتمی هستیم، حالا where is this relationship going. چون اکثر مواقع دخترها از لحاظ سکسی جذاب و قابل سکس هستن، ولی ممکنه از لحاظ شخصیت و به قول معروف همخوانی و همسانی با اون شخص خاص هماهنگی نداشته باشن و با اون شخص خاص نتونن به قول معروف متریال ریلیشنشیپ یا وسعت دادن رابطه نباشن. ولی خب اکثر دخترها خب جوونن و از لحاظ سکسی به قول معروف سکسبل هستن، پس پسرها نمیان فکر کنن ببینن دختره از چندین و چند جنبه پذیرفته هست تا بیان شروع کنن سکس باش داشته باشن. و وقتی باش سکس داشتن نمیگن با این دختره رو بگو اصلا سواد مواد درست حسابی نداره، این دختره رو بگو مثلا فرض کن اینجوری قیافش یا اونجوری قیافش، این کاری به این چیز نداره. وقتی به سکس رسید، این سکس رو تا اونجایی که ممکنه در اون وضعیت میخوان نگه دارن، نمیخواد وسعت بده، نمیخواد خراب بکنه، چون خراب کردن نداره. یه دختری هست به دست تو رسیده، حالا به هر دلیلی خر شده، آزه شده، با تو بیاد تو تخت خواب، حالا دیگه خرابش کنم که چی؟ سکسه که درسته، حالا من بقیه چیزا رو نمیخوام داشته باشم، حالا یا دختره نداره یا من نمیخوام داشته باشم. ولی دختره میخواد همیشه برسونه به اونجایی که این حروم نشده باشه، سوء استفاده نشده باشه ازش. البته ما راجع به خانمایی که طلاق رو گرفتن و یه کوچولو هم زاییدن و 32 سر هم رد کردن و حالا دیگه فقط میخوان سکس داشته باشن و مهمترین چیزم تو سکس اورگازمه براشون باشه، حرف راجع به اون حرف نمیزنیم. از دخترایی که جذابن و تو دور هستن و دارن زندگی میکنن و میخوان تا اونجا که ممکنه برسونن به اون ریلیشنشیپی که میخوان و تو اون رابطه‌ای که میخوان باشن، فکر میکنه که کم داره زندگیش اگر تو رابطه نباشه یا شوهر نداشته باشه یا این یا اون نباشه. به خاطر همین میاد و از روی اجبار جامعه که اگر سکس نداشته باشه از دخترای دیگه عقب میمونه و پسرای دیگه میرن به سمت دخترایی که سکس راحت بهشون میدن و ناز این خانم نمیکشه 150 جلسه آزگار که این هی راجبه آسمون ریسمون بخواد واسش ببافه. پس سکس رو هم انجام میده، ولی درست مثل یک کسی که دماغش گرفته یا نفسش حبس که تو سینه رفته زیر استخ، میخواد یه چیزی رو برداره، سریع میخواد برسه بیاد بالا نفس بکشه، تو اون شرایط نمیخواد بمونه که ازش سوء استفاده بشه. از طرفی هم یه پسر میخواد اینو تا اونجا که ممکنه تو این دیلی نگه داره، چون بیشتر رفتن اصلا در خیلی موارد اصلا آپشنی نیست، اصلا دختره جاش نداره، یه موقع هم نمیخواد پسره. و از ناهماهنگی یه پسر و یه دختر، دختر زود میخواد فرار کنه، ولی ناهماهنگی یه دختر و یه پسر رو پسر کاری که میکنه اینه که نمیخواد به مرحله بعدی کشیده بشه، ضمناً هم نمیخواد خراب بشه. یعنی باید یلنگی وایس روی تناب، دوتا هندونه هم چپ راست بگیره دستش، یه استکارم بذاره رو سرش، تا این رقص تا اونجا که میتونه قبل که بیفته، این تا اونجا که میشه اینو کشش بده. و این جرابه همیشه ادامه داره. پس معنیش اینه که پسرها میخوان همیشه قضیه رو نگه دارن، دخترها همیشه میخوان برسوننش به مرحله بعدی. کار پسرها جلوگیری از تغییره، کار دخترها انفورس کردن و تعجیل تغییره. و اینجاستش که سوالای شما همینجوری پیش میاد، تو باید زحمت بکشی، منو به دست بیاری، این کار رو بکنی، این کار رو. چرندیات همسال این که ما همیشه میگیم شما هیچ موقع معنی نمی کنی، حرف هیچ دختری رو شما بررسی نمی کنی، شما به بحث و آقای شهرام دل تنگ شد واسه ما دوباره. الو شهرام خان دل تنگ شد واسه ما.
1: نه فروز جان، می‌خواستم یه توضیح بدم در مورد این اسکایپ که بچه‌ها از ایران نمیتونن وصل بشن. در حالت عادی بدون فیلتر شکن اسکایپ تو ایران الان مدت هاست که

0: به خاطر مسئله انتخابات اینها کار نمیکنه.
1: خب
0: و تنها راهش دو تا فیلتر شکن هست الان خوب داره کار میکنه توی ایران برای اسکایپ و اینها. یه دونش ساکس پروکسی هست که خیلی راحت قابل خریداریه، ماهانه قیمت خیلی پایینی هم داره، 3 تومن 3000 تومن ماهانه،
1: 75 سنت
0: جانم
1: 75 سنت
0: آره 3000 تومن خرج داره. و یه آنتای فیلتر دیگه هست به نام PM9 هم اگر که داشته باشن، این جفتش با سکایپ کار میکنه و من الان خودم با ساکس پروکسی تونستم ارتباط برقرار کنم، صحبت کنم. بدون این امکانش نیست، 2-3 دقیقه وصل میشه یا 1-2 دقیقه وصل میشه، برش سریعا قطع میشه. خواستم اینو بگم به بچه هایی که مشکل دارن از ایران صحبت کنن، با از این طریق میتونن اسکایپ رو کانکت کنن و صحبت کنن.
1: ولی کیف میکنین رادیو پورتون هیچ فیلتری نگرش نمیداره؟
0: آره نه، رادیو تو جالبه. آره یه مدتی فیلترش کرده بودن،
1: سایت رو فیلتر کرده بودن، رادیو رو که فیلتر نکرده.
0: خود رادیو هم یه مدتی فیلتر شده بود به روز، حرف خیلی چند ماه پیشه، ولی سریعا از اون حالت فیلتر در اومد. یعنی من یه مدتی مجبور بودم که اگر که میخوام رادیو پورشن رو گوش بدم حتما آنتای فیلترم رو باز کنم، کانکت کنم و گوش بدن، ولی یک هفتم طول نکشید برطرف شد.
1: اصلا رادیو پورتونه رو استایلی که من انتخاب کردم که فیلتر نمیتونن بکنن، به خاطر اینکه ما رو وبسایت یا رو سرور که بلاک باشه برنامه نمیفرستیم. بعد اینا هر جای دنیا که وقتی میخواید چیزی رو بلاک بکنن، میان روی پرووایدرها بلاک میذارن، روی لینک نمیشه کسی بلاک بذاره. به خاطر همین هم هستش که رادیو رو گوش میدن، منتها کسی سایت رو نمی... خیلی همون سایت رو نمیتونن ببینن. خیلی هستن که سایت های مختلف افرادی که در سر دنیا هستن رو نمیتونن ویدیوهاشون دانلود کنن، سایت رو ببینن، ولی رادیوشون رو کسایی که از پورتون میدیا یه رادیو خریداری میکنن، حتی اگه سایتشون، سیستمشون، تلویزیونشون، تمام فعالیتشون فیلتر شده بشه، رادیوشون رو همه میتونن گوش بدن. خلاصه پس بعدا میخوان دارن به ترور کنن. حالا میان منو میکشن.
0: رادیو فردا رو بعد اونم بعضی موقع فیلتر میشه، ولی مال تو رو یک بار من بیشتر مواجه نشدم.
1: حالا زنگ بزنیم به رادیو فردا بگین برو از پورچونو بخر رادیوتو.
0: آره دقیقا. آقا من میخواستم فقط همین مسئله انانس کنم که بچه ها بتونن راحتر با در
1: بعد. مرسی. سو پراکسی گفته چی؟ پراکسی
0: ساکس پراکسی.
1: ساکس پراکسی اند اون یکی چی بود؟
0: PM9.
1: ساکس پراکسی اند PM9. خیلی خوب، مرسی جرم جان.
0: قربون برم، خدافظ.
1: اینم از آقای شهرام خان. چند دقیقه مونده پایان شوی پرچونه و دوستان میتونن اگر سوالی دارن در زمینه روابط زن و مرد، سوالای مختلف، با ما تماس بگیرن. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 310-896-7524. و اگر بخواید از روی اینترنت با ما تماس بگیرید، پرچونه 11 اسکایپ آیدی ما هست و روی فیسبوک هم که هست پرچونه شو 3 میتونید با ما تماس بگیرید، کامنت بذارید. اگر هم مطلبی هست برای کال، وایس کال اند ویدیو کال نمیتونیم به هیچ وجه فیسبوک بگیریم، فقط روی سکایپ هست که ما وایس کال میتونیم داشته باشیم. یاهو آیدی ما هست پرچونه اندرسکور شو و از این فرصت استفاده کنم بگم که ما در پرچونه میدیا سیستم رو دیولپ کردیم که هر کس از هر جای دنیا میتونه یک رادیو داشته باشه. شما میتونید در دبی باشی، میتونید در افغانستان باشی، میتونید در ارمنستان باشی، یا در سوئد یا در آمریکا، هر جا میتونی باشی و یک رادیوی آمریکایی داشته باشی که با فرمول آزادی و versatility، availability و تمام قدرت‌های یک رادیوی آمریکایی سر تا سر دنیا شنیده میشه. شما میتونید در هر جای ایران زندگی بکنید یا هر جای افغانستان و پاکستان و عراق زندگی بکنید، ولی یک

0: رادیو داشته باشی که صداتو به سر تا سر دنیا با unlimited listeners and unlimited bandwidth، یعنی تعداد شنونده هر چقدر بره بالا هنوز سیستمتون کار میکنه و با هر کوالیتی و کیفیتی میتونی شما پخش بکنی رادیوت رو و سر تا سر دنیا داشته باشی. برای خریداری و این رادیو و پیوستن به جمع اسپانسرای رادیو پرچونه میتونید به وبسایت پرچونه.com برید و اونجا ببینید کسانی که این رادیو رو دارن و پروفشنال های معروف و موفق جامعه ایرانی هستن. شما هم میتونید یه دونه داشته باشید، به پرچونه.com یه سری بزنید و یا با شماره تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. بفرمایید، با بهروز رویر هستید، شوی پرچونه.
1: سلام.
0: سلام.
1: من یه سوالی ازتون داشتم بهروز خان.
0: بفهم.
1: من چند وقت با یه آقای میرم بیرون. ما دفعه اولی که با هم رفتیم بیرون تقریبا هر دومون به هم دیگه کلیر کردیم که هدفمون چیه، دنبال چی هستیم. من یه جورایی گفتم که من دنبال ازدواجم، ایشون هم یه جورایی به من گفتن که به ازدواج اعتقادی ندارن.
0: پس کلیر نبودی، شما یه جورایی گفتی، اونم یه جورایی گفته، همه هر دوستون هم اصلا اینترپرت با هم دیگه اشتباهی فهمیدین قضیه.
1: خب اشتباهی که نه، صبح حرفمون رو درست زدیم، آنست به هم صحبتمون رو گفتیم، ولی و نظر من فکر میکردم که شاید این رابطه دیگه به جلسه دوم نکشه، ولی به جلسه دوم کشید، به جلسه هفتم هشتم هم کشید. و هیچ کدومم هیچ نظر خاصی دیگه نمیده، هر دو داره این رابطه پیش میره، چیز خاصی هم هنوز توش پیش نیومده. هیچ کس هم هیچ نه من دیگه در مورد ازدواج صحبت میکنم، یعنی این که بگم که پس من میخوام ازدواج کنم پس در مورد ازدواج صحبت کنیم، نه ایشون هیچ خواسته خاصی از من دارن نه هیچی. من میخوام ببینم که این رابطه الان چجوریه، جریانش یعنی ادامه پیدا خواهد کرد، به همین شکل خواهد موند؟ چون مطمئنا همین شکلی که نخواهد موند، ولی خب چی قراره بشه؟
0: من نوستراداموس هم میخوام از من بپرسی چی میخواد بشه.
1: خب آخه خب شما که همیشه در مورد همه چی ایده داری که آقایون همیشه دنبال تقریبا یه چیزن و اینا، خب الان این آقا هم پس به امید همون یه چیز مونده تو این رابطه؟
0: من نمیدونم به امید چی مونده، ولی قبل اینکه ما بیایم به اون آقا برسیم به شما باید برسیم. شما به این آقا گفتی آقا دیل من اینه و من یه همچین چیزی میخوام و من برای یه همچین چیزی با شما رابطه دارم ایجاد میکنم، درسته؟
1: الو
0: میشنوی صدای منو؟
1: بله.
0: شما به این آقا گفتی من یه همچین دیلی دارم، that's my deal، من یه همچین چیزی میخوام، من ازدواج میخوام بکنم و بخاطر ازدواجی که من میخوام با شما باشم. حالا شما این قضیه رو چجوری پرسو کردی؟ چجوری تعقیب کردی این قضیه رو؟
1: خب تقریبا نکردیم دیگه، یعنی من خودم زیاد دیگه پرشری روی این قضیه نذاشتم.
0: گفته بودی من یه چیزی میخوام.
1: همین دیگه، همین صحبت ازدواج.
0: خب اون که نگفته که من یه چیزی ازدواج میخوام بکنم، شما گفتی من میخوام ازدواج بکنم، اون طرف هم به خاطر که ببینه حالا چی میشه ببینیم چی میشه گفته باشه، اون که حالا که کاغذ که امضا نکرده گفته باشه، آدم عاقلیه احتمالاً گفته باشه. حالا این گفته ازدواج، ما که الان حلقه دست کسی نکردیم، بذار ببینیم چی پیش میاد. میرفته داده داری میری میایین، شمایی که باید دیمند بکنی بگی آقا من همچین چیزی گفتم، شما چرا دنبال این قضیه رو نمیگیری؟ اگه دنبال این قضیه رو نمیخواد بگیره خودت باید بگیری، بگیم پس تکلیف ما چی میشه، ما کی میخوایم راجع به ازدواج صحبت بکنیم، که احتمالاً باعث میشه که طرف بپره.
1: خب همون، بخاطر اینکه منم که با هر کسی که میخوام برم بیرون که نمیخوام با همون ازدواج کنم، قصدم ازدواج هست ولی دوست دارم که اون شخصا بشناسم و این فرصت الان برام به وجود اومده.
0: خواهشم از کجا میخوای طرفو بشناسی که ببینی که برای ازدواج سالیان سالت آدم مناسبیه، بدون اینکه وقت با انز کافی خوبی داشته باشی که اصلا با این آدم آشنا بشی؟
1: وقت خب همین داریم هم دیگر میشناسیم.
0: آخه شما هم دیگر نمیشناسید، وقتی شما به این نفر میگی من میخوام قصدم ازدواجه، طرف حالا اگرم واقعا قصدش ازدواجم باشه که خودشو بهتون نمیشناسونه که، اگرم قصد ازدواج کردن نباشه حالا از کجا معلوم که از شما خوشش بیاد؟ شما هم از کجا معلوم که از ایشون خوشت بیاد؟ فقط گفتی که من از اون منظور شما اینه که من از اون دختران نیستم که بیام با شما مدتی روابط داشته باشم، مثل مثلا دیتینگ ساده بکنیم و یه مقدار سکس و اینجا چیزا بینمون باشه و بعدم دیگه حالا معلوم نباشه. اگر من با شما راه میام میخوام هر لحظه به ازدواج نزدیکتر بشم. اولین معنی که این حرف داره این که فهم میکنی معنیش اینه که شما آقا رو برای ازدواج قبول کردی. مگه شما آقا رو برای ازدواج قبول کردی که همچین چیزی بهش گفتی؟
1: نه، من فقط گفتم که یعنی هدفم از توی رابطه رفتن اینه، ولی خب خودم هم میخوام به خودم هم فرصت بدم که حالا شما میگی که اصلا نمیشه آدم ها رو شناخت، ولی من فکر میکنم تا یه حدی میشه با اخلاقشون با طرز فکرشون تا حدی آشنا شد.
0: بله، تا یه حدی میشه آشنا شد. حالا گیرم شما تا یه حدی هم با طرز فکری آدم آشنا، مثلا فهمیدی مذهبش چیه، بعدم فهمیدی مثلا چه پارتی، دموکراته یا مثلا لیبراله یا حزب اللهیه یا مثلا چه میدونم ارتودکسه یا چیه. حالا گیرم شما با اینا هم آشنا شدی. در کل شما وقتی به یه نفر میگی قصد من ازدواجه، تمام آدم تمام گارداش میره بالا، هیچ واقعیتی رو از خودش به تو نشون نمیده که.
1: خب یعنی نباید آدم آنست باشه از اول؟
0: آنست باشه، ولی موقعی که خرابکاری نمیکنه. شما اگه واقعا قصد ازدواجه با هر کسی، یه خود اولا که گفتن این حرف روز اول هیچ چیزی به شما کردیت نمیده، نه نشون میده آدم من نجیبی هستی، نه نشون میده که آدم آینده نگری هستی، نه نشون میده که آدم عاقلی هستی، همچی چیزی رو نشون نمیده. منظور من نیست که شما نیستی ها، این حرف چیزی رو نشون نمیده. خب در نتیجه شما قبل از این که بخواید به طرف اجازه بدی خودشو نشون بده، بلافاصله شما میگی آقا من تو رو به عنوان شوهر میخوام ببینم. طرف یا بازی وسط در میاره که ببینه یه روزی بالاخره راه به جای دیگه کشیده میشه یا نه، یا اینکه اصلا میگه بابا این اصلا خیلی عجله داره، من بهتر راهو بکشم برم. خب ولی اگه کسی بخواد ازدواج کنه، بهتر که به نظر من اگه من بگن که آقا تو بگو من چیکار بکنم، من میگم بابا شما اگه میخوای ازدواج بکنی با یه آدمی که میری میای، شما اونو در نظر داشته باش. هر موقع خواستی کاری بکنی که از نظر شما پذیرفته نیست، حالا به هر نفعی هر چیزی از نظر شما پذیرفته نیست، شما میتونی بگی نه من نمیخوام این کار انجام بدم. حالا مثلا فرض کن که بگه بیا بریم مذهبت عوض کن، یا مثلا چه میدونم من باید 6 ماه مثلا 5 ماه با یه دختری زیر یه سقف زندگی کنم تا ببینم که میتونم مثلا با این آدم از پیمان ازدواج ببندم یا نه. شما میگی نه من نمیخوام این کارو بکنم، ولی اجندای خودتو و چیز خودتو اول لزومی نداره که به طرف لو بدی، چون طرف گارداشو میگیره بالا. متوجه حرف من هستی؟
1: بله.
0: خیلی خوب، پس شما آدمو مطالعه کن. شما میخوای بفهمی مثلا مذهبش چیه، سیگار میکشه یا نمیکشه، معتاد هست یا نیست، خواهرش طلاق گرفته یا نگرفته، با مامانش با هم هستن یا
1: نیستش. خیلی مسئله، خیلی عادت‌ها و اخلاقای همدیگر هم میتونیم بفهمیم. بله. مثلا من میتونم بفهمم مثلا ایشون شب زنده داره. بله. یا اینکه مثلا شب، چون من مثلا شب زود میخوابم، ایشون شب زنده داره، این میتونه خیلی اگر کار بخواد به ازدواج بکشه میتونه مشکل ساز باشه حتی.
0: بله.
1: یعنی اینطور هم قدم شناخت این نیست که آدم درسته. فقط دین همدیگر بدونه و چه میدونم بکگراند فامیلی همدیگر بدونه. درست. این فکر منه. حالا شما
0: درست میگی، خب همه اینا رو شما میتونی بشناسی، به مرور زمان شما میتونی بشناسی که آدم در A B C D A to Z که شما میخوای طرف رو کوالیفای بکنی، طرف پس میکنه یا نه فیل میکنه. حالا حتما لزوم داره به این آدم بگی من میخوام با شما ازدواج کنم، چون آدم اگه باشه که بخواد با کسی ازدواج بکنه خودش هم همچین چیزی رو مطرح میکنه. بعدش هم شما کاندیدات رو باید اول توی کرایتریای درستی انتخاب بکنی، بعد باش با اینو بری جلو، چون صرف این که به هر کسی بگی من اهل ازدواج هستم اون آدمو متریال ازدواج نمیکنه. یا آدم میاد بهش میگه حالا من بهش به دروغ میگم فعلا تا ببینیم چی پیش میاد، حالا شاید یه روزی یه چیز دیگه شد.
1: پس همین که موندن تو این رابطه با وجود این که یه چنین صحبتی هم روز اول شده، امکان یه امیدیه که اون به هدفی که خودش میخواد برسه.
0: همه میخوان به هدف خودشون برسن including you.
1: بله، ولی خب I was honest که هدفش چی بوده.
0: We never know. بخاطر اینکه خیلی دخترها هستن که جدی میگم، بخاطر اینکه خیلی دخترها هستن میگن نه من از اون دخترها نیستم و من قصدم اینجوریه قصدم اونجوریه، طرفی که حسابی تیغ زدن میگن نه تو آدم عوضی هستی، مامانت به من اینو گفت خواهرت اونجوری کرد، طلا و جواهر و اینا. من یکی از دوستای نزدیکم اینطوری شد.
1: خب مثلا همین در مورد آقایون هم هست دیگه، اگه این آقایون هم مثلا میان با یه دختر میرن بیرون باش مثلا یه بار دو بار

0: میخوابندن، میگن نه ما دیگه فقط اینطوری بود و حالا دیگه اونطوریه. و خب
1: خب
0: دخترام همین
1: بله،
0: فکر رو میکنن، میگن
1: هر
0: این به هدفش رسید. شاید دخترم واقعا پسر بنده خدا پول خرج کرده، ولی دختر بعد یه مدت پسرش شناخته فکر کرده به دردش نمیخوره.
1: ما که ممکنه. پس همینی که شما میگی دلیل اصلی برای این هستش که آدم از اول یک افق دور واسه یکی ترسیم نمیکنه، چون اگر در غیر صورت هر چی خلاف اون قضیه پیش بیاد از راه دور شدنه. اگرم طرف خود از راه دور نشه، مجبور دروغکی به شما بگه که من هنوز تو مسیر شما دارم قدم برمیدارم. در هر صورت you lose. و خیلی مواقع هستش که دختر هستن که میان این حرف رو میزنن، میگن نه من از اون دختر نیستم. همین الان امیرخان زنگ زده بود میگفتش که دختره گفته اگه میخوای من باید به دست بیاری، باید زحمت بکشی فلان اینا. خب و امثال اینجور چیزا که طرف رو به هزار جور رقص شطوری وادار میکنن، کلی طلا و جواهر و این و اون و هدیه و اینجور ازش میگیرن، بعد به یه بهانه ای میزنن زیرش عوض میکنن، همچون که پسرها میکنن. پس پوینت من این نیست که دخترای کارایی میکنن پسرها نمیکنن، پوینت من اینه که اگه شما بخوای یه هدفی رو در آینده واسه طرف ترسیم کنی، احتمال خیلی زیاد داره که دروغ بشنوی و احتمال خیلی کم داره که آنستی ببینی. و بار و قدرت طرف رو در آنست بودن و آدم باحالی بودن و آدم پذیرفته ای بودن از هر جهت موقعی میبینی که طرف رو ولش کنی ببینی میتونه دور بزنه، میتونه مستقیم بره، میتونه عقب عقب بره. ولی تو شما بگی آقا این ریل فقط با مستقیم جلو بری، شما طرف رو معدود کردی. طرف پس بعد شما خود میبینی که این یه هازبند متریالی نیستش، به درد ازدواج نمیخورده. شاید اصلا خود شما به درد ازدواج نمیخوردی، خیال میکردی که دختر خوب یعنی اینی که بگه آقا من و کارم ازدواجه، من نمیخوام با این نفر همینجوری بخوابم. بعدا فهمیدی که نه، خودت هم اشتباه میکردی، خودت هم ممکن از ده ها مورد اویلیبل برای ازدواج نباشی، خیال میکنی هستی. خب سو ایس ا فالس پرمیس که همه همدیگه رو میذارین تو اون، طرف هم از اول تایید میکنه و قبول میکنه. خب چی رو قبول میکنه؟
0: نه تایید نکرده کسی و هیچ، منم پرشری نکردم اصلا، حرفمو زدم ولی هیچ پرشری نبوده، چون به قول شما هم باید اونو میشناختم هم باید خودمو میشناختم. ولی خب چیزی که تو ذهنم بوده دنبال یه چنین چیزی بوده، یعنی هدفم یه چنین چیزی. حالا امکان داره با این آدم نشه، ولی منظورم اینه که این رابطه داره پیش میره با توجه به اینکه همه چی کلیر بوده از اول.
1: این رابطه به نظر من به هیچ جایی داره پیش نمیره، شما خیال میکنی داره پیش میره،
0: فقط زمان داره میگذره.
1: داره میگذره، اونم هست، شما هم هستی، شما خود و دیگران هم حرف میزنی، با اونم میگی، با اونم میگی، از اونم قطع امید کردی، از یه طرف هم وجود داره اونجا، فکر میکنی مثل لاتری میمونه، یه بلیت لاتری خریدی، این دلت نمیخواد بندازی دور، حالا یه دلار هم دادی. میدونی همه ما در حال گشت و گذاریم دیگه، ببینیم که چی پیدا میکنیم و چی به ما در واقع فیت میکنه به اون دیمندی که داریم. حالا شما این کارم کردی ولی اون رابطه ازم جایی نمیره. اگر یه کسی مشتاق به ازدواج به کسی باشه، هر روز راجع به ازدواج حرف میزنه. اگه کسی مشتاق نمیدونم به یه چیز دیگه باشه، هر روز راجع به اون حرف میزنه. آدمی که راجع به هر چی حرف میزنه، باید بفهمی مشتاق چیه. در اون وقت برای خودت نگاه میکنی، میگی این آدم 24 ساعت راجع به قمار حرف میزنه. من با آدمی که قمار حرف میزنه نمیخوام. یکی داره 24 ساعت راجع به مشروب حرف میزنه، میگه آقا من نمیخوام با این آدم چون داره. ولی وقتی میگه آقا فقط راجع به ازدواج حرف میزنه، یارو پلید میشینه، یا الکی راجع به ازدواج سرش تکون میده، یا اصلا زیب دهنش میبنده، هیچ چی از خودش به تو بروز نمیده که چی. متوجه هستی؟
0: بله.
1: سو لیت ایت گو. اول چیز ببینی که پشن چقدر هست بین دو نفر، دومین چیزی که دو نفر چقدر خودشون میتونن بروز بدن. وقتی طرف خودشو بروز داد، تو میفهمی با کی طرف هستی دیگه. واسهش خط نشون هم نگش. پس بعد میبینی طرف میگه که من میخوام با تو ازدواج کنم. اصلا شما بگو من میخوام با تو ازدواج کنم. شما که این آدمو نشناختی که بگی من باهات میخوام ازدواج کنم. فقط گفتی من از اون دخترایی هستم که هدفم ازدواجه، که نمیدونم کردیت میخوای بگیری که مثلا من آدم نجیبی هستم یا آدم هدفمندی هستم، که در هیچ موردی همچین معنی نمیده. کسی هدفش ازدواج مردشه که جناب میگه عزیزم من تو رو خیلی دوست دارم، میخوام با هم ازدواج کنیم. طرف هم یا میگه یس یا میگه نو. شما تکلیف خود معلومه، شما به کسی پیشنهاد ازدواج ندادی، ولی گفتی تو باید به من پیشنهاد ازدواج بدی، پیشنهاد دیگه ای به من نده، در حالی که خودت هنوز نمیدونی با من ازدواج قبول داری یا نداری. پس این اصلا این حرفت به جایی نمیبره. شما این دیگه تکرار نکن.
0: اوکی، مرسی.
1: خیلی ممنون که زنگ زدی به شای پرچونه. از کجا زنگ میزنی؟
0: من از کالیفرنیا.
1: کالیفرنیا خیلی گنده است. از کجای کالیفرنیا؟
0: از جنوب کالیفرنیا.
1: بازم خیلی گنده است. از کجای جنوب کالیفرنیا؟
0: از میشن ویهو.
1: میشن ویهو خوبه، نزدیک هم هستی به شوی پرچونه. انشالله بازم تماس بگیریم با ما.
0: خیلی ممنون.
1: قربون شما، از لطفت، خدا حافظ. بله، عرض شد که سوال و جواب ریلیشنشیپ در شوی پرچونه. به ندرت ما این موقعی داستان رو میذاریم، ولی خب موضوعات زیاد هستش. هر دفعه دوستان مطرح میکنن و یا ما خودمون مطرح میکنیم، قضیه رو میکشونه شما رو به تاپیک های مختلف. برصد مرسی از توجهتون. دوباره یادآوری میکنم شما در هر جای دنیا که هستید میتونید یک رادیوی 24 ساعته لایو یا غیر لایو، اگه خواستید میتونید 24 hours لایو هم توش حرف بزنین، سر تا سر دنیا بدون محدودیت در شنونده، محدودیت در بلاک شدن، محدودیت در کوالیتی. میتونید این رادیو رو از پرچونه میدیا تهیه بکنید و ما به شما یک رادیو میدیم که در هر جای دنیا بتونید صدای خودتون رو به شنوندگانتون برسونید. میخواید مذهبی باشید، میخواید سیاسی باشید، میخواید ضد مذهبی باشید، میخواید ضد سیاسی باشید، میخواید مالی باشید، اقتصادی باشید و هنری باشید، فنی باشید، در هر زمینه‌ای ورزشی باشید و هر چیز دیگه که میخواید باشید، این رادیو یک رادیوی آزاد هستش که ما به شما میدیم و شما میشید صاحب لایسنس اون رادیو و از رادیوی کس دیگه استفاده نمی‌کنید. خیلی از دوستان فکر میکنن که ما یه خط از رادیوی خودمون رو بهشون میدیم یا یه خط از لایسنس و برادکستینگ فسیلیتی خودمون رو بهشون میدیم، در حالی که اینطوری نیست و ما به شما یک رادیوی مستقل میدیم که از هر جهت مستقل و تحت کنترل، مدیریت و برنامه‌ریزی خودتون هست و تمام کارهای فنیش هم گروه پرچونه میدیا انجام میده و شما نباید حتی کوچکترین کار فنی انجام بدید. و برای توضیحات بیشتر لطفاً تماس بگیرید با ما 310-896-7524 یا به وبسایت پرچونه.com که از پرچونه PORCHOONEH.com پرچونه.com یه سری بزنید و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. تا هفته آینده که سه‌شنبه شب هست، شما رو پرچونه. رادیو پرچونه هم الان وصل شده و سر تا سر دنیا شما میتونید برنامه رادیویی پرچونه رو، همچنین برنامه تلویزیونی پرچونه رو ببینید و بشنوید. نمیدونم این تصویر ما خرابه یا این کت من خرابه که پشتش معلومه، ولی به هر صورت میبخشید که انشالله که درست میشه به زودی. همین آقای سربی فرمودن که سختی کار لایو همین یک زندگی اوله، همین 100 سال اوله، بعدش درست میشه. حالا انشالله اگر یه نفر بود اون پشت میدید که این کته مثل این که داره نون رو برمیگردونه، اون وقت کار ما بهتر میشد. حالا اگه خیلی نون رو برگردوند ما هم عوضش میکنیم. بسیار خب دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو لایو میبینید از تلویزیون پرچونه و همچنین از تلویزیون مردم. هفته پیش که هفته سال نو بود و سال 2015 بود که تبریک میگیم سال نو رو و سال 2015 رو به شما، هفته بود که همه مسافرت بودن، ما مسافرت بودیم و بقیه کرو و کارمندان کلیه طبقات ساختمون تلویزیون پرچونه رو ما مرخص کرده بودیم که برن یک سری به خانوادهشون بزنن و کلن تلویزیون پرچونه برنامه زنده نداشت و ما برنامه هفته پیش، دو هفته پیشمون رو همش تکرار میکردیم. خب انشالله که همیشه مرتبه و شما صدا و تصویر درستی دارید، به غیر از اون اشکالی رو که من خودم میبینم. کار کوته است در بیارم، درست میشه این در بیاریم؟ بله درست میشه، ولی خب حالا بذار باشه. داستان ما در تلویزیون پرچونه
2: تلویزیونی هستش که میخوایم به واقعیت‌های

0: روابط اجتماعیمون، به خصوص روابط زن و مرد، دیتینگ ورلد که یوفمیزمی هست of a humping and pumping world، و no future. این خیلی مهمه که تمام افرادی که در دنیای دیتینگ دارن دیت میکنن، اگر منظورشون از فیوچر امضا کردن یه کاغذی هستش که سند ازدواجه و بتونن ازدواج بکنن، اون اگر میگید فیوچر، ممکنه که حالا ازدواج هم بکنید و رو کاغذ دوباره طلاق بگیرین و هر کاری میکنین که همین الان میبینید که چه خبر از ازدواج طلاق. اگر از فیوچر اینه که شما یه نفر رو پیدا کنید و با اون زندگیتون رو با هم باشید و آینده رو با هم داشته باشید و حالا بسازید بماند، داستان بسازید فرق میکنه، ولی با هم داشته باشین، اون خبری نیست. به خاطر قانون علت و معلول خیلی راحته، هر پدیده‌ای علتی داره و معلول یک علتی هستش. تا موقعی که علت برقرار باشه، معلول یعنی مغز اون کسی که میره ازدواج میکنه برقراره، و وقتی علت از بین رفت، معلول هم از بین میره. خیلی واضحه، موندن زن در کنار مرد و مرد در کنار زن بنابر احتیاجاتی بوده که این بیزنس رو قبلا برپا نگه میداشته و الان اون احتیاجات نیست، و چون اون احتیاجات نیست طبعا موندنش یک اداییه و یه بازیه، و تا موقعی که کارهایی که جانبی که باید انجام بشه یا مجبورن انجام بدن انجام میدن، و بعدم طلاق. همونطوری که میبینید چه مهاجر از ایران ازدواج کرده اومده، چه رفته از ایران زن گرفته آورده، چه همینجا ازدواج کرده، و هر جوری که شما میدونید. خیر، ببینیم چقدر گلو طاقت میاره. گلوی پرچونه امروز داره اذیت میکنه. خلاصه، ما در تلویزیون پرچونه داستانمون به صورت یک تلویزیون باز و بدون سانسور هستش. این تنها تلویزیون بدون سانسوره. من میدونم در جامعه ایرانی، در دنیا نمیدونم، شاید در چین یه نفر داشته باشه یه همچه چیزی، شاید در نمیدونم ارمنستان یکی داشته باشه، نمیدونم کجا ممکنه یه نفر در جنوب آفریقا یه دونه تلویزیون داشته باشه که سانسور نداشته باشه، ولی من تا اونجا که میدونم در سطح جهانی تنها تلویزیون بدون سانسور هست. یعنی چی؟ یعنی که هر موقع هر کس بخواد در این تلویزیون مطلبی بگه، موقعی که من رویر هستم در تلویزیون پرچونه، هر موقع مطلبی رو بخواد بگه در هر زمینه، از هر جنایتی بخواد خبر بده، بگه من میخوام هر جنایتی انجام بدم، از گذشته و خلافها و هر چیزی که از هر کسی از جمله خود من میخواد خبر بده، از بدی یا خوبی هر چیزی میخواد بگه، هر خبری، هر نظری، هر مذهبی، هر سیاستی، هر مطلبی رو که میخواد ادا بکنه شخص بگه، تلویزیون پرچونه در اختیارش هست و بازه. این به این معنی است که ما من ننی دیگه ما نیست. من تاییدش میکنم، یا این تلویزیون تاییدش میکنه و یا ادامه میده خط اون شخص رو، ولی هر چی بخواد میتونه در هر زمینه ای بگه. خب این شد تلویزیون آزاد. شما یه تلویزیون دیگه اگر به من نشون دادید که اینطوری بود و شما تونستی گوشی رو برداری و رو ایر هر چی دلت میخواد راجع به هر کسی، از خود اون گوینده و مجری و مدیر و صاحب تلویزیون گرفته تا هر موردی، هر چیز دیگه ای رو بخوای بدی بگی، اجازه داد حرفتو بزنی و تموم بشه، شما بگی که آقای بهروز خان اینم یه تلویزیون دیگه بدون سانسور هست. البته تلویزیون سانسور دارم چیز بدی نیست، ولی تلویزیون بدون سانسور نداریم. تلویزیون هایی که سانسور دارن، خب در زمینه های خودشون سانسور دارن، هیچ مسئله نیست. یه نفر تلویزیون مثلا فرض کن اسلامیه، نمیخواد یه نفر بیاد مثلا گوشی رو برداره و یه سری، حالا حرف بد رو نمیگیم، ولی حرف زشت و پروفانیتی و حرفای قبیح رو نمیگیم، ولی فوش و اینا رو نمیگیم، ولی نمیخواد یه نفر گوشی رو برداره مثلا از ریشه مثلا اسلامو بزنه. خب تلویزیون اسلامیه، یا مثلا یه تلویزیون مثلا فرض کن یهودیه یا مسیحیه، یا یه تلویزیون فرض کن پادشاهیه یا یه تلویزیون کمونیستیه. خب نمیخواد یه نفر قادر از ریشه تمام داستان کمونیستی چه واسش به هم بریزه، چون تلویزیون بی سانسور و آزاده. هر تلویزیونی در زمینه خودش آزاده که نه البته معنی نداره، حرف بی معنیه. آزادی به اون ترتیب داره. ولی در تلویزیون پرچونه هر مطلبی رو شما میتونید مطرح بکنید و هر چیزی رو میتونید بگید. برای تلفن کردن به شوی پرچونه اگر میخواین حرف مفت نزنی باید پول بدین دیگه. منظورم بی ادبی نبودا، مفت یعنی پول نداده. ولی اگه میخواین پول حرف مفت نزنید میتونید به هاتلاین پرچونه نگاه کنید. این شماره تلفنش هستش 712 432 4242. دقیقه $2 هزینه این تماسه و کمکی میشه به شوی پرچونه و نگه داشتن تلویزیون پرچونه، همینطور که دوستان تا بالا همیشه کمک کردن. دقیقه $2 هزینهش هست. شما میتونید بیار رو ایر، اول شماره تلفنتون شماره رو میزنید، بعد شماره کردیت کارتتون رو میخواد، بعد تاریخ و بعد خلاصه اطلاعات کردیت کارتتون از اون میگیره و شما میتونید بیار رو ایر صحبت کنید. اگه نمیخواید حرف مفت بزنی میتونی شماره تلفن مجانی تلفن پرچونه هستش که مفت شما میتونی حرف بزنی بدون که پول بدی که تازه بشه مثل من حرف مفت زن. 310-896-7524. ما اینو توی زیرنویس پایین صفحه که میبینید نوشتیم. دوستان در تلویزیون مردم هم لطف میکنن و این شماره رو میذارن. کسایی که میخوان حرف مفت میزنن به اونجا زنگ بزنن. اونا هم که میخوان به ما کمک کنن و ما حرف مفت نمیزنیم، به خاطر اینکه من پول میدم این تلویزیون میره رو ایر، آقای سوربی پول میده این تلویزیون میره رو ایر، جی ال ویز پول میده این تلویزیون میره رو ایر. حالا هر کی پولش از یه جای به دست میاره، تبلیغات، دونیشن، حمایت، ساپورت، اسپانسر. ببخشید. به این ترتیب. ولی خب شما هم میتونید حرف مفت بزنید تو این برنامه. مثل من که گاهی قد حرف مفت زیاد میزنم، شما میتونید تو این برنامه حرف مفت بزنید. بله، 310-896-7524. موضوعی رو که ما هفته پیش با هم شروع کرده بودیم، جناب سوربی سلام عرض شد، رو ایر هستید؟ قطع شد. بله، مثل که آقای سوربی زنگ زده بودن قطع شد. برنامه یکی رو که ما هفته پیش شروع کرده بودیم در مورد پراستیتوشن و فروش سکس بود که یه مقدارش رو کاور کردیم، یه مقدارش صحبت کردیم و یه مقدار دیگرش رو هم امروز با هم ادامه میدیم. ضمناً شما هر جای دنیا که هستید، امروز برنامه ما لایف هستش، ساعت 5 به وقت لس آنجلس پاسیفیک استاندارد تایم، به وقت شرق غرب آمریکا. الان ساعت بین 5 و 7 بعد از ظهر هست. بین 5 و 7 بعد از ظهر برنامه ما زنده هستش. شما میتونید ضمناً روی اسکایپ هم با ما تماس بگیرید. خط اسکایپ باز هست. کسانی که رادیو رو گوش میدن میتونن تو رو رادیو برنامه ما رو زنده بشنون و همچنین روی تلویزیون پرچونه و تلویزیون مردم. ضمناً شما میتونید از اسکایپ هم بیایید و با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید. از هر جای دنیا آیدی اسکایپ ما هم باز نوشته میشه زیر همین خط زیرنویس که هست پرچونه 11، پرچونه 11 آیدی اسکایپ ما هستش. اونجا میتونید تماس بگیرید، رو خط اسکایپ باز هستش. برنامه ما لایو بین ساعت 5 تا 7 به وقت لس آنجلس که برای شرق آمریکا میشه 8 تا 10 شب. بعد دوباره ما به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب برنامه داریم. آقای احسان بفرما، با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه.
1: سلام بهروز جان، خسته نباشید.
0: مرسی، بفرما. بله صداتون میاد، بفهم رو ایر هستی، رو تلویزیون پرچونه، تلویزیون مردم شما رو دارن میبینن و همچنین تلویزیون و رادیوی پرچونه. بفهم رو ایر هستی.
1: بله جان، من اگه یادت باشه چند وقت پیش یه سوالی ازت توی فیسبوک کردم، اگه اشکالی نداره چه اون موضوع کوتاه دنبال کنم باهات.
0: بفرما.
1: الو،
0: بله بفرما، صدات میاد، رویر هستید.
1: برسان، من یه گفتم با یه خانمی آشنا شدم، در واقع جز همکارای قدیمم بود، بعد حدودا که احساس سنشه خیلی سکسیه، ولی این فرصت رو در واقع وقتی بهش زنگ زدم به من حدود ساعت 12 شب با من تماس گرفت و گفت من الان مستم تو بیای اگه دوست داشته باشی. رفتم اون روز، فردای اون روز به من گفتش که تو در واقع، من اون موقع مست بودم نمیتونستم با تو تماس بگیرم، صحبت درستی بکنم، اونو از من ندیده بگیر. میخواستم بدونم که اول این یه بازی
0: خب.
1: بوده یا نه.
0: بله بگو.
1: میخواستم ببینم اول این یه بازی بوده، یعنی طبق صحبت هایی که قبلا ازت شنیده بودم که خانوما برای اینکه حالا خودشون رو در واقع نه مبرا کنن میگن ما مستیم، بعد از طرف دیگه میخواستم ببینم حالا دیگه با اون قضیه ندادم، چون وقتی این صحبت کرد و دید به من فایده نداره، دیدم اصرارم فایده نداره، دیسکانکت کردم. بعد میخوام ببینم ایراد کار من تو اینجور کیسا چیه، چجوری بهتر آدم عمل کنه تا بهتر به هدف بره.
0: خب ببین، من صدام با شما تقریبا 2 ثانیه دیلی داره و این قشنگ باید بذاری حرف من تمام شه، من حرف شما رو گوش میدم تمام شه تا بتونیم با هم حرف بزنیم. هر شبت که این خانم بفهمه که نزدیک شماست دیگه، پس هم نزدیک شماست هم به شما میتونی بری خونه شون و با هم تماس تلفنی دارین، درسته؟
1: تماس تلفنی بعد یه مدت زیادی دوباره برقرار شد، چون به من قبلا گفته بود حدود مثلا 5 ماه پیش به من گفتش که من دوست پسر دارم. دیگه این قضیه ادامه پیدا نکرد، من دوباره یه بار دیگه تست کردم این قضیه رو که گفت من پارتی بودم، بعد یه 2 ساعت با تماس میگیرم که اون ساعتی که عرض کردم خدمتتون با من تماس میگیرم.
0: خیلی حالا پس ببین یه چیز رو کلا بدون، زنی که بخواد با تو رابطه داشته باشه معطل نمیکنه. من در صدای خودم کم میکنم که دیلی رو نشنوم. زنی که بخواد با تو رابطه داشته باشه معطل نمیکنه، به هیچ وجه دنبال بهانه نمیگره که بخواد با تو رابطه داشته باشه. اگر این بهانه ها رو میشنوی، این داستان رو طرف برای خودش برنامه‌ریزی کرده و نمیخواد با تو رابطه داشته باشه. گذشته از اون، وقتی یه زنی به تو میگه که من بوی فرند دارم و بعد به تو دوباره زنگ میزنه میگه بعدم بیا، این معنیش این که شما در درجه چندم هستی، اهمیت تو در درجه اول نیست. اول با تو آشنا شده، بعد بوی فرند داشته، بعد حالا دوباره میخواد به تو زنگ بزنه. شما هم باید با این آدم به صورت یک شخص درجه چندم رفتار کنی. اهمیت آنچنانی نباید بدی روش کارش، نباید حساب بکنی که این زن رو من به دست میارم یا هر چیزی امثال این. به خاطر همین سخت نباید بگیری. به محضی که طرف تماس میگیره یا اگه میخواد تو بری پیشش، اگه میبینی کار سختی نیست، درایو و رانندگی طولانی نیست، زحمتی نداره، میتونی ترای بکنی. ولی اگه بخوای بگی که حالا این میخوای دوباره روش کار بکنی، هیچ زنی روش کار کردن لازم نداره، اونا میدونن و ضمناً nobody is too drunk to know what she's doing. معنیش اینه که آقا جون هیچ زنی نیستش که انقدر مست باشه که ندونسته زنگ بزنه به یه مردی که بگه بیا خونه ما. متوجه هستی؟ پس این یه بهانه هستش. شما فقط یه چیزایی در این مورد وقتی که راحت انجام میشه دنبال میشینی، راحت انجام نشود خودت اویلیبل نمیکنی و اجازه نمیدی که اون از وقت استفاده کنه، به کارهای دیگه میرسی، به دخترای دیگه میرسی. شنیدی آقا صدای منو؟ خیلی خب، مثل که قطع شد. به هر صورت تماس اسکایپ رو ما به زودی درست میکنیم که همزمان باشه، که اینجوری دیگه ما مسخره بازی هم نداشته باشیم، از لازم که قطع و وصل کردن صدا سوالا رو جواب میدیم. الان ساعت 5 و حدود نیم هستش، نیم ساعتی ما صحبت میکنیم، بعد از اون

ساعت بعد از ساعت 6 که میشه حدود 30-40 دقیقه دیگه میتونیم با شما صحبت بکنیم روی اسکایپ، با تلفن با هم صحبت بکنیم 310-896-7524. و اگر هم خواستیم به تلفن هاتلاین زنگ بزنید، کمک کوچیکی به پرچونه بکنید که به تلویزیون پرچونه در واقع بوستی داده بشه، 712-432-4242 که اینجا میبینید هاتلاین پرچونه هستش. دقیقه $2 هزینه تماسه که حدود 70-80 سنتش بعد از تکس و همه مسائل به شوی پرچونه میرسه. و ما ازتون ممنونیم که تا به حال این هاتلاین رو حمایت کردین. با این هاتلاین میتونید تماس بگیرید در مواقعی که برنامه ما لایف هم نیست، همیشه هستش تا موقعی که من بیدار باشم و بتونم لایف با شما صحبت بکنم. اگرم که موقعی خوابه که خب تلفنتون میره رو مسیج. به هر صورت 712-432-4242 در مورد تمام مسائل دیتینگ ما با هم صحبت میکنیم. بنده به شما راه حل نشون نمیدم و تراپی هم انجام نمیدم. گذاشت بگذاریم از اینکه خیلی کسایی که رفتن تراپی گرفتن بعد اینکه قاطی کردن حسابی که نفهمیدن چی کار باید بکنن، تازه زنگ زدن به عمو پرچونه و بعد گفتن که آقا ما قاطی کردیم چی کار کنیم، که عمو پرچونه نظر شخصی خودش رو گفت، اونا هم گوش کردن و اجرا کردن برای خودشون. و ما همیشه میگیم که نظرات شخصی منو که توی این برنامه میشنوید و توی هاتلاین میشنوید فقط نظر شخصی منه. شما میتونید با تمام authority روانشناس ها و روانشناس ها و افراد حرفه‌ای مطرح بکنید. اگر جز لبخند و موضوع عوض کردن جواب دیگه نشنیدین، بدونید عمو حرف خودشو فهمیده. به هر صورت 712-432-4242 حرف مفتم اگه خواستیم بزنین، منظورم این که یعنی مجانی خواستین حرف بزنین پول ندین، 310-896-7524. صحبت میکنیم راجع به پراستیتوشن و فروش سکس و گفتیم که آقا این تقبیح و این کتکی که از لحاظ اجتماعی سکس فروشان کوتاه مدت ارزان قیمت به سرشون میاد، فقط یه نوع مبارزه‌ای هستش که زنای دیگه با اینا میکنن که رقیب خودشون از میدان به در کنه. به خاطر اینکه ما گفتیم، من گفتم اون دفعه هم گفتم، من کسی نیستم که بخوام نظر بدم پراستیتوشن خوبه یا بد. من کسی نیستم که بتونم بگم فروش سکس در اختیار بدن تو در اختیار کسی بذاری برای علال مدت المعلوم ولا صداق المعلوم، اگر بذاری کار بدیه یا خوبیه. من نمیگم با یک نفر اگه قرار گوشه که من با تو یک ساعت توی اتاق میام از تو $20 میگیرم یا $40 میگیرم، که البته این واقعا قیمتش هم هست آقایون عزیز حواستون باشه، اگه یه خانم مثلا 19 ساله 20 ساله به شما گفتش که من با به ازای $50 حاضرم یک ساعت در اتاق با شما بدنم در اختیار شما بذارم، که البته این قیمتش هست، من نمیگم این کار خوبه یا بد. من نمیگم که مثلا من کیم که بخوام بگم یک کاری غلطه یا درسته. مثلا اینجاست که مقایسه میکردیم هفته پیش دو هفته پیش که این کار همون کاری است که زنهای دیگه انجام میدن، منتها یه خود فرمتش فرق میکنه. اون نمیگه نیم ساعت میام تو اتاقت، اون میگه من گرلفرندت هم، ولی خب خرجی که باید بکنی به مراتب بیشتر از اونه. اون به خاطر که تو سر اون پراستیتوته که ارزون قیمته بزنه، میگه این زنا با همه میخوامن، که البته اون زنا با همه نمیخوامن، ولی درسته با تعداد زیادی آدما اینا سکس دارن. و یه خانم 25-6 سالم 28 ساله 30 سالم در دنیای امروز با همچین کم آدمایی رابطه جنسی نداشته، 6 نفر به عنوان اکسش معرفی میکنه، یک یا دو تا طلاق داشته، بقیه هم که بی سر صدا بوده دیگه کسی نمیدونه. اون اکس یعنی ما رفتیم through hoops and hoops jump up and down، سرد و گرم ریلیشنشیپ، این تبدیل شد بعدن وقتی رابطه ما ورکاوت نکرد تبدیل شد به اکس. این اون وان نایت استند حساب نمیشه، پارکینگ لات فیورا حساب نمیشه، اون فرندایی رو که یه جایی مثلا یه دفعه اتفاق افتاد و بعد گفت نو دات واز رونگ، I don't want to lose our friendship، اونا حساب نمیشه. که البته تمام این کارهایی که دختران میکنن تا هر سنی هم بدن خودشون زندگی خودشون حقشونه، ما نمیگیم بده و یا
چرا میکنن؟ نه. ولی میگیم تعداد سکسایی که یک زن حدود 30 ساله داشته، اونم سه تا یا دو تا نیست، اونم خیلی زیاده. پس ما نمیفهمیم که اینکه یک پراستیتوت با افراد زیادی سکس داره یه حدی ترشهولد داره، مثلا تا 45 تا خوبه، بالای 45 تا بده، یا مثلا تا 13 تا خوبه، بالای 13 تا بده، که مثلا اینا میگن این پراستیتوت با افراد زیاده میخوان. از از بهداشتی و مسائل اینا هم که خب همه رعایت میکنن، هر کی رعایت نکرد اشکال داره. معمولا هم کسایی که میان تو روابط کژوال کمتر از پراستیتوت رعایت میکنن. اینم از این. از لحاظ شخصیت تو لیاقتت همون است. Well, thank you for the compliment. داره میگه لیاقت من یه آدمیه که حرفش معلومه، مدتش معلومه، قیمتش معلومه، ادبم داره. شما اگه بخوای با یه پراستیتوت دیل بکنی، خیلی مؤدب‌تر باید برخورد میکنه. خیلی به مراتب از یک دختر 24 ساله کج و کوله یا 26 ساله کج و کوله که شما توی کلابی در لس آنجلس میخوای بگی سلام من اسمم بهروزه، تازه اگر خدا بخواد و شماره تلفنی رد و بدل بشه، باید بمیری تا یه فرکانس صدا بشنوی، همش تکس میاد، بمیری تا یک حرف بزنی، بمیری تا یک قچه را، چون الاغای دیگه مثل بهروز هم همینجور تو صف وایسادن، یه دارن اتنشن میدن، فیسبوک لایک میکنن، زنگ میزنن، اون میکنن، تیندر میزنن، بی او اف میزنن، این میزنن، اتنشن داره خفه میشه. خب پس باید بدتر از سگ خودش رفتار میکنه. خب پس شخصیت هم که اون بهتر داره. What is the selling point که یه زنی مثلا 28 ساله میگه با من بودن ترجیح داره به با پراستیتوت بودن؟ خب البته it's all about taste, it's all about standards. هر شخصی با هر پراستیتوتی نمیره. شما این الان پراستیتوت هستن مثلا فرض کن تو ویگاس یا تو هر جایی که لیگاله به نام پراستیتوت، اگرم لیگال نیست به نام ماساژ، که اینا رو شما تو خیابون نمیبینی. اینا با تلفن هستن، اینا استاندارد دارن، کلاس دارن، با هر کسی نمیرن. خیلی خوب، پس اون که با هر کسی نمیره، هیچ کسی نیست با هر کسی بره، هر کسی یه استاندارد داره. آدم های بسیار لو استاندارد به سطح پایین با آشغال های خیلی سطح پایین میرن. خب اونم که چه پراستیتوت باشه چه نباشه، بازم همه در حد هم دیگه هستن دیگه، کبوتر با کبوتر، باز با باز. در نتیجه اینم که مثلا پس ایتس ا کامپلیمنت که میگه لیاقتت هموناست. البته من تا به حال هر موقع گفتم که من واقعا نبودم با پراستیتوت، واقعا درست گفتم، دروغ نگفتم. و این مسئله اصلا موضوع شخصی نیستش که من یا اون یا اکس یا وای با پراستیتوت رابطه دارن یا ندارن. ما میخوام ببینیم که، یعنی خواستیم ببینیم و بررسی کردیم هفته پیش که هیچ فرقی وجود نداره بین پراستیتوتی که واقعا علنی هستش و زنایی که میگن اونا پراستیتوتن و بودن با ما بهتر از اوناست، فرقی وجود نداره، مگر اینکه بگی این خانم باکره است، تا سن 23 سالگی باکره مونده و الان میخواد با یه آقای ازدواج کنه. اگرم خواست ازدواج نکنه و سکس داشته باشه و دیگه باکره نباشه، بعد از اینکه دو تا سه تا چهار تا عوض کرد، بازم میشه مثل بقیه. یا که بگی ما پول نمیخوایم، که میدونی که نو مانی نو هانی، یعنی اگر شما پول نداشته باشی و خرج نکنی، تا اگه خیلی تکنیک های خوب بلد باشی، اگه خیلی خوش اندام و خوش تیپ و خوش هیکل باشی و جوان باشی، اونم برای کوتاه مدت، چون بیسیکلی به شما میگن لوزر. لوزر در زبان زنونه به مردی میگن که پول نداشته باشه، کاری ندارن این شاعره، کاری ندارن این ورزشکاره، کاری ندارن این نویسنده است، کاری ندارن این تئوری فرضیه پردازه، کاری ندارن این نوازنده است، هیچ کاری ندارن. وقتی میگن لوزره یعنی پول نداره، میگن با این لوزر چرا هستی، لوز هیم. خب اگه بگی که پول لازم نیست، میفهمم تو با پراستیتوت فرق داری. اگه بگی من از اون مؤدب‌ترم، که خیلی به ندرت اصلا عملیه یه نفر از یه پراستیتوت مؤدب‌تر باشه، شما هر چقدرم عکس بکنی، ادا در بیاری و وانمود بکنی که مؤدب هستی، نهایتا ممکنه تقریبا میشه مثل یه پراستیتوتی که توی کلابی دنبال مشتری هست، به همون ادب میرسی نهایتا.
اگر نه این تلفن ها بازه، چه میخواین حرف مفت بزنین 310 896 7524، چه میخواین حرف پولی بزنین.

بزنین 712-432-4242. Tell me off. به خاطر اینکه تلویزیون آزاده، من از این آزادی استفاده میکنم، ولی به شما هیچی کمتر از این آزادی که خودم دارم نمیدم. تلویزیون آزاده، هیچ موقع صداتون قطع نمیشه، مگر اینکه من و شما، همین که همیشه تو شوی پرتون از من شکایت میکنید تو قطع میکنید تو قطع میکنید. نه، مگر اینکه من و شما راجع به یه موضوع خاصی داریم صحبت میکنیم و شما همیشه و شما هپروت میزنی، قط میزنی، از جاده خارج میشی، راجع به یه موضوع دیگه حرف میزنی، من اجازه نمیدم اون کانورسیشن ادامه پیدا بکنه که موضوع خراب بشه، حرف من معلوم نباشه، حرف شما معلوم نباشه، هی بخوای شاخه به شاخه بزنی. اگر با من صحبتی که داری میکنی رو نتونی هولد بکنی و نتونی تو اون موضوع وایسی، بله من موضوع رو قطع میکنم. حالا اگر تلفنی که قطع میکنم، اگر نه نمیذارم ادامه پیدا کنه به هر نحوی، ولی که شما وایسی بگی همیشه آزاده بماند. تلفن بازه 310-896-7524 و هاتلاین پرچونه 712-432-4242. انشالله که صدا و تصویر در حد اقل قابل قبول باشه، اگر نیست لطفا به ما خبر بدین. ما اینا رو هفته پیش گفتیم، یه خود یادآوری کردم که این صحبت مطرح شد. و یه چیز دیگه ای که البته فمینیست ها با پراستیتوشن مخالفن، به این معنا نیستش که فمینیست ها با اینکه زنی در ازای سکسش با مرد پول بگیره ازش مخالفن. اون کامپیتیشن رو زمین میزنن به خاطر که قیمت بالا بمونه. همونجوری که اون دفعه مثال زدم، اگه قرار باشه کیا بخواد ماشینش رو روزی $30 کرایه بده و شما ببینی فراری داره میگه روزی $12، ریشه اون فراری رو میکنن از جا. آقای احسان دوباره داره زنگ میزنه، لطفا اجازه بدین بحث ما تموم بشه، تو ساعت بعد با هم صحبت میکنیم. مرسی توجهتون، اجازه بدیم با هم دیگه در ساعت بعد صحبت کنیم. احسان جان لطفا اجازه بده در ساعت بعد با هم صحبت میکنیم، یه نیم ساعتی با هم دیگه من صحبت میکنم بعد شما تشریف بیارید. هر ساعت که بندم میگن که پراستیتوت ویکتمه. این هم یکی از همون یک بام و دو هوایی ها و هیپاکرسی های زنونه هستش و همچنین کلک های زنونه. مظلوم نمایی و قربانی نمایی که از کارهای هر موجود ضعیفی. یه پازم هم این کارو میکنه. پازم چی میشه؟ خوکچه هندی؟ نه، اون که میشه گینی پیک فکر کنم. anyways یه پازم هم قش میکنه، یعنی مرده ولی بعدم فرار میکنه. خب ضعفه، طبیعیه. خیلی آدم ها هستن وقتی دارن کتک میخورن خودشون میزنن به قشق، یعنی طرف که دیگه کتکش ندن، فکر کن یا این مرده یا ولش کنه برزن. این خصوصیت ضعفه. قربانی نمایی باعث میشه که آدم قوی بهش بر بخوره و به غیرتش بر بخوره. من قربانی، این میگه بیچاره اسب، میگن don't be the dead horse، اسب مرده رو دیگه کتک نمیزنن. این میگه پراستیتوت قربانی مرده. بله قبول دارم اگر دختری رو بدزدن و در یک اتاقی که محبوسش کنن یا در یک خانه نگه دارن و این رو به اجبار به عنوان پراستیتوت بفروشن و بعد اون پولا رو بگیرن در حدی که دختر غذا بهش بدن اونجا بتونه زنده بمونه، بهش غذا بدن بقیه پولا رو وردارن و اینو مجبور کنن اونجا بمونه، بر این قربانیه. ولی وقتی که دختری خودش میره لباس شیک میپوشه، به خودش میرسه و دنبال مشتری میگرده و یک پول مشخصی از طرف میخواد و بعد باج میده به اون شخصی که کارگزار اعظم هست و چه میدونم به اون کلابی که اونجا میره دنبال مشتری میگرده به اونجا پول میده، بعدش هم شیک پولاشو برمیده میره بیرون، سلفون آیفون 6 میخره، ماشین خوب سوار میشه، آپارتمان خوب گرایه میکنه یا میخره. یا این چه قربانیه؟ این داره بیزنس میکنه، بیزنسش هم فروش سکسه. این خانم توسط سکس با مردان یا گاهی اوقات زنان پولی رو دریافت میکنه، در ارزش خونه داره، اتومبیل داره، تلفن داره، غذا داره، لباس داره، همون چیزی که شما در ازدواج تعهد میکنی بدی به زن. میگه خونه و لباس و غذا رو تامین میکنم و تو باید تمکین بکنی
اگه میگی من اشتباه میکنم، آقایونی که زنشون بهشون اجازه سکس نده آیا همین کارو میکنن؟ آیا باهاشون باز رابطه؟ بله. اگه شما 15 سال تو رابطه هستی، حالا زن دوست پسر پیدا کرده، هزار تا بیزنستون با هم دیگه اینوالو، خونه دارین، دردسر مالی دارین، هزار جور گرفتاری دارین و حالا زن سکس رو از شما قطع کرده و داره اینوالو، خونه دارین، دردسر مالی دارین، هزار جور گرفتاری دارین و حالا زن سکس رو از شما قطع کرده و داره با دوست پسرش تفریح میکنه،

هم بیشتر. نه نه، مهم اینه که نسبت کمر به باسن به سینه به شونه و لب و سر و صورت و اندازه رنگ و پوست و اینا چجوریه، چقدر پول میکشه بیرون، این مسئله هستش. شما سر اینه که مهریه میگیری، بخاطر همینه که مهریه دختر جوان، حالا مهریه بعضی جا هست بعضی خیلی جا نیست، ولی پولایی که دختر جوان میتونه از یه مرد بکشه خیلی بیشتره، because it's a business of sex. خب پس اینجا هم قربانی در کار نیست، قربانی اینجا مرده. چرا؟ حالا بریم سراغ این قضیه. قربانی مرده، چه تو پراستیتوشن چه تو غیر پراستیتوشن ظاهری که اونم البته پراستیتوشنه. مرد باید کار بکنه، مرد باید پول در بیاره و بعد مرد باید در رابطه جنسی که زن و مرد با هم درش هستن قرار بگیره و بعد مرد باید پول بده. پولی رو که یک زن در یک رابطه جنسی نیم ساعتی در میاره، اگر یه بیزنسمن بسیار موفق های سکیل با یک بیزنس چند شاخه خیلی زیاد نباشی شما نمیتونی در بیاری. هیچ مهندسی نیست که نیم ساعت $50 در بیاره، هیچ مهندسی نیست. اگرم باشه خیلی کار درسته، به ندرت ممکنه 4 تا ما داشته باشیم توی کمپانی های بزرگ که نیم ساعت $60 $70 در بیاره، $100 در بیاره، در حالی که قیمت یک پراستیتوت در کانادا در آمریکا حدود ساعتی بستگی داره به کجا هست. هرچی مرکزیت داخله، هرچی نزدیک مرزاست کمتره، هرچی نزدیک مرز کانادای بیشتره، هرچی نزدیک مرز مکزیکی کمتره. And you know why؟ این بین حدود $200 $150 بازی میکنه. این حرف تناقض نداره با اینکه من قبلا گفتم به حدود $50 قیمتش، به خاطر اینکه در نقاط مرزی ارزونتره و وقتی کامپیتیشن زیاد هست اونا مجبورن که عرضه و تقاضاست دیگه. زن خودش دوست داره کالا باشه و میخواد کالا باشه چون از این طریق پول در میاره، چه به عنوان یک همسر محترم یک نفر، چه به عنوان یک شخصی که ساعتی سکسشو در ازای افراد مختلف قرار میده، چه به عنوان دختری که شیک و جذاب و جوونه و دوست داره با بوی فرندایی داشته باشه که پول دار باشن. هیچ کدوم از اینا هم از نظر من بد نیست، حالا اگرم خوب هست یا نیست بازم من نظر نمیدم، من نظر نمیدم، ارزیابی نمی کنم، من میخوام مقایسه کنم که این با این یکیه. خب پس آقا اینجا دیدی که پولی رو که زن میگیره در ازای سکس رو که خودش هم دوست داره، هیچ مهندسی به سختی میبینی که در بیاره، هیچ شاید مثلا یه دکتری در بیاره. دکتر که تو رو ویزیت میکنه $300 میگیره $250 میگیره، ممکن اون در بیاره، غیر از اون غیر متخصص هم چیزی در نمیاره. بعدم چقدر باید جون بکنی تو بشه دکتر چشم؟ چقدر باید جون بکنی؟ اونا رو حساب کن، تو ویکتیمی دیگه، تو قربانی اون همه جون کندنی. زنی که در خانه کار میکنه و غذا درست میکنه و بچه‌هایی که خودش دوست داره، اگه بگی نه ما بچه نداشته باشیم شیکم تو پاره میکنه، هم خودش هم فامیلش، بچه‌هایی که دوست داره، خانه‌ای رو که با دکوراسیونش خودش دوست داره، طراحی‌های احمقانه و خرج‌های سقف و رنگ بزنیم و یه استخ تو سقف درست کنیم، آویزون باشه از این ولی و فرشته ها از اون ور آویزون بشن و پرده‌های خوشگل تو اون خونه که تازه کلفت هم داره، اگه درآمد شما از ماه $6,000 بالاتر بشه، زنت هر کسی که از کلفت داره، اون نمیفته گوشه‌های پنجره رو تمیز بکنه. خب حالا بگذاریم که خودش میکنه، اگرم خودش میکنه، میگن این زن قربانی این خانه است، سالهای جوانیش ره این در این خانه گذاشتهی واسه خودش کیف کرده، حال کرده، شریک این زندگیه و این جون گذاشته تو این خونه تا این دکوراسیونا رفته بالا. این که نصب نکرده که، یه هنرمند چه میدونم نجار یا گچبر استاد اومده اینا رو گچبری کرده. خب این جون گذاشته در این زندگی، ولی اون مردی که رفته کار کرده جون نذاشته تا تونسته بشه دکتر. اگر بتونه بشه دکتر و یه مهندس کار درست سطح بالا، تازه ممکنه درآمدش از نیم ساعت $50 بره بالاتر، وگرنه جامعه
مینستریمه.